0: God morgen. Dette er Nyhetsmorgen.
1: Nordmenn spiller årlig for milliarder på ulovlige nettkasinoer, og bakmennene er nesten umulig å finne. Men nå blir flere avslørt av hemmelige dokumenter.
0: Det er søtt, det er surt, det er kanskje akkurat det du trenger for å starte dagen. Energidrikk er redninga for mange, særlig unge.
2: Hjertebank, de kan bli stressa, de kan få søvnproblemer, blir urolige.
1: Til en annen form for energi, SV og Venstre gjør nemlig felles front. De vil ha varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja.
0: Og fylkeskommunene vil ha endring av russetida igjen. De vil ha kortere feiring.
3: Jeg tror selv på det fortsatt, at det skal bli så kuttet ned da.
0: Nyhetsmorgen i dag med Marte Kåsa Arntzen og Bjørn Østrem Jukastein.
1: Nordmenn spiller altså årlig bort milliarder på ulovlige nettkasinoer. Bakmennene, de er umulig å finne. Men nå blir flere av dem avslørt av hemmelige dokumenter fra Curaçao. De som står bak er ofte både ukjente og utilgjengelige, det forteller jurist i Lotteritilsynet Hedvig Inderhaug.
4: Jeg kan si at veldig mange av de vi har pålagt en S-blokkering av pengespillsider, har vi aldri fått svar på. Vi skal prøve å oppnå dialog med pengespillselskapene, men med utenlandske pengespillselskap så oppnår vi veldig ofte at vi ikke oppnår dialog i det hele tatt, at vi ikke får svar.
5: Men nå kan hemmelige dokumenter, lekket fra en liten karibisk øy, avsløre hvem som står bak. NRK har fått tilgang til 1350 lisenssøknader fra selskaper over hele verden. De forteller om forretningsplaner og økonomi, men også om identiteten til personene bak. Mange oppgir at de ønsker å nå markeder som Norge, selv om det er ulovlig. I lekkasjen så er det 7 nordmenn som står oppført med sentrale roller i selskaper som tjener store penger på nettkasino. Inderhaug i Lotteritilsynet sier det er mye penger i spill.
4: Vi vet at det er nordmenn som er involvert i pengespillbransjen. Det er mye penger i pengespill. Det er en milliardindustri.
1: Og etter en hel sommer med fotball-VM så skulle man jo tro at jeg klarte å si det navnet riktig. Curaçao heter det. Spillmyndighetene på Curaçao de bekrefter i en e-post til NRK at de er utsatt for lekkasje. De svarer ikke på spørsmål om ulovlig aktivitet retta mot Norge, og reporter her var Hans Christian Rangnes.
0: Norsk ungdom drikker alt for mye energidrikk, det mener helsedirektør Katrine Lofthus. En undersøking blant ungdom i Norden viser at 3 av 5 drikker energidrikk hver veke, og 1 av 5 drikker hver dag. Lofthus forteller at ungdommene også rapporterer om helseutfordringer knyttet til energidrikk.
2: Første inntrykket er at jeg synes det er et alt for høyt forbruk av energidrikk hos barn og unge. Dette er koffeinholdige drikker som de unge også selv rapporterer at gir hjertebank. De kan bli stressa, de kan få søvnproblemer, blir urolige. Og vi vet at dette er helseplager som er forbundet med koffein, og som vi ikke ønsker at unger skal utsettes for.
1: I 25 år så har SV og Venstre bidratt til å verne havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja mot olje- og gassvirksomhet. Nå gjør de to partiene felles front igjen. Hensikten det er å binde flertallet på begge sider av politikken.
6: AUF og tilhengerne av oljefritt Lofoten feiret en stor seier på Arbeiderpartiets landsmøte i 2019. Et skjørt kompromiss fra 2017 som åpnet for petroleumsvirksomhet i deler av de omstridte havområdene ble lagt bort. Men nå frykter SV og Venstre at spørsmålet på nytt kan bli aktuelt. Og overfor NRK på Løvebakken utenfor Stortinget fornyer partilederne Kirsti Bergstø og Guri Melby nå et 25 år gammelt politisk løfte. Det er uaktuelt å sitte i eller støtte en regjering som åpner for petroleumsvirksomhet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
7: SV og Venstre, vi har holdt Lofoten, Vesterålen og Senja oljefritt sammen. Så nå når spørsmålet kommer opp igjen, så står vi tydelig og sammen. Det er ikke aktuelt.
8: Det vi trenger nå, det er et varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi har tatt mange kamper på hver vår side av politikken, og vi har lyktes hver eneste gang med å holde dette området oljefritt. Nå er det på tide at vi får et varig vern, og at begge sider aksepterer at denne saken har de tapt.
6: Men oljenæringen har ikke gitt opp kampen om nye områder. og med på laget har de NHO og flere store LO-forbund. Sammen ber de nå om tilgang til vestlige deler av det som kalles Nordland 6, et område som ble åpnet for petroleumsvirksomhet i 1994, men som takket være ulike politiske flertall har ligget urørt. På borgerlig side vil Høyre og FRP gjennomføre det som kalles en konsekvensutredning, og som første skritt på veien til en åpning av havområdene. Men da kan de se langt etter Venstres støtte. Svarer Melby.
8: Uansett hva vi forhandler om vi forhandler om budsjetter, regjeringsmakt, samarbeidsavtaler, andre ting, så har vi alltid hatt det øverst på blokka. Det kommer vi til å ha i fremtiden også, på samme måte som SV har hatt det hver gang de har suttet på vippen.
6: Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier til NRK at Norge skal være en forutsigbar energileverandør til Europa også i årene som kommer. Samtidig er hun krystallklar på det som i dag er Arbeiderpartiets politikk.
9: Ja, Arbeiderpartiet har programfestet at vi ikke skal konsekvensutrede Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2, og det ligger fast.
10: Hvis Støre skulle fristes til å åpne deler av dette området, hva er budskapet fra SV?
7: Det er først og fremst en veldig tydelig beskjed. La være. Skal man ha trygg styring av dette landet og stabile flertall som kan styre over tid, da må også Lofoten, Vesterålen og Senja få ligge. Både SV og Venstre har brukt makt før og kommer til å gjøre det igjen.
1: Trygg styring av denne reportasjen, Mats Rønning, Kristian Skårdalsmo og Kjartan Røslett.
0: Frankrike sin president Emmanuel Macron sier han har hatt konstruktive samtaler med USA sin president Donald Trump om Ukraina og Rødehavet. De to møttes i New York i natt norsk tid. Situasjonen i Rødehavet er viktig for de globale priserne. Så hadde vi en lang diskusjon om Ukraina og Russland, sa Macron etter møtet. I dag møter Trump mellom andre britene sin statsminister Andy Burnham, og forventningene knytt til det møtet blir det mer om i nyhetsmorgen etter klokka 8.
1: Donald Trump han har lansert sin egen TV-kanal etter at flere store TV-kanaler i USA har varslet om at de ikke lenger kommer til å samkjøre fellesdekning av presidenten inntil videre. Årsaken til det er at mediehusene CNN, MS Now og Politico er blitt nekta adgang til Det Hvite Hus, og de tre nyhetsmediene melder i en felles uttalelse at de saksøker Trump-administrasjonen for angrep på pressefriheten.
0: I et brev til FIFA-styret og alle 211 medlemsnasjoner gir Gianni Infantino uttrykk for at han ønsker dialog om reformer i det internasjonale fotballforbundet. Det skriver nettstein The Athletic. FIFA-presidenten har vært under hardt press den siste tida. Han legger også fram to ulike framlegg til reformer før FIFA-styret sitt møte 15. oktober.
1: Skal du høre at en planlagt tv-serie om Kong Håkon og dronning Maud ikke blir noe av likevel? Planene om serien Vintertronen ble kjent tilbake i 2019. Den ble omtalt som et norsk svar på den britiske serien The Crown, skulle etter planen være ferdig i 2022. Budsjettet det var satt til 100 millioner, og så var det bøkene til forfatter Tor Boman Larsen, som handlet om kongeparet som skulle danne grunnlaget her. Men norsk-nordisk film fant ingen som ville finansiere prosjektet. Derfor bekrefter produksjonsselskapet overfor nettavisa at planene nå skrinlagt.
0: Så skal vi høre at arkeologer kan ha hell og lykke med seg, men det ikke alltid en finner gull. Arkeologene som skulle undersøke steinalderbosetninger i Halden hadde derimot hellet med seg. De fant et svært sjeldent funn som like gammelt som Stonehenge og pyramidene.
11: Da arkeologene skulle undersøke 9 steinalderboplasser i Halden, ble det en helt spesiell utgraving. Noen litt merkelige steiner som stakk opp av bakken vekket nysgjerrigheten, forteller utgravingsleder og arkeolog ved Kulturhistorisk museum, Karine Rosenvinge.
12: Da samlet en liten gjeng med folk her da, og begynte å rense opp, og plutselig så dukker da denne kisten opp. Da. Vi så liksom omrisset av den.
11: Det arkeologene fant er en hellig kistegrav. Store og tunge steinheller er omhyggelig plassert, så det ser ut som en kiste av stein. Den er ca. 70 cm dyp og stor nok til å få plass til et voksent menneske. Denne graven tror arkeologene er fra yngre steinalder for omtrent 4000 år siden, da man begynte med jordbruk i Norge.
12: Det er helt unikt, og det er ingen hellekister som har vært undersøkt her på Østlandet innenfor et forvaltningsprosjekt, hvor man har god tid til å undersøke den skikkelig, i hvert fall i nyere tid da.
11: Og arkeolog Magnus Tangen beskriver dette som en sjelden mulighet til å lære mer om denne tidsalderen.
13: Det er veldig, veldig spennende, og sjelden vi får anledning til å grave noe så, så flott. Også så gammelt å tenke på at det er et 4000 år gammelt byggverk.
11: Lignende graver i Norge har blitt tolket som krigergraver av enkelte forskere, siden man har funnet skjeletter av menn med kampskader og det man tror er våpen som flintdolker og pilspisser. Men denne graven i Halden skiller seg ut. Her har man hverken funnet bein eller dolker, bare en enkel ravperle som trolig tilhørte den gravlagte.
13: Og trolig etter at den kroppen da forsvunnet, så har den ravperla trillet ned imellom de steinene vi ser i gulvet.
11: De har tatt DNA-prøver av jorda, som kanskje kan gi mer svar. Det er planlagt et næringsområde her ved svenskegrensen. Om graven blir tilrettelagt for publikum her er usikkert, men hvis det fjernes, blir den grundig dokumentert av arkeologene, og den kan rekonstrueres.
12: Sånn som her da, så graver vi det jo rett og slett ut og tar vare på både gjenstandsfunn selvfølgelig og henter ut alt vi kan av prøver fra den jorda som vi graver i. Og så blir det jo en sammenstillingsprosess i etterkant hvor vi skal tolke de resultatene vi får, blant annet av det prøvematerialet.
0: Reporter her var Martin Tangen-Schmidt.
1: USA, Danmark og Grønland er enige om en ny sikkerhetsavtale på Grønland. Donald Trump beskriver avtalen som at USA nå har fått permanent kontroll over øya. Og hva vet vi om denne avtalen så langt, utenriksreporter Ole Reiner Tomvik?
14: Det er altså tre anonyme kilder som Reuters har snakket med, som forteller at USA nå får to nye militære baser på Grønland. Den ene, den ligger helt sør, heter Narsarsuaq. Det er altså en gammel amerikansk base som nå tas i bruk igjen. Og i tillegg så skal de inn i Mestersvig på østkysten, der altså danskene i dag, grønlanderne i dag har en base som heter Siriusbasen. Og kjent for mange dansker og grønlander dette her, for der befinner det seg tre soldater med 80 hunder, så dette er altså hundespannbasen for danskene og grønlanderne. Der skal også amerikanerne inn med sitt personell. Så har de i dag Tulebasen, eller det som i dag heter Pituffikbasen, med 150 amerikanske soldater, så totalt sett så skal altså amerikanerne nå få tre baser til sammen, sør, øst og vest på Grønland.
1: Og hva er det de skal gjøre der?
14: Denne avtalen som vi da ikke har sett detaljene i, der skal de altså, så vidt vi vet, opprette baser. Noe mer vet vi ikke, det vil si personell. På Mestersvik så er det en liten flybase, det kan være noe tilknytning til det der, men mer vet vi ikke.
1: Men så har jo USA og Grønland hatt en ganske omfattende forsvarsavtale helst i 1951. Er dette litt bare utvidet versjon av det da, eller?
14: Som sagt, vi har jo ikke sett avtalen, men utifra det vi kan se, så den avtalen som USA har hatt med Grønland og Danmark fra 1951 har gitt de utvidete fullmakter til å opprette baser, bruke territoriet, bruke luften, bruke farvannene. Og vi må huske på at USA i den kalde krigen hadde så mye som 10 000 soldater på Grønland. De hadde 17 baser, så dette er jo en betydelig mindre militær aktivitet enn det som har vært. Men det som denne avtalen da legger til grunn er at nå kan USA få opprette to nye baser, og det har de uansett måttet avtale med danske og grønlandske myndigheter. Så det er for så vidt det nye her, at de nå får opprette to konkrete baser på Grønland.
1: Betyr denne avtalen at Grønland og Danmark nå det har gitt etter for dette presset fra Trump som vi har snakket om lenge?
14: Ja, altså Trump begynte jo, har jo snakket om dette veldig lenge, men han begynte jo sitt hardkjør i januar, hvor han både truet med økonomiske sanksjoner og også militært press, hvis han ikke fikk overta Grønland. Det denne avtalen, det danskene har signalisert om denne avtalen, er at de ikke avgir suverenitet til USA, men at de da også gir USA mulighet til å være på disse basene. Så det har vært viktig for Danmark, og at avtalen forankres i et NATO-rammeverk, at det er NATO som skal ha det overordnede ansvaret for sikkerheten på Grønland.
1: Mm. Kort til slutt, Ole Reiner Romvik, når får vi vite mer om den avtalen?
14: Den skal signeres i dag klokken 16:30 norsk tid i New York under FNs hovedforsamling, og da vil vi nok få de endelige detaljene.
1: Takk skal du ha.
0: Russetida bør flyttes, slik at avgangseleverne igjen får feire på grunnlovsdagen. Det mener 11 av 15 fylkeskommuner som støtter en kortere feiring i mai. Men det synes russen er et drastisk tiltak.
15: Det summer av prat i kantina. Tredjeklassingene legger store planer, men fylkeskommunene har lagt fram forslag om bare 9 dagers russetid.
3: Ja, russetida skal jo være gøy for alle. Og når det bare 9 dager, så tror jeg ikke at så mange kommer til å legge så masse i det. Så det blir jo ikke det samme som før.
15: Det forteller Hanna Kirkebø Myklebust, som skal være russ til våren. Det er lunsj, og allerede nå sitter jentene i russekleda sine.
3: Altså, det er vel rundt en veke siden, tror jeg. Og når vi hørte om det, så trodde jeg ikke helt på det med en gang. Jeg trodde ikke helt på det fortsatt, at det skal bli så kuttet ned da.
15: Det er de 15 fylkeskommunene som driver videregående skoler i Norge. De ulike fylkeskommunene har gått sammen i forsøk på å flytte russetida til perioder 14. til 23. mai. Fylkesdirektør i Vestland, Bjørn Lyngedal, støtter forslaget.
16: Dette handler jo egentlig om hvordan vi innretter skolehverdagen vår rundt omkring. Russetida er jo per definisjon en privat sak. Det er mer snakk om hvordan skolene velger å tilrettelegge i denne perioden, så at vi får til både skolegang og avgangsmarkering.
15: NRK har tatt kontakt med alle fylkeskommunene og spurt hvordan de stiller seg til forslaget. Rogaland, Trøndelag og Møre og Romsdal er blant de. Akershus og Nordland er imot. I et skriftlig svar til NRK skriver Fylkesråd for opplæring og kompetanse i Akershus, Lasse Åsan Lere, følgende.
17: Fylkeskommunen kan ikke og vil ikke politisk vedta når avgangseleverne skal feire, men vi forventer samtidig at eleverne møter på skolen. Tidspunktet for russefeiringen må de ta ansvaret for selv.
15: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier at russen og fylkeskommuner må samarbeide. Hun sier det er viktig at både omsynet til skolens behov og ungdommens sine ønsker om russefeiring blir tatt i vare på en god måte. Tredjeklassingene er likevel ikke imot klare rammer i russetida.
3: Jeg tenker det kan være greit å ha en start og slutt, men jeg føler at vi som russ har ikke fått vært med å bestemme de 9 dagene. Det var veldig sånn, bare rett ut i 4 dager, nå er det 9 dager. Vi har ikke fått noen informasjon om det før, vi har ikke fått noen informasjon i russestyret, så det var veldig sånn drastisk tiltak da. Men en start og slutt da er jo absolutt lurt å ha, og det hadde jo de tidligere årene da.
0: Reporter i denne saken var Eli Ruseth Lager.
18: God morgen, klokka er 06.48. Hvert øyeblikk, dette er Nyhetsmorgen. Oss finner du blant annet i NRK Radio-app.
0: Bakmennene bak ulovlige nettkasino er nesten umulige å finne. Flere har blitt avslørt av lekka dokument fra Karibia.
18: Og USA planlegger etablering av 2 nye militærbaser på Grønland. Det melder flere medier før en avtale skal signeres med Danmark i dag.
0: Minst 6 personer er drepne i et saudi-arabisk åtak mot havnebyen Mukka i Jemen, ifølge medium knytt til Houthi-rørsla. Etikk på fotballbanen har blitt et tema den siste veka. Etter at Brann vann og avanserte i cupen førre veke, er det spesielt en ting som har fått merksemd i ettertid. For hva er egentlig rett, og hva er gale når en dommer blåser et straffespark som er feil? Skal du si ifra, eller skal du ta straffesparket og være lojal mot laget?
19: Det er dommeren som dømmer, men jeg hadde kanskje sagt sannheten da, at det ikke var straffe hvis man ikke var borte der.
20: Det sier 12 år gamle Emil Skullerud Johannesen om hvis han skulle fått et straffespark som ikke skulle ha vært et straffespark. Men det samme kunne ikke Brann-spiller Ulrik Mathiesen si forrige uke. For da Bergenslaget tok seg videre i cupen, kan det ha vært på grunn av et feildømt straffespark. Og det vet hovedpersonen selv.
21: Det er ikke straffe, nei. Jeg takler meg selv, altså jeg snubler i egne bein når jeg skal ta det andre touchet, men...
20: Det sa en ærlig Ulrik Mathiesen til TV2 etter kampen hadde endt 2-1 til Brann. Eili Solberg Vatne skjønner at Mathiesen ikke sa ifra under kampen, og hadde det vært opp til henne, er det mulig at hun hadde gjort det samme.
22: Jeg tror jeg hadde tatt den, fordi liksom, når jeg er i kamp, så har jeg veldig lyst til å vinne.
20: Til tross for at Brann kan ha vunnet kampen ved å ikke fortelle sannheten, synes professor i idrett og etikk Sigmund Loland at Mathiesens innrømmelse er en god gjerning.
23: Jeg synes spilleren skal jo ha kredd for at han åpent innrømmer at det ikke var et straffespark. Det er ikke alltid tilfelle.
20: Loland mener derimot at problemet ligger i fotballkulturen, og ikke i enkeltspilleren som ikke forteller sannheten.
23: Så jeg synes det å fordømme en enkeltspiller, la oss si en ung debutant på et lag som ikke selv gir beskjed til dommeren om en dommerfeil, det å gjøre et kulturproblem om til et individuelt problem, og det synes jeg er urimelig.
20: Selv om Emil er klar på å fortelle dommeren sannheten, må også han si at det kan være lov å lure seg unna noen ganger. Hvis du hadde sniket deg på kino for eksempel, er det greit å jukse der, eller?
19: Nei, men så for eksempel hvis det hadde vært en Champions League-finale, så hadde jeg sagt til dommeren at det var straffe. For det er en stor trofé å vinne.
20: Så det er greit hvis det er fotball og det er viktig?
19: Ja.
0: Reporter i denne saken, Noah Basterås Bøhn.
1: Etter flere år med veldig stor vekst, så er det lite som tyder på at turisttrykket nord i landet vårt vil avta. Prognosene viser nemlig at det kommer til å komme enda flere turister til Nord-Norge. Regjeringen jobber med en ny handlingsplan for turismen, og fra nyttår skal også turistskatten være på plass. Men for at landsdelen skal tåle ytterligere vekst, så må det mer enn bare ord og løfter til, det sier Hege Enge Dekkerhus, som driver med turisme på Senja.
2: Det er jo ikke tvil om at det kommer til å øke på med turisme, og jeg skjønner jo godt at en vil til Nord-Norge og se det magiske vi har både sommer, vinter og vår. Og høst, ikke minst, sånn som nå med alle de fargene.
17: Hege Enge Dekkerhus er daglig leder av Norwegian Wild og tar imot stadig flere turister i Tranøybotn på Senja. Og nå peker alt mot at det bare vil komme enda flere turister til Nord-Norge. En vekst hun mener landsdelen tåler.
2: Men det er også hvordan vi velger å håndtere det, og det er da vi må begynne å snakke sammen i alle ledd. I forhold til hvordan vi skal løse det, fordi at man kan jo, jeg vil jo tenke at her i Tromsø så kjenner man spesielt på det trøkket, og det er jo det trøkket som må kanskje få en slags vater til å faktisk være i vater for at det skal bli balansert for lokalsamfunnet og folk rundt og leve i det.
17: Dekkerhus er en av over 300 turistaktører som deltar på turistkonferansen Snow 26 i Tromsø.
4: Så tusen takk og lykke til med en viktig konferanse.
17: Konferansen åpner næringsminister Cecilie Myrseth, blant annet med å fortelle om grepene regjeringen tar for at man skal tåle et enda større turisttrykk.
5: Jeg har satt ned en innsatsgruppe som nå går gjennom lover, regler, det samme gjør man i tett dialog med Statens vegvesen, for å se om det er reguleringer, lover som må endres for å sørge for at det blir tryggere, bedre kvalitet, og at alle følger de lovene og reglene som vi har, og at det blir ordnet forhold i både markedet og for folk som jobber der.
8: Og nå har regjeringen mye hjelpemidler på trappene, ny handlingsplan, det kommer besøksbidrag. Hva må til for dere stelle for at de gjør faktisk monne?
2: Jeg synes det der er så vanskelig, fordi at jeg synes det har blitt mange fine ord opp igjennom årene. Jeg har til og med hatt statsministeren på en yders liten padletur på Senja, og jeg synes ikke han ga meg tilbake det han sa mens vi padlet, det lille vi padlet i lag.
17: Men Myrseth sier man må gjøre flere ting samtidig.
5: Vi må få bukt med kobbervirksomheten, vi må sørge for at turisterne også er med å betale for de fellesgodene vi legger til rette for. Og så må vi ta tak i korttidsutleieutfordringen, og ikke minst at det blir gode opplevelser når du er på nordlyssafari eller valsafari, og at vi tar vare på naturen vår.
24: Jeg tenker at det aller viktigste man trenger fra det offentlige, det er klare rammer og rammebetingelser, og gode rammebetingelser.
17: Det sier Trond Øverås, administrerende direktør i Nordnorsk Reiseliv.
24: Så synes jeg det er positivt at det tas nå flere grep knyttet til si fra næringsministernivå og nedover. Men det må jobbes videre med blant annet besøksforvaltning, dette med finansiering av fellesgoder, og så videre, og så videre. Vi ønsker jo at kobling av lokalsamfunn og turisme skal være og skje på en best mulig måte i forhold til fremtiden.
2: Reiselivet er ikke bare reiseliv, det er noe mye mer. Det er ganske stort og omfattende.
8: Har du troa på at de vil komme med både handlingsplan og da andre, både innstramminger og restriksjoner som faktisk vil bidra til at reiselivsnæringen kan vokse sunt og fornuftig også videre fremover?
2: Jeg velger å være godtruen, så jeg blir å si ja på det. Og så får jeg bare håpe at de lytter til oss i næringen også for å faktisk, at det blir bra.
1: Det var Hege Enge Dekkerhus som håpte der, hun er daglig leder av Norwegian Wild på Senja. Reportere Torkil Stoltz og Paul Hansen.
0: Etter at avgiftskuttet på bensin og diesel var historie, har søk etter elbiler skått i været på finn.no. For det har blitt dyrere å ha fossilbil. Mange fylte opp tanken før avgiftene kom tilbake.
25: Da var det bare full fart ned hit og fylle på tanken før det skjedde da.
6: Eirik Bø har brukt opp det han fulgte før prisene økte. Niklas Phillips ved neste pumpe ville vurdert en annen bil om han hadde visst hvor dyrt det skulle bli å fylle bensin.
7: Altså, hvis innkjøpsprisen ikke var noe å tenke på, så hadde jeg absolutt valgt elbil i dag.
6: På Finn.no hoppa søk etter elbiler med 44% rett etter 1. september, mens interessen for diesel- og bensinbiler falt med 6% og 7%.
9: Rett før dere kom, så bare tenkte jeg litt sånn, ja, hvor mye gjør det i kroner?
6: Daglig leder ved Møller Bil i Stavanger, Jan Olav Fikstvedt, har lagt seg et regnestykke som kan forklare den økende interessen for elbiler.
9: Med dagens dieselpris.
6: Ifølge han vil en fossilbil bli nesten 7 ganger så dyr i drift som en elbil av samme størrelse.
9: En fossil stor familiebil, 20 kroner miler. Eier du en sånn elektriske bil, røfflikt, 3 kroner miler, hvis du betaler rundt 2 kroner kilowatten.
6: Elbiltrenden fra Finn.no ser han også igjen i sitt eget bruktbilsalg.
9: Elbilsalget på brukt er jo økende veldig. Så det er jo en reell økning i etterspørselen etter brukte elbiler også.
10: For meg så er å kjøre bensinbil noe som jeg fortsatt liker å mekke på og noe sånt.
6: Men for Eirik Bø ved pumpen på bensinstasjonen har ligningen flere faktorer enn bare økonomi.
10: Og jeg ser jo at det er økonomisk å kunne kjøre over fjellet for bare 1000-2000 kroner. Men det er ikke en endring jeg har lyst til å gjøre helt ennå, nei.
0: Erik Våge var reporter her.
18: Det er over 10 000 ukrainske barn i norske skoler i dag. Ifølge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet så følger flere av dem skolegang både i Norge og i Ukraina. En av dem er 11 år gamle Misha fra Lillehammer. I 5 år har han gått på norsk skole på dagtid og så fulgt ukrainsk undervisning på nett om kvelden.
13: Men seriøst, jeg hadde ikke i det hele tatt klart å liksom ha 2 ganger.
25: Jeg hadde klart det en dag. Neste dag hadde jeg sovnet midt i timen på skolen.
26: Sjetteklassingene Andrea og Odne reagerer når deres klassekamerat Mikhailo Shentjabin, eller Misha som de kaller han, forteller om skolehverdagen sin.
13: Jeg er sliten dagen etter da.
25: Selvfølgelig. Ja. Jeg kunne ikke gjøre det norske leksene noen ganger.
26: For de fleste barn i Norge er én skole mer enn nok. Men i 5 år har Misha gått på skole i 2 land. Samtidig. Når skoledagen i Norge var over, fortsatte undervisningen hjemme på skjermen fra Ukraina.
25: Nei, før så måtte jeg komme fra skolen klokka 3 og være på online til klokka 7. Men nå må jeg bare gjøre prøvene 2 ganger i året.
26: Foreldre velger selv om barna skal følge skolegang i begge land. Etter flere år med doble skoleløp bestemte Mishas foreldre seg for å trappe ned den ukrainske undervisningen.
25: Fordi mamma sa at jeg har lite tid for å leke med venner, og noen ganger så er jeg sliten etter ukrainsk skole for å gå på aktiviteter, så hun ville at det skal være bedre for meg.
26: Ifølge Utdanningsdirektoratet går det over 10 000 ukrainske barn i norsk grunnskole. Flere av dem følger i likhet med Misha skolegang både i Norge og Ukraina. Storebror Mykita Shentjabin har også fulgt skolegang i både Norge og Ukraina. Nå er 19-åringen ferdig med det ukrainske skoleløpet og har bare det siste året på videregående igjen.
27: Vi var litt usikre om hvor lenge skal vi være her, om vi får lov til å bli ferdig med skole her, om det deles på en måte. For kanskje krigen hadde vært ferdig.
18: Reporter her var Selina Mostajeva.
0: Har du saknet fotballgutta, Marte?
18: Har du savnet liksom Haaland og Vaskebjørn og gutter i cowboyhatt ut av fly og sånn, det har jeg savnet.
0: Og det er ikke rart da. Heldigvis så skal de nå i ilden igjen snart. På torsdag møter landslag Danmark på Ullevål. Vi skal høre mer om Nasjonsligaen senere i Nyhetsmorgen.
28: En podcast fra NRK.
29: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
30: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta.
3: Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
11: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
12: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
1: Klokka 7, det tirsdag 22. september. God morgen, dette litt av frokostmenyen til Nyhetsmorgen i dag.
0: Nordmenn spiller årlig for milliarder av kroner på ulovlige utenlandske nettkasino. Bakmennene nesten umulige å finne, men de finner tilbake til spilleglade kunder.
14: Jeg blir uvel, da. Og jeg husker hvor oppslukt jeg var.
1: Og USA signerer Grønland-avtale under FN-uka. Den må ikke gå på bekostning av dansk suverenitet, slår statsminister Støre fast.
0: Norske ungdom drikker aller mest energidrikk i hele Norden.
15: Kan jeg drikke sånn, i hvert fall 2 Red Bull om dagen, kanskje 3 noen ganger.
1: Hvor påvirket kroppen blir av så mye koffein, det får vi svare på ganske straks. Her med hver vår kopp med koffein.
0: Nokkel for lite
1: koffein. Med hver vår kopp med koffein, Marte Kåsa Arntzen og Bjørne Strøm Jukastein.
0: Nå skal vi høre at nordmenn spiller årlig for milliarder på altså ulovlige nettkasino. Et av det mest populære her i landet Casino Friday. Nå avslører hemmelig dokument at en nordmann har en sentral rolle i selskapet.
16: Et av sporene fra de hemmelige dokumentene fra Curaçao fører NRK til en ringeklokke utenfor en villa i Marbella, Spania.
21: Hei!
16: Ut fra villaen så kommer sørlendingen Robin Reed. NRKs undersøkelser viser at han de siste årene har vært storeier av det ulovlige nettkasino Casino Friday gjennom et selskap på nettopp Curaçao. Han tar konvolutten med spørsmål fra NRK med seg og lukker porten.
21: Med spørsmål? Vi ser på det. Også er det...
16: I fjor så tjente selskapet bak Casino Friday over 200 millioner kroner på å tilby pengespill fra øya i Karibien. De bruker norsk språk og på lotteritilsynets svarte liste.
14: Men det koster alt i livet, liksom, ja. Det går det over mye, ja. Jobb og alt.
16: For Marius, som du hørte her, så tok pengespillene over hele livet. Nå har han holdt seg spillefri en stund, men opplever et konstant trykk fra nettkasinoer som vil ha ham tilbake.
14: Jeg blir uvel, da, for jeg husker hvor oppslukt jeg var.
16: For det kun Norsk Tipping som har tillatelse til å tilby nettkasino i Norge. Derfor har norske myndigheter i dag muligheten til å blokkere nettsteder de mener driver ulovlig. Men det mange som fortsetter, og det kommer stadig flere. Ofte de som står bak både ukjente og utilgjengelige, forteller jurist i Lotteritilsynet Hedvig Inderhaug.
22: Jeg kan si at veldig mange av de vi har pålagt en S-blokkering av pengespillsider, har vi aldri fått svar på. Vi skal prøve å oppnå dialog med pengespillselskapene, men med utenlandske pengespillselskap så oppnår vi veldig ofte at vi ikke oppnår dialog i det hele tatt, at vi ikke får svar.
16: Men nå kan hemmelige dokumenter, lekket fra en liten karibisk øy, avsløre hvem som står bak. NRK har fått tilgang til 1350 lisenssøknader fra selskaper over hele verden. De forteller om forretningsplaner og økonomi, men også om identiteten til personene bak. Mange oppgir at de ønsker å nå markeder som Norge selv, om det ulovlig. I lekkasjen så det 7 nordmenn som står oppført med sentrale roller i selskaper som tjener store penger på nettkasino. Inderhaug i Lotteritilsynet sier det mye penger i spill.
22: Vi vet at det nordmenn som involvert i pengespillbransjen. Det mye penger i pengespill. Det en milliardindustri.
16: En av disse nordmennene altså Robin Reed. I lekkasjen så kommer det frem at han i ferd med å selge selskapet bak Casino Friday, men at salget ikke fullføres før årsskiftet. Hverken Reed eller selskapet har svart på NRKs spørsmål, og de som skal kjøpe selskapet skriver en e-post at de ikke gjør noe galt. I en tekstmelding så skriver Reed at han ikke ønsker å kommentere datalekkasjen, og at han per i dag ikke har hverken direkte eller indirekte eierinteresser i det aktuelle selskapet. Marius har fått god hjelp ved spillavhengighet Norge, men han vet at han et lett bytte.
14: Det helt sjukt at han spiller på sårbarhet til folk. Da. Jeg blir både frustrert og sint og leier meg på samme vis. Liksom.
0: spillestyresmaktene på Curaçao stadfester I en e-post til NRK at de utsatte for en lekkasje. De svarer ikke på spørsmål om ulovlig aktivitet rettet mot Norge. Reporter I denne saken, Jonas Alsaker Vikan og Hans Christian Rangnes.
18: Og Jonas, du journalist her I NRK og med oss nå. Du, hvordan har dere jobbet frem denne saken?
2: Ja, hei, god morgen. Det begynte litt tidligere I år med at vi ble kontaktet og spurt om vi var interessert I å være med I et internasjonalt samarbeid med kolleger I Tyskland og Østerrike, Sverige og Nederland. Og så fikk vi tilgang til de her dokumentene da, av en tysk IT-sikkerhetsekspert som da hadde skaffet dem tidligere. Og da må vi jo begynne å gjøre analyser av materialet da, for å se om vi klarer å forstå hva som ligger I dokumentene, hva de forteller, og om noe av det har offentlig interesse. Resultatet av en del av undersøkelsene ble jo presentert tidligere her I dag, både på NRK.no og radio.
18: Og så vet vi at når man tjener veldig mye penger på noe, så kan det være ganske vanskelig å få has på den typen problem. Det mulig her?
2: Ja, det her jo et eksempel på hvordan internett og ulike nasjoner, sånn som Curaçao, kan vanskeliggjøre håndhevelse av lokale regler, sånn som vi har I Norge, hvor det bare Norsk Tipping som har lov til å tilby kasinospill. Så Curaçao blir på en måte tilretteleggeren da, for de som ønsker å prøve å omgå det her, fordi som tilsynet også sier radiosaken, så det veldig mye penger I omløp I gamblingbransjen.
18: Men selv om det ulovlig å tilby dette her, hva sier loven om det om det å benytte seg av disse nettkasinoene?
2: Ja, nå har ikke jeg lyst til å være noe ekspert på akkurat det juridiske rundt det, men slik som jeg forstår det, så loven skal først og fremst hindre at det blir tilbudt til nordmenn. Og det også litt fordi at det Altså det veldig mange der ute da, så det kan være vanskelig å oppdage om du faktisk på et kasino som opptrer I strid med loven.
18: Så hørte vi om det lille landet Karibiske øya Curaçao her, Jonas. Hvilken rolle spiller det inn I denne saken?
2: Nei, det jo en liten øystat utenfor kysten av Venezuela, så det har en litt uforholdsmessig stor rolle da, I den internasjonale gamblingbransjen. Det rapporter som forteller at kasino som har lisenser fra Curaçao nå de som hyppigst blir blokkert av lotteritilsynet I Norge. Det betyr jo da at det veldig mange av de som retter seg mot nordmenn og som har lisens fra Curaçao. Det kan være fordi at Curaçao-lisens tilbyr et slags legitimitet da, bak nettkasinoene, og I tillegg så systemet satt opp sånn at de som ønsker å drive nettkasino derfra, de må opprette et lokalt selskap I hjelp av lokale bedrifter, og det gjør at eierskapet kun kjent for myndighetene på Curaçao, og det gir selvfølgelig muligheter for å være anonym eier da, hvis man ønsker det.
18: Hvorfor Norge attraktivt I denne sammenhengen?
2: Nei, jeg tror det, og vi ser det også I dokumentene, at de som holder på med det her, de veldig klar over at de I Norge har en velstående befolkning, som veldig teknologisk oppegående. Altså, vi digitalisert, vi vant til å bruke smarttelefon, og I tillegg da, så det I hvert fall en oppfatning som vi kan lese ut av de dokumentene, om at det en stor andel her som har problemer med spill og gambling da.
18: Jonas Alsaker Vikan, du en av journalistene her I NRK som har jobbet frem denne saken om at nordmenn årlig spiller bort milliarder på ulovlig nettkasino. Den kan du lese mer om på NRK.no.
0: Forbruk av energidrikk blant norsk og nordisk ungdom alt for høyt, det mener helsedirektør Katrine Lofthus. I en undersøking som helt fersk viser det at blant ungdom I Norden så tre av fem drikker energidrikk hver veka, og en av fem drikker det hver dag. På Bodø videregående skole elevene delte I hva de synes om den populære drikken.
4: Drikk det hver dag. Jeg kjøper hver morgen før jeg går på skolen, for å holde meg våken.
5: Kantina på Bodø videregående skole full, og på flere bord står det bokser med energidrikk. Og Madeleine Nygaard så mange ungdom I Norden. Hun drikker energidrikk hver dag.
4: Kan jeg drikke sånn
15: hvert fall to Red Bull om dagen, kanskje tre noen ganger.
5: En helt fersk undersøkelse blant nordisk ungdom viser at 3 av 5 drikker energidrikk ukentlig. 1 av 5 drikker det daglig.
6: Første inntrykket at jeg synes det et alt for høyt forbruk av energidrikk hos barn og unge. Dette koffeinholdige drikker som de unge også selv rapporterer at gir hjertebank. De kan bli stresset, de kan få søvnproblemer, blir urolige. Og vi vet at dette er helseplager som forbundet med koffein, og som vi ikke ønsker at unger skal utsettes for.
5: Det sier Katrine Lofthus, direktør i Helsedirektoratet. Men det ikke alle ungdom som lar seg friste. Ifølge undersøkelsen det 16% som aldri drikker energidrikk. Deriblant hos Stine Sigerstad.
7: Jeg drikker ikke i det hele tatt, så jeg ikke så fan av det.
8: Hvorfor drikker du ikke?
7: Jeg trener veldig mye, så jeg prøver å ta litt mer vare på min egen helse da.
5: Maja Henriksen overrasket over de høye tallene i undersøkelsen.
9: Jeg synes det egentlig ganske sjokkerende, og jeg synes ikke det et bra resultat i det hele tatt. Personlig så synes jeg at det tallet burde være mye lavere. Fordi at energidrikket jo ikke bra for helsa i det hele tatt. Det jo masse koffein.
5: Det høye forbruket og et stadig økende salg skjer til tross for at Norge det landet i Norden med de strengeste reglene for energidrikk.
6: Først og fremst jeg stolt av at vi i Norge har fått på plass en aldersgrense, og at vi har fått på plass et forbud hvor kommersielle aktører ikke kan drive reklame rettet mot barn og unge for å prøve å få de til å ta usunne valg, altså når det gjelder drikke og mat. Og så det helt tydelig når vi ser på den undersøkelsen her at vi må ut med mer informasjon og jobbe forebyggende. Og så kunne vi tenke oss en debatt rundt skole og skolemiljøer. Det noe vi kan gjøre der også? Skal det være greit å drikke energidrikk på skolen?
1: Det var stemmen til Katrine Lofthus. Hun direktør i Helsedirektoratet, og reportere her var Petter Strøm og Per Magne Sten.
0: Hans Christian Stadheim, du har doktorgrad i idrettsfysiologi og har spesialisert deg på nettopp dette med koffein. Hva gjør koffein med kroppen?
17: Vel, altså hvis du inntar koffein så får du litt mer energi og du føler deg mer våken. Og det vel grunnen til at veldig mange tar en kopp kaffe eller benytter disse energidrikkene tidlig på morgenen. Da. Så i den sammenheng så jo inntak av koffein positivt.
0: Og mange som drikker kaffe, ja, men kanskje ikke mest blant de unge, der det mest energidrikk. Hva gjør koffein i høy mengde med unge kropper?
17: Det her problemet begynner i stil med veldig bak det Katrin Lofthus sier her. Jeg må skille mellom voksne og ungdom. For koffein det oppgir en per kilo kroppsvekt. Det vil si at kroppsvekter de har en betydning for hvor sterk dose du får med koffein. Og jeg hører her i artikken at det folk som konsumerer 3 bokser med energidrikk om dagen, og da jeg rimelig sikker at det bikker over til noe negativt, der det vil sannsynligvis påvirke søvnkvalitet, vil føre til en slags dipp i energien utover dagen, og ikke minst så vil det skape avhengighet på sikt.
0: Ja, hvor stort problem det at unge drikker så mye, mener du?
17: Jeg ser på den utviklingen her som skremmende, skal jeg være helt ærlig. Nå har konsumentet av energidrikk øket for rundt 25 millioner tilbake i 2017, og i 2024 så har det oppgitt å være nesten 80 millioner liter. I Norge så det en tredobling, så det noe som har økt i popularitet. Og så ser vi jo da at det større internasjonale studier som har sett på nettopp ungdommer og konsumering av energidrikker, rapporterer om at dette øker sannsynligheten for at ungdommer utvikler angst og depresjoner, i tillegg til at det selvfølgelig har en betydelig negativ effekt på søvnkvaliteten, og spesielt biten med søvn, den tror jeg viktig å få fram. Altså, søvn for personer i ung alder utrolig viktig for at de skal utvikle hjernen sin, og det spesielt den dype søvnen, og det heter REM-søvn, som blir da redusert med koffeininntak. Og jeg las i studien her at mange tar det oppgir at de inntaker rundt 40% for å holde seg våken, og da vil det i hvert fall være negativt med tanke på den kognitive og emosjonelle utviklingen til unge mennesker.
0: Men om en drikker mye energidrikk, så blir det fort en vane. Hvor lett det å vende seg av noe slikt?
17: Ja, da kan jeg anbefale deg å høre podcasten til Linnea Myhre Level, der jeg prater om koffein. Det faktisk ganske vanskelig hvis du inntekker større mengder med koffein og slutter med dette her. Så det det som jeg synes spesielt skremmende, det jo at unge nå danner seg vaner som de kommer til å ta med seg inn i voksenlivet. Og energidrikk, vi snakker ikke om koffein her, men en del av det inneholder jo høye mengder med sukker, B12-vitaminer, taurin og andre ting. Så problemet at mange erstatter da væskeinntak som vann med energidrikk også. Så hvis man tenker litt langsiktig også i et helsesamfunnsmessig perspektiv, så tror jeg unge nå danner seg vaner de kommer til å ta med inn i voksenlivet. Det vil si at de, i stedet for å innta kaffekoppen, inntaker energidrikk som totalt sett vil være mer negativt i et helseperspektiv enn en kaffekopp. Så jeg synes det en skremmende utvikling, og jeg

0: det er jo for å få et lite løft inn mot trening. Koffein kan heve prestasjonsevnen litt, og konsentrasjonsevnen din litt, og det er jo slik i utgangspunktet produktet har blitt utviklet, at du skal brukes i forbindelse med fysisk aktivitet. Det er ikke en leskedrikk, og det er ikke tenkt at du skal konsumere større mengder av disse produkter her i dagligdagsverden, så også det her med at det må kanskje innføres tiltak på skolen, synes jeg er godt innspill her i artikken. Og så ja, ta det kanskje en Red Bull før du skal trene. Det tror jeg ikke er spesielt skadelig hvis du er over 16 år, men det holder med en.
1: Helt til slutt lurer på, hvor mye energidrikk drikker du selv?
0: Jeg skal innrømme at jeg kan ta med en eller to bokser i en normal veke, men det er jo det det handler om her. Det er jo det å holde seg til en til to, tre bokser i veka, eller en boks om dagen. Det er litt som mye annet når det kommer til helse og livsstil, det er det å begrense omfanget av dette her. Så hvis du inntaker 3-4 bokser med energidrikk om dagen, da vil jeg faktisk definere at du har et avhengighetsproblem knyttet til energidrikk, og du bør redusere inntaket betydelig.
1: Alt med moderasjon. Takk for at du gjorde oss klokere, Hans Christian Stadheim.
2: En SMS har skapt debatt, og den tar du i Politisk kvarter, Johannes Irgen Herlofsson.
3: Det stemmer. 16 000 unge uføre skal utover høsten motta en tekstmelding fra NAV med en påminnelse om at NAV kan hjelpe dem med å søke jobb eller å studere. Regjeringen sier at det vil få ned det høye antallet unge uføre, det håper de i alle fall på. Men hvem er det egentlig som bestemmer seg for å jobbe når det sier pling i lomma og du har vært uføretrygdet i minst 2 år? Det undrer man seg over, og det skal vi diskutere i Politisk kvarter.
2: Som også er en snau halvtime unna.
1: Dette er Nyhetsmorgen, klokka er 18 minutter over 7.
2: Vi må være forberedt på mulige trusler fra Russland, det sier statsminister Støre fra FNs høynivåuke i New York.
1: Fagforbundet og Virke er samlet om en ny tariffavtale for å tilsette i Bustad byggelag, men det blir det ingen streik etter mekling på overtid i natt.
2: Og krig og uro får folk til å søke religion. Det er mer gudstro blant de aller yngste.
4: Jeg tror også folk søker sannhet og noe som ikke er så relativt, og ser at den kristne fortellingen gir mening.
1: I Iran mobiliserer styresmaktene til det eksperter skildrer som det verst tenkelige scenarioet i krigen, nemlig en amerikansk bakkeinvasjon. Landets hærsjef har sagt at iranske styrker er sett i aller høyeste beredskap, og at de er forberedt på en mulig amerikansk bakkeinvasjon. 100 000 av soldater er mobiliserte, og mange av de er sendt til kystområder kring Hormuz-sundet. Midtøsten-korrespondent Yarma Wolasmal, hvorfor forbereder Iran seg på en amerikansk bakkeoffensiv?
5: Det er fordi Donald Trump stadig truer med total ødeleggelse. Det gjorde han sist i helgen i intervjuer med både News Nation og Fox News. Iranske myndigheter sier at de er forberedt på alle scenarier, alt fra en fullskala bakkeinvasjon til mindre bakkeoffensiv langs kysten fra amerikansk side. Iranske myndigheter hevder at så mange som 33 millioner iranere i et land med 92 millioner mennesker har latt seg verve i denne såkalte Jan Fedai Iran-kampanjen, som kan oversettes til gi livet for Iran-kampanjen. Dette tallet er omstritt, men uavhengige faktasjekkere blant eksiliranere har sjekket dette og kommet frem til at rundt 4 millioner iranere har latt seg vervet i denne kampanjen. Revolusjonsgarden sier at 600 000 mann er under trening nå for å forsvare hovedstaden Teheran, og de sier også at minst 10 brigader er sendt til Makran-kysten helt sør i Iran. Dette er det strategisk viktige kystområdet langs Hormuz-stredet, hvor Iran tror at i USA kan sette styrker på bakken. Så Iran gjør sine forberedelser i påvente av en ny amerikansk offensiv.
1: Og hvordan vil en amerikansk bakkeinvasjon se ut, og kommer Iran til å kunne klare å stå imot den mektigste militærmakten i verden?
5: Så det er nesten ingen eksperter som tror at Donald Trump kommer til å beordre en fullskala invasjon av Iran, slik amerikanerne gjennomførte tilbake i sin tid i Irak og Afghanistan. Til det er Irans geografi blant annet alt for komplisert. Det blir beskrevet som en naturlig festning, og for å nå de store befolkningssentrene så er bakkestyrker nødt til å komme seg gjennom flaskehalser, dype daler, hvor

0: iranske styrker står klare og de kan gjøre disse flaskehalsene til dødsfeller for invaderende styrker, så geografien gjør det veldig vanskelig. Det er et gigantisk land, det er fire ganger større enn Irak. Det man likevel tror at USA planlegger nå er mindre bakkeoffensiv, det vil si mot kystområdene i Hormuz, som USA er fast bestemt på å gjenåpne. Dette stredet var jo åpent før Donald Trump startet denne krigen sammen med Israel. Nå dreier alt seg om å gjenåpne Hormuz. For å kunne klare det, så er USA nødt til å ta over deler av den iranske kysten, og strategiske øyer, blant annet Larak, Abu Musa, Tombøyene, må tas over for at Iran ikke skal angripe skip i dette stredet. Trump har også lansert ideen om å ta over Kargøya, som ligger dypt inne i persiske bukta, like ved kysten til Kuwait. Det er nervesenteret i Irans oljeindustri. 90% av den iranske råoljen eksporteres fra denne øya, som består av mange terminaler. Og Iran har sagt at hvis USA tar over disse øyene, så vil deres styrker gjøre dem til dødsfeller for amerikanske styrker. De vil sende svermer med kamikaze-droner og missiler som er spesialdesignet for nettopp denne type operasjoner mot de amerikanske øyene, og gjøre dødstallene for USA svært høye.
1: Og USA har flere våpen i sitt arsenal. Denne krigsfrykten kommer på toppen av USA sitt forsøk nå på å kvele Iran sin økonomi. Hvor ille er livet nå for den jamne iraner?
0: Altså, livet for den jevne iraner var ekstremt vanskelig. Det var ekstremt vanskelig å få endene til å møtes allerede før krigen tilbake i januar. Nå har 7 måneder med krig og konflikt gjort verre. Livet har gått fra vondt til verre for 92 millioner iranere. Ifølge Reuters er en gjennomsnittslønn på rundt $100, og iranske myndigheter selv anslår at for å kunne ha råd til grunnleggende dagligvarer, så må man ha rundt $450 i inntekt. Det viser den kjøpekraftkrisen som iranere lever under. Inflasjonen er skyhøy. Den er så høy at pengene, den lokale valutaen, nesten ikke er verdt papiret den blir trykket på. Arbeidsledigheten er skyhøy. Det er ekstremt vanskelig å overleve i Iran akkurat nå. Og verre kan det bli hvis det går mot en eskalering. Og i tillegg har du amerikanerne som nå introduserer noen av sine verste sanksjoner. Fra i morgen sier amerikanske myndigheter at ingen iranske flyselskap vil kunne lande noen steder i verden. Hvis de gjør det, så vil det landet som tar imot iranske flyselskap bli rammet av amerikanske sanksjoner.
1: Takk, Yama Volasmal.
2: Så til en annen maktkamp USA er involvert i, for avtalen mellom USA, Danmark og Grønland, som skal signeres i New York senere i dag, må respektere Danmarks suverenitet. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han er på plass på FNs såkalte høynivåuke, og Støre sier at han legger til grunn at avtalen er innenfor det Danmark kan akseptere, at det ikke innebærer å avgi noen del av Grønland til USA.
3: Altså, jeg legger til grunn at hvis den danske statsminister undertegner dette, jeg kjenner henne godt, vi har hatt nær konsultasjon med henne, så er dette innenfor de linjene Danmark har trukket opp. Det betyr at det må respektere Danmarks suverenitet. Kongeriket Danmarks suverenitet gjelder også da Grønland, og de grunnleggende prinsippene de har lagt til grunn. Og da har dette løst seg på en diplomatisk måte. Vi kjenner ikke detaljene i det, men på en diplomatisk måte som de, våre partnere, kan stå inne for, og det er jo premisset for at det kan bli en avtale.
4: Så du legger til grunn at her er det ikke noen suverenitetsavståelse på noen måte til USA?
3: Ja, det tror jeg er det grunnleggende prinsippet, ja.
5: Statsminister Jonas Gahr Støre er i New York og deltok i natt norsk tid i en panelsamtale med CNN-programleder Fareed Zakaria. Og mens alt fokus i Norden i dag er på signeringen av Grønland-avtalen, lurte Zakaria på hvor bekymret Støre er over økningen i russiske hybridangrep, og om det finnes en plan dersom Russland angriper Europa militært og USA ikke kommer til unnsetning.
3: Russland har hele tiden hatt en interesse av å sette press på europeerne som støtter Ukraina. De har hatt en interesse av å splitte europeere og trykke på den usikkerheten det er, og det må vi arbeide for å stå imot. Og så er det klart at her har vi også et ansvar for å ikke bli bydd opp til noe som skal kunne gå i en negativ utvikling for oss. Vi må ha kontroll over det. Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
4: Så var det spørsmål fra salen her, for dere var jo, både du og Stubb her, ganske klare på at dere var veldig trygge på artikkel 5, og at amerikanerne sto i den, men det var jo spørsmål fra salen her om hvordan dere kunne være så sikre på det.
3: Salen må gjerne stille spørsmål om det, men vi som er i NATO, Vi er forpliktet av de traktatene som er. Vi har NATO-toppmøte hvor vi bekrefter det. USA er med på det. Da slår vi fast at det er sånn det er. Vi spekulerer ikke i det. Vi legger selvfølgelig til grunn at landene som er medlem, de lever opp til de forpliktelsene.
5: Det er en viss følelse av avmakt over årets FN-uke. Organisasjonen er satt på sidelinjen i de store konfliktene i verden og sliter også økonomisk.
3: Det er maktforholdene som avgjør dette, og når Sikkerhetsrådet er i stand til å gjøre det de kan gjøre, og så lite som de kan gjøre, så er det realiteten. Og da må land som Norge, som jo er opptatt av at folkeretten gir sikkerhet til store og små, særlig de små, finne de veiene vi kan gå for å arbeide for det, og derfor så bruker vi denne uka sammen med de som deler våre verdier så godt vi kan.
2: USA-korrespondent Peter Svår hadde laget denne saken.
6: Flere unge tror på Gud. På bare 2 år er andelen truende mellom 15 og 24 år nesten dobla, det viser en fersk undersøking.
7: Jeg hadde ikke hørt så mye om Gud eller noe sånt i livet mitt, og jeg bestemte meg for at det er nok mest sannsynlig ikke Gud.
8: 18 år gamle Daniel Glesnes fra Stavanger vokste opp uten noe særlig forhold til religion og tenkte at Gud ikke eksisterte. Men så begynte han på videregående og møtte unge mennesker som sa noe han sjeldent hadde hørt før, at de trodde på Gud.
7: Det fikk meg til å innse sånn, ok, det er ikke sånn. Helt til at det er noe man kan ta litt seriøst, da det var ikke bare liksom noe sånn som de bare gjorde på landet liksom.
8: Han har kalt seg en kristen i rundt 2 år. Det har gitt han svar på mange ubesvarte spørsmål i Daniel sitt liv.
7: Jeg vil si at jeg var litt sånn forvirret med livet før jeg begynte å tro på Gud. Visste ikke helt hvorfor jeg var her og sånt. Men nå føler jeg at jeg endelig er liksom, jeg vet hvorfor jeg er på jorden liksom.
8: 32% av unge nordmenn under 25 år oppgir i Norsk Monitors ferske undersøkelse at de tror på Gud. Det er en økning fra 22% i 2024 og høyeste andel siden 2008 for denne aldersgruppen. På bare 2 år har veksten i gudstro blant unge altså økt med over 45%. Roald Seifert er forskningsleder og førsteamanuensis ved Høgskolen for ledelse og teologi. Ifølge forskeren er årsakene til den økte interessen for kristendommen sammensatt. Et aspekt er en urolig verden, men også at unge er på jakt etter det han mener er mening.
9: Jeg tror også folk søker sannhet og noe som ikke er så relativt, og ser at den kristne fortellingen gir mening. Og da vil en finne ut av hva er dette da.
8: Seifert har selv forsket mye på tematikken og peker på at lignende tendenser også gjelder i andre land, slik som vi nå ser i Norge.
9: Han er i samme tråd som annen forskning viser da. Både i Norge og i resten av Skandinavia, i England og flere andre, særlig vesteuropeiske land.
8: Lone Ellingsvåg Knudsen i Humanetisk Forbund ser på utviklingen som en del av en større bølge om at unge søker mening og fellesskap.
10: En er liksom på søken etter av å finne ut av ting.
8: Humanetisk Forbund har hatt en medlemsvekst blant unge på 50% på bare 1 år. Knudsen jobber på høyskolen i Volda og har rundt 10 en-til-en-samtaler med unge hver uke.
10: De unge jeg snakker med sitter egentlig med et veldig ønske om en bedre verden, og ville bidra til det på et eller annet vis.
8: 18 år gamle Daniel Glesnes opplever at samfunnet har endret seg og blitt mer åpent for troen på noe større.
7: Folk er veldig åpne til å ha sånn all slags filosofiske diskusjoner på en god hjertet måte, og det er veldig, veldig gøy og veldig hyggelig.
8: Han mener at de siste årene har skjedd noe i samfunnet. Det er blitt mer akseptabelt å tro på noe som er større enn seg selv.
7: Folk har blitt mindre, ikke liksom artistiske, men mindre antiteistiske. Liksom. Folk har vært mindre sånn imot Gud. Jeg tror det demper seg litt ned, og da er det litt mer sånn sosialt akseptabelt at du kan si at du tror på en Gud.
6: Reporter Simon Elias Boken.
11: NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Også norske navn er i en datalekkasje av bakmenn for ulovlige nettkasinoer. Ikke vær redd, men forberedt, sier Støre om Russland. Og helsedirektøren mener ungdom drikker for mye. Nei, det er ikke alkohol denne gangen.
12: Kan jeg drikke sånn, i hvert fall 2 Red Bull om dagen, kanskje 3 noen ganger.
11: God morgen, vi skal begynne med nettkasino som hvert år nordmenn spiller bort milliarder av kroner på. Bakmennene er nesten umulig å identifisere, men NRK har funnet flere i lekkede dokumenter fra Curaçao. For Marius tok nettspill helt over, og selv om han har vært spillefri en stund, opplever han at nettkasinoene hele tiden vil ha han tilbake.
13: Jeg blir uvel, da. Og jeg husker hvor oppslukt jeg ble.
14: For det kun Norsk Tipping som har tillatelse til å tilby nettkasino i Norge. Derfor har norske myndigheter i dag muligheten til å blokkere nettsteder de mener driver ulovlig. Men det mange som fortsetter, og det kommer stadig flere. Ofte de som står bak både ukjente og utilgjengelige, forteller jurist i Lotteritilsynet Hedvig Inderhaug.
15: Jeg kan si at veldig mange av de vi har pålagt en NS-blokkering av pengespillsider, har vi aldri fått svar på. Vi skal prøve å oppnå dialog med pengespillselskapene, men med utenlandske pengespillselskap så oppnår vi veldig ofte at vi ikke oppnår dialog i det hele tatt, at vi ikke får svar.
14: Men nå kan hemmelige dokumenter, lekket fra en liten karibisk øy, avsløre hvem som står bak. NRK har fått tilgang til 1350 lisenssøknader fra selskaper over hele verden. De forteller om forretningsplaner og økonomi, men også om identiteten til personene bak. Mange oppgir at de ønsker å nå markeder som Norge selv, om det ulovlig. I lekkasjen så det 7 nordmenn som står oppført med sentrale roller i selskaper som tjener store penger på nettkasino. Inderhaug i Lotteritilsynet sier det mye penger i spill.
15: Vi vet at det nordmenn som involvert i pengespillbransjen. Det mye penger i pengespill. Det en milliardindustri.
14: Marius har fått god hjelp ved Spillavhengighet Norge, men han vet at han et lett bytte.
13: Det helt sjukt at han spiller på svarbeidet til folk. Da. Jeg blir både frustrert og sint og lei meg.
11: Spillmyndighetene på Curaçao bekrefter i en e-post til NRK at de utsatt for en datalekkasje, men de svarer ikke på spørsmål om ulovlig aktivitet rettet mot Norge. Reportere Jonas Alsaker Wikan og Hans Christian Rangnes. Russland forsøker å splitte Europa, sier statsminister Jonas Gahr Støre. I går gikk flere sikkerhets- og etterretningssjefer i NATO-land ut i en britisk avis og advarte mot russisk hybridkrig og at de kan planlegge å krenke andre lands territorium. Støre ber nordmenn om ikke å være redde for, men forberedt på mulige trusler fra Russland.
3: Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
11: Norsk ungdom drikker for mye energidrikk, sier helsedirektøren. 3 av 5 unge i de nordiske landene drikker brus med ekstra mye koffein hver uke. Det forbruket for høyt, mener Katrine Lofthus. På Bodø videregående skole kjenner mange seg igjen.
16: Drikk det hver dag. Jeg kjøper hver morgen før jeg går på skolen, for å holde meg våken.
14: Kantina på Bodø videregående skole full, og på flere bord står det bokser med energidrikk. Og Madeleine Nygaard så mange ungdom i Norden. Hun drikker energidrikk hver dag.
16: Kan jeg drikke sånn, i hvert fall 2 Red Bull om dagen, kanskje 3 noen ganger.
14: En helt fersk undersøkelse blant nordisk ungdom viser at 3 av 5 drikker energidrikk ukentlig. 1 av 5 drikker det daglig.
17: Dette koffeinholdige drikker som de unge også selv rapporterer at gir hjertebank. De kan bli stressa, de kan få søvnproblemer, blir urolige. Og vi vet at dette helseplager som forbundet med koffein, og som vi ikke ønsker at unger skal utsettes for.
14: Det sier Katrine Lofthus, direktør i Helsedirektoratet. Det høye forbruket og et stadig økende salg skjer til tross for at Norge det landet i Norden med de strengeste reglene for energidrikk.
17: Først og fremst jeg stolt av at vi i Norge har fått på plass en aldersgrense, og at vi har fått på plass et forbud hvor kommersielle aktører ikke kan drive reklame rettet mot barn og unge. Og så det helt tydelig når vi ser på den undersøkelsen her at vi må ut med mer informasjon og jobbe forebyggende. Og så kunne vi tenke oss en debatt rundt skole og skolemiljøer. Det noe vi kan gjøre der også? Skal det være greit å drikke energidrikk på skolen?
14: Men det ikke alle ungdom som lar seg friste. Ifølge undersøkelsen det 16% som aldri drikker energidrikk. Deriblant hos Stine Sigerstad.
18: Jeg trener veldig mye, så jeg prøver å ta litt mer vare på min egen helse da.
11: Reportere her Petter Strøm og Per Magne Sten. SV og Venstre vil fortsatt verne havområdene ved Lofoten, Vesterålen og Senja mot olje- og gassvirksomhet. I dag lover de to partilederne å jobbe videre på hver sin side av politikken.
19: AUF og tilhengerne av oljefritt Lofoten feiret en stor seier på Arbeiderpartiets landsmøte i 2019. Et skjørt kompromiss fra 2017 som åpnet for petroleumsvirksomhet i deler av de omstridte havområdene ble lagt bort. Men nå frykter SV og Venstre at spørsmålet på nytt kan bli aktuelt.
20: Så nå når spørsmålet kommer opp igjen, så står vi tydelig og sammen. Det ikke aktuelt. Det vi trenger nå, det et varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi har tatt mange kamper på hver vår side av politikken, og vi har lyktes hver eneste gang med å holde dette området oljefritt. Nå det på tide at vi får et varig vern, og at begge sider aksepterer at denne saken har de tapt.
19: Men oljenæringen har ikke gitt opp kampen om nye områder. Og med på laget har de NHO og flere store LO-forbund. Sammen ber de nå om tilgang til vestlige deler av det som kalles Nordland 6, et område som ble åpnet for petroleumsvirksomhet i 1994, men som takket være ulike politiske flertall har ligget urørt.
20: Uansett hva vi forhandler om, budsjetter, regjeringsmakt, samarbeidsavtaler, andre ting, så har vi alltid hatt det øverst på blokka. Det kommer vi til å ha i fremtiden også.
19: Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier til NRK at Norge skal være en forutsigbar energileverandør til Europa også i årene som kommer. Samtidig er hun krystallklar på det som i dag er Arbeiderpartiets politikk.
21: Ja, Arbeiderpartiet har programfestet at vi ikke skal konsekvensutrede Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2, ja, og det ligger fast.
22: Hvis Støre skulle fristes til å åpne deler av dette området, hva er budskapet fra SV?
23: Det er først og fremst en veldig tydelig beskjed. La være.
11: Reporter var Mats Rønning. MDG og SV vil også kreve stans i olje- og gassletting i Barentshavet når de forhandler med Arbeiderpartiet om neste års statsbudsjett, melder Dagens Næringsliv. I går varslet EU-kommisjonen at de fortsatt vil ha et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter i Arktis. 11 av 15 fylkeskommuner sier ja til kortere russefeiering neste år. Forslaget om en 9 dager lang feiring etter skriftlig eksamen på de videregående skolene har blant annet mindre fravær og kjøpepress som mål. Men russen selv, som Hanna Kirkebø Myklebust, synes det drastisk.
24: Og når vi hørte om det, så trodde vi ikke helt på det med en gang. Trodde ikke helt på det fortsatt, at det skal bli så kuttet ned da.
25: De 15 fylkeskommunene har gått sammen i forsøk på å flytte russetida til perioder 14. til 23. mai. NRK har tatt kontakt med alle fylkeskommunene og spurt hvordan de stiller seg til forslaget. 14 av 15 har svart, og 11 av de vil ha kortere russetid. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier det viktig at både omsynet til skolen sine behov og ungdommens sine ønske om russefeiring blir teken i vare på en god måte. Tredjeklassingene er likevel ikke imot klare rammer.
24: Men jeg føler at vi som russ har ikke fått vært med å bestemme.
11: Reporter her, Eli Ruseth Lager. Og så, pyramidene i Egypt, vet du. Stonehenge i England. Flere tusen år gamle byggverk som forteller om mennesker i en annen tid. Nå har arkeologer funnet noe like gammelt.
26: Da arkeologene skulle undersøke 9 steinalderboplasser i Halden, ble det en helt spesiell utgraving. Noen litt merkelige steiner som stakk opp av bakken vekket nysgjerrigheten, forteller utgravingsleder og arkeolog ved Kulturhistorisk museum, Karine Rosenvinge.
27: Da samlet en liten gjeng med folk her da, og begynte å rense opp, og plutselig så dukker da denne kisten opp. Da. Vi så liksom omrisset av den.
26: Det arkeologene fant er en helligkistegrav. Store og tunge steinheller er omhyggelig plassert, så det ser ut som en kiste av stein. Den er ca. 70 cm dyp og stor nok til å få plass til et voksent menneske. Denne graven tror arkeologene er fra yngre steinalder for omtrent 4000 år siden, da man begynte med jordbruk i Norge.
27: Det er helt unikt.
26: Og arkeolog Magnus Tangen beskriver dette som en sjelden mulighet til å lære mer om denne tidsalderen.
28: Det er veldig, veldig spennende, og sjelden vi får anledning til å grave noe så flott. Også så gammelt å tenke på at det er et 4000 år gammelt byggverk.
11: Og reporter ute ved de kjente steinalderboplassene i Halden, det var Martin Tangen Schmidt. Ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag er Arild Svalbjørg, og her i studio, Jon Brannes.

0: Velkommen tilbake til Nyhetsmorgen klokka 7.40. Nå skal det handle om fotball. Først må vi sette oss litt I stemning. Men nå kommer sommerminnene krypende her. Kanskje blir det mer av den gode VM-feberen vi kjente denne veka. De norske fotballherrene møter I haust Danmark, Portugal og Wales I nasjonsligaen på nivå A I gruppe 4. Og da trenger vi hjelp, for hva betyr egentlig dette her? I studio for å hjelpe oss Mats Arntzen, fotballjournalist og programleder I podcasten Bakrommet her på NRK. God morgen.
1: God morgen.
0: Hva nasjonsligaen, helt overordnet?
1: Dette en turnering som UEFA, Europeiske fotballforbundet, innførte for å slippe disse privatlandskampene, såkalte treningskamper, hvor det ikke var noe på spill for landslaget. Mer interesse, mer penger, og ja, en turnering hvor det også mulig å komme helt til nivå A, det øverste nivået hvor Norge nå, og da kan man også vinne et trofé, og det hadde jo vært gjevt for Norge.
0: Og hva må til for å havne på nivå A?
1: Norge begynte jo på nivå C, altså tredje nivå, da møtte man lag som Kypros og Bulgaria. Nå har jo Norge tatt noen steg. Før VM-kvalifiseringen så vant man en gruppe med Østerrike, Slovenia og Kazakstan, rykket opp til nivå A. Og nå møtte man litt jævre motstand, blant annet Portugal, Danmark. Blir man blant topp to I denne gruppa med Portugal, Danmark og Wales, så går man inn I en kvartfinale som spilles I mars, og da kan man kjempe om å vinne nasjonsligaen.
0: Fortell litt mer om denne her nasjonsligaen og hvorfor det så viktig å ha faktisk kamper som betyr noe.
1: Nei, det jo ganske tett kampprogram for disse spillerne, så å spille privatlandskamper, den interessen for det var jo ikke så stor, nå har det noe å si. For Norges del så det egentlig tre ting man må huske. Det ene at man kan vinne denne turneringen og dermed kjempe om et trofé. Nummer to at det viktig å bli blant de tre beste I puljen, fordi I desember så trekkes EM-kvalifiseringsgruppene som spilles neste år for at Norge skal komme til EM. Og man blant de tre beste I pulja, så blir man rangert I den beste bollen når disse lappene skal opp av hatten. Og da unngår man å møte lag som Frankrike, Spania og så videre, og det øker sannsynligheten for å gå til EM-slutspill. I tillegg så det sånn at Nasjonsligaen kan gi en ekstra bakvei hvis man skulle mislykkes I den EM-kvalifiseringen. Sverige kom seg jo til VM på denne måten, for eksempel. De misslyktes I VM-kvalifiseringen, men fordi de hadde gjort det bra I Nations League, fikk de en ekstra sjanse I playoff og kom seg inn da.
0: Så det en dårlig strategi for Norge å spare seg til EM-kvalifiseringen da?
1: Det ikke noe poeng, nei. Det veldig, veldig viktig å være med I det øverste siktet. Og så får man kulere motstand, man får kulere kamper på Ullevål. Det har jo noe å si for EM-trekningen, og man kan jo da, hvis Norge kommer topp 8 og kan spille om å vinne turneringen I kamp mot lag som Frankrike og Spania og så videre til våren, da sier det litt om hvor Norge har kommet da.
0: Disse andre gruppene på nivå A, hva kan du si om deg?
1: Det er jo da fire grupper, altså de andre så finner man jo lag som nevnte Spania og Frankrike og så videre. Det jo de beste lagene, det de 16 beste lagene fordelt på fire grupper på nivå A. Så hvis man kommer seg videre så møter man jo de aller beste nasjonene.
0: Det en kamp som da står for døra. På torsdag så møter Norge Danmark på Ullevål. Hvor godt det danske laget?
1: Det jo et godt lag fortsatt, men det et litt sånn såret dyr da. Vi har alltid vært lillebror her i Norden. Nå det plutselig Norge som har hatt en suksessrik VM nå I USA, mens Danmark ikke var med. Så nå må Norge tåle og faktisk være favoritt mot Danmark. Det blir spennende å se hvordan de takler det.
0: Og etter Danmark-kampen så det etter hvert et EM. Hva bør vi håpe på for Norge der?
1: Nei, nå jo ambisjonene til Norge så store at før så tenkte man at nasjonsligaen var liksom, det var en ekstra mulighet, en ekstra bakvei. Men nå har Norge så store ambisjoner at blir man topp 3 her, blir topp C da før EM-trekninga, så man en stor favoritt for å komme seg inn til EM I 2028.
0: Og om du har lyst til å høre mer fotballprat I oppladninger til Nasjonsligaen, så kan vi anbefale den nyeste episoden av podcasten Bakrommet, programleder Mats Arntzen. Takk skal du ha for at du gjorde oss litt klokere. No.
2: Kan kan en masseutsendt tekstmelding fra NAV virkelig bidra til å hjelpe unge uføre inn i jobb? Det tror i alle fall regjeringen. Målet å gi flere muligheten til å komme seg inn i utdanning eller arbeid, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Eller 16 000 sms'er et godt eksempel på et symboltiltak for å vise politisk handlekraft? Hei! Visste du at NAV kan hjelpe deg med å se på mulighetene dine for jobb og utdanning? Logg inn på NAV for å lese om dette frivillige tilbudet. Hilsen NAV! Slik lyder meldingen som regjeringen håper på at skal bidra til å få ned det store antallet unge uføre som årlig koster staten 8,2 milliarder kroner i året. Kjersti Stenseng, god morgen.
3: God morgen.
2: Kan du forklare meg hvordan en SMS fra NAV skal få de 16 000 menneskene i Norge under 30 år som har gått på uføretrygd i minst 2 år til å begynne å jobbe eller studere?
3: Jeg håper at en SMS fra NAV kan senke terskelen for unge uføre å ta kontakt dersom de, og det vet også at det mange som ønsker en vei tilbake i arbeidslivet, som ønsker å jobbe litt, kanskje teste ut arbeidsevnen sin. Og derfor så sender oss den SMS-en, eller NAV gjør det, for å senke terskelen, for å guide det inn på et sted der du kan få mer informasjon om hva slags type oppfølging du kan få.
2: Men la oss si at du har vært ufør i 5 år da, og begynner å nærme deg 30. Da har du faktisk tro på at et pling og en titt ned i en skjerm skal få vedkommende til å tenke at ja, jøss, nei, kanskje jeg skal prøve å få meg en jobb da?
3: Jeg tror ikke at den SMS-en løser det store problemet med at mange står utenfor arbeidslivet.
2: Hva slags effekt har den?
3: Nei, det gjenstår jo også. Det er jo slik at vi må prøve nye tiltak for å gjøre noe med at så mange står utenfor arbeidslivet. Og så er det jo også slik at mange unge uføre og har gitt den tilbakemeldingen selv, at de har drømmer for fremtiden sin på sånn måte som oss andre har lyst til å finne en vei tilbake. Noen skal ikke tilbake i jobb, er for syke til å jobbe, men noen kan kanskje jobbe litt. Og det er målet vårt, at du skal finne en vei tilbake.
2: Men tror du ikke at de aller fleste unge uføre allerede vet at NAV kan hjelpe dem inn i arbeidsliv? De har jo allerede gått gjennom en lang prosess. Altså, trenger de en SMS for å bli minnet på det?
3: Jeg tror veldig mange ikke vet hvor de skal henvende seg. Hvis de vil ha informasjon, hvis de vil ha veiledning, hjelp til å komme tilbake i arbeidslivet, så tror jeg ganske mange synes det er vanskelig å manøvrere. Hvor skal du ringe? Hvor skal jeg henvende meg? Hvor skal jeg gå inn? Og dette her er et tiltak for å senke den terskelen.
2: Hvor mye koster det å sende disse SMS-ene?
3: Det koster litt å administrere den ordningen. Noen millioner, jeg husker ikke nøyaktig akkurat hvor mange.
2: Men dere tror at dere vil få igjen for det når...
3: Altså hvis en ufør kommer tilbake i arbeid, så er det en samfunnsgevinst på 5 millioner. Så det er en ganske liten investering for å teste ut et tiltak som kan ha positiv effekt.
2: Ok. I går kveld tok jeg en prat med Alexander Berge, som er leder i Akademikerne NAV, altså de med høyere utdanning som jobber i NAV. Dette var det han hadde å si om SMS-tiltaket ditt.
4: Vi mener dette er et lite målrettet tiltak som behandler en sammensatt gruppe som om den er fullstendig ensartet. Det ser sikkert bra ut på papiret, men vi har ikke sett dokumentasjon på at dette fungerer i praksis. Man viser handlekraft, men i praksis risikerer man å skremme folk som allerede har vært gjennom lange løp med NAV, og man vil skape en haug med henvendelser på NAV-kontor og NAV-kontaktsenter som truer med å overbelaste en hardt presset førstelinje. Gode intensjoner uten kunnskap er verdiløst.
2: Ja, gode intensjoner uten kunnskap, er du enig i at det er verdiløst?
3: Nei, jeg er uenig med i det. Nå har jo NAV hentet ganske mye innsikt om den målgruppa. De har hatt med unge selv til å være med og finne ut på hvilken måte når oss den best. Hvordan skal vi formulere den SMS-en? Og jeg tror ikke den SMS-en hverken er en trussel mot den som tenker mot den eller de ansatte i NAV.
2: Men du sitter ikke på noen kunnskap som tilsier at en slik SMS faktisk vil ha en effekt i den andre enden?
3: Altså, hva slags måte du skal nå den gruppa på, det er ikke nødvendigvis et svar på, og det har han ikke så veldig enkelt. Så jeg tror at SMS er en god start, og så er det altså slik at de unge selv har vært involvert i utformingen, både til SMS-en og hvordan noe skal nå dem. Så jeg tror at det er et ganske enkelt tiltak som kan ha positive effekter.
2: Hvorfor skal alle 16 000 få denne SMS-en? Veldig mange av disse er jo på ingen måte aktuelt å få seg en jobb. Hvorfor målretter dere ikke denne SMS-en mer inn mot de som befinner seg i en slags gråzone?
3: Det er altså mange tusen unge uføre, og hvem av dem som eventuelt vil teste ut arbeidsevnen sin, hvem vil finne en vei inn I utdanning og arbeid, det sitter ikke hos på kunnskap om.
2: Og for veldig mange ville kanskje være stressende å få en sånn melding hvis det på ingen måte aktuelt å begynne å jobbe.
3: Du leste opp teksten, og den ganske uskyldig og ufarlig, og det understreker at det høyst frivillig å logges inn på NAV sine sider for å få mer informasjon, så det tror jeg går veldig bra.
2: Anna Molberg, stortingsrepresentant for Høyre. Hvor mange tror du vil begynne å jobbe etter å ha fått en sms av NAV?
5: Jeg tror at en sms det skader ingen, men jeg tror dette et veldig enkelt tiltak for å løse et enormt problem. Jeg usikker på om det I det hele tatt kommer til å hjelpe noen. Det at så mange unge mennesker I dag blir gitt opp av systemet og havner på uføretrygd, det et enormt samfunnsproblem som krever ganske enorme tiltak. Jeg tenker at regjeringens intensjon god, men en upersonlig og automatisk generert sms fra NAV, det kommer ikke til å løse problemet med at så mange unge mennesker blir gitt opp av systemet I tidlig alder.
2: Svar på det, Stenseng.
3: Nei, det jo fint at Anna Molberg har fasiten, da, men da skulle jeg jo ønske at hun hadde fasiten på hva gjør oss med utenforskapet. Under Høyre så ble det alarmerende mange uføre. De kutta ressurser til NAV, og så vil de ha store tiltak, men de legger ingenting på bordet selv. Og det jo ikke slik at et enkelt tiltak som en SMS utelukker andre store tiltak. Det jo summen til tiltak du prøver ut for å gjøre noe med det utenforskapet som viktig, og der har regjeringen I gang ganske mange tiltak, ikke minst I ungdomsløftet.
2: Molberg, tall fra NAV viser at antallet unge uførere mellom 18 og 29 år økte med 10.974 mennesker under deres tid I regjering. Det nesten en dobling I løpet av de årene. Hvorfor innførte dere ikke alle de fantastiske tiltakene som dere snakker om nå da?
5: Hverken blå eller rød regjering har klart å løse utfordringene med at så mange unge mennesker kommer på uføretrygd, og der tror jeg vi kan være enige om at vi trenger å gjøre helt nye ting. Det vi foreslår fra Høyre sin side, det mye mer personlig oppfølging. Vi må forenkle og reformere hele NAV-systemet, og så må vi sørge for at unge mennesker havner I et mye mer arbeidsliv.
2: Men hvorfor skal vi tro på at Høyres arbeidslivspolitikk nå skal snu denne alvorlige trenden, når dere ikke klarte det på 8 år sist gang, og nå sitter du og fyrer løs mot Arbeiderpartiet?
5: Det fordi Høyre har foreslått helt konkrete tiltak de siste årene for å løse dette problemet. Vi har sagt at vi trenger en nasjonal arbeidsrettet ytelse som unge mennesker skal få, med mer personlig oppfølging for å komme inn I jobb. Vi har foreslått en hovedregel om at man ikke skal uføretrygde mennesker under 30 år, men heller få dem I et mer arbeidsrettet løp. Vi ser nå at NAV-systemet for stort, det for komplisert, det for administrerende, og vi nødt til å forenkle hele NAV-systemet.
2: Marion Hussein, stortingsrepresentant og nestleder I SV. Hva mener du om dette tiltaket? Kan det ha noen effekt?
6: Det kan ha noen effekt, for det som viktigst jo at NAV nå for første gang tar kontakt med brukere av NAV med altså uten en trussel om å straffe. NAV tar kontakt med denne SMS-en og åpner for muligheten for å kombinere arbeid og trygd, og folk som uføre som lenge har vært redde for at de, hva hvis jeg jobber litt, hva hvis jeg sitter I styr I borettslaget mitt, og de har opplevd at de har mistet trygda si. Nå har vi åpnet for at du kan tjene en 130 000 cirka I året, samtidig som du fortsetter å beholde trygda di. Det veldig positivt, det et paradigmeskifte, fordi I 20 år så har NAV, så har Høyre Arbeiderpartiet byttet på å gjøre NAV til noe som bare truer med straff og ikke har gitt folk gullerøtter.
2: Har du sluttet å true, Kjersti Stenseng?
3: Du også har allerede en ungdomsgaranti for alle de under 30 år som Anna har pratet om, der du har personlig oppfølging, der du har en veileder som følger deg godt opp. Så jeg møtte veldig mange som får veldig god hjelp til dyktige NAV-veiledere og NAV-ansatte, og som også sier selv at jeg skulle ønske at noen enda tidligere hadde tatt tak I meg og gitt meg den oppfølgingen og hjelpen som jeg hadde behov for. Så nei, det opplever ikke.
2: Men det for mange under 30 år som uføretrygdes I dag, altså burde de heller ha blitt satt på såkalte arbeidsrettede ytelser, slik Høyre foreslår da?
3: Ja, det oss jo I gang med nå da. Vi har flere forsøk på både ungdomsprogram og aktivitetsprogram, der du skal gå raskere inn I aktivitet. Du skal ikke ha et langt løp for å avklare hvor syk du
2: 2000 men få ganske høyt tall.
3: Det et alt for høyt tall, det oss helt enige om. Derfor så mener jeg at oss må ha mange, både store og små tiltak for å få flere inn I arbeidslivet.
2: Molberg.
5: Regjeringen sier selv at de har forsøk, og det holder ikke. Det er alt for små tiltak på et enormt problem. Det Høyre har foreslått, det er en nasjonal arbeidsrettet ytelse som alle unge potensielle uføre skal få i stedet for en uføretrygd som varer livet ut. Det er et enormt samfunnsproblem at så mange unge mennesker blir stående på passive helserelaterte ytelser på livstid.
2: Men å kutte i sykelønna, det tør dere ikke.
5: Vi har absolutt foreslått å gjøre noe med sykelønnsordningen, men det trenger kutt. Ikke nødvendigvis være at vi vil kutte i den, men vi er nødt til å se på hvordan vi løser problemene med verdens høyeste utenforskap og verdens høyeste sykefravær. Så Høyre ønsker å gjøre store tiltak. Vi har invitert Arbeiderpartiet til å inngå et forlik om sykelønnsordningen, og vi ønsker også å gjøre store omveltninger og reformer i NAV for å få flere unge tilbake i mer aktivitet fremfor passivitet.
6: Det kan ikke være sånn at vi nå diskuterer at alle unge skal jobbe. Det kan være at det er veldig mange unge som på grunn av helsetilstanden sin skal fortsatt være uføretrygda, hvis det er det helsa deres tilsier. Samtidig så tror jeg at det er viktig å åpne opp flere veier. Veldig mange av de som er uføretrygda i dag, de har kanskje hatt 5 til 10 år med kontakt med NAV før de fikk uføretrygda, og de har en helsesituasjon som har vært kartlagt over tid. Det jeg reagerer på med at regjeringen nå foreslår denne SMS-en, er at de i tillegg til at de sender ut denne SMS-en, som vi synes er positivt, foreslår å kutte i sykepengeordningen til de uføre, de foreslår å kutte i barnetillegget til de uføre, og de fører en usosial politikk som egentlig slår...
2: La oss ta den sykelønnsordningen til de uføretrygde der, Stensing. Hvorfor har dere valgt å kutte i den?
3: Det er slik at hvis du er 100% ufør, så har du altså 100% kompensasjon for det inntektstapet ditt. Og hvis du da prøver det i arbeidslivet, men blir syk eller er syk, så har du allerede 100% kompensasjon. Og jeg mener ikke at staten skal kompensere 2 ganger for det samme inntektstapet.
6: Det her vil jo skape en utrygg situasjon, ikke bare for den det gjelder som mister denne inntekten, som ville bare ha vært over ca. 100 000 kroner, men også for arbeidsgivere som står i en situasjon hvor de skal finne ut om de skal satse.
2: Hvorfor er det galt å kutte i sykelønna til de som allerede får uføretrygd? Hvis ikke så får du en dobbelt utbetaling av staten, altså både trygd og sykepenger.
6: Altså, sykelønnsordningen er en del av sikkerhetsnettet i norsk arbeidsliv, og alle som går på jobb har dette sikkerhetsnettet. Og hvis du ønsker at flere unge som er uføre skal ta et steg fremover og forsøke seg arbeid, så bør arbeidslivets regler også gjelde for dem.
2: Men du taper jo ikke på å jobbe slik som du ser her. Altså, de vil jo bare falle tilbake på... kun uføretrygd dersom de blir syke.
6: Ja, de får ikke utbetalt for de vaktene de har eventuelt avtalt med arbeidsgiver, men en annen ting er jo at det gjør også noe med samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
2: Fordi poenget er vel at det vil fortsatt lønne seg å prøve å få seg en jobb dersom du går på uføretrygd, for du vil fortsatt få den lønnen.
6: Ja, og vi ønsker at det fortsatt skal være et insentiv for folk at når de har forsøkt seg på arbeid, så skal ikke de stå igjen i perrongen og oppleve at det gjelder en regel for meg som er ufør, og en annen regel for de som er i resten av arbeidslivet.
2: Hva synes du om dette kuttet, Målberg?
5: Jeg tror det er veldig viktig at vi har et system som motiverer til arbeid og sørger for at det ikke skal lønne seg å være på trygd fremfor å være i jobb. Og så er det viktig å minne om at veldig mange av de unge uføre i dag som blir uføre, da, de har en psykisk diagnose til grunn for vedtaket om uføretrygd. Og her mener jeg det er veldig mye god medisin å komme seg ut i arbeidslivet, føle at man er tilhører et fellesskap og at det er bruk for deg. Og da mener jeg at det er veldig passiviserende, og vi gir opp unge mennesker når vi setter de på en livslang uføretrygd, og derfor er vi nødt til å gjøre om på hele NAV-systemet, gjøre NAV veldig mye mer arbeidsrettet, og sørge for at unge faktisk får hjelp til å komme inn i arbeidslivet.
2: Stensing.
3: Det viktigste samfunnsoppdraget til NAV er å sørge for at flere går over fra ytelser til arbeid, og så skal du bare ha trygghet for inntektssikring når du trenger det. Derfor så mener jeg at vi er nødt til å gjøre ganske store endringer i NAV, og det er jo bra for at Høyre
2: si at en,
3: er enig.
2: Et SMS-tiltak er en veldig stor endring. Er det et stort tiltak i regjeringens politikk på dette området?
3: Og så er i gang med ganske store endringer i NAV. Det arbeidet har vi diskutert mange ganger her, og det er jo glad for at Høyre er enig i.
2: Og hvor på den skalaen? befinner det SMS-tiltaket seg?
3: Du, hvis den SMS-en hadde vært det eneste tiltaket fra NAV, så ville jeg si at det var ganske puslete. Men jeg tror at det kan være et viktig tiltak.
2: Nå for vi der at jeg snart kanskje får en SMS med en vennlig påmeldelse om at Politisk kvarter er ferdig klokken 8, men det vet jeg jo egentlig allerede veldig godt fra før. Jeg heter i alle fall Johannes Irgens Herlofsson.
7: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Russland forsøker å splitte Europa, sier statsminister Jonas Gahr Støre. I går gikk europeiske etterretningssjefer ut i en britisk avis og advarte mot at Russland kan planlegge å krenke NATO-lands territorium. Støre ber nordmenn om å ikke være redde for, men forberedt på mulige trusler.
8: Russland har hele tiden hatt en interesse av å sette press på europeerne som støtter Ukraina. De har hatt en interesse av å splitte europeere og trykke på den usikkerheten det er, og det må vi arbeide for å stå imot. Og så er det klart at her har vi også et ansvar for å ikke bli bydd opp til noe som skal kunne gå i en negativ utvikling for oss. Vi må ha kontroll over det. Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
7: USA planlegger to nye militærbaser på Grønland, melder danske DR og nyhetsbyrået Reuters. Den ene basen skal ligge sør på øya, mens den andre kan bli plassert på østkysten. Dette skal gå fram av avtalen mellom USA, Danmark og Grønland, som undertegnes i dag. I dag har USA en base på Grønland, Pituffik Space Base i nordvest, som tidligere het Thule. Hvert år spiller nordmenn bort milliarder av kroner på ulovlige nettspill. Norske myndigheter har ikke funnet bakmennene som tjener på kasinoene, men NRK har funnet flere i lekkede dokumenter fra Karibia. For Marius tok nettspillene helt over.
9: Jeg blir uvel, for jeg husker hvor oppslukt jeg var.
10: Ofte er de som står bak både ukjente og utilgjengelige, forteller jurist i Lotteritilsynet Hedvig Inderhaug.
11: Men med utenlandske pengespillselskap så oppnår vi veldig ofte at vi ikke oppnår dialog i det hele tatt, at vi ikke får svar.
10: Men nå kan hemmelige dokumenter avsløre hvem som står bak. NRK har fått tilgang til 1350 lisenssøknader fra selskaper over hele verden. De forteller om forretningsplaner og økonomi, men også om identiteten til personene bak. I lekkasjen så er det 7 nordmenn som står oppført med sentrale roller i selskaper som tjener store penger på nettkasino. Inderhaug i Lotteritilsynet sier det er mye penger i spill.
11: Vi vet at det er nordmenn som er involvert i pengespillbransjen. Det er en milliardindustri.
7: Spillmyndighetene på øystaten Curaçao bekrefter i en e-post til NRK at de er utsatt for en datalekkasje. De svarer ikke på spørsmål om ulovlig aktivitet rettet mot Norge. Du kan lese mer på nrk.no. Reportere her var Jonas Alsaker Wikan og Hans Christian Rangnes. Norsk ungdom drikker for mye energidrikk, mener helsedirektøren. 3 av 5 i de nordiske landene drikker brus med ekstra mye koffein hver uke, viser en ny undersøkelse blant unge. Forbruket er for høyt, tross for reklameforbud og aldersgrense, mener Katrine Lofthus. Helsedirektøren vil ha en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolene. NRK Nyheter ved Jon Brandes.
12: God og nyhetsmorgen, det er tirsdag 22. september, og klokka er 08.03.
13: Lofoten, Vesterålen og Senja skal forbli oljefritt, det krev SV og Venstre. De nekta å samarbeide med en regjering som åpner for petroleumsverksemd der.
12: Og tidligere så har han vært veldig skeptisk til Donald Trump, men i dag møtes britenes statsminister og USAs president for første gang. Hvor tydelig vil Andy Burnham være da?
13: Norske tenåringer blir lært opp i massedrap og skoleskyting på nett. Vi får besøk av en journalist fra Aftenposten som har jobbet med terrorskolen. Nyhetsmorgen i dag er ved Marte Kås Arntzen og Bjørn Østrem Jukastein.
12: I 25 år så har SV og Venstre bidratt til å verne havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja mot olje- og gassvirksomhet. Nå gjør de to partiene felles front igjen, og hensikten det er å binde flertallet på begge sider av politikken.
14: AUF og tilhengerne av oljefritt Lofoten feiret en stor seier på Arbeiderpartiets landsmøte i 2019. Et skjørt kompromiss fra 2017 som åpnet for petroleumsvirksomhet i deler av de omstridte havområdene ble lagt bort. Men nå frykter SV og Venstre at spørsmålet på nytt kan bli aktuelt. Og overfor NRK på Løvebakken utenfor Stortinget fornyer partilederne Kirsti Bergstø og Guri Melby nå et 25 år gammelt politisk løfte. Det er uaktuelt å sitte i eller støtte en regjering som åpner for petroleumsvirksomhet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
15: SV og Venstre, vi har holdt Lofoten, Vesterålen og Senja oljefritt sammen. Så nå når spørsmålet kommer opp igjen, så står vi tydelig og sammen. Det er ikke aktuelt.
16: Det vi trenger nå, det er et varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi har tatt mange kamper på hver vår side av politikken, og vi har lyktes hver eneste gang med å holde dette området oljefritt. Nå er det på tide at vi får et varig vern, og at begge sider aksepterer at denne saken har de tapt.
14: Men oljenæringen har ikke gitt opp kampen om nye områder. Og med på laget har de NHO og flere store LO-forbund. Sammen ber de nå om tilgang til vestlige deler av det som kalles Nordland 6, et område som ble åpnet for petroleumsvirksomhet i 1994, men som takket være ulike politiske flertall har ligget urørt. På borgerlig side vil Høyre og FRP gjennomføre det som kalles en konsekvensutredning, og som er første skritt på veien til en åpning av havområdene. Men da kan de se langt etter Venstres støtte. Svarer Melby.
16: Uansett hva vi forhandler om, om vi forhandler om budsjetter, regjeringsmakt, samarbeidsavtaler, andre ting, så har vi alltid hatt det øverst på blokka. Det kommer vi til å ha i fremtiden også, på samme måte som SV har hatt det hver gang de har suttet på vippen.
14: Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier til NRK at Norge skal være en forutsigbar energileverandør til Europa også i årene som kommer. Samtidig er hun krystallklar på det som i dag er Arbeiderpartiets politikk.
17: Ja, Arbeiderpartiet har programfestet at vi ikke skal konsekvensutrede Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2, og det ligger fast.
18: Hvis Støre skulle fristes til å åpne deler av dette området, hva er budskapet fra SV?
15: Det er først og fremst en veldig tydelig beskjed. La være. Skal man ha trygg styring av dette landet og stabile flertall som kan styre over tid, da må også Lofoten, Vesterålen og Senja få ligge. Både SV og Venstre har brukt makt før og kommer til å gjøre det igjen.
13: Og reportere her var Mats Rønning, Kristian Skårdalsmo og Kjartan Rørslett. Politisk kommentator Lars Nehru Sand, god morgen. Hvorfor kommer dette utspillet fra SV og Venstre nå?
19: Det er fordi det på ny har vært en diskusjon om å åpne deler av disse områdene som har vært konsekvensutredet også før, etter innspill fra industrien og LO i dette KonKraft-samarbeidet. Så vil jo disse to partiene både sette foten ned for dette, vise til sin historikk og si at det vil bli en omkamp av en annen verden hvis man bare våger å starte den diskusjonen på nytt.
13: Og dette skjer jo da, dette utspillet kommer fra disse to partiene, mens Europa har et sårt behov for både olje og gass, mellom annet på grunn av Ukraina-krigen, stengt Rødehav, Hormuz-sundet. Hvordan har det som skjer utenfor Norge påvirket den norske debatten om oljeutvinning i nord?
19: Det med vårt ønske om å være en stabil og forutsigbar leverandør til Europa og andre som ønsker å kjøpe vår olje og gass som en del av sin energimiks, tross omstilling til en renere energi, så er det klart at vi trenger de områdene vi har, og for industrien så er det forlokkende med disse områdene fordi det ligger så nært allerede aktiv infrastruktur, sammenlignet med for eksempel Barentshavet, som er en mye større operasjon hvis man skal utvinne videre der. Så dette er jo områder som er under press av den grunn, men hvor miljøinteressene har vunnet frem helt frem til nå, og disse partiene mener jo at sånn må det forbli.
13: Dette europeiske behovet for olje og gass kjenner vi til. I går vakte det stor oppsikt fordi at da ble det klart at EU fremdeles vil ha et forbud mot oljeutvinning i Arktis. Hvordan spiller det inn i diskusjonen om LoVeC?
19: Nei, det er jo en interessant melding fra EU, uten at de helt har definert hvor langt sør Arktis går med det vi kjenner per akkurat nå, så viser jo dette at EU ønsker å potensielt da ikke kjøpe denne oljen og gassen hvis det er det vi har å tilby. Og så gjenstår det å se om, for det er jo Norge som bestemmer hva vi vil gjøre med disse områdene, men EU bestemmer hva de vil kjøpe og hva de trenger, og så må vi ta inn over oss hvordan våre kunder har sin politikk når vi former vår politikk, men det vil jo på et eller annet tidspunkt her også handle om veldig konkrete energibehov, hvor kanskje politikk og fromme ønsker må vike for hva som er en hard realitet. Og da gjenstår det å se om det er EUs politikk som da er gjennomførbar, eller om det er norske ønsker om å selge det vi har som vil vinne frem.
0: Så hører vi klima- og miljøminister Sigrun Aasland si at det er programfest, Arbeiderpartiet har programfestet nei til konsekvensutredning av disse områdene. Samtidig så har jo Terje Aasland, energiministeren, sagt at de er ansvarlige for å videreutvikle olje- og gassnæringer. Hvor låst er egentlig Arbeiderpartiet til et nei her?
19: Det er vel det som har skapt den diskusjonen litt større enn den egentlig var. Det startet med dette innspillet, som vi sa, fra disse interessentene, men når Terje Aasland selv ikke ville blankt avvise og gå videre med dette, så åpner han for at Arbeiderpartiets nåværende vedtak, holdt jeg på å si, gjelder til det ikke gjelder lenger. Og SV og Venstre skjønner jo også at et hvert vedtak gjelder til et nytt er fattet, men alle har for alle praktiske formål tolket dette som et varig vern av disse områdene. Så derfor så er det også langt inn i Arbeiderpartiet og LO svært omstritt hvis man starter denne debatten på nytt, fordi veldig mange av de som vant frem med dette etter en intens diskusjon over veldig mange år, både i LO og Arbeiderpartiet, følte at dette var en seier som var vunnet en gang for alle.
0: Takk skal du ha, politisk kommentator Lars Nehru Sand.
12: Fra politikk her hjemme til politikk ute i verden, for når verdens mektigste møtes under FN-uka i New York, så er det altså mye som foregår på siden av det offisielle programmet. Tidligere i dag så nevnte vi at Macron og Trump møttes til samtaler i går, og i dag så er det Storbritannia sin statsminister Andy Burnham sin tur. Og Burnham, han har jo på forhånd sagt at han ikke har noen problemer med å si Trump imot hvis det er i landets interesse, men også at han som statsminister gjerne vil forsøke å jobbe med alle. Storbritannia-korrespondent Kristin Solberg i London, hva er det som er ventet å komme ut av dette møtet?
20: Ja, dette er jo et svært viktig møte for Andy Burnham. Det er nok ikke noe bilateralt forhold i verden som har potensialet til å definere hans suksess som statsminister som nettopp forholdet til USA. Det gjelder både sikkerhet og det gjelder også handel. Men han går jo i møte med en relativt uforutsigbar statsleder. Han har sagt på forhånd at han ønsker å ta mer til motmæle enn det forgjengeren Keir Starmer gjorde, men kilder sier også at han nok ikke ønsker å gå like langt som for eksempel Kanadas statsminister Mark Carney, men at han forsøker å lete etter en slags middelvei mellom de to, altså en tøffere tone enn Starmer hadde, men unngå åpen og full diplomatisk krig. Så vi får se hva møtet bringer, men det blir nok en vanskelig balansegang, selv om de to også har hatt telefonsamtaler som har gått bra.
12: Ja, for USA og Storbritannia har jo tradisjonelt en veldig tett relasjon, men så er det uenigheter mellom Trump og Andy Burnham, Kristin Solberg.
20: Ja, politisk så står de også veldig langt fra hverandre, og Trump er tilsynelatende enda sint for at Storbritannia ikke ble med på luftangrepene mot Iran. Han er irritert over at forsvarsbudsjettet ikke er så høyt som det han ønsker. I det siste så har han også sagt at han kan revurdere sin posisjon på Falklandsøyene og Argentinas krav opp på dem, og at han ønsker å se et forent Irland. Det har jo også vært tøffe ord mellom de to tidligere. Han har kalt Burnham for ekstremt liberal og en borgermester av en by. Det er ikke ment som et kompliment. Mens Andy Burnham på sin side, da han var borgermester over Manchester, sa at Trump, på grunn av det han kalte sin giftige politikk, ikke var velkommen i byen. Så det har vært tøffe ord, men Burnham har også sagt at han har vært innstilt på å knytte bånd. Det har som sagt vært to telefonsamtaler som har gått bra, og ifølge kilder her tett på nummer 10 så sier de at han har tre mål med dagens møte, og det er å snakke for Ukraina, mer støtte til Ukraina, og knytte bånd med Trump, og unngå drama. Og de tre målene høres ut som tre ganske håndfaste og hensiktsmessige mål for et slikt første møte for Storbritannias del i hvert fall.
1: Og så skal Burnham holde Storbritannias innlegg under høynivåuka også. Hva kan vi forvente der?
20: Ja, dette blir en slags ildprøve for Andy Burnham, som har begrenset utenrikspolitisk erfaring. Dette blir hans debut i et slikt multilateralt forum. Han har jo vært borgermester før, han har hatt mye fokus på innenrikspolitikk siden han ble statsminister og fått en del kritikk for det. Så det er knyttet spenning til hvordan han vil utføre oppgaven i New York i dag. I talen så er det ventet at han kommer til å snakke en del om viktigheten av økt støtte til Ukraina. Storbritannia er jo en av Ukrainas viktigste internasjonale støttespillere. I tillegg så er han ventet til å snakke om KI og hvordan Storbritannia er i en unik posisjon til å ta en slags lederrolle på utviklingen der. Han er ventet til å snakke om et nytt KI-samarbeid på forsvarsfronten mellom USA og Storbritannia. Og han er ventet til å forsøke å tegne et bilde av Storbritannia som et land der et helt tiår med uro etter brexit er forbi, og et land der økonomien er på vei til å komme på rett kjøl igjen. Det er i hvert fall det bildet han ønsker å tegne i New York i dag.
1: Kristin Solberg med oss fra London, tusen takk skal du ha.
13: Dette er nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka er 16 minutter over 8.
1: Etter å ha blitt utestengt fra Det Hvite Hus og saksøker altså tre mediehus presidenten for å hindre ytringsfriheten, Donald Trump han lanserer en egen TV-kanal som svar.
13: Nordmenn spiller årlig for milliarder på ulovlige nettkasino. Bakmennene er nesten umulige å finne.

0: i et samfunn.
1: Og hva det som foregår?
0: I dette nettsamfunnet, i noen av disse grupperne, så det grov seksualisert vold, barn som misbruker barn, unge tenåringsgutter som presser yngre jenter til å skade seg selv, kutte seg selv, til å skade seg selv foran kamera, og i verste fall så det flere eksempler på at barn har blitt presset til å ta sitt eget liv i dette samfunnet. Og så har det vært en utvikling den siste tiden, som om ikke alt dette var mørkt nok, så det blitt enda mørkere. Nå har ekstreme islamister og høyere ekstreme grupperinger infiltrert disse miljøene der også mange norske barn befinner seg, og lærer nå barna opp i enda verre kriminalitet. De læres opp i skoleskytinger, som du sa, massedrap, og oppfordres til terror, rett og slett.
1: Hvem disse norske barna, og hvordan skjer dette?
0: Det å komme inn i disse nettgruppene kan starte med noe så uskyldig som å spille Roblox, som et veldig populært spill blant spillplattform blant barn, eller Minecraft for eksempel. Barn groomes inn i disse miljøene, overøses med kjærlighet og komplimenter i starten, og så snur det gradvis til manipulasjon, utpressing, som sagt grov seksualisert vold.
1: Og de som står bak og rekrutterer her og driver da med denne groominga, hvem det?
0: Altså det vi har sett i vårt prosjekt, for vårt prosjekt om disse ekstreme nettmiljøene startet jo med en av gruppene, Nettsekten 764, som vi publiserte mange saker om på vårparten. Og så ser vi bare nå i løpet av de siste månedene og over sommeren at de som har kommet inn i miljøene nå jo langt sterkere krefter, voksne terrorister rett og slett, ekstreme islamister og høyere ekstreme grupperinger, som vil jeg tro anser dette for en perfekt rekrutteringsplattform til massedrap og terror.
1: Så det som hensikten å rekruttere terrorister?
0: Det som skjer nå i hvert fall at det pumpes inn tusenvis av timer med ren propaganda, men det stopper på en måte ikke der. Det pumpes også inn ekstremt nøyaktige oppskrifter på hvordan du kan ta livet av flest mulig mennesker. Ungdommene lærer nå hvordan de kan bygge bomber på kjøkkenet sitt hjemme med enkle ingredienser. Det helt vanvittig detaljert nivå. Men ikke nok med det heller, så oppfordres jo disse barna direkte til å begå denne type kriminalitet. I juni for eksempel, under Pride, så ble det i disse miljøene diskutert at det kunne jo vært et passende sted å angripe Pride-paradene. Da det brant som verst i skogbranner i Frankrike i sommer, så lot jo medlemmene i disse nettgruppene seg inspirere av det, og gikk selv ut og tente på. Dette rykker stadig nærmere Norge. I Sverige, bare i sommer, så var det et skoleangrep som var knyttet til dette miljøet. I Danmark ble tre unge gutter arrestert for å ha planlagt et skoleangrep, og i Norge så har jo vi avdekket at flere ungdommer, ja, allerede under etterforskning for trusler om massedrap og planlegging av terrorhandling.
1: Og disse ungene, for de jo barn oppi dette, hva vet dere om hvilke miljøer de kommer fra og hvor de hører hjemme i samfunnet vårt?
0: Jeg tror at enhver historie i dette miljøet unik. Det ikke en felles betegnelse, men noe vi som har jobbet med dette prosjektet kanskje ser jo en viss form for utenforskap. Altså det at man ikke har klart å kanskje finne seg til rette i sitt eget liv, blir dratt inn i dette miljøet, og så begynner ballen å rulle. Og da går man jo ofte fra for eksempel Roblox, til Discord, og videre over på krypterte apper som Telegram og Signal, som jo ikke apper som noen 13-åringer trenger.
1: Nei, PST har gått ut med advarsel, de gjorde det på fredag. Hva det de sier?
0: De sier jo at dette et miljø i stor utvikling, det samme som vi har sett. De sier at det øker i omfang, det når stadig flere barn og unge, også norske, og de mener at i verste fall så kan dette nå føre til terror på norsk jord. De sier at norske barn

0: allerede blitt radikalisert I dette miljøet. Vi som land jo ikke skjermet fra dette på noen som helst måte. Dette jo et, hva skal vi si, et grenseløst samfunn på alle mulige måter. Og det også I Norge nå.
1: Hva kan foreldre gjøre her?
0: Ja, det spørsmålet får jeg ofte. Det jo kjempevanskelig. Jeg har jo tenåringsbarn selv, og kan vel neppe stille her som noen ekspertforeldre. Men jeg mener I hvert fall at det vår fordømte plikt som foreldre å sette oss inn I hva det barn blir eksponert for på nett, hva det de sitter og ser på, hvilke miljøer de kan bli dratt inn I, hvem de har kontakt med, hvilke apper de har på telefonen, og så videre. Det vårt ansvar.
1: Anne-Marthe Moland, journalist I Aftenposten, takk for at du kom hit for å fortelle om det dere har jobbet med når det kommer til disse terrorskolene på nett.
2: Norske ungdom drikker alt for mye energidrikk, det mener helsedirektør Katrine Lofthus. En helt fersk undersøking blant ungdom I Norden viser mellom annet at 3 av 5 drikker energidrikk hver veke, og 1 av 5 drikker hver dag. På Bodø videregående skole elevene delte I hva de synes om den populære drikken.
3: Drikk det hver dag. Jeg kjøper hver morgen før jeg går på skolen. For å holde meg våken.
4: Kantina på Bodø videregående skole full, og på flere bord står det bokser med energidrikk. Og Madeleine Nygaard så mange ungdom I Norden. Hun drikker energidrikk hver dag.
3: Kan jeg drikke sånn, I hvert fall 2 Red Bull om dagen, kanskje 3 noen ganger.
4: En helt fersk undersøkelse blant nordisk ungdom viser at 3 av 5 drikker energidrikk ukentlig. 1 av 5 drikker det daglig.
5: Første inntrykket at jeg synes det et alt for høyt forbruk av energidrikk hos barn og unge. Dette koffeinholdige drikker som de unge også selv rapporterer at gir hjertebank. De kan bli stresset, de kan få søvnproblemer, blir urolige. Og vi vet at dette helseplager som forbundet med koffein, og som vi ikke ønsker at unger skal utsettes for.
4: Det sier Katrine Lofthus, direktør I helsedirektoratet. Det høye forbruket og et stadig økende salg skjer til tross for at Norge det landet I Norden med de strengeste reglene for energidrikk.
5: Først og fremst jeg stolt av at vi I Norge har fått på plass en aldersgrense, og at vi har fått på plass et forbud hvor kommersielle aktører ikke kan drive reklame rettet mot barn og unge for å prøve å få de til å ta usunne valg altså når det gjelder drikke og mat. Og så det helt tydelig når vi ser på den undersøkelsen her at vi må ut med mer informasjon og jobbe forebyggende. Og så kunne vi tenke oss en debatt rundt skole og skolemiljøer. Det noe vi kan gjøre der også? Skal det være greit å drikke energidrikk på skolen?
2: Det sa Katrine Lofthus, som direktør I helsedirektoratet til sist I saken, som laget av Petter Strøm og P. Magne Sten. Idrettsfysiolog Hans Christian Stadheim har doktorgrad I koffein, som det mye av I energidrikk. Han sier det ikke bare negative sider ved koffein, men at utviklingen en ser nå skremmende.
6: Vel, altså hvis du inntekker koffein, så får du litt mer energi, og du føler deg mer våken, og det vel grunnen til at veldig mange tar seg en kopp kaffe, eller benytter disse energidrikkene tidlig på morgenen. Da. Så I den sammenhengen så jo inntak av koffein positivt.
2: Og mange som drikker kaffe, ja, men kanskje ikke mest blant de unge, der det mest energidrikk. Hva gjør koffein I høy mengde med unge kropper?
6: Det her problemet begynner å stille med veldig bak det Katrine Lofthus sier her. Man må skille mellom voksne og ungdom. For koffein det oppgir en per kilo kroppsvekt. Det vil si at kroppsvekt det har en betydning for hvor sterk dose du får med koffein. Og jeg hører her I artikken at det folk som konsumerer 3 bokser med energidrikk om dagen, og da rimelig sikker at det bikker over til noe negativt, det vil sannsynligvis påvirke søvnkvalitet, vil føre til en slags dipp I energien utover dagen, og ikke minst så vil det skape avhengighet på sikt.
2: Ja, hvor stort problem det at unge drikker så mye, mener du?
6: Jeg ser på den utviklingen her som skremmende, skal jeg være helt ærlig. Nå har konsumentet av energidrikk øket for rundt 25 millioner tilbake I 2017, og I 2024 så har det oppgitt å være nest 80 millioner liter I Norge. Så det en tredobling, så det noe som har økt I popularitet. Og så ser vi jo da at det større internasjonale studier som har sett på nettopp ungdommer og konsumering av energidrikker, rapporterer om at dette øker sannsynligheten for at ungdommer utvikler angst og depresjoner, i tillegg til at det selvfølgelig har en betydelig negativ effekt på søvnkvaliteten. Og spesielt den biten med søvn, den tror jeg er viktig å få fram. Altså, søvn for personer i ung alder er utrolig viktig for at de skal utvikle hjernen sin. Og det er spesielt den dype søvnen, og det heter REM-søvn, som blir da redusert med koffeininntak. Og jeg las i studien her at mange tar oppgir at de inntaker rundt 40% for å holde seg våken, og da vil det i hvert fall være negativt med tanke på den kognitive og emosjonelle utviklingen til unge mennesker.
2: Men om en drikker mye energidrikk, så blir det fort en vane. Hvor lett er det å vende seg av noe slikt?
6: Ja, da kan jeg anbefale deg å høre podcasten til Linnea Myhre Level, der jeg prater om koffein. Det er faktisk ganske vanskelig hvis du inntekker større mengder med koffein og slutter med dette her. Så det er det som jeg synes er spesielt skremmende, det er jo at unge nå danner seg vana, så det kommer til å ta med seg inn i voksenlivet. Og energidrikk, vi snakker ikke om koffein her, men en del av det inneholder jo høye mengder med sukker, B12-vitaminer, taurin og andre ting. Så problemet er at mange erstatter da væskeinntak som vann med energidrikk også. Så hvis man tenker litt langsiktig også i et helsesamfunnsmessig perspektiv, så tror jeg unge nå danner seg vaner de kommer til å ta med inn i voksenlivet. Det vil si at de i stedet for å innta kaffekoppen, inntaker energidrikk som totalt sett vil være mer negativt i et helseperspektiv enn en kaffekopp. Så jeg synes det er en skremmende utvikling, og jeg følger meg bak det som blir sagt her av Lofthus. Jeg er utrolig stolt over at Norge har innført 16-års aldersgrense, og så håper jeg at alle voksne foresatte faktisk respekterer det norske lov og passer på at barna der ikke inntekker energidrikk før de er gamle nok.
2: Og det er jo en del unge som ikke gjør det. Vi hører i saken en som, fordi hun nettopp trener, så vil hun ikke drikke energidrikk. Kommer ikke påvirke slik energidrikk-drikking treningsutbytte?
6: Det er jo det som er interessant, at i artikkelen her så er det veldig få prosentmessig som oppgir at de inntekker energidrikk på grunn av trening. Og det er jo da det egentlig skal innta energidrikken. Det er jo for å få et lite løft inn mot trening. Koffein kan heve prestasjonsevnen litt, og konsentrasjonsevnen din litt. Og det er jo slik i ukas punkter produkter har blitt utviklet, at du skal bruke seg i forbindelse med fysisk aktivitet. Det er ikke en leskedrikk. Og det er ikke tenkt at du skal konsumere større mengder av disse produktene her i dagligdagsverden. Så også det her med at det må kanskje innføres tiltak på skolen, synes jeg er godt innspill her i artikken. Og så, ja, ta det kanskje en Red Bull før du skal trene. Det tror jeg ikke er spesielt skadelig hvis du er over 16 år, men det holder med en.
2: Helt til slutt lurer på, hvor mye energidrikk drikker du selv?
6: Jeg skal innrømme at jeg kan ta med en eller to bokser i en normal veke, men det er jo det handler om her. Det er jo det å holde seg til en til to-tre bokser i veka, eller en boks om dagen. Det er litt som er mye annet når det kommer til helse og livsstil, det er det å begrense omfanget av dette her. Så hvis du inntaker 3-4 bokser med energidrikk om dagen, da vil jeg faktisk definere at du har et avhengighetsproblem knyttet til energidrikk, og du bør redusere inntaket betydelig.
2: Det sa koffeinekspert Hans Christian Stadheim.
1: Om en halvtime så er det klart for tirsdagsutgaven av Ekko på P2. Hva skal dere snakke om i dag, Jean Kristin Sena?
7: Jo, vi skal jo fortsette litt på samme leie som dere og snakke om The Com med mellom annet PST i dag.
1: Dette skumle nettsamfunnet som vi var innom for en stund siden. Og skal dere snakke om noe helt annet før det?
7: Ja, fordi i går kommer jo regjeringen med en ny skoleplan i håp om å snu de dårlige resultatene våre på PISA-undersøkingen. Men vi er nok mange som kan ha godt av å finne en vei fra leseplikt til leseglede. Så hvordan vekker en til livet leselysten hvis den er ligget brakk lenge, eller hvis den aldri har eksistert?
1: Og der tar dere mot både spørsmål og råd, vil jeg gjette på, fra publikum.
7: Ja, som vanlig så er det bare å søke opp Ekko i appen NRK Radio og sende inn både spørsmål og tanker til oss.
1: Jean Kristin er klar 3:09 på P2.
2: God morgen til deg som ser eller hører på Nyhetsmorgen. Oss finner du i appen NRK Radio og NRK TV. Nå har klokka straks blitt 8:32.
1: Det er mulig at russen kommer til å kalle dem for party poopers, for fylkeskommunene vil redusere russefeiringen ned til 9 dager.
2: Men bak ulovlige nettkasino er nesten umulige å finne. Flere har nå blitt avslørt av lekka dokument fra Karibia.
1: Og Martha Louise fyller 55 år i dag. Det blir privat feiring av bursdagen, det melder prinsessens manager.
2: I studio i Nyhetsmorgen i dag, Marte Kåsa Arntzen og Bjørn Østrem Jukastein. Avtalen mellom USA, Danmark og Grønland, som skal signeres i New York senere i dag, må respektere Danmarks sin suverenitet, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han er på plass på FNs såkalte høgnivåveke. Støre sier han legger til grunn at avtalen er innenfor det Danmark kan akseptere, og at han ikke innebærer å avgi noen del av Grønland til USA.
8: Altså jeg legger til grunn at hvis den danske statsminister undertegner dette, jeg kjenner henne godt, vi har hatt nær konsultasjon med henne, så er dette innenfor de linjene Danmark har trukket opp. Det betyr at de må respektere Danmarks suverenitet. Kongeriket Danmarks suverenitet gjelder også da Grønland, og de grunnleggende prinsippene de har lagt til grunn. Og da har dette løst seg på en diplomatisk måte. Vi kjenner ikke detaljene i det, men på en diplomatisk måte som de, våre partnere, kan stå inne for, og det er jo premisset for at det kan bli en avtale.
9: Så du legger til grunn at her er det ikke noen suverenitetsavståelse på noen måte til USA?
8: Ja, det tror jeg er det grunnleggende prinsippet, ja.
10: Statsminister Jonas Gahr Støre er i New York og deltok i natt norsk tid i en panelsamtale med CNN-programleder Fareed Zakaria. Og mens alt fokus i Norden i dag er på signeringen av Grønland-avtalen, lurte Zakaria på hvor bekymret Støre er over økningen i russiske hybridangrep, og om det finnes en plan dersom Russland angriper Europa militært og USA ikke kommer til unnsetning.
8: Russland har hele tiden hatt en interesse av å sette press på europeerne som støtter Ukraina. De har hatt en interesse av å splitte europeere og trykke på den usikkerheten det er, og det må vi arbeide for å stå imot. Og så er det klart at her har vi også et ansvar for å ikke bli bydd opp til noe som skal kunne gå i en negativ utvikling for oss. Vi må ha kontroll over det. Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
9: Så var det spørsmål fra salen her, for dere var jo både du og Stubb her ganske klare på at dere var veldig trygge på artikkel 5, og at amerikanerne sto i den, men det var jo spørsmål fra salen her om hvordan dere kunne være så sikre på det.
8: Ja, salen må gjerne stille spørsmål om det, men vi som er i NATO, vi er forpliktet av de traktatene som er. Vi har NATO-toppmøte hvor vi bekrefter det, USA er med på det. Da slår vi fast at det er sånn det er. Vi spekulerer ikke i det. Vi legger selvfølgelig til grunn at landene som er medlem, de lever opp til de forpliktelsene.
10: Det er en viss følelse av avmakt over årets FN-uke. Organisasjonen er satt på sidelinjen i de store konfliktene i verden og sliter også økonomisk.
8: Det er maktforholdene som avgjør dette, og når Sikkerhetsrådet er i stand til å gjøre det de kan gjøre, og så lite som de kan gjøre, så er det realiteten. Og da må land som Norge, som jo er opptatt av at folkeretten gir sikkerhet til store og små, særlig de små, finne de veiene vi kan gå for å arbeide for det, og derfor så bruker vi denne uka sammen med de som deler våre verdier så godt vi kan.
2: For mann i New York, USA-korrespondent Peter Svår.
1: I Washington har Det Hvite Hus lansert en ny TV-kanal på nett som har fått navnet Trump TV. Det skjer jo da etter at de store TV-kanalene har dropper å dekke presidenten gjennom den såkalte pool-ordningen. Det er en ordning der TV-selskapene bytter på og følger på med på det presidenten gjør med kamera. Selskapene de gjorde det i protest mot at presidenten kastet ut CNN, MSN Now og Politico fra Det Hvite Hus og utenriksreporter Ole Reiner Domvik. Aller først, Trump TV, hva er det for noe?
11: Ja, rett før jeg gikk i studio her så har jeg vært inne og sett litt på hva denne TV-kanalen inneholder. Den ligger altså på Det Hvite Hus sin offisielle nettside. Du kan klikke deg inn, og der vil du finne et rikholdig arkiv med Trumps forskjellige aktiviteter som president, når han er på reise, hans pressebriefinger, hans taler, når han er i NATO-møter. Det er også en halvtimes video fra da han møtte Kong Charles på Windsor Castle, så du kan virkelig gå inn og se hva han har vært med på som president. I tillegg så kan du også gå inn og se litt på hva Melania Trump, hans kone, har vært med på når hun ble intervjuet av Fox and Friends og så videre. Så det er et rikholdig arkiv av særlig Trump da, presidenten selv, men også konen.
1: Does what it says on the tin, som de sier i Storbritannia. Det her kommer jo samtidig som Trump har stengt ute tre store medier.
11: Ja. Og det er jo, som du sier, CNN og MS Now og Politico som ble stengt ute her forleden. Journalistene, de ble fratatt sine adgangskort til Det Hvite Hus, som betyr at de ikke får dekket disse pressebriefingene. Og Trump begrunnet det med at de kommer med fake news, falske nyheter, så han vil ikke ha de i sitt eget hus. Nå er det sånn at CNN for øyeblikket har det som heter TV-pool, det vil si at det er det selskapet som har ansvaret for å dekke presidenten med kamera og lyd. Og det går på rundgang mellom de fem store nettverkene i USA. Og når CNN nå blir utestengt, så kan ikke den jobben gjøres.
1: Hvordan reagerer de andre store selskapene på dette?
11: Både ABC, CBS, NBC og Fox, de nekter å overta denne jobben til CNN. De stiller seg lojalt bak og sier at dette er CNNs jobb, vi overtar ikke den. Men de boykotter ikke Det Hvite Hus, de går på pressebriefingene og forsøker å dekke den så godt de kan, men da uten dette TV-teamet som lager bildene og lyden av dette.
1: Så er det jo ganske mange som følger Nyhetsmorgen som kjenner Fox som en Trump-vennlig kanal, men også de har stilt seg bak dette og ikke følger denne poolordningen. Hvorfor det?
11: Ja, de har sendt ut en pressemelding hvor de sier at publikum har krav på korrekt og uavhengig informasjon om myndighetene. Prinsippet er at en administrasjon skal ikke kunne stenge ute medier fordi den misliker dekningen. Så de, som du sier, selv om de er en Trump-vennlig kanal, så stiller de seg lojalt bak med de andre.
1: Hvor viktig kan denne Trump-TV-kanalen bli nå da?
11: Det er klart at når Trump selv får kontroll på bildene, han skal jo da filme sine egne briefinger og sine egne reiser, dette TV-teamet skal følge han. Når han da har kontroll på de bildene og også da kan velge ut det som skal sendes, så er det klart at han får en viss kontroll med budskapet. Men CNN har også gått til sak mot Det Hvite Hus og viser til grunnlovens paragraf om ytringsfrihet, så vi får se hva som skjer.
1: Ole Reiner Romvik, tusen takk.
2: Nordmenn spiller årlig for milliarder av kroner på ulovlige nettkasino. Et av de mest populære her i landet er Casino Friday. Nå avslører hemmelige dokument at en nordmann har en sentral rolle i selskapet.
12: Et av sporene fra de hemmelige dokumentene fra Curaçao fører NRK til en ringeklokke utenfor en villa i Marbella, Spania.
13: Hei!
12: Ut fra villaen så kommer sørlendingen Robin Reed. NRKs undersøkelser viser at han de siste årene har vært storeier av det ulovlige nettkasino Casino Friday gjennom et selskap på nettopp Curaçao. Han tar konvolutten med spørsmål fra NRK med seg og lukker porten.
13: Med spørsmål?
12: I fjor så tjente selskapet bak Casino Friday over 200 millioner kroner på å tilby pengespill fra øya i Karibien. De bruker norsk språk og er på lotteritilsynets svarte liste.
14: Det har kostet alt i livet, liksom. Det går det over mye, jobb og alt.
12: For Marius, som du hørte her, så tok pengespillene over hele livet. Nå har han holdt seg spillefri en stund, men opplever et konstant trykk fra nettkasinoer som vil ha ham tilbake.
14: Jeg blir uvel, da, for jeg husker hvor oppslukt jeg var.
12: For det er kun Norsk Tipping som har tillatelse til å tilby nettkasino i Norge. Derfor har norske myndigheter i dag muligheten til å blokkere nettsteder de mener driver ulovlig. Men det er mange som fortsetter, og det kommer stadig flere. Ofte er de som står bak både ukjente og utilgjengelige, forteller jurist i Lotteritilsynet Hedvig Inderhaug.
15: Kan vi si at veldig mange av de vi har pålagt DNS-blokkering av pengespillsider, har vi aldri fått svar på. Vi skal prøve å oppnå dialog med pengespillselskapene, men med utenlandske pengespillselskap så oppnår vi veldig ofte at vi ikke oppnår dialog i det hele tatt, at vi ikke får svar.
12: Men nå kan hemmelige dokumenter, lekket fra en liten karibisk øy, avsløre hvem som står bak. NRK har fått tilgang til 1350 lisenssøknader fra selskaper over hele verden. De forteller om forretningsplaner og økonomi, men også om identiteten til personene bak. Mange oppgir at de ønsker å nå markeder som Norge selv, om det er ulovlig.
16: I lekkasjen så det 7 nordmenn som står oppført med sentrale roller i selskaper som tjener store penger på nettkasino. Indrehaug i lotteritilsynet sier det mye penger i spill.
15: Vi vet at det nordmenn som involvert i pengespillbransjen. Det mye penger i pengespill. Det en milliardindustri.
16: En av disse nordmennene altså Robin Reed. I lekkasjen så kommer det frem at han i ferd med å selge selskapet bak Casino Friday, men at salget ikke fullføres før årsskiftet. Hverken Reed eller selskapet har svart på NRKs spørsmål, og de som skal kjøpe selskapet skriver en e-post at de ikke gjør noe galt. I en tekstmelding så skriver Reed at han ikke ønsker å kommentere datalekkasjen, og at han per i dag ikke har hverken direkte eller indirekte eierinteresser i det aktuelle selskapet. Marius har fått god hjelp ved spillavhengighet Norge, men han vet at han et lett bytte.
17: Det helt sjukt at han spiller på sårbarhet til folk. Da. Jeg blir både frustrert og sint og leier meg på all, ja, samme vis. Liksom.
2: Spillestyresmaktene på Curaçao stadfester i en e-post til NRK at de utsatt for en lekkasje. De svarer ikke på spørsmål om ulovlig aktivitet rettet mot Norge. Reporter i denne saken var Jonas Alsaker Vikan og Hans Christian Rangnes. Og du kan følge NRKs jakt på bakmennene på NRK.no.
1: Så det fryktelig lenge til mai, føles det som om vår, men vi skal snakke om russetid likevel, for den bør flyttes, sånn at avgangselevene igjen får feire 17. mai. Det mener 11 av 15 fylkeskommuner som støtter en kortere feiring av russetida. Det synes russen drastisk.
18: Ja, russetida skal jo være gøy for alle, og når det bare 9 dager, så tror jeg ikke at så mange kommer til å legge så masse i det. Så det blir jo ikke det samme som før.
19: Det forteller Hanna Kirkebø Myklebust, som skal være russ til våren.
18: Og når vi hørte om det, så trodde jeg ikke helt på det med en gang. Trodde ikke helt på det fortsatt, at det skal bli så kuttet ned. Da.
19: De ulike fylkeskommunene har gått sammen i forsøk på å flytte russetida til perioder 14. til 23. mai. Fylkesdirektør i Vestland, Bjørn Lyngedal, støtter forslaget.
20: Dette handler jo egentlig om hvordan vi innretter skolehverdagen vår rundt omkring. Russetida er jo per definisjon en privat sak. Det mer snakk om hvordan skolene velger å tilrettelegge.
19: NRK har tatt kontakt med alle fylkeskommunene og spurt hvordan de stiller seg til forslaget. 14 av 15 har svart, og 10 av de vil ha en kortere russetid. Rogaland, Trøndelag og Møre og Romsdal blant de. Akershus og Nordland imot. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier at russen og fylkeskommuner må samarbeide. Hun sier det viktig at både omsynet til skolen sine behov og ungdommen sine ønsker om russefeiring blir teken i vare på en god måte. Tredjeklassingene likevel ikke imot klare rammer i russetida.
18: Jeg tenker det kan være greit å ha en start og slutt, men vi som russ har ikke fått vært med å bestemme deg nye dagene. Vi har ikke fått noen informasjon om det før, vi har ikke fått noen informasjon i russestyret, så det var veldig sånn drastisk tiltak da.
1: Reporter her var Eli Rusetlager.
2: 1. september var det slutt på avgiftskutt på bensin og diesel, og priserne på drivstoff steg kraftig. Det gjorde også søket etter elbil på finn.no. Mange fylte opp tanken på fossilbilen før avgiftene kom tilbake.
21: Da var det bare full fart ned hit og fylle på tanken før det skjedde da.
22: Eirik Bø har brukt opp det han fylte før prisen økte. Niklas Philips ved neste pumpe ville vurdert en annen bil om han hadde visst hvor dyrt det skulle bli å fylle bensin.
23: Altså, hvis innkjøpsprisen ikke var noe å tenke på, så hadde det absolutt vært elbil i dag.
22: På finn.no hoppet søk etter elbiler med 44% rett etter 1. september. Mens interessen for diesel- og bensinbiler falt med 6-7%.
24: Rett før dere kom, så bare tenkte jeg litt sånn, ja, hvor mye gjør det i kroner?
22: Daglig leder ved Møller Bil i Stavanger, Jan Olav Fikstvedt, har lagt seg et regnestykke som kan forklare den økende interessen for elbiler.
24: Med dagens dieselpris?
22: Ifølge han vil en fossilbil bli nesten 7 ganger så dyr i drift som en elbil av samme størrelse.
24: En fossil er stor familiebil, 20 kroner miler. Eier du en sånn elektriske bil, røfflikt, 3 kroner miler, hvis du betaler rundt 2 kroner kilowatten.
22: Elbiltrenden fra finn.no ser han også igjen i sitt eget bruktbilsalg.
24: Elbilsalget på brukt er jo økende veldig. Så det er jo en reell økning i etterspørselen etter brukte elbiler også.
0: For meg så er å kjøre bensinbil noe som jeg fortsatt liker å mekke på og noe sånt.
22: Men for Eirik Bø ved pumpen på bensinstasjonen har ligningen flere faktorer enn bare økonomi.
0: Og jeg ser jo at det er økonomisk å kunne kjøre ved fjellet for bare 1000-2000 kroner. Men det er ikke en endring jeg har lyst til å gjøre helt ennå, nei.
2: Reporter i denne saken, Erik Våge.
1: Det er Nyhetsmorgen, klokka er 08.47, og minst fem mennesker skal være såret i en skyteepisode utenfor en videregående skole vest i Tyrkia. Det er tyrkiske medier som melder dette nå.
2: Norsk ungdom drikker alt for mye energidrikk, det mener en uro- og helsedirektør som har sett helt ferske tal.
3: I hjertebank, de kan bli stressa, de kan få søvnproblemer, blir urolige.
1: Det kommer til å komme enda flere turister til Nord-Norge fremover. Reiselivsaktør krever politisk handling for at landsdelen skal tåle turismeveksten.
2: Men nå blir det kunst i Nyhetsmorgen. De siste årene har interesse for surrealisme og ekspresjonisme eksplodert i den globale kunstmarknaden. Nå utforsker museet Kunstsilo i Kristiansand hvordan disse strømningene i sin tid trefte Norden med utstillinger mellom drømmer og virkelighet, fortellinger fra Tangen-samlingen. Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK, velkommen i studio.
4: Takk.
2: Hva slags utstilling er dette?
4: Ja, det er nettopp som du sier, et fokus på ekspresjonisme, surrealisme i Norden. Og dette er jo veldig interessant, hvorfor dette har slått så utrolig an nå. Hvorfor er vi så opptatt av disse 100 år gamle strømningene med det, på en måte, virkelighetsflukten, det drømmaktige, men også det emosjonelle da, som ekspresjonismen representerer. Så det er jo det de viser oss, liksom, hva var egentlig disse strømningene? Og det er jo veldig spennende nå, som de er så utrolig populære.
2: Og viser det med utgangspunkt i altså da Nicolai Tangens kunstsamling.
4: Ja, og dette er jo en gyllen egentlig anledning da, for institusjonen til å gå inn i hva vi kan si gullet og på en måte tyngdepunktet i samlingen. Faktisk så forvalter jo Kunstsilo verdens største samling av nordisk modernisme, og her har de da i hvert fall den nordiske som ikke er norsk, ting som dekker store huller i hos de andre museene. Og det er da Steinar Gjessing som har kuratert denne utstillingen. Han er jo den samme som har bygget opp Tangensamlingen, og så Kanika-samlingen, som nå delvis er integrert da i Tangensamlingen. Så det er jo selve mannen bak disse samlingene.
2: Og du som har sett denne utstillingen, hvordan opplever du da?
4: Det er en utsøkt glede å vandre gjennom denne vakre betongkatedralen. Det er veldig solid, dette her. Det er høy kvalitet på arbeidene, og det er alt fra liksom internasjonale stjerner som Asker Jorn og Lena Kronqvist, som representerer da Danmark og Sverige. Og så er det også store norske navn som Arne Ekeland og Hanna Ryggen. Et verk som grep meg spesielt sterkt, det var altså Lena Kronqvists Spegling fra 1982. Dette fremstår som et selvportrett, der hun sitter i sånn flekkete maleforkle med ansiktet ned mot et speil, så vi ser ikke ansiktet, vi ser bare speilbildet. Og der er øynene hvitt oppsperret, og du får en sånn følelse av det der å se seg selv utenfra, og at man kjemper med sin egen dobbeltgjenger, så det kan jo tolkes som en sånn tematisering av personlighetsspaltning. Og så dette understrekes litt av skyggen, som ser ut som det er et eget vesen. Og så er det jo kjempegøy, Tove Jansson, Mummitrollets mamma, som jo er da representert med et veldig godt maleri. Hun var jo ikke bare en magiker som barnebokforfatter og illustratør, men også som maler.
2: Dette høres jo lovende ut. Hva er konklusjonen din?
4: Ja, det er jo ikke første gang Kunstsilo viser sin nordiske modernisme, så blant annet Nordiske lidenskaper, som var åpningsutstillingen, den har vi jo sett før, så vi har hatt et lite innblikk i denne delen av samlingen, men jeg synes likevel at vi fikk veldig mye, liksom et utvidet inntrykk av denne delen av den nordiske kunsthistorien, og hvordan disse spennende kontinentale impulsene traff Skandinavia.
2: En veldig tydelig tilråding der altså fra kunstkritiker Mona Palle-Bjerke. Du har trillet en femmer på denne utstillingen i den anmeldelsen du kan lese hele av på nrk.no/anmeldelse. Der kan du også lese andre anmeldelser. Men altså, denne utstillingen på Kunstsilo kan ses i Kristiansand frem til 3. januar 2027.
1: Fra kultur til natur, for nesten 2 uker siden så gikk det altså et kjempestort isskred i Hjertvassbreen i Jotunheimen. Dette skredet det var nesten 400 meter bredt, og heldigvis var det ingen som ble skadet. Men en forsker sier at størrelsen unik i norsk sammenheng.
5: I Norge kjenner vi ikke til noen større isskred, men vi kan jo ikke utelukke at det har skjedd i tidligere, men jeg vet ikke om noen sånne store isskred fra norske breer.
19: Det sier breforsker Lis-Marie Andreasen jo Norges vassdrag- og energidirektorat om et stort isskred som gikk i Hjertvassbreen i Jotunheimen 9. september. Da raste en gigantisk suppeblanding av snø og is nesten 1 kilometer nedover dalen.
6: I Norge så har jeg jo ikke sett noe i nærheten av det her.
19: Sier Christian Nesset. Han fjellfører for Jotunheimen arrangement og har gått mange turer, både her hjemme og i utlandet. Det var han som oppdaget skredet.
6: Hele den hengebreen hadde løsnet i et stort skred. Da. Fikk litt sånn Himalaya-følelse med det samme når du på en måte så det enorme volymet is som hadde kollapset og glidde ut. Da var det litt følelse av at jeg måtte på en måte dra frem de risikovurderingene jeg gjør når jeg går i Himalaya plutselig.
7: Det er jo sjelden at det brer oss ut på den måten her i Norge da.
19: Det sier skredforsker ved Universitetet i Bergen, Jostein Bakke. Han mener det som trolig har skjedd her er at den nedre delen av breen ikke lenger har klart å støtte den øvre.
7: Og så har det begynt å sige og så har det slutt rast ut da. Det har vært noen store sprekker, det har egentlig flere år, det har blitt større og større, samtidig som isen har blitt tynnere og tynnere.
5: Fjelllandskapet i Norge er i endring, og breene smelter tilbake, og det kan komme nye områder frem, da.
19: Sier Andreasen. En rapport hun utarbeidet i 2022 viser at på 16 år var et areal med isbreer på storlek med Mjøsa blitt borte. Men det er ikke bare forskere som legger merke til at alpinterrenget forandrer seg.
6: Nedsmeltingen av breene er jo ganske så kolossal, altså volumet av is da, smelter ned kanskje 1 meter i året per sesong. Så for meg som går rundt de samme stenene og på de samme breene mange ganger hvert år, så ser du en enorm endring.
1: Det var fjellfører Christian Nesse til slutt der. Han snakket med reporter Kristin Almeland Manger.
2: Etter flere år med svært stor vekst er det lite som tyder på at turisttrykket i nord kommer til å avta. Snarere tvert imot, for prognosene viser at det vil komme enda flere turister til Nord-Norge. Regjeringen jobber med en ny handlingsplan for turismen, og fra nyttår skal også turistskatten være på plass. Men for at landsdelen skal tåle ytterligere vekst, må det mer enn bare ord og løfte til, det sier Hege Enge Dekkerhus, som driver med turisme på Senja.
9: Det er jo ikke tvil om at det kommer til å øke på med turisme, og jeg skjønner jo godt at en vil til Nord-Norge og se det magiske vi har både sommer, vinter og vår. Og høst, ikke minst, sånn som nå med alle de fargene.
10: Hege Enge Dekkerhus daglig leder av Norwegian Wild og tar imot stadig flere turister i Tranøybotten på Senja. Og nå peker alt mot at det bare vil komme enda flere turister til Nord-Norge. En vekst hun mener landsdelen tåler.
9: Men det er også hvordan vi velger å håndtere det, og det er da vi må begynne å snakke sammen i alle ledd. I forhold til hvordan vi skal løse det, fordi at man kan jo, jeg vil jo tenke at her i Tromsø så kjenner man spesielt på det trøkket, og det er jo det trøkket som kanskje får en slags vater til å faktisk være i vater for at det skal bli balansert for lokalsamfunnet og folk rundt og leve i det.
10: Dekkerhus er en av over 300 turistaktører som deltar på turistkonferansen Snow 26 i Tromsø.
25: Tusen takk og lykke til med en viktig konferanse.
10: Konferansen åpnet næringsminister Cecilie Myrseth, blant annet med å fortelle om grepene regjeringen tar for at man skal tåle et enda større turisttrykk.
25: Jeg har satt ned en innsatsgruppe som nå går gjennom lover og regler, det samme gjør man i tett dialog med Statens vegvesen, for å se om det er reguleringer og lover som må endres for å sørge for at det blir tryggere, bedre kvalitet, og at alle følger de lovene og reglene som vi har, og at det blir ordnet forhold i både markedet og for folk som jobber der.
26: Og nå har regjeringen mye hjelpemidler på trappene, ny handlingsplan, det kommer besøksbidrag. Hva må til for deres del for at det de gjør faktisk monner?
25: Jeg synes det der er så vanskelig, fordi at jeg synes det har blitt mange fine ord opp igjennom årene. Jeg har til og med hatt statsministeren på en ydersliten padletur på Senja, og jeg synes ikke han ga meg tilbake det
9: han sa mens vi padlet. Det lille vi padlet i lag.
10: Men Myrseth sier man må gjøre flere ting samtidig.
25: Vi må få bukt med kobbervirksomheten, vi må sørge for at turisterne også med å betale for de fellesgodene vi legger til rette for. Og så må vi ta tak i korttidsutleieutfordringen, og ikke minst at det blir gode opplevelser når du på nordlyssafari eller valsafari, og at vi tar vare på naturen vår.
8: Jeg tenker at det aller viktigste man trenger fra det offentlige, det er klare rammer og rammebetingelser, og gode rammebetingelser.
10: Det sier Trond Øverås, administrerende direktør i Nordnorsk Reiseliv.
8: Så synes jeg det er positivt at det tas nå flere grep knyttet til fra næringsministernivå og nedover. Men det må jobbes videre med blant annet besøksforvaltning, dette med finansiering av fellesgoder, og så videre, og så videre. Vi ønsker jo at kobling av lokalsamfunn og turisme skal være og skje på en best mulig måte i forhold til fremtiden.
9: Reiselivet er ikke bare reiseliv, det er noe mye mer. Det er ganske stort og omfattende.
26: Har du tro på at de vil komme med både handlingsplan og da andre, både innstramminger og restriksjoner som faktisk vil bidra til at reiselivsnæringen kan vokse sunt og fornuftig også videre fremover?
9: Jeg velger å være godtruen, så jeg blir å si ja på det. Og så får jeg bare håpe at de lytter til oss i næringen også for å faktisk, at det blir bra.
1: Det var stemmen til Hege Enge Dekkerhus. Hun er daglig leder av Norwegian Wild på Senja. Og det var Torkil Stolz og Paul Hansen som hadde laget reportasjen.
2: Noe annet vi håper blir bra er været selvsagt, uansett hvor vi i landet i dag. Statsmeteorolog Siri Wiberg, hva sier du?
11: Det noen som får bra vær i dag. Fortsatt litt sommerlig og fint vær Østafjells, altså på Sør- og Østlandet, kan komme opp i 20 grader også i dag, og her blir det perioden med sol og oppholdsvær. Mens på Vestlandet og i Trøndelag, her kommer vind fra sør, det blir frisk bris utsatte steder, og på Nord-Vestlandet vil det blåse liten til stiv kuling og opp i sterk kuling ved Stad, og her blir det ganske grått i dag. Litt regn eller yr, økende nedbør i ettermiddag, men Rogaland får stort sett oppholdsvær. Og så er det nedbør på gang også i Nordland, økende vind fra sør med kuling også her. Nedbøren brer seg gradvis nordover utover ettermiddagen og kvelden, og når Troms i kveld, eller så blir det en del sol da i Troms og Finnmark første del av dagen. Og på Spitsbergen, her øker vinden på til sørøstlig etter hvert liten kuling på utsatte steder, og det blir for det meste oppholdsvær, men til kvelden kan det komme litt regn i sør.
2: Og Spitsbergen, var du innom det?
11: Ja, det sa jeg akkurat.
2: Sa du, nettopp.
1: Men er det vanlig at det er så varmt på denne tida av året på Østlandet Nei, som det er nå?
11: Det er ikke det. Vi er inne i ganske varm luft, så vi har jo hatt sommer nesten hele september, altså opp i 20 grader, så litt uvanlig varmt er det.
2: Så var det veldig våt helg, det ble sett nye nedbørsrekorder i både Møre og Romsdal og Vestland.
11: Ja, så, og da kom det også litt snø i fjellet, så det har vært voldsomt med nedbør, men nå er det litt bedre før det blir litt mer nedbør igjen til helgen, så det er bare å belage seg på høst og vått.
1: Finn fram ulla.
2: Belage seg på høst, ja. Finn fram ulla.
1: Ja. Det er Arild Svalbjørg som har vært vaktsjef for Nyhetsmorgen i dag. Vegard Asche har hatt teknikken. Marissa Elena Olsen har vært produsent her i studio. Bjørne Østrem Jukasein og Marte Kåse Arnsen. Og Siri Wiberg da, med været.

0: Vi må ikke være redde, men forberedt, sier Jonas Gahr Støre om mulige trusler fra Russland. Er på plass i New York for å delta på FNs generalforsamling. USA planlegger to nye militærbaser på Grønland. Avtalen med Danmark og Grønland skal undertegnes senere i dag. Flere nordmenn sentrale i selskaper som driver med ulovlig nettspill. Et av selskapene tjente 200 millioner kroner i fjor. Vi ønsker god tirsdag formiddag. NRK Nyheter fortsetter på TV og radio med Tom Nilsen i studio. Norge må være forberedt på mulige trusler fra Russland, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. I natt norsk tid ankom han New York, hvor han skal være med på høynivåuka under FNs generalforsamling. Der deltok han i en panelsamtale med CNN og Finlands president Alexander Stubb. Han fikk blant annet spørsmål om hvor bekymret han er over økningen i russiske hybridangrep.
1: Vi vet nok til å være veldig oppmerksomme om dette og ta tiltak for å beskytte oss, fordi vi vet at angrep på datasystemer som kan ramme samfunnets viktige funksjoner, like til sabotasjehandlinger, det ser vi nå skjer i en del land. Det er veldig nær samordning mellom NATO-land om dette. Vi deler erfaringer, deler observasjoner. Og vi må være i stand til å også peke på der hvor dette kommer fra, når vi kan avdekke det. Men det er jo en urovekkende utvikling i Europa. Det er jo aller mest i uttrykket de landene som ligger veldig nære Russland, men det er jo også noe vi følger veldig nøye med på i Norge, fordi det er ikke en trussel vi kan heller ta lett på. Russland har hele tiden hatt en interesse av å sette press på europeerne som støtter Ukraina. De har hatt en interesse av å splitte europeere og trykke på den usikkerheten det er, og det må vi arbeide for å stå imot. Og så er det klart at her har vi også et ansvar for å ikke bli bydd opp til noe som skal kunne gå i en negativ utvikling for oss. Vi må ha kontroll over det. Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
0: Frankrikes president Emmanuel Macron sier han har konstruktive samtaler med USAs president Donald Trump om Ukraina og Rødehavet. De to presidentene møttes i New York i går. De snakket blant annet om hvordan situasjonen i Rødehavet påvirker de globale prisene. De hadde også en lang diskusjon om Ukraina og Russland, ifølge Macron. I dag møter Trump blant annet britenes statsminister Andy Burnham. USA planlegger å etablere to nye militærbaser på Grønland, ifølge DR og Reuters. I dag har USA kun en base på Grønland, nordvest på øya. Avtalen mellom USA, Danmark og Grønland skal undertegnes i New York i dag i forbindelse med høynivåuka i FN. Det danske statsministeriet kaller det en felles avtale som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området.
1: Så jeg legger ut i grunn at hvis den danske statsminister undertegner dette, jeg kjenner henne godt, vi har hatt nær konsultasjon med henne, så er dette innenfor de linjene Danmark har trukket opp. Det betyr at det må respektere Danmarks suverenitet, kongeriket Danmarks suverenitet, det gjelder også da Grønland, og de grunnleggende prinsippene de har lagt i grunn. Og da har dette løst seg på en diplomatisk måte. Vi kjenner ikke detaljene i det, men på en diplomatisk måte som de våre partnere kan stå inne for, og det er jo premisset for at det kan bli en avtale.
2: Så du legger til grunn at her er det ikke noen suverenitetsavståelse på noen måte til USA?
1: Ja, det tror jeg er det grunnleggende prinsippet, ja.
0: Ja, utenriksreporter Ole Reinert Omvik, hva vet du om denne Grønland-avtalen så langt?
3: Det vi vet så langt bygger på tre anonyme kilder som Reuters har snakket med. Det er altså snakk om, som du sier, to nye baser. Den ene er Narsarsuaq, som ligger helt sør på Grønland, som er en gammel amerikansk base fra tidligere, som de nå gjenoppretter. I tillegg så er det en base som heter Mestervik på østkysten, der danskene i dag har tre soldater og et 80-tallets hunder, det er altså hundesledepatruljen til danskene. Der skal også amerikanerne inn med sine styrker. I tillegg så har de da denne basen som tidligere het Thule, som nå heter Pituffik, basen som ligger på vestkysten med 150 amerikanske soldater. Så totalt sett så vil amerikanerne sitte igjen med tre baser på Grønland.
0: Men hva vet vi om hva amerikanerne har av konkrete planer for virksomheten på Grønland?
3: De vil opprette baser. De vil ha tilstedeværelse på begge sidene av øyene og også i sør, fordi dette er et område hvor ballistiske missiler kan har sin bane over, så det å ha overvåkningssatellitter og systemer som gjør at man detekterer ting som kommer fra Russland for eksempel, det er det som er det viktigste for amerikanerne i denne sammenheng.
0: Men er ikke dette noe USA i praksis har hatt muligheten til helt siden 50-tall hvor det ble inngått en avtale?
3: Danskene og amerikanerne inngikk en avtale i 1951 som ga en utstrakt mulighet for amerikanerne å være på Grønland militært. De hadde så mye som 17 baser der. De hadde 10 000 mann stasjonert på øyen under store deler av den kalde krigen. Disse har da trukket seg ut, og nå er det altså bare denne Thule-basen igjen med 150 soldater. Så avtaleverket som lå der ga dem et utstrakt rom for å være militært til stede. Nå får de en avtale som gir de tilgang til to nye steder.
0: Vi vet jo hvordan Trump har presset på for å få kontrollen over Grønland. Han har gjentatt det gang etter gang etter gang. Betyr denne avtalen at Danmark og Grønland har bøyet av for dette presset?
3: Altså, Trump har jo siden januar presset veldig på, både med trusler om økonomiske sanksjoner og til og med militære virkemidler for å overta Grønland. Danmark sier at vi avgir ikke suverenitet til USA, så den beholdes av Danmark og Grønland. Så det kan fremstå som om begge har fått noe her. Trump har fått sine to baser, og Danmark beholder sin suverenitet.
0: Nå skal denne avtalen signeres da i ettermiddag i New York. Når får vi vite mer om innholdet?
3: Det skal, ifølge Reuters, skje klokken 4:30 i dag, norsk tid, så da får vi nok vite mer om detaljene.
0: Takk skal du ha, Ole Reinert Omvik. I dag møtes Donald Trump og britenes statsminister Andy Burnham for første gang. Det skjer også under FNs høynivåuke i New York. Og korrespondent Kristin Solberg i London, hva har Burnham sagt i forkant av dette møtet?
4: Ja, Burnham har jo sagt om Trump og forhold til Trump at han ikke er redd for å være ærlig med Trump hvis det er i Storbritannias interesse, og har antydet en tøffere linje enn det forgjengeren Keir Starmer var kjent for. Men han har også sagt at han er beredt på å samarbeide med alle og knytte bånd med den amerikanske presidenten. Dette er jo et svært viktig møte for Burnham. Dette blir det første møtet med Trump personlig. De har to telefonsamtaler tidligere, men altså aldri møttes ansikt til ansikt. Og forholdet til USA er jo det som virkelig kan definere hans periode som statsminister på godt og vondt, i hvert fall hvis vi ser på bilaterale forhold. Så er nok det kanskje det aller viktigste for Storbritannia. Han legger opp til, ifølge kilder tett på nummer 10, en linje som ligger tøffere enn Starmer, altså, men kanskje ikke går like langt som det Kanadas president Mark Carney gjør i tonen med Trump, og forsøker å unngå en full diplomatisk krig. En kilde sier til avisen The Guardian her at Burnham har tre mål med dette møtet. Det ene er å knytte bånd med Trump, det andre er å snakke for Ukraina, og det tredje det er rett og slett å unngå drama. Og det høres ut som tre ganske håndfaste mål i en tid som dette.
0: Ja, nå har USA og Storbritannia gjennom historien hatt veldig tette bånd. Hva er det landene er uenige om i dag?
4: Ja, det er jo flere ting, og Trump og Burnham står jo veldig langt fra hverandre politisk, og det har vært tøffe ord mellom de to. Trump har jo kalt Burnham for ekstremt liberal, det var ikke ment som et kompliment, mens Burnham, da han var ordfører i Manchester, sa at Trump ikke var velkommen til byen på grunn av sin giftige politikk. Politisk så er USA fortsatt, eller i hvert fall Trump, fortsatt tilsynelatende sint for at Storbritannia ikke var med på luftangrepene mot Iran. Han er irritert over at de ikke har økt forsvarsbudsjettene så mye som han ønsker. Han har også sagt nylig at han kan revurdere sin posisjon på Falklandsøynene, som Argentina krever, og samtidig at han ønsker et forent Irland. Så det er mange, mange ting der som kan være potensielle snublestener, men dette er et svært viktig forhold, spesielt for Storbritannia, både sikkerhetsmessig og økonomisk, så er det det viktigste internasjonale forholdet de har.
0: Nå er det FNs generalforsamling, altså høynivåuka der, som er bakteppet for dette. Burnham skal holde britenes innlegg i FN-bygningen i dag. Hva er det ventet blir budskapet hans?
4: Ja, han er jo, dette er jo på mange måter hans debut på den multilaterale internasjonale scenen. Han har jo vært borgermester av Manchester, fokusert veldig mye på innenrikspolitikk siden han ble statsminister. Svært lite utenrikspolitisk erfaring, så det er jo knyttet stor spenning til hvordan han håndterer dette. I innlegget sitt i dag så har han ventet å snakke om Storbritannia og økonomisk vekst her. Det han ønsker å sette en strek over et tiår med både politisk og økonomisk uro etter brexit. Han kommer til å snakke litt om KI og er ventet å offentliggjøre et nytt KI-samarbeid på forsvarsfronten mellom Storbritannia og USA. Og han er også ventet å snakke for økt støtte til Ukraina. Det er jo noe han har sagt tidligere også som statsminister, og et av de internasjonale temaene han faktisk har tatt tak i. Storbritannia er jo en av Ukrainas aller sterkeste internasjonale allierte. Så det er de tre tingene han kommer er forventet å ta opp i innlegget sitt i dag.
0: Takk til Kristin Solberg, korrespondent i London. Donald Trump har lansert en egen TV-kanal etter at flere store TV-kanaler i USA har varslet at de ikke vil samkjøre fellesdekning av presidenten inntil videre. Årsaken er at mediehusene CNN, MS Now og Politico er blitt nektet adgang til Det hvite hus. De tre nyhetsmediene har gått sammen om en uttalelse der de skriver at de saksøker Trump-administrasjonen for angrep på pressefriheten. Togtrafikken på Østlandet blir også rammet kraftig i dag av lokførerstreiken. 111 avganger er innstilt. Det går fram av oversikten fra Vy. 46 lokomotivførere gikk ut i streik fredag morgen etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund, Vy og Spekter ikke hadde ført frem. Det har ikke vært noen offisiell kontakt mellom partene siden. Nordmenn spiller årlig bort milliarder på ulovlige nettkasinoer. Et av de mest populære her i landet er Casino Friday. I fjor tjente selskapet bak 200 millioner kroner på å tilby pengespill. Og nå avslører hemmelige dokumenter at en nordmann har en sentral rolle i dette selskapet. Ja, vi skal til Jonas Alsaker Wikan. Du er journalist her i NRK. Hva slags selskap er Casino Friday?
5: Ja, Casino Friday er det man kaller et online-kasino, eller et nett-kasino, som tilbyr da kasinospill, mange forskjellige kasinospill, til utvalgte markeder rundt om i verden, deriblant Norge.
0: Hva er det lekkasjen fra spillmyndighetene på Curaçao forteller oss?
5: Nei, den lekkasjen forteller oss for første gang hvem som er sentral i mange av de her online-kasinoene som retter seg mot Norge og andre europeiske land. Og det gjør den fordi at systemet på øya Curaçao er slik at dersom du vil ha et nettkasino, så må du bruke en lokal virksomhet til å opprette et lokalt selskap med lokalt ansatte som utad blir representantene. Og det gjør at eierskapet, det reelle eierskapet, det er skjult. Så den eneste måten å kun på en måte dokumentere hvem det er som står bak, det er ved å ha tilgang til denne typen dokumenter. Og det har vi da i NRK fått via en datalekkasje fra spillmyndighetene på Curaçao.
0: Ja, dette har dere altså holdt på med en stund. Hvordan har dere jobbet for å komme til bunns i denne saken?
5: Det startet med at vi blir invitert inn i et slags internasjonalt samarbeid med andre gravejournalister i flere europeiske land. Og da får vi beskjed da, om at det foreligger en ganske stor datalekkasje med dokumenter fra Curaçao som er hentet ut av en tysk IT-sikkerhetsforsker. Da begynner jobben med å se dokumentene, forsøke å forstå og analysere det materialet før vi da lander på om det er noe som har offentlig interesse i de mange hemmelige dokumentene, og det mener jo vi at det har vi funnet.
0: Og så er spørsmålet da, Curaçao, hvorfor spiller det lille landet en så viktig rolle her?
5: Ja, det et godt spørsmål, og Curaçao spiller en veldig stor rolle I sånn online kasinovirksomhet, fordi at de har et system hvor de gir utstede lisenser fra myndighetene, og det kan gi online kasino en slags legitimitet. Samtidig så de ikke nødvendigvis så superflinke til å følge opp de her lisenshaverne for å se om de bruker lisensen mot land, eller I land hvor det her da ulovlig. Så I Norge så har Lotteritilsynet og andre myndigheter sett at I løpet av de siste 2-3 årene så har nettkasinovirksomhet som ulovlig rett seg mot nordmenn stadig oftere utspring fra Curaçao, og tidligere så var det da Malta, men de siste årene så det lisenser fra Curaçao som dominerer.
0: Men hva det som gjør et kasino ulovlig I Norge, og hva det som lovlig?
5: Det korte svaret at det ikke norsk tipping. I Norge så har vi et slags spillmonopol, og da må du ha tillatelse fra lotteritilsynet for å kunne tilby kasinospill. Det det jo da ingen av de her internasjonale nettkasinoene som har, og det gjør at så lenge de retter seg mot nordmenn via for eksempel norsk språk eller norsk kundeservice og så videre, så blir det da ulovlig.
0: Det noen forklaring på hvorfor Norge attraktivt?
5: Ja, vi ser jo av dokumentanalysen her at selv de som ikke har norske eiere synes at Norge et spennende og attraktivt marked. Fra dokumentene så går det fram at vi kjent for å ha en velstående befolkning. Vi teknologisk oppegående og digitalisert, og I tillegg så det en del påstander der om at vi I Norge har en høy andel av folk med spilleproblemer, og det gjør det naturligvis attraktivt da, å rette tjenestene mot oss og Norge.
0: Ja, mer om denne saken kan du lese på NRK.no. Takk skal du ha, Jonas Alsaker Wikan. Minst 6 personer drept I et saudi-arabisk angrep mot havnebyen Mokka I Yemen, ifølge medier tilknyttet Houthi-bevegelsen. 6 sivile, blant dem 2

0: Arne Nesholm, du utenlandssjef i kirkens nødhjelp. Aller først, hvordan går det med folk i Venezuela i dag etter disse skjelvene?
1: Det er klart, folk er fortsatt sterkt preget av den situasjonen de nå lever i. Selv om det har gått 3 måneder siden skjelvene skjedde og den mest akutte fasen er over, så preger dette fortsatt hverdagen for tusenvis av mennesker som har mistet familiemedlemmer, som har mistet hjemmene sine, inntekten sin og også tilgangen på grunnleggende tjenester.
0: Jeg prøver å beskrive for oss hvordan det påvirker hverdagen, altså hvordan berøres folk av dette?
1: Jeg kan ta et eksempel som vi har fått fra våre samarbeidspartnere om en kvinne som har jobbet som lærer i 11 år. Under covid-pandemien så startet hun en liten butikk ut fra hjemmet sitt. Da skjelvet kom, så ble hjemmet ødelagt, dermed også levebrød og inntekten. Og også i etterkant av dette så har de ikke rent vann i springen å drikke. Og det er klart det er en fortvilende situasjon når du ikke har inntekt, du kan kanskje ikke sende barna på skole, og du har nok bare med å komme deg videre til neste dag og lure på hva skjer videre nå med mitt liv.
0: Og dette skjedde altså i et land hvor ikke alt var på stell heller før dette skjelvet kom.
1: Nei, det er klart Venezuela er et land i en dyp politisk og økonomisk krise. Allerede før skjelvet var det over 5 millioner mennesker som hadde behov for humanitær hjelp. Så kommer dette på toppen av den situasjonen. Og det er klart da er det mange også som havner i en form for dobbelt krise, som tidligere slet veldig økonomisk, og da i tillegg kan ha opplevd å miste hjem, familiemedlemmer og inntekt.
0: Vi så jo ganske voldsomme ødeleggelser i Venezuela under disse skjelvene. Hvor langt har opprydningen kommet?
1: Ja, de siste anslagene tyder på at det fortsatt er godt over halvparten av ødelagt bygningsmasse som gjenstår å rydde opp. Så klart, dette tar tid. Og man skal rydde, man skal gjenoppbygge kritisk infrastruktur, og folk skal også gjenoppbygge sine egne liv. Så dette er prosesser som tar lang tid, så selv om det nå har gått 3 måneder, så er Venezuela og menneskene som er rammet av jordskjelvet er jo langt fra ferdig med å gjenoppbygge sin hverdag.
0: For det er altså snakk om 1,3 millioner mennesker som da trenger hjelp. Hvordan går dere i kirkens nødhjelp fram for å velge ut og prioritere hvem som skal få hjelp først?
1: Vi jobber sammen med lokale samarbeidspartnere som er til stede i Venezuela og som kommer til å være der etter at mediene har forlatt landet for denne situasjonen. Vi stoler da på de, og de har systemet for å gå til de områdene som har strammet, gjøre vurderinger av hvem som da trenger mest hjelp. Det å være seg kontanter for å kjøpe det man trenger, mat, medisiner, helseutstyr, vannrensefiltre. Og dette er jo organisasjoner som er forankret i lokalsamfunnet, som kjenner konteksten godt, og da kan gjøre gode valg av den typen.
0: Hvor lett er det å hjelpe i et land som Venezuela?
1: Det er forholdsvis greit med tilgang, har det vært i dette tilfellet. Og igjen, fordi vi jobber med lokale samarbeidspartner, organisasjoner som er etablert i landet, så har de allerede tilgangen og er til stede og kan yte den hjelpen veldig raskt.
0: Nå har det altså gått 3 måneder siden disse voldsomme skjelvene. Er det mulig å si noe om hvor lenge det vil være behov for hjelp?
1: Det er vanskelig å anslå, men vi vet at det tar noen ganger år og noen ganger 10 år før et samfunn er helt på fot igjen etter en sånn krise. Det er klart den internasjonale hjelpen vil nok ikke være der i 10 år, men det vil være behov for hjelp i flere måneder og år fremover.
0: Ok, takk skal du ha, Arne Nesholm.
1: Takk.
0: Helsedirektoratet advarer mot et skyhøyt forbruk av energidrikk blant unge. 3 av 5 unge i de nordiske landene drikker energidrikk med ekstra mye koffein hver uke. Forbruket er for høyt til tross for reklameforbud og aldersgrense. Det mener helsedirektør Katrine Lofthus, som ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolen. Norge må være forberedt på mulige trusler fra Russland, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. I natt norsk tid ankom han New York, hvor han skal være med på høynivåuka under FNs generalforsamling. Der deltok han i en panelsamtale med CNN og Finlands president Alexander Stubb. Han fikk blant annet spørsmål om hvor bekymret han er over økningen i russiske hybridangrep.
2: Vi vet

0: nok til å være veldig oppmerksom om dette og ta tiltak for å beskytte oss, fordi vi vet at angrep på datasystemer som kan ramme samfunnets viktige funksjoner, like til sabotasjehandlinger, det ser vi nå skjer i en del land. Det er veldig nær samordning mellom NATO-land om dette. Vi deler erfaringer, deler observasjoner, og vi må være i stand til å også peke på der hvor dette kommer fra, når vi kan avdekke det. Men det er jo en urovekkende utvikling i Europa. Det er jo aller mest i uttrykket de landene som ligger veldig nære Russland, men det er også noe vi følger veldig nøye med på i Norge, fordi det er ikke en trussel vi kan heller ta lett på. Russland har hele tiden hatt en interesse av å sette press på europeerne som støtter Ukraina. De har hatt en interesse av å splitte europeere og trykke på den usikkerheten det er, og det må vi arbeide for å stå imot. Og så er det klart at der, her har vi også et ansvar for å ikke bli bydd opp til noe som skal kunne gå i en negativ utvikling for oss. Vi må ha kontroll over det. Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
1: Frankrikes president Emmanuel Macron sier han har konstruktive samtaler med USAs president Donald Trump om Ukraina og Rødehavet. De to presidentene møttes i New York i går. De snakket blant annet om hvordan situasjonen i Rødehavet påvirker de globale prisene. De hadde også en lang diskusjon om Ukraina og Russland, ifølge Macron. I dag møter Trump blant annet britenes statsminister Andy Burnham. USA planlegger å etablere to nye militærbaser på Grønland, ifølge DR og Reuters. I dag har USA kun en base på Grønland, nordvest på øya. Avtalen mellom USA, Danmark og Grønland skal undertegnes i New York i dag i forbindelse med høynivåuka i FN. Det danske statsministeriet kaller det en felles avtale som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området.
0: Så jeg legger ut i grunn at hvis den danske statsminister undertegner dette, jeg kjenner henne godt, vi har hatt nær konsultasjon med henne, så er dette innenfor de linjene Danmark har trukket opp. Det betyr at det må respektere Danmarks suverenitet, kongeriket Danmarks suverenitet, det gjelder også da Grønland, og de grunnleggende prinsippene de har lagt i grunn. Og da har dette løst seg på en diplomatisk måte. Vi kjenner ikke detaljene i det, men på en diplomatisk måte som de våre partnere kan stå inne for, og det er jo premisset for at det kan bli en avtale.
2: Så du legger til grunn at her er det ikke noen suverenitetsavståelse på noen måte til USA?
0: Ja, det tror jeg er det grunnleggende prinsippet, ja.
1: Riksreporter Ole Reinert Omvik, hva vet du om denne Grønland-avtalen så langt?
3: Det vi vet så langt bygger på tre anonyme kilder som Reuters har snakket med. Det er altså snakk om, som du sier, to nye baser. Den ene er Narsarsuaq, som ligger helt sør på Grønland, som er en gammel amerikansk base fra tidligere, som de nå gjenoppretter. I tillegg så er det en base som heter Mestervik på østkysten, der danskene i dag har tre soldater og et 80-tallets hunder, det er altså hundesledepatruljen til danskene. Der skal også amerikanerne inn med sine styrker. I tillegg så har de da denne basen som tidligere het Thule, som nå heter Pituffik, basen som ligger på vestkysten med 150 amerikanske soldater. Så totalt sett så vil amerikanerne sitte igjen med tre baser på Grønland.
1: Men hva vet vi om hva amerikanerne har av konkrete planer for virksomheten på Grønland?
3: De vil opprette baser. De vil ha tilstedeværelse på begge sidene av øyene og også i sør, fordi dette er et område hvor ballistiske missiler kan ha sin bane over, så det å ha overvåkningssatellitter og systemer som gjør at man detekterer ting som kommer fra Russland for eksempel, det er det som er det viktigste for amerikanerne i denne sammenheng.
1: Men er ikke dette noe USA i praksis har hatt muligheten til helt siden 50-tall hvor det ble inngått en avtale?
3: Danskene og amerikanerne inngikk en avtale i 1951 som ga en utstrakt mulighet for amerikanerne å være på Grønland militært. De hadde så mye som 17 baser der. De hadde 10 000 mann stasjonert på øyen under store deler av den kalde krigen. Disse har da trukket seg ut, og nå er det altså bare denne Thule-basen igjen med 150 soldater. Så avtaleverket som lå der ga dem et utstrakt rom for å være militært til stede. Nå får de en avtale som gir de tilgang til to nye steder.
1: Vi vet jo hvordan Trump har presset på for å få kontrollen over Grønland. Han har gjentatt det gang etter gang etter gang. Betyr denne avtalen at Danmark og Grønland har bøyet av for dette presset?
3: Altså, Trump har jo siden januar presset veldig på, både med trusler om økonomiske sanksjoner og til og med militære virkemidler for å overta Grønland. Danmark sier at vi avgir ikke suverenitet til USA, så den beholdes av Danmark og Grønland. Så det kan fremstå som om begge har fått noe her. Trump har fått sine to baser, og Danmark beholder sin suverenitet.
1: Nå skal denne avtalen signeres da i ettermiddag i New York. Når får vi vite mer om innholdet?
3: Det skal, ifølge Reuters, skje klokken 16:30 i dag, norsk tid, så da får vi nok vite mer om detaljene.
1: I dag møtes Donald Trump og britenes statsminister Andy Burnham for første gang. Det skjer også under FNs høynivåuke i New York. Og korrespondent Kristin Solberg i London, hva har Burnham sagt i forkant av dette møtet?
4: Ja, Burnham har jo sagt om Trump og forholdet til Trump at han ikke er redd for å være ærlig med Trump hvis det er i Storbritannias interesse, og har antydet en tøffere linje enn det forgjengeren Keir Starmer var kjent for. Men han har også sagt at han er beredt på å samarbeide med alle og knytte bånd med den amerikanske presidenten. Dette er jo et svært viktig møte for Burnham. Dette blir det første møtet med Trump personlig. De har to telefonsamtaler tidligere, men altså aldri møttes ansikt til ansikt. Og forholdet til USA er jo det som virkelig kan definere hans periode som statsminister på godt og vondt, i hvert fall hvis vi ser på bilaterale forhold. Så er nok det kanskje det aller viktigste for Storbritannia. Han legger opp til, ifølge kilder tett på nummer 10, en linje som ligger tøffere enn Starmer, altså, men kanskje ikke går like langt som det Kanadas president Mark Carney gjør i tonen med Trump, og forsøker å unngå en full diplomatisk krig. En kilde sier til avisen The Guardian her at Burnham har tre mål med dette møtet. Det ene er å knytte bånd med Trump, det andre er å snakke for Ukraina, og det tredje, det er rett og slett å unngå drama. Og det høres ut som tre ganske håndfaste mål i en tid som dette.
1: Ja, nå har USA og Storbritannia gjennom historien hatt veldig tette bånd. Hva er det landene er uenige om i dag?
4: Ja, det er jo flere ting, og Trump og Burnham står jo veldig langt fra hverandre politisk, og det har vært tøffe ord mellom de to. Trump har jo kalt Burnham for ekstremt liberal, det var ikke ment som et kompliment, mens Burnham, da han var ordfører i Manchester, sa at Trump ikke var velkommen til byen på grunn av sin giftige politikk. Politisk så er USA fortsatt, eller i hvert fall Trump, fortsatt tilsynelatende sint for at Storbritannia ikke var med på luftangrepene mot Iran. Han er irritert over at de ikke har økt forsvarsbudsjettene så mye som han ønsker. Han har også sagt nylig at han kan revurdere sin posisjon på Falklandsøynene, som Argentina krever, og samtidig at han ønsker et forent Irland. Så det er mange, mange ting der som kan være potensielle snublestener, men dette er et svært viktig forhold, spesielt for Storbritannia, både sikkerhetsmessig og økonomisk, så er det viktigste internasjonale forholdet de har.
1: Nå er det FNs generalforsamling, altså høynivåuka der, som er bakteppet for dette. Burnham skal holde britenes innlegg i FN-bygningen i dag. Hva er det ventet blir budskapet hans?
4: Ja, han er jo, dette er jo på mange måter hans debut på den multilaterale internasjonale scenen. Han har jo vært borgermester av Manchester, fokusert veldig mye på innenrikspolitikk siden han ble statsminister. Svært lite utenrikspolitisk erfaring, så det er jo knyttet stor spenning til hvordan han håndterer dette. I innlegget sitt i dag så har han ventet å snakke om Storbritannia og økonomisk vekst her. Det han ønsker å sette en strek over et tiår med både politisk og økonomisk uro etter brexit. Han kommer til å snakke litt om KI og er ventet å offentliggjøre et nytt KI-samarbeid på forsvarsfronten mellom Storbritannia og USA. Og han er også ventet å snakke for økt støtte til Ukraina. Det er jo noe han har sagt tidligere også som statsminister, og et av de internasjonale temaene han faktisk har tatt tak i. Storbritannia er jo Ukrainas, en av Ukrainas aller sterkeste internasjonale allierte. Så det er de tre tingene han kommer til å er forventet å ta opp i innlegget sitt i dag.
1: Donald Trump har lansert en egen TV-kanal etter at flere store TV-kanaler i USA har varslet at de ikke vil samkjøre fellesdekning av presidenten inntil videre. Årsaken er at mediehusene CNN, MS Now og Politico er blitt nektet adgang til Det hvite hus. De tre nyhetsmediene har gått sammen om en uttalelse der de skriver at de saksøker Trump-administrasjonen for angrep på pressefriheten. Vi må ikke være redde, men forberedt, sier Jonas Gahr Støre om mulige trusler fra Russland. Er på plass i New York for å delta på FNs generalforsamling. USA planlegger to nye militærbaser på Grønland. Avtalen med Danmark og Grønland skal undertegnes senere i dag. Flere nordmenn sentrale i selskaper som driver med ulovlig nettspill. Et av selskapene tjente 200 millioner kroner i fjor. Togtrafikken på Østlandet blir også rammet kraftig i dag av lokførerstreiken. 111 avganger er innstilt. Det går fram av oversikten fra Vy. 46 lokomotivførere gikk ut i streik fredag morgen etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund, Vy og Spekter ikke hadde ført frem. Det har ikke vært noen offisiell kontakt mellom partene siden. Nordmenn spiller årlig bort milliarder på ulovlige nettkasinoer. Et av de mest populære her i landet er Casino Friday. I fjor tjente selskapet bak 200 millioner kroner på å tilby pengespill. Og nå avslører hemmelige dokumenter at en nordmann har en sentral rolle i dette selskapet. Jonas Alsaker Wikan, du er journalist her i NRK. Hva slags selskap er Casino Friday?
5: Ja, Casino Friday er det man kaller et online-kasino, eller et nett-kasino, som tilbyr da kasinospill, mange forskjellige kasinospill, til utvalgte markeder rundt om i verden, deriblant Norge.
1: Ja, hva er det lekkasjen fra spillmyndighetene på Curaçao forteller oss?
5: Nei, den lekkasjen forteller oss for første gang hvem som er sentral i mange av de her online-kasinoene som retter seg mot Norge og andre europeiske land. Og det gjør den fordi at systemet på øya Curaçao er slik at dersom du vil ha et nettkasino, så må du bruke en lokal virksomhet til å opprette et lokalt selskap med lokalt ansatte som utad blir representantene. Og det gjør at eierskapet, det reelle eierskapet, det er skjult. Så den eneste måten å kun på en måte dokumentere hvem det er som står bak, det er ved å ha tilgang til denne typen dokumenter. Og det har vi da i NRK fått via en datalekkasje fra spillmyndighetene på Curaçao.
1: Ja, dette har dere altså holdt på med en stund. Hvordan har dere jobbet for å komme til bunns i denne saken?
5: Det startet med at vi blir invitert inn i et slags internasjonalt samarbeid med andre gravejournalister i flere europeiske land. Og da får vi beskjed da, om at det foreligger en ganske stor datalekkasje med dokumenter fra Curaçao som er hentet ut av en tysk IT-sikkerhetsforsker. Da begynner jobben med å se dokumentene, forsøke å forstå og analysere det materialet før vi da lander på om det er noe som har offentlig interesse i de mange hemmelige dokumentene, og det mener jo vi at det har vi funnet.
1: Og så er spørsmålet da, Curaçao, hvorfor spiller det lille landet en så viktig rolle her?
5: Det er et godt spørsmål, og Curaçao spiller en veldig stor rolle i sånn online kasinovirksomhet, fordi at de har et system hvor de gir utstedet lisenser fra myndighetene, og det kan gi online kasinoer en slags legitimitet. Samtidig så er de ikke nødvendigvis så superflinke til å følge opp de her lisenshaverne for å se om de bruker lisensen mot land, eller i land hvor det her er da ulovlig. Så i Norge så har Lotteritilsynet og andre myndigheter sett at i løpet av de siste 2-3 årene så har nettkasinovirksomhet som ulovlig rett seg mot nordmenn stadig oftere utspring fra Curaçao, og tidligere så var det da Malta, men de siste årene så er det lisenser fra Curaçao som dominerer.
1: Men hva er det som gjør et kasino ulovlig i Norge, og hva er det som er lovlig?
5: Det korte svaret er at det ikke er Norsk Tipping. I Norge så har vi et slags spillmonopol, og da må du ha tillatelse fra Lotteritilsynet for å kunne tilby kasinospill. Det er det jo da ingen av de her internasjonale nettkasinoene som har, og det gjør at så lenge de retter seg mot nordmenn via for eksempel norsk språk eller norsk kundeservice og så videre, så blir det da ulovlig.
1: Er det noen forklaring på hvorfor Norge er attraktivt?
5: Ja, vi ser jo av dokumentanalysen her at selv de som ikke har norske eiere synes at Norge er et spennende og attraktivt marked. Fra dokumentene så går det fram at vi er kjent for å ha en velstående befolkning. Vi er teknologisk oppegående og digitalisert, og i tillegg så er det en del påstander der om at vi i Norge har en høy andel av folk med spilleproblemer, og det gjør det naturligvis attraktivt da, å rette tjenestene mot oss og Norge.
1: Minst 6 personer er drept i et saudi-arabisk angrep mot havnebyen Mokka i Yemen, ifølge medier tilknyttet Houthi-bevegelsen. 6 sivile, blant dem 2 barn og en kvinne, ble drept, og 8 andre, blant dem et barn og en kvinne, ble såret i det som var et luftangrep mot Mokka. Det er nyhetsbyrået Saba som melder det. Byrået er tilknyttet den Iran-støttede Houthi-bevegelsen. Denne uka er det 3 måneder siden Venezuela ble rammet av 2 voldsomme jordskjelv. Over 6500 mennesker mistet livet i det som blir kalt tvillingskjelvene. Bygninger og kritisk infrastruktur ble rammet, og til sammen 1,3 millioner mennesker ble berørt av skjelvene ifølge FN. Arne Nesholm, du er utenlandssjef i Kirkens Nødhjelp. Aller først, hvordan går det med folk i Venezuela i dag etter disse skjelvene?
6: Det er klart, folk er fortsatt sterkt preget av den situasjonen de nå lever i. Selv om det har gått 3 måneder siden skjelvene skjedde og den mest akutte fasen er over, så preger dette fortsatt hverdagen for tusenvis av mennesker som har mistet familiemedlemmer, som har mistet hjemmene sine, inntekten sin og også tilgangen på grunnleggende tjenester.
1: Jeg prøver å beskrive for oss hvordan det påvirker hverdagen, altså hvordan berøres folk av dette?
6: Jeg kan ta et eksempel som vi har fått fra våre samarbeidspartnere om en kvinne som har jobbet som lærer i 11 år. Under covid-pandemien så startet hun en liten butikk ut fra hjemmet sitt. Da skjelvet kom, så ble hjemmet ødelagt, dermed også levebrød og inntekten. Og også i etterkant av dette så har de ikke rent vann i springen å drikke. Og det er klart det er en fortvilende situasjon når du ikke har inntekt. Du kan kanskje ikke sende barna på skole, og du har nok bare med å komme deg videre til neste dag og lure på hva skjer videre nå med mitt liv.
1: Og dette skjedde altså i et land hvor ikke alt var på stell heller før dette skjelvet kom?
6: Nei, det er klart Venezuela er et land i en dyp politisk og økonomisk krise. Allerede før skjelvet var det over 5 millioner mennesker som hadde behov for humanitær hjelp. Så kommer dette på toppen av den situasjonen. Og det er klart, da er det mange også som havner i en form for dobbelt krise, som tidligere slet veldig økonomisk, og da i tillegg kan ha opplevd å miste hjem, familiemedlemmer og inntekt.
1: Vi så jo ganske voldsomme ødeleggelser i Venezuela under disse skjelvene. Hvor langt har opprydningen kommet?
6: Ja, de siste anslagene tyder på at det fortsatt er godt over halvparten av ødelagt bygningsmasse som gjenstår å rydde opp. Så klart, dette tar tid. Og man skal rydde, man skal gjenoppbygge kritisk infrastruktur, og folk skal også gjenoppbygge sine egne liv. Så dette er prosesser som tar lang tid, så selv om det nå har gått 3 måneder, så er Venezuela og menneskene som er rammet av jordskjelvet jo langt fra ferdig med å gjenoppbygge sin hverdag.
1: For det er altså snakk om 1,3 millioner mennesker som da trenger hjelp. Hvordan går dere i Kirkens Nødhjelp fram for å velge ut og prioritere hvem som skal få hjelp først?
6: Vi jobber sammen med lokale samarbeidspartnere som til stede i Venezuela, og som kommer til å være der etter at mediene har forlatt landet for denne situasjonen. Vi stoler da på de, og de har systemet for å gå til de områdene som har strammet, gjøre vurderinger av hvem som da trenger mest hjelp. Det være seg kontanter for å kjøpe det man trenger, mat, medisiner, helseutstyr, vannrensefiltre. Og dette jo organisasjoner som forankret i lokalsamfunnet, og som kjenner konteksten godt, og da kan gjøre gode valg av den typen.
1: Hvor lett det å hjelpe i et land som Venezuela?
6: Det forholdsvis greit med tilgang, har det vært i dette tilfellet. Og igjen, fordi vi jobber med lokale samarbeidspartner, organisasjoner som etablert i landet, så har de allerede tilgangen og til stede og kan yte den hjelpen veldig raskt.
1: Nå har det altså gått 3 måneder siden disse voldsomme skjelvene. Er det mulig å si noe om hvor lenge det vil være behov for hjelp?
6: Det vanskelig å anslå, men vi vet at det tar noen ganger år og noen ganger 10 år før et samfunn helt på fot igjen etter en sånn krise. Det klart den internasjonale hjelpen vil nok ikke være der i 10 år, men det vil være behov for hjelp i flere måneder og år fremover.
1: Helsedirektoratet advarer mot et skyhøyt forbruk av energidrikk blant unge. 3 av 5 unge i de nordiske landene drikker energidrikk med ekstra mye koffein hver uke. Forbruket for høyt til tross for reklameforbud og aldersgrense. Det mener helsedirektør Katrine Lofthus, som ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolen. Norge må være forberedt på mulige trusler fra Russland, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. I natt norsk tid ankom han New York, hvor han skal være med på høynivåuka under FNs generalforsamling. Der deltok han i en panelsamtale med CNN og Finlands president Alexander Stubb. Han fikk blant annet spørsmål om hvor bekymret han over økningen i russiske hybridangrep.
0: Vi vet nok til å være veldig oppmerksomme om dette og ta tiltak for å beskytte oss, fordi vi vet at angrep på datasystemer som kan ramme samfunnets viktige funksjoner, like til sabotasjehandlinger, det ser vi nå skjer i en del land. Det veldig nær samordning mellom NATO-land om dette. Vi deler erfaringer, deler observasjoner. Og vi må være i stand til å også peke på der hvor dette kommer fra, når vi kan avdekke det. Men det jo en urovekkende utvikling i Europa. Det jo aller mest i uttrykket de landene som ligger veldig nære Russland, men det også noe vi følger veldig nøye med på i Norge, fordi det ikke en trussel vi kan heller ta lett på. Russland har hele tiden hatt en interesse av å sette press på europeerne som støtter Ukraina. De har hatt en interesse av å splitte europeere og trykke på den usikkerheten det og det må vi arbeide for å stå imot. Og så det klart at her har vi også et ansvar for å ikke bli bydde opp til noe som skal kunne gå i en negativ utvikling for oss. Vi må ha kontroll over det. Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
1: Frankrikes president Emmanuel Macron sier han har konstruktive samtaler med USAs president Donald Trump om Ukraina og Rødehavet. De to presidentene møttes i New York i går. De snakket blant annet om hvordan situasjonen i Rødehavet påvirker de globale prisene. De hadde også en lang diskusjon om Ukraina og Russland, ifølge Macron. I dag møter Trump blant annet britenes statsminister Andy Burnham. USA planlegger å etablere 2 nye militærbaser på Grønland ifølge DR og Reuters. I dag har USA kun en base på Grønland, nordvest på øya. Avtalen mellom USA, Danmark og Grønland skal undertegnes i New York i dag i forbindelse med høynivåuka i FN. Det danske statsministeriet kaller det en felles avtale som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området.
0: Så jeg legger ut i grunn at hvis den danske statsminister undertegner dette, jeg kjenner henne godt, vi har hatt nær konsultasjon med henne, så dette innenfor de linjene Danmark har trukket opp. Det betyr at det må respektere Danmarks suverenitet, kongeriket Danmarks suverenitet, det gjelder også da Grønland, og de grunnleggende prinsippene de har lagt i grunn. Og da har dette løst seg på en diplomatisk måte. Vi kjenner ikke detaljene i det, men på en diplomatisk måte som de våre partnere kan stå inne for, og det er jo premisset for at det kan bli en avtale.
2: Så du legger til grunn at her er det ikke noen suverenitetsavståelse på noen måte til USA?
0: Ja, det tror jeg er det grunnleggende prinsippet, ja.
1: Riksreporter Ole Reinert Omvik, hva vet du om denne Grønland-avtalen så langt?
3: Det vi vet så langt bygger på tre anonyme kilder som Reuters har snakket med. Det er altså snakk om, som du sier, to nye baser. Den ene er Narsarsuaq, som ligger helt sør på Grønland, som er en gammel amerikansk base fra tidligere, som de nå gjenoppretter. I tillegg så er det en base som heter Mestervik på østkysten, der danskene i dag har tre soldater og et 80-tallets hunder, det er altså hundesledepatruljen til danskene. Der skal også amerikanerne inn med sine styrker. I tillegg så har de da denne basen som tidligere heter Thule, som nå heter Pituffik, basen som ligger på vestkysten med 150 amerikanske soldater. Så totalt sett så vil amerikanerne sitte igjen med tre baser på Grønland.
1: Men hva vet vi om hva amerikanerne har av konkrete planer for virksomheten på Grønland?
3: De vil opprette baser. De vil ha tilstedeværelse på begge sidene av øyene og også i sør, fordi dette er et område hvor ballistiske missiler kan ha sin bane over, så det å ha overvåkningssatellitter og systemer som gjør at man detekterer ting som kommer fra Russland for eksempel, det er det som er det viktigste for amerikanerne i denne sammenheng.
1: Men er ikke dette noe USA i praksis har hatt muligheten til helt siden 50-tall hvor det ble inngått en avtale?
3: Danskene og amerikanerne inngikk en avtale i 1951 som ga en utstrakt mulighet for amerikanerne å være på Grønland militært. De hadde så mye som 17 baser der. De hadde 10 000 mann stasjonert på øyen under store deler av den kalde krigen. Disse har da trukket seg ut, og nå er det altså bare denne Thule-basen igjen med 150 soldater. Så avtaleverket som lå der ga dem et utstrakt rom for å være militært til stede. Nå får de en avtale som gir de tilgang til to nye steder.
1: Vi vet jo hvordan Trump har presset på for å få kontrollen over Grønland. Han har gjentatt det gang etter gang etter gang. Betyr denne avtalen at Danmark og Grønland har bøyet av for dette presset?
3: Altså, Trump har jo siden januar presset veldig på, både med trusler om økonomiske sanksjoner og til og med militære virkemidler for å overta Grønland. Danmark sier at vi avgir ikke suverenitet til USA, så den beholdes av Danmark og Grønland. Så det kan fremstå som om begge har fått noe her. Trump har fått sine to baser, og Danmark beholder sin suverenitet.
1: Nå skal denne avtalen signeres da i ettermiddag i New York. Når får vi vite mer om innholdet?
3: Det skal, ifølge Reuters, skje klokken 16:30 i dag, norsk tid, så da får vi nok vite mer om detaljene.
1: I dag møtes Donald Trump og britenes statsminister Andy Burnham for første gang. Det skjer også under FNs høynivåuke i New York. Og korrespondent Kristin Solberg i London, hva har Burnham sagt i forkant av dette møtet?
4: Ja, Burnham har jo sagt om Trump og forholdet til Trump at han ikke er redd for å være ærlig med Trump hvis det er i Storbritannias interesse, og har antydet en tøffere linje enn det forgjengeren Keir Starmer var kjent for. Men han har også sagt at han er beredt på å samarbeide med alle og knytte bånd med den amerikanske presidenten. Dette er jo et svært viktig møte for Burnham. Dette blir det første møtet med Trump personlig. De har to telefonsamtaler tidligere, men altså aldri møttes ansikt til ansikt. Og forholdet til USA er jo det som virkelig kan definere hans periode som statsminister på godt og vondt, i hvert fall hvis vi ser på bilaterale forhold. Så er nok det kanskje det aller viktigste for Storbritannia. Han legger opp til, ifølge kilder tett på nummer 10, en linje som ligger tøffere enn Starmer, altså, men kanskje ikke går like langt som det Kanadas president Mark Carney gjør i tonen med Trump, og forsøker å unngå en full diplomatisk krig. En kilde sier til avisen The Guardian her at Burnham har tre mål med dette møtet. Det ene å knytte bånd med Trump, det andre å snakke for Ukraina, og det tredje er rett og slett å unngå drama. Og det høres jo ut som tre ganske håndfaste mål i en tid som dette.
1: Ja, nå har USA og Storbritannia gjennom historien hatt veldig tette bånd. Hva det landene uenige om i dag?
4: Ja, det jo flere ting, og Trump og Burnham står jo veldig langt fra hverandre politisk, og det har vært tøffe ord mellom de to. Trump har jo kalt Burnham for ekstremt liberal, det var ikke ment som et kompliment, mens Burnham, da han var ordfører i Manchester, sa at Trump ikke var velkommen til byen på grunn av sin giftige politikk. Politisk så USA fortsatt, eller i hvert fall Trump, fortsatt tilsynelatende sint for at Storbritannia ikke var med på luftangrepene mot Iran. Han irritert over at de ikke har økt forsvarsbudsjettene så mye som han ønsker. Han har også sagt nylig at han kan revurdere sin posisjon på Falklandsøynene, som Argentina krever, og samtidig at han ønsker et forent Irland. Så det mange, mange ting der som kan være potensielle snublestener, men dette et svært viktig forhold, spesielt for Storbritannia, både sikkerhetsmessig og økonomisk, så det viktigste internasjonale forholdet de har.
1: Nå det FNs generalforsamling, altså høynivåuka der, som bakteppet for dette. Burnham skal holde britenes innlegg i FN-bygningen i dag. Hva det ventet blir budskapet hans?
4: Ja, han dette jo på mange måter hans debut på den multilaterale internasjonale scenen. Han har jo vært borgermester av Manchester, fokusert veldig mye på innenrikspolitikk siden han ble statsminister. Svært lite utenrikspolitisk erfaring, så det jo knyttet stor spenning til hvordan han håndterer dette. I innlegget sitt i dag så har han ventet å snakke om Storbritannia og økonomisk vekst her. Det han ønsker å sette en strek over et tiår med både politisk og økonomisk uro etter brexit. Han kommer til å snakke litt om KI og ventet å offentliggjøre et nytt KI-samarbeid på forsvarsfronten mellom Storbritannia og USA. Og han også ventet å snakke for økt støtte til Ukraina. Det jo noe han har sagt tidligere også som statsminister, og et av de internasjonale temaene han faktisk har tatt tak i. Storbritannia jo en av Ukrainas aller sterkeste internasjonale allierte. Så det de tre tingene han kommer er forventet å ta opp i innlegget sitt i dag.
1: Donald Trump har lansert en egen TV-kanal etter at flere store TV-kanaler i USA har varslet at de ikke vil samkjøre fellesdekning av presidenten inntil videre. Årsaken at mediehusene CNN, MS Now og Politico blitt nektet adgang til Det hvite hus. De tre nyhetsmediene har gått sammen om en uttalelse der de skriver at de saksøker Trump-administrasjonen for angrep på pressefriheten. Nordmenn spiller årlig bort milliarder på ulovlige nettkasinoer. Et av de mest populære her i landet Casino Friday. I fjor tjente selskapet bak 200 millioner kroner på å tilby pengespill. Og nå avslører hemmelige dokumenter at en nordmann har en sentral rolle i dette selskapet. Jonas Alsaker Wikan, du journalist her i NRK. Hva slags selskap Casino Friday?
5: Ja, Casino Friday det man kaller et online kasino, eller et nettkasino, som tilbyr kasinospill, mange forskjellige kasinospill til utvalgte markeder rundt om i verden, deriblant Norge.
1: Ja, hva det lekkasjen fra spillmyndighetene på Curaçao forteller oss?
5: Nei, den lekkasjen forteller oss for første gang hvem som sentral i mange av de her online-kasinoene som retter seg mot Norge og andre europeiske land. Og det gjør den fordi at systemet på øya Curaçao slik at dersom du vil ha et nettkasino, så må du bruke en lokal virksomhet til å opprette et lokalt selskap med lokalt ansatte som utad blir representantene. Og det gjør at det reelle eierskapet er skjult. Så den eneste måten å kun dokumentere hvem det som står bak, det ved å ha tilgang til denne typen dokumenter. Og det har vi da i NRK fått via en datalekkasje fra spillmyndighetene på Curaçao.
1: Ja, dette har dere altså holdt på med en stund. Hvordan har dere jobbet for å komme til bunns i denne saken?
5: Det startet med at vi blir invitert inn i et slags internasjonalt samarbeid med andre gravejournalister i flere europeiske land. Og da får vi beskjed da, om at det foreligger en ganske stor datalekkasje med dokumenter fra Curaçao som er hentet ut av en tysk IT-sikkerhetsforsker. Da begynner jobben med å se dokumentene, forsøke å forstå og analysere det materialet før vi da lander på om det er noe som har offentlig interesse i de mange hemmelige dokumentene, og det mener jo vi at det har vi funnet.
1: Og så er spørsmålet da, Curaçao, hvorfor spiller det lille landet en så viktig rolle her?
5: Det er et godt spørsmål, og Curaçao spiller en veldig stor rolle i sånn online kasinovirksomhet, fordi at de har et system hvor de gir utstedet lisenser fra myndighetene, og det kan gi online kasino en slags legitimitet. Samtidig så er de ikke nødvendigvis så superflinke til å følge opp de her lisenshaverne for å se om de bruker lisensen mot land eller i land hvor det her er da ulovlig. Så i Norge så har Lotteritilsynet og andre myndigheter sett at i løpet av de siste 2-3 årene så har nettkasinovirksomhet som ulovlig rett seg mot nordmenn stadig oftere utspring fra Curaçao, og tidligere så var det da Malta, men de siste årene så er det lisenser fra Curaçao som dominerer.
1: Men hva er det som gjør et kasino ulovlig i Norge, og hva er det som er lovlig?
5: Det korte svaret er at det ikke er Norsk Tipping. I Norge så har vi et slags spillmonopol, og da må du ha tillatelse fra Lotteritilsynet for å kunne tilby kasinospill. Det er det jo da ingen av de her internasjonale nettkasinoene som har, og det gjør at så lenge de retter seg mot nordmenn via for eksempel norsk språk eller norsk kundeservice og så videre, så blir det da ulovlig.
1: Er det noen forklaring på hvorfor Norge er attraktivt?
5: Ja, vi ser jo av dokumentanalysen her at selv de som ikke har norske eiere synes at Norge er et spennende og attraktivt marked. Fra dokumentene så går det fram at vi er kjent for å ha en velstående befolkning. Vi er teknologisk oppegående og digitalisert, og i tillegg så er det en del påstander der om at vi i Norge har en høy andel av folk med spilleproblemer, og det gjør det naturligvis attraktivt da, å rette tjenestene mot oss og Norge.
1: Togtrafikken på Østlandet blir også rammet kraftig i dag av lokførerstreiken. 111 avganger er innstilt. Det går fram av oversikten fra Vy. 46 lokomotivførere gikk ut i streik fredag morgen etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund, Vy og Spekter ikke hadde ført frem. Det har ikke vært noen offisiell kontakt mellom partene siden.

0: må ikke være redde, men forberedt, sier Jonas Gahr Støre om mulige trusler fra Russland, er på plass i New York for å delta på FNs generalforsamling. USA planlegger to nye militærbaser på Grønland. Avtalen med Danmark og Grønland skal undertegnes senere i dag. Flere nordmenn sentrale i selskaper som driver med ulovlig nettspill. Et av selskapene tjente 200 millioner kroner i fjor. Klokka er 10, vi ønsker god formiddag. Minst 8 mennesker skal være såret i en skyteepisode utenfor en videregående skole vest i Tyrkia, ifølge tyrkiske medier. Flere av de sårede skal være elever ved skolen. Den antatte gjerningspersonen flyktet fra stedet, men ble pågrepet kort tid etter. Personen er ifølge tyrkiske medier elev ved skolen. Motivet for skytingen er ikke kjent. Minst 6 personer er drept i et saudi-arabisk angrep mot havnebyen Mokka i Jemen, ifølge medier tilknyttet Houthi-bevegelsen. 6 sivile, blant dem 2 barn og en kvinne, ble drept, og 8 andre, blant dem et barn og en kvinne, ble såret i det som var et luftangrep mot Mokka. Det er nyhetsbyrået Saba som melder det. Byrået er tilknyttet den Iran-støttede Houthi-bevegelsen. Denne uka er det 3 måneder siden Venezuela ble rammet av 2 voldsomme jordskjelv. Over 6500 mennesker mistet livet i det som blir kalt tvillingskjelvene. Bygninger og kritisk infrastruktur ble rammet, og til sammen 1,3 millioner mennesker ble berørt av skjelvene, ifølge FN. Arne Nesholm, du er utenlandssjef i Kirkens Nødhjelp. Aller først, hvordan går det med folk i Venezuela i dag etter disse skjelvene?
1: Det er klart, folk er fortsatt sterkt preget av den situasjonen de nå lever i. Selv om det har gått 3 måneder siden skjelvene skjedde og den mest akutte fasen er over, så preger dette fortsatt hverdagen for tusenvis av mennesker som har mistet familiemedlemmer, som har mistet hjemmene sine, inntekten sin og også tilgangen på grunnleggende tjenester.
0: Jeg prøver å beskrive for oss hvordan det påvirker hverdagen, altså hvordan berøres folk av dette?
1: Jeg kan ta et eksempel som vi har fått fra våre samarbeidspartnere om en kvinne som har jobbet som lærer i 11 år. Under covid-pandemien så startet hun en liten butikk ut fra hjemmet sitt. Da skjelvet kom, så ble hjemmet ødelagt, dermed også levebrød og inntekten. Og også i etterkant av dette så har de ikke rent vann i springen å drikke. Og det er klart det er en fortvilende situasjon når du ikke har inntekt. Du kan kanskje ikke sende barna på skole, og du har nok bare med å komme deg videre til neste dag og lure på hva skjer videre nå med mitt liv.
0: Og dette skjedde altså i et land hvor ikke alt var på stell heller før dette skjelvet kom?
1: Nei, det er klart Venezuela er et land i en dyp politisk og økonomisk krise. Allerede før skjelvet var det over 5 millioner mennesker som hadde behov for humanitær hjelp. Så kommer dette på toppen av den situasjonen. Og det er klart, da er det mange også som havner i en form for dobbelt krise, som tidligere slet veldig økonomisk, og da i tillegg kan ha opplevd å miste hjem, familiemedlemmer og inntekt.
0: Vi så jo ganske voldsomme ødeleggelser i Venezuela under disse skjelvene. Hvor langt har opprydningen kommet?
1: Ja, de siste anslagene tyder på at det fortsatt er godt over halvparten av ødelagt bygningsmasse som gjenstår å rydde opp. Så klart, dette tar tid. Og man skal rydde, man skal gjenoppbygge kritisk infrastruktur, og folk skal også gjenoppbygge sine egne liv. Så dette er prosesser som tar lang tid, så selv om det nå har gått 3 måneder, så er Venezuela og menneskene som er rammet av jordskjelvet jo langt fra ferdig med å gjenoppbygge sin hverdag.
0: For det er altså snakk om 1,3 millioner mennesker som da trenger hjelp. Hvordan går dere i Kirkens Nødhjelp fram for å velge ut og prioritere hvem som skal få hjelp først?
1: Vi jobber sammen med lokale samarbeidspartnere som er til stede i Venezuela, og som kommer til å være der etter at mediene har forlatt landet for denne situasjonen. Vi stoler da på de, og de har systemet for å gå til de områdene som har strammet, gjøre vurderinger av hvem som da trenger mest hjelp. Det være seg kontanter for å kjøpe det man trenger, mat, medisiner, helseutstyr, vannrensefiltre, Og dette er jo organisasjoner som forankret i lokalsamfunnet, og som kjenner konteksten godt, og da kan gjøre gode valg av den typen.
0: Hvor lett det å hjelpe i et land som Venezuela?
1: Det forholdsvis greit med tilgang, har det vært i dette tilfellet. Og igjen, fordi vi jobber med lokale samarbeidspartner, organisasjoner som etablert i landet, så har de allerede tilgangen og til stede og kan yte den hjelpen veldig raskt.
0: Nå har det altså gått 3 måneder siden disse voldsomme skjelvene. Er det mulig å si noe om hvor lenge det vil være behov for hjelp?
1: Det er vanskelig å anslå, men vi vet at det tar noen ganger år og noen ganger 10 år før et samfunn helt på fot igjen etter en sånn krise. Det er klart den internasjonale hjelpen vil nok ikke være der i 10 år, men det vil være behov for hjelp i flere måneder og år fremover.
0: Helsedirektoratet advarer mot et skyhøyt forbruk av energidrikk blant unge. 3 av 5 unge i de nordiske landene drikker energidrikk med ekstra mye koffein hver uke. Forbruket for høyt til tross for reklameforbud og aldersgrense. Det mener helsedirektør Katrine Lofthus, som ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolen. Norge må være forberedt på mulige trusler fra Russland, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. I natt norsk tid ankom han New York, hvor han skal være med på høynivåuka under FNs generalforsamling. Der deltok han i en panelsamtale med CNN og Finlands president Alexander Stubb. Han fikk blant annet spørsmål om hvor bekymret han over økningen i russiske hybridangrep.
2: Vi vet nok til å være veldig oppmerksom om dette og ta tiltak for å beskytte oss, fordi vi vet at angrep på datasystemer som kan ramme samfunnets viktige funksjoner, like til sabotasjehandlinger, det ser vi nå skjer i en del land. Det er veldig nær samordning mellom NATO-land om dette. Vi deler erfaringer, deler observasjoner. Og vi må være i stand til å også peke på der hvor dette kommer fra, når vi kan avdekke det. Men det er jo en urovekkende utvikling i Europa. Det er jo aller mest i uttrykk i de landene som ligger veldig nære Russland, men det er også noe vi følger veldig nøye med på i Norge, fordi det ikke en trussel vi kan heller ta lett på. Russland har hele tiden hatt en interesse av å sette press på europeerne som støtter Ukraina. De har hatt en interesse av å splitte europeere og trykke på den usikkerheten det er, og det må vi arbeide for å stå imot. Og så er det klart at her har vi også et ansvar for å ikke bli bydde opp til noe som skal kunne gå i en negativ utvikling for oss. Vi må ha kontroll over det. Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
0: Frankrikes president Emmanuel Macron sier han har konstruktive samtaler med USAs president Donald Trump om Ukraina og Rødehavet. De to presidentene møttes i New York i går. De snakket blant annet om hvordan situasjonen i Rødehavet påvirker de globale prisene. De hadde også en lang diskusjon om Ukraina og Russland, ifølge Macron. I dag møter Trump blant annet britene statsminister Andy Burnham. USA planlegger å etablere 2 nye militærbaser på Grønland, ifølge DR og Reuters. I dag har USA kun en base på Grønland, nordvest på øya. Avtalen mellom USA, Danmark og Grønland skal undertegnes i New York i dag i forbindelse med høynivåuka i FN. Det danske statsministeriet kaller det en felles avtale som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området.
2: Så jeg legger ut til grunn at hvis den danske statsminister undertegner dette, jeg kjenner henne godt, vi har hatt nær konsultasjon med henne, så er dette innenfor de linjene Danmark har trukket opp. Det betyr at det må respektere Danmarks suverenitet, kongeriket Danmarks suverenitet, det gjelder også da Grønland, og de grunnleggende prinsippene de har lagt til grunn. Og da har dette løst seg på en diplomatisk måte. Vi kjenner ikke detaljene i det, men på en diplomatisk måte som de våre partnere kan stå inne for, og det er jo premisset for at det kan bli en avtale.
3: Så du legger til grunn at her er det ikke noen suverenitetsavståelse på noen måte til USA?
2: Ja, det tror jeg er det grunnleggende prinsippet, ja.
0: Riksreporter Ole Reinert Omvik, hva vet du om denne Grønland-avtalen så langt?
4: Det vi vet så langt bygger på tre anonyme kilder som Reuters har snakket med. Det er altså snakk om, som du sier, to nye baser. Den ene er Narsarsuaq, som ligger helt sør på Grønland, som er en gammel amerikansk base fra tidligere, som de nå gjenoppretter. I tillegg så er det en base som heter Mestervik på østkysten, der danskene i dag har tre soldater og et 80-tallets hunder, det er altså hundesledepatruljen til danskene. Der skal også amerikanerne inn med sine styrker. I tillegg så har de da denne basen som tidligere heter Thule, som nå heter Pituffik, basen som ligger på vestkysten med 150 amerikanske soldater. Så totalt sett så vil amerikanerne sitte igjen med tre baser på Grønland.
0: Men hva vet vi om hva amerikanerne har av konkrete planer for virksomheten på Grønland?
4: De vil opprette baser. De vil ha tilstedeværelse på begge sidene av øyene og også i sør, fordi dette er et område hvor ballistiske missiler kan ha sin bane over, så det å ha overvåkningssatellitter og systemer som gjør at man detekterer ting som kommer fra Russland for eksempel, det er det som er det viktigste for amerikanerne i denne sammenheng.
0: Men er ikke dette noe USA i praksis har hatt muligheten til helt siden 50-tall hvor det ble inngått en avtale?
4: Danskene og amerikanerne inngikk en avtale i 1951 som ga en utstrakt mulighet for amerikanerne å være på Grønland militært. De hadde så mye som 17 baser der. De hadde 10 000 mann stasjonert på øyen under store deler av den kalde krigen. Disse har da trukket seg ut, og nå er det altså bare denne Thule-basen igjen med 150 soldater. Så avtaleverket som lå der ga dem et utstrakt rom for å være militært til stede. Nå får de en avtale som gir de tilgang til to nye steder.
0: Vi vet jo hvordan Trump har presset på for å få kontrollen over Grønland. Han har gjentatt det gang etter gang etter gang. Betyr denne avtalen at Danmark og Grønland har bøyet av for dette presset?
4: Altså, Trump har jo siden januar presset veldig på, både med trusler om økonomiske sanksjoner og til og med militære virkemidler for å overta Grønland. Danmark sier at vi avgir ikke suverenitet til USA, så den beholdes av Danmark og Grønland. Så det kan fremstå som om begge har fått noe her. Trump har fått sine to baser, og Danmark beholder sin suverenitet.
0: Nå skal denne avtalen signeres da i ettermiddag i New York. Når får vi vite mer om innholdet?
4: Det skal, ifølge Reuters, skje klokken 16:30 i dag, norsk tid, så da får vi nok vite mer om detaljene.
0: I dag møtes Donald Trump og britenes statsminister Andy Burnham for første gang. Det skjer også under FNs høynivåuke i New York. Og korrespondent Kristin Solberg i London, hva har Burnham sagt i forkant av dette møtet?
5: Ja, Burnham har jo sagt om Trump og forholdet til Trump at han ikke er redd for å være ærlig med Trump hvis det er i Storbritannias interesse, og har antydet en tøffere linje enn det forgjengeren Keir Starmer var kjent for. Men han har også sagt at han er beredt på å samarbeide med alle og knytte bånd med den amerikanske presidenten. Dette er jo et svært viktig møte for Burnham. Dette blir det første møtet med Trump personlig. De har to telefonsamtaler tidligere, men altså aldri møttes ansikt til ansikt. Og forholdet til USA er jo det som virkelig kan definere hans periode som statsminister på godt og vondt, i hvert fall hvis vi ser på bilaterale forhold. Så er nok det kanskje det aller viktigste for Storbritannia. Han legger opp til, ifølge kilder tett på nummer 10, en linje som ligger tøffere enn Starmer, altså, men kanskje ikke går like langt som det Kanadas president Mark Carney gjør i tonen med Trump, og forsøker å unngå en full diplomatisk krig. En kilde sier til avisen The Guardian her at Burnham har tre mål med dette møtet. Det ene er å knytte bånd med Trump, det andre er å snakke for Ukraina, og det tredje det er rett og slett å unngå drama. Og det høres ut som tre ganske håndfaste mål i en tid som dette.
0: Ja, nå har USA og Storbritannia gjennom historien hatt veldig tette bånd. Hva er det landene er uenige om i dag?
5: Ja, det er jo flere ting, og Trump og Burnham står jo veldig langt fra hverandre politisk, og det har vært tøffe ord mellom de to. Trump har jo kalt Burnham for ekstremt liberal, det var ikke ment som et kompliment, mens Burnham, da han var ordfører i Manchester, sa at Trump ikke var velkommen til byen på grunn av sin giftige politikk. Politisk så er USA fortsatt, eller i hvert fall Trump, fortsatt tilsynelatende sint for at Storbritannia ikke var med på luftangrepene mot Iran. Han er irritert over at de ikke har økt forsvarsbudsjettene så mye som han ønsker. Han har også sagt nylig at han kan revurdere sin posisjon på Falklandsøynene, som Argentina krever, og samtidig at han ønsker et forent Irland. Så det er mange, mange ting der som kan være potensielle snublestener, men dette er et svært viktig forhold, spesielt for Storbritannia, både sikkerhetsmessig og økonomisk, så er det det viktigste internasjonale forholdet de har.
0: Nå er det FNs generalforsamling, altså høynivåuka der, som er bakteppet for dette. Burnham skal holde britenes innlegg i FN-bygningen i dag. Hva er det ventet blir budskapet hans?
5: Ja, han er jo, dette er jo på mange måter hans debut på den multilaterale internasjonale scenen. Han har jo vært borgermester av Manchester, fokusert veldig mye på innenrikspolitikk siden han ble statsminister. Svært lite utenrikspolitisk erfaring, så det er jo knyttet stor spenning til hvordan han håndterer dette. I innlegget sitt i dag så har han ventet å snakke om Storbritannia og økonomisk vekst her. Det han ønsker å sette en strek over et tiår med både politisk og økonomisk uro etter brexit. Han kommer til å snakke litt om KI og er ventet å offentliggjøre et nytt KI-samarbeid på forsvarsfronten mellom Storbritannia og USA. Og han er også ventet å snakke for økt støtte til Ukraina. Det er jo noe han har sagt tidligere også som statsminister, og et av de internasjonale temaene han faktisk har tatt tak i. Storbritannia er jo en av Ukrainas aller sterkeste internasjonale allierte. Så det er de tre tingene han kommer er forventet å ta opp i innlegget sitt i dag.
0: Donald Trump har lansert en egen TV-kanal etter at flere store TV-kanaler i USA har varslet at de ikke vil samkjøre fellesdekning av presidenten inntil videre. Årsaken er at mediehusene CNN, MS Now og Politico er blitt nektet adgang til Det hvite hus. De tre nyhetsmediene har gått sammen om en uttalelse der de skriver at de saksøker Trump-administrasjonen for angrep på pressefriheten. Togtrafikken på Østlandet blir også rammet kraftig i dag av lokførerstreiken. 111 avganger er innstilt. Det går fram av oversikten fra Vy. 46 lokomotivførere gikk ut i streik fredag morgen etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund, Vy og Spekter ikke hadde ført frem. Det har ikke vært noen offisiell kontakt mellom partene siden. Nordmenn spiller årlig bort milliarder på ulovlig nettkamp.

0: Ja, hva det lekkasjen fra spillmyndighetene på Curaçao forteller oss?
1: Nei, den lekkasjen forteller oss for første gang hvem som er sentral I mange av de her online-kasinoene som retter seg mot Norge og andre europeiske land. Og det gjør den fordi at systemet på øya Curaçao slik at dersom du vil ha et nettkasino, så må du bruke en lokal virksomhet til å opprette et lokalt selskap med lokalt ansatte som utad blir representantene. Og det gjør at eierskapet, det reelle eierskapet, det skjult. Så den eneste måten å kunne på en måte, dokumentere hvem det som står bak, det ved å ha tilgang til denne typen dokumenter. Og det har vi da I NRK fått via en datalekkasje fra spillmyndighetene på Curaçao.
0: Og dette har dere altså holdt på med en stund. Hvordan har dere jobbet for å komme til bunns I denne saken?
1: Det startet med at vi blir invitert inn I et slags internasjonalt samarbeid med andre gravejournalister I flere europeiske land. Og da får vi beskjed da, om at det foreligger en ganske stor datalekkasje med dokumenter fra Curaçao som hentet ut av en tysk IT-sikkerhetsforsker. Da begynner jobben med å se dokumentene, forsøke å forstå og analysere det materialet før vi da lander på om det noe som har offentlig interesse I de mange hemmelige dokumentene, og det mener jo vi at det har vi funnet.
0: Og så spørsmålet da, Curaçao, hvorfor spiller det lille landet en så viktig rolle her?
1: Det et godt spørsmål, og Curaçao spiller en veldig stor rolle I sånn online kasinovirksomhet, fordi at de har et system hvor de gir utstede lisenser fra myndighetene, og det kan gi online kasino en slags legitimitet. Samtidig så de ikke nødvendigvis så superflinke til å følge opp de her lisenshaverne for å se om de bruker lisensen mot land, eller I land hvor det her da ulovlig. Så I Norge så har Lotteritilsynet og andre myndigheter sett at I løpet av de siste 2-3 årene så har nettkasinovirksomhet som ulovlig rett seg mot nordmenn stadig oftere utspring fra Curaçao, og tidligere så var det da Malta, men de siste årene så det lisenser fra Curaçao som dominerer.
0: Men hva det som gjør et kasino ulovlig I Norge, og hva det som lovlig?
1: Det korte svaret at det ikke norsk tipping. I Norge så har vi et slags spillmonopol, og da må du ha tillatelse fra lotteritilsynet for å kunne tilby kasinospill. Det det jo da ingen av de her internasjonale nettkasinoene som har, og det gjør at så lenge de retter seg mot nordmenn via for eksempel norsk språk eller norsk kundeservice og så videre, så blir det da ulovlig.
0: Det noen forklaring på hvorfor Norge attraktivt?
1: Ja, vi ser jo av dokumentanalysen her at selv de som ikke har norske eiere synes at Norge et spennende og attraktivt marked. Fra dokumentene så går det fram at vi kjent for å ha en velstående befolkning. Vi teknologisk oppegående og digitalisert, og I tillegg så det en del påstander der om at vi I Norge har en høy andel av folk med spilleproblemer, og det gjør det naturligvis attraktivt da, å rette tjenestene mot oss og Norge.
0: Minst 6 personer drept I et saudi-arabisk angrep mot havnebyen Mokka I Yemen, ifølge medier tilknyttet Houthi-bevegelsen. 6 sivile, blant dem 2 barn og en kvinne, ble drept, og 8 andre, blant dem et barn og en kvinne, ble såret I det som var et luftangrep mot Mokka. Det nyhetsbyrået Saba som melder det. Byrået tilknyttet den Iran-støttede Houthi-bevegelsen. Minst 8 mennesker skal være såret I en skyteepisode utenfor en videregående skole vest I Tyrkia, ifølge tyrkiske medier. Flere av de sårede skal være elever ved skolen. Den antatte gjerningspersonen flyktet fra stedet, men ble pågrepet kort tid etter. Personen ifølge tyrkiske medier elev ved skolen. Motivet for skytingen ikke kjent. Denne uka det 3 måneder siden Venezuela ble rammet av 2 voldsomme jordskjelv. Over 6500 mennesker mistet livet I det som blir kalt tvillingskjelvene. Bygninger og kritisk infrastruktur ble rammet, og til sammen 1,3 millioner mennesker ble berørt av skjelvene ifølge FN. Arne Nesholm, du utenlandssjef I kirke.

0: Kirkens nødhjelp. Aller først, hvordan går det med folk I Venezuela I dag etter disse skjelvene?
1: Det klart, folk fortsatt sterkt preget av den situasjonen de nå lever I. Selv om det har gått 3 måneder siden skjelvene skjedde og den mest akutte fasen over, så preger dette fortsatt hverdagen for tusenvis av mennesker som har mistet familiemedlemmer, som har mistet hjemmene sine, inntekten sin og også tilgangen på grunnleggende tjenester.
0: Jeg prøver å beskrive for oss hvordan det påvirker hverdagen, altså hvordan berøres folk av dette?
1: Jeg kan ta et eksempel som vi har fått fra våre samarbeidspartnere om en kvinne som har jobbet som lærer I 11 år. Under covid-pandemien så startet hun en liten butikk ut fra hjemmet sitt. Da skjelvet kom, så ble hjemmet ødelagt, dermed også levebrød og inntekten. Og også I etterkant av dette så har de ikke rent vann I springen å drikke. Og det klart det en fortvilende situasjon når du ikke har inntekt, du kan kanskje ikke sende barna på skole, og du har nok bare med å komme deg videre til neste dag og lure på hva skjer videre nå med mitt liv.
0: Og dette skjedde altså I et land hvor ikke alt var på stell heller før dette skjelvet kom.
1: Nei, det klart Venezuela et land I en dyp politisk og økonomisk krise. Allerede før skjelvet var det over 5 millioner mennesker som hadde behov for humanitær hjelp. Så kommer dette på toppen av den situasjonen. Og det klart da det mange også som havner I en form for dobbelt krise som tidligere slet veldig økonomisk og da I tillegg kan ha opplevd å miste hjem, familiemedlemmer og inntekt.
0: Vi så jo ganske voldsomme ødeleggelser I Venezuela under disse skjelvene. Hvor langt har opprydningen kommet?
1: Ja, de siste anslagene tyder på at det fortsatt godt over halvparten av ødelagt bygningsmasse som gjenstår å rydde opp. Så klart, dette tar tid. Og man skal rydde, man skal gjenoppbygge kritisk infrastruktur, og folk skal også gjenoppbygge sine egne liv. Så dette prosesser som tar lang tid, så selv om det nå har gått 3 måneder, så Venezuela og menneskene som rammet av jordskjelvet jo langt fra ferdig med å gjenoppbygge sin hverdag.
0: For det altså snakk om 1,3 millioner mennesker som da trenger hjelp. Hvordan går dere I kirkens nødhjelp fram for å velge ut og prioritere hvem som skal få hjelp først?
1: Vi jobber sammen med lokale samarbeidspartnere som til stede I Venezuela og som kommer til å være der etter at mediene har forlatt landet for denne situasjonen. Vi stoler da på de, og de har systemet for å gå til de områdene som har strammet, gjøre vurderinger av hvem som da trenger mest hjelp. Det være seg kontanter for å kjøpe det man trenger, mat, medisiner, helseutstyr, vannrensefiltre. Og dette jo organisasjoner som forankret I lokalsamfunnet, som kjenner konteksten godt, og da kan gjøre gode valg av den typen.
0: Hvor lett det å hjelpe I et land som Venezuela?
1: Det forholdsvis greit med tilgang, har det vært I dette tilfellet. Og igjen, fordi vi jobber med lokale samarbeidspartner, organisasjoner som etablert I landet, så har de allerede tilgangen og til stede og kan yte den hjelpen veldig raskt.
0: Nå har det altså gått 3 måneder siden disse voldsomme skjelvene. Det mulig å si noe om hvor lenge det vil være behov for hjelp?
1: Det vanskelig å anslå, men vi vet at det tar noen ganger år og noen ganger 10 år før et samfunn helt på fot igjen etter en sånn krise. Det klart den internasjonale hjelpen vil nok ikke være der I 10 år, men det vil være behov for hjelp I flere måneder og år fremover.
0: Helsedirektoratet advarer mot et skyhøyt forbruk av energidrikk blant unge. 3 av 5 unge I de nordiske landene drikker energidrikk med ekstra mye koffein hver uke. Forbruket for høyt til tross for reklameforbud og aldersgrense. Det mener helsedirektør Katrine Lofthus, som ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolen. Norge må være forberedt på mulige trusler fra Russland, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. I natt norsk tid ankom han New York, hvor han skal være med på høynivåuka under FNs generalforsamling. Der deltok han I en panelsamtale med CNN og Finlands president Alexander Stubb. Han fikk blant annet spørsmål om hvor bekymret han over økningen I russiske hybridangrep.
2: Vi vet nok til å være veldig oppmerksomme om dette og ta tiltak for å beskytte oss, fordi vi vet at angrep på datasystemer som kan ramme samfunnets viktige funksjoner, like til sabotasjehandlinger, det ser vi nå skjer i en del land. Det er veldig nær samordning mellom NATO-land om dette. Vi deler erfaringer, deler observasjoner, og vi må være i stand til å også peke på der hvor dette kommer fra, når vi kan avdekke det. Men det er jo en urovekkende utvikling i Europa. Det er jo aller mest i uttrykket de landene som ligger veldig nære Russland, men det er også noe vi følger veldig nøye med på i Norge, fordi det er ikke en trussel vi kan heller ta lett på. Russland har hele tiden hatt en interesse av å sette press på europeerne som støtter Ukraina. De har hatt en interesse av å splitte europeere og trykke på den usikkerheten det er, og det må vi arbeide for å stå imot. Og så er det klart at der, her har vi også et ansvar for å ikke bli bydd opp til noe som skal kunne gå i en negativ utvikling for oss. Vi må ha kontroll over det. Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
0: Frankrikes president Emmanuel Macron sier han har konstruktive samtaler med USAs president Donald Trump om Ukraina og Rødehavet. De to presidentene møttes i New York i går. De snakket blant annet om hvordan situasjonen i Rødehavet påvirker de globale prisene. De hadde også en lang diskusjon om Ukraina og Russland, ifølge Macron. I dag møter Trump blant annet britenes statsminister Andy Burnham. Vi må ikke være redde, men forberedt, sier Jonas Gahr Støre om mulige trusler fra Russland. Er på plass i New York for å delta på FNs generalforsamling. USA planlegger to nye militærbaser på Grønland. Avtalen med Danmark og Grønland skal undertegnes senere i dag. Flere nordmenn sentrale i selskaper som driver med ulovlig nettspill. Et av selskapene tjente 200 millioner kroner i fjor. USA planlegger å etablere to nye militærbaser på Grønland, ifølge DR og Reuters. I dag har USA kun en base på Grønland, nordvest på øya. Avtalen mellom USA, Danmark og Grønland skal undertegnes i New York i dag i forbindelse med høynivåuka i FN. Det danske statsministeriet kaller det en felles avtale som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området.
2: Så jeg legger ut i grunn at hvis den danske statsminister undertegner dette, jeg kjenner henne godt, vi har hatt nær konsultasjon med henne, så er dette innenfor de linjene Danmark har trukket opp. Det betyr at det må respektere Danmarks suverenitet. Kongeriket Danmarks suverenitet gjelder også da Grønland, og de grunnleggende prinsippene de har lagt i grunn. Og da har dette løst seg på en diplomatisk måte. Vi kjenner ikke detaljene i det, men på en diplomatisk måte som de, våre partnere, kan stå inne for, og det er jo premisset for at det kan bli en avtale.
3: Så du legger til grunn at her er det ikke noen suverenitetsavståelse på noen måte til USA?
2: Ja, det tror jeg er det grunnleggende prinsippet, ja.
0: Utenriksreporter Ole Reinert Omvik, hva vet du om denne Grønland-avtalen så langt?
4: Det vi vet så langt bygger på tre anonyme kilder som Reuters har snakket med. Det er altså snakk om, som du sier, to nye baser. Den ene er Narsarsuaq, som ligger helt sør på Grønland, som er en gammel amerikansk base fra tidligere, som de nå gjenoppretter. I tillegg så er det en base som heter Mestervik på østkysten, der danskene i dag har tre soldater og et 80-tallets hunder, det er altså hundesledepatruljen til danskene. Der skal også amerikanerne inn med sine styrker. I tillegg så har de da denne basen som tidligere het Thule, som nå heter Pituffik, basen som ligger på vestkysten med 150 amerikanske soldater. Så totalt sett så vil amerikanerne sitte igjen med tre baser på Grønland.
0: Men hva vet vi om hva amerikanerne har av konkrete planer for virksomheten på Grønland?
4: De vil opprette baser. De vil ha tilstedeværelse på begge sidene av øyene og også i sør, fordi dette er et område hvor ballistiske missiler kan ha sin bane over, så det å ha overvåkningssatellitter og systemer som gjør at man detekterer ting som kommer fra Russland for eksempel, det er det som er det viktigste for amerikanerne i denne sammenheng.
0: Men er ikke dette noe USA i praksis har hatt muligheten til helt siden 50-tall hvor det ble inngått en avtale?
4: Danskene og amerikanerne inngikk en avtale i 1951 som ga en utstrakt mulighet for amerikanerne å være på Grønland militært. De hadde så mye som 17 baser der. De hadde 10 000 mann stasjonert på øyen under store deler av den kalde krigen. Disse har da trukket seg ut, og nå er det altså bare denne Thule-basen igjen med 150 soldater. Så avtaleverket som lå der ga dem et utstrakt rom for å være militært til stede. Nå får de en avtale som gir de tilgang til to nye steder.
0: Vi vet jo hvordan Trump har presset på for å få kontrollen over Grønland. Han har gjentatt det gang etter gang etter gang. Betyr denne avtalen at Danmark og Grønland har bøyet av for dette presset?
4: Altså, Trump har jo siden januar presset veldig på, både med trusler om økonomiske sanksjoner og til og med militære virkemidler for å overta Grønland. Danmark sier at vi avgir ikke suverenitet til USA, så den beholdes av Danmark og Grønland. Så det kan fremstå som om begge har fått noe her. Trump har fått sine to baser, og Danmark beholder sin suverenitet.
0: Nå skal denne avtalen signeres da i ettermiddag i New York. Når får vi vite mer om innholdet?
4: Det skal, ifølge Reuters, skje klokken 16:30 i dag, norsk tid, så da får vi nok vite mer om detaljene.
0: I dag møtes Donald Trump og britenes statsminister Andy Burnham for første gang. Det skjer også under FNs høynivåuke i New York. Og korrespondent Kristin Solberg i London, hva har Burnham sagt i forkant av dette møtet?
5: Ja, Burnham har jo sagt om Trump og forhold til Trump at han ikke er redd for å være ærlig med Trump hvis det er i Storbritannias interesse, og har antydet en tøffere linje enn det forgjengeren Keir Starmer var kjent for. Men han har også sagt at han er beredt på å samarbeide med alle og knytte bånd med den amerikanske presidenten. Dette er jo et svært viktig møte for Burnham. Dette blir det første møtet med Trump personlig. De har to telefonsamtaler tidligere, men altså aldri møttes ansikt til ansikt. Og forholdet til USA er jo det som virkelig kan definere hans periode som statsminister på godt og vondt, i hvert fall hvis vi ser på bilaterale forhold. Så er nok det kanskje det aller viktigste for Storbritannia. Han legger opp til, ifølge kilder tett på nummer 10, en linje som ligger tøffere enn Starmer, altså, men kanskje ikke går like langt som det Kanadas president Mark Carney gjør i tonen med Trump, og forsøker å unngå en full diplomatisk krig. En kilde sier til avisen The Guardian her at Burnham har tre mål med dette møtet. Det ene er å knytte bånd med Trump, det andre er å snakke for Ukraina, og det tredje det er rett og slett å unngå drama. Og det høres ut som tre ganske håndfaste mål i en tid som dette.
0: Ja, nå har USA og Storbritannia gjennom historien hatt veldig tette bånd. Hva er det landene er uenige om i dag?
5: Ja, det er jo flere ting, og Trump og Burnham står jo veldig langt fra hverandre politisk, og det har vært tøffe ord mellom de to. Trump har jo kalt Burnham for ekstremt liberal, det var ikke ment som et kompliment, mens Burnham, da han var ordfører i Manchester, sa at Trump ikke var velkommen til byen på grunn av sin giftige politikk. Politisk så er USA fortsatt, eller i hvert fall Trump, fortsatt tilsynelatende sint for at Storbritannia ikke var med på luftangrepene mot Iran. Han er irritert over at de ikke har økt forsvarsbudsjettene så mye som han ønsker. Han har også sagt nylig at han kan revurdere sin posisjon på Falklandsøynene, som Argentina krever, og samtidig at han ønsker et forent Irland. Så det er mange, mange ting der som kan være potensielle snublestener, men dette er et svært viktig forhold, spesielt for Storbritannia, både sikkerhetsmessig og økonomisk, så er det det viktigste internasjonale forholdet de har.
0: Nå er det FNs generalforsamling, altså høynivåuka der, som er bakteppet for dette. Burnham skal holde britenes innlegg i FN-bygningen i dag. Hva er det ventet blir budskapet hans?
5: Ja, han jo, dette jo på mange måter hans debut på den multilaterale internasjonale scenen. Han har jo vært borgermester av Manchester, fokusert veldig mye på innenrikspolitikk siden han ble statsminister. Svært lite utenrikspolitisk erfaring, så det jo knyttet stor spenning til hvordan han håndterer dette. I innlegget sitt i dag så har han ventet å snakke om Storbritannia og økonomisk vekst her. Det han ønsker å sette en strek over et tiår med både politisk og økonomisk uro etter brexit. Han kommer til å snakke litt om KI og er ventet å offentliggjøre et nytt KI-samarbeid på forsvarsfronten mellom Storbritannia og USA. Og han er også ventet å snakke for økt støtte til Ukraina. Det jo noe han har sagt tidligere også som statsminister, og et av de internasjonale temaene han faktisk har tatt tak i. Storbritannia jo Ukrainas, en av Ukrainas aller sterkeste internasjonale allierte. Så det de tre tingene han kommer til å, eller er forventet å ta opp i innlegget sitt i dag.
0: Donald Trump har lansert en egen TV-kanal etter at flere store TV-kanaler i USA har varslet at de ikke vil samkjøre fellesdekning av presidenten inntil videre. Årsaken at mediehusene CNN, MS Now og Politico er blitt nektet adgang til Det hvite hus. De tre nyhetsmediene har gått sammen om en uttalelse der de skriver at de saksøker Trump-administrasjonen for angrep på pressefriheten. Togtrafikken på Østlandet blir også rammet kraftig i dag av lokførerstreiken. 111 avganger innstilt. Det går fram av oversikten fra Vy. 46 lokomotivførere gikk ut i streik fredag morgen etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund, Vy og Spekter ikke hadde ført frem. Det har ikke vært noen offisiell kontakt mellom partene siden. Nordmenn spiller årlig bort milliarder på ulovlige nettkasinoer. Et av de mest populære her i landet Casino Friday. I fjor tjente selskapet bak 200 millioner kroner på å tilby pengespill. Og nå avslører hemmelige dokumenter at en nordmann har en sentral rolle i dette selskapet. Jonas Alsaker Wikan, du journalist her i NRK. Hva slags selskap Casino Friday?
6: Ja, Casino Friday det man kaller et online-kasino, eller et nett-kasino, som tilbyr da kasinospill, mange forskjellige kasinospill, til utvalgte markeder rundt om i verden, deriblant Norge.
0: Ja, hva det lekkasjen fra spillmyndighetene på Curaçao forteller oss?
6: Nei, den lekkasjen forteller oss for første gang hvem som sentral i mange av de her online-kasinoene som retter seg mot Norge og andre europeiske land. Og det gjør den fordi at systemet på øya Curaçao er slik at dersom du vil ha et nettkasino, så må du bruke en lokal virksomhet til å opprette et lokalt selskap med lokalt ansatte som utad blir representantene. Og det gjør at eierskapet, det reelle eierskapet, det er skjult. Så den eneste måten å kun på en måte dokumentere hvem det som står bak, det ved å ha tilgang til denne typen dokumenter. Og det har vi da i NRK fått via en datalekkasje fra spillmyndighetene på Curaçao.
0: Ja, dette har dere altså holdt på med en stund. Hvordan har dere jobbet for å komme til bunns i denne saken?
6: Det startet med at vi blir invitert inn i et slags internasjonalt samarbeid med andre gravejournalister i flere europeiske land. Og da får vi beskjed da, om at det foreligger en ganske stor datalekkasje med dokumenter fra Curaçao som hentet ut av en tysk IT-sikkerhetsforsker. Da begynner jobben med å se dokumentene, forsøke å forstå og analysere det materialet før vi da lander på om det noe som har offentlig interesse i de mange hemmelige dokumentene, og det mener jo vi at det har vi funnet.
0: Og så spørsmålet da, Curaçao, hvorfor spiller det lille landet en så viktig rolle her?
6: Nei, det et godt spørsmål, og Curaçao spiller en veldig stor rolle I sånn online kasinovirksomhet, fordi at de har et system hvor de gir utstede lisenser fra myndighetene, og det kan gi online kasino en slags legitimitet. Samtidig så de ikke nødvendigvis så superflinke til å følge opp de her lisenshaverne for å se om de bruker lisensen mot land, eller I land hvor det her da ulovlig. Så I Norge så har Lotteritilsynet og andre myndigheter sett at I løpet av de siste 2-3 årene så har nettkasinovirksomhet som ulovlig rett seg mot nordmenn stadig oftere utspring fra Curaçao, og tidligere så var det da Malta, men de siste årene så det lisenser fra Curaçao som dominerer.
0: Men hva det som gjør et kasino ulovlig I Norge, og hva det som lovlig?
6: Det korte svaret at det ikke norsk tipping. I Norge så har vi et slags spillmonopol, og da må du ha tillatelse fra lotteritilsynet for å kunne tilby kasinospill. Det det jo da ingen av de her internasjonale nettkasinoene som har, og det gjør at så lenge de retter seg mot nordmenn via for eksempel norsk språk eller norsk kundeservice og så videre, så blir det da ulovlig.
0: Det noen forklaring på hvorfor Norge attraktivt?
6: Ja, vi ser jo av dokumentanalysen her at selv de som ikke har norske eiere synes at Norge et spennende og attraktivt marked. Fra dokumentene så går det fram at vi kjent for å ha en velstående befolkning. Vi teknologisk oppegående og digitalisert, og I tillegg så det en del påstander der om at vi I Norge har en høy andel av folk med spilleproblemer, og det gjør det naturligvis attraktivt å rette tjenestene mot oss og Norge.
0: Minst 6 personer drept I et saudi-arabisk angrep mot havnebyen Mokka I Yemen, ifølge medier tilknyttet Houthi-bevegelsen. 6 sivile, blant dem 2 barn og en kvinne, ble drept. Og 8 andre, blant dem et barn og en kvinne, ble såret I det som var et luftangrep mot Mokka. Det nyhetsbyrået Saba som melder det. Byrået tilknyttet den Iran-støttede Houthi-bevegelsen. Minst 8 mennesker skal være såret I en skyteepisode utenfor en videregående skole vest I Tyrkia, ifølge tyrkiske medier. Flere av de sårede skal være elever ved skolen. Den antatte gjerningspersonen flyktet fra stedet, men ble pågrepet kort tid etter. Personen ifølge tyrkiske medier elev ved skolen. Motivet for skytingen ikke kjent. Denne uka det 3 måneder siden Venezuela ble rammet av 2 voldsomme jordskjelv. Over 6500 mennesker mistet livet I det som blir kalt tvillingskjelvene. Bygninger og kritisk infrastruktur ble rammet, og til sammen 1,3 millioner mennesker ble berørt av skjelvene ifølge FN. Arne Nesholm, du utenlandssjef I Kirkens Nødhjelp. Aller først, hvordan går det med folk I Venezuela I dag etter disse skjelvene?
1: Det klart, folk fortsatt sterkt preget av den situasjonen de nå lever I. Selv om det har gått 3 måneder siden skjelvene skjedde og den mest akutte fasen over, så preger dette fortsatt hverdagen for tusenvis av mennesker som har mistet familiemedlemmer, som har mistet hjemmene sine, inntekten sin og også tilgangen på grunnleggende tjenester.
0: Jeg prøver å beskrive for oss hvordan det påvirker hverdagen, altså hvordan berøres folk av dette?
1: Jeg kan ta et eksempel som vi har fått fra våre samarbeidspartnere om en kvinne som har jobbet som lærer I 11 år. Under covid-pandemien så startet hun en liten butikk ut fra hjemmet sitt. Da skjelvet kom, så ble hjemmet ødelagt, dermed også levebrød og inntekten. Og også I etterkant av dette så har de ikke rent vann I springen å drikke. Og det klart det en fortvilende situasjon når du ikke har inntekt. Du kan kanskje ikke sende barna på skole, og du har nok bare med å komme deg videre til neste dag og lure på hva skjer videre nå med mitt liv.
0: Og dette skjedde altså I et land hvor ikke alt var på stell heller før dette skjelvet kom?
1: Nei, det klart Venezuela et land I en dyp politisk og økonomisk krise. Allerede før skjelvet var det over 5 millioner mennesker som hadde behov for humanitær hjelp. Så kommer dette på toppen av den situasjonen. Og det klart, da det mange også som havner I en form for dobbelt krise, som tidligere slet veldig økonomisk, og da I tillegg kan ha opplevd å miste hjem, familiemedlemmer og inntekt.
0: Vi så jo ganske voldsomme ødeleggelser I Venezuela under disse skjelvene. Hvor langt har opprydningen kommet?
1: Ja, de siste anslagene tyder på at det fortsatt godt over halvparten av ødelagt bygningsmasse som gjenstår å rydde opp. Så klart, dette tar tid. Og man skal rydde, man skal gjenoppbygge kritisk infrastruktur, og folk skal også gjenoppbygge sine egne liv. Så dette prosesser som tar lang tid, så selv om det nå har gått 3 måneder, så Venezuela og menneskene som rammet av jordskjelvet jo langt fra ferdig med å gjenoppbygge sin hverdag.
0: For det altså snakk om 1,3 millioner mennesker som da trenger hjelp. Hvordan går dere I kirkens nødhjelp fram for å velge ut og prioritere hvem som skal få hjelp først?
1: Vi jobber sammen med lokale samarbeidspartnere som til stede I Venezuela, og som kommer til å være der etter at mediene har forlatt landet for denne situasjonen. Vi stoler da på de, og de har systemet for å gå til de områdene som har strammet, gjøre vurderinger av hvem som da trenger mest hjelp. Det være seg kontanter for å kjøpe det man trenger, mat, medisiner, helseutstyr, vannrensefiltre. Og dette jo organisasjoner som forankret I lokalsamfunnet, og som kjenner konteksten godt, og da kan gjøre gode valg av den typen.
0: Hvor lett det å hjelpe I et land som Venezuela?
1: Det forholdsvis greit med tilgang, har det vært I dette tilfellet. Og igjen, fordi vi jobber med lokale samarbeidspartner, organisasjoner som etablert I landet, så har de allerede tilgangen og til stede og kan yte den hjelpen veldig raskt.
0: Nå har det altså gått 3 måneder siden disse voldsomme skjelvene. Det mulig å si noe om hvor lenge det vil være behov for hjelp?
1: Det vanskelig å anslå, men vi vet at det tar noen ganger år og noen ganger 10 år før et samfunn helt på fot igjen etter en sånn krise. Det klart den internasjonale hjelpen vil nok ikke være der I 10 år, men det vil være behov for hjelp I flere måneder og år fremover.
0: Helsedirektoratet advarer mot et skyhøyt forbruk av energidrikk blant unge. 3 av 5 unge I de nordiske landene drikker energidrikk med ekstra mye koffein hver uke. Forbruket for høyt til tross for reklameforbud og aldersgrense. Det mener helsedirektør Katrine Lofthus, som ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolen. Norge må være forberedt på mulige trusler fra Russland, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. I natt norsk tid ankom han New York, hvor han skal være med på høynivåuka under FNs generalforsamling. Der deltok han I en panelsamtale med CNN og Finlands president Alexander Stubb. Han fikk blant annet spørsmål om hvor bekymret han over økningen I russiske hybridangrep.
2: Vi vet nok til å være veldig oppmerksomme om dette og ta tiltak for å beskytte oss, fordi vi vet at angrep på datasystemer som kan ramme samfunnets viktige funksjoner, like til sabotasjehandlinger, det ser vi nå skjer I en del land. Det veldig nær samordning mellom NATO-land om dette. Vi deler erfaringer, deler observasjoner. Og vi må være I stand til å også peke på der hvor dette kommer fra, når vi kan avdekke det. Men det jo en urovekkende utvikling I Europa. Det jo aller mest I uttrykket de landene som ligger veldig nære Russland, men det også noe vi følger veldig nøye med på I Norge, fordi det ikke en trussel vi kan heller ta lett på. Russland har hele tiden hatt en interesse av å sette press på europæerne som støtter Ukraina. De har hatt en interesse av å splitte europæere og trykke på den usikkerheten det og det må vi arbeide for å stå imot. Og så det klart at her har vi også et ansvar for å ikke bli bydde opp til noe som skal kunne gå I en negativ utvikling for oss. Vi må ha kontroll over det. Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
0: Frankrikes president Emmanuel Macron sier han har konstruktive samtaler med USAs president Donald Trump om Ukraina og Rødehavet. De to presidentene møttes I New York I går. De snakket blant annet om hvordan situasjonen I Rødehavet påvirker de globale prisene. De hadde også en lang diskusjon om Ukraina og Russland, ifølge Macron. I dag møter Trump blant annet britenes statsminister Andy Burnham. USA planlegger å etablere to nye militærbaser på Grønland ifølge DR og Reuters. I dag har USA kun en base på Grønland, nordvest på øya. Avtalen mellom USA, Danmark og Grønland skal undertegnes i New York i dag i forbindelse med høynivåuka i FN. Det danske statsministeriet kaller det en felles avtale som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området.
2: Så jeg legger ut i grunn at hvis den danske statsminister undertegner dette, jeg kjenner henne godt, vi har hatt nær konsultasjon med henne, så er dette innenfor de linjene Danmark har trukket opp. Det betyr at det må respektere Danmarks suverenitet, kongeriket Danmarks suverenitet, det gjelder også da Grønland, og de grunnleggende prinsippene de har lagt i grunn. Og da har dette løst seg på en diplomatisk måte. Vi kjenner ikke detaljene i det, men på en diplomatisk måte som de, våre partnere, kan stå inne for, og det er jo premisset for at det kan bli en avtale.
3: Så du legger til grunn at her er det ikke noen suverenitetsavståelse på noen måte til USA?
2: Ja, det tror jeg er det grunnleggende prinsippet, ja.
0: Riksreporter Ole Reinert Omvik, hva vet du om denne Grønland-avtalen så langt?
4: Det vi vet så langt bygger på tre anonyme kilder som Reuters har snakket med. Det er altså snakk om, som du sier, to nye baser. Den ene er Narsarsuaq, som ligger helt sør på Grønland, som er en gammel amerikansk base fra tidligere, som de nå gjenoppretter. I tillegg så er det en base som heter Mestervik på østkysten, der danskene i dag har tre soldater og et 80-tallets hunder, det er altså hundesledepatruljen til danskene. Der skal også amerikanerne inn med sine styrker. I tillegg så har de da denne basen som tidligere het Thule, som nå heter Pituffik, basen som ligger på vestkysten med 150 amerikanske soldater. Så totalt sett så vil amerikanerne sitte igjen med tre baser på Grønland.
0: Men hva vet vi om hva amerikanerne har av konkrete planer for virksomheten på Grønland?
4: De vil opprette baser. De vil ha tilstedeværelse på begge sidene av øyene og også i sør, fordi dette er et område hvor ballistiske missiler kan ha sin bane over, så det å ha overvåkningssatellitter og systemer som gjør at man detekterer ting som kommer fra Russland for eksempel, det er det som er det viktigste for amerikanerne i denne sammenheng.
0: Men er ikke dette noe USA i praksis har hatt muligheten til helt siden 50-tall hvor det ble inngått en avtale?
4: Danskene og amerikanerne inngikk en avtale i 1951 som ga en utstrakt mulighet for amerikanerne å være på Grønland militært. De hadde så mye som 17 baser der. De hadde 10 000 mann stasjonert på øyen under store deler av den kalde krigen. Disse har da trukket seg ut, og nå er det altså bare denne Thule-basen igjen med 150 soldater. Så avtaleverket som lå der ga dem et utstrakt rom for å være militært til stede. Nå får de en avtale som gir de tilgang til to nye steder.
0: Vi vet jo hvordan Trump har presset på for å få kontrollen over Grønland. Han har gjentatt det gang etter gang etter gang. Betyr denne avtalen at Danmark og Grønland har bøyet av for dette presset?
4: Altså, Trump har jo siden januar presset veldig på, både med trusler om økonomiske sanksjoner og til og med militære virkemidler for å overta Grønland. Danmark sier at vi avgir ikke suverenitet til USA, så den beholdes av Danmark og Grønland. Så det kan fremstå som om begge har fått noe her. Trump har fått sine to baser, og Danmark beholder sin suverenitet.
0: Nå skal denne avtalen signeres da i ettermiddag i New York. Når får vi vite mer om innholdet?
4: Det skal, ifølge Reuters, skje klokken 16:30 i dag, norsk tid, så da får vi nok vite mer om detaljene.
0: Donald Trump har lansert en egen TV-kanal etter at flere store TV-kanaler i USA har varslet at de ikke vil samkjøre fellesdekning av presidenten inntil videre. Årsaken er at mediehusene CNN, MS Now og Politico er blitt nektet adgang til Det hvite hus. De tre nyhetsmediene har gått sammen om en uttalelse der de skriver at de saksøker Trump-administrasjonen for angrep på pressefriheten. Togtrafikken på Østlandet blir også rammet kraftig i dag av lokførerstreiken. 111 avganger er innstilt. Det går fram av oversikten fra Vy. 46 lokomotivførere gikk ut i streik fredag morgen etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund, Vy og Spekter ikke hadde ført frem. Det har ikke vært noen offisiell kontakt mellom partene siden. Minst 6 personer drept i et saudi-arabisk angrep mot havnebyen Mokka i Yemen, ifølge medier tilknyttet Houthi-bevegelsen. 6 sivile, blant dem 2 barn og en kvinne, ble drept, og 8 andre, blant dem et barn og en kvinne, ble såret i det som var et luftangrep mot Mokka. Det nyhetsbyrået Saba som melder det. Byrået tilknyttet den Iran-støttede Houthi-bevegelsen. Denne uka det 3 måneder siden Venezuela ble rammet av 2 voldsomme jordskjelv. Over 6500 mennesker mistet livet i det som blir kalt tvillingskjelvene. Bygninger og kritisk infrastruktur ble rammet, og til sammen 1,3 millioner mennesker ble berørt av skjelvene ifølge. Helsedirektoratet advarer mot et skyhøyt forbruk av energidrikk blant unge. 3 av 5 unge i de nordiske landene drikker energidrikk med ekstra mye koffein hver uke. Forbruket for høyt til tross for reklameforbud og aldersgrense. Det mener helsedirektør Katrine Lofthus, som ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolen. Norge må være forberedt på mulige trusler fra Russland, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. I natt norsk tid ankom han New York, hvor han skal være med på høynivåuka under FNs generalforsamling. Der deltok han i en panelsamtale med CNN og Finlands president Alexander Stubb. Han fikk blant annet spørsmål om hvor bekymret han over økningen i russiske hybridangrep.
2: Vi vet nok til å være veldig oppmerksomme om dette og ta tiltak for å beskytte oss, fordi vi vet at angrep på datasystemer som kan ramme samfunnets viktige funksjoner, like til sabotasjehandlinger, det ser vi nå skjer i en del land. Det er veldig nær samordning mellom NATO-land om dette. Vi deler erfaringer, deler observasjoner. Og vi må være i stand til å også peke på der hvor dette kommer fra, når vi kan avdekke det. Men det jo en urovekkende utvikling i Europa. Det jo aller mest i uttrykk i de landene som ligger veldig nære Russland, men det jo også noe vi følger veldig nøye med på i Norge, fordi det ikke en trussel vi kan heller ta lett på. Russland har hele tiden hatt en interesse av å sette press på europeerne som støtter Ukraina. De har hatt en interesse av å splitte europeere og trykke på den usikkerheten det og det må vi arbeide for å stå imot. Og så det klart at her har vi også et ansvar for å ikke bli bydde opp til noe som skal kunne gå i en negativ utvikling for oss. Vi må ha kontroll over det. Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.

0: USA planlegger to nye militærbaser på Grønland. Avtalen med Danmark og Grønland skal undertegnes senere i dag. Vi må ikke være redde, men forberedt, sier Jonas Gahr Støre om mulige trusler fra Russland. Er på plass i New York for å delta på FNs generalforsamling. Klokka er 11. Vi ønsker god formiddag. USA planlegger å etablere to nye militærbaser på Grønland ifølge DR og Reuters. I dag har USA bare én base på Grønland, nordvest på øya. Avtalen mellom USA, Danmark og Grønland skal undertegnes i New York i dag i forbindelse med FNs høynivåuke. Statsminister Mette Fredriksen sa sent i går kveld at avtalen styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området.
1: Jeg mener vi har lavet en god avtale. Det er en god avtale set med amerikanske briller. Det er en god avtale set med grønlandske briller. Det er vigtigt. Det er også en god avtale set med danske briller, altså i forhold til rigsfællesskabet. Og når det er godt for Nordatlanten og sikkerheden i det arktiske område, så er det også godt for NATO og for Europa. Så jeg ser frem til mødet i morgen. Og altså, vi er jo kendt for at være politikere, der kan sige vores mening og tale lidt direkte, men det gør jo også, at man godt kan finde ud af samarbejde, fordi man ved, hvor hinanden står.
0: Korrespondent Joachim Reistad, det virker som at danske myndigheter er fornøyd. Hvad er kendt på forhånd om indholdet i den avtalen?
2: Ja, det er offisielt ikke kjent noen ting om hva avtalen inneholder. Det får vi vite når den blir signert. Men det vi tror da, det er at mye av dette bygger på den gamle forsvarsavtalen mellom Danmark og USA om Grønland fra 1951, fornyet i 2004, hvor det da blant annet er sagt helt tydelig at USA kan ha mer militær tilstedeværelse i Grønland, men så er det andre elementer som man også er interessert i her, sier avtalen noe om, og det virker det som den gjør, i hvert fall basert på det Donald Trump har sagt, at det kun er USA som kan etablere seg militært på Grønland, ikke andre land som for eksempel Russland og Kina, men kun USA og NATO-samarbeid skal være der. Så er vi spente på om det står noe om naturressurser her, altså vil det være for eksempel en del av avtalen at USA også får tilgang på det. Det skal vi også følge veldig nøye med på. Så det er en del usikkerhetsmomenter fortsatt, men i begge land har jo avtalen blitt fremstilt som god.
0: Hva skriver danske medier om avtalen i dag?
2: Ja, det framheves dette her at det er en del som er usikkert, men at man samtidig også vet at dette blir en, eller er et langt diplomatisk arbeid som nå får sin slutt. At det har vært krevende forhandlinger i 9 måneder, og så skal man følge med på en del av de tingene som jeg nevnte, spesielt da hvordan denne avtalen også omhandler, og det er det mange som er opptatt av. Hva vil dette ha å si for Grønland, for grønlendere flest? Altså på den ene siden så kan jo dette her godt bety mer arbeidsplasser, mer investeringer i Grønland for grønlenderne, men skaper det også mer uro med at man får mer militær aktivitet på verdens største øy. Det tyder jo på, så det blir jo interessant, og det blir også interessant å høre hva som blir sagt fra partene om avtalen når den er signert.
0: Ja, vi hørte Fredriksen si at denne avtalen er god både sett med amerikanske, danske og grønlandske briller. Ut fra det vi nå vet, hva blir sagt om hvem som kan regnes som vinnere når dokumentet er signert i ettermiddag?
2: Ja, dette kommer jo selvfølgelig helt an på hvem man spør. Donald Trump brukte jo fredagen på True Social på å fremstille seg som den store vinneren, og at USA hadde fått veldig mange gjennomslag. Det som har vært viktig for Danmark, og som har vært en helt klart røde linjen for Danmark, det har jo vært en eller annen form for overtagelse av det sivile livet, kan man si. Altså her er det ikke snakk om for eksempel at noen andre enn grønlenderne skal bestemme over Grønlands fremtid. Ingen andre skal snakke om å overta styringen politisk eller sivil på noen som helst måte. Det har vært vesentlig for Danmark og for Grønland. Og vi skal huske på at denne forsvarsavtalen som åpner for mer amerikansk militær tilstedeværelse, den har jo ført til at USA på et tidspunkt hadde 17 militærbaser og 10 000 soldater. Og det er jo USA som har bygd dette ned selv. Så Danmark har aldri motsatt seg dette her. Og så det en ting til som veldig vesentlig når man ser hele avtaleteksten. Det selvfølgelig også, hva skjer i fremtiden? Hva skjer hvis Grønland blir et selvstendig land? Det det jo mange som ønsker der. Eller hva skjer hvis NATO som forsvarsallianse opphører i den formen den har i dag? Hva ligger da i eventuelt en slik avtale, og hvilken rolle vil USA da få? Det kanskje et av de spørsmålene som skaper en del uro i Grønland i dag.
0: Flere svar om avtalen får vi sent i ettermiddag. Takk skal du ha, Joakim Reikstad. Minst 8 mennesker ble såret i en skyteepisode utenfor en videregående skole vest i Tyrkia i morges. Flere av de sårede skal være elever ved skolen. Den antatte gjerningspersonen flyktet fra stedet, men ble pågrepet kort tid etter. Personen ifølge tyrkiske medier elev ved skolen. Motivet for skytingen ikke kjent. Den såkalte Frogner-kvinnen i saken mot Marius Borg Høyby ber om omkamp i retten. Høyby ble dømt til å betale 110 000 kroner til henne. Nå ber advokaten henne om at kravet behandles på nytt. Det opplyser bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen til TV 2. Høyby ble i Oslo tingrett dømt for å ha utsatt ekskjæresten for blant annet vold og hensynsløs og krenkende adferd og gjentatte brudd på besøks- og kontaktforbudet han ilagt overfor henne. Høyby anket ikke dommen på disse punktene. Det ikke planlagt nye samtaler i forbindelse med togstreiken ifølge Spekter. Konflikten mellom lokførerne og Vy fortsetter på fjerde dagen i dag med 111 innstillinger. Hardest går det utover de som skal mellom Drammen og Lillehammer. I morgen trappes streiken opp ytterligere. Det varslet over 169 innstillinger. Frankrikes president Emmanuel Macron sier han har konstruktive samtaler med USAs president Donald Trump om Ukraina og Rødehavet. De to presidentene møttes i New York i går. De snakket blant annet om hvordan situasjonen i Rødehavet påvirker de globale prisene. De hadde også en lang diskusjon om Ukraina og Russland, ifølge Macron. I dag møter Trump blant annet britenes statsminister Andy Burnham. I dag møtes Donald Trump og britenes statsminister Andy Burnham for første gang. Det skjer også under FNs høynivåuke i New York. Og korrespondent Kristin Solberg i London, hva har Burnham sagt i forkant av dette møtet?
3: Ja, Burnham har jo sagt om Trump og forholdet til Trump at han ikke redd for å være ærlig med Trump hvis det i Storbritannias interesse, og har antydet en tøffere linje enn det forgjengeren Keir Starmer var kjent for. Men han har også sagt at han beredt på å samarbeide med alle og knytte bånd med den amerikanske presidenten. Dette jo et svært viktig møte for Burnham. Dette blir det første møtet med Trump personlig. De har 2 telefonsamtaler tidligere, men altså aldri møttes ansikt til ansikt. Og forholdet til USA jo det som virkelig kan definere hans periode som statsminister på godt og vondt, i hvert fall hvis vi ser på bilaterale forhold. Så nok det kanskje det aller viktigste for Storbritannia. Han legger opp til, ifølge kilder tett på nummer 10, en linje som ligger tøffere enn Starmer, altså, men kanskje ikke går like langt som det Kanadas president Mark Carney gjør i tonen med Trump, og forsøker å unngå en full diplomatisk krig. En kilde sier til avisen The Guardian her at Burnham har 3 mål med dette møtet. Det ene å knytte bånd med Trump, det andre å snakke for Ukraina, og det tredje rett og slett å unngå drama. Og det høres ut som 3 ganske håndfaste mål i en tid som dette.
0: Ja, nå har USA og Storbritannia gjennom historien hatt veldig tette bånd. Hva det landene uenige om i dag?
3: Ja, det jo flere ting, og Trump og Burnham står jo veldig langt fra hverandre politisk, og det har vært tøffe ord mellom de to. Trump har jo kalt Burnham for ekstremt liberal, det var ikke ment som et kompliment, mens Burnham, da han var ordfører i Manchester, sa at Trump ikke var velkommen til byen på grunn av sin giftige politikk. Politisk så er USA fortsatt, eller i hvert fall Trump, fortsatt tilsynelatende sint for at Storbritannia ikke var med på luftangrepene mot Iran. Han er irritert over at de ikke har økt forsvarsbudsjettene så mye som han ønsker. Han har også sagt nylig at han kan revurdere sin posisjon på Falklandsøynene, som Argentina krever, og samtidig at han ønsker et forent Irland. Så det er mange, mange ting der som kan være potensielle snublestener, men dette er et svært viktig forhold, spesielt for Storbritannia, både sikkerhetsmessig og økonomisk, så er det det viktigste internasjonale forholdet de har.
0: Nå er det FNs generalforsamling, altså høynivåuka der, som er bakteppet for dette. Burnham skal holde britenes innlegg i FN-bygningen i dag. Hva er det ventet blir budskapet hans?
3: Ja, han er jo, dette er jo på mange måter hans debut på den multilaterale internasjonale scenen. Han har jo vært borgermester av Manchester, fokusert veldig mye på innenrikspolitikk siden han ble statsminister. Svært lite utenrikspolitisk erfaring, så det er jo knyttet stor spenning til hvordan han håndterer dette. I innlegget sitt i dag så har han ventet å snakke om Storbritannia og økonomisk vekst her. Det han ønsker å sette en strek over et tiår med både politisk og økonomisk uro etter brexit. Han kommer til å snakke litt om KI og er ventet å offentliggjøre et nytt KI-samarbeid på forsvarsfronten mellom Storbritannia og USA. Og han er også ventet å snakke for økt støtte til Ukraina. Det er jo noe han har sagt tidligere også som statsminister, og et av de internasjonale temaene han faktisk har tatt tak i. Storbritannia er jo en av Ukrainas aller sterkeste internasjonale allierte. Så det er de tre tingene han kommer er forventet å ta opp i innlegget sitt i dag.
0: Donald Trump har lansert en egen TV-kanal etter at flere store TV-kanaler i USA har varslet at de ikke vil samkjøre fellesdekning av presidenten inntil videre. Årsaken er at mediehusene CNN, MS Now og Politico er blitt nektet adgang til Det hvite hus. De tre nyhetsmediene har gått sammen om en uttalelse der de skriver at de saksøker Trump-administrasjonen for angrep på pressefriheten. Nordmenn spiller årlig bort milliarder på ulovlige nettkasinoer. Et av de mest populære her i landet er Casino Friday. I fjor tjente selskapet bak 200 millioner kroner på å tilby pengespill, og nå avslører hemmelige dokumenter at en nordmann har en sentral rolle i dette selskapet. Jonas Alsaker Wikan, du er journalist her i NRK. Hva slags selskap er Casino Friday?
4: Ja, Casino Friday er det man kaller et online-kasino, eller et nett-kasino, som tilbyr da kasinospill, mange forskjellige kasinospill til utvalgte markeder rundt om i verden, deriblant Norge.
0: Ja, hva er det lekkasjen fra spillmyndighetene på Curaçao forteller oss?
4: Nei, den lekkasjen forteller oss for første gang hvem som er sentral i mange av de her online-kasinoene som retter seg mot Norge og andre europeiske land. Og det gjør den fordi at systemet på øya Curaçao er slik at dersom du vil ha et nettkasino, så må du bruke en lokal virksomhet til å opprette et lokalt selskap med lokalt ansatte som utad blir representantene. Og det gjør at eierskapet, det reelle eierskapet, det er skjult. Så den eneste måten å kun på en måte dokumentere hvem det er som står bak, det er ved å ha tilgang til denne typen dokumenter. Og det har vi da i NRK fått via en datalekkasje fra spillmyndighetene på Curaçao.
0: Ja, dette har dere altså holdt på med en stund. Hvordan har dere jobbet for å komme til bunns i denne saken?
4: Det startet med at vi blir invitert inn i et slags internasjonalt samarbeid med andre gravejournalister i flere europeiske land. Og da får vi beskjed da, om at det foreligger en ganske stor datalekkasje med dokumenter fra Curaçao som er hentet ut av en tysk IT-sikkerhetsforsker. Da begynner jobben med å se i dokumentene, forsøke å forstå og analysere det materialet, før vi da lander på om det er noe som har offentlig interesse i de mange hemmelige dokumentene, og det mener jo vi at det har vi funnet.
0: Og så er spørsmålet da, Curaçao, hvorfor spiller det lille landet en så viktig rolle her?
4: Det er et godt spørsmål, og Curaçao spiller en veldig stor rolle i sånn online kasinovirksomhet, fordi at de har et system hvor de gir utstedet lisenser fra myndighetene, og det kan gi online kasino en slags legitimitet. Samtidig så er de ikke nødvendigvis så superflinke til å følge opp de her lisenshaverne for å se om de bruker lisensen mot land, eller i land hvor det her er da ulovlig. Så i Norge så har Lotteritilsynet og andre myndigheter sett at i løpet av de siste 2-3 årene så har nettkasinovirksomhet som ulovlig rett seg mot nordmenn stadig oftere utspring fra Curaçao, og tidligere så var det da Malta, men de siste årene så er det lisenser fra Curaçao som dominerer.
0: Men hva er det som gjør et kasino ulovlig i Norge, og hva er det som er lovlig?
4: Det korte svaret er at det ikke er Norsk Tipping. I Norge så har vi et slags spillmonopol, og da må du ha tillatelse fra Lotteritilsynet for å kunne tilby kasinospill. Det er det jo da ingen av de her internasjonale nettkasinoene som har, og det gjør at så lenge de retter seg mot nordmenn via for eksempel norsk språk eller norsk kundeservice og så videre, så blir det da ulovlig.
0: Er det noen forklaring på hvorfor Norge er attraktivt?
4: Ja, vi ser jo av dokumentanalysen her at selv de som ikke har norske eiere synes at Norge er et spennende og attraktivt marked. Fra dokumentene så går det fram at vi er kjent for å ha en velstående befolkning. Vi er teknologisk oppegående og digitalisert, og i tillegg så er det en del påstander der om at vi i Norge har en høy andel av folk med spilleproblemer, og det gjør det naturligvis attraktivt da, å rette tjenestene mot oss og Norge.
0: Minst 6 personer er drept i et saudi-arabisk angrep mot havnebyen Mokka i Yemen, ifølge medier tilknyttet Houthi-bevegelsen. 6 sivile, blant dem 2 barn og en kvinne, ble drept, og 8 andre, blant dem et barn og en kvinne, ble såret i det som var et luftangrep mot Mokka. Det er nyhetsbyrået Saba som melder det. Byrået er tilknyttet den Iran-støttede Houthi-bevegelsen. Denne uka er det 3 måneder siden Venezuela ble rammet av 2 voldsomme jordskjelv. Over 6500 mennesker mistet livet i det som blir kalt tvillingskjelvene. Bygninger og kritisk infrastruktur ble rammet, og til sammen 1,3 millioner mennesker ble berørt av skjelvene ifølge FN. Arne Nesholm, du er utenlandssjef i Kirkens Nødhjelp. Aller først, hvordan går det med folk i Venezuela i dag etter disse skjelvene?
5: Det er klart, folk er fortsatt sterkt preget av den situasjonen de nå lever i. Selv om det har gått 3 måneder siden skjelvene skjedde og den mest akutte fasen er over, så preger dette fortsatt hverdagen for tusenvis av mennesker som har mistet familiemedlemmer, som har mistet hjemmene sine, inntekten sin og også tilgangen på grunnleggende tjenester.
0: Jeg prøver å beskrive for oss hvordan det påvirker hverdagen, altså hvordan berøres folk av dette?
5: Jeg kan ta et eksempel som vi har fått fra våre samarbeidspartnere om en kvinne som har jobbet som lærer i 11 år. Under covid-pandemien så startet hun en liten butikk ut fra hjemmet sitt. Da skjelvet kom, så ble hjemmet ødelagt, dermed også levebrød og inntekten.

0: et veldig økonomisk, og da i tillegg kan ha opplevd å miste hjem, familiemedlemmer og inntekt.
1: Vi så jo ganske voldsomme ødeleggelser i Venezuela under disse skjelvene. Hvor langt har opprydningen kommet?
0: Ja, de siste anslagene tyder på at det fortsatt er godt over halvparten av ødelagt bygningsmasse som gjenstår å rydde opp. Så klart, dette tar tid. Og man skal rydde, man skal gjenoppbygge kritisk infrastruktur, og folk skal også gjenoppbygge sine egne liv. Så dette er prosesser som tar lang tid, så selv om det nå har gått 3 måneder, så er Venezuela og menneskene som er rammet av jordskjelvet er jo langt fra ferdig med å gjenoppbygge sin hverdag.
1: For det er altså snakk om 1,3 millioner mennesker som da trenger hjelp. Hvordan går dere i kirkens nødhjelp fram for å velge ut og prioritere hvem som skal få hjelp først?
0: Vi jobber sammen med lokale samarbeidspartnere som er til stede i Venezuela, og som kommer til å være der etter at mediene har forlatt landet for denne situasjonen. Vi stoler da på de, og de har systemet for å gå til de områdene som har strammet, gjøre vurderinger av hvem som da trenger mest hjelp. Det å være seg kontanter for å kjøpe det man trenger, mat, medisiner, helseutstyr, vannrensefiltre. Og dette er jo organisasjoner som er forankret i lokalsamfunnet, som kjenner konteksten godt, og da kan gjøre gode valg av den typen.
1: Hvor lett er det å hjelpe i et land som Venezuela?
0: Det er forholdsvis greit med tilgang, har det vært i dette tilfellet. Og igjen, fordi vi jobber med lokale samarbeidspartner, organisasjoner som er etablert i landet, så har de allerede tilgangen og er til stede og kan yte den hjelpen veldig raskt.
1: Nå har det altså gått 3 måneder siden disse voldsomme skjelvene. Er det mulig å si noe om hvor lenge det vil være behov for hjelp?
0: Det er vanskelig å anslå, men vi vet at det tar noen ganger år og noen ganger 10 år før et samfunn er helt på fot igjen etter en sånn krise. Det er klart, den internasjonale hjelpen vil nok ikke være der i 10 år, men det vil være behov for hjelp i flere måneder og år fremover.
1: Helsedirektoratet advarer mot et skyhøyt forbruk av energidrikk blant unge. 3 av 5 unge i de nordiske landene drikker energidrikk med ekstra mye koffein hver uke. Forbruket er for høyt til tross for reklameforbud og aldersgrense. Det mener helsedirektør Katrine Lofthu, som ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolen. Minst 8 mennesker skal være såret i en skyteepisode utenfor en videregående skole vest i Tyrkia, ifølge tyrkiske medier. Flere av de sårede skal være elever ved skolen. Den antatte gjerningspersonen flyktet fra stedet, men ble pågrepet kort tid etter. Personen er ifølge tyrkiske medier elev ved skolen. Motivet for skytingen er ikke kjent. USA planlegger å etablere 2 nye militærbaser på Grønland, ifølge DR og Reuters. I dag har USA bare 1 base på Grønland, nordvest på øya. Avtalen mellom USA, Danmark og Grønland skal undertegnes i New York i dag i forbindelse med FNs høynivåuke. Statsminister Mette Fredriksen sa sent i går kveld at avtalen styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området.
2: Jeg mener vi har gjort en god avtale, sett med både amerikanske og grønlandske øyne. Det er også en god avtale fra et dansk ståsted, med tanke på riksfellesskapet. Når det er bra for Nordatlanteren og sikkerheten i det arktiske området, er det også bra for NATO og Europa. Jeg ser frem til møtet. Vi er jo politikere som er kjent for å si hva vi mener. Men det gjør jo at man kan få til et samarbeid. Vi vet hvor vi har hverandre.
1: Korrespondent Joachim Reistad, det virker som at danske myndigheter er fornøyd. Hva er kjent på forhånd om innholdet i den avtalen?
3: Ja, det er offisielt ikke kjent noen ting om hva avtalen inneholder. Det får vi vite når den blir signert. Men det vi tror da, det er at mye av dette bygger på den gamle forsvarsavtalen mellom Danmark og USA om Grønland fra 1951, fornyet i 2004. Hvor det da blant annet er sagt helt tydelig at USA kan ha mer militær tilstedeværelse i Grønland. Men så er det andre elementer som man også interessert I her, sier avtalen noe om, og det virker det som den gjør, I hvert fall basert på det Donald Trump har sagt.

0: At det kun er USA som kan etablere, altså etablere seg militært på Grønland, ikke andre land som for eksempel Russland og Kina, men kun USA og NATO-samarbeid skal være der. Så er vi spente på om det står noe om naturressurser her. Altså vil det være for eksempel en del av avtalen at USA også får tilgang på det. Det skal vi også følge veldig nøye med på. Så det er en del usikkerhetsmomenter fortsatt, men i begge land har jo avtalen blitt fremstilt som god.
1: Hva skriver danske medier om avtalen i dag?
0: Ja, det framheves dette her at det er en del som er usikkert, men at man samtidig også vet at dette blir en, eller er et langt diplomatisk arbeid som nå får sin slutt. At det har vært krevende forhandlinger i 9 måneder, og så skal man følge med på en del av de tingene som jeg nevnte, spesielt da hvordan denne avtalen også omhandler, og det er det mange som er opptatt av. Hva vil dette ha å si for Grønland, for grønlendere flest? Altså på den ene siden så kan jo dette her godt bety mer arbeidsplasser, mer investeringer i Grønland for grønlenderne, men skaper det også mer uro med at man får mer militær aktivitet på verdens største øy. Det tyder jo på, så det blir jo interessant, og det blir også interessant å høre hva som blir sagt fra partene om avtalen når den er signert.
1: Ja, vi hørte jo Fredriksen si at denne avtalen er god, både sett med amerikanske, danske og grønlandske briller. Ut fra det vi nå vet, hva blir sagt om hvem som kan regnes som vinnere når dokumentet er signert i ettermiddag?
0: Ja, dette kommer jo selvfølgelig helt an på hvem man spør. Donald Trump brukte jo fredagen på True Social på å fremstille seg som den store vinneren, og at USA hadde fått veldig mange gjennomslag. Det som har vært viktig for Danmark, og som har vært en helt klart røde linjen for Danmark, det har jo vært en eller annen form for overtagelse av det sivile livet, kan man si. Altså her er det ikke snakk om for eksempel at noen andre enn grønlenderne skal bestemme over Grønlands fremtid. Ingen andre skal snakke om å overta styringen politisk eller sivil på noen som helst måte. Det har vært vesentlig for Danmark og for Grønland. Og vi skal huske på at denne forsvarsavtalen som åpner for mer amerikansk militær tilstedeværelse, den har jo ført til at USA på et tidspunkt hadde 17 militærbaser og 10 000 soldater. Og det er jo USA som har bygd dette ned selv. Så Danmark har aldri motsatt seg dette her. Og så er det en ting til som er veldig vesentlig når man ser hele avtaleteksten. Det er selvfølgelig også, hva skjer i fremtiden? Hva skjer hvis Grønland blir et selvstendig land? Det er det jo mange som ønsker der. Eller hva skjer hvis NATO som forsvarsallianse opphører i den formen den har i dag? Hva ligger da i eventuelt en slik avtale? Og hvilken rolle vil USA da få? Det er kanskje et av de spørsmålene som skaper en del uro i Grønland i dag.
1: Flere svar om avtalen får vi sent i ettermiddag. Takk skal du ha, Joakim Reikstad. Den såkalte Frogner-kvinnen i saken mot Marius Borg Høyby ber om omkamp i retten. Høyby ble dømt til å betale 110 000 kroner til henne. Nå ber advokaten henne om at kravet behandles på nytt. Det opplyser bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen til TV 2. Høyby ble i Oslo tingrett dømt for å ha utsatt ekskjæresten for blant annet vold og hensynsløs og krenkende adferd og gjentatte brudd på besøks- og kontaktforbudet han har ilagt overfor henne. Høyby anket ikke dommen på disse punktene. Det er ikke planlagt nye samtaler i forbindelse med togstreiken ifølge Spekter. Konflikten mellom lokførerne og Vy fortsetter på fjerde dagen i dag med 111 innstillinger. Hardest går det utover de som skal mellom Drammen og Lillehammer. I morgen trappes streiken opp ytterligere. Det er varslet over 169 innstillinger. Norge må være forberedt på mulige trusler fra Russland, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. I natt norsk tid ankom han New York, hvor han skal være med på høynivåuka under FNs generalforsamling. Der deltok han i en panelsamtale med CNN og Finlands president Alexander Stubb. Han fikk blant annet spørsmål om hvor bekymret han er over økningen i russiske hybridangrep.
2: Vi vet nok til å være veldig oppmerksomme om dette og ta tiltak for å beskytte oss, fordi vi vet at angrep på datasystemer som kan ramme samfunnets viktige funksjoner, like til sabotasjehandlinger, det ser vi nå skjer i en del land. Det er veldig nær samordning mellom NATO-land om dette. Vi deler erfaringer, deler observasjoner, og vi må være i stand til å også peke på der hvor dette kommer fra, når vi kan avdekke det. Men det er jo en urovekkende utvikling i Europa. Det er jo aller mest i uttrykk i de landene som ligger veldig nære Russland, men det er også noe vi følger veldig nøye med på i Norge, fordi det er ikke en trussel vi kan heller ta lett på. Russland har hele tiden hatt en interesse av å sette press på europeerne som støtter Ukraina. De har hatt en interesse av å splitte europeere og trykke på den usikkerheten det er, og det må vi arbeide for å stå imot. Og så er det klart at der, her har vi også et ansvar for å ikke bli bydd opp til noe som skal kunne gå i en negativ utvikling for oss. Vi må ha kontroll over det. Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
1: USA planlegger to nye militærbaser på Grønland. Avtalen med Danmark og Grønland skal undertegnes senere i dag. Vi må ikke være redde, men forberedt, sier Jonas Gahr Støre om mulige trusler fra Russland. Er på plass i New York for å delta på FNs generalforsamling. Frankrikes president Emmanuel Macron sier han har konstruktive samtaler med USAs president Donald Trump om Ukraina og Rødehavet. De to presidentene møttes i New York i går. De snakket blant annet om hvordan situasjonen i Rødehavet påvirker de globale prisene. De hadde også en lang diskusjon om Ukraina og Russland, ifølge Macron. I dag møter Trump blant annet britenes statsminister Andy Burnham. I dag møtes Donald Trump og britenes statsminister Andy Burnham for første gang. Det skjer også under FNs høynivåuke i New York. Og korrespondent Kristin Solberg i London, hva har Burnham sagt i forkant av dette møtet?
3: Ja, Burnham har jo sagt om Trump og forhold til Trump at han ikke er redd for å være ærlig med Trump hvis det er i Storbritannias interesse, og har antydet en tøffere linje enn det forgjengeren Keir Starmer var kjent for. Men han har også sagt at han er beredt på å samarbeide med alle og knytte bånd med den amerikanske presidenten. Dette er jo et svært viktig møte for Burnham. Dette blir det første møtet med Trump personlig. De har to telefonsamtaler tidligere, men altså aldri møttes ansikt til ansikt. Og forholdet til USA er jo det som virkelig kan definere hans periode som statsminister på godt og vondt, i hvert fall hvis vi ser på bilaterale forhold. Så er nok det kanskje det aller viktigste for Storbritannia. Han legger opp til, ifølge kilder tett på nummer 10, en linje som ligger tøffere enn Starmer, altså, men kanskje ikke går like langt som det Kanadas president Mark Carney gjør i tonen med Trump, og forsøker å unngå en full diplomatisk krig. En kilde sier til avisen The Guardian her at Burnham har tre mål med dette møtet. Det ene er å knytte bånd med Trump, det andre er å snakke for Ukraina, og det tredje det er rett og slett å unngå drama. Og det høres ut som tre ganske håndfaste mål i en tid som dette.
1: Ja, nå har USA og Storbritannia gjennom historien hatt veldig tette bånd. Hva er det landene er uenige om i dag?
3: Ja, det er jo flere ting, og Trump og Burnham står jo veldig langt fra hverandre politisk, og det har vært tøffe ord mellom de to. Trump har jo kalt Burnham for ekstremt liberal, det var ikke ment som et kompliment, mens Burnham, da han var ordfører i Manchester, sa at Trump ikke var velkommen til byen på grunn av sin giftige politikk. Politisk så er USA fortsatt, eller i hvert fall Trump, fortsatt tilsynelatende sint for at Storbritannia ikke var med på luftangrepene mot Iran. Han er irritert over at de ikke har økt forsvarsbudsjettene så mye som han ønsker. Han har også sagt nylig at han kan revurdere sin posisjon på Falklandsøynene, som Argentina krever, og samtidig at han ønsker et forent Irland. Så det er mange, mange ting der som kan være potensielle snublestener, men dette er et svært viktig forhold, spesielt spesielt for Storbritannia, både sikkerhetsmessig og økonomisk, så er det det viktigste internasjonale forholdet de har.
1: Nå er det FNs generalforsamling, altså høynivåuka der, som er bakteppet for dette. Burnham skal holde britenes innlegg i FN-bygningen i dag. Hva er det ventet blir budskapet hans?
3: Ja, han er jo, dette er jo på mange måter hans debut på den multilaterale internasjonale scenen. Han har jo vært borgermester av Manchester, fokusert veldig mye på innenrikspolitikk siden han ble statsminister. Svært lite utenrikspolitisk erfaring, så det er jo knyttet stor spenning til hvordan han håndterer dette. I innlegget sitt i dag så har han ventet å snakke om Storbritannia og økonomisk vekst her. Det han ønsker å sette en strek over et tiår med både politisk og økonomisk uro etter brexit. Han kommer til å snakke litt om KI og er ventet å offentliggjøre et nytt KI-samarbeid på forsvarsfronten mellom Storbritannia og USA. Og han er også ventet å snakke for økt støtte til Ukraina. Det er jo noe han har sagt tidligere også som statsminister, og et av de internasjonale temaene han faktisk har tatt tak i. Storbritannia er jo en av Ukrainas aller sterkeste internasjonale allierte. Så det er de tre tingene han kommer til å forventet å ta opp i innlegget sitt i dag.
1: Donald Trump har lansert en egen TV-kanal etter at flere store TV-kanaler i USA har varslet at de ikke vil samkjøre fellesdekning av presidenten inntil videre. Årsaken er at mediehusene CNN, MS Now og Politico er blitt nektet adgang til Det hvite hus. De tre nyhetsmediene har gått sammen om en uttalelse der de skriver at de saksøker Trump-administrasjonen for angrep på pressefriheten. Nordmenn spiller årlig bort milliarder på ulovlige nettkasinoer. Et av de mest populære her i landet er Casino Friday. I fjor tjente selskapet bak 200 millioner kroner på å tilby pengespill, og nå avslører hemmelige dokumenter at en nordmann har en sentral rolle i dette selskapet. Jonas Alsaker Wikan, du er journalist her i NRK. Hva slags selskap er Casino Friday?
4: Ja, Casino Friday er det man kaller et online-kasino, eller et nett-kasino, som tilbyr da kasinospill, mange forskjellige kasinospill, til utvalgte markeder rundt om i verden, deriblant Norge.
1: Ja, hva er det lekkasjen fra spillmyndighetene på Curaçao forteller oss?
4: Nei, den lekkasjen forteller oss for første gang hvem som er sentral i mange av de her online-kasinoene som retter seg mot Norge og andre europeiske land. Og det gjør den fordi at systemet på øya Curaçao er slik at dersom du vil ha et nettkasino, så må du bruke en lokal virksomhet til å opprette et lokalt selskap med lokalt ansatte som utad blir representantene. Og det gjør at eierskapet, det reelle eierskapet, det er skjult. Så den eneste måten å kun på en måte dokumentere hvem det er som står bak, det er ved å ha tilgang til denne typen dokumenter. Og det har vi da i NRK fått via en datalekkasje fra spillmyndighetene på Curaçao.
1: Og dette har dere altså holdt på med en stund. Hvordan har dere jobbet for å komme til bunns i denne saken?
4: Det starter med at vi blir invitert inn i et slags internasjonalt samarbeid med andre gravejournalister i flere europeiske land. Og da får vi beskjed da, om at det foreligger en ganske stor datalekkasje med dokumenter fra Curaçao som er hentet ut av en tysk IT-sikkerhetsforsker. Da begynner jobben med å se dokumentene, forsøke å forstå og analysere det materialet, før vi da lander på om det er noe som har offentlig interesse i de mange hemmelige dokumentene, og det mener jo vi at det har vi funnet.
1: Og så er spørsmålet da, Curaçao, hvorfor spiller det lille landet en så viktig rolle her?
4: Det er et godt spørsmål, og Curaçao spiller en veldig stor rolle i sånn online kasinovirksomhet, fordi at de har et system hvor de gir utstede lisenser fra myndighetene, og det kan gi online kasino en slags legitimitet. Samtidig så er det ikke nødvendigvis så superflinke til å følge opp de her lisenshaverne for å se om de bruker lisensen mot land, eller i land hvor det her er da ulovlig. Så i Norge så har Lotteritilsynet og andre myndigheter sett at i løpet av de siste 2-3 årene så har nettkasinovirksomhet som ulovlig rett seg mot nordmenn stadig oftere utspring fra Curaçao, og tidligere så var det da Malta, men de siste årene så er det lisenser fra Curaçao som dominerer.
1: Men hva er det som gjør et kasino ulovlig i Norge, og hva er det som er lovlig?
4: Det korte svaret er at det ikke er Norsk Tipping. I Norge så har vi et slags spillmonopol, og da må du ha tillatelse fra Lotteritilsynet for å kunne tilby kasinospill. Det er det jo da ingen av de her internasjonale nettkasinoene som har, og det gjør at så lenge de retter seg mot nordmenn via for eksempel norsk språk eller norsk kundeservice og så videre, så blir det da ulovlig.
1: Er det noen forklaring på hvorfor Norge er attraktivt?
4: Ja, vi ser jo av dokumentanalysen her at selv de som ikke har norske eiere synes at Norge er et spennende og attraktivt marked. Fra dokumentene så går det fram at vi er kjent for å ha en velstående befolkning. Vi er teknologisk oppegående og digitalisert, og i tillegg så er det en del påstander der om at vi i Norge har en høy andel av folk med spilleproblemer, og det gjør det naturligvis attraktivt da, å rette tjenestene mot oss og Norge.
1: Minst 6 personer er drept i et saudi-arabisk angrep mot havnebyen Mokka i Yemen, ifølge medier tilknyttet Houthi-bevegelsen. 6 sivile, blant dem 2 barn og en kvinne, ble drept, og 8 andre, blant dem et barn og en kvinne, ble såret i det som var et luftangrep mot Mokka. Det er nyhetsbyrået Saba som melder det. Byrået er tilknyttet den Iran-støttede Houthi-bevegelsen. Denne uka er det 3 måneder siden Venezuela ble rammet av 2 voldsomme jordskjelv. Over 6500 mennesker mistet livet i det som blir kalt tvillingskjelvene. Bygninger og kritisk infrastruktur ble rammet, og til sammen 1,3 millioner mennesker ble berørt av skjelvene ifølge FN. Arne Nesholm, du er utenlandssjef i Kirkens Nødhjelp. Aller først, hvordan går det med folk i Venezuela i dag etter disse skjelvene?
5: Det er klart, folk er fortsatt sterkt preget av den situasjonen de nå lever i. Selv om det har gått 3 måneder siden skjelvene skjedde og den mest akutte fasen er over, så preger dette fortsatt hverdagen for tusenvis av mennesker som har mistet familiemedlemmer, som har mistet hjemmene sine, inntekten sin og også tilgangen på grunnleggende tjenester.
1: Jeg prøver å beskrive for oss hvordan det påvirker hverdagen, altså hvordan berøres folk av dette?
5: Jeg kan ta et eksempel som vi har fått fra våre samarbeidspartnere om en kvinne som har jobbet som lærer i 11 år. Under covid-pandemien så startet hun en liten butikk ut fra hjemmet sitt. Da skjelvet kom, så ble hjemmet ødelagt, dermed også levebrød og inntekten. Og også i etterkant av dette så har de ikke rent vann i springen å drikke. Og det er klart det er en fortvilende situasjon når du ikke har inntekt. Du kan kanskje ikke sende barna på skole, og du har nok bare med å komme deg videre til neste dag og lure på hva skjer videre nå med mitt liv.
1: Og dette skjedde altså i et land hvor ikke alt var på stell heller før dette skjelvet kom?
5: Nei, det er klart Venezuela er et land i en dyp politisk og økonomisk krise. Allerede før skjelvet var det over 5 millioner mennesker som hadde behov for humanitær hjelp. Så kommer dette på toppen av den situasjonen. Og det er klart, da er det mange også som havner i en form for dobbelt krise, som tidligere slet veldig økonomisk, og da i tillegg kan ha opplevd å miste hjem, familiemedlemmer og inntekt.
1: Vi så jo ganske voldsomme ødeleggelser i Venezuela under disse skjelvene. Hvor langt har opprydningen kommet?
5: Ja, de siste anslagene tyder på at det fortsatt er godt over halvparten av ødelagt bygningsmasse som gjenstår å rydde opp. Så klart, dette tar tid. Og man skal rydde, man skal gjenoppbygge kritisk infrastruktur, og folk skal også gjenoppbygge sine egne liv. Så dette er prosesser som tar lang tid, så selv om det nå har gått 3 måneder, så er Venezuela og menneskene som er rammet av jordskjelvet er jo langt fra ferdig med å gjenoppbygge sin hverdag.
1: For det er altså snakk om 1,3 millioner mennesker som da trenger hjelp. Hvordan går dere i Kirkens Nødhjelp fram for å velge ut og prioritere hvem som skal få hjelp først?
5: Vi jobber sammen med lokale samarbeidspartnere som til stede i Venezuela, og som kommer til å være der etter at mediene har forlatt landet for denne situasjonen. Vi stoler da på de, og de har systemet for å gå til de områdene som har strammet, gjøre vurderinger av hvem som da trenger mest hjelp. Det å være seg kontanter for å kjøpe det man trenger, mat, medisiner, helseutstyr, vannrensefiltre. Og dette jo organisasjoner som forankret i lokalsamfunnet, som kjenner konteksten godt, og da kan gjøre gode valg av den typen.
1: Hvor lett det å hjelpe i et land som Venezuela?
5: Det forholdsvis greit med tilgang, har det vært i dette tilfellet. Og igjen, fordi vi jobber med lokale samarbeidspartner, organisasjoner som etablert i landet, så har de allerede tilgangen og til stede og kan yte den hjelpen veldig raskt.
1: Nå har det altså gått 3 måneder siden disse voldsomme skjelvene. Det mulig å si noe om hvor lenge det vil være behov for hjelp?
5: Det vanskelig å anslå, men vi vet at det tar noen ganger år og noen ganger 10 år før et samfunn helt på fot igjen etter en sånn krise. Det klart den internasjonale hjelpen vil nok ikke være der i 10 år, men det vil være behov for hjelp i flere måneder og år fremover.
1: Helsedirektoratet advarer mot et skyhøyt forbruk av energidrikk blant unge. 3 av 5 unge i de nordiske landene drikker energidrikk med ekstra mye koffein hver uke. Forbruket for høyt til tross for reklameforbud og aldersgrense. Det mener helsedirektør Katrine Lofthus, som ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolen. Minst 8 mennesker skal være såret i en skyteepisode utenfor en videregående skole vest i Tyrkia, ifølge tyrkiske medier. Flere av de sårede skal være elever ved skolen. Den antatt gjerningspersonen flyktet fra stedet, men ble pågrepet kort tid etter. Personen ifølge tyrkiske medier elev ved skolen. Motivet for skytingen ikke kjent. USA planlegger å etablere 2 nye militærbaser på Grønland, ifølge DR og Reuters. I dag har USA bare 1 base på Grønland, nordvest på øya. Avtalen mellom USA, Danmark og Grønland skal undertegnes i New York i dag i forbindelse med FNs høynivåuke. Statsminister Mette Fredriksen sa sent i går kveld at avtalen styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området.
6: Jeg mener vi har gjort en god avtale, sett med både amerikanske og grønlandske øyne. Det er også en god avtale fra et dansk ståsted, med tanke på riksfellesskapet. Når det bra for Nordatlanteren og sikkerheten i det arktiske området, det også bra for NATO og Europa. Jeg ser frem til møtet. Vi jo politikere som kjent for å si hva vi mener. Men det gjør jo at man kan få til et samarbeid. Vi vet hvor vi har hverandre.
1: Korrespondent Joachim Reistad, det virker som at danske myndigheter fornøyd. Hva kjent på forhånd om innholdet i den avtalen?
0: Ja, det offisielt ikke kjent noen ting om hva avtalen inneholder. Det får vi vite når den blir signert. Men det vi tror da, det at mye av dette bygger på den gamle forsvarsavtalen mellom Danmark og USA om Grønland fra 1951, fornyet i 2004, hvor det da blant annet sagt helt tydelig at USA kan ha mer militær tilstedeværelse i Grønland. Men så det andre elementer som man også interessert i her, sier avtalen noe om, og det virker det som den gjør, i hvert fall basert på det Donald Trump har sagt, at det kun USA som kan etablere seg militært på Grønland, ikke andre land som for eksempel Russland og Kina, men kun USA og NATO-samarbeid skal være der. Så vi spente på om det står noe om naturressurser her. Altså, vil det være for eksempel en del av avtalen at USA også får tilgang på det. Det skal vi også følge veldig nøye med på. Så det en del usikkerhetsmomenter fortsatt, men i begge land har jo avtalen blitt fremstilt som god.
1: Hva skriver danske medier om avtalen i dag?
0: Ja, det framheves dette her at det en del som usikkert, men at man samtidig også vet at dette blir en, eller et langt diplomatisk arbeid som nå får sin slutt. At det har vært krevende forhandlinger i 9 måneder. Og så skal man følge med på en del av de tingene som jeg nevnte, spesielt da hvordan denne avtalen også omhandler, og det det mange som opptatt av, hva vil dette ha å si for Grønland, for grønlendere flest? Altså på den ene siden så kan jo dette her godt bety mer arbeidsplasser, mer investeringer i Grønland for grønlenderne, men skaper det også mer uro med at man får mer militær aktivitet på verdens største øy? Det tyder jo på, så det blir jo interessant, og det blir også interessant å høre hva som blir sagt fra partene om avtalen når den signert.
1: Ja, vi hørte jo Fredriksen si at denne avtalen god både sett med amerikanske, danske og grønlandske briller. Ut fra det vi nå vet, hva blir sagt om hvem som kan regnes som vinnere når dokumentet signert i ettermiddag?
0: Ja, dette kommer jo selvfølgelig helt an på hvem man spør. Donald Trump brukte jo fredagen på True Social på å framstille seg som den store vinneren, og at USA hadde fått veldig mange gjennomslag. Det som har vært viktig for Danmark, og som har vært en helt klart røde linjen for Danmark, det har jo vært en eller annen form for overtagelse av det sivile livet, kan man si. Altså her det ikke snakk om for eksempel at noen andre enn grønlenderne skal bestemme over Grønlands fremtid. Ingen andre skal snakke om å overta styringen politisk eller sivil på noen som helst måte. Det har vært vesentlig for Danmark og for Grønland. Og vi skal huske på at denne forsvarsavtalen som åpner for mer amerikansk militær tilstedeværelse, den har jo ført til at USA på et tidspunkt hadde 17 militærbaser og 10 000 soldater. Og det jo USA som har bygd dette ned selv. Så Danmark har aldri motsatt seg dette her. Og så det en ting til som veldig vesentlig når man ser hele avtaleteksten. Det selvfølgelig også, hva skjer i fremtiden? Hva skjer hvis Grønland blir et selvstendig land? Det det jo mange som ønsker der. Eller hva skjer hvis NATO som forsvarsallianse opphører i den formen den har i dag? Hva ligger da i eventuelt en slik avtale, og hvilken rolle vil USA da få? Det kanskje et av de spørsmålene som skaper en del uro i Grønland i dag.
1: Flere svar om avtalen får vi sent i ettermiddag. Takk skal du ha, Joakim Reikstad. Den såkalte Frogner-kvinnen i saken mot Marius Borg Høyby ber om omkamp i retten. Høyby ble dømt til å betale 110 000 kroner til henne. Nå ber advokaten henne om at kravet behandles på nytt. Det opplyser bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen til TV 2. Høyby ble i Oslo tingrett dømt for å ha utsatt ekskjæresten for blant annet vold og hensynsløs og krenkende adferd og gjentatte brudd på besøks- og kontaktforbudet han har ilagt overfor henne. Høyby anket ikke dommen på disse punktene. Det ikke planlagt nye samtaler i forbindelse med togstreiken ifølge Spekter. Konflikten mellom lokførerne og Vy fortsetter på fjerde dagen i dag med 111 innstillinger. Hardest går det utover de som skal mellom Drammen og Lillehammer. I morgen trappes streiken opp ytterligere. Det varslet over 169 innstillinger. Norge må være forberedt på mulige trusler fra Russland, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. I natt norsk tid ankom han New York, hvor han skal være med på høynivåuka under FNs generalforsamling. Der deltok han i en panelsamtale med CNN og Finlands president Alexander Stubb. Han fikk blant annet spørsmål om hvor bekymret han over økningen i russiske hybridangrep.
2: Vi vet nok til å være veldig oppmerksomme om dette og ta tiltak for å beskytte oss, fordi vi vet at angrep på datasystemer som kan ramme samfunnets viktige funksjoner, like til sabotasjehandlinger, det ser vi nå skjer i en del land. Det veldig nær samordning mellom NATO-land om dette. Vi deler erfaringer, deler observasjoner, og vi må være i stand til å også peke på der hvor dette kommer fra, når vi kan avdekke det. Men det jo en urovekkende utvikling i Europa. Det jo aller mest i uttrykket de landene som ligger veldig nære Russland, men det jo også noe vi følger veldig nøye med på i Norge, fordi det ikke en trussel vi kan heller ta lett på. Russland har hele tiden hatt en interesse av å sette press på europeerne som støtter Ukraina. De har hatt en interesse av å splitte europeere og trykke på den usikkerheten det og det må vi arbeide for å stå imot. Og så det klart at der, her har vi også et ansvar for å ikke bli bydde opp til noe som skal kunne gå i en negativ utvikling for oss. Vi må ha kontroll over det. Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
1: Frankrikes president Emmanuel Macron sier han har konstruktive samtaler med USAs president Donald Trump om Ukraina og Rødehavet. De to presidentene møttes i New York i går. De snakket blant annet om hvordan situasjonen i Rødehavet påvirker de globale prisene. De hadde også en lang diskusjon om Ukraina og Russland, ifølge Macron. I dag møter Trump blant annet britenes statsminister Andy Burnham. I dag møtes Donald Trump og britenes statsminister Andy Burnham for første gang. Det skjer også under FNs høynivåuke i New York. Og korrespondent Kristin Solberg i London, hva har Burnham sagt i forkant av dette møtet?
3: Ja, Burnham har jo sagt om Trump og forholdet til Trump at han ikke er redd for å være ærlig med Trump hvis det i Storbritannias interesse, og har antydet en tøffere linje enn det forgjengeren Keir Starmer var kjent for. Men han har også sagt at han beredt på å samarbeide med alle og knytte bånd med den amerikanske presidenten. Dette jo et svært viktig møte for Burnham. Dette blir det første møtet med Trump personlig. De har to telefonsamtaler tidligere, men altså aldri møttes ansikt til ansikt. Og forholdet til USA jo det som virkelig kan definere hans periode som statsminister på godt og vondt, i hvert fall hvis vi ser på bilaterale forhold. Så nok det kanskje det aller viktigste for Storbritannia. Han legger opp til, ifølge kilder tett på nummer 10, en linje som ligger tøffere enn Starmer, altså, men kanskje ikke går like langt som det Kanadas president Mark Carney gjør i tonen med Trump, og forsøker å unngå en full diplomatisk krig. En kilde sier til avisen The Guardian her at Burnham har tre mål med dette møtet. Det ene å knytte bånd med Trump, det andre å snakke for Ukraina, og det tredje rett og slett å unngå drama. Og det høres ut som tre ganske håndfaste mål i en tid som dette.
1: Ja, nå har USA og Storbritannia gjennom historien hatt veldig tette bånd. Hva det landene uenige om i dag?
3: Ja, det jo flere ting, og Trump og Burnham står jo veldig langt fra hverandre politisk, og det har vært tøffe ord mellom de to. Trump har jo kalt Burnham for ekstremt liberal, det var ikke ment som et kompliment, mens Burnham, da han var ordfører i Manchester, sa at Trump ikke var velkommen til byen på grunn av sin giftige politikk. Politisk så USA fortsatt, eller i hvert fall Trump, fortsatt tilsynelatende sint for at Storbritannia ikke var med på luftangrepene mot Iran. Han irritert over at de ikke har økt forsvarsbudsjettene så mye som han ønsker. Han har også sagt nylig at han kan revurdere sin posisjon på Falklandsøynene, som Argentina krever, og samtidig at han ønsker et forent Irland. Så det mange, mange ting der som kan være potensielle snublestener, men dette et svært viktig forhold, spesielt for Storbritannia, både sikkerhets og økonomisk, så det viktigste internasjonale forholdet de har.
1: Nå det FNs generalforsamling, altså høynivåuka der, som bakteppet for dette. Burnham skal holde britenes innlegg i FN-bygningen i dag. Hva det ventet blir budskapet hans?
3: Ja, han jo, dette jo på mange måter hans debut på den multilaterale internasjonale scenen. Han har jo vært borgermester av Manchester, fokusert veldig mye på innenrikspolitikk siden han ble statsminister. Svært lite utenrikspolitisk erfaring, så det jo knyttet stor spenning til hvordan han håndterer dette. I innlegget sitt i dag så har han ventet å snakke om Storbritannia og økonomisk vekst her. Det han ønsker å sette en strek over et tiår med både politisk og økonomisk uro etter brexit. Han kommer til å snakke litt om KI og er ventet å offentliggjøre et nytt KI-samarbeid på forsvarsfronten mellom Storbritannia og USA. Og han er også ventet å snakke for økt støtte til Ukraina. Det jo noe han har sagt tidligere også som statsminister, og et av de internasjonale temaene han faktisk har tatt tak i. Storbritannia jo Ukrainas en av Ukrainas aller sterkeste internasjonale allierte. Så det de tre tingene han kommer til å, eller er forventet å ta opp i innlegget sitt i dag.
1: Donald Trump har lansert en egen TV-kanal etter at flere store TV-kanaler i USA har varslet at de ikke vil samkjøre fellesdekning av presidenten inntil videre. Årsaken at mediehusene CNN, MS Now og Politico er blitt nektet adgang til Det hvite hus. De tre nyhetsmediene har gått sammen om en uttalelse der de skriver at de saksøker Trump-administrasjonen for angrep på pressefriheten. Minst seks personer drept i et saudi-arabisk angrep mot havnebyen Mokka i Yemen, ifølge medier tilknyttet Houthi-bevegelsen. Seks sivile, blant dem to barn og en kvinne, ble drept, og åtte andre, blant dem et barn og en kvinne, ble såret i det som var et luftangrep mot Mokka. Det nyhetsbyrået Saba som melder det. Byrået tilknyttet den Iran-støttede Houthi-bevegelsen.

0: USA planlegger to nye militærbaser på Grønland. Avtalen med Danmark og Grønland skal undertegnes senere i dag. Vi må ikke være redde, men forberedt, sier Jonas Gahr Støre om mulige trusler fra Russland. Er på plass i New York for å delta på FNs generalforsamling. Klokka er 12. Vi ønsker god ettermiddag med NRK Nyheter. Norge må være forberedt på mulige trusler fra Russland, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. I natt norsk tid kom han til New York, hvor han skal være med på høynivåuka under FNs generalforsamling. Der deltok han i en panelsamtale med CNN og Finlands president Alexander Stubb. Han fikk blant annet spørsmål om hvor bekymret han er over økningen i russiske hybridangrep.
1: Vi vet nok til å være veldig oppmerksom om dette og ta tiltak for å beskytte oss, fordi vi vet at angrep på datasystemer som kan ramme samfunnets viktige funksjoner, like til sabotasjehandlinger, det ser vi nå skjer i en del land. Det er veldig nær samordning mellom NATO-land om dette. Vi deler erfaringer, deler observasjoner, og vi må være i stand til å også peke på der hvor dette kommer fra, når vi kan avdekke det. Men det er jo en urovekkende utvikling i Europa. Det er jo aller mest i uttrykk i de landene som ligger veldig nære Russland, men det er også noe vi følger veldig nøye med på i Norge, fordi det er ikke en trussel vi kan heller ta lett på. Russland har hele tiden hatt en interesse av å sette press på europeerne som støtter Ukraina. De har hatt en interesse av å splitte europeere og trykke på den usikkerheten det er, og det må vi arbeide for å stå imot. Og så er det klart at her har vi også et ansvar for å ikke bli bydd opp til noe som skal kunne gå i en negativ utvikling for oss. Vi må ha kontroll over det. Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
0: Ja, Julie Wilhelmsen, hva tenker du om uttalelsen fra Støre om at vi må være forberedt, men ikke redde?
2: Nei, den synes jeg er god. Vi må være forberedt. Vi må skjønne at slik krigen i Ukraina utvikler seg nå, så peker Russland på europeiske NATO-land som den største militære bidragsyter til Ukraina. Og også dette skiftet, tror jeg, som Biden jo var veldig påholden med, at Ukraina ikke fikk lov å bruke langtrekkende våpen dypt inn i Russland. Det har ikke europeiske NATO-land fulgt opp. Vi støtter det, og det er jo det som har skjedd det siste halvåret. At Russland på en måte trues på hjemmebane på en helt annen måte. Og da er det klart at Russland nå forsøker å skremme, signalisere, for å kutte denne støtten til Ukraina. Så være helt realistiske og forberedt på det, men samtidig ikke vikle oss inn i en situasjon der det vi gjør på vår side for å forberede oss mot eventuelle trusler tolkes som en opptakt til noe mer på russisk side. Så nettopp klare å holde balansen mellom disse to tingene.
0: Ja, hva slags type hendelser kunne utløse en reaksjon fra norsk side?
2: Nei, det er klart. Altså på norsk side så har man jo vært obs på disse truslene lenge. Men man har også egentlig vært ganske forsiktig med å si at noe av det vi trodde var russiske hybride trusler, ikke var det. Sånn som den kuttingen av kabler i Østersjøen-området, eller jammingen av norsk flytrafikk, hvor man fra norsk side i etterkant har sagt at dette var faktisk ikke tilsiktede hybride trusler i den grad vi tolket det som. Så Norge på den ene side være forsiktig og saklig, og samtidig helt realistisk da. Om for eksempel det som skjedde med hackingen av Stortinget nå forrige uke, det er på en måte varslet fra russisk side at de kommer til å på en måte, som de kalte det en gang i sin tid, snu strømmen av påvirkning. Den skal ikke lenger gå fra vest til øst, som Putin hevdet den hadde gjort på hele 90-tallet. Nå skulle påvirkningen gå fra øst til vest. Så det er en helt klar strategi fra russisk side som vi må forberede oss på.
0: Men er det mulig å si noe om når det går fra å være hybride angrep eller en serie med hybride angrep til å kunne kalles krig eller krigføring?
2: Nej, det är ju det som är vanskligt då och jag ser det stort sett som ett det är på något ett tolkningsspörsmål och grunden till att Norge inte har kallat det för krigföring är ju nettop att då på något sätt krysser man över en terskel hvor man må svara på det som ett krigsangrepp, ikke sant? Och det är man inte villig till för då är det I gång på något sätt. Så det gäller ju detta att tolka de mönstren av aktiviteter som man ser. Och det är ju det som är det skumle i spørsmålet i dynamikken här och också på russisk sida då, ikke sant? De säger ju hela tiden att for eksempel det at man bevepner Ukraina og at de treffer inn i Russland en slags NATOs krigføring mot Russland. Samtidig har de jo ikke agert som det det, fordi at de har jo ikke svart med full krig. Så dette et dynamisk og litt skummelt spill, fordi at det ikke sikkert at det noen av sidene som egentlig vil over i den situasjonen hvor man faktisk definerer det som ett som krig som ett krigsangrepp för det då förpliktar det ju, inte sant?
0: Så det du säger är att Ryssland kanske heller inte önskar en krig med Europa eller med NATO?
2: Nej, jag tror inte det. Jag har lust att understryka att alla frågor om liksom vad är det Ryssland vill och vad kommer de till att göra, det är ingen som egentligen kan svara på det med stor säkerhet, men hvis jag presses på det så tror inte jag att NATO, nej att Ryssland önskar den krigen med NATO, för att denna krigen i Ukraina har pågått i 4,5 år och det har inte bikket över i en Ryssland NATO krig. Det kunde har gjort det, og den andre grunnen til at jeg sier det at til og med Putin flere ganger har uttalt at den som liksom, legger opp til en krig med NATO er ikke riktig klok, fordi at konsekvensene så katastrofale, og sannsynligvis har de ikke noe tro på at Russland vil kunne vinne en slik krig. Så jeg holder en knapp på at den fornuften, hvis vi kan kalle det det, fremdeles også finnes på russisk side. Men det skumle her jo at man kan bikke inn i en krig uten at det egentlig det man ønsker, og for Putins del da, fordi man så opptatt av å vinne fram i Ukraina.
0: Ja, for det jo flere og flere som sier oftere og oftere nå at Putin ikke lykkes med det han ønsker i Ukraina. Det går ikke veien han hadde planer om, og som har vært nå i flere år. Hvilke følger kan det få?
2: Ja, det liksom også sånne sånn, som folk slenger ut. Jeg ikke så sikker på at Putin ikke føler at det går hans vei. Helt klart på begynnelsen. Dette var jo et mislykket angrep, altså 2022-invasjonen. Man oppnådde ikke det han ville. Men så i etterkant så har jo Russland på en måte hengt på området seg. Vi ser også når det gjelder liksom den teknologiske utviklingen at Russland nå i de siste par månedene bruker droner som utviklet på en måte som rammer godt inne i Ukraina. Og, så det en ting at dette en dynamisk krig hvor partene på en måte tar hverandre igjen. Og akkurat hvis vi, der vi i løpet nå, så tror jeg nok at, at Putin føler at det går ikke så verst. Og Zelensky har på en måte igjen kanskje mistet Trumps gunst, som det så ut som han hadde for bare noen måneder siden. Og dessuten så har Putin på hjemmebane investert så mye, lagt om hele den russiske økonomien til en krigsøkonomi, og bunnet hele eliten inn i dette krigsprosjektet. Og det gjør nok, selv om det store kostnader av krigen, at han både tror at han den sterke part i denne krigen fremdeles, og kan vinne fram, om så ikke liksom med å få kontroll på hele Ukraina, så i hvert fall ta de delene av Donbass som står igjen ut fra det han siktet mot i denne forhandlingsprosessen i hermetegn, som han hadde med USA i Alaska for vel, ja, det bare ett år siden? Ja. Så jeg ikke så sikker på om han føler at han den svake part, og nettopp denne pokingen, da, eller hva vi skal kalle det for noe, denne pirringen som man holder på med inn i Europa nå med disse hybride truslene, det jo nettopp fordi han mener at Europa står svagt, at det uenighet, og det også korrekt dessverre, det uenighet i Europa om hvorvidt man skal fortsette å støtte Ukraina. Så det nok mer et tegn på at han føler han er sterk.
0: Er det mange ubesvarte spørsmål? Takk skal du ha så langt, Julie Wilhelmsen. Donald Trump har lansert en egen TV-kanal etter at flere store TV-kanaler i USA har varslet at de ikke vil samkjøre fellesdekning av presidenten inntil videre. Årsaken er at mediehusene CNN, MS Now og Politico har blitt nektet adgang til Det hvite hus. De tre nyhetsmediene har gått sammen om en uttalelse der de skriver at de saksøker Trump-administrasjonen for angrep på pressefriheten.
3: Du kan klikke deg inn, og der vil du finne et rikholdig arkiv med Trumps forskjellige aktiviteter som president, når han er på reise, hans pressebriefinger, hans taler, når han er i NATO-møter. Det er også en halvtimes video fra da han møtte Kong Charles på Windsor Castle, så du kan virkelig gå inn og se hva han har vært med på som president. I tillegg så kan du også gå inn og se litt på hva Melania Trump, hans kone, har vært med på når hun blir intervjuet av Fox and Friends og så videre. Så det er et rikholdig arkiv av særlig Trump da, presidenten selv, men også konen.
4: Does what it says on the tin, som de sier i Storbritannia. Det her kom jo samtidig som Trump har stengt ute tre store medier.
3: Ja. Og det jo, som du sier, CNN og MS Now og Politico som ble stengt ute her forleden. Journalistene de ble fratatt sine adgangskort til Det hvite hus, som betyr at de ikke får dekket disse pressebriefingene. Og Trump begrunnet det med at de kommer med fake news, falske nyheter, så han vil ikke ha de i sitt eget hus. Nå er det sånn at CNN for øyeblikket har det som heter TV-pool, det vil si at det er det selskapet som har ansvaret for å dekke presidenten med kamera og lyd. Og det går på rundgang mellom de fem store nettverkene i USA. Og når CNN nå blir utestengt, så kan ikke den jobben gjøres.
4: Hvordan reagerer de andre store selskapene på dette?
3: Både ABC, CBS, NBC og Fox, de nekter å overta denne jobben til CNN. De stiller seg lojalt bak og sier at dette er CNNs jobb, vi overtar ikke den. Men de boykotter ikke Det hvite hus, de går på pressebriefingene og forsøker å dekke den så godt de kan, men da uten dette TV-teamet som lager bildene og lyden av dette.
0: Den 16 år gamle eleven som ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo i forrige uke er nå skrevet ut fra sykehus, det bekrefter bistandsadvokat Inam Ali til NRK. Han sier at gutten fikk flere stikkskader i overkroppen. En 17 år gammel gutt er siktet for drapsforsøk og ble varetektsfengslet i 2 uker fra 16. september. Den siktede har ikke erkjent straffskyld og har formelt sett ikke tatt stilling til det, ifølge politiadvokat Anders Mørland. Så var det værmeldingen, og det ser ut som sommeren fortsatt har litt igjen å gå på.
5: Ja da, solen den tittet faktisk fram her i Klepp i Rogaland i dag. Det har også vært sol lengst nord i landet, men mellom disse stedene så er det mye gråvær og regn, og til dels også en del vind. Så nord for Rogaland, og da helt nord til etter hvert også Troms, så er det for det meste skyet. Perioder med regn eller yr. Det vil blåse sør- og sørvestlig kuling på nordvestlandet, opp i sterk kuling nær Stad. Det kan også blåse opp i sterk kuling i Lofoten. Mens Finnmark ser ut til å slippe unna nedbøren, det samme gjør Rogaland, så blir det også ganske så tørt og en del sol østafjell. Så her er det håp om å nærme seg 20-tallet ut på ettermiddagen. Spitsbergen får stort sett opphold. I morgen kommer det et lavtrykk til Spitsbergen. Det betyr kuling fra litt skiftende retning. Og regn og regnbyger, mens det vil henge igjen noen byger nord i Nord-Norge, særlig første del av dagen. Ellers oppholder perioden med sol, men ut på ettermiddagen og kvelden kommer det ny nedbør til Helgeland. Og i Sør-Norge er det en ny runde med regn og regnbyger, starter i vest, brer seg gradvis østover, ser ut som de østlige delene av Østlandet slipper unna nedbøren. Og så vil det blåse en del fra litt varierende retning, kommer et nærgående lavtrykk inn mot Sør-Norge, som gir økende nordavind utover ettermiddagen, men kan hende opp i sterk kuling.
0: Denne uka det 3 måneder siden Venezuela ble rammet av 2 voldsomme jordskjelv. Over 6500 mennesker mistet livet i det som blir kalt tvillingskjelvene. Bygninger og kritisk infrastruktur ble rammet, og til sammen 1,3 millioner mennesker ble berørt av skjelvene ifølge FN. Arne Nesholm, du utenlandssjef i Kirkens Nødhjelp. Aller først, hvordan går det med folk i Venezuela i dag etter disse skjelvene?
6: Det er klart, folk er fortsatt sterkt preget av den situasjonen de nå lever i. Selv om det har gått 3 måneder siden skjelvene skjedde og den mest akutte fasen er over, så preger dette fortsatt hverdagen for tusenvis av mennesker som har mistet familiemedlemmer, som har mistet hjemmene sine, inntekten sin og også tilgangen på grunnleggende tjenester.
0: Jeg prøver å beskrive for oss hvordan det påvirker hverdagen, altså hvordan berøres folk av dette?
6: Jeg kan ta et eksempel som vi har fått fra våre samarbeidspartnere om en kvinne som har jobbet som lærer i 11 år. Under covid-pandemien så startet hun en liten butikk ut fra hjemmet sitt. Da skjelvet kom, så ble hjemmet ødelagt, dermed også levebrød og inntekten. Og også i etterkant av dette så har de ikke rent vann i springen å drikke. Og det er klart det er en fortvilende situasjon når du ikke har inntekt, du kan kanskje ikke sende barna på skole, og du har nok bare med å komme deg videre til neste dag og lure på hva skjer videre nå med mitt liv.
0: Og dette skjedde altså i et land hvor ikke alt var på stell heller før dette skjelvet kom.
6: Nei, det er klart Venezuela er et land i en dyp politisk og økonomisk krise. Allerede før skjelvet var det over 5 millioner mennesker som hadde behov for humanitær hjelp. Så kommer dette på toppen av den situasjonen. Og det er klart da er det mange også som havner i en form for dobbelt krise, som tidligere slet veldig økonomisk, og da i tillegg kan ha opplevd å miste hjem, familiemedlemmer og inntekt.
0: Vi så jo ganske voldsomme ødeleggelser i Venezuela under disse skjelvene. Hvor langt har opprydningen kommet?
6: Ja, de siste anslagene tyder på at det fortsatt er godt over halvparten av ødelagt bygningsmasse som gjenstår å rydde opp. Så klart, dette tar tid. Og man skal rydde, man skal gjenoppbygge kritisk infrastruktur, og folk skal også gjenoppbygge sine egne liv. Så dette er prosesser som tar lang tid, så selv om det nå har gått 3 måneder, så er Venezuela og menneskene som er rammet av jordskjelvet jo langt fra ferdig med å gjenoppbygge sin hverdag.
0: For det er altså snakk om 1,3 millioner mennesker som da trenger hjelp. Hvordan går dere i Kirkens Nødhjelp fram for å velge ut og prioritere hvem som skal få hjelp først?
6: Vi jobber sammen med lokale samarbeidspartnere som er til stede i Venezuela og som kommer til å være der etter at mediene har forlatt landet for denne situasjonen. Vi stoler da på de, og de har systemet for å gå til de områdene som har strammet, gjøre vurderinger av hvem som da trenger mest hjelp. Det å være seg kontanter for å kjøpe det man trenger, mat, medisiner, helseutstyr, vannrensefiltre. Og dette er jo organisasjoner som er forankret i lokalsamfunnet, som kjenner konteksten godt og da kan gjøre gode valg av den typen.
0: Hvor lett er det å hjelpe i et land som Venezuela?
6: Det er forholdsvis greit med tilgang, har det vært i dette tilfellet. Og igjen, fordi vi jobber med lokale samarbeidspartner, organisasjoner som er etablert i landet, så har de allerede tilgangen og er til stede og kan yte den hjelpen veldig raskt.
0: Nå har det altså gått 3 måneder siden disse voldsomme skjelvene. Er det mulig å si noe om hvor lenge det vil være behov for hjelp?
6: Det er vanskelig å anslå, men vi vet at det tar noen ganger år og noen ganger 10 år før et samfunn er helt på fot igjen etter en sånn krise.

0: De sårede skal være elever ved skolen. Den antatte gjerningspersonen flyktet fra stedet, men ble pågrepet kort tid etter. Personen er ifølge tyrkiske medier elev ved skolen. Motivet for skytingen er ikke kjent. USA planlegger å etablere to nye militærbaser på Grønland ifølge DR og Reuters. I dag har USA bare én base på Grønland, nordvest på øya. Avtalen mellom USA, Danmark og Grønland skal undertegnes i New York i dag i forbindelse med FNs høynivåuke. Statsminister Mette Fredriksen sa sent i går kveld at avtalen styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området.
1: Jeg mener vi har gjort en god avtale. Sett med både amerikanske og grønlandske øyne.
2: Det
1: er også en god avtale fra et dansk ståsted, med tanke på riksfellesskapet. Når det er bra for Nordatlanteren og sikkerheten i det arktiske området, er det også bra for NATO og Europa. Jeg ser frem til møte. Vi er jo politikere som er kjent for å si hva vi mener. Men det gjør jo at man kan få til et samarbeid. Vi vet hvor vi har hverandre.
0: Korrespondent Joachim Reistad, det virker som at danske myndigheter er fornøyd. Hva er kjent på forhånd om innholdet i den avtalen?
3: Ja, det er offisielt ikke kjent noen ting om hva avtalen inneholder. Det får vi vite når den blir signert. Men det vi tror da, det er at mye av dette bygger på den gamle forsvarsavtalen mellom Danmark og USA om Grønland fra 1951, fornyet i 2004. Hvor det da blant annet er sagt helt tydelig at USA kan ha mer militær tilstedeværelse i Grønland. Men så er det andre elementer som man også er interessert i her, sier avtalen noe om, og det virker det som den gjør, i hvert fall basert på det Donald Trump har sagt, at det kun er USA som kan etablere seg militært på Grønland, ikke andre land som for eksempel Russland og Kina, men kun USA og NATO-samarbeid skal være der. Så er vi spente på om det står noe om naturressurser her. Altså, vil det være for eksempel en del av avtalen at USA også får tilgang på det. Det skal vi også følge veldig nøye med på. Så det er en del usikkerhetsmomenter fortsatt, men i begge land har jo avtalen blitt fremstilt som god.
0: Hva skriver danske medier om avtalen i dag?
3: Ja, det framheves dette her at det er en del som er usikkert, men at man samtidig også vet at dette blir et langt diplomatisk arbeid som nå får sin slutt. At det har vært krevende forhandlinger i 9 måneder, og så skal man følge med på en del av de tingene som jeg nevnte, spesielt da hvordan denne avtalen også omhandler, og det er det mange som er opptatt av. Hva vil dette ha å si for Grønland, for grønlendere flest? Altså på den ene siden så kan jo dette her godt bety mer arbeidsplasser, mer investeringer i Grønland for grønlenderne, men skaper det også mer uro med at man får mer militær aktivitet på verdens største øy. Det tyder jo på, så det blir jo interessant, og det blir også interessant å høre hva som blir sagt fra partene om avtalen når den er signert.
0: Ja, vi hørte jo Fredriksen si at denne avtalen er god, både sett med amerikanske, danske og grønlandske briller. Ut fra det vi nå vet, hva blir sagt om hvem som kan regnes som vinnere når dokumentet er signert i ettermiddag?
3: Ja, dette kommer jo selvfølgelig helt an på hvem man spør. Donald Trump brukte jo fredagen på True Social på å fremstille seg som den store vinneren, og at USA hadde fått veldig mange gjennomslag. Det som har vært viktig for Danmark, og som har vært den helt klart røde linjen for Danmark, det har jo vært en eller annen form for overtagelse av det sivile livet, kan man si. Altså, her er det ikke snakk om for eksempel at noen andre enn grønlenderne skal bestemme over Grønlands fremtid. Ingen andre skal snakke om å overta styringen politisk eller sivil på noen som helst måte. Det har vært vesentlig for Danmark og for Grønland. Og vi skal huske på at denne forsvarsavtalen som åpner for mer amerikansk militær tilstedeværelse, den har jo ført til at USA på et tidspunkt hadde 17 militærbaser og 10 000 soldater. Og det er jo USA som har bygd dette ned selv. Så Danmark har aldri motsatt seg dette her. Og så er det en ting til som er veldig vesentlig når man ser hele avtaleteksten. Det er selvfølgelig

0: også, hva skjer i fremtiden? Hva skjer hvis Grønland blir et selvstendig land? Det er det jo mange som ønsker der. Eller hva skjer hvis NATO som forsvarsallianse opphører i den formen den har i dag? Hva ligger da i eventuelt en slik avtale, og hvilken rolle vil USA da få? Det er kanskje et av de spørsmålene som skaper en del uro i Grønland i dag.
1: Flere svar om avtalen får vi sent i ettermiddag. Takk skal du ha, Joakim Reikstad. Den såkalte Frogner-kvinnen i saken mot Marius Borg Høyby ber om omkamp i retten. Høyby ble dømt til å betale 110 000 kroner til henne. Nå ber advokaten hennes om at kravet behandles på nytt. Det opplyser bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen til TV 2. Høyby ble i Oslo tingrett dømt for å ha utsatt ekskjæresten for blant annet vold og hensynsløs og krenkende adferd og gjentatte brudd på besøks- og kontaktforbudet han har ilagt overfor henne. Høyby anket ikke dommen på disse punktene. Det er ikke planlagt nye samtaler i forbindelse med togstreiken ifølge Spekter. Konflikten mellom lokførerne og Vy fortsetter på fjerde dagen i dag med 111 innstillinger. Hardest går det utover de som skal mellom Drammen og Lillehammer. I morgen trappes streiken opp ytterligere. Det er varslet over 169 innstillinger. Den 16 år gamle eleven som ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo i forrige uke er nå skrevet ut fra sykehus. Det bekrefter bistandsadvokat Inam Ali til NRK. Han sier at gutten fikk flere stikkskader i overkroppen. En 17 år gammel gutt er siktet for drapsforsøk og ble varetektsfengslet i 2 uker fra 16. september. Den siktede har ikke erkjent straffskyld og har formelt sett ikke tatt stilling til det, ifølge politiadvokat Anders Mørland. Norge må være forberedt på mulige trusler fra Russland, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. I natt norsk tid ankom han New York, hvor han skal være med på høynivåuka under FNs generalforsamling. Der deltok han i en panelsamtale med CNN og Finlands president Alexander Stubb. Han fikk blant annet spørsmål om hvor bekymret han er over økningen i russiske hybridangrep.
2: Vi vet nok til å være veldig oppmerksomme om dette og ta tiltak for å beskytte oss, fordi vi vet at angrep på datasystemer som kan ramme samfunnets viktige funksjoner, like til sabotasjehandlinger, det ser vi nå skjer i en del land. Det er veldig nær samordning mellom NATO-land om dette. Vi deler erfaringer, deler observasjoner, og vi må være i stand til å også peke på der hvor dette kommer fra, når vi kan avdekke det. Men det er jo en urovekkende utvikling i Europa. Det er jo aller mest i uttrykket de landene som ligger veldig nære Russland, men det er også noe vi følger veldig nøye med på i Norge, fordi det er ikke en trussel vi kan heller ta lett på. Russland har hele tiden hatt en interesse av å sette press på europeerne som støtter Ukraina. De har hatt en interesse av å splitte europeere og trykke på den usikkerheten det er, og det må vi arbeide for å stå imot. Og så er det klart at her har vi også et ansvar for å ikke bli bydd opp til noe som skal kunne gå i en negativ utvikling for oss. Vi må ha kontroll over det. Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
1: Frankrikes president Emmanuel Macron sier han har konstruktive samtaler med USAs president Donald Trump om Ukraina og Rødehavet. De to presidentene møttes i New York i går. De snakket blant annet om hvordan situasjonen i Rødehavet påvirker de globale prisene. De hadde også en lang diskusjon om Ukraina og Russland, ifølge Macron. I dag møter Trump blant annet britenes statsminister Andy Burnham. I dag møtes Donald Trump og britenes statsminister Andy Burnham for første gang. Det skjer også under FNs høynivåuke i New York. Og korrespondent Kristin Solberg i London, hva har Burnham sagt i forkant av dette møtet?
3: Ja, Burnham har jo sagt om Trump og forhold til Trump at han ikke er redd for å være ærlig med Trump hvis det er i Storbritannias interesse, og har antydet en tøffere linje enn det forgjengeren Keir Starmer var kjent for. Men han har også sagt at han er beredt på å samarbeide med alle og knytte bånd med den amerikanske presidenten. Dette er jo et svært viktig møte for Burnham. Dette blir det første møtet med Trump personlig, at de har 2 telefonsamtaler tidligere, men altså aldri møttes ansikt til ansikt. Og forholdet til USA er jo det som virkelig kan definere hans periode som statsminister på godt og vondt, i hvert fall hvis vi ser på bilaterale forhold, så er nok det kanskje det aller viktigste for Storbritannia. Han legger opp til, ifølge kilder tett på nummer 10, en linje som ligger tøffere enn en Starmer, altså, men kanskje ikke går like langt som det Kanadas president Mark Carney gjør i tonen med Trump, og forsøker å unngå en full diplomatisk krig. En kilde sier til avisen The Guardian her at Burnham har 3 mål med dette møtet. Det ene er å knytte bånd med Trump, det andre er å snakke for Ukraina, og det tredje, det er rett og slett å unngå drama. Og det høres ut som 3 ganske håndfaste mål i en tid som dette.
1: Ja, nå har USA og Storbritannia gjennom historien hatt veldig tette bånd. Hva er det landene er uenige om i dag?
3: Ja, det er jo flere ting, og Trump og Burnham står jo veldig langt fra hverandre politisk, og det har vært tøffe ord mellom de to. Trump har jo kalt Burnham for ekstremt liberal, det var ikke ment som et kompliment, mens Burnham, da han var ordfører i Manchester, sa at Trump ikke var velkommen til byen på grunn av sin giftige politikk. Politisk så er USA fortsatt, eller i hvert fall Trump, fortsatt tilsynelatende sint for at Storbritannia ikke var med på luftangrepene mot Iran. Han er irritert over at de ikke har økt forsvarsbudsjettene så mye som han ønsker. Han har også sagt nylig at han kan revurdere sin posisjon på Falklandsøynene, som Argentina krever, og samtidig at han ønsker et forent Irland. Så det er mange, mange ting der som kan være potensielle snublestener, men dette er et svært viktig forhold, spesielt for Storbritannia, både sikkerhetsmessig og økonomisk, så er det det viktigste internasjonale forholdet de har.
1: Nå er det FNs generalforsamling, altså høynivåuka der, som er bakteppet for dette. Burnham skal holde britenes innlegg i FN-bygningen i dag. Hva er det ventet blir budskapet hans?
3: Ja, han er jo, dette er jo på mange måter hans debut på den multilaterale internasjonale scenen. Han har jo vært borgermester av Manchester, fokusert veldig mye på innenrikspolitikk siden han ble statsminister. Svært lite utenrikspolitisk erfaring, så det er jo knyttet stor spenning til hvordan han håndterer dette. I innlegget sitt i dag så har han ventet å snakke om Storbritannia og økonomisk vekst her. Det han ønsker å sette en strek over et 10 år med både politisk og økonomisk uro etter brexit. Han kommer til å snakke litt om KI og er ventet å offentliggjøre et nytt KI-samarbeid på forsvarsfronten mellom Storbritannia og USA. Og han er også ventet å snakke for økt støtte til Ukraina. Det er jo noe han har sagt tidligere også som statsminister, og et av de internasjonale temaene han faktisk har tatt tak i. Storbritannia er jo en av Ukrainas aller sterkeste internasjonale allierte. Så det er de 3 tingene han kommer er forventet å ta opp i innlegget sitt i dag.
1: USA planlegger 2 nye militærbaser på Grønland. Avtalen med Danmark og Grønland skal undertegnes senere i dag. Vi må ikke være redde, men forberedt, sier Jonas Gahr Støre om mulige trusler fra Russland. Er på plass i New York for å delta på FNs generalforsamling. Nordmenn spiller årlig bort milliarder på ulovlige nettkasinoer. Et av de mest populære her i landet er Casino Friday. I fjor tjente selskapet bak 200 millioner kroner på å tilby pengespill. Og nå avslører hemmelige dokumenter at en nordmann har en sentral rolle i dette selskapet. Jonas Alsaker Wikan, du er journalist her i NRK. Hva slags selskap er Casino Friday?
4: Ja, Casino Friday er det man kaller et online-kasino, eller et nett-kasino, som tilbyr da kasinospill, mange forskjellige kasinospill, til utvalgte markeder rundt om i verden, deriblant Norge.
1: Ja, hva er det lekkasjen fra spillmyndighetene på Curaçao forteller oss?
4: Nej, den lekkasjen forteller oss for første gang hvem som er sentral I mange av de her online-kasinoene som retter seg mot Norge og andre europeiske land. Og det gjør den fordi at systemet på øya Curaçao er slik at dersom du vil ha et nettkasino, så må du bruke en lokal virksomhet til å opprette et lokalt selskap med lokalt ansatte som utad blir representantene. Og det gjør at eierskapet, det reelle eierskapet, det skjult. Så den eneste måten å kun på en måte, dokumentere hvem det som står bak, det ved å ha tilgang til denne typen dokumenter. Og det har vi da I NRK fått via en datalekkasje fra spillmyndighetene på Curaçao.
1: Og dette har dere altså holdt på med en stund. Hvordan har dere jobbet for å komme til bunns I denne saken?
4: Det startet med at vi blir invitert inn I et slags internasjonalt samarbeid med andre gravejournalister I flere europeiske land. Og da får vi beskjed da, om at det foreligger en ganske stor datalekkasje med dokumenter fra Curaçao som hentet ut av en tysk IT-sikkerhetsforsker. Da begynner jobben med å se dokumentene, forsøke å forstå og analysere det materialet før vi da lander på om det noe som har offentlig interesse I de mange hemmelige dokumentene, og det mener jo vi at det har vi funnet.
1: Og så spørsmålet da, Curaçao, hvorfor spiller det lille landet en så viktig rolle her?
4: Det et godt spørsmål, og Curaçao spiller en veldig stor rolle I sånn online kasinovirksomhet, fordi at de har et system hvor de gir utstede lisenser fra myndighetene, og det kan gi online kasino en slags legitimitet. Samtidig så de ikke nødvendigvis så superflinke til å følge opp de her lisenshaverne for å se om de bruker lisensen mot land, eller I land hvor det her da ulovlig. Så I Norge så har Lotteritilsynet og andre myndigheter sett at I løpet av de siste 2-3 årene så har nettkasinovirksomhet som ulovlig rett seg mot nordmenn stadig oftere utspring fra Curaçao, og tidligere så var det da Malta, men de siste årene så det lisenser fra Curaçao som dominerer.
1: Men hva det som gjør et kasino ulovlig I Norge, og hva det som lovlig?
4: Det korte svaret at det ikke norsk tipping. I Norge så har vi et slags spillmonopol, og da må du ha tillatelse fra lotteritilsynet for å kunne tilby kasinospill. Det det jo da ingen av de her internasjonale nettkasinoene som har, og det gjør at så lenge de retter seg mot nordmenn via for eksempel norsk språk eller norsk kundeservice og så videre, så blir det da ulovlig.
1: Det noen forklaring på hvorfor Norge attraktivt?
4: Ja, vi ser jo av dokumentanalysen her at selv de som ikke har norske eiere synes at Norge et spennende og attraktivt marked. Fra dokumentene så går det fram at vi kjent for å ha en velstående befolkning. Vi teknologisk oppegående og digitalisert, og I tillegg så det en del påstander der om at vi I Norge har en høy andel av folk med spilleproblemer, og det gjør det naturligvis attraktivt da, å rette tjenestene mot oss og Norge.
1: Minst 6 personer drept I et saudi-arabisk angrep mot havnebyen Mokka I Yemen, ifølge medier tilknyttet Houthi-bevegelsen. 6 sivile, blant dem 2 barn og en kvinne, ble drept, og 8 andre, blant dem et barn og en kvinne, ble såret I det som var et luftangrep mot Mokka. Det nyhetsbyrået Saba som melder det. Byrået tilknyttet den Iran-støttede Houthi-bevegelsen. Denne uka det 3 måneder siden Venezuela ble rammet av 2 voldsomme jordskjelv. Over 6500 mennesker mistet livet I det som blir kalt tvillingskjelvene. Bygninger og kritisk infrastruktur ble rammet, og til sammen 1,3 millioner mennesker ble berørt av skjelvene ifølge FN. Arne Nesholm, du utenlandssjef I Kirkens Nødhjelp. Aller først, hvordan går det med folk I Venezuela I dag etter disse skjelvene?
5: Det klart, folk fortsatt sterkt preget av den situasjonen de nå lever I. Selv om det har gått 3 måneder siden skjelvene skjedde og den mest akutte fasen over, så preger dette fortsatt hverdagen for tusenvis av mennesker som har mistet familiemedlemmer, som har mistet hjemmene sine, inntekten sin og også tilgangen på grunnleggende tjenester.
1: Jeg prøver å beskrive for oss hvordan det påvirker hverdagen, altså hvordan berøres folk av dette?
5: Jeg kan ta et eksempel som vi har fått fra våre samarbeidspartnere om en kvinne som har jobbet som lærer i 11 år. Under covid-pandemien så startet hun en liten butikk ut fra hjemmet sitt. Da skjelvet kom, så ble hjemmet ødelagt, dermed også levebrød og inntekten. Og også i etterkant av dette så har de ikke rent vann i springen å drikke. Og det er klart det er en fortvilende situasjon når du ikke har inntekt. Du kan kanskje ikke sende barna på skole, og du har nok bare med å komme deg videre til neste dag og lure på hva skjer videre nå med mitt liv.
1: Og dette skjedde altså i et land hvor ikke alt var på stell heller før dette skjelvet kom.
5: Nei, det er klart Venezuela er et land i en dyp politisk og økonomisk krise. Allerede før skjelvet var det over 5 millioner mennesker som hadde behov for humanitær hjelp. Så kommer dette på toppen av den situasjonen. Og det er klart da er det mange også som havner i en form for dobbelt krise, som tidligere slet veldig økonomisk, og da i tillegg kan ha opplevd å miste hjem, familiemedlemmer og inntekt.
1: Vi så jo ganske voldsomme ødeleggelser i Venezuela under disse skjelvene. Hvor langt har opprydningen kommet?
5: Ja, de siste anslagene tyder på at det fortsatt er godt over halvparten av ødelagt bygningsmasse som gjenstår å rydde opp. Så klart, dette tar tid. Og man skal rydde, man skal gjenoppbygge kritisk infrastruktur, og folk skal også gjenoppbygge sine egne liv. Så dette er prosesser som tar lang tid, så selv om det nå har gått 3 måneder, så er Venezuela og menneskene som er rammet av jordskjelvet er jo langt fra ferdig med å gjenoppbygge sin hverdag.
1: For det er altså snakk om 1,3 millioner mennesker som da trenger hjelp. Hvordan går dere i kirkens nødhjelp fram for å velge ut og prioritere hvem som skal få hjelp først?
5: Vi jobber sammen med lokale samarbeidspartnere som er til stede i Venezuela og som kommer til å være der etter at mediene har forlatt landet for denne situasjonen. Vi stoler da på de, og de har systemet for å gå til de områdene som er hardest rammet, gjøre vurderinger av hvem som da trenger mest hjelp. Det være seg kontanter for å kjøpe det man trenger, mat, medisiner, helseutstyr, vannrensefiltre. Og dette er jo organisasjoner som er forankret i lokalsamfunnet, og som kjenner konteksten godt, og da kan gjøre gode valg av den typen.
1: Hvor lett er det å hjelpe i et land som Venezuela?
5: Det er forholdsvis greit med tilgang, har det vært i dette tilfellet. Og igjen, fordi vi jobber med lokale samarbeidspartner, organisasjoner som er etablert i landet, så har de allerede tilgangen og er til stede og kan yte den hjelpen veldig raskt.
1: Nå har det altså gått 3 måneder siden disse voldsomme skjelvene. Er det mulig å si noe om hvor lenge det vil være behov for hjelp?
5: Det er vanskelig å anslå, men vi vet at det tar noen ganger år og noen ganger 10 år før et samfunn er helt på fot igjen etter en sånn krise. Det er klart den internasjonale hjelpen vil nok ikke være der i 10 år, men det vil være behov for hjelp i flere måneder og år fremover.
1: Helsedirektoratet advarer mot et skyhøyt forbruk av energidrikk blant unge. 3 av 5 unge i de nordiske landene drikker energidrikk med ekstra mye koffein hver uke. Forbruket er for høyt til tross for reklameforbud og aldersgrense. Det mener helsedirektør Katrine Lofthus, som ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolen. Minst 8 mennesker skal være såret i en skyteepisode utenfor en videregående skole vest i Tyrkia, ifølge tyrkiske medier. Flere av de sårede skal være elever ved skolen. Den antatte gjerningspersonen flyktet fra stedet, men ble pågrepet kort tid etter. Personen er ifølge tyrkiske medier elev ved skolen. Motivet for skytingen er ikke kjent. USA planlegger å etablere 2 nye militærbaser på Grønland ifølge DR og Reuters. I dag har USA bare 1 base på Grønland, nordvest på øya. Avtalen mellom USA, Danmark og Grønland skal undertegnes i New York i dag i forbindelse med FNs høynivåuke. Statsminister Mette Fredriksen sa sent i går kveld at avtalen styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området.
6: Jeg mener vi har gjort en god avtale. Sett med både amerikanske og grønlandske øyne.
7: Det er også en god avtale
6: fra et dansk ståsted, med tanke på riksfellesskapet. Når det er bra for Nord-Atlanteren og sikkerheten i det arktiske området, er det også bra for NATO og Europa. Jeg ser frem til møtet. Vi er jo politikere som er kjent for å si hva vi mener. Men det gjør jo at man kan få til et samarbeid. Vi vet hvor vi har hverandre.
1: Korrespondent Joachim Reistad, det virker som at danske myndigheter er fornøyd. Hva er kjent på forhånd om innholdet i den avtalen?
0: Ja, det er offisielt ikke kjent noen ting om hva avtalen inneholder. Det får vi vite når den blir signert. Men det vi tror da, det er at mye av dette bygger på den gamle forsvarsavtalen mellom Danmark og USA om Grønland fra 1951, fornyet i 2004. Hvor det da blant annet er sagt helt tydelig at USA kan ha mer militær tilstedeværelse i Grønland. Men så er det andre elementer som man også er interessert i her, sier avtalen noe om, og det virker det som den gjør, i hvert fall basert på det Donald Trump har sagt, at det kun er USA som kan etablere seg militært på Grønland, ikke andre land som for eksempel Russland og Kina, men kun USA og NATO-samarbeid skal være der. Så er vi spente på om det står noe om naturressurser her. Altså, vil det være for eksempel en del av avtalen at USA også får tilgang på det. Det skal vi også følge veldig nøye med på. Så det er en del usikkerhetsmomenter fortsatt, men i begge land har jo avtalen blitt fremstilt som god.
1: Hva skriver danske medier om avtalen i dag?
0: Ja, det framheves dette her at det er en del som er usikkert, men at man samtidig også vet at dette blir et langt diplomatisk arbeid som nå får sin slutt. At det har vært krevende forhandlinger i 9 måneder, og så skal man følge med på en del av de tingene som jeg nevnte, spesielt da hvordan denne avtalen også omhandler, og det er det mange som er opptatt av. Hva vil dette ha å si for Grønland, for grønlendere flest? Altså på den ene siden så kan jo dette her godt bety mer arbeidsplasser, mer investeringer i Grønland for grønlenderne, men skaper det også mer uro med at man får mer militær aktivitet på verdens største øy. Det tyder jo på, så det blir jo interessant, og det blir også interessant å høre hva som blir sagt fra partene om avtalen når den er signert.
1: Ja, vi hørte jo Fredriksen si at denne avtalen er god, både sett med amerikanske, danske og grønlandske briller. Ut fra det vi nå vet, hva blir sagt om hvem som kan regnes som vinnere når dokumentet er signert i ettermiddag?
0: Ja, dette kommer jo selvfølgelig helt an på hvem man spør. Donald Trump brukte jo fredagen på True Social på å fremstille seg som den store vinneren, og at USA hadde fått veldig mange gjennomslag. Det som har vært viktig for Danmark, og som har vært en helt klart røde linjen for Danmark, det har jo vært en eller annen form for overtagelse av det sivile livet, kan man si. Altså, her er det ikke snakk om for eksempel at noen andre enn grønlenderne skal bestemme over Grønlands fremtid. Ingen andre skal snakke om å overta styringen politisk eller sivil på noen som helst måte. Det har vært vesentlig for Danmark og for Grønland. Og vi skal huske på at denne forsvarsavtalen som åpner for mer amerikansk militær tilstedeværelse, den har jo ført til at USA på et tidspunkt hadde 17 militærbaser og 10 000 soldater. Og det er jo USA som har bygd dette ned selv. Så Danmark har aldri motsatt seg dette her. Og så er det en ting til som er veldig vesentlig når man ser hele avtaleteksten. Det er selvfølgelig også, hva skjer i fremtiden? Hva skjer hvis Grønland blir et selvstendig land? Det er det jo mange som ønsker der. Eller hva skjer hvis NATO som forsvarsallianse opphører i den formen den har i dag? Hva ligger da i eventuelt en slik avtale? Og hvilken rolle vil USA da få? Det er kanskje et av de spørsmålene som skaper en del uro i Grønland i dag.
1: Flere svar om avtalen får vi sent i ettermiddag. Takk skal du ha, Joachim Reikstad. Den såkalte Frogner-kvinnen i saken mot Marius Borg Høyby ber om omkamp i retten. Høyby ble dømt til å betale 110 000 kroner til henne. Nå ber advokaten hennes om at kravet behandles på nytt. Det opplyser bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen til TV 2. Høyby ble i Oslo tingene dømt for å ha utsatt ekskjæresten for blant annet vold og hensynsløs og krenkende adferd og gjentatte brudd på besøks- og kontaktforbudet han har ilagt overfor henne. Høyby anket ikke dommen på disse punktene. Det er ikke planlagt nye samtaler i forbindelse med togstreiken ifølge Spekter. Konflikten mellom lokførerne og Vy fortsetter på fjerde dagen i dag med 111 innstillinger. Hardest går det utover de som skal mellom Drammen og Lillehammer. I morgen trappes streiken opp ytterligere. Det er varslet over 169 innstillinger. Den 16 år gamle eleven som ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo i forrige uke er nå skrevet ut fra sykehus. Det bekrefter bistandsadvokat Inam Ali til NRK. Han sier at gutten fikk flere stikkskader i overkroppen. En 17 år gammel gutt er siktet for drapsforsøk og ble varetektsfengslet i 2 uker fra 16. september. Den siktede har ikke erkjent straffskyld og har formelt sett ikke tatt stilling til det, ifølge politiadvokat Anders Mørland. Norge må være forberedt på mulige trusler fra Russland, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. I natt norsk tid ankom han New York, hvor han skal være med på høynivåuka under FNs generalforsamling. Der deltok han i en panelsamtale med CNN og Finlands president Alexander Stubb. Han fikk blant annet spørsmål om hvor bekymret han er over økningen i russiske hybridangrep.
2: Vi vet nok til å være veldig oppmerksomme om dette og ta tiltak for å beskytte oss, fordi vi vet at angrep på datasystemer som kan ramme samfunnets viktige funksjoner, like til sabotasjehandlinger, det ser vi nå skjer i en del land. Det er veldig nær samordning mellom NATO-land om dette. Vi deler erfaringer, deler observasjoner. Og vi må være i stand til å også peke på der hvor dette kommer fra, når vi kan avdekke det. Men det er jo en urovekkende utvikling i Europa. Det er jo aller mest i uttrykk i de landene som ligger veldig nære Russland, men det er jo også noe vi følger veldig nøye med på i Norge, fordi det er ikke en trussel vi kan heller ta lett på. Russland har hele tiden hatt en interesse av å sette press på europeerne som støtter Ukraina. De har hatt en interesse av å splitte europeere og trykke på den usikkerheten det er, og det må vi arbeide for å stå imot. Og så er det klart at her har vi også et ansvar for å ikke bli bydd opp til noe som skal kunne gå i en negativ utvikling for oss. Vi må ha kontroll over det. Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
1: Ja, Julie Wilhelmsen, hva tenker du om uttalelsen fra Støre om at vi må være forberedt, men ikke redde?
8: Nei, den synes jeg er god. Vi må være forberedt. Vi må skjønne at slik krigen i Ukraina utvikler seg nå, så peker Russland på europeiske NATO-land som den største militære bidragsyter til Ukraina. Og også dette skiftet, tror jeg, som Biden jo var veldig påholden med, at Ukraina ikke fikk lov å bruke langtrekkende våpen dypt inn i Russland. Det har ikke europeiske NATO-land fulgt opp. Vi støtter det, og det er jo det som har skjedd det siste halvåret. At Russland på en måte trues på hjemmebane på en helt annen måte. Og da er det klart at Russland nå forsøker å skremme, signalisere, for å kutte denne støtten til Ukraina. Så være helt realistiske og forberedt på det, men samtidig ikke vikle oss inn i en situasjon der det vi gjør på vår side for å forberede oss mot eventuelle trusler tolkes som en opptakt til noe mer på russisk side. Så nettopp klare å holde balansen mellom disse to tingene.
1: Ja, hva slags type hendelser kunne utløse en reaksjon fra norsk side?
8: Nei, det er klart. Altså på norsk side så har man jo vært obs på disse truslene lenge. Men man har også egentlig vært ganske forsiktig med å si at noe av det vi trodde var russiske hybride trusler ikke var det, sånn som den kuttingen av kabler i Østersjøen-området, eller jammingen av norsk flytrafikk, hvor man fra norsk side i etterkant har sagt at dette var faktisk ikke tilsiktede hybride trusler i den grad vi tolket det som. Så Norge på den ene siden være forsiktig og saklig, og samtidig helt realistisk da, om for eksempel det som skjedde med hackingen av Stortinget nå forrige uke. Det på en måte varslet fra russisk side at de kommer til å på en måte, som de kalte det en gang i sin tid, snu strømmen av påvirkning. Den skal ikke lenger gå fra vest til øst, som Putin hevdet den hadde gjort på hele 90-tallet. Nå skulle påvirkningen gå fra øst til vest. Så det er en helt klar strategi fra russisk side som vi må forberede oss på.
1: Men er det mulig å si noe om når det går fra å være hybride angrep eller en serie med hybride angrep til å kunne kalles krig eller krigføring?
8: Nei, det er jo det som er vanskelig da, og jeg ser det stort sett som et, det er på en måte et tolkningsspørsmål, og grunnen til at Norge ikke har kalt det for krigføring, er jo nettopp at da på en måte krysser man over en terskel hvor man må svare på det som et krigsangrep, ikke sant? Og det er man ikke villig til, for da er det i gang på en måte. Så det gjelder jo dette å tolke de mønstrene av aktiviteter som man ser, og det er jo det som er det skumle i spørsmålet i dynamikken her, og også på russisk side, da, ikke sant? De sier jo hele tiden at for eksempel det at man bevepner Ukraina, at de treffer inn i Russland, er en slags NATOs krigføring mot Russland. Samtidig har de jo ikke agert som det er det, fordi at de har jo ikke svart med full krig. Så dette er et dynamisk og litt skummelt spill, fordi at det er ikke sikkert at det er noen av sidene som egentlig vil over i den situasjonen hvor man faktisk definerer det som et krigsangrep, for da forplikter det jo, ikke sant?
1: Så det du sier er at Russland kanskje heller ikke ønsker en krig med Europa eller med NATO?
8: Nei, jeg tror ikke det. Jeg har lyst til å understreke at alle spørsmålene om liksom, hva er det Russland vil, og hva kommer de til å gjøre, det er ingen som egentlig kan svare på det med stor sikkerhet, men hvis jeg presses på det, så tror ikke jeg at at Russland ønsker den krigen med NATO, fordi at denne krigen i Ukraina har pågått i 4,5 år, og det har ikke bikket over i en Russland-NATO-krig. Det kunne har gjort det, og den andre grunnen til at jeg sier det er at til og med Putin flere ganger har uttalt at den som liksom legger opp til en krig med NATO er ikke riktig klok, fordi at konsekvensene er så katastrofale, og sannsynligvis har de ikke noe tro på at Russland vil kunne vinne en slik krig. Så jeg holder en knapp på at den fornuften, hvis vi kan kalle det det, fremdeles også finnes på russisk side. Men det skumle her er jo at man kan bikke inn i en krig uten at det egentlig er det man ønsker, og for Putins del da, fordi man er så opptatt av å vinne fram i Ukraina.
1: Frankrikes president Emmanuel Macron sier han har konstruktive samtaler med USAs president Donald Trump om Ukraina og Rødehavet. De to presidentene møttes i New York i går. De snakket blant annet om hvordan situasjonen i Rødehavet påvirker de globale prisene. De hadde også en lang diskusjon om Ukraina og Russland, ifølge Macron. I dag møter Trump blant annet britenes statsminister Andy Burnham. Minst 6 personer er drept i et saudi-arabisk angrep mot havnebyen Mokka i Yemen, ifølge medier tilknyttet Houthi-bevegelsen. 6 sivile, blant dem 2 barn og en kvinne, ble drept, og 8 andre, blant dem et barn og en kvinne, ble såret i det som var et luftangrep mot Mokka. Det er nyhetsbyrået Saba som melder det. Byrået er tilknyttet den Iran-støttede Houthi-bevegelsen. Helsedirektoratet advarer mot et skyhøyt forbruk av energidrikk blant unge. 3 av 5 unge i de nordiske landene drikker energidrikk med ekstra mye koffein hver uke. Forbruket er for høyt til tross for reklameforbud og aldersgrense. Det mener helsedirektør Katrine Lofthus, som ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolen. Minst 8 mennesker skal være såret i en skyteepisode utenfor en videregående skole vest i Tyrkia, ifølge tyrkiske medier. Flere av de sårede skal være elever ved skolen. Den antatt gjerningspersonen flyktet fra stedet, men ble pågrepet kort tid etter. Personen er ifølge tyrkiske medier elev ved skolen. Motivet for skytingen er ikke kjent.

0: USA planlegger to nye militære baser på Grønland. Avtalen med Danmark og Grønland skal undertegnes i New York senere i dag. Vi må ikke være redde, men forberedt, sier Jonas Gahr Støre om mulige trusler fra Russland. Støre er på plass i New York for å delta på FNs generalforsamling. Klokka har passert 13. Du ser eller hører på NRK Nyheter. I studio denne ettermiddagen, Ingrid Stenvold. USA planlegger å etablere to nye militærbaser på Grønland, ifølge den danske kringkasteren DR og nyhetsbyrået Reuters. I dag har USA kun én base igjen på Grønland, nordvest på øya. Avtalen mellom USA, Danmark og Grønland skal undertegnes i New York i dag i forbindelse med FNs høynivåuke. Det danske statsministeriet kaller det en felles avtale som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området. Folk på Grønland tviler på avtalen.
1: En avtale med Trump holder ikke engang en meter, mener jeg. Hvis de holder ord og samarbeidet går som det skal, blir det til gagn for Grønland. Det vil holde russerne og kineserne unna. Hvorfor skal et annet land, som vi ikke liker, få bygge her? Nå skal det komme en masse amerikanere. Var det muligheten de øynet for å komme inn? Med tiden blir man jo litt paranoid.
0: Norge må være forberedt på mulige trusler fra Russland, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. I natt norsk tid ankom han New York, der han skal være med på FNs høynivåuke. I en panelsamtale med CNN og Finlands president Alexander Stubb fikk Støre blant annet spørsmål om hvor bekymret han er over økninga i russiske hybridangrep.
2: Vi vet nok til å være veldig oppmerksomme om dette og ta tiltak for å beskytte oss, fordi vi vet at angrep på datasystemer som kan ramme samfunnets viktige funksjoner, like til sabotasjehandlinger, det ser vi nå skjer i en del land. Det er veldig nær samordning mellom NATO-land om dette. Vi deler erfaringer, deler observasjoner. Og vi må være i stand til å også peke på der hvor dette kommer fra, når vi kan avdekke det. Men det er jo en urovekkende utvikling i Europa. Det er jo aller mest i uttrykk i de landene som ligger veldig nære Russland, men det er jo også noe vi følger veldig nøye med på i Norge, fordi det er ikke en trussel vi kan heller ta lett på. Russland har hele tiden hatt en interesse av å sette press på europeerne som støtter Ukraina. De har hatt en interesse av å splitte europeere og trykke på den usikkerheten det er, og det må vi arbeide for å stå imot. Og så er det klart at her har vi også et ansvar for å ikke bli bydd opp til noe som skal kunne gå i en negativ utvikling for oss. Vi må ha kontroll over det. Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
0: Tom Røseth, du er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole. Er det, som Støre sier, grunn til å forvente flere trusler, flere angrep fra Russland i tida fremover?
3: Ja, det vil jeg si. Russiske etterretningstjenester er blitt gitt et ganske stort handlingsrom til å utføre aksjoner i Europa. Og vi vet allerede at etterretningstrusselen er høy. Vi har sett en tendens siden sommeren spesielt om økende sabotasjeaksjoner. Det er nesten daglig cyberoperasjoner. Og så vet vi at det også driver påvirkning mot oss, eller mot Europa. Så denne aktiviteten har tiltatt. Og gitt krigens utvikling i Ukraina, hvor Russland nå sliter, så søker de også å påvirke eller få en effekt på Europa, og da sannsynligvis minske støtten til krigen.
0: Ja, se litt mer. Hva er Russland sitt hovedmål her? For etterretning baserer seg jo på signaler som de sender ut.
3: Ja, altså Russlands mål er jo tre ting, vil jeg si. Det ene er å påvirke støtten til krigen i Ukraina. Det andre er å splitte Europa. Og det tredje er å kanskje få frem populistiske Russlands positive partier i sentrale europeiske stater. Og de tre målene veksler de mellom å få effekter mot da, eller prøve å få en innsats på.
0: Hvordan forbereder vi oss på dette? Altså, hvordan fungerer etterretning på dette området?
3: Nei, her er det litt interessant, fordi nå gir det litt forskjellige stemmer seg til uttrykk i forskjellige stater i Europa, hvor Frankrike og Tyskland nå er mer bekymret enn de kanskje har vært tidligere. Du har Estland som prøver å role litt ned, og så har du Tsjekkia som kommer opp, og vi har også Schweiz til og med, og sånn at det er liksom er etterretningen like, kommer spørsmålet, og jeg tror etterretningene er ganske like når det gjelder det hybride domenet, altså de under terskelen for krig, nettopp påvirkning, sabotasje og etterretningsoperasjoner og cyber. Det tror jeg man har ganske like kort, men så er man og har man kanskje litt forskjellig informasjon og gjør litt forskjellig vurderinger rundt dette med om Russland kommer til å utfordre NATO med mer sånn konvensjonell militær makt. Og der tror jeg det spriker mer, og informasjonen er sikkert forskjellig, og den politiske på en måte, uttrykket av det er i hvert fall forskjellig. Så jeg tror nok at det er tvil om den russiske intensjonen her, og vanskelig å få helt konkrete etterretninger på akkurat det som vil underbygge en sikker konklusjon. Altså, man vet ikke helt.
0: Og så har jo NATO-landene denne artikkel 5, altså et angrep på en stat er en angrep på alle, og da kommer det en plikt til å forsvare sammen. Men når går disse hybride angrepene over til å bli krig? Når utløser denne typen angrep, for eksempel en artikkel 5 da?
3: Artikkel 5 fordrer jo at det skal være et betydelig militært angrep, at det skal være klart hvem som utføre angrepet, og så det skal liksom være mye på plass da, for at artikkel 5 skal kunne slå inn, og at du får en samlet NATO-respons, og dette vet jo Russland utmerket godt, så de kommer helt til å tøye de hybride virkemidlene nær grensen til artikkel 5, men det er ikke i Russlands interesse, sånn som jeg ser det, å gå over artikkel 5 og så komme i åpen militær konfrontasjon med NATO. De er så opptatt av krigen i Ukraina, at det å ta på seg den i tillegg nå, det vil være en for stor byrde. Og så er spørsmålet om de vil teste NATO, og når de vil gjøre det. Ja, da tror jeg de vil gjøre det med virkemidler som gir fornektelse. Altså, det kan være droneaktivitet i et NATO-land. Det kan være droner over grensen fra for eksempel Belarus til Baltikum, eller fra Russland til Baltikum, men hvor man fortsatt er usikker på den russiske intensjonen. Og dette har vi sett allerede i Polen, at du har fått russiske droner over, men de sier at det var ikke intendert. Og da, så lenge du ikke kan liksom, påvise, og det ikke er større materielle eller personelle skader eller tap av liv, ja, så blir det mer vurdert som en hybridoperasjon.
0: Og så har vi den tilgjengelige etterretningsinformasjonen som du snakker om, den kan være noenlunde enhetlig. Det var den for så vidt kanskje også noenlunde enhetlig i forkant av fullskala invasjonen i Ukraina, men så er det tolkningen av den informasjonen man sitter på da. Hvordan kan vi være sikker på å overføre en motstander, holdt på seg som motpart som Russland, at man tolker informasjonen riktig?
3: Ja, men det er utrolig vanskelig. Etterretning er jo ikke noe orakel som har fasiten. Den har indikasjoner basert på kilder og metoder som er gode, eller som kan gi veldig gode resultater, men det er også alltid en grad av usikkerhet. Og derfor så er det etterstreber man da forskjellige kilder, og kan bekrefte da for eksempel en etterretning eller en informasjon, og da gi stor tyngde til den overfor politikere og beslutningstagere som må ta og handle på vegne av den informasjonen. Sånn at det vi så ved fullskala invasjonen i 2022 var egentlig en klar indikasjon på en invasjonsplanlegging, men det var fortsatt tvil i flere europeiske hovedstader om man skulle tro på det eller ikke, også i Ukraina. Selv om de forberedte seg, så var man usikker, ikke sant? Fordi man har kanskje nasjonal etterretning som motsier eller ikke samsvarer helt med det partnerinformasjonen gir, altså for eksempel USA da. Så vil man være litt i tvil om man skal trykke på den store røde knappen og advare. Men nå det jo på en måte Tyskland og Frankrike som kanskje tok mer feil da, i 2022 med fullskalainvasjonen, som trykker opp litt liksom alarmknappen i forhold til spesielt russiske hybride operasjoner som de merker mer, og de står overfor viktige valg nå fremover, hvor også i sine land, hvor da høyrepopulisme, som er mer prorussisk, kan komme frem, så selvfølgelig de mer alarmerte nå.
0: Tom Røseth, takk skal du ha.
4: Den såkalte Frogner-kvinnen i saken mot Marius Borg Høyby ber om omkamp i retten. Høyby ble dømt til å betale 110 000 kroner til henne. Nå ber advokaten hennes om at kravet behandles på nytt. Det opplyser bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen til TV 2. Høyby ble i Oslo tingrett dømt for å ha utsatt ekskjæresten for blant annet vold og hensynsløs og krenkende adferd og gjentatte brudd på besøks- og kontaktforbudet han har ilagt overfor henne. Høyby anket ikke dommen på disse punktene. Det ikke planlagt nye samtaler i forbindelse med togstreiken ifølge Spekter. Konflikten mellom lokførerne og Vy fortsetter på fjerde dagen i dag med 111 innstillinger. Hardest går det utover de som skal mellom Drammen og Lillehammer. I morgen trappes streiken opp ytterligere. Det varslet over 169 innstillinger. Den 16 år gamle eleven som ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo i forrige uke nå skrevet ut fra sykehus, det bekrefter bistandsadvokat Inam Ali til NRK. Han sier at gutten fikk flere stikkskader i overkroppen. En 17 år gammel gutt siktet for drapsforsøk og ble varetektsfengslet i 2 uker fra 16. september. Den siktede har ikke erkjent straffskyld og har formelt sett ikke tatt stilling til det, ifølge politiadvokat Anders Mørland. Norge må være forberedt på mulige trusler fra Russland, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. I natt norsk tid ankom han New York, hvor han skal være med på høynivåuka under FNs generalforsamling. Der deltok han i en panelsamtale med CNN og Finlands president Alexander Stubb. Han fikk blant annet spørsmål om hvor bekymret han over økningen i russiske hybridangrep.
2: Vi vet nok til å være veldig oppmerksomme om dette og ta tiltak for å beskytte oss, fordi vi vet at angrep på datasystemer som kan ramme samfunnets viktige funksjoner, like til sabotasjehandlinger, det ser vi nå skjer i en del land. Det veldig nær samordning mellom NATO-land om dette. Vi deler erfaringer, deler observasjoner. Og vi må være i stand til å også peke på der hvor dette kommer fra, når vi kan avdekke det. Men det jo en urovekkende utvikling i Europa. Det jo aller mest i uttrykket de landene som ligger veldig nære Russland, men det også noe vi følger veldig nøye med på i Norge, fordi det ikke en trussel vi kan heller ta lett på. Russland har hele tiden hatt en interesse av å sette press på europeerne som støtter Ukraina. De har hatt en interesse av å splitte europeere og trykke på den usikkerheten det og det må vi arbeide for å stå imot. Og så det klart at her har vi også et ansvar for å ikke bli bydde opp til noe som skal kunne gå i en negativ utvikling for oss. Vi må ha kontroll over det. Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
4: Ja, Julie Wilhelmsen, hva tenker du om uttalelsen fra Støre om at vi må være forberedt, men ikke redde?
5: Nei, den synes jeg god. Vi må være forberedt. Vi må skjønne at slik krigen i Ukraina utvikler seg nå, så peker Russland på europeiske NATO-land som den største militære bidragsyter til Ukraina. Og også dette skiftet, tror jeg, som Biden jo var veldig påholden med, at Ukraina ikke fikk lov å bruke langtrekkende våpen dypt inn i Russland. Det har ikke europeiske NATO-land fulgt opp. Vi støtter det, og det jo det som har skjedd det siste halvåret. At Russland på en måte trues på hjemmebane på en helt annen måte. Og da det klart at Russland nå forsøker å skremme, signalisere, for å kutte denne støtten til Ukraina. Så være helt realistiske og forberedt på det, men samtidig ikke ikke vikle oss inn i en situasjon der det vi gjør på vår side for å forberede oss mot eventuelle trusler tolkes som en opptakt til noe mer på russisk side. Så nettopp klare å holde balansen mellom disse to tingene.
4: Ja, hva slags type hendelser kunne utløse en reaksjon fra norsk side?
5: Nei, det er klart. Altså på norsk side så har man jo vært obs på disse truslene lenge. Men man har også egentlig vært ganske forsiktig med å si at noe av det vi trodde var russiske hybride trusler ikke var det, sånn som den kuttingen av kabler i Østersjøen-området, eller jammingen av norsk flytrafikk, hvor man fra norsk side i etterkant har sagt at dette var faktisk ikke tilsiktede hybride trusler i den grad vi tolket det som. Så Norge på den ene side være forsiktig og saklig, og samtidig helt realistisk da. Om for eksempel det som skjedde med hackingen av Stortinget nå forrige uke, det er på en måte varslet fra russisk side at de kommer til å på en måte, som de kalte det en gang i sin tid, snu strømmen av påvirkning. Den skal ikke lenger gå fra vest til øst, som Putin hevdet den hadde gjort på hele 90-tallet. Nå skulle påvirkningen gå fra øst til vest. Så det er en helt klar strategi fra russisk side som vi må forberede oss på.
4: Men er det mulig å si noe om når det går fra å være hybride angrep eller en serie med hybride angrep til å kunne kalles krig eller krigføring?
5: Nei, det er jo det som er vanskelig da, og jeg ser det stort sett som et, det er på en måte et tolkningsspørsmål, og grunnen til at Norge ikke har kalt det for krigføring, er jo nettopp at da på en måte krysser man over en terskel hvor man må svare på det som et krigsangrep, ikke sant? Og det er man ikke villig til, for da er det i gang på en måte. Så det gjelder jo dette å tolke de mønstrene av aktiviteter som man ser, og det er jo det som er det skumle i spørsmålet i dynamikken her, og også på russisk side da, ikke sant? De sier jo hele tiden at for eksempel det at man bevepner Ukraina, at de treffer inn i Russland, er en slags NATOs krigføring mot Russland. Samtidig har de jo ikke agert som det er det, fordi at de har jo ikke svart med full krig. Så dette er et dynamisk og litt skummelt spill, fordi at det er ikke sikkert at det er noen av sidene som egentlig vil over i den situasjonen hvor man faktisk definerer det som et krigsangrep, for det da forplikter det jo, ikke sant?
4: Så det du sier er at Russland kanskje heller ikke ønsker en krig med Europa eller med NATO?
5: Nei, jeg tror ikke det. Jeg har lyst til å understreke at alle spørsmålene om liksom, hva er det Russland vil, og hva kommer de til å gjøre, det er ingen som egentlig kan svare på det med stor sikkerhet, men hvis jeg presses på det, så tror ikke jeg at at Russland ønsker den krigen med NATO, fordi at denne krigen i Ukraina har pågått i 4,5 år, og det har ikke bikket over i en Russland-NATO-krig. Det kunne ha gjort det, og den andre grunnen til at jeg sier det er at til og med Putin flere ganger har uttalt at den som liksom legger opp til en krig med NATO er ikke riktig klok, fordi at konsekvensene er så katastrofale, og sannsynligvis har de ikke noe tro på at Russland vil kunne vinne en slik krig. Så jeg holder en knapp på at den fornuften, hvis vi kan kalle det det, fremdeles også finnes på russisk side. Men det skumle her er jo at man kan bikke inn i en krig uten at det egentlig er det man ønsker, og for Putins del da, fordi man er så opptatt av å vinne fram i Ukraina.
4: Frankrikes president Emmanuel Macron sier han har konstruktive samtaler med USAs president Donald Trump om Ukraina og Rødehavet. De to presidentene møttes i New York i går. De snakket blant annet om hvordan situasjonen i Rødehavet påvirker de globale prisene. De hadde også en lang diskusjon om Ukraina og Russland, ifølge Macron. I dag møter Trump blant annet britenes statsminister Andy Burnham. I dag møtes Donald Trump og britenes statsminister Andy Burnham for første gang. Det skjer også under FNs høynivåuke i New York. Og korrespondent Kristin Solberg i London, hva har Burnham sagt i forkant av dette møtet?
6: Ja, Burnham har jo sagt om Trump og forhold til Trump at han ikke er redd for å være ærlig med Trump hvis det er i Storbritannias interesse, og har antydet en tøffere linje enn det forgjengeren Keir Starmer var kjent for. Men han har også sagt at han er beredt på å samarbeide med alle og knytte bånd med

0: som det Kanadas president Mark Carney gjør i tonen med Trump, og forsøke å unngå en full diplomatisk krig. En kilde sier til avisen The Guardian her at Burnham har tre mål med dette møtet. Det ene er å knytte bånd med Trump, det andre er å snakke for Ukraina, og det tredje det er rett og slett å unngå drama. Og det høres ut som tre ganske håndfaste mål i en tid som dette.
1: Ja, nå har USA og Storbritannia gjennom historien hatt veldig tette bånd. Hva er det landene er uenige om i dag?
0: Ja, det er jo flere ting, og Trump og Burnham står jo veldig langt fra hverandre politisk, og det har vært tøffe ord mellom de to. Trump har jo kalt Burnham for ekstremt liberal, det var ikke ment som et kompliment, mens Burnham, da han var ordfører i Manchester, sa at Trump ikke var velkommen til byen på grunn av sin giftige politikk. Politisk så er USA fortsatt, eller i hvert fall Trump, fortsatt tilsynelatende sint for at Storbritannia ikke var med på luftangrepene mot Iran. Han er irritert over at de ikke har økt forsvarsbudsjettene så mye som han ønsker. Han har også sagt nylig at han kan revurdere sin posisjon på Falklandsøynene, som Argentina krever, og samtidig at han ønsker et forent Irland. Så det er mange, mange ting der som kan være potensielle snublestener, men dette er et svært viktig forhold, spesielt for Storbritannia, både sikkerhetsmessig og økonomisk, så er det det viktigste internasjonale forholdet de har.
1: Nå er det FNs generalforsamling, altså høynivåuka der, som er bakteppet for dette. Burnham skal holde britenes innlegg i FN-bygningen i dag. Hva er det ventet blir budskapet hans?
0: Ja, han er jo, dette er jo på mange måter hans debut på den multilaterale internasjonale scenen. Han har jo vært borgermester av Manchester, fokusert veldig mye på innenrikspolitikk siden han ble statsminister. Svært lite utenrikspolitisk erfaring, så det er jo knyttet stor spenning til hvordan han håndterer dette. I innlegget sitt i dag så har han ventet å snakke om Storbritannia og økonomisk vekst her. Det han ønsker å sette en strek over et tiår med både politisk og økonomisk uro etter brexit. Han kommer til å snakke litt om KI og er ventet å offentliggjøre et nytt KI-samarbeid på forsvarsfronten mellom Storbritannia og USA. Og han er også ventet å snakke for økt støtte til Ukraina. Det er jo noe han har sagt tidligere også som statsminister, og et av de internasjonale temaene han faktisk har tatt tak i. Storbritannia er jo en av Ukrainas aller sterkeste internasjonale allierte. Så det er de tre tingene han kommer er forventet å ta opp i innlegget sitt i dag.
1: Nordmenn spiller årlig bort milliarder på ulovlige nettkasinoer. Et av de mest populære her i landet er Casino Friday. I fjor tjente selskapet bak 200 millioner kroner på å tilby pengespill, og nå avslører hemmelige dokumenter at en nordmann har en sentral rolle i dette selskapet. Jonas Alsaker Wikan, du er journalist her i NRK. Hva slags selskap er Casino Friday?
2: Ja, Casino Friday er det man kaller et online-kasino, eller et nett-kasino, som tilbyr da kasinospill, mange forskjellige kasinospill til utvalgte markeder rundt om i verden, deriblant Norge.
1: Hva er det lekkasjen fra spillmyndighetene på Curaçao forteller oss?
2: Nei, den lekkasjen forteller oss for første gang hvem som er sentral i mange av de her online-kasinoene som retter seg mot Norge og andre europeiske land. Og det gjør den fordi at systemet på øya Curaçao er slik at dersom du vil ha et nettkasino, så må du bruke en lokal virksomhet til å opprette et lokalt selskap med lokalt ansatte som utad blir representantene. Og det gjør at det reelle eierskapet er skjult. Så den eneste måten å kun på en måte dokumentere hvem det er som står bak, det er ved å ha tilgang til denne typen dokumenter. Og det har vi da i NRK fått via en datalekkasje fra spillmyndighetene på Curaçao.
1: Ja, dette har dere altså holdt på med en stund. Hvordan har dere jobbet for å komme til bunns i denne saken?
2: Det startet med at vi blir invitert inn I et slags internasjonalt samarbeid med andre gravejournalister I flere europeiske land. Og da får vi beskjed da,

0: om at det foreligger en ganske stor datalekkasje med dokumenter fra Curaçao som hentet ut av en tysk IT-sikkerhetsforsker. Da begynner jobben med å se dokumentene, forsøke å forstå og analysere det materialet før vi da lander på om det er noe som har offentlig interesse i de mange hemmelige dokumentene, og det mener jo vi at det har vi funnet.
1: Og så er spørsmålet da, Curaçao, hvorfor spiller det lille landet en så viktig rolle her?
0: Det er et godt spørsmål, og Curaçao spiller en veldig stor rolle i sånn online kasinovirksomhet, fordi at de har et system hvor de gir utstedet lisenser fra myndighetene, og det kan gi online kasino en slags legitimitet. Samtidig så er de ikke nødvendigvis så superflinke til å følge opp de her lisenshaverne for å se om de bruker lisensen mot land eller i land hvor det her er da ulovlig. Så i Norge så har Lotteritilsynet og andre myndigheter sett at i løpet av de siste 2-3 årene så har nettkasinovirksomhet som ulovlig rett seg mot nordmenn stadig oftere utspring fra Curaçao, og tidligere så var det da Malta, men de siste årene så er det lisenser fra Curaçao som dominerer.
1: Men hva er det som gjør et kasino ulovlig i Norge, og hva er det som er lovlig?
0: Det korte svaret er at det ikke er Norsk Tipping. I Norge så har vi et slags spillmonopol, og da må du ha tillatelse fra Lotteritilsynet for å kunne tilby kasinospill. Det er det jo da ingen av de her internasjonale nettkasinoene som har, og det gjør at så lenge de retter seg mot nordmenn via for eksempel norsk språk eller norsk kundeservice og så videre, så blir det da ulovlig.
1: Er det noen forklaring på hvorfor Norge er attraktivt?
0: Ja, vi ser jo av dokumentanalysen her at selv de som ikke har norske eiere synes at Norge er et spennende og attraktivt marked. Fra dokumentene så går det fram at vi er kjent for å ha en velstående befolkning. Vi er teknologisk oppegående og digitalisert, og i tillegg så er det en del påstander der om at vi i Norge har en høy andel av folk med spilleproblemer, og det gjør det naturligvis attraktivt da, å rette tjenestene mot oss og Norge.
1: Minst 6 personer er drept i et saudi-arabisk angrep mot havnebyen Mokka i Yemen, ifølge medier tilknyttet Houthi-bevegelsen. 6 sivile, blant dem 2 barn og en kvinne, ble drept, og 8 andre, blant dem et barn og en kvinne, ble såret i det som var et luftangrep mot Mokka. Det er nyhetsbyrået Saba som melder det. Byrået er tilknyttet den Iran-støttede Houthi-bevegelsen.
2: USA planlegger 2 nye militære baser på Grønland. Avtalen med Danmark og Grønland skal undertegnes i New York senere i dag. Vi må ikke være redde, men forberedt, sier Jonas Gahr Støre om mulige trusler fra Russland. Støre er på plass i New York for å delta på FNs generalforsamling.
1: Denne uka er det 3 måneder siden Venezuela ble rammet av 2 voldsomme jordskjelv. Over 6500 mennesker mistet livet i det som blir kalt tvillingskjelvene. Bygninger og kritisk infrastruktur ble rammet, og til sammen 1,3 millioner mennesker ble berørt av skjelvene ifølge FN. Arne Nesholm, du er utenlandssjef i Kirkens Nødhjelp. Aller først, hvordan går det med folk i Venezuela i dag etter disse skjelvene?
3: Det er klart, folk er fortsatt sterkt preget av den situasjonen de nå lever i. Selv om det har gått 3 måneder siden skjelvene skjedde og den mest akutte fasen er over, så preger dette fortsatt hverdagen for tusenvis av mennesker som har mistet familiemedlemmer, som har mistet hjemmene sine, inntekten sin og også tilgangen på grunnleggende tjenester.
1: Jeg prøver å beskrive for oss hvordan det påvirker hverdagen, altså hvordan berøres folk av dette?
3: Jeg kan ta et eksempel som vi har fått fra våre samarbeidspartnere om en kvinne som har jobbet som lærer i 11 år. Under covid-pandemien så startet hun en liten butikk ut fra hjemmet sitt. Da skjelvet kom, så ble hjemmet ødelagt, dermed også levebrød og inntekten. Og også i etterkant av dette så har de ikke rent vann i springen å drikke. Og det er klart det er en fortvilende situasjon når du ikke har inntekt. Du kan kanskje ikke sende barna på skole, og du har nok bare med å og komme deg videre til neste dag og lure på hva skjer videre nå med mitt liv.
1: Og dette skjedde altså i et land hvor ikke alt var på stell heller før dette skjelve kom.
3: Nei, det klart Venezuela et land i en dyp politisk og økonomisk krise. Allerede før skjelve var det over 5 millioner mennesker som hadde behov for humanitær hjelp. Så kommer dette på toppen av den situasjonen. Og det klart, da det mange også som havner i en form for dobbelt krise, som tidligere slet veldig økonomisk, og da i tillegg kan ha opplevd å miste hjem, familiemedlemmer og inntekt.
1: Vi så jo ganske voldsomme ødeleggelser i Venezuela under disse skjelvene. Hvor langt har opprydningen kommet?
3: Ja, de siste anslagene tyder på at det fortsatt er godt over halvparten av ødelagt bygningsmasse som gjenstår å rydde opp. Så klart, dette tar tid. Og man skal rydde, man skal gjenoppbygge kritisk infrastruktur, og folk skal også gjenoppbygge sine egne liv. Så dette er prosesser som tar lang tid, så selv om det nå har gått 3 måneder, så er Venezuela og menneskene som er rammet av jordskjelvet jo langt fra ferdig med å gjenoppbygge sin hverdag.
1: For det altså snakk om 1,3 millioner mennesker som da trenger hjelp. Hvordan går dere i kirkens nødhjelp fram for å velge ut og prioritere hvem som skal få hjelp først?
3: Vi jobber sammen med lokale samarbeidspartnere som er til stede i Venezuela og som kommer til å være der etter at mediene har forlatt landet for denne situasjonen. Vi stoler da på de, og de har systemet for å gå til de områdene som har strammet, gjøre vurderinger av hvem som da trenger mest hjelp. Det være seg kontanter for å kjøpe det man trenger, mat, medisiner, helseutstyr, vannrensefiltre. Og dette er jo organisasjoner som er forankret i lokalsamfunnet, og som kjenner konteksten godt, og da kan gjøre gode valg av den typen.
1: Hvor lett er det å hjelpe i et land som Venezuela?
3: Det er forholdsvis greit med tilgang, har det vært i dette tilfellet. Og igjen, fordi vi jobber med lokale samarbeidspartner, organisasjonen som er etablert i landet, så har de allerede tilgangen og er til stede og kan yte den hjelpen veldig raskt.
1: Nå har det altså gått 3 måneder siden disse voldsomme skjelvene. Er det mulig å si noe om hvor lenge det vil være behov for hjelp?
3: Det er vanskelig å anslå, men vi vet at det tar noen ganger år og noen ganger 10 år før et samfunn er helt på fot igjen etter en sånn krise. Det er klart den internasjonale hjelpen vil nok ikke være der i 10 år, men det vil være behov for hjelp i flere måneder og år fremover.
1: Helsedirektoratet advarer mot et skyhøyt forbruk av energidrikk blant unge. 3 av 5 unge i de nordiske landene drikker energidrikk med ekstra mye koffein hver uke. Forbruket er for høyt til tross for reklameforbud og aldersgrense. Det mener helsedirektør Katrine Lofthus, som ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolen. Minst 8 mennesker skal være såret i en skyteepisode utenfor en videregående skole vest i Tyrkia, ifølge tyrkiske medier. Flere av de sårede skal være elever ved skolen. Den antatt gjerningspersonen flyktet fra stedet, men ble pågrepet kort tid etter. Personen er ifølge tyrkiske medier elev ved skolen. Motivet for skytingen er ikke kjent. USA planlegger å etablere 2 nye militærbaser på Grønland ifølge DR og Reuters. I dag har USA bare 1 base på Grønland, nordvest på øya. Avtalen mellom USA, Danmark og Grønland skal undertegnes i New York i dag i forbindelse med FNs høynivåuke. Statsminister Mette Frederiksen sa sent i går kveld at avtalen styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området.
4: Avtalen med Trump.
5: En avtale med Trump holder ikke engang en meter, mener jeg. Hvis de holder ord, og samarbeidet går som det skal, blir det tilgangen for Grønland. Det vil holde russerne og kineserne unna. Hvorfor skal et annet land, som vi ikke liker, få bygge her? Nå skal det komme en masse amerikanere. Var det muligheten de øynet for å komme inn? Med tiden blir man jo litt paranoid.
6: Jeg mener vi har gjort en god avtale. Sett med både amerikanske og grønlandske øjne.
7: Det er også en god avtale
6: fra et dansk ståsted, med tanke på riksfellesskapet. Når det er bra for Nordatlanteren og sikkerheten i det arktiske området, er det også bra for NATO og Europa. Jeg ser frem til møtet. Vi er jo politikere som er kjent for å si hva vi mener. Men det gjør jo at man kan få til et samarbeid. Vi vet hvor vi har hverandre.
1: Korrespondent Joachim Reistad, det virker som at danske myndigheter er fornøyd. Hva er kjent på forhånd om innholdet i den avtalen?
8: Det er offisielt ikke kjent noen ting om hva avtalen inneholder. Det får vi vite når den blir signert. Men det vi tror da, det er at mye av dette bygger på den gamle forsvarsavtalen mellom Danmark og USA om Grønland fra 1951, fornyet i 2004. Hvor det da blant annet er sagt helt tydelig at USA kan ha mer militær tilstedeværelse i Grønland. Men så er det andre elementer som man også er interessert i her, sier avtalen noe om, og det virker det som den gjør, i hvert fall basert på det Donald Trump har sagt, at det kun er USA som kan etablere seg militært på Grønland, ikke andre land som for eksempel Russland og Kina, men kun USA og NATO-samarbeid skal være der. Så er vi spente på om det står noe om naturressurser her. Altså, vil det være for eksempel en del av avtalen at USA også får tilgang på det. Det skal vi også følge veldig nøye med på. Så det er en del usikkerhetsmomenter fortsatt, men i begge land har jo avtalen blitt fremstilt som god.
1: Hva skriver danske medier om avtalen i dag?
8: Ja, det framheves dette her at det er en del som er usikkert, men at man samtidig også vet at dette blir en, eller er et langt diplomatisk arbeid som nå får sin slutt. At det har vært krevende forhandlinger i 9 måneder, og så skal man følge med på en del av de tingene som jeg nevnte, spesielt da hvordan denne avtalen også omhandler, og det er det mange som er opptatt av. Hva vil dette ha å si for Grønland, for grønlendere flest? Altså på den ene siden så kan jo dette her godt bety mer arbeidsplasser, mer investeringer i Grønland for grønlenderne, men skaper det også mer uro med at man får mer militær aktivitet på verdens største øy. Det tyder jo på, så det blir jo interessant, og det blir også interessant å høre hva som blir sagt fra partene om avtalen når den er signert.
1: Ja, vi hørte jo Fredriksen si at denne avtalen er god, både sett med amerikanske, danske og grønlandske briller. Ut fra det vi nå vet, hva blir sagt om hvem som kan regnes som vinnere når dokumentet er signert i ettermiddag?
8: Ja, dette kommer jo selvfølgelig helt an på hvem man spør. Donald Trump brukte jo fredagen på True Social på å fremstille seg som den store vinneren, og at USA hadde fått veldig mange gjennomslag. Det som har vært viktig for Danmark, og som har vært en helt klart røde linjen for Danmark, det har jo vært en eller annen form for overtagelse av det sivile livet, kan man si. Altså, her er det ikke snakk om for eksempel at noen andre enn grønlenderne skal bestemme over Grønlands fremtid. Ingen andre skal snakke om å overta styringen politisk eller sivil på noen som helst måte. Det har vært vesentlig for Danmark og for Grønland. Og vi skal huske på at denne forsvarsavtalen som åpner for mer amerikansk militær tilstedeværelse, den har jo ført til at USA på et tidspunkt hadde 17 militærbaser og 10 000 soldater. Og det er jo USA som har bygd dette ned selv. Så Danmark har aldri motsatt seg dette her. Og så er det en ting til som er veldig vesentlig når man ser hele avtaleteksten. Det er selvfølgelig også, hva skjer i fremtiden? Hva skjer hvis Grønland blir et selvstendig land? Det er det jo mange som ønsker der. Eller hva skjer hvis NATO som forsvarsallianse opphører i den formen den har i dag? Hva ligger da i eventuelt en slik avtale, og hvilken rolle vil USA da få? Det er kanskje et av de spørsmålene som skaper en del uro i Grønland i dag.
1: Flere svar om avtalen får vi sent i ettermiddag. Takk skal du ha, Joachim Reikstad. Det er ikke planlagt nye samtaler i forbindelse med togstreiken ifølge Spekter. Konflikten mellom lokførerne og Vy fortsetter på fjerde dagen i dag med 111 innstillinger. Hardest går det utover de som skal mellom Drammen og Lillehammer. I morgen trappes streiken opp ytterligere. Det varslet over 169 innstillinger. Den 16 år gamle eleven som ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo i forrige uke er nå skrevet ut fra sykehus, det bekrefter bistandsadvokat Inam Ali til NRK. Han sier at gutten fikk flere stikkskader i overkroppen. En 17 år gammel gutt er siktet for drapsforsøk og ble varetektsfengslet i 2 uker fra 16. september. Den siktede har ikke erkjent straffskyld og har formelt sett ikke tatt stilling til det, ifølge politiadvokat Anders Mørland. Norge må være forberedt på mulige trusler fra Russland, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. I natt norsk tid ankom han New York, hvor han skal være med på høynivåuka under FNs generalforsamling. Der deltok han i en panelsamtale med CNN og Finlands president Alexander Stubb. Han fikk blant annet spørsmål om hvor bekymret han er over økningen i russiske hybridangrep.
9: Vi vet nok til å være veldig oppmerksom om dette og ta tiltak for å beskytte oss, fordi vi vet at angrep på datasystemer som kan ramme samfunnets viktige funksjoner, like til sabotasjehandlinger, det ser vi nå skjer i en del land. Det er veldig nær samordning mellom NATO-land om dette. Vi deler erfaringer, deler observasjoner, og vi må være i stand til å også peke på der hvor dette kommer fra, når vi kan avdekke det. Men det er jo en urovekkende utvikling i Europa. Det er jo aller mest i uttrykk i de landene som ligger veldig nære Russland, men det er også noe vi følger veldig nøye med på i Norge, fordi det er ikke en trussel vi kan heller ta lett på. Russland har hele tiden hatt en interesse av å sette press på europeerne som støtter Ukraina. De har hatt en interesse av å splitte europeere og trykke på den usikkerheten det er, og det må vi arbeide for å stå imot. Og så er det klart at der, her har vi også et ansvar for å ikke bli bydd opp til noe som skal kunne gå i en negativ utvikling for oss. Vi må ha kontroll over det. Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
2: Tom Røseth, du er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole. Er det, som Støre sier, grunn til å forvente flere trusler, flere angrep fra Russland i tida fremover?
10: Ja, det vil jeg si. Russiske etterretningstjenester er blitt gitt et ganske stort handlingsrom til å utføre aksjoner i Europa. Og vi vet allerede at etterretningstrusselen er høy. Vi har sett en tendens siden sommeren spesielt om økende sabotasjeaksjoner. Det er nesten daglig cyberoperasjoner, og så vet vi at det også driver påvirkning mot oss, eller mot Europa. Så denne aktiviteten har tiltatt, og gitt krigens utvikling i Ukraina, hvor Russland nå sliter, så søker de også å påvirke, eller få en effekt på Europa, og da sannsynligvis minske støtten til krigen.
2: Ja, se litt mer. Hva er Russland sitt hovedmål her? For etterretning baserer seg jo på signaler som de sender ut.
10: Ja, altså Russlands mål er jo tre ting, vil jeg si. Det ene er å påvirke støtten til krigen i Ukraina. Det andre er å splitte Europa. Og det tredje er å kanskje få frem populistiske Russlands positive partier i sentrale europeiske stater. Og de tre målene veksler de mellom å få effekter mot da, eller prøve å få en innsats på.
2: Hvordan forbereder vi oss på dette? Altså, hvordan fungerer etterretning på dette området?
10: Nei, her er det litt interessant, fordi nå gir det litt forskjellige stemmer seg til uttrykk i forskjellige stater i Europa, hvor Frankrike og Tyskland nå er mer bekymret enn de kanskje har vært tidligere. Du har Estland som prøver å role litt ned, og så har du Tsjekkia som kommer opp, og vi har også Schweiz til og med, og sånn at det er liksom er etterretningen like, kommer spørsmålet, og jeg tror etterretningen er ganske like når det gjelder det hybride domenet, altså de under terskelen for krig, nettopp påvirkning, sabotasje og etterretningsoperasjoner og cyber. Det tror jeg man har ganske like kort. Men så er man, og har man kanskje litt forskjellig informasjon og gjør litt forskjellige vurderinger rundt dette med om Russland kommer til å utfordre NATO med mer sånn konvensjonell militær makt. Og der tror jeg det spriker mer, og informasjonen er sikkert forskjellig, men, og den politiske på en måte, uttrykket av det er i hvert fall forskjellig. Så jeg tror nok at det er tvil om den russiske intensjonen her, og vanskelig å få helt konkrete etterretninger på akkurat det som vil underbygge en sikker konklusjon. Altså, man vet ikke helt.
2: Og så har jo NATO-landene denne artikkel 5, altså et angrepp på en stat er en angrepp på alle, og da kommer det en plikt til å forsvare sammen. Men når går disse hybride angrepene over til å bli krig? Når utløser denne typen angrepp, for eksempel en artikkel 5 da?
10: Artikkel 5 fordrer jo at det skal være et betydelig militært angrep, at det skal være klart hvem som utføre angrepet, og så det skal liksom være mye på plass da, for at artikkel 5 skal kunne slå inn, og at du får en samlet NATO-respons, og dette vet jo Russland utmerket godt, så de kommer helt til å tøye de hybride virkemidlene nær grensen til artikkel 5, men det er ikke i Russlands interesse, sånn som jeg ser det, å gå over artikkel 5 og så komme i åpen militær konfrontasjon med NATO. De er så opptatt av krigen i Ukraina, at det å ta på seg den i tillegg nå, det vil være en for stor byrde. Og så er spørsmålet om de vil teste NATO, og når de vil gjøre det. Ja, da tror jeg de vil gjøre det med virkemidler som gir fornektelse. Altså, det kan være droneaktivitet i et NATO-land. Det kan være droner over grensen fra for eksempel Belarus til Baltikum, eller fra Russland til Baltikum, men hvor man fortsatt er usikker på den russiske intensjonen. Og dette har vi sett allerede i Polen, at du har fått russiske droner over, men de sier at det var ikke intendert. Og da, så lenge du ikke kan liksom, påvise, og det ikke er større materielle eller personelle skader eller tap av liv, ja, så blir det mer vurdert som en hybridoperasjon.
2: Og så har vi den tilgjengelige etterretningsinformasjonen som du snakker om, den kan være noenlunde enhetlig. Det var den for så vidt kanskje også noenlunde enhetlig i forkant av fullskala invasjonen i Ukraina, men så er det tolkningen av den informasjonen man sitter på da. Hvordan kan vi være sikre på å overføre en motstander, holdt på seg som motpart som Russland, at man tolker informasjonen riktig?
10: Ja, men det er utrolig vanskelig. Etterretning er jo ikke noe orakel som har fasiten. Den har indikasjoner basert på kilder og metoder som er gode, eller som kan gi veldig gode resultater, men det er også alltid en grad av usikkerhet. Og derfor så er det etterstreber man da forskjellige kilder, og kan bekrefte da for eksempel en etterretning eller en informasjon, og da gi stor tyngde til den overfor politikere og beslutningstagere som må ta og handle på vegne av den informasjonen. Da. Sånn at det vi så ved fullskala invasjonen i 2022 var egentlig en klar indikasjon på en invasjonsplanlegging, men det var fortsatt tvil i flere europeiske hovedstader om man skulle tro på det eller ikke, også i Ukraina. Selv om de forberedte seg, så var man usikker, ikke sant? Fordi man har kanskje nasjonal etterretning som motsier eller ikke samsvarer helt med det partnerinformasjonen gir, altså for eksempel USA, da. Så vil man være litt i tvil om man skal trykke på den store røde knappen og advare. Men nå er det jo på en måte Tyskland og Frankrike som kanskje tok mer feil da, i 2022 med fullskala invasjonen, som trykker opp litt liksom alarmknappen i forhold til spesielt russiske hybride operasjoner, som de merker mer, og de står overfor viktige valgene fremover, hvor, også i sine land, hvor da høyrepopulisme, som er mer pro-russisk, kan komme frem, så selvfølgelig er de mer alarmerte nå.
2: Tom Røseth, takk skal du ha.
1: Frankrikes president Emmanuel Macron sier han har konstruktive samtaler med USAs president Donald Trump om Ukraina og Rødehavet. De to presidentene møttes i New York i går. De snakket blant annet om hvordan situasjonen i Rødehavet påvirker de globale prisene. De hadde også en lang diskusjon om Ukraina og Russland, ifølge Macron. I dag møter Trump blant annet britene statsminister Andy Burnham. I dag møtes Donald Trump og britene statsminister Andy Burnham for første gang. Det skjer også under FNs høynivåuke i New York. Og korrespondent Kristin Solberg i London, hva har Burnham sagt i forkant av dette møtet?
11: Ja, Burnham har jo sagt om Trump og forholdet til Trump at han ikke er redd for å være ærlig med Trump hvis det er i Storbritannias interesse, og har antydet en tøffere linje enn det forgjengeren Keir Starmer var kjent for. Men han har også sagt at han er beredt på å samarbeide med alle og knytte bånd med den amerikanske presidenten. Dette er jo et svært viktig møte for Burnham. Dette blir det første møtet med Trump personlig. De har to telefonsamtaler tidligere, men altså aldri møttes ansikt til ansikt. Og forholdet til USA er jo det som virkelig kan definere hans periode som statsminister på godt og vondt, i hvert fall hvis vi ser på bilaterale forhold. Så er nok det kanskje det aller viktigste for Storbritannia. Han legger opp til, ifølge kilder tett på nummer 10, en linje som ligger tøffere enn Starmer, altså, men kanskje ikke går like langt som det Kanadas president Mark Carney gjør i tonen med Trump, og forsøker å unngå en full diplomatisk krig. En kilde sier til avisen The Guardian her at Burnham har tre mål med dette møtet. Det ene er å knytte bånd med Trump, det andre er å snakke for Ukraina, og det tredje det er rett og slett å unngå drama. Og det høres ut som tre ganske håndfaste mål i en tid som dette.
1: Ja, nå har USA og Storbritannia gjennom historien hatt veldig tette bånd. Hva er det landene er uenige om i dag?
11: Ja, det er jo flere ting, og Trump og Burnham står jo veldig langt fra hverandre politisk, og det har vært tøffe ord mellom de to. Trump har jo kalt Burnham for ekstremt liberal, det var ikke ment som et kompliment, mens Burnham, da han var ordfører i Manchester, sa at Trump ikke var velkommen til byen på grunn av sin giftige politikk. Politisk så er USA fortsatt, eller i hvert fall Trump, fortsatt tilsynelatende sint for at Storbritannia ikke var med på luftangrepene mot Iran. Han er irritert over at de ikke har økt forsvarsbudsjettene så mye som han ønsker. Han har også sagt nylig at han kan revurdere sin posisjon på Falklandsøynene, som Argentina krever, og samtidig at han ønsker et forent Irland. Så det er mange, mange ting der som kan være potensielle snublestener, men dette er et svært viktig forhold, spesielt for Storbritannia, både sikkerhetsmessig og økonomisk, så er det viktigste internasjonale forholdet de har.
1: Nå er det FNs generalforsamling, altså høynivåuka der, som er bakteppet for dette. Burnham skal holde britenes innlegg i FN-bygningen i dag. Hva er det ventet blir budskapet hans?
11: Ja, han er jo, dette er jo på mange måter hans debut på den multilaterale internasjonale scenen. Han har jo vært borgermester av Manchester, fokusert veldig mye på innenrikspolitikk siden han ble statsminister. Svært lite utenrikspolitisk erfaring, så det er jo knyttet stor spenning til hvordan han håndterer dette. I innlegget sitt i dag så har han ventet å snakke om Storbritannia og økonomisk vekst her. Det han ønsker å sette en strek over et tiår med både politisk og økonomisk uro etter brexit. Han kommer til å snakke litt om KI og er ventet å offentliggjøre et nytt KI-samarbeid på forsvarsfronten mellom Storbritannia og USA. Og han er også ventet å snakke for økt støtte til Ukraina. Det er jo noe han har sagt tidligere også som statsminister, og et av de internasjonale temaene han faktisk har tatt tak i. Storbritannia er jo en av Ukrainas aller sterkeste internasjonale allierte. Så det er de tre tingene han kommer er forventet å ta opp i innlegget sitt i dag.
1: Nordmenn spiller årlig bort milliarder på ulovlige nettkasinoer. Et av de mest populære her i landet er Casino Friday. I fjor tjente selskapet bak 200 millioner kroner på å tilby pengespill, og nå avslører hemmelige dokumenter at en nordmann har en sentral rolle i dette selskapet. Jonas Alsaker Wikan, du journalist her i NRK. Hva slags selskap Casino Friday?
0: Ja, Casino Friday det man kaller et online casino, eller et nettkasino, som tilbyr da kasinospill, mange forskjellige kasinospill til utvalgte markeder rundt om i verden, deriblant Norge.
1: Hva det lekkasjen fra spillmyndighetene på Curaçao forteller oss?
0: Nei, den lekkasjen forteller oss for første gang hvem som sentral i mange av de her online-kasinoene som retter seg mot Norge og andre europeiske land. Og det gjør den fordi at systemet på øya Curaçao er slik at dersom du vil ha et nettkasino, så må du bruke en lokal virksomhet til å opprette et lokalt selskap med lokalt ansatte som utad blir representantene. Og det gjør at eierskapet, det reelle eierskapet, det er skjult. Så den eneste måten å kun på en måte dokumentere hvem det er som står bak, det er ved å ha tilgang til denne typen dokumenter. Og det har vi da i NRK fått via en datalekkasje fra spillmyndighetene på Curaçao.
1: Ja, dette har dere altså holdt på med en stund. Hvordan har dere jobbet for å komme til bunns i denne saken?
0: Det startet med at vi blir invitert inn i et slags internasjonalt samarbeid med andre gravejournalister i flere europeiske land. Og da får vi beskjed da, om at det foreligger en ganske stor datalekkasje med dokumenter fra Curaçao som er hentet ut av en tysk IT-sikkerhetsforsker. Da begynner jobben med å se dokumentene, forsøke å forstå og analysere det materialet før vi da lander på om det noe som har offentlig interesse i de mange hemmelige dokumentene, og det mener jo vi at det har vi funnet.
1: Og så er spørsmålet da, Curaçao, hvorfor spiller det lille landet en så viktig rolle her?
0: Det er et godt spørsmål, og Curaçao spiller en veldig stor rolle i sånn online kasinovirksomhet, fordi at de har et system hvor de gir utstede lisenser fra myndighetene, og det kan gi online kasinoer en slags legitimitet. Samtidig så er de ikke nødvendigvis så superflinke til å følge opp de her lisenshaverne for å se om de bruker lisensen mot land, eller i land hvor det her er da ulovlig. Så i Norge så har Lotteritilsynet og andre myndigheter sett at i løpet av de siste 2-3 årene så har nettkasinovirksomhet som ulovlig rett seg mot nordmenn stadig oftere utspring fra Curaçao, og tidligere så var det da Malta, men de siste årene så er det lisenser fra Curaçao som dominerer.
1: Men hva er det som gjør et kasino ulovlig i Norge, og hva er det som er lovlig?
0: Det korte svaret er at det ikke er Norsk Tipping. I Norge så har vi et slags spillmonopol, og da må du ha tillatelse fra Lotteritilsynet for å kunne tilby kasinospill. Det er det jo da ingen av de her internasjonale nettkasinoene som har, og det gjør at så lenge de retter seg mot nordmenn via for eksempel norsk språk eller norsk kundeservice og så videre, så blir det da ulovlig.
1: Er det noen forklaring på hvorfor Norge er attraktivt?
0: Ja, vi ser jo av dokumentanalysen her at selv de som ikke har norske eiere synes at Norge er et spennende og attraktivt marked. Fra dokumentene så går det fram at vi er kjent for å ha en velstående befolkning. Vi er teknologisk oppegående og digitalisert, og i tillegg så er det en del påstander der om at vi i Norge har en høy andel av folk med spilleproblemer, og det gjør det naturligvis attraktivt da, å rette tjenestene mot oss og Norge.

0: USA planlegger to nye militærbaser på Grønland. Den nye forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland skal undertegnes i ettermiddag. Oljeprisen stuper. I formiddag bikket den under 98 dollar fatet. Skyldes håp om gjenåpning av Hormuz-stredet. Vi må ikke være redde, men forberedt, sier Jonas Gahr Støre om mulige trusler fra Russland. Støre på plass i New York for å delta på FNs generalforsamling. Klokka har passert 14. Du ser eller hører på NRK Nyheter. Ingrid Stenvold er i studio. Prisen på nordsjøolje falt brått i dag til under 98 dollar fatet, etter å ha ligget på over 100 dollar fatet i to uker. Det skjer etter indikasjoner om at det gjøres diplomatiske forsøk på å gjenåpne Hormuz-stredet, ifølge oljeanalytiker Tina Saltvedt. Det japanske nyhetsbyrået Kyodo News melder at Iran vil åpne Hormuz-stredet innen 7 dager hvis USA tar første steg i retning av å trappe ned det militære presset. Nyhetsbyrået viser til en anonym iransk tjenestemann som kilde. 11 av 15 fylkeskommuner sier ja til en kortere russefeiring neste år. Tidligere i sommer kom forslaget om en 9 dager lang feiring etter skriftlig eksamen på de videregående skolene. Målet er mindre fravær, mer ro før eksamen og mindre kjøpepress.
1: Minst 6 personer drept i et saudi-arabisk angrep mot havnebyen Mokka i Yemen, ifølge medier tilknyttet Houthi-bevegelsen. 6 sivile, blant dem 2 barn og en kvinne, ble drept, og 8 andre, blant dem et barn og en kvinne, ble såret i det som var et luftangrep mot Mokka. Det er nyhetsbyrået Saba som melder det. Byrået er tilknyttet den Iran-støttede Houthi-bevegelsen. Denne uka er det 3 måneder siden Venezuela ble rammet av 2 voldsomme jordskjelv. Over 6500 mennesker mistet livet i det som blir kalt tvillingskjelvene. Bygninger og kritisk infrastruktur ble rammet, og til sammen 1,3 millioner mennesker ble berørt av skjelvene, ifølge FN. Arne Nesholm, du er utenlandssjef i Kirkens Nødhjelp. Aller først, hvordan går det med folk i Venezuela i dag etter disse skjelvene?
2: Det er klart, folk er fortsatt sterkt preget av den situasjonen de nå lever i. Selv om det har gått 3 måneder siden skjelvene skjedde og den mest akutte fasen er over, så preger dette fortsatt hverdagen for tusenvis av mennesker som har mistet familiemedlemmer, som har mistet hjemmene sine, inntekten sin og også tilgangen på grunnleggende tjenester.
1: Jeg prøver å beskrive for oss hvordan det påvirker hverdagen, altså hvordan berøres folk av dette?
2: Jeg kan ta et eksempel som vi har fått fra våre samarbeidspartnere om en kvinne som har jobbet som lærer i 11 år. Under covid-pandemien så startet hun en liten butikk ut fra hjemmet sitt. Da skjelvet kom, så ble hjemmet ødelagt, dermed også levebrød og inntekten. Og også i etterkant av dette så har de ikke rent vann i springen å drikke. Og det er klart det er en fortvilende situasjon når du ikke har inntekt. Du kan kanskje ikke sende barna på skole, og du har nok bare med å komme deg videre til neste dag og lure på hva skjer videre nå med mitt liv.
1: Og dette skjedde altså i et land hvor ikke alt var på stell heller før dette skjelvet kom?
2: Nei, det er klart Venezuela er et land i en dyp politisk og økonomisk krise. Allerede før skjelvet var det over 5 millioner mennesker som hadde behov for humanitær hjelp. Så kommer dette på toppen av den situasjonen. Og det er klart, da er det mange også som havner i en form for dobbelt krise, som tidligere slet veldig økonomisk, og da i tillegg kan ha opplevd å miste hjem, familiemedlemmer og inntekt.
1: Vi så jo ganske voldsomme ødeleggelser i Venezuela under disse skjelvene. Hvor langt har opprydningen kommet?
2: Ja, de siste anslagene tyder på at det fortsatt er godt over halvparten av ødelagt bygningsmasse som gjenstår å rydde opp. Så klart, dette tar tid. Og man skal rydde, man skal gjenoppbygge kritisk infrastruktur, og folk skal også gjenoppbygge sine egne liv. Så dette er prosesser som tar lang tid, så selv om det nå har gått 3 måneder, så er Venezuela og menneskene som er rammet av jordskjelvet er jo langt fra ferdig med å gjenoppbygge sin hverdag.
1: For det altså snakk om 1,3 millioner mennesker som da trenger hjelp. Hvordan går dere I kirkens nødhjelp fram for å velge ut og prioritere hvem som skal få hjelp først?
2: Vi jobber sammen med lokale samarbeidspartnere som til stede I Venezuela og som kommer til å være der etter at mediene har forlatt landet for denne situasjonen. Vi stoler da på de, og de har systemet for å gå til de områdene som har strammet, gjøre vurderinger av hvem som da trenger mest hjelp. Det være seg kontanter for å kjøpe det man trenger, mat, medisiner, helseutstyr, vannrensefiltre. Og dette jo organisasjoner som forankret I lokalsamfunnet, og som kjenner konteksten godt, og da kan gjøre gode valg av den typen.
1: Hvor lett det å hjelpe I et land som Venezuela?
2: Det forholdsvis greit med tilgang, har det vært I dette tilfellet. Og igjen, fordi vi jobber med lokale samarbeidspartner, organisasjoner som etablert I landet, så har de allerede tilgangen og til stede og kan yte den hjelpen veldig raskt.
1: Nå har det altså gått 3 måneder siden disse voldsomme skjelvene. Det mulig å si noe om hvor lenge det vil være behov for hjelp?
2: Det vanskelig å anslå, men vi vet at det tar noen ganger år og noen ganger 10 år før et samfunn helt på fot igjen etter en sånn krise. Det klart den internasjonale hjelpen vil nok ikke være der I 10 år, men det vil være behov for hjelp I flere måneder og år fremover.
1: Helsedirektoratet advarer mot et skyhøyt forbruk av energidrikk blant unge. 3 av 5 unge I de nordiske landene drikker energidrikk med ekstra mye koffein hver uke. Forbruket for høyt til tross for reklameforbud og aldersgrense. Det mener helsedirektør Katrine Lofthu, som ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolen. Minst 8 mennesker skal være såret I en skyteepisode utenfor en videregående skole vest I Tyrkia, ifølge tyrkiske medier. Flere av de sårede skal være elever ved skolen. Den antatt gjerningspersonen flyktet fra stedet, men ble pågrepet kort tid etter. Personen ifølge tyrkiske medier elev ved skolen. Motivet for skytingen ikke kjent. USA planlegger å etablere 2 nye militærbaser på Grønland ifølge DR og Reuters. I dag har USA bare 1 base på Grønland, nordvest på øya. Avtalen mellom USA, Danmark og Grønland skal undertegnes I New York I dag I forbindelse med FNs høynivåuke. Statsminister Mette Fredriksen sa sent I går kveld at avtalen styrker sikkerheten I Arktis og det nordatlantiske området.
3: Avtalen med Trump...
4: En avtale med Trump holder ikke engang en meter, mener jeg. Hvis de holder ord, og samarbeidet går som det skal,
3: så vil det være til gang
4: for... Det til gang for Grønland. Det vil holde russerne og kineserne unna.
5: Hvorfor
4: skal et annet land, som vi ikke liker, få bygge her? Nå skal det komme en masse amerikanere. Var det muligheten de øynet for å komme inn? Med tiden blir man jo litt paranoid. Jeg mener vi har gjort en god avtale. Sett med både amerikanske og grønlandske øyne. Det også en god avtale fra et dansk ståsted, med tanke på riksfellesskapet. Når det bra for Nordatlanteren og sikkerheten I det arktiske området. Det også bra for NATO og Europa. Jeg ser frem til møtet. Vi jo politikere som kjent for å si hva vi mener. Men det gjør jo at man kan få til et samarbeid. Vi vet hvor vi har hverandre.
1: Korrespondent Joachim Reistad, det virker som at danske myndigheter fornøyd. Hva kjent på forhånd om innholdet I den avtalen?
6: Ja, det offisielt ikke kjent noen ting om hva avtalen inneholder. Det får vi vite når den blir signert. Men det vi tror da, det at mye av dette bygger på den gamle forsvarsavtalen mellom Danmark og USA om Grønland fra 1951, fornyet I 2004. Hvor det da blant annet sagt helt tydelig at USA kan ha mer militær tilstedeværelse i Grønland. Men så det andre elementer som man også interessert i her, sier avtalen noe om, og det virker det som den gjør, i hvert fall basert på det Donald Trump har sagt, at det kun USA som kan etablere seg militært på Grønland, ikke andre land som for eksempel Russland og Kina, men kun USA og NATO-samarbeid skal være der. Så vi spente på om det står noe om naturressurser her. Altså, vil det være for eksempel en del av avtalen at USA også får tilgang på det? Det skal vi også følge veldig nøye med på. Så det en del usikkerhetsmomenter fortsatt, men i begge land har jo avtalen blitt fremstilt som god.
1: Hva skriver danske medier om avtalen i dag?
6: Ja, det framheves dette her at det en del som usikkert, men at man samtidig også vet at dette blir et langt diplomatisk arbeid som nå får sin slutt. At det har vært krevende forhandlinger i 9 måneder. Og så skal man følge med på en del av de tingene som jeg nevnte, spesielt da hvordan denne avtalen også omhandler, og det det mange som opptatt av. Hva vil dette ha å si for Grønland, for grønlendere flest? Altså på den ene siden så kan jo dette her godt bety mer arbeidsplasser, mer investeringer i Grønland for grønlenderne, men skaper det også mer uro med at man får mer militær aktivitet på verdens største øy. Det tyder jo på, så det blir jo interessant, og det blir også interessant å høre hva som blir sagt fra partene om avtalen når den signert.
1: Ja, vi hørte jo Fredriksen si at denne avtalen god, både sett med amerikanske, danske og grønlandske briller. Ut fra det vi nå vet, hva blir sagt om hvem som kan regnes som vinnere når dokumentet signert i ettermiddag?
6: Ja, dette kommer jo selvfølgelig helt an på hvem man spør. Donald Trump brukte jo fredagen på True Social på å fremstille seg som den store vinneren, og at USA hadde fått veldig mange gjennomslag. Det som har vært viktig for Danmark, og som har vært en helt klart røde linjen for Danmark, det har jo vært en eller annen form for overtagelse av det sivile livet, kan man si. Altså her det ikke snakk om for eksempel at noen andre enn grønlenderne skal bestemme over Grønlands fremtid. Ingen andre skal snakke om å overta styringen politisk eller sivil på noen som helst måte. Det har vært vesentlig for Danmark og for Grønland. Og vi skal huske på at denne forsvarsavtalen som åpner for mer amerikansk militær tilstedeværelse, den har jo ført til at USA på et tidspunkt hadde 17 militærbaser og 10 000 soldater. Og det jo USA som har bygd dette ned selv. Så Danmark har aldri motsatt seg dette her. Og så det en ting til som veldig vesentlig når man ser hele avtaleteksten. Det selvfølgelig også, hva skjer i fremtiden? Hva skjer hvis Grønland blir et selvstendig land? Det det jo mange som ønsker der. Eller hva skjer hvis NATO som forsvarsallianse opphører i den formen den har i dag? Hva ligger da i eventuelt en slik avtale? Og hvilken rolle vil USA da få? Det kanskje et av de spørsmålene som skaper en del uro i Grønland i dag.
1: Flere svar om avtalen får vi sent i ettermiddag. Takk skal du ha, Joakim Reikstad. Den såkalte Frogner-kvinnen i saken mot Marius Borg Høyby ber om omkamp i retten. Høyby ble dømt til å betale 110 000 kroner til henne. Nå ber advokaten hennes om at kravet behandles på nytt. Det opplyser bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen til TV 2. Høyby ble i Oslo tingrett dømt for å ha utsatt ekskjæresten for blant annet vold og hensynsløs og krenkende adferd og gjentatte brudd på besøks- og kontaktforbudet han har ilagt overfor henne. Høyby anket ikke dommen på disse punktene. Det ikke planlagt nye samtaler i forbindelse med togstreiken ifølge Spekter. Konflikten mellom lokførerne og Vy fortsetter på fjerde dagen i dag med 111 innstillinger. Hardest går det utover de som skal mellom Drammen og Lillehammer. I morgen trappes streiken opp ytterligere. Det varslet over 169 innstillinger. Den 16 år gamle eleven som ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo i forrige uke nå skrevet ut fra sykehus. Det bekrefter bistandsadvokat Inam Ali til NRK. Han sier at gutten fikk flere stikkskader i overkroppen. En 17 år gammel gutt siktet for drapsforsøk og ble varetektsfengslet i 2 uker fra 16. september. Den siktede har ikke erkjent straffskyld og har formelt sett ikke tatt stilling til det, ifølge politiadvokat Anders Mørland.
0: Prisen på nordsjøolje falt brått I dag til under 98 dollar fatet etter å ha ligget på over 100 dollar fatet I 2 uker. Det skjer etter indikasjoner om at det gjøres diplomatiske forsøk på å gjenåpne Hormuz-stredet, ifølge oljeanalytiker Tina Saltvedt. Det japanske nyhetsbyrået Kyodo News melder at Iran vil åpne Hormuz-stredet innen 7 dager hvis USA tar første steg I retning av å trappe ned det militære presset. Nyhetsbyrået viser til en anonym iransk tjenestemann som kilde. 11 av 15 fylkeskommuner sier ja til en kortere russefeiring neste år. Tidligere I sommer kom forslaget om en 9 dager lang feiring etter skriftlig eksamen på de videregående skolene. Målet mindre fravær, mer ro før eksamen og mindre kjøpepress.
1: Norge må være forberedt på mulige trusler fra Russland, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. I natt norsk tid ankom han New York, hvor han skal være med på høynivåuka under FNs generalforsamling. Der deltok han I en panelsamtale med CNN og Finlands president Alexander Stubb. Han fikk blant annet spørsmål om hvor bekymret han over økningen I russiske hybridangrep.
5: Vi vet nok til å være veldig oppmerksom om dette og ta tiltak for å beskytte oss, fordi vi vet at angrep på datasystemer som kan ramme samfunnets viktige funksjoner, like til sabotasjehandlinger, det ser vi nå skjer I en del land. Det veldig nær samordning mellom NATO-land om dette. Vi deler erfaringer, deler observasjoner, og vi må være I stand til å også peke på der hvor dette kommer fra, når vi kan avdekke det. Men det jo en urovekkende utvikling I Europa. Det jo aller mest I uttrykket de landene som ligger veldig nære Russland, men det også noe vi følger veldig nøye med på I Norge, fordi det ikke en trussel vi kan heller ta lett på. Russland har hele tiden hatt en interesse av å sette press på europæerne som støtter Ukraina. De har hatt en interesse av å splitte europæere og trykke på den usikkerheten det og det må vi arbeide for å stå imot. Og så det klart at her har vi også et ansvar for å ikke bli bydde opp til noe som skal kunne gå I en negativ utvikling for oss. Vi må ha kontroll over det. Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
0: Tom Røseth, du hovedlærer I etterretning ved Forsvarets høgskole. Det, som Støre seg, grunn til å forvente flere trusler, flere angrep fra Russland I tida fremover?
7: Ja, det vil jeg si. Russiske etterretningstjenester blitt gitt et ganske stort handlingsrom til å utføre aksjoner I Europa. Og vi vet allerede at etterretningstrusselen høy. Vi har sett en tendens siden sommeren spesielt om økende sabotasjeaksjoner. Det nesten daglig cyberoperasjoner, og så vet vi at det også driver påvirkning mot oss, eller mot Europa. Så denne aktiviteten har tiltatt, og gitt krigens utvikling I Ukraina, hvor Russland nå sliter, så søker de også å påvirke, eller få en effekt på Europa, og da sannsynligvis minske støtten til krigen.
0: Ja, se litt mer. Hva Russland sitt hovedmål her for? Etterretning baserer seg jo på signaler som de sender ut.
7: Ja, altså Russlands mål jo 3 ting, vil jeg si. Det ene å påvirke støtten til krigen I Ukraina. Det andre å splitte Europa. Og det tredje å kanskje få frem populistiske Russlands positive partier I sentrale europeiske stater. Og de 3 målene veksler de mellom å få effekter mot da, eller prøve å få en innsats på.
0: Hvordan forbereder vi oss på dette? Altså, hvordan fungerer etterretning på dette området?
7: Nei, her det litt interessant, fordi nå gir det litt forskjellige stemmer seg til uttrykk I forskjellige stater I Europa, hvor Frankrike og Tyskland nå mer bekymret enn de kanskje har vært tidligere. Du har Estland som prøver å role litt ned, og så har du Tjekkia som kommer opp, og vi har også Schweiz til og med, og sånn at det liksom en, etterretningen like, kommer spørsmålet, og jeg tror etterretningene ganske like når det gjelder det hybride domene, altså de under terskelen for krig, nettopp påvirkning, sabotasje og etterretningsoperasjoner og cyber. Det tror jeg man har ganske like kort. Men så man, og gjør, har man kanskje litt forskjellig informasjon og gjør litt forskjellige vurderinger rundt dette med om Russland kommer til å utfordre NATO med mer sånn konvensjonell militær makt. Og der tror jeg det spriker mer, og informasjonen er sikkert forskjellig, men, og den politiske på en måte, uttrykket av det er i hvert fall forskjellig. Så jeg tror nok at det er tvil om den russiske intensjonen her, og vanskelig å få helt konkrete etterretninger på akkurat det som vil underbygge en sikker konklusjon. Altså, man vet ikke helt.
0: Og så har jo NATO-landene denne artikkel 5, altså et angrep på en stat er en angrep på alle, og da kommer det en plikt til å forsvare sammen. Men når går disse hybride angrepene over til å bli krig? Når utløser denne typen angrep, for eksempel en artikkel 5 da?
7: Artikkel 5 fordrer jo at det skal være et betydelig militært angrep, at det skal være klart hvem som utføre angrepet, og så det skal liksom være mye på plass da, for at artikkel 5 skal kunne slå inn og at du får en samlet NATO-respons, og dette vet jo Russland utmerket godt, så de kommer helt til å tøye da den, den, de

0: til Baltikum, eller fra Russland til Baltikum, men hvor man fortsatt usikker på den russiske intensjonen. Og dette har vi sett allerede i Polen, at du har fått russiske droner over, men de sier at det var ikke intendert. Og da, så lenge du ikke kan liksom, påvise, og det ikke større materielle eller personelle skader eller tap av liv, ja, så blir det mer vurdert som en hybridoperasjon.
1: Frankrikes president Emmanuel Macron sier han har konstruktive samtaler med USAs president Donald Trump om Ukraina og Rødehavet. De to presidentene møttes i New York i går. De snakket blant annet om hvordan situasjonen i Rødehavet påvirker de globale prisene. De hadde også en lang diskusjon om Ukraina og Russland, ifølge Macron. I dag møter Trump blant annet britenes statsminister Andy Burnham. I dag møtes Donald Trump og britenes statsminister Andy Burnham for første gang. Det skjer også under FNs høynivåuke i New York. Og korrespondent Kristin Solberg i London, hva har Burnham sagt i forkant av dette møtet?
2: Ja, Burnham har jo sagt om Trump og forhold til Trump at han ikke er redd for å være ærlig med Trump hvis det i Storbritannias interesse, og har antydet en tøffere linje enn det forgjengeren Keir Starmer var kjent for. Men han har også sagt at han er beredt på å samarbeide med alle og knytte bånd med den amerikanske presidenten. Dette jo et svært viktig møte for Burnham. Dette blir det første møtet med Trump personlig. De har to telefonsamtaler tidligere, men altså aldri møttes ansikt til ansikt. Og forholdet til USA jo det som virkelig kan definere hans periode som statsminister på godt og vondt, i hvert fall hvis vi ser på bilaterale forhold. Så nok det kanskje det aller viktigste for Storbritannia. Han legger opp til, ifølge kilder tett på nummer 10, en linje som ligger tøffere enn Starmer, altså, men kanskje ikke går like langt som det Kanadas president Mark Carney gjør i tonen med Trump, og forsøker å unngå en full diplomatisk krig. En kilde sier til avisen The Guardian her at Burnham har tre mål med dette møtet. Det ene å knytte bånd med Trump, det andre å snakke for Ukraina, og det tredje rett og slett å unngå drama. Og det høres ut som tre ganske håndfaste mål i en tid som dette.
1: Ja, nå har USA og Storbritannia gjennom historien hatt veldig tette bånd. Hva det landene uenige om i dag?
2: Ja, det jo flere ting, og Trump og Burnham står jo veldig langt fra hverandre politisk, og det har vært tøffe ord mellom de to. Trump har jo kalt Burnham for ekstremt liberal, det var ikke ment som et kompliment, mens Burnham, da han var ordfører i Manchester, sa at Trump ikke var velkommen til byen på grunn av sin giftige politikk. Politisk så USA fortsatt, eller i hvert fall Trump, fortsatt tilsynelatende sint for at Storbritannia ikke var med på luftangrepene mot Iran. Han irritert over at de ikke har økt forsvarsbudsjettene så mye som han ønsker. Han har også sagt nylig at han kan revurdere sin posisjon på Falklandsøynene, som Argentina krever, og samtidig at han ønsker et forent Irland. Så det mange, mange ting der som kan være potensielle snublestener, men dette et svært viktig forhold, spesielt for Storbritannia, både sikkerhetsmessig og økonomisk, så det viktigste internasjonale forholdet de har.
1: Nå det FNs generalforsamling, altså høynivåuka der, som bakteppet for dette. Burnham skal holde britenes innlegg i FN-bygningen i dag. Hva det ventet blir budskapet hans?
2: Ja, han dette jo på mange måter hans debut på den multilaterale internasjonale scenen. Han har jo vært borgermester av Manchester, fokusert veldig mye på innenrikspolitikk siden han ble statsminister. Svært lite utenrikspolitisk erfaring, så det jo knyttet stor spenning til hvordan han håndterer dette. I innlegget sitt i dag så har han ventet å snakke om Storbritannia og økonomisk vekst her. Det han ønsker å sette en strek over et tiår med både politisk og økonomisk uro etter brexit. Han kommer til å snakke litt om KI og ventet å offentliggjøre et nytt KI-samarbeid på forsvarsfronten mellom Storbritannia og USA.

0: Og han er også ventet å snakke for økt støtte til Ukraina. Det er jo noe han har sagt tidligere også som statsminister, og et av de internasjonale temaene han faktisk har tatt tak i. Storbritannia er jo en av Ukrainas aller sterkeste internasjonale allierte. Så det er de tre tingene han kommer til å forventet å ta opp i innlegget sitt i dag.
1: Nordmenn spiller årlig bort milliarder på ulovlige nettkasinoer. Et av de mest populære her i landet er Casino Friday. I fjor tjente selskapet bak 200 millioner kroner på å tilby pengespill, og nå avslører hemmelige dokumenter at en nordmann har en sentral rolle i dette selskapet. Jonas Alsaker Wikan, du er journalist her i NRK. Hva slags selskap er Casino Friday?
2: Ja, Casino Friday er det man kaller et online-kasino, eller et nett-kasino, som tilbyr da kasinospill, mange forskjellige kasinospill, til utvalgte markeder rundt om i verden, deriblant Norge.
1: Ja, hva er det lekkasjen fra spillmyndighetene på Curaçao forteller oss?
2: Nei, den lekkasjen forteller oss for første gang hvem som er sentral i mange av de her online-kasinoene som retter seg mot Norge og andre europeiske land. Og det gjør den fordi at systemet på øya Curaçao er slik at dersom du vil ha et nettkasino, så må du bruke en lokal virksomhet til å opprette et lokalt selskap med lokalt ansatte som utad blir representantene. Og det gjør at eierskapet, det reelle eierskapet, det er skjult. Så den eneste måten å kunne på en måte dokumentere hvem det er som står bak, det er ved å ha tilgang til denne typen dokumenter. Og det har vi da i NRK fått via en datalekkasje fra spillmyndighetene på Curaçao.
1: Og dette har dere altså holdt på med en stund. Hvordan har dere jobbet for å komme til bunns i denne saken?
2: Det startet med at vi blir invitert inn i et slags internasjonalt samarbeid med andre gravejournalister i flere europeiske land. Og da får vi beskjed da, om at det foreligger en ganske stor datalekkasje med dokumenter fra Curaçao som er hentet ut av en tysk IT-sikkerhetsforsker. Da begynner jobben med å se dokumentene, forsøke å forstå og analysere det materialet før vi da lander på om det er noe som har offentlig interesse i de mange hemmelige dokumentene, og det mener jo vi at det har vi funnet.
1: Og så er spørsmålet da, Curaçao, hvorfor spiller det lille landet en så viktig rolle her?
2: Det er et godt spørsmål, og Curaçao spiller en veldig stor rolle i sånn online kasinovirksomhet, fordi at de har et system hvor de gir utstede lisenser fra myndighetene, og det kan gi online kasino en slags legitimitet. Samtidig så er de ikke nødvendigvis så superflinke til å følge opp de her lisenshaverne for å se om de bruker lisensen mot land eller i land hvor det her er da ulovlig. Så i Norge så har Lotteritilsynet og andre myndigheter sett at i løpet av de siste 2-3 årene så har nettkasinovirksomhet som ulovlig rett seg mot nordmenn stadig oftere utspring fra Curaçao, og tidligere så var det da Malta, men de siste årene så er det lisenser fra Curaçao som dominerer.
1: Men hva er det som gjør et kasino ulovlig i Norge, og hva er det som er lovlig?
2: Det korte svaret er at det ikke er Norsk Tipping. I Norge så har vi et slags spillmonopol, og da må du ha tillatelse fra Lotteritilsynet for å kunne tilby kasinospill. Det er det jo da ingen av de her internasjonale nettkasinoene som har, og det gjør at så lenge de retter seg mot nordmenn via for eksempel norsk språk eller norsk kundeservice og så videre, så blir det da ulovlig.
1: Er det noen forklaring på hvorfor Norge er attraktivt?
2: Ja, vi ser jo av dokumentanalysen her at selv de som ikke har norske eiere synes at Norge er et spennende og attraktivt marked. Fra dokumentene så går det fram at vi er kjent for å ha en velstående befolkning. Vi er teknologisk oppegående og digitalisert, og i tillegg så er det en del påstander der om at vi i Norge har en høy andel av folk med spilleproblemer, og det gjør det naturligvis attraktivt da, å rette tjenestene mot oss og Norge.
3: USA planlegger to nye militærbaser på Grønland. Den nye forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland skal undertegnes i ettermiddag. Oljeprisen stuper. I formiddag bikket den under 98 dollar fatet. Skyldes håp om gjenåpning av Hormuz-stredet. Vi må ikke være redde, men forberedt, sier Jonas Gahr Støre om mulige trusler fra Russland. Støre på plass i New York for å delta på FNs generalforsamling.
1: Helsedirektoratet advarer mot et skyhøyt forbruk av energidrikk blant unge. 3 av 5 unge i de nordiske landene drikker energidrikk med ekstra mye koffein hver uke. Forbruket er for høyt til tross for reklameforbud og aldersgrense. Det mener helsedirektør Katrine Lofthus, som ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolen. USA planlegger å etablere to nye militærbaser på Grønland ifølge DR og Reuters. I dag har USA bare én base på Grønland, nordvest på øya. Avtalen mellom USA, Danmark og Grønland skal undertegnes i New York i dag i forbindelse med FNs høynivåuke. Statsminister Mette Fredriksen sa sent i går kveld at avtalen styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området.
4: Avtalen med Trump... Den synes jeg ikke holder.
5: En avtale med Trump holder ikke engang en meter, mener jeg. Hvis de holder ord, og samarbeidet går som det skal,
4: så vil det være...
5: Blir det tilgangen for Grønland. Det vil holde russerne og kineserne unna.
6: Hvorfor skal...
5: Hvorfor skal et annet land, som vi ikke liker, få bygge her?
6: Bygg ved oss.
4: Nå står vi der.
5: Nå skal det komme en masse amerikanere.
4: Var
5: det muligheten de øynet for å komme inn? Med tiden blir man jo litt paranoid. Jeg mener vi har gjort en god avtale.
7: Det er en god avtale sett med amerikanske briller.
5: Sett med både amerikanske og grønlandske øyne. Det er også en god avtale fra et dansk ståsted, med tanke på riksfellesskapet. Når det er bra for Nordatlanteren og sikkerheten i det arktiske området. Er det også bra for NATO og Europa? Jeg ser frem til møtet. Vi er jo politikere som er kjent for å si hva vi mener. Men det gjør jo at man kan få til et samarbeid. Vi vet hvor vi har hverandre.
1: Korrespondent Joachim Reistad, det virker som at danske myndigheter er fornøyd. Hva er kjent på forhånd om innholdet i den avtalen?
8: Ja, det er offisielt ikke kjent noen ting om hva avtalen inneholder. Det får vi vite når den blir signert. Men det vi tror da, det er at mye av dette bygger på den gamle forsvarsavtalen mellom Danmark og USA om Grønland fra 1951, fornyet i 2004. Hvor det da blant annet er sagt helt tydelig at USA kan ha mer militær tilstedeværelse i Grønland. Men så er det andre elementer som man også er interessert i her, sier avtalen noe om, og det virker det som den gjør, i hvert fall basert på det Donald Trump har sagt, at det kun er USA som kan etablere seg militært på Grønland, ikke andre land som for eksempel Russland og Kina, men kun USA og NATO-samarbeid skal være der. Så er vi spente på om det står noe om naturressurser her. Altså, vil det være for eksempel en del av avtalen at USA også får tilgang på det. Det skal vi også følge veldig nøye med på. Så det er en del usikkerhetsmomenter fortsatt, men i begge land har jo avtalen blitt fremstilt som god.
1: Hva skriver danske medier om avtalen i dag?
8: Ja, det framheves dette her at det er en del som er usikkert, men at man samtidig også vet at dette blir et langt diplomatisk arbeid som nå får sin slutt. At det har vært krevende forhandlinger i 9 måneder, og så skal man følge med på en del av de tingene som jeg nevnte, spesielt da hvordan denne avtalen også omhandler, og det er det mange som er opptatt av. Hva vil dette ha å si for Grønland, for grønlendere flest? Altså på den ene siden så kan jo dette her godt bety mer arbeidsplasser, mer investeringer i Grønland for grønlenderne, men skaper det også mer uro med at man får mer militær aktivitet på verdens største øy. Det tyder jo på, så det blir jo interessant, og det blir også interessant å høre hva som blir sagt fra partene om avtalen når den er signert.
1: Ja, vi hørte jo Fredriksen si at denne avtalen god, både sett med amerikanske, danske og grønlandske briller. Ut fra det vi nå vet, hva blir sagt om hvem som kan regnes som vinnere når dokumentet signert i ettermiddag?
8: Ja, dette kommer jo selvfølgelig helt an på hvem man spør. Donald Trump brukte jo fredagen på True Social på å fremstille seg som den store vinneren, og at USA hadde fått veldig mange gjennomslag. Det som har vært viktig for Danmark, og som har vært en helt klart røde linjen for Danmark, det har jo vært en eller annen form for overtagelse av det sivile livet, kan man si. Altså her det ikke snakk om for eksempel at noen andre enn grønlenderne skal bestemme over Grønlands fremtid. Ingen andre skal snakke om å overta styringen politisk eller sivil på noen som helst måte. Det har vært vesentlig for Danmark og for Grønland. Og vi skal huske på at denne forsvarsavtalen som åpner for mer amerikansk militær tilstedeværelse, den har jo ført til at USA på et tidspunkt hadde 17 militærbaser og 10 000 soldater. Og det jo USA som har bygd dette ned selv. Så Danmark har aldri motsatt seg dette her. Og så det en ting til som veldig vesentlig når man ser hele avtaleteksten. Det selvfølgelig også, hva skjer i fremtiden? Hva skjer hvis Grønland blir et selvstendig land? Det det jo mange som ønsker der. Eller hva skjer hvis NATO som forsvarsallianse opphører i den formen den har i dag? Hva ligger da i eventuelt en slik avtale? Og hvilken rolle vil USA da få? Det kanskje et av de spørsmålene som skaper en del uro i Grønland i dag.
1: Flere svar om avtalen får vi sent i ettermiddag. Takk skal du ha, Joakim Reikstad. Den såkalte Frogner-kvinnen i saken mot Marius Borg Høyby ber om omkamp i retten. Høyby ble dømt til å betale 110 000 kroner til henne. Nå ber advokaten henne om at kravet behandles på nytt. Det opplyser bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen til TV 2. Høyby ble i Oslo tingrett dømt for å ha utsatt ekskjæresten for blant annet vold og hensynsløs og krenkende adferd og gjentatte brudd på besøks- og kontaktforbudet han har ilagt overfor henne. Høyby anket ikke dommen på disse punktene. Det ikke planlagt nye samtaler i forbindelse med togstreiken ifølge Spekter. Konflikten mellom lokførerne og Vy fortsetter på fjerde dagen i dag med 111 innstillinger. Hardest går det utover de som skal mellom Drammen og Lillehammer. I morgen trappes streiken opp ytterligere. Det varslet over 169 innstillinger. Den 16 år gamle eleven som ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo i forrige uke nå skrevet ut fra sykehus. Det bekrefter bistandsadvokat Inam Ali til NRK. Han sier at gutten fikk flere stikkskader i overkroppen. En 17 år gammel gutt siktet for drapsforsøk og ble varetektsfengslet i 2 uker fra 16. september. Den siktede har ikke erkjent straffskyld og har formelt sett ikke tatt stilling til det, ifølge politiadvokat Anders Mørland.
3: Prisen på nordsjøolje falt brått i dag til under 98 dollar fatet, etter å ha ligget på over 100 dollar fatet i 2 uker. Det skjer etter indikasjoner om at det gjøres diplomatiske forsøk på å gjenåpne Hormuz-stredet, ifølge oljeanalytiker Tina Saltvedt. Det japanske nyhetsbyrået Kyodo News melder at Iran vil åpne Hormuz-stredet innen 7 dager hvis USA tar første steg i retning av å trappe ned det militære presset. Nyhetsbyrået viser til en anonym iransk tjenestemann som kilde. 11 av 15 fylkeskommuner sier ja til en kortere russefeiring neste år. Tidligere i sommer kom forslaget om en 9 dager lang feiring etter skriftlig eksamen på de videregående skolene. Målet mindre fravær, mer ro før eksamen og mindre kjøpepress.
1: Norge må være forberedt på mulige trusler fra Russland, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. I natt norsk tid ankom han New York, hvor han skal være med på høynivåuka under FNs generalforsamling. Der deltok han i en panelsamtale med CNN og Finlands president Alexander Stubb. Han fikk blant annet spørsmål om hvor bekymret han over økningen i russiske hybridangrep.
9: Vi vet nok til å være veldig oppmerksomme om dette og ta tiltak for å beskytte oss, fordi vi vet at angrep på datasystemer som kan ramme samfunnets viktige funksjoner, like til sabotasjehandlinger, det ser vi nå skjer i en del land. Det er veldig nær samordning mellom NATO-land om dette. Vi deler erfaringer, deler observasjoner. Og vi må være i stand til å også peke på der hvor dette kommer fra, når vi kan avdekke det. Men det er jo en urovekkende utvikling i Europa. Det er jo aller mest i uttrykk i de landene som ligger veldig nære Russland, men det er også noe vi følger veldig nøye med på i Norge, fordi det er ikke en trussel vi kan heller ta lett på. Russland har hele tiden hatt en interesse av å sette press på europeerne som støtter Ukraina. De har hatt en interesse av å splitte europeere og trykke på den usikkerheten det er, og det må vi arbeide for å stå imot. Og så er det klart at der, her har vi også et ansvar for å ikke bli bydd opp til noe som skal kunne gå i en negativ utvikling for oss. Vi må ha kontroll over det. Jeg bruker det gamle finske begrepet at vi må ikke være redde, men forberedt.
3: Tom Røseth, du er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole. Er det, som Støre sier, grunn til å forvente flere trusler, flere angrep fra Russland i tida fremover?
10: Ja, det vil jeg si. Russiske etterretningstjenester er blitt gitt et ganske stort handlingsrom til å utføre aksjoner i Europa. Og vi vet allerede at etterretningstrusselen er høy. Vi har sett en tendens siden sommeren spesielt om økende sabotasjeaksjoner. Det er nesten daglig cyberoperasjoner, og så vet vi at det også driver påvirkning mot oss, eller mot Europa. Så denne aktiviteten har tiltatt, og gitt krigens utvikling i Ukraina, hvor Russland nå sliter, så søker de også å påvirke, eller få en effekt på Europa, og da sannsynligvis minske støtten til krigen.
3: Ja, se litt mer. Hva er Russland sitt hovedmål her? For etterretning baserer seg jo på signaler som de sender ut.
10: Ja, altså Russlands mål er jo tre ting, vil jeg si. Det ene er å påvirke støtten til krigen i Ukraina. Det andre er å splitte Europa. Og det tredje er å kanskje få frem populistiske Russlands positive partier i sentrale europeiske stater. Og de tre målene veksler de mellom å få effekter mot da, eller prøve å få inn innsats på.
3: Hvordan forbereder vi oss på dette? Altså, hvordan fungerer etterretning på dette området?
10: Nei, her er det litt interessant, fordi nå gir det litt forskjellige stemmer seg til uttrykk i forskjellige stater i Europa, hvor Frankrike og Tyskland nå er mer bekymret enn de kanskje har vært tidligere. Du har Estland som prøver å role litt ned, og så har du Tsjekkia som kommer opp, og vi har også Schweiz til og med, og sånn at det er liksom er etterretningen like, kommer spørsmålet, og jeg tror etterretningene er ganske like når det gjelder det hybride domenet, altså de under terskelen for krig, nettopp påvirkning, sabotasje og etterretningsoperasjoner og cyber. Det tror jeg man har ganske like kort, men så er man og har man kanskje litt forskjellig informasjon og gjør litt forskjellige vurderinger rundt dette med om Russland kommer til å utfordre NATO med mer sånn konvensjonell militær makt. Og der tror jeg det spriker mer, og informasjonen er sikkert forskjellig, men, og den politiske på en måte, uttrykket av det er i hvert fall forskjellig. Så jeg tror nok at det er tvil om den russiske intensjonen her, og vanskelig å få helt konkrete etterretninger på akkurat det som vil underbygge en sikker konklusjon. Altså, man vet ikke helt.
3: Og så har jo NATO-landene denne artikkel 5, altså et angrep på én stat er en angrep på alle, og da kommer det en plikt til å forsvare sammen. Men når går disse hybride angrepene over til å bli krig? Når utløser denne typen angrep, for eksempel en artikkel 5 da?
10: Artikkel 5 fordrer jo at det skal være et betydelig militært angrep, at det skal være klart hvem som utføre angrepet, og så det skal liksom være mye på plass da, for at artikkel 5 skal kunne slå inn, og at du får en samlet NATO-respons, og dette vet jo Russland utmerket godt, så de kommer helt til å tøye de hybride virkemidlene nær grensen til artikkel 5, men det er ikke i Russlands interesse, sånn som jeg ser det, å gå over artikkel 5 og så komme i åpen militær konfrontasjon med NATO. De er så opptatt av krigen i Ukraina, at det å ta på seg den i tillegg nå, det vil være en for stor byrde. Og så er spørsmålet om de vil teste NATO, og når de vil gjøre det. Ja, da tror jeg de vil gjøre det med virkemidler som gir fornektelse. Altså, det kan være droneaktivitet i et NATO-land. Det kan være droner over grensen fra for eksempel Belarus til Baltikum, eller fra Russland til Baltikum, men hvor man fortsatt er usikker på den russiske intensjonen. Og dette har vi sett allerede i Polen, at du har fått russiske droner over, men de sier at det var ikke intendert. Og da, så lenge du ikke kan liksom påvise, og det ikke er større materielle eller personelle skader eller tap av liv, ja, så blir det mer vurdert som en hybridoperasjon.
1: Frankrikes president Emmanuel Macron sier han har konstruktive samtaler med USAs president Donald Trump om Ukraina og Rødehavet. De to presidentene møttes i New York i går. De snakket blant annet om hvordan situasjonen i Rødehavet påvirker de globale prisene. De hadde også en lang diskusjon om Ukraina og Russland, ifølge Macron. I dag møter Trump blant annet britenes statsminister Andy Burnham. I dag møtes Donald Trump og britenes statsminister Andy Burnham for første gang. Det skjer også under FNs høynivåuke i New York. Og korrespondent Kristin Solberg i London, hva har Burnham sagt i forkant av dette møtet?
0: Ja, Burnham har jo sagt om Trump og forhold til Trump at han ikke er redd for å være ærlig med Trump hvis det er i Storbritannias interesse, og har antydet en tøffere linje enn det forgjengeren Keir Starmer var kjent for. Men han har også sagt at han er beredt på å samarbeide med alle og knytte bånd med den amerikanske presidenten. Dette er jo et svært viktig møte for Burnham. Dette blir det første møtet med Trump personlig. De har to telefonsamtaler tidligere, men altså aldri møttes ansikt til ansikt. Og forholdet til USA er jo det som virkelig kan definere hans periode som statsminister på godt og vondt, i hvert fall hvis vi ser på bilaterale forhold. Så er nok det kanskje det aller viktigste for Storbritannia. Han legger opp til, ifølge kilder tett på nummer 10, en linje som ligger tøffere enn Starmer, altså, men kanskje ikke går like langt som det Kanadas president Mark Carney gjør i tonen med Trump, og forsøker å unngå en full diplomatisk krig. En kilde sier til avisen The Guardian her at Burnham har tre mål med dette møtet. Det ene er å knytte bånd med Trump, det andre er å snakke for Ukraina, og det tredje, det er rett og slett å unngå drama. Og det høres ut som tre ganske håndfaste mål i en tid som dette.
1: Ja, nå har USA og Storbritannia gjennom historien hatt veldig tette bånd. Hva er det landene er uenige om i dag?
0: Ja, det er jo flere ting, og Trump og Burnham står jo veldig langt fra hverandre politisk, og det har vært tøffe ord mellom de to. Trump har jo kalt Burnham for ekstremt liberal, det var ikke ment som et kompliment, mens Burnham, da han var ordfører i Manchester, sa at Trump ikke var velkommen til byen på grunn av sin giftige politikk. Politisk så er USA fortsatt, eller i hvert fall Trump, fortsatt tilsynelatende sint for at Storbritannia ikke var med på luftangrepene mot Iran. Han er irritert over at de ikke har økt forsvarsbudsjettene så mye som han ønsker. Han har også sagt nylig at han kan revurdere sin posisjon på Falklandsøynene, som Argentina krever, og samtidig at han ønsker et forent Irland. Så det er mange, mange ting der som kan være potensielle snublestener, men dette er et svært viktig forhold, spesielt for Storbritannia, både sikkerhetsmessig og økonomisk, så er det viktigste internasjonale forholdet de har.
1: Nå er det FNs generalforsamling, altså høynivåuka der, som er bakteppet for dette. Burnham skal holde britenes innlegg i FN-bygningen i dag. Hva er det ventet blir budskapet hans?
0: Ja, han er jo, dette er jo på mange måter hans debut på den multilaterale internasjonale scenen. Han har jo vært borgermester av Manchester, fokusert veldig mye på innenrikspolitikk siden han ble statsminister. Svært lite utenrikspolitisk erfaring, så det er jo knyttet stor spenning til hvordan han håndterer dette. I innlegget sitt i dag så har han ventet å snakke om Storbritannia og økonomisk vekst her. Det han ønsker å sette en strek over et tiår med både politisk og økonomisk uro etter brexit. Han kommer til å snakke litt om KI og er ventet å offentliggjøre et nytt KI-samarbeid på forsvarsfronten mellom Storbritannia og USA. Og han er også ventet å snakke for økt støtte til Ukraina. Det er jo noe han har sagt tidligere også som statsminister, og et av de internasjonale temaene han faktisk har tatt tak i. Storbritannia er jo en av Ukrainas aller sterkeste internasjonale allierte. Så det er de tre tingene han kommer til å forventet å ta opp i innlegget sitt i dag.
1: Nordmenn spiller årlig bort milliarder på ulovlige nettkasinoer. Et av de mest populære her i landet er Casino Friday. I fjor tjente selskapet bak 200 millioner kroner på å tilby pengespill, og nå avslører hemmelige dokumenter at en nordmann har en sentral rolle i dette selskapet. Jonas Alsaker Wikan, du er journalist her i NRK. Hva slags selskap er Casino Friday?
2: Ja, Casino Friday er det man kaller et online-kasino, eller et nett-kasino, som tilbyr da kasinospill, mange forskjellige kasinospill, til utvalgte markeder rundt om i verden, deriblant Norge.
1: Ja, hva er det lekkasjen fra spillmyndighetene på Curaçao forteller oss?
2: Nei, den lekkasjen forteller oss for første gang hvem som er sentral i mange av de her online-kasinoene som retter seg mot Norge og andre europeiske land. Og det gjør den fordi at systemet på øya Curaçao er slik at dersom du vil ha et nettkasino, så må du bruke en lokal virksomhet til å opprette et lokalt selskap med lokalt ansatte som utad blir representantene. Og det gjør at eierskapet, det reelle eierskapet, det er skjult. Så den eneste måten å kun på en måte dokumentere hvem det er som står bak, det er ved å ha tilgang til denne typen dokumenter. Og det har vi da i NRK fått via en datalekkasje fra spillmyndighetene på Curaçao.
1: Og dette har dere altså holdt på med en stund. Hvordan har dere jobbet for å komme til bunns i denne saken?
2: Det starter med at vi blir invitert inn i et slags internasjonalt samarbeid med andre gravejournalister i flere europeiske land. Og da får vi beskjed da, om at det foreligger en ganske stor datalekkasje med dokumenter fra Curaçao som er hentet ut av en tysk IT-sikkerhetsforsker. Da begynner jobben med å se dokumentene, forsøke å forstå og analysere det materialet før vi da lander på om det er noe som har offentlig interesse i de mange hemmelige dokumentene, og det mener jo vi at det har vi funnet.
1: Og så er spørsmålet da, Curaçao, hvorfor spiller det lille landet en så viktig rolle her?
2: Det er et godt spørsmål, og Curaçao spiller en veldig stor rolle i sånn online kasinovirksomhet, fordi at de har et system hvor de gir utstede lisenser fra myndighetene, og det kan gi online kasino en slags legitimitet. Samtidig så er de ikke nødvendigvis så superflinke til å følge opp de her lisenshaverne for å se om de bruker lisensen mot land eller i land hvor det her er da ulovlig. Så i Norge så har Lotteritilsynet og andre myndigheter sett at i løpet av de siste 2-3 årene så har nettkasinovirksomhet som ulovlig rett seg mot nordmenn stadig oftere utspring fra Curaçao, og tidligere så var det da Malta, men de siste årene så er det lisenser fra Curaçao som dominerer.
1: Men hva er det som gjør et kasino ulovlig i Norge? Hva er det som er lovlig?
2: Det korte svaret at det ikke Norsk Tipping. I Norge så har vi et slags spillmonopol, og da må du ha tillatelse fra lotteritilsynet for å kunne tilby kasinospill. Det det jo da ingen av de her internasjonale nettkasinoene som har, og det gjør at så lenge de retter seg mot nordmenn via for eksempel norsk språk eller norsk kundeservice og så videre, så blir det da ulovlig.
1: Det noen forklaring på hvorfor Norge attraktivt?
2: Ja, vi ser jo av dokumentanalysen her at selv de som ikke har norske eiere synes at Norge et spennende og attraktivt marked. Fra dokumentene så går det fram at vi kjent for å ha en velstående befolkning. Vi teknologisk oppegående og digitalisert, og i tillegg så det en del påstander der om at vi i Norge har en høy andel av folk med spilleproblemer, og det gjør det naturligvis attraktivt da, å rette tjenestene mot oss og Norge.
1: Helsedirektoratet advarer mot et skyhøyt forbruk av energidrikk blant unge. 3 av 5 unge i de nordiske landene drikker energidrikk med ekstra mye koffein hver uke. Forbruket for høyt til tross for reklameforbud og aldersgrense. Det mener helsedirektør Katrine Lofthus, som ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolen. Den såkalte Frogner-kvinnen i saken mot Marius Borg Høyby ber om omkamp i retten. Høyby ble dømt til å betale 110 000 kroner til henne. Nå ber advokaten henne om at kravet behandles på nytt. Det opplyser bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen til TV 2. Høyby ble i Oslo tingrett dømt for å ha utsatt ekskjæresten for blant annet vold og hensynsløs og krenkende adferd og gjentatte brudd på besøks- og kontaktforbudet han har ilagt overfor henne. Høyby anket ikke dommen på disse punktene. Det ikke planlagt nye samtaler i forbindelse med togstreiken ifølge Spekter. Konflikten mellom lokførerne og Vy fortsetter på 4. dagen i dag med 111 innstillinger. Hardest går det utover de som skal mellom Drammen og Lillehammer. I morgen trappes streiken opp ytterligere. Det varslet over 169 innstillinger. Den 16 år gamle eleven som ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo i forrige uke nå skrevet ut fra sykehus. Det bekrefter bistandsadvokat Inam Ali til NRK. Han sier at gutten fikk flere stikkskader i overkroppen. En 17 år gammel gutt siktet for drapsforsøk og ble varetektsfengslet i 2 uker fra 16. september. Den siktede har ikke erkjent straffskyld og har formelt sett ikke tatt stilling til det, ifølge politiadvokat Anders Mørland.
3: 11 av 15 fylkeskommuner sier ja til en kortere russefeiring neste år. Tidligere i sommer kom forslaget om en 9 dager lang feiring etter skriftlig eksamen på de videregående skolene. Målet mindre fravær, mer ro før eksamen og mindre kjøpepress. USA planlegger 2 nye militærbaser på Grønland. Den nye forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland skal undertegnes i ettermiddag. Oljeprisen stuper. I formiddag bikket den under 98 dollar fatet. Årsaken signaler om at Hormuzstredet kan bli gjenåpnet. Vi må ikke være redde, men forberedt, sier Jonas Gahr Støre om mulige trusler fra Russland. Støre på plass i New York for å delta på FNs generalforsamling. Da har klokka passert 15. Du ser eller hører på NRK Nyheter i studio denne ettermiddagen. Ingrid Stenvold. Få detaljer kjent fra forsvarsavtalen om Grønland som skal signeres i New York i ettermiddag i forbindelse med FNs høynivåuke. Statsministeren og utenriksministeren i Grønland og Danmark på plass her på et forberedende møte hos den danske generalkonsulen i går. Ifølge danske medier planlegger USA å etablere 2 nye militærbaser på Grønland. Danmarks statsminister Mette Frederiksen vil ikke røpe noe, men sier det en god avtale for både Grønland, Danmark, USA og Europa.
11: Og når den Når den er god for alle
5: oss. Når den er god for oss, som har vært allierte i mange år, er den også god for NATO.
11: Og dermed for vår sikkerhet.
5: Og dermed for vår sikkerhet som europæere, og selvfølgelig særlig i Arktis.
11: I forhold til det arktiske området. Jeg forstår godt at der er
5: mye nysgjerrighet rundt innholdet i avtalen.
11: Selvfølgelig, det her det er noe der.
5: Dette opptar oss alle, og det har bekymret oss, ikke minst folket på Grønland.
11: Men i respekt for
5: alt som skal på plass, kan jeg ikke gå konkret inn på innholdet.
11: Så kommer jeg ikke til å kunne gå inn i det konkrete innhold, men jeg kan si at
5: det er avgjørende for oss i forhandlingene.
11: Det har både vært ønsket om å
5: styrke, sikkerheten i vår urolige verden.
11: Det vi har kalt de røde linjer,
5: og det vi kaller de røde linjene skal respekteres. At vi er en suveren stat. At Grønlands rett til selvbestemmelse skal respekteres også i fremtiden. Og det vi kaller territorial integritet. Alt dette inngår i avtalen.
8: Altså, der gælder jo det om aftaler, og de er der jo ikke.
5: Avtaler gælder ikke før de er på plass. Den skal jo signeres først. Derfor kommenterer vi ikke innholdet nærmere. Men det til siden, så har vi nå en avtale, og det betyr at usikkerheten som har vært der gjennom flere år, særlig voldsomt det siste året, forhåpentlig kan ligge bak oss. Til fordel for ordnede forhold mellom Kongeriket og USA.
8: Og også i en form,
5: hvor det er åpenbart at ansvaret for sikkerheten i Arktis ikke bare tilhører USA eller Kongeriket, men i høy grad også NATO.
8: Så
5: jeg ser veldig frem til at avtalen blir inngått.
3: Ja, til slutt her Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen. Oljeprisen falt brått til under 98 dollar fatet i dag. Årsaken kan være at Iran skal ha sagt de kan åpne Hormuzstredet inne i uke, dersom USA tar første steg i retning av å trappe ned det militære presset. Det japanske nyhetsbyrået som melder dette viser til en anonym iransk tjenestemann som kilde. Før fallet i oljeprisen lå den på i underkant av 102 dollar fatet. Velkommen, Tina Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea Markets. Du, forklar hvordan dette fører til et fall i oljeprisen.
12: Ja, denne nyheten er jo egentlig en god nyhet, og det har jo markedet ventet lenge på, om at kanskje er man i gang igjen med noen forhandlinger som på sikt kan lede til fredsforhandlinger. Det markedet reagerer på, det er jo særlig det at hvis dette går i land, så kan man begynne å få oljen ut av da den persiske gulf og ut i markedet igjen. Og de siste nyhetene vi har fått før dette har jo vært i helt motsatt retning. Lagerne begynner å falle, det er lite tilgang, og det har gjort at markedet begynner å bli veldig bekymret, rett og slett for at det skal bli lite, og at oljeprisen bare skal fortsette å stige. Og derfor så er dette en god nyhet som bidrar til dette fallet.
3: Mm. Og så sies det at dette kan skje, altså gjenåpningen kan skje allerede innen 7 dager. Det høres raskt ut. Hvordan, 10.000 kroner spørsmålet, hvordan anser du sannsynligheten for at det kan skje?
12: Ja, det er klart at det hadde jo gitt en stor lettelse til svært mange. Vi husker jo fra i sommer, det kom mange rykter, det kom både fra Irans side, det kom fra USAs side. Svært få av de kunne vi stole på. Sånn at jeg tror ikke vi skal egentlig glede oss alt for mye før vi ser at disse forhandlingene faktisk fører frem til en avtale som blir signert. Men likevel at dette forslaget kommer, og at man holder på med forhandlinger, det er en god nyhet oppi alt.
3: Og hvorfor har situasjonen i Hormuzstredet så stor innvirkning på oljeprisen? Det må du forklare.
12: Ja, Hormuzstredet, det er jo et viktig sted for eksport av olje og oljeprodukter som lages i den persiske gulfen, og ut spesielt til den asiatiske delen av markedet. Og rundt 20% av verdens forbruk av olje hver eneste dag går gjennom dette stredet. Så når det har vært stengt over så lang tid, da har man ikke så veldig mange andre alternativer for å erstatte det. Og det jo en annen god nyhet som kom i dag, det jo nettopp at i stedet for å sende oljen gjennom dette Hormuzstredet, så har noe av oljen blitt sendt gjennom en reserveløsning, som har vært en løsning gjennom en rørledning som går fra øst, altså i Saudi-Arabia, rundt den persiske gulf, og vest mot Rødehavet. Denne oljen, eller denne rørledningen, har jo siden da dette har hjulpet å få noe olje ut i markedet, det har jo da blitt et nytt mål for krigføringen, og den har blitt truffet. Nå har det kommet rykte om fra Saudi-Arabia i dag at denne rørledningen begynner nå å testes for så å kunne åpnes i løpet av uka, og at det også kan bidra til i hvert fall noe helt konkret olje ut i markedet.
13: Og det prisfallet vi snakker om her, fra rundt 102 dollar fatet til 98 dollar fatet, det betydelig?
12: Det jo et, i dette året så har det kanskje vært betydelig større fall enn det vi ser nå, men det et stort fall, sånn vanligvis. Det har vært store svingninger i markedet i hele år, og det sier jo litt grann om hvor viktig dette området for oljemarkedet samlet sett. Men uansett så disse nyhetene som har kommet ut, at de går i positiv retning, det bidrar til at de, i hvert fall spekulasjonene om at prisene skal fortsette oppover, som gjør at mange ønsker å sikre seg tilgang. Det gjør at man kanskje kjøper olje i dag i stedet for å vente en måned. Og det bidrar jo til et ekstra løft og en såkalt risikopremie som ligger inne i denne prisen. At man villig til å betale litt ekstra i dag fordi det kan bli lite i morgen. Den premien faller, og derfor ser vi også at dette faller for. Enn så lenge har vi ikke sett noe mer olje ut i markedet, så dette forventninger.
13: Og hvis vi skal trekke det litt nærmere oss da, hva betyr det for meg og deg at oljeprisen går ned?
12: Ja, at oljeprisen begynner å falle, det kan etter hvert, hvis den blir lavere nå over en litt lengre periode enn noen timer, så kan det bety at etter hvert så vil pumpeprisene begynne å gå ned. Bensinprisene, dieselprisene, og så etter hvert andre priser som bruker bensin, drivstoff eller olje som drivstoff. Men det mer på sikt. Det første vi vil merke hvis prisene fortsetter nedover eller blir liggende litt lavere, det pumpeprisene.
13: Takk skal du ha, Tina Saltvedt. En mann som jobbet som sikkerhetsvakt på den amerikanske ambassaden i Oslo dømt til fengsel i 3 år og 6 måneder for spionasje. Det kommer fram i en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett. Mannen dømt for grov etterretningsvirksomhet og grov avsløring av statshemmeligheter, kommer det fram i den ferske dommen. Vi skal få et værvarsel.
14: Ja, det er skyet til i Nordland i dag, kommet inn regn sørfra, og nedbøren den brer seg gradvis nordover til den nordlige delen av Nordland utover ettermiddagen, kommer til Troms og kanskje vestlige deler av Finnmark i løpet av sent i ettermiddag og kveld, mens videre østover i Finnmark stort sett opphold fortsatt og periode med sol. Og så lengst sør i landet, i Rogaland og Østafjells, blir det for det meste oppholdsvær og perioder med litt sol i dag. Spitsbergen får stort sett oppholdsvær. Men i morgen kommer et lavtrykk nærme Spitsbergen. Det betyr skiftende vindretning, perioder med kuling, og det blir regn og regnbyger. Og det vil henge noen regnbyger også i Nord-Norge, spesielt i de nordlige områdene, først på dagen. Senere for det meste opphold, periode med sol, men ut på ettermiddagen og kvelden kommer det ny nedbør inn sør i Nordland. Og i Sør-Norge har vi også et nærgående lavtrykk, kommer inn mot områdene i sørvest. Det gir litt skiftende vindretning, men utover ettermiddagen øker vinden på til nord og nordvestlig, kan hende opp i stiv og sterk kuling her i sørvest. Og det blir også regn og regnbyger som brer seg østover utover dagen, men det ser ut til at de østligste områdene på Østlandet slipper unna nedbøren.
15: Fra
1: Frankrikes president Emmanuel Macron sier han har konstruktive samtaler med USAs president Donald Trump om Ukraina og Rødehavet. De to presidentene møttes i New York i går. De snakket blant annet om hvordan situasjonen i Rødehavet påvirker de globale prisene. De hadde også en lang diskusjon om Ukraina og Russland, ifølge Macron. I dag møter Trump blant annet britenes statsminister Andy Burnham. I dag møtes Donald Trump og britenes statsminister Andy Burnham for første gang. Det skjer også under FNs høynivåuke i New York. Og korrespondent Kristin Solberg i London, hva har Burnham sagt i forkant av dette møtet?
0: Ja, Burnham har jo sagt om Trump og forholdet til Trump at han ikke er redd for å være ærlig med Trump hvis det i Storbritannias interesse, og har antydet en tøffere linje enn det forgjengeren Keir Starmer var kjent for. Men han har også sagt at han beredt på å samarbeide med alle og knytte bånd med den amerikanske presidenten. Dette jo et svært viktig møte for Burnham. Dette blir det første møtet med Trump personlig. De har to telefonsamtaler tidligere, men altså aldri møttes ansikt til ansikt. Og forholdet til USA jo det som virkelig kan definere hans periode som statsminister på godt og vondt, i hvert fall hvis vi ser på bilaterale forhold. Så nok det kanskje det aller viktigste for Storbritannia. Han legger opp til, ifølge kilder tett på nummer 10, en linje som ligger tøffere enn Starmer, altså, men kanskje ikke går like langt som det Kanadas president Mark Carney gjør i tonen med Trump, og forsøker å unngå en full diplomatisk krig. En kilde sier til avisen The Guardian her at Burnham har tre mål med dette møtet. Det ene å knytte bånd med Trump, det andre å snakke for Ukraina, og det tredje rett og slett å unngå drama. Og det høres ut som tre ganske håndfaste mål i en tid som dette.
1: Ja, nå har USA og Storbritannia gjennom historien hatt veldig tette bånd. Hva det landene uenige om i dag?
0: Ja, det jo flere ting, og Trump og Burnham står jo veldig langt fra hverandre politisk, og det har vært tøffe ord mellom de to. Trump har jo kalt Burnham for ekstremt liberal, det var ikke ment som et kompliment, mens Burnham, da han var ordfører i Manchester, sa at Trump ikke var velkommen til byen på grunn av sin giftige politikk. Politisk så USA fortsatt, eller i hvert fall Trump, fortsatt tilsynelatende sint for at Storbritannia ikke var med på luftangrepene mot Iran. Han irritert over at de ikke har økt forsvarsbudsjettene så mye som han ønsker. Han har også sagt nylig at han kan revurdere sin posisjon på Falklandsøynene, som Argentina krever, og samtidig at han ønsker et forent Irland. Så det mange, mange ting der som kan være potensielle snublestener, men dette et svært viktig forhold, spesielt for Storbritannia, både sikkerhetsmessig og økonomisk, så det viktigste internasjonale forholdet de har.
1: Nå det FNs generalforsamling, altså høynivåuka der, som bakteppet for dette. Burnham skal holde britenes innlegg i FN-bygningen i dag. Hva det ventet blir budskapet hans?
0: Ja, han dette jo på mange måter hans debut på den multilaterale internasjonale scenen. Han har jo vært borgermester av Manchester, fokusert veldig mye på innenrikspolitikk siden han ble statsminister. Svært lite utenrikspolitisk erfaring, så det knyttet stor spenning til hvordan han håndterer dette. I innlegget sitt i dag så har han ventet å snakke om Storbritannia og økonomisk vekst her. Det han ønsker å sette en strek over et tiår med både politisk og økonomisk uro etter brexit. Han kommer til å snakke litt om KI og ventet å offentliggjøre et nytt KI-samarbeid på forsvarsfronten mellom Storbritannia og USA. Og han også ventet å snakke for økt støtte til Ukraina. Det jo noe han har sagt tidligere også som statsminister, og et av de internasjonale temaene han faktisk har tatt tak i. Storbritannia jo en av Ukrainas aller sterkeste internasjonale allierte. Så det de tre tingene han kommer til å forventet å ta opp i innlegget sitt i dag.
1: Nordmenn spiller årlig bort milliarder på ulovlige nettkasinoer. Et av de mest populære her i landet Casino Friday. I fjor tjente selskapet bak 200 millioner kroner på å tilby pengespill. Og nå avslører hemmelige dokumenter at en nordmann har en sentral rolle i dette selskapet. Jonas Alsaker Wikan, du journalist her i NRK. Hva slags selskap Casino Friday?
2: Ja, Casino Friday det man kaller et online-kasino, eller et nett-kasino, som tilbyr da kasinospill, mange forskjellige kasinospill, til utvalgte markeder rundt om i verden, deriblant Norge.
1: Hva det lekkasjen fra spillmyndighetene på Curaçao forteller oss?
2: Nei, den lekkasjen forteller oss for første gang hvem som sentral i mange av de her online-kasinoene som retter seg mot Norge og andre europeiske land. Og det gjør den fordi at systemet på øya Curaçao er slik at dersom du vil ha et nettkasino, så må du bruke en lokal virksomhet til å opprette et lokalt selskap med lokalt ansatte som utad blir representantene. Og det gjør at eierskapet, det reelle eierskapet, det er skjult. Så den eneste måten å kun på en måte dokumentere hvem det er som står bak, det er ved å ha tilgang til denne typen dokumenter. Og det har vi da i NRK fått via en datalekkasje fra spillmyndighetene på Curaçao.
1: Ja, dette har dere altså holdt på med en stund. Hvordan har dere jobbet for å komme til bunns i denne saken?
2: Det startet med at vi blir invitert inn i et slags internasjonalt samarbeid med andre gravejournalister i flere europeiske land. Og da får vi beskjed da, om at det foreligger en ganske stor datalekkasje med dokumenter fra Curaçao som er hentet ut av en tysk IT-sikkerhetsforsker. Da begynner jobben med å se dokumentene, forsøke å forstå og analysere det materialet før vi da lander på om det er noe som har offentlig interesse i de mange hemmelige dokumentene, og det mener jo vi at det har vi funnet.
1: Og så er spørsmålet da, Curaçao, hvorfor spiller det lille landet en så viktig rolle her?
2: Det et godt spørsmål, og Curaçao spiller en veldig stor rolle i sånn online kasinovirksomhet, fordi at de har et system hvor de gir utstede lisenser fra myndighetene, og det kan gi online kasino en slags legitimitet. Samtidig så er de ikke nødvendigvis så superflinke til å følge opp de her lisenshaverne for å se om de bruker lisensen mot land, eller i land hvor det her er da ulovlig. Så i Norge så har Lotteritilsynet og andre myndigheter sett at i løpet av de siste 2-3 årene så har nettkasinovirksomhet som ulovlig rett seg mot nordmenn stadig oftere utspring fra Curaçao, og tidligere så var det da Malta, men de siste årene så er det lisenser fra Curaçao som dominerer.
1: Men hva det som gjør et kasino ulovlig i Norge, og hva det som lovlig?
2: Det korte svaret er at det ikke er Norsk Tipping. I Norge så har vi et slags spillmonopol, og da må du ha tillatelse fra Lotteritilsynet for å kunne tilby kasinospill. Det er det jo da ingen av de her internasjonale nettkasinoene som har, og det gjør at så lenge de retter seg mot nordmenn via for eksempel norsk språk eller norsk kundeservice og så videre, så blir det da ulovlig.
1: Er det noen forklaring på hvorfor Norge er attraktivt?
2: Ja, vi ser jo av dokumentanalysen her at selv de som ikke har norske eiere synes at Norge er et spennende og attraktivt marked. Fra dokumentene så går det fram at vi er kjent for å ha en velstående befolkning. Vi er teknologisk oppegående og digitalisert, og i tillegg så er det en del påstander der om at vi i Norge har en høy andel av folk med spilleproblemer, og det gjør det naturligvis attraktivt da, å rette tjenestene mot oss og Norge.
13: Få detaljer er kjent fra forsvarsavtalen om Grønland som skal signeres i New York i ettermiddag, i forbindelse med FNs høynivåuke. Statsministeren og utenriksministeren i Grønland og Danmark er på plass her på et forberedende møte hos den danske generalkonsulen i går. Ifølge danske medier planlegger USA å etablere to nye militærbaser på Grønland. Danmarks statsminister Mette Frederiksen vil ikke røpe noe, men sier det en god avtale for både Grønland, Danmark, USA og Europa.
5: Når den god for oss, som har vært allierte i mange år, den også god for NATO.
11: Og dermed
5: for vår sikkerhet som europæere, og selvfølgelig særlig i Arktis.
11: I forhold til det arktiske området.
5: Jeg forstår godt at det mye nysgjerrighet rundt innholdet i avtalen.
11: Innholdet av avtalen, selvfølgelig. Dette
5: opptar oss alle, og det har bekymret oss, ikke minst folket på Grønland.
11: Men
5: av respekt for alt som skal på plass, kan jeg ikke gå konkret inn på innholdet.
11: Som avtale, så kommer jeg ikke til å kunne gå inn i det konkrete innhold, men jeg kan si...
5: Men jeg kan si at det avgjørende for oss i forhandlingene
11: har både vært
5: ønsket om å styrke sikkerheten i vår urolige verden,
11: og at
5: det vi kaller de røde linjene skal respekteres, at vi en suveren stat, at Grønlands rett til selvbestemmelse skal respekteres også i fremtiden.
11: Og
5: det vi kaller territorial integritet. Alt dette inngår i avtalen. Avtaler gjelder ikke før de på plass. Den skal jo signeres først. Derfor kommenterer vi ikke innholdet nærmere. Men det til side, så har vi nå en avtale, og det betyr at usikkerheten som har vært der gjennom flere år, særlig voldsomt det siste året, forhåpentlig kan ligge bak oss. Til fordel for ordnede forhold mellom kongeriket og USA.

0: iransk tjenestemann som kilde. Før fallet i oljeprisen lå den på i underkant av 102 dollar fatet. Velkommen, Tine Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea Markets. Du, forklar hvordan dette fører til et fall i oljeprisen.
1: Ja, denne nyheten jo egentlig en god nyhet, og det har jo markedet ventet lenge på, om at kanskje man i gang igjen med noen forhandlinger som på sikt kan lede til fredsforhandlinger. Det markedet reagerer på, det jo særlig det at hvis dette går i land, så kan man begynne å få oljen ut av da den persiske gulf og ut i markedet igjen. Og de siste nyhetene vi har fått før dette har jo vært i helt motsatt retning. Lagerne begynner å falle, det lite tilgang, og det har gjort at markedet begynner å bli veldig bekymret, rett og slett for at det skal bli lite, og at oljeprisen bare skal fortsette å stige. Og derfor så dette en god nyhet som bidrar til dette fallet.
0: Mm. Og så sies det at dette kan skje, altså gjenåpningen kan skje allerede innen 7 dager. Det høres raskt ut. Hvordan, 10.000 kroner spørsmålet, hvordan anser du sannsynligheten for at det kan skje?
1: Ja, det klart at det hadde jo gitt en stor lettelse til svært mange. Vi husker jo fra i sommer, det kom mange rykter, det kom både fra Irans side, det kom fra USAs side. Svært få av de kunne vi stole på. Sånn at jeg tror ikke vi skal egentlig glede oss alt for mye før vi ser at disse forhandlingene faktisk fører frem til en avtale som blir signert. Men likevel at dette forslaget kommer, og at man holder på med forhandlinger, det en god nyhet oppi alt.
0: Og hvorfor har situasjonen i Hormuzstredet så stor innvirkning på oljeprisen? Det må du forklare.
1: Ja, Hormuzstredet, det jo et viktig stred for eksport av olje og oljeprodukter som lages i den persiske gulfen, og ut spesielt til den asiatiske delen av markedet. Og rundt 20% av verdens forbruk av olje hver eneste dag går gjennom dette stredet. Så når det har vært stengt over så lang tid, da har man ikke så veldig mange andre alternativer for å erstatte det. Og det jo en annen god nyhet som kom i dag, det jo nettopp at i stedet for å sende oljen gjennom dette Hormuzstredet, så har noe av oljen blitt sendt gjennom en reserveløsning, som har vært en løsning gjennom en rørledning som går fra øst, altså i Saudi-Arabia, rundt den persiske gulf, og vest mot Rødehavet. Denne oljen, eller denne rørledningen, har jo siden da dette har hjulpet å få noe olje ut i markedet, det har jo da blitt et nytt mål for krigføringen, og den har blitt truffet. Nå har det kommet rykte om fra Saudi-Arabia i dag at denne rørledningen begynner nå å testes for så å kunne åpnes i løpet av uka, og at det også kan bidra til i hvert fall noe helt konkret olje ut i markedet.
0: Og det prisfallet vi snakker om her, fra rundt 102 dollar fatet til 98 dollar fatet, det betydelig?
1: Det jo et, i dette året så har det kanskje vært betydelig større fall enn det vi ser nå, men det et stort fall, som vanligvis. Det har vært store svingninger i markedet i hele år, og det sier jo litt grann om hvor viktig dette området for oljemarkedet samlet sett. Men uansett så disse nyhetene som har kommet ut, at de går i positiv retning, det bidrar til at i hvert fall spekulasjonen om at prisene skal fortsette oppover, som gjør at mange ønsker å sikre seg tilgang. Det gjør at man kanskje kjøper olje i dag i stedet for å vente en måned. Og det bidrar jo til et ekstra løft og en såkalt risikopremie som ligger inne i denne prisen. At man villig til å betale litt ekstra i dag fordi det kan bli lite i morgen. Den premien faller, og derfor ser vi også at dette faller for. Enn så lenge har vi ikke sett noe mer olje ut i markedet, så dette forventninger.
0: Og hvis vi skal trekke det litt nærmere oss da, hva betyr det for meg og deg at oljeprisen går ned?
1: Ja, at oljeprisen begynner å falle, det kan etter hvert, hvis den blir lavere nå over en litt lengre periode enn noen timer, så kan det bety at etter hvert så vil pumpeprisene begynne å gå ned. Bensinprisene, dieselprisene, og så etter hvert andre priser som bruker bensin, drivstoff eller olje som drivstoff. Men det mer på sikt. Det første vi vil merke hvis prisene fortsetter nedover eller blir liggende litt lavere, det pumpeprisene.
0: Takk skal du ha, Tina Saltvedt.
2: Helsedirektoratet advarer mot et skyhøyt forbruk av energidrikk blant unge. 3 av 5 unge i de nordiske landene drikker energidrikk med ekstra mye koffein hver uke. Forbruket er for høyt til tross for reklameforbud og aldersgrense.

0: dette. Det mener helsedirektør Katrine Lofthus, som ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolen. Den såkalte Frogner-kvinnen i saken mot Marius Borg Høyby ber om omkamp i retten. Høyby ble dømt til å betale 110 000 kroner til henne. Nå ber advokaten henne om at kravet behandles på nytt. Det opplyser bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen til TV 2. Høyby ble i Oslo tingrett dømt for å ha utsatt ekskjæresten for blant annet vold og hensynsløs og krenkende adferd og gjentatte brudd på besøks- og kontaktforbudet han har ilagt overfor henne. Høyby anket ikke dommen på disse punktene. Det er ikke planlagt nye samtaler i forbindelse med togstreiken ifølge Spekter. Konflikten mellom lokførerne og Vy fortsetter på fjerde dagen i dag med 111 innstillinger. Hardest går det utover de som skal mellom Drammen og Lillehammer. I morgen trappes streiken opp ytterligere. Det er varslet over 169 innstillinger.
1: En mann som jobbet som sikkerhetsvakt på den amerikanske ambassaden i Oslo er dømt til fengsel i 3 år og 6 måneder for spionasje. Det kommer fram i en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett. Mannen er dømt for grov etterretningsvirksomhet og grov avsløring av statshemmeligheter, kommer det fram i den ferske dommen.
0: Den 16 år gamle eleven som ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo i forrige uke er nå skrevet ut fra sykehus, det bekrefter bistandsadvokat Inam Ali til NRK. Han sier at gutten fikk flere stikkskader i overkroppen. En 17 år gammel gutt er siktet for drapsforsøk og ble varetektsfengslet i 2 uker fra 16. september. Den siktede har ikke erkjent straffskyld og har formelt sett ikke tatt stilling til det, ifølge politiadvokat Anders Mørland.
1: 11 av 15 fylkeskommuner sier ja til en kortere russefeiring neste år. Tidligere i sommer kom forslaget om en 9 dager lang feiring etter skriftlig eksamen på de videregående skolene. Målet er mindre fravær, mer ro før eksamen og mindre kjøpepress.
0: Frankrikes president Emmanuel Macron sier han har konstruktive samtaler med USAs president Donald Trump om Ukraina og Rødehavet. De to presidentene møttes i New York i går. De snakket blant annet om hvordan situasjonen i Rødehavet påvirker de globale prisene. De hadde også en lang diskusjon om Ukraina og Russland, ifølge Macron. I dag møter Trump blant annet britenes statsminister Andy Burnham. I dag møtes Donald Trump og britenes statsminister Andy Burnham for første gang. Det skjer også under FNs høynivåuke i New York. Og korrespondent Kristin Solberg i London, hva har Burnham sagt i forkant av dette møtet?
2: Ja, Burnham har jo sagt om Trump og forholdet til Trump at han ikke er redd for å være ærlig med Trump hvis det er i Storbritannias interesse, og har antydet en tøffere linje enn det forgjengeren Keir Starmer var kjent for. Men han har også sagt at han er beredt på å samarbeide med alle og knytte bånd med den amerikanske presidenten. Dette er jo et svært viktig møte for Burnham. Dette blir det første møtet med Trump personlig. De har 2 telefonsamtaler tidligere, men altså aldri møttes ansikt til ansikt. Og forholdet til USA er jo det som virkelig kan definere hans periode som statsminister på godt og vondt, i hvert fall hvis vi ser på bilaterale forhold. Så er nok det kanskje det aller viktigste for Storbritannia. Han legger opp til, ifølge kilder tett på nummer 10, en linje som ligger tøffere enn Starmer, altså, men kanskje ikke går like langt som det Kanadas president Mark Carney gjør i tonen med Trump, og forsøker å unngå en full diplomatisk krig. En kilde sier til avisen The Guardian her at Burnham har 3 mål med dette møtet. Det ene er å knytte bånd med Trump, det andre er å snakke for Ukraina, og det tredje det er rett og slett å unngå drama. Og det høres ut som 3 ganske håndfaste mål i en tid som dette.
0: Ja, nå har USA og Storbritannia gjennom historien hatt veldig tette bånd. Hva er det landene er uenige om i dag?
2: Ja, det jo flere ting, og Trump og Burnham står jo veldig langt fra hverandre politisk, og det har vært tøffe ord mellom de to. Trump har jo kalt Burnham for ekstremt liberal, det var ikke ment som et kompliment, mens Burnham, da han var ordfører i Manchester, sa at Trump ikke var velkommen til byen på grunn av sin giftige politikk. Politisk så er USA fortsatt, eller i hvert fall Trump, fortsatt tilsynelatende sint for at Storbritannia ikke var med på luftangrepene mot Iran. Han er irritert over at de ikke har økt forsvarsbudsjettene så mye som han ønsker. Han har også sagt nylig at han kan revurdere sin posisjon på Falklandsøynene, som Argentina krever, og samtidig at han ønsker et forent Irland. Så det er mange, mange ting der som kan være potensielle snublestener, men dette er et svært viktig forhold, spesielt for Storbritannia, både sikkerhetsmessig og økonomisk, så er det viktigste internasjonale forholdet de har.
0: Nå er det FNs generalforsamling, altså høynivåuka der, som er bakteppet for dette. Burnham skal holde britenes innlegg i FN-bygningen i dag. Hva er det ventet blir budskapet hans?
2: Ja, han er jo, dette er jo på mange måter hans debut på den multilaterale internasjonale scenen. Han har jo vært borgermester av Manchester, fokusert veldig mye på innenrikspolitikk siden han ble statsminister. Svært lite utenrikspolitisk erfaring, så det er jo knyttet stor spenning til hvordan han håndterer dette. I innlegget sitt i dag så har han ventet å snakke om Storbritannia og økonomisk vekst her. Det han ønsker å sette en strek over et tiår med både politisk og økonomisk uro etter brexit. Han kommer til å snakke litt om KI og er ventet å offentliggjøre et nytt KI-samarbeid på forsvarsfronten mellom Storbritannia og USA. Og han er også ventet å snakke for økt støtte til Ukraina. Det er jo noe han har sagt tidligere også som statsminister, og et av de internasjonale temaene han faktisk har tatt tak i. Storbritannia er jo en av Ukrainas aller sterkeste internasjonale allierte. Så det er de tre tingene han kommer er forventet å ta opp i innlegget sitt i dag.
0: Nordmenn spiller årlig bort milliarder på ulovlige nettkasinoer. Et av de mest populære her i landet er Casino Friday. I fjor tjente selskapet bak 200 millioner kroner på å tilby pengespill, og nå avslører hemmelige dokumenter at en nordmann har en sentral rolle i dette selskapet. Jonas Alsaker Wikan, du er journalist her i NRK. Hva slags selskap er Casino Friday?
3: Ja, Casino Friday er det man kaller et online-kasino, eller et nett-kasino, som tilbyr da kasinospill, mange forskjellige kasinospill, til utvalgte markeder rundt om i verden, deriblant Norge.
0: Ja, hva er det lekkasjen fra spillmyndighetene på Curaçao forteller oss?
3: Nei, den lekkasjen forteller oss for første gang hvem som er sentral i mange av de her online-kasinoene som retter seg mot Norge og andre europeiske land. Og det gjør den fordi at systemet på øya Curaçao er slik at dersom du vil ha et nettkasino, så må du bruke en lokal virksomhet til å opprette et lokalt selskap med lokalt ansatte som utad blir representantene. Og det gjør at eierskapet, det reelle eierskapet, det er skjult. Så den eneste måten å kunne på en måte dokumentere hvem det er som står bak, det er ved å ha tilgang til denne typen dokumenter. Og det har vi da i NRK fått via en datalekkasje fra spillmyndighetene på Curaçao.
0: Og dette har dere altså holdt på med en stund. Hvordan har dere jobbet for å komme til bunns i denne saken?
3: Det starter med at vi blir invitert inn i et slags internasjonalt samarbeid med andre gravejournalister i flere europeiske land. Og da får vi beskjed da, om at det foreligger en ganske stor datalekkasje med dokumenter fra Curaçao som er hentet ut av en tysk IT-sikkerhetsforsker. Da begynner jobben med å se dokumentene, forsøke å forstå og analysere det materialet før vi da lander på om det er noe som har offentlig interesse i de mange hemmelige dokumentene, og det mener jo vi at det har vi funnet.
0: Og så er spørsmålet da, Curaçao, hvorfor spiller det lille landet en så viktig rolle her?
3: Det et godt spørsmål, og Curaçao spiller en veldig stor rolle I sånn online kasinovirksomhet, fordi at de har et system hvor de gir utstede lisenser av, fra myndighetene, og det kan gi online kasino en slags legitimitet. Samtidig så de ikke nødvendigvis så superflinke til å følge opp de her lisenshaverne for å se om de bruker lisensen mot land, eller I land hvor det her da ulovlig. Så I Norge så har Lotteritilsynet og andre myndigheter sett at I løpet av de siste 2-3 årene så har nettkasinovirksomhet som ulovlig rett seg mot nordmenn stadig oftere utspring fra Curaçao, og tidligere så var det da Malta, men de siste årene så det lisenser fra Curaçao som dominerer.
0: Men hva det som gjør et kasino ulovlig I Norge, og hva det som lovlig?
3: Det korte svaret at det ikke norsk tipping. I Norge så har vi et slags spillmonopol, og da må du ha tillatelse fra lotteritilsynet for å kunne tilby kasinospill. Det det jo da ingen av de her internasjonale nettkasinoene som har, og det gjør at så lenge de retter seg mot nordmenn via for eksempel norsk språk eller norsk kundeservice og så videre, så blir det da ulovlig.
0: Det noen forklaring på hvorfor Norge attraktivt?
3: Ja, vi ser jo av dokumentanalysen her at selv de som ikke har norske eiere synes at Norge et spennende og attraktivt marked. Fra dokumentene så går det fram at vi kjent for å ha en velstående befolkning. Vi teknologisk oppegående og digitalisert, og I tillegg så det en del påstander der om at vi I Norge har en høy andel av folk med spilleproblemer, og det gjør det naturligvis attraktivt da, å rette tjenestene mot oss og Norge.
1: Få detaljer kjent fra forsvarsavtalen om Grønland som skal signeres I New York I ettermiddag, I forbindelse med FNs høynivåuke. Statsministeren og utenriksministeren I Grønland og Danmark på plass her på et forberedende møte hos den danske generalkonsulen I går. Ifølge danske medier planlegger USA å etablere 2 nye militærbaser på Grønland. Danmarks statsminister Mette Frederiksen vil ikke røpe noe, men sier det en god avtale for både Grønland, Danmark, USA og Europa.
4: Og når den god for oss, som har vært allierte I mange år, den også god for NATO. Og dermed for vår sikkerhet som europæere, og selvfølgelig særlig I Arktis.
5: I forhold til det arktiske området.
4: Jeg forstår godt at det mye nysgjerrighet rundt innholdet I avtalen.
5: Selvfølgelig, det her det noe der... opptar oss alle sammen. Det også noe
4: Dette opptar oss alle, og det har bekymret oss, ikke minst folket på Grønland. Men av respekt for alt som skal på plass, kan jeg ikke gå konkret inn på innholdet. Men jeg kan si at det avgjørende for oss I forhandlingene.
5: Det har både vært ønsket om å styrke...
4: har både vært ønsket om å styrke sikkerheten I vår urolige verden. Og at det vi kaller de røde linjene skal respekteres. At vi en suveren stat. At Grønlands rett til selvbestemmelse skal respekteres også I fremtiden. Og det vi kaller territorial integritet. Alt dette inngår I avtalen. Avtaler gjelder ikke før de på plass. Den skal jo signeres først. Derfor kommenterer vi ikke innholdet nærmere. Men det til siden, så har vi nå en avtale, og det betyr at usikkerheten som har vært der gjennom flere år, særlig voldsomt det siste året, forhåpentlig kan ligge bak oss. Til fordel for ordnede forhold mellom Kongeriket og USA. Og I en form hvor det åpenbart at ansvaret for sikkerheten I Arktis.
6: Ansvaret for sikkerheten I Arktis.
4: Ikke bare tilhører USA eller Kongeriket, men I høy grad også NATO. Så jeg ser veldig frem til at avtalen blir inngått.
1: Oljeprisen falt brått til under 98 dollar fatet i dag. Årsaken kan være at Iran skal ha sagt de kan åpne Hormuzstredet inne i uke, dersom USA tar første steg i retning av å trappe ned det militære presset. Det japanske nyhetsbyrået som melder dette viser til en anonym iransk tjenestemann som kilde. Før fallet i oljeprisen lå den på i underkant av 102 dollar fatet. Velkommen, Tina Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea Markets. Du, forklar hvordan dette fører til et fall i oljeprisen.
7: Ja, denne nyheten er jo egentlig en god nyhet, og det har jo markedet ventet lenge på, om at kanskje er man i gang igjen med noen forhandlinger som på sikt kan lede til fredsforhandlinger. Det markedet reagerer på, det er jo særlig det at hvis dette går i land, så kan man begynne å få oljen ut av da den persiske gulf og ut i markedet igjen. Og de siste nyhetene vi har fått før dette har jo vært i helt motsatt retning. Lagerne begynner å falle, det er lite tilgang, og det har gjort at markedet begynner å bli veldig bekymret, rett og slett for at det skal bli lite, og at oljeprisen bare skal fortsette å stige. Og derfor så er dette en god nyhet som bidrar til dette fallet.
1: Mm. Og så sies det at dette kan skje, altså gjenåpningen kan skje allerede innen 7 dager. Det høres raskt ut. Hvordan, 10 000 kroner spørsmålet, hvordan anser du sannsynligheten for at det kan skje?
7: Ja, det er klart at det hadde jo gitt en stor lettelse til svært mange. Vi husker fra i sommer, det kom mange rykter, det kom både fra Irans side, det kom fra USAs side. Svært få av de kunne vi stole på. Sånn at jeg tror ikke vi skal egentlig glede oss alt for mye før vi ser at disse forhandlingene faktisk fører frem til en avtale som blir signert. Men likevel at dette forslaget kommer, og at man holder på med forhandlinger, det er en god nyhet oppi alt.
1: Og hvorfor har situasjonen i Hormuzstredet så stor innvirkning på oljeprisen? Det må du forklare.
7: Ja, Hormuzstredet, det er jo et viktig stred for eksport av olje og oljeprodukter som lages i den persiske gulfen, og ut spesielt til den asiatiske delen av markedet. Og rundt 20% av verdens forbruk av olje hver eneste dag går gjennom dette stredet. Så når det har vært stengt over så lang tid, da har man ikke så veldig mange andre alternativer for å erstatte det. Og det er jo en annen god nyhet som kom i dag, det er jo nettopp at i stedet for å sende oljen gjennom dette Hormuzstredet, så har noe av oljen blitt sendt gjennom en reserveløsning, som har vært en løsning gjennom en rørledning som går fra øst, altså i Saudi-Arabia, rundt den persiske gulf, og vest mot Rødehavet. Denne oljen, eller denne rørledningen, har jo siden da dette har hjulpet å få noe olje ut i markedet, det har jo da blitt et nytt mål for krigføringen, og den har blitt truffet. Nå har det kommet rykte om fra Saudi-Arabia i dag at denne rørledningen begynner nå å testes for så å kunne åpnes i løpet av uka, og at det også kan bidra til i hvert fall noe helt konkret olje ut i markedet.
1: Og det prisfallet vi snakker om her, fra rundt 102 dollar fatet til 98 dollar fatet, er det betydelig?
7: Det er jo i dette året så har det kanskje vært betydelig større fall enn det vi ser nå, men det er et stort fall, som vanligvis. Det har vært store svingninger i markedet i hele år, og det sier jo litt grann om hvor viktig dette området er for oljemarkedet samlet sett. Men uansett så er disse nyhetene som har kommet ut, at de går i positiv retning, det bidrar til at de, i hvert fall spekulasjonene om at prisene skal fortsette oppover, som gjør at mange ønsker å sikre seg tilgang. Det gjør at man kanskje kjøper olje i dag i stedet for å vente en måned. Og det bidrar jo til et ekstra løft og en såkalt risikopremie som ligger inne i denne prisen. At man er villig til å betale litt ekstra i dag fordi det kan bli lite i morgen. Den premien faller, og derfor ser vi også at dette faller, for enn så lenge har vi ikke sett noe mer olje ut i markedet, så dette er forventninger.
1: Og hvis vi skal trekke det litt nærmere oss da, hva betyr det for meg og deg at oljeprisen går ned?
7: Ja, at oljeprisen begynner å falle, det kan etter hvert, hvis den blir lavere nå over en litt lengre periode enn noen timer, så kan det bety at etter hvert så vil pumpeprisene begynne å gå ned. Bensinprisene, dieselprisene, og så etter hvert andre priser som bruker bensin, drivstoff, eller olje som drivstoff. Men det er mer på sikt. Det første vi vil merke hvis prisene fortsetter nedover eller blir liggende litt lavere, det pumpeprisene.
1: Takk skal du ha, Tina Saltvedt.
0: Helsedirektoratet advarer mot et skyhøyt forbruk av energidrikk blant unge. 3 av 5 unge I de nordiske landene drikker energidrikk med ekstra mye koffein hver uke. Forbruket for høyt til tross for reklameforbud og aldersgrense. Det mener helsedirektør Katrine Lofthu, som ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolen. Den såkalte Frogner-kvinnen I saken mot Marius Borg Høyby ber om omkamp I retten. Høyby ble dømt til å betale 110 000 kroner til henne. Nå ber advokaten henne om at kravet behandles på nytt, det opplyser bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen til TV 2. Høyby ble I Oslo tingrett dømt for å ha utsatt ekskjæresten for blant annet vold og hensynsløs og krenkende adferd og gjentatte brudd på besøks- og kontaktforbudet han ilagt overfor henne. Høyby anket ikke dommen på disse punktene. Det ikke planlagt nye samtaler I forbindelse med togstreiken ifølge Spekter. Konflikten mellom lokførerne og Vy fortsetter på fjerde dagen I dag med 111 innstillinger. Hardest går det utover de som skal mellom Drammen og Lillehammer. I morgen trappes streiken opp ytterligere. Det varslet over 169 innstillinger.
1: En mann som jobbet som sikkerhetsvakt på den amerikanske ambassaden I Oslo dømt til fengsel I 3 år og 6 måneder for spionasje. Det kommer fram I en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett. Mannen dømt for grov etterretningsvirksomhet og grov avsløring av statshemmeligheter kommer det fram I den ferske dommen.
0: Den 16 år gamle eleven som ble knivstukket ved Kuben videregående skole I Oslo I forrige uke nå skrevet ut fra sykehus, det bekrefter bistandsadvokat Inam Ali til NRK. Han sier at gutten fikk flere stikkskader I overkroppen. En 17 år gammel gutt siktet for drapsforsøk og ble varetektsfengslet I 2 uker fra 16. september. Den siktede har ikke erkjent straffskyld og har formelt sett ikke tatt stilling til det, ifølge politiadvokat Anders Mørland.
1: 11 av 15 fylkeskommuner sier ja til en kortere russefeiring neste år. Tidligere I sommer kom forslaget om en 9 dager lang feiring etter skriftlig eksamen på de videregående skolene. Målet mindre fravær, mer ro før eksamen og mindre kjøpepress.
0: Frankrikes president Emmanuel Macron sier han har konstruktive samtaler med USAs president Donald Trump om Ukraina og Rødehavet. De to presidentene møttes I New York I går. De snakket blant annet om hvordan situasjonen I Rødehavet påvirker de globale prisene. De hadde også en lang diskusjon om Ukraina og Russland, ifølge Macron. I dag møter Trump blant annet britenes statsminister Andy Burnham. I dag møtes Donald Trump og britenes statsminister Andy Burnham for første gang. Det skjer også under FNs høynivåuke I New York. Og korrespondent Kristin Solberg I London, hva har Burnham sagt I forkant av dette møtet?
2: Ja, Burnham har jo sagt om Trump og forholdet til Trump at han ikke redd for å være ærlig med Trump hvis det I Storbritannias interesse og har antydet en tøffere linje enn det forgjengeren Keir Starmer var kjent for. Men han har også sagt at han beredt på å samarbeide med alle og knytte bånd med den amerikanske presidenten. Dette jo et svært viktig møte for Burnham. Dette blir det første møtet med Trump personlig. De har 2 telefonsamtaler tidligere, men altså aldri møttes ansikt til ansikt. Og forholdet til USA jo det som virkelig kan definere hans periode som statsminister på godt og vondt, I hvert fall hvis vi ser på bilaterale forhold. Så nok det kanskje det aller viktigste for Storbritannia. Han legger opp til, ifølge kilder tett på nummer 10, en linje som ligger tøffere enn Starmer, altså, men kanskje ikke går like langt som det Kanadas president Mark Carney gjør I tonen med Trump, og forsøker å unngå en full diplomatisk krig. En kilde sier til avisen The Guardian her at Burnham har tre mål med dette møtet. Det ene er å knytte bånd med Trump, det andre er å snakke for Ukraina, og det tredje det er rett og slett å unngå drama. Og det høres ut som tre ganske håndfaste mål i en tid som dette.
0: Ja, nå har USA og Storbritannia gjennom historien hatt veldig tette bånd. Hva er det landene er uenige om i dag?
2: Ja, det er jo flere ting, og Trump og Burnham står jo veldig langt fra hverandre politisk, og det har vært tøffe ord mellom de to. Trump har jo kalt Burnham for ekstremt liberal, det var ikke ment som et kompliment, mens Burnham, da han var ordfører i Manchester, sa at Trump ikke var velkommen til byen på grunn av sin giftige politikk. Politisk så er USA fortsatt, eller i hvert fall Trump fortsatt tilsynelatende sint for at Storbritannia ikke var med på luftangrepene mot Iran. Han er irritert over at de ikke har økt forsvarsbudsjettene så mye som han ønsker. Han har også sagt nylig at han kan revurdere sin posisjon på Falklandsøynene, som Argentina krever, og samtidig at han ønsker et forent Irland. Så det er mange, mange ting der som kan være potensielle snublestener, men dette er et svært viktig forhold, spesielt for Storbritannia, både sikkerhetsmessig og økonomisk, så er det det viktigste internasjonale forholdet de har.
0: Nå er det FNs generalforsamling, altså høynivåuka der, som er bakteppet for dette. Burnham skal holde britenes innlegg i FN-bygningen i dag. Hva er det ventet blir budskapet hans?
2: Ja, han er jo, dette er jo på mange måter hans debut på den multilaterale internasjonale scenen. Han har jo vært borgermester av Manchester, fokusert veldig mye på innenrikspolitikk siden han ble statsminister. Svært lite utenrikspolitisk erfaring, så det er jo knyttet stor spenning til hvordan han håndterer dette. I innlegget sitt i dag så har han ventet å snakke om Storbritannia og økonomisk vekst her. Det han ønsker å sette en strek over et tiår med både politisk og økonomisk uro etter brexit. Han kommer til å snakke litt om KI og er ventet å offentliggjøre et nytt KI-samarbeid på forsvarsfronten mellom Storbritannia og USA. Og han er også ventet å snakke for økt støtte til Ukraina. Det er jo noe han har sagt tidligere også som statsminister, og et av de internasjonale temaene han faktisk har tatt tak i. Storbritannia er jo en av Ukrainas aller sterkeste internasjonale allierte. Så det er de tre tingene han kommer er forventet å ta opp i innlegget sitt i dag.
0: Nordmenn spiller årlig bort milliarder på ulovlige nettkasinoer. Et av de mest populære her i landet er Casino Friday. I fjor tjente selskapet bak 200 millioner kroner på å tilby pengespill, og nå avslører hemmelige dokumenter at en nordmann har en sentral rolle i dette selskapet. Jonas Alsaker Wikan, du er journalist her i NRK. Hva slags selskap er Casino Friday?
3: Ja, Casino Friday er det man kaller et online-kasino, eller et nett-kasino, som tilbyr da kasinospill, mange forskjellige kasinospill, til utvalgte markeder rundt om i verden, deriblant Norge.
0: Hva er det lekkasjen fra spillmyndighetene på Curaçao forteller oss?
3: Nei, den lekkasjen forteller oss for første gang hvem som er sentral i mange av de her online-kasinoene som retter seg mot Norge og andre europeiske land. Og det gjør den fordi at systemet på øya Curaçao er slik at dersom du vil ha et nettkasino, så må du bruke en lokal virksomhet til å opprette et lokalt selskap med lokalt ansatte som utad blir representantene. Og det gjør at eierskapet, det reelle eierskapet, det er skjult. Så den eneste måten å kun på en måte dokumentere hvem det er som står bak, det er ved å ha tilgang til denne typen dokumenter. Og det har vi da i NRK fått via en datalekkasje fra spillmyndighetene på Curaçao.
0: Ja, dette har dere altså holdt på med en stund. Hvordan har dere jobbet for å komme til bunns i denne saken?
3: Det startet med at vi blir invitert inn i et slags internasjonalt samarbeid med andre gravejournalister i flere europeiske land. Og da får vi beskjed da, om at det foreligger en ganske stor datalekkasje med dokumenter fra Curaçao som er hentet ut av en tysk IT-sikkerhetsforsker. Da begynner jobben med å se dokumentene, forsøke å forstå og analysere det materialet, før vi da lander på om det er noe som har offentlig interesse i de mange hemmelige dokumentene, og det mener jo vi at det har vi funnet.
0: Og så er spørsmålet da, Curaçao, hvorfor spiller det lille landet en så viktig rolle her?
3: Det er et godt spørsmål, og Curaçao spiller en veldig stor rolle i sånn online kasinovirksomhet, fordi at de har et system hvor de gir utstede lisenser fra myndighetene, og det kan gi online kasino en slags legitimitet. Samtidig så er de ikke nødvendigvis så superflinke til å følge opp de her lisenshaverne for å se om de bruker lisensen mot land, eller i land hvor det her er da ulovlig. Så i Norge så har Lotteritilsynet og andre myndigheter sett at i løpet av de siste 2-3 årene så har nettkasinovirksomhet som ulovlig rett seg mot nordmenn stadig oftere utspring fra Curaçao, og tidligere så var det da Malta, men de siste årene så er det lisenser fra Curaçao som dominerer.
0: Men hva er det som gjør et kasino ulovlig i Norge, og hva er det som er lovlig?
3: Det korte svaret er at det ikke er Norsk Tipping. I Norge så har vi et slags spillmonopol, og da må du ha tillatelse fra Lotteritilsynet for å kunne tilby kasinospill. Det er det jo da ingen av de her internasjonale nettkasinoene som har, og det gjør at så lenge de retter seg mot nordmenn via for eksempel norsk språk eller norsk kundeservice og så videre, så blir det da ulovlig.
0: Er det noen forklaring på hvorfor Norge er attraktivt?
3: Ja, vi ser jo av dokumentanalysen her at selv de som ikke har norske eiere synes at Norge er et spennende og attraktivt marked. Fra dokumentene så går det fram at vi er kjent for å ha en velstående befolkning. Vi er teknologisk oppegående og digitalisert, og i tillegg så er det en del påstander der om at vi i Norge har en høy andel av folk med spilleproblemer, og det gjør det naturligvis attraktivt da, å rette tjenestene mot oss og Norge.

0: Donald Trump på plass i FN-bygninga. Straks går USAs president på talerstolen og skal snakke for FNs generalforsamling. Etter Trumps tale skal den nye forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland undertegnes. USA planlegger to nye militærbaser på Grønland. Da ønsker vi god ettermiddag. Du ser eller hører på NRK Nyheter i det klokka har passert 16 i studio Ingrid Stenvold. USAs president Donald Trump skal snart tale til FNs generalforsamling i New York. På vei inn kom han med stikk til CNN etter at flere amerikanske medier i går varslet at de ikke vil kjøre fellesdekning av Trump inntil videre. Årsaken var at flere medier blir nekta tilgang til Det hvite hus.
1: Det er en ære å få være her. Overraskende at CNN er her for å dekke det. Dere burde ikke være her og dekke meg. Dere sa dere ikke ville det. Men la meg si at det er en ære å få komme til FN. Vi gjør store framskritt. Takk skal dere ha. President, hva vil du si til Putin? Få slutt på krigen.
0: FN er ikke mer enn medlemslandene klarer å gjøre den til, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han er også på plass i New York for å delta på FNs høynivåuke, sammen med klima- og miljøminister Sigrun Aasland, utenriksminister Espen Barth Eide og bistands- og utviklingsminister Åsmund Aukrust. Det blir ikke snakket så mye om det FN faktisk får til, sier Støre.
2: Vet du hva, jeg har kommet her til og fra i 20, over 20 år. Jeg synes alltid bakgrunnen har vært at FN er i krise. Og det som er rart er at FN er jo ikke mer enn hva landene klarer å gjøre det til. Det er det landene vil med FN som er FN. Så FN speiler jo veldig mye av det vi får til. Det blir ikke snakket så mye om. Selv i dag blir det gjort veldig mye bra arbeid, men det speiler også krisene. Det speiler maktesløsheten til Sikkerhetsråd for å stoppe krigen i Ukraina, grusomheten i Sudan, forhindre at det bryter ut den krigen som skjedde i Iran, ta tak i Palestina-utfordringene. Det klarer ikke dem. Ikke fordi det er FN det er noe kalt med, men det er de landene som sitter og blokkerer det. Så FN er på en måte det vi klarer å gjøre det til, og Norge er jo den aktøren vi er. Vi skal få gjøre alt vi kan på de viktige sakene for å forsøke å ta ting fremover. Og denne uken er altså full av viktige saker, og den kanskje kommer opp så veldig betydningsfullt nå, er jo kunstig intelligensutviklingen, en teknologi som fascinerer, og som jeg tror vi alle ser muligheten i, men som også kanskje kan ha et veldig stort trusselspotensial. Det må jo en organisasjon som FN og vi som er her ta tak i, og det jobber Norge med.
0: Ja, utenriksminister Espen Barth Eide sier at det ikke er noen tvil om at FN er en organisasjon i krise.
3: Vi trenger et sterkt FN, vi trenger folkeretten, vi trenger internasjonale kjøreregler for alt fra krig og fred til handel og samarbeid om klima og helse. Men det er ingen tvil om at denne organisasjonen er i krise. Det er for det første en normativ krise, fordi flere av de store landene rett og slett bryter folkeretten selv, altså til og med land som sitter i Sikkerhetsrådet. Det er jo ikke problem for sekretariatet i FN, det er jo et problem på de landenes oppførsel, og det er viktig at vi andre sier fra om hva vi mener om det. Men så er det også en institusjonell og finansiell krise i EU, i FN. Jeg tror FN har blitt litt for stor. Det har blitt for mange særorganisasjoner, fond og programmer. Og dette kan være egentlig en tid hvor det er fornuftig å konsolidere, prioritere litt tydeligere hva man skal gjøre i FN. Det kan ikke være slik at alle spørsmål i verden skal løses i New York eller i Genève. Faktisk sier FN-pakten selv at man skal ha en preferanse for regionale arrangementer der de kan løse problemene nærmere der de oppstår.
4: Så skal dere også ha møter med Irans president her de neste dagene. Hva er Norges på en måte, utgangspunkt der?
3: Ja, vi samarbeider jo nært både med både de USA og Iran, men også alle landene i Gulfen, Pakistan, Egypt, andre land som er engasjert i dette. Fordi den krigen som begynte 28. februar, den har jo ikke oppnådd noen av sine mål, men den har gjort veldig mye verre. Det har fått en økonomisk krise som rammer veldig mange land på grunn av at Hormuzstredet er stengt. Nå er det et tegn som tyder på at også Bab el-Mandab-stredet, altså innseiling til Rødehavet, kan stenges på grunn av Houthiene, som er Irans nære allierte. Dette har gått veldig galt. Og dette et problem for hele verdenssamfunnet. Dessuten tar det oppmerksomheten vekk fra for eksempel støtten til Ukraina, eller arbeidet for fred mellom Israel og Palestina. Så det veldig mange grunner til å snakke med de som kan bidra til at dette tar slutt, og derfor snakker vi, som vi alltid har gjort fra norsk side, med alle partier.
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu går hardt ut mot New York-ordfører Soran Mamdani før FNs generalforsamling. Mamdani har blant annet kalt Netanyahu en krigsforbryter og anklaget han for å stå bak det han omtaler som folkemord på palestinere. Netanyahu beskylder Mamdani for å støtte Hamas.
5: Shame on you, Mr. Mamdani.
1: Mamdani, over å støtte Hamas udyrene som slaktet våre landsmenn. Over å ha ansporet opptøyer mot jøder i New York. Jeg kommer til FN for å fortelle sannheten om våre heltemodige soldater. Og sannheten om deg.
0: Ja, dette bilder fra FNs generalforsamling akkurat nå. Det Brasils president Lula da Silva som står på talerstolen, og han den siste på talerlista før USAs president, som da regner med å komme på talerstolen om noen få minutter. Sovekupéer som kan brukes også på dagtid. Mer komfortable seter, større kafévogn og lekeområde. Slik blir de nye togene på norske fjernstrekninger. I 2023 inngikk Norske Tog AS en avtale med den sveitsiske togprodusenten Stadler om kjøp av nye fjerntog til 8 milliarder kroner. I dag ble togene lansert i Berlin. Direktør i Norske Tog, Øystein Risan, svært fornøyd.
6: Det helt fantastisk å se disse nye togene. De helt nydelige, og vi har virkelig gledet oss til denne dagen. Dette den største anskaffelsen av fjerntog noensinne. Dette blir en felles park for hele landet. Det veldig gode tog med mange gode tilbud ombord. Du kan sitte, slappe av, kose deg i gode stoler. Det lekerom for barn, det god bistro, det blir sovekupé i noen av de. Det vil gjør det mulig å virkelig kose seg ombord.
0: Få detaljer kjent fra forsvarsavtalen om Grønland som skal signeres i New York i ettermiddag i forbindelse med FNs høynivåuke. Statsministeren og utenriksministeren i Grønland og Danmark på plass her på et forberedende møte hos den danske generalkonsulen i går. Ifølge danske medier planlegger USA å etablere to nye militærbaser på Grønland. Danmarks statsminister Mette Frederiksen vil ikke røpe noe, men sier det en god avtale for både Grønland, Danmark, USA og Europa.
1: Når den god for oss, som har vært allierte i mange år, den også god for NATO.
7: Og dermed
1: for vår sikkerhet som europæere, og selvfølgelig særlig i Arktis.
7: I forhold til det arktiske området. Jeg forstår godt
1: at det mye nysgjerrighet rundt innholdet i avtalen. Dette opptar oss alle, og det har bekymret oss, ikke minst folket på Grønland.
7: Men
1: av respekt for alt som skal på plass, kan jeg ikke gå konkret inn på innholdet.
7: Så kommer jeg ikke til å kunne gå inn i det konkrete innholdet, men jeg kan si
1: at det avgjørende for oss i forhandlingene.
7: Det har både vært ønsket,
1: om å styrke sikkerheten i vår urolige verden. Og at det vi kaller de røde linjene skal respekteres. At vi en suveren stat. At Grønlands rett til selvbestemmelse skal respekteres også i fremtiden. Og det vi kaller territorial integritet. Alt dette inngår i avtalen. Avtaler gjelder ikke før de på plass. Den skal jo signeres først. Derfor kommenterer vi ikke innholdet nærmere. Men det til side, så har vi nå en avtale, og det betyr at usikkerheten som har vært der gjennom flere år, særlig voldsomt det siste året, forhåpentlig kan ligge bak oss.
8: Til fordel
1: for ordnede forhold mellom Kongeriket og USA.
3: har sin form.
1: Og i en form hvor det er åpenbart at ansvaret for sikkerheten i Arktis.
3: Ansvaret for sikkerheten i Arktis.
1: Ikke bare tilhører USA eller Kongeriket, men i høy grad også NATO.
3: Så jeg ser
1: veldig frem til at avtalen blir inngått.
0: Oljeprisen falt brått til under 98 dollar fatet i dag. Årsaken kan være at Iran skal ha sagt de kan åpne Hormuzstredet inne i uke, dersom USA tar første steg i retning av å trappe ned det militære presset. Det japanske nyhetsbyrået som melder dette viser til en anonym iransk tjenestemann som kilde. Før fallet i oljeprisen lå den på i underkant av 102 dollar fatet. Velkommen, Tina Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea Markets. Du, forklar hvordan dette fører til et fall i oljeprisen.
8: Ja, denne nyheten er jo egentlig en god nyhet, og det har jo markedet ventet lenge på, om at kanskje er man i gang igjen med noen forhandlinger som på sikt kan lede til fredsforhandlinger. Det markedet reagerer på, det er jo særlig det at hvis dette går i land, så kan man begynne å få oljen ut av da den persiske gulf og ut i markedet igjen. Og de siste nyhetene vi har fått før dette har jo vært i helt motsatt retning. Lagerne begynner å falle, det er lite tilgang, og det har gjort at markedet begynner å bli veldig bekymret, rett og slett for at det skal bli lite, og at oljeprisen bare skal fortsette å stige. Og derfor så er dette en god nyhet som bidrar til dette fallet.
0: Mm. Og så sies det at dette kan skje, altså gjenåpningen kan skje allerede innen 7 dager. Det høres raskt ut. Hvordan, 10.000 kroner spørsmålet, hvordan anser du sannsynligheten for at det kan skje?
8: Ja, det er klart at det hadde jo gitt en stor lettelse til svært mange. Vi husker jo fra i sommer, det kom mange rykter, det kom både fra Irans side, det kom fra USAs side. Svært få av de kunne vi stole på. Sånn at jeg tror ikke vi skal egentlig glede oss alt for mye før vi ser at disse forhandlingene faktisk fører frem til en avtale som blir signert. Men likevel at dette forslaget kommer, og at man holder på med forhandlinger, det er en god nyhet oppi alt.
0: Og hvorfor har situasjonen i Hormuzstredet så stor innvirkning på oljeprisen? Det må du forklare.
8: Ja, Hormuzstredet, det er jo et viktig stred for eksport av olje og oljeprodukter som lages i den persiske gulfen, og ut spesielt til den asiatiske delen av markedet. Og rundt 20% av verdens forbruk av olje hver eneste dag går gjennom dette stredet. Så når det har vært stengt over så lang tid, da har man ikke så veldig mange andre alternativer for å erstatte det. Og det er jo en annen god nyhet som kom i dag, det er jo nettopp at i stedet for å sende oljen gjennom dette Hormuzstredet, så har noe av oljen blitt sendt gjennom en reserveløsning, som har vært en løsning gjennom en rørledning som går fra øst, altså i Saudi-Arabia, rundt den persiske gulf, og vest mot Rødehavet. Denne oljen, eller denne rørledningen, har jo siden da dette har hjulpet å få noe olje ut i markedet, det har jo da blitt et nytt mål for krigføringen, og den har blitt truffet. Nå har det kommet rykte om fra Saudi-Arabia i dag at denne rørledningen begynner nå å testes for så å kunne åpnes i løpet av uka, og at det også kan bidra til i hvert fall noe helt konkret olje ut i markedet.
0: Og det prisfallet vi snakker om her, fra rundt 102 dollar fatet til 98 dollar fatet, er det betydelig?
8: Det er jo i dette året så har det kanskje vært betydelig større fall enn det vi ser nå, men det er et stort fall, sånn vanligvis. Det har vært store svingninger i markedet i hele år, og det sier jo litt grann om hvor viktig dette området er for oljemarkedet samlet sett. Men uansett så er disse nyhetene som har kommet ut, at de går i positiv retning, det bidrar til at de, i hvert fall spekulasjonene om at prisene skal fortsette oppover, som gjør at mange ønsker å sikre seg tilgang. Det gjør at man kanskje kjøper olje i dag i stedet for å vente en måned. Og det bidrar jo til et ekstra løft og en såkalt risikopremie som ligger inne i denne prisen. At man er villig til å betale litt ekstra i dag fordi det kan bli lite i morgen. Den premien faller, og derfor ser vi også at dette faller, for enn så lenge har vi ikke sett noe mer olje ut i markedet, så dette er forventninger.
0: Og hvis vi skal trekke det litt nærmere oss da, hva betyr det for meg og deg at oljeprisen går ned?
8: Ja, at oljeprisen begynner å falle, det kan etter hvert, hvis den blir lavere nå over en litt lengre periode enn noen timer, så kan det bety at etter hvert så vil pumpeprisene begynne å gå ned. Bensinprisene, dieselprisene, og så etter hvert andre priser som bruker bensin, drivstoff eller olje som drivstoff. Men det mer på sikt. Det første vi vil merke hvis prisene fortsetter nedover eller blir liggende litt lavere, det pumpeprisene.
0: Takk skal du ha, Tina Saltvedt.
9: Helsedirektoratet advarer mot et skyhøyt forbruk av energidrikk blant unge. 3 av 5 unge i de nordiske landene drikker energidrikk med ekstra mye koffein hver uke. Forbruket for høyt til tross for reklameforbud og aldersgrense. Det mener helsedirektør Katrine Lofthu, som ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolen. Den såkalte Frogner-kvinnen i saken mot Marius Borg Høyby ber om omkamp i retten. Høyby ble dømt til å betale 110 000 kroner til henne. Nå ber advokaten henne om at kravet behandles på nytt. Det opplyser bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen til TV 2. Høyby ble i Oslo tingrett dømt for å ha utsatt ekskjæresten for blant annet vold og hensynsløs og krenkende adferd og gjentatte brudd på besøks- og kontaktforbudet han har ilagt overfor henne. Høyby anket ikke dommen på disse punktene. Det ikke planlagt nye samtaler i forbindelse med togstreiken ifølge Spekter. Konflikten mellom lokførerne og Vy fortsetter på fjerde dagen i dag med 111 innstillinger. Hardest går det utover de som skal mellom Drammen og Lillehammer. I morgen trappes streiken opp ytterligere. Det varslet over 169 innstillinger.
0: En mann som jobbet som sikkerhetsvakt på den amerikanske ambassaden i Oslo dømt til fengsel i 3 år og 6 måneder for spionasje. Det kommer fram i en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett. Mannen dømt for grov etterretningsvirksomhet og grov avsløring av statshemmeligheter, kommer det fram i den ferske dommen.
9: Den 16 år gamle eleven som ble knivstukket ved Kuben videregående skole i Oslo i forrige uke nå skrevet ut fra sykehus, det bekrefter bistandsadvokat Inam Ali til NRK. Han sier at gutten fikk flere stikkskader i overkroppen. En 17 år gammel gutt siktet for drapsforsøk og ble varetektsfengslet i 2 uker fra 16. september. Den siktede har ikke erkjent straffskyld og har formelt sett ikke tatt stilling til det, ifølge politiadvokat Anders Mørland.
0: 11 av 15 fylkeskommuner sier ja til en kortere russefeiring neste år. Tidligere i sommer kom forslaget om en 9 dager lang feiring etter skriftlig eksamen på de videregående skolene. Målet mindre fravær, mer ro før eksamen og mindre kjøpepress. Sovekupéer som kan brukes også på dagtid, mer komfortable seter, større kafévogn og lekeområde. Slik blir de nye togene på norske fjernstrekninger. I 2023 inngikk Norske Tog AS en avtale med den sveitsiske togprodusenten Stadler om kjøp av nye fjerntog til 8 milliarder kroner. I dag ble togene lansert i Berlin. Direktør i Norske Tog, Øystein Risan, svært fornøyd.
6: Det helt fantastisk å se disse nye togene. De helt nydelige, og vi har virkelig gledet oss til denne dagen. Dette den største anskaffelsen av fjerntog noensinne. Dette blir en felles park for hele landet. Det veldig gode tog med mange gode tilbud ombord. Du kan sitte, slappe av, kose deg i gode stoler. Det lekerom for barn, det god bistro, det blir sovekupé i noen av de. Det vil gjøre det mulig å virkelig kose seg ombord.
10: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
11: Totally, it's totally common ground.
12: Nå har det sett dette skulle skje. Fly av land. Etter løpet.
13: Og der skjer det noe.
14: Navnet Leo den 14. ifølge byråene.
15: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: USAs president Donald Trump skal snart tale til FNs generalforsamling i New York. På vei inn kom han med stikk til CNN etter at flere amerikanske medier i går varslet at de ikke vil kjøre fellesdekning av Trump inntil videre. Årsaken var at flere medier blir nekta tilgang til Det Hvite Hus.
1: Det en ære å få være her. Overraskende at CNN her for å dekke det. Dere burde ikke være her og dekke meg. Dere sa dere ikke ville det. Men la meg si at det en ære å få komme til FN. Vi gjør store framskritt. Takk skal dere ha. President, hva vil du si til Putin?
16: Settle the war.
1: Få slutt på krigen.
0: FN ikke mer enn medlemslandene klarer å gjøre den til, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han også på plass i New York for å delta på FNs høynivåuke, sammen med klima- og miljøminister Sigrun Aasland, utenriksminister Espen Barth Eide og bistands- og utviklingsminister Åsmund Aukrust. Det blir ikke snakket så mye om det FN faktisk får til, sier Støre.
2: Vet du hva, jeg har kommet her til og fra i 20, over 20 år. Jeg synes alltid bakgrunnen har vært at FN i krise. Og det som rart at FN jo ikke mer enn hva landene klarer å gjøre det til. Det det landene vil med FN som FN. Så FN speiler jo veldig mye av det vi får til. Det blir ikke snakket så mye om. Selv i dag blir det gjort veldig mye bra arbeid, men det speiler også krisene. Det speiler maktesløsheten til Sikkerhetsråd for å stoppe krigen i Ukraina, grusomheten i Sudan, forhindre at det bryter ut den krigen som skjedde i Iran, ta tak i Palestina-utfordringene. Det klarer ikke dem. Ikke fordi det FN det noe kalt dem, men det de landene som sitter og blokkerer det. Så FN på en måte det vi klarer å gjøre det til, og Norge jo den aktøren vi Vi skal få gjøre alt vi kan på de viktige sakene for å forsøke å ta ting fremover. Og denne uken altså full av viktige saker, og den kanskje kommer opp så veldig betydningsfullt nå, jo kunstig intelligensutviklingen, en teknologi som fascinerer, og som jeg tror vi alle ser muligheten i, men som også kanskje kan ha et veldig stort trusselspotensial. Det må jo en organisasjon som FN og de som her ta tak i, og det jobber Norge med.
0: Ja, utenriksminister Espen Barth Eide sier at det ikke noen tvil om at FN en organisasjon i krise.
3: Vi trenger et sterkt FN, vi trenger folkeretten, vi trenger internasjonale kjøreregler for alt fra krig og fred til handel og samarbeid om klima og helse. Men det ingen tvil om at denne organisasjonen i krise. Det for det første en normativ krise, fordi flere av de store landene rett og slett bryter folkeretten selv, altså til og med land som sitter i Sikkerhetsrådet. Det jo ikke problem for sektariatet i FN, det jo et problem på de landenes oppførsel, og det viktig at vi andre sier fra om hva vi mener om det. Men så det også en institusjonell og finansiell krise i EU, i FN. Jeg tror FN har blitt litt for stor. Det har blitt for mange særorganisasjoner, fond og programmer. Og dette kan være egentlig en tid hvor det fornuftig å konsolidere, prioritere litt tydeligere hva man skal gjøre i FN. Det kan ikke være slik at alle spørsmål i verden skal løses i New York eller i Genève. Faktisk sier FN-pakten selv at man skal ha en preferanse for regionale arrangementer der de kan løse problemene nærmere der de oppstår.
4: Så skal dere også ha møter med Irans president her de neste dagene. Hva Norges på en måte utgangspunkt der?
3: Ja, vi samarbeider jo nært både med både de USA og Iran, men også alle landene i Gulfen, Pakistan, Egypt, andre land som engasjert i dette. Fordi den krigen som begynte 28.

0: Det sa Espen Barth Eide. Her i studio har vi fått utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Nå har Brasils president Lula da Silva gått av talerstolen i FNs generalforsamling. Det betyr at Donald Trump straks skal opp og tale til FN. Det gjorde han også i fjor. Da hadde han fått 15 minutter, brukte 57. Det kom veldig mye rart i alle retninger. Det kan det gjøre også i år. Hvorfor er det likevel riktig å kringkaste dette, Sigurd?
1: Det har jo verdi hva Donald Trump, USAs president, sier på en talerstol som er verdens talerstol. Så vi får høre hva han sier nå, og selv om han forrige gang han talte, snakket veldig mye om ting som kanskje ikke direkte angikk FN, som europeisk innvandringspolitikk og klimatiltak, så er det jo i den verdenssituasjonen vi er nå, interessant å høre hva Trump har å si til verden.
0: Så står han på heimebane overfor et mellomvalg som på mange måter kan bli kritisk for hans handlingsrom i andre halvdel av presidentperioden. Hvor viktig er FN som en talerstol i så måte for et heimelig publikum?
1: Altså, det interessante med Trump, og den kanskje en av de få konstantene ved hans politiske karriere, er jo at han liker oppmerksomhet. Og han misliker jo FN som institusjon, men enhver talerstol som kan gi han prestisje, en mulighet for å komme gjennom, sette agendaen, politiske agendaen i USA, det er en god dag for Donald Trump, og FN fungerer litt på samme måten her. Det er en mulighet for han til å kringkaste, eller få ut sine tanker og politiske ambisjoner, og så vet vi jo at det sitter folk i salen som er helt avhengig, eller ikke helt avhengig, men som i hvert fall i stor grad har behov for amerikansk støtte. Volodymyr Zelensky, Ukrainas president, har satt seg i salen blant annet. Det er jo litt spennende å se om Irans utenriksminister kommer til å sitte der og høre på. Så det er jo enormt mye spenning altså knyttet til hva han kommer til eventuelt å si da, knyttet opp mot disse konfliktene.
0: Her ser vi blant andre USAs første dame da, og utenriksminister Marco Rubio som venter på at Donald Trump skal entre talerstolen. Vi vet at etter at han har holdt talen sin, så skal han være med å undertegne den nye forsvarsavtalen med Danmark og Grønland. Det er det også knyttet stor spenning til. Nå blir det litt utsatt. Det var berammet til 16:30.
1: Ja, det er klassisk FN-høynivåuke, som det kalles, hvor alle topplederne er. Det er alltid forsinkelser, og folk taler lenger enn de pleier. Vi var inne på Trump her, og de store her tar jo den plassen de selv mener de fortjener, og noen ganger er det, gjør det at tidsplanene sprekker. Det er ganske så betraktelig. For ikke å snakke om alle trafikkproblemene og sånne ting som ofte oppstår, da, når disse viktige menneskene skal tale med alt de kommer av med folk rundt seg også. And invite him
0: to address the assembly. Ja, nå blir Donald Trump invitert inn på talerstolen.

0: kommer inn nå og finner plass i salen. Joakim, suverenitet et viktig stikkord her. Der Donald Trump har lagt all vekt på hvordan USA får fullmakt til å forsvare dette området i sine taler. Nå kommer også Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen her. USA har lagt vekt på fullmaktene de får til å forsvare. Mette Fredriksen har lagt mye vekt på at Danmark ikke avgir suverenitet ved denne avtalen.
1: Tidligere regjeringssjef på Grønland, nå utenriksminister, bare for å ha nevnt det. Ja, det er klart at akkurat dette suverenitetsspørsmålet har vært vesentlig for Danmark. Det har vært Danmarks helt klart røde linje i dette spørsmålet her, hvor altså da man har vært helt tydelig på at det ikke er snakk om noen hverken sivil eller politisk overtagelse av Grønland. Man vil aldri kunne akseptere det. Grønlands fremtid skal være Grønlands avgjørelser. Men et spørsmål i forlengelsen av det er jo selvfølgelig, hva skjer med denne avtalen dersom NATO som forsvarsallianse, slik den er i dag, opphører eller går over i en annen form, for å bruke uttrykk fra kjemiens verden? Eller hvis Grønland på et tidspunkt, og det er det jo et ønske om, blir et selvstendig land, hva skjer da med denne avtalen, og hvordan skal man da forholde seg til den? Det er klart, de har vært en, og er en bekymring, og det tror jeg man også skal dykke litt ned i når vi på et tidspunkt etter at disse tre har signert avtalen, så skal vi dykke ned i og se også hva det ligger i det, om det står noe konkret om det i avtaleteksten, for det kan være interessant. Og så hørte jeg dere var litt inne på mineraler og den type ting. Det kan også bli interessant om USA har fått noen garantier her om at de skal for eksempel ha førsteretten på å utvinne mineraler på Grønland. Nå har jo Grønland sagt klart og tydelig nei til oljeutvinning og oljeleting fra 2021. USA har benyttet seg av den muligheten på gamle lisenser, og hevder at de gamle lisensene de fikk til å lete før 2021 fortsatt gjelder.
0: Vi venter på at regjeringssjefen fra USA, Grønland og Danmark skal komme inn i dette rommet vi ser i bildet for å signere den nye forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland. Vi har også med oss Petter Svaar. Du er også ved FN-bygninga i New York, der dette nå skal skje, og har nettopp hørt talen USAs president holdt for FNs generalforsamling.
2: Ja, det var jo en tale med for så vidt mange kjente punkter fra Trump. Han truet med å totalt utslette Iran. Det har han også gjort tidligere. Han sa frihet vil komme til Kuba. Det førte til at den kubanske delegasjonen forlot salen. Og han brukte også mye tid på å skryte av sine egne meritter og hvordan USA nå er tilbake og hvordan økonomien er sterkere. Nå kommer Trump inn i salen her, og nå skal altså avtalen signeres.

0: Da ser vi Donald Trump signere denne nye og mye omtalte nå forsvarsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland. Det samme gjør statsminister Mette Frederiksen fra Danmark og Grønlands regjeringssjef Jens Fredrik Nielsen. Og alle fikk sagt sitt, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, om det de mener de har fått på plass med denne avtalen.
1: Det gjorde de, og vi ser jo her historiske bilder. Man kan ikke glemme hvor utrolig spent denne konflikten har vært, og hvor nervøse de danske diplomatene her viser de frem avtalen med de tre signaturene, og alle tre ved samme bord. Grønlands statsminister sammen med Mette Frederiksen, Danmarks statsminister og USAs president. Nå ser vi de håndhilser. Og tonen var jo også veldig gemyttelig fra talerstolen, som seg hører og bør når de har endelig blitt enige om en avtale.
0: Donald Trump takker for frammøte. Om blir hilst på der, ser vi av Lars Løkke Rasmussen, Danmarks utenriksminister.
1: Ja, vi ser også Grønlands utenriksminister her, og det er ikke noe tvil om at dette er en stor seier for diplomatene i Danmark og Grønland, at de har fått til denne avtalen, og det er noe de har jobbet for hele veien. Nå ser vi, nå tas det gruppebildet som også inkluderer USAs utenriksminister Marco Rubio. Så dette for danskene er et virkelig en milepæl, og det de trekker et lettelsens sukk både i København, men også i resten av Danmark, tror jeg, for at denne striden med USA nå kan forhåpentlig bilegges. I hvert fall den mest akutte fasen. Det kan jo dukke opp konflikter etter hvert også. Men dette har vært en utrolig vanskelig sak for Danmark de siste årene.
0: Og en avtale kommer jo ut av, som du sier, en svært vanskelig periode med en voldsom og aggressiv retorikk fra amerikansk side.
1: Ja, vi har hatt alle disse kartene med Grønland tegnet inn som et amerikansk territorium. Det ble oppfattet som en reell trussel at med en mulig amerikansk militær intervensjon. Danske soldater dro til Grønland med blodposer og muligheter for å sprenge flyplassen. Så det sier noe om alvoret som var i situasjonen, og ikke minst hvor mye skade dette har gjort på det europeiske samarbeidet med USA, inkludert Kanada. Så det vi ser nå er at forhåpentlig da, så vil denne avtalen kunne gjøre at disse tre landene og kan gå videre, og at dette kan tas bort fra en av de mange større og mindre konfliktene Europa, som nå er mellom Europa og USA. Og det dukket jo også opp i talene her om at dette var viktig for NATO. Dette var en historisk avtale, og det er jo også interessant å høre på Mette Frederiksen selvfølgelig, som gjør som en god politiker, hyller denne avtalen. Hun har jo snakket om dette i litt mindre vennlig ordlag tidligere. Men skal merke oss også det Jens Fredrik Nielsen sa, at den store forskjellen fra den avtalen som ble undertegnet i 1951 fra hans perspektiv, er jo at nå sitter grønlenderne ved bordet. Det gjorde de ikke da. Dette er en avtale med oss, ikke om oss.
0: Den store forskjellen altså, det er da signert en historisk ny forsvarsavtale mellom USA, Danmark og Grønland, som vi ser bildet her for få minutter siden. Den forrige avtalen ble, som Sigurd Falkenberg Mikkelsen her nevner, underskrevet av bare Danmark og USA tilbake i 1951, og som frem til nå da har regulert blant annet amerikansk tilstedeværelse bosettelse på Grønland. Men en historisk avtale er altså nå undertegnet, og så er det vel da de neste timene at detaljene i hva som faktisk står og dermed skal reguleres nå fremover av denne avtalen vil bli kjent.
1: Ja, og det er ikke sikkert den er så veldig detaljert heller. Kanskje er den ganske generell, og er nok kanskje også et uttrykk for at amerikanerne nå hadde behov for å komme videre. Og så Mette Fredriksen snakket jo da om litt sånn retorikk som hadde, vi var mer vant til for en perioden før Donald Trump kom til makten, og snakket om USA som en forsvarer av den frie verden, og så videre. Så for Danmark så er det nå veldig viktig å legge smørsiden til her, og sørge for at forholdet til USA gjenopprettes så godt som mulig, uten at det betyr at alle konfliktpunkter knyttet opp mot Grønland nødvendigvis er ute, men det er i hvert fall en mulighet for å komme seg videre.
0: Historiske bilder fra FN-bygninga i New York, altså. Vi runder av i denne omgang. Det blir mer, mye mer om denne avtalen i Dagsnytt 18 fra klokka 18, og selvfølgelig også i Dagsrevyen klokka 19. Takk for følget.

0: Frankrikes president Emmanuel Macron sier han har konstruktive samtaler med USAs president Donald Trump om Ukraina og Rødehavet. De to presidentene møttes i New York i går. De snakket blant annet om hvordan situasjonen i Rødehavet påvirker de globale prisene. De hadde også en lang diskusjon om Ukraina og Russland, ifølge Macron. I dag møter Trump blant annet britene statsminister Andy Burnham. I dag møtes Donald Trump og britene statsminister Andy Burnham for første gang. Det skjer også under FNs høynivåuke i New York. Og korrespondent Kristin Solberg i London, hva har Burnham sagt i forkant av dette møtet?
1: Ja, Burnham har jo sagt om Trump og forhold til Trump at han ikke er redd for å være ærlig med Trump hvis det er i Storbritannias interesse, og har antydet en tøffere linje enn det forgjengeren Keir Starmer var kjent for. Men han har også sagt at han er beredt på å samarbeide med alle og knytte bånd med den amerikanske presidenten. Dette er jo et svært viktig møte for Burnham. Dette blir det første møtet med Trump personlig. De har to telefonsamtaler tidligere, men altså aldri møttes ansikt til ansikt. Og forholdet til USA er jo det som virkelig kan definere hans periode som statsminister på godt og vondt, i hvert fall hvis vi ser på bilaterale forhold. Så er nok det kanskje det aller viktigste for Storbritannia. Han legger opp til, ifølge kilder tett på nummer 10, en linje som ligger tøffere enn Starmer, altså, men kanskje ikke går like langt som det Kanadas president Mark Carney gjør i tonen med Trump, og forsøke å unngå en full diplomatisk krig. En kilde sier til avisen The Guardian her at Burnham har tre mål med dette møtet. Det ene er å knytte bånd med Trump, det andre er å snakke for Ukraina, og det tredje det er rett og slett å unngå drama. Og det høres ut som tre ganske håndfaste mål i en tid som dette.
0: Ja, nå har USA og Storbritannia gjennom historien hatt veldig tette bånd. Hva er det landene er uenige om i dag?
1: Ja, det er jo flere ting, og Trump og Burnham står jo veldig langt fra hverandre politisk, og det har vært tøffe ord mellom de to. Trump har jo kalt Burnham for ekstremt liberal, det var ikke ment som et kompliment, mens Burnham, da han var ordfører i Manchester, sa at Trump ikke var velkommen til byen på grunn av sin giftige politikk. Politisk så er USA fortsatt, eller i hvert fall Trump, fortsatt tilsynelatende sint for at Storbritannia ikke var med på luftangrepene mot Iran. Han er irritert over at de ikke har økt forsvarsbudsjettene så mye som han ønsker. Han har også sagt nylig at han kan revurdere sin posisjon på Falklandsøynene, som Argentina krever, og samtidig at han ønsker et forent Irland. Så det er mange, mange ting der som kan være potensielle snublestener, men dette er et svært viktig forhold, spesielt for Storbritannia, både sikkerhetsmessig og økonomisk, så er det det viktigste internasjonale forholdet de har.
0: Nå er det FNs generalforsamling, altså høynivåuka der, som er bakteppet for dette. Burnham skal holde britenes innlegg i FN-bygningen i dag. Hva er det ventet blir budskapet hans?
1: Ja, dette er jo på mange måter hans debut på den multilaterale internasjonale scenen. Han har jo vært borgermester av Manchester, fokusert veldig mye på innenrikspolitikk siden han ble statsminister. Svært lite utenrikspolitisk erfaring, så det er jo knyttet stor spenning til hvordan han håndterer dette. I innlegget sitt i dag så har han ventet å snakke om Storbritannia og økonomisk vekst her. Det han ønsker å sette en strek over et tiår med både politisk og økonomisk uro etter brexit. Han kommer til å snakke litt om KI og er ventet å offentliggjøre et nytt KI-samarbeid på forsvarsfronten mellom Storbritannia og USA. Og han er også ventet å snakke for økt støtte til Ukraina. Det er jo noe han har sagt tidligere også som statsminister, og et av de internasjonale temaene han faktisk har tatt tak i. Storbritannia er jo en av Ukrainas aller sterkeste internasjonale allierte. Så det er de tre tingene han kommer til å, eller er forventet å ta opp i innlegget sitt i dag.
0: Nordmenn spiller årlig bort milliarder på ulovlige nettkasinoer. Et av de mest populære her i landet er Casino Friday. I fjor tjente selskapet bak 200 millioner kroner på å tilby pengespill, og nå avslører hemmelige dokumenter at en nordmann har en sentral rolle i dette selskapet. Jonas Alsaker Wikan, du er journalist her i NRK. Hva slags selskap er Casino Friday?
2: Ja, Casino Friday er det man kaller et online-kasino, eller et nett-kasino, som tilbyr da kasinospill, mange forskjellige kasinospill, til utvalgte markeder rundt om i verden, deriblant Norge.
0: Ja, hva er det lekkasjen fra spillmyndighetene på Curaçao forteller oss?
2: Nei, den lekkasjen forteller oss for første gang hvem som er sentral i mange av de her online-kasinoene som retter seg mot Norge og andre europeiske land. Og det gjør den fordi at systemet på øya Curaçao er slik at dersom du vil ha et nettkasino, så må du bruke en lokal virksomhet til å opprette et lokalt selskap med lokalt ansatte som utad blir representantene. Og det gjør at eierskapet, det reelle eierskapet, det er skjult. Så den eneste måten å kun på en måte dokumentere hvem det er som står bak, det er ved å ha tilgang til denne typen dokumenter. Og det har vi da i NRK fått via en datalekkasje fra spillmyndighetene på Curaçao.
0: Og dette har dere altså holdt på med en stund. Hvordan har dere jobbet for å komme til bunns i denne saken?
2: Det startet med at vi blir invitert inn i et slags internasjonalt samarbeid med andre gravejournalister i flere europeiske land. Og da får vi beskjed da, om at det foreligger en ganske stor datalekkasje med dokumenter fra Curaçao som er hentet ut av en tysk IT-sikkerhetsforsker. Da begynner jobben med å se dokumentene, forsøke å forstå og analysere det materialet, før vi da lander på om det er noe som har offentlig interesse i de mange hemmelige dokumentene, og det mener jo vi at det har vi funnet.
0: Og så er spørsmålet da, Curaçao, hvorfor spiller det lille landet en så viktig rolle her?
2: Det er et godt spørsmål, og Curaçao spiller en veldig stor rolle i sånn online kasinovirksomhet, fordi at de har et system hvor de gir utstede lisenser fra myndighetene, og det kan gi online kasino en slags legitimitet. Samtidig så er de ikke nødvendigvis så superflinke til å følge opp de her lisenshaverne for å se om de bruker lisensen mot land eller i land hvor det her er da ulovlig. Så i Norge så har Lotteritilsynet og andre myndigheter sett at i løpet av de siste 2-3 årene så har nettkasinovirksomhet som ulovlig rett seg mot nordmenn stadig oftere utspring fra Curaçao, og tidligere så var det da Malta, men de siste årene så er det lisenser fra Curaçao som dominerer.
0: Men hva er det som gjør et kasino ulovlig i Norge, og hva er det som er lovlig?
2: Det korte svaret er at det ikke er Norsk Tipping. I Norge så har vi et slags spillmonopol, og da må du ha tillatelse fra Lotteritilsynet for å kunne tilby kasinospill. Det er det jo da ingen av de her internasjonale nettkasinoene som har, og det gjør at så lenge de retter seg mot nordmenn via for eksempel norsk språk eller norsk kundeservice og så videre, så blir det da ulovlig.
0: Er det noen forklaring på hvorfor Norge er attraktivt?
2: Ja, vi ser jo av dokumentanalysen her at selv de som ikke har norske eiere synes at Norge er et spennende og attraktivt marked. Fra dokumentene så går det fram at vi er kjent for å ha en velstående befolkning. Vi er teknologisk oppegående og digitalisert, og i tillegg så er det en del påstander der om at vi i Norge har en høy andel av folk med spilleproblemer, og det gjør det naturligvis attraktivt da, å rette tjenestene mot oss og Norge.
3: Oljeprisen falt brått til under 98 dollar fatet i dag. Årsaken kan være at Iran skal ha sagt de kan åpne Hormuzstredet inne i uke, dersom USA tar første steg i retning av å trappe ned det militære presset. Det japanske nyhetsbyrået som melder dette viser til en anonym iransk tjenestemann som kilde. Før fallet i oljeprisen lå den på i underkant av 102 dollar fatet. Velkommen, Tina Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea Markets. Du, forklar hvordan dette fører til et fall i oljeprisen.
4: Ja, denne nyheten jo egentlig en god nyhet, og det har jo markedet ventet lenge på, om at kanskje man i gang igjen med noen forhandlinger som på sikt kan lede til fredsforhandlinger. Det markedet reagerer på, det jo særlig det at hvis dette går i land, så kan man begynne å få oljen ut av da den persiske gulf og ut i markedet igjen. Og de siste nyhetene vi har fått før dette har jo vært i helt motsatt retning. Lagerne begynner å falle, det lite tilgang, og det har gjort at markedet begynner å bli veldig bekymret, rett og slett for at det skal bli lite, og at oljeprisen bare skal fortsette å stige. Og derfor så dette en god nyhet som bidrar til dette fallet.
3: Mm. Og så sies det at dette kan skje, altså gjenåpningen kan skje allerede innen 7 dager. Det høres raskt ut. Hvordan, 10.000 kroner spørsmålet, hvordan anser du sannsynligheten for at det kan skje?
4: Ja, det klart at det hadde jo gitt en stor lettelse til svært mange. Vi husker fra i sommer, det kom mange rykter, det kom både fra Irans side, det kom fra USAs side. Svært få av de kunne vi stole på. Sånn at jeg tror ikke vi skal egentlig glede oss alt for mye før vi ser at disse forhandlingene faktisk fører frem til en avtale som blir signert. Men likevel at dette forslaget kommer, og at man holder på med forhandlinger, det en god nyhet oppi alt.
3: Og hvorfor har situasjonen i Hormuzstredet så stor innvirkning på oljeprisen? Det må du forklare.
4: Ja, Hormuzstredet det et viktig stred for eksport av olje og oljeprodukter som lages i den persiske gulfen, og ut spesielt til den asiatiske delen av markedet. Og rundt 20% av verdens forbruk av olje hver eneste dag går gjennom dette stredet. Så når det har vært stengt over så lang tid, da har man ikke så veldig mange andre alternativer for å erstatte det. Og det en annen god nyhet som kom i dag, det jo nettopp at i stedet for å sende oljen gjennom dette Hormuzstredet, så har noe av oljen blitt sendt gjennom en reserveløsning, som har vært en løsning gjennom en rørledning som går fra øst, altså i Saudi-Arabia, rundt den persiske gulf, og vest mot Rødehavet. Denne oljen, eller denne rørledningen, har jo siden da dette har hjulpet å få noe olje ut i markedet, det har jo da blitt et nytt mål for krigføringen, og den har blitt truffet. Nå har det kommet rykte om fra Saudi-Arabia i dag at denne rørledningen begynner nå å testes for så å kunne åpnes i løpet av uka, og at det også kan bidra til i hvert fall noe helt konkret olje ut i markedet.
3: Og det prisfallet vi snakker om her, fra rundt 102 dollar fatet til 98 dollar fatet, det betydelig?
4: Det jo i dette året så har det kanskje vært betydelig større fall enn det vi ser nå, men det et stort fall. Sånn vanligvis, det har vært store svingninger i markedet i hele år, og det sier jo litt grann om hvor viktig dette området for oljemarkedet samlet sett. Men uansett så disse nyhetene som har kommet ut, at de går i positiv retning, det bidrar til at de, i hvert fall spekulasjonene om at prisene skal fortsette oppover, som gjør at mange ønsker å sikre seg tilgang. Det gjør at man kanskje kjøper olje i dag i stedet for å vente en måned. Og det bidrar jo til et ekstra løft og en såkalt risikopremie som ligger inne i denne prisen. At man villig til å betale litt ekstra i dag fordi det kan bli lite i morgen. Den premien faller, og derfor ser vi også at dette faller. For enn så lenge har vi ikke sett noe mer olje ut i markedet, så dette forventninger.
3: Og hvis vi skal trekke det litt nærmere oss da, hva betyr det for meg og deg at oljeprisen går ned?
4: Ja, at oljeprisen begynner å falle, det kan etter hvert, hvis den blir lavere nå over en litt lengre periode enn noen timer, så kan det bety at etter hvert så vil pumpeprisene begynne å gå ned. Bensinprisene, dieselprisene, og så etter hvert andre priser som bruker bensin, drivstoff eller olje som drivstoff. Men det mer på sikt. Det første vi vil merke hvis prisene fortsetter nedover eller blir liggende litt lavere, det pumpeprisene.
3: Takk skal du ha.
5: Regjeringens forslag om å fjerne enkeltfag og legge mer til rette for lek i skolen en tabbe, ifølge FRP. Sylvi Listhaug møter Kari Nessa Nordtun. Til tross for strengere regler, heller 60% av ungdommene våre I seg energidrikk fortsatt fulle av sukker og koffein. Eksperter etterlyser flere tiltak. Ungdomspartiet til KrF vil fjerne hatparagrafen, mener det skader ytringsfriheten. Og en mange millioners gave fra FRP I hovedstaden til offentlig ansatte vil gi dem privat helseforsikring, men det rynkes på nesen av den gaven. Ja, dette noen av sakene I Dagsnytt 18. Det tirsdag. Jeg heter Espen Aas, og vi skal også innom at USA, Danmark og Grønland omsider har undertegnet en avtale om nettopp Grønland. Men først til regjeringens forslag om å løse krisen I skolen med færre fag og mer lek og også fysisk aktivitet for de første klassetrinnene møter motstand. Det var I VG I går at det kom en budsjettlekkasje der det kom frem at regjeringen også skal bruke nær en halv milliard kroner for flere smågrupper I grunnskolen. Forslagene skal, som alltid ut på høring, hvor det foreslått å fjerne etablerte fag og heller ha bredere fagområder for skolestarterne. Kari Nessa Nordtun, kunnskapsminister for Arbeiderpartiet, det jo åpenbart hvorfor man vil gjøre endringer, men vet vi at dette vil få elevene til å bli bedre I lesing og regning?
6: Ja, det vi vet at forskningen tydelig på at det å sette inn innsatsen tidlig virker, og ikke minst dette å få ha mindre grupper med elever, hvor de kan jobbe mer intensivt med å få opp lese, skrive og regneferdighetene. Det viktig, og derfor setter vi av en halv milliard kroner cirka I halvårseffekt, så helårseffekt så det 1,1 milliarder kroner, nettopp for å styrke undervisningen I første og andre klasse, men også I femte og åttende klasse for å kunne hjelpe elevene I viktige overganger I skoleløpet.
5: Men disse gruppene, blir det nå nivåindeling av elevene?
6: Det kan være opp til lærerne hvordan de velger å legge opp denne gruppeundervisningen noen
5: ganger. Tror dere var skeptiske til det?
6: Nei, vi forskningsbaserte, og det vi vet at det å dele inn elever basert på faglighet I korte intervaller, intensivt. Det hjelper både de svagt presterende og de høyt presterende, men det å dele det inn varig, at det skal være hovedregelen, det forskning som tilsier at det ikke vil bidra til bedre læring.
5: Men blir det ikke da A og B-lag?
6: Det viktig at vi gjør det vi kan for å heve resultatene I norsk skole, og vi har jobbet på den måten intensivt I korte perioder, felles I klasserommet, men også separat, men har hovedreglene som at man har fellesskap I klasserommet. Det det som forskning viser at virker.
5: Det skjer jo ikke så ofte, men jeg innbiller meg at du kanskje nikker til noen av forslagene til regjeringen her, Sylvi Listhaug.
4: Ja, det jo alltid bra når regjeringen innser at det Fremskrittspartiet tatt I ordet for fornuftig, og vi har jo alltid sagt at alle skal gå I klasse, men det som vi har vært opptatt av at du skal få nivådelt undervisning I de viktigste fagene. For det en fallitterklæring når så mange barn går ut av skolen uten å kunne lese og skrive. Vi ser at veldig mange står utenfor jobb og skole under 30 år, at det sammenheng mellom med disse dårlige skoleresultatene ingen tvil om. Og jeg tror at greier vi å løfte nå disse skoleresultatene, flere får selvtillit I stedet for å bli brutt ned I skolen, så kommer det også til å vise seg på statistikker andre steder fremover.
5: Men dere ville vel egentlig at det skal være mer nivåindeling enn det som kunnskapsministeren legger opp til her?
4: Vi mener at man skal få lov til å ha det gjennom hele skolegangen. Og det jo sånn at man på et nivå, og så det noen som kan bli rasende flink, og dermed så vil de komme på et annet nivå. Det viktigste for oss jo at hvert enkelt barn skal få en undervisning som tilpasset seg. Og det vi ser I norsk skole at vi evner ikke å løfte de som sliter. Vi evner heller ikke å løfte de som veldig flinke. De kjeder seg ofte på skolen. Og en del av dette da slår også ut I at man bråker og har uro og støy I klasserommet, fordi man rett og slett ikke føler man får noe så, en hverdag som tilpasset. Og der ser vi jo også at regjeringen har gjort litt ikke sant? Nå kan du ta ut eleven fra klasserommet, men hva hjelper det hvis man gjentatte ganger bråker, ødelegger undervisninger? Vi må sørge lengre. For at dette her sånn at hvis du over tid ikke tilpasser deg, da må du få et tilpasset tilbud, et alternativt læringstilbud, for det ingen menneskerett å ødelegge undervisningen for andre. Det skal være en menneskerett å lære for alle, og da må vi finne løsninger som tilpasser den enkelte elev.
5: Sikkert den I hovedoverskriftene, men kanskje ikke gjennomføringen?
6: Dette, jeg litt usikker om det er det samme vi snakker om her, men vi har gjort 5 konkrete grep nettopp for å bygge opp under at det er læreren som selvsagt er sjefen i klasserommet. Fordi vi fikk lovendring i 2017, som virkelig fratog mange lærere den myndigheten de hadde i klasserommet. Og det har vi gjort flere endringer i lovverket for å rette opp, 5 konkrete grep, og i tillegg som akkurat hatt et nytt grep og på høring nettopp dette å kunne ta ut en enkelt elev inntil 4 uker på en alternativ opplæring, fordi at hvis det er sånn at den truer sikkerheten eller tryggheten til de øvrige medelevene eller deres læringsmiljø så mye at, at det er fordelaktig at man faktisk gjør det.
5: Men blant de andre forslagene, dette med å fjerne enkeltfag på, i første årene, hvorfor er det en god idé?
6: For det vi ser at dagens førsteklassinger, det var tenkt, når 6-årsreformen kom, så var det tenkt at de skulle møte en overgang som var mye mer lik det som i barnehagen. Det som vi ser andre land også har i dag. Men så pek tall- og bokstavinnlæring har fått all for mye trykk i første året. Og det også ser vi kan få utslag i for eksempel enkelte studier som viser at andelen med ADHD-diagnoser er økende, og at det kan tilskrives nettopp det at den får for tidlig med pulten når ungene er egentlig lagt for å være i bevegelse, være i aktivitet.
5: Så mer lek, Lyste?
7: Ja, altså, jeg mener det helt feil vei å gå å ta ut struktur fra skolehverdagen. Er det noe barna våre trenger, så er det nettopp struktur.
5: Det blir for mye struktur, sier
7: jeg. Ja, og jeg husker jo når Reform 97 kom. Det som skjedde, det var at mange barn kom på skolen, de gledet seg til å begynne å lese, skrive, og ble så skuffet. Og det var grunnen til at man innførte lese, skrive og regneopplæring. Så nå skal man gå tilbake igjen. Altså, jeg mener, er ikke hele poenget at man skal få nivådelt undervisning? Da er det kanskje noen som skal leke mer, fordi at det er tilpasset deg. Andre skal begynne å lære. Jeg trodde det var det som var poenget, men her høres det ut som man skal kjøre inn i den trakta nok en gang, at alle skal få det samme tilbudet. Det har jeg ikke tro på, fordi at barna er forskjellige. Og til ADHD, ja, jeg bare lyst til å si det.
5: Jeg må bare ta den biten konkret med fagene.
6: Nei, vi ser at det er for store forskjeller. Det er veldig mange skoler nå som jobber godt med å få en mer lek. Husk, disse ungene er 5-6 år gamle. Og det er ikke så mange år siden de faktisk gikk i barnehagen, og i veldig mange andre land, sammenlignbare land, så går de i barnehagen, disse ungene. De er lagt for hver aktivitet, de er lagt for hver bevegelse, og vi trenger at de bygger gode sosiale, emosjonelle ferdigheter, og ikke minst blir trygge i elevrollen.
5: Men blir de bedre på skolen av å lære mindre?
6: Ja, fordi når de får være i, eller ikke læremidlet, de vil lære mer med å være i bevegelse. Det er forskning helt tydelig. De trenger å være aktivitet. De trenger å skape energi og kapasiteten i hjernen, som aktiviteten gir til å faktisk sette seg i ro og lære seg tall og bokstaver når de skal gjøre det. Og det er nettopp der vi skal ha flere ansatte inn, for å nettopp få god og tett oppfølging, sånn som planen for Norge til regjeringen sier, intensiv opplæring.
7: Vi er absolutt ikke imot leik i skolen, det skal det selvsagt være. Men det som er poenget må jo at det må tilpasses det behovet disse barna har. Noen trenger å leike mer, noen trenger å lære mer, og hele poenget med en sånn reform må være det. Når det gjelder ADHD, det man har sett i Danmark, der man har prøvd mer tilrettelagt for utsatt skolegang, altså for eksempel at de som er født sent på året kan vente et år med å begynne på skole, er at antallet som da blir diagnostisert med ADHD er langt lavere enn i Norge. Og det mener vi at vi må se på. Sørge for at det skal være lettere for foreldre å vente med at barna starter på skolen, hvis ikke de er moden nok til å gjøre det. Vi ser det på skoleresultatet. De som er født sent på året, de sliter mer på skolen. Og husk på at det er de som er født i det da. De er 5 år når de begynner på skolen, mens de som da er født i januar er 1 år eldre. Det er en ting som ikke blir snakket noen ting om, og vi mener at det er veldig viktig å legge til rette for mer makt til foreldre, til å kunne utsette skolegang, til å kunne framskynde skolegang.
6: Ja, i Danmark så begynner de på skolen 1 år etter Norge. Så jeg mener det er akkurat det poenget som Sylvi Listhaug drar opp nå, underbygger jo viktigheten av at det første skoleåret som vi har i Norge må være mer lekbasert. Og det må også være mer konsentrert, knyttet til lesing, skriving og regning, tall og bokstavinnlæring, når de faktisk skal sitte i ro. Og jeg mener den måten vi bygger hverdagen på, med mer lek, og sikre at alle unger får det, så vil de lære også mer. Det er forskning helt tydelig. Så derfor må vi få til en endring for førsteklassingene våre.
7: Altså det å ha mindre struktur i klasserommet kommer ikke til å gi resultat. Det har man vist tidligere. Det kommer til å bli større forskjeller. I tillegg så skal nå regjeringen sitte og styre hvordan undervisningen er i norske klasserom. Jeg har ingen tro på det. Jeg har tro på lærerne, at de er best til å velge hvilke måter de skal undervise på. Det de trenger er ressurser. Det er å sørge for ro i klasserommet. Det er å sørge for klare og tydelige læringsmål. Der er vi enige. Som et utgangspunkt. Og de må måle at elevene faktisk lærer det de skal. Okay. Og det er i hvert fall første bud hvis vi skal være trygge på at barna våre får kunnskapen de trenger.
5: Har hørt dere mer uenige, så det er kanskje en start. Takk skal dere ha. Sylvi Listhaug, leder av FRP, og Kari Nessa Nordtun, kunnskapsminister fra Arbeiderpartiet. Vi skal for så vidt holde oss til unge, men litt eldre unge i den graden i mening, for til tross for strengere regler, 6 av 10 ungdommer drikker energidrikk ukentlig, og mer enn 1 av 5 gjør det faktisk daglig. Det viser en splitter ny nordisk undersøkelse. Helsedirektoratet mener forbruket er alt for høyt, noe som kan tyde på at mange ikke er helt klare over helsekonsekvensene av å drikke energidrikk. Bo Gleditsch, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelse. Hva er konsekvensene av å drikke for mye energidrikk med sukker og koffein når man er veldig ung?
8: Altså, la meg først si at vi også alle er veldig bekymret over det vi ser her. Og poenget er jo at når en boks med energidrikk inneholder mer enn det vi vet kan gi risiko for søvnforstyrrelser hos barn, så sier det seg selv at hva er det vi ikke skal være bekymret for, liksom.
5: Mm. Nå har vi fått da en aldersgrense på 16 år, likevel er jo tallene høyere, betyr det at det må settes sterkere lut til?
8: Vi tenker jo at det går an å være litt mer fremoverlent i denne situasjonen. Viktig å understreke selvfølgelig at regjeringen har gjort veldig viktige grep på dette området. Det skal vi ikke underslå, så kudos for det. Markedsføringsforbudet som ble innført forrige høst, altså mot usunn mat og drikke for barn under 18 år, veldig viktig. Og aldersgrensen som kom i januar, også veldig viktig. Men vi tenker når vi ser dette, så må vi rett og slett være litt mer fremoverlent, og det håper vi at vi kan få til.
5: Og hvordan bør vi være mer fremoverlent? Altså hvilke andre tiltak trengs?
8: Ja, det er mange ting vi kan diskutere, men det er et par ting som vi tenker og vi har lyst til å trekke frem. En ting er jo for eksempel avgift på sukkerholdig drikke, altså sukkeravgift. Mm, det vet vi vil være veldig bra for folkehelsen generelt, men det vil også kikke inn på akkurat dette området. Da gjelder vi også å ta med for sukkerfrie drikker.
5: Mm, søtningsmiddel.
8: Nettopp. Og så har vi sånne ting som vi tenker at det er jo ikke noe i veien for å ta opp en debatt om dette med plassering og emballasje. For det vi vet er at ungdom blir påvirket av pris og av tilgjengelighet, og da er det der vi må sette inn støtet.
5: Ja, det er det bare å gå i gang. Det er Osman Mushtaq, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet for Arbeiderpartiet.
9: Ja, altså dette er urovekkende tall, og jeg er helt enig i at det er ganske bekymringsverdig at omfanget av energidrikk blant barn og unge har økt i løpet av de siste årene, og det fører til en del helsekonsekvenser som du refererte til. Og dette er et av de viktigste grunnene til at man har tatt tak i aldersgrensen som ble innført. Ikke sant? Det er ganske hardt å sette en aldersgrense, men det var helt nødvendig, for det er med på å begrense altså energidrikk blant barn og unge.
5: Men er du villig til å gjøre mer?
9: Og så, skjer jo ikke dette her i isolasjon, for vi har også fått et forbud mot markedsføring som reduserer det enorme presset både foreldre og barn møter når de er i digitale flater og fysiske flater.
5: Han nevnte det, men mener likevel at dere må gjøre mer da?
9: Ja, og disse tiltakene er jo, dette er nye tiltak, ikke sant? Og det har ikke gått veldig lang tid, og den undersøkelsen som har blitt gjennomført, den viser ikke nødvendig vis effekten av de tiltakene som har blitt gjennomført. Og jeg må bare være helt ærlig og si at hvis vi fortsetter å se at bruken av energidrikk blant barn og unge øker, og med de helsekonsekvensene det får, så kommer vi til å vurdere å sette inn ytterligere tiltak.
5: Mm. Som for eksempel en sukkeravgift?
9: Altså, sukkeravgift hadde vi jo i Norge før. Den ble jo avviklet, og det er en avgift, og det diskuteres i de ordinære budsjettprosessene. Men det er veldig mange andre ting man kan gjøre. Og så vil jeg bare si en ting. Før man satte den aldersgrensen, så prøvde man faktisk å gå i kontakt med bransjen, så du hadde retningslinjer, du hadde en advarselsmerking, men det hjalp ikke. Vi ønsker jo at med slike undersøkelser, at du også får opp selve forståelsen av helsekonsekvensene, både blant foreldre og blant barn, slik at man kan redusere konsumet.
10: Men hva tror du, Gleders, vil man klare å gjøre energidrikk mindre kult? Altså, når foreldrene ikke vil ha det, og myndighetene ikke vil at du skal drikke det, så det jo kult nok bare å drikke det.
8: Dette jo en klassisk utfordring. Jeg tror alle som har vært ungdommer kjenner seg igjen I den. Det derfor vi må løfte dette liksom fra individnivå opp på befolkningsnivå. For vi kan ikke akseptere at store globale aktører tjener seg søkkrike på at våre barn får søvnutfordringer. Vi snakket om læring I skolen. Hvordan går det da hvis du skal på gå på VGS og ikke sover ordentlig? Så liksom, uavhengig av om du skal være rebel eller ikke når du i ungdomsalder, så må vi gjennomføre gode befolkningsrettet tiltak, fordi vi et land som tar disse tingene på alvor, og vi kan ikke ha en bransje som ikke stilles til ansvar, for vi vet at de ikke kan selvregulere, det tror jeg vi enige om at vi har sett, og da må det reguleringer til, selv om mange politikere uenige I det.
9: Altså, for Arbeiderpartiregjeringen så det en viktig målsetting å ta vare på barn og unge og tryggheten for helsa deres. Det derfor vi har innført disse tiltakene, og så det jo litt interessant at det vi som diskuterer det, for vi burde egentlig hatt FRP som imot både aldersgrense for energidrikk, det imot markedsføringsforbudet, og også en aldersgrense på sosiale medier, hvor
10: dette markedsføres. Men som du poengterer, de ikke her, så vi skal ikke diskutere dem. Men det jo fortsatt dere som styrer, og for all del stortingsflertall som avgjør, men bare tallenes tale, og det de forteller, at så mange opplever hjertebank, vanskelighet med å sove, det hodepine, det skjelvinger, det svimmelhet. Det jo samtidig en historie om at vi selger et produkt som åpenbart veldig lett tilgjengelig, siden så mange sier at de har opplevd dette.
9: Dette her urovekkende, og du har helt rett, det har helsekonsekvenser, og det du ikke nevnte, det også avhengighetsskapende. Så vi mener at dette rettferdiggjør at man har en aldersgrense, ikke sant? Og den kan bli opplevd urettferdig, for liksom, man kan si, jo, koffein, du kan jo drikke kaffe, men kaffen inneholder ikke like mye koffein som den energiboksen inneholder. Og så vil jeg bare legge til en ting til, dessverre ser vi også at disse energidrikkene kommer I veldig mange ulike fasonger. Svært mye av salget nå energidrikk som ikke sukkerholdig. Ikke sant? Og det kommer I andre type forpakninger, og jeg tror at dette viktig innspill som Nasjonalforeningen for Folkehelse kom med, om hvordan vi kan samarbeide bedre med bransjen for å se for eksempel på emballasje og på vareplassering. Så dette tar vi med videre I arbeidet vårt.
10: Det jo tiltak som vi jo kjenner fra blant annet kampen mot tobakk, da, at det skal se kjedelig ut, det skal være litt tilgjengelig. Energidrikker så farlige at vi må tenke såpass?
8: Nå det jo som vi var inne på, vi må kanskje også se mer tall, men det vi vet tydelig enn så lenge at dette ikke bra. Det gjør ikke barn og unge noen tjenester helsemessig, det gjør ikke folkehelsen noen tjenester, og da må vi selvfølgelig ta grep. En ting som veldig interessant I den NRK-artiklen som lå ute I dag, og det var han som ble intervjuet. Han avsluttet med å si at nei, han trodde ikke det var nødvendig å måtte gjøre det ulovlig på skolen, for hvis dette virkelig var så farlig, så ville det vel komme andre tiltak. Jeg tror disse ungdommene faktisk tror og forventer at myndighetene og staten og vi voksne tar vare på dem, og da må vi innføre
10: det. Og flere fylkeskommuner har jo sagt at vi skal ikke selge energidrikker på våre videregående skoler. Burde det være nasjonalt?
9: Altså, jeg veldig glad for at fylkeskommunen har sagt det, og så tenker jeg at det å selge energidrikk til som deler av elevmasse ikke kan kjøpe, det ikke greit, og jeg vil anbefale at fylkeskommuner og videregående skoler tar en ordentlig runde på om disse drikkene burde bli solgt på videregående skoler.
10: Så vi spent på neste tall, og ser om dette virker oppfordrende, snarere enn skremmende for unge. Takk skal dere ha, Osman Mushtaq, statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet fra Arbeiderpartiet, og Bo Gleditsch, generalsekretær I Nasjonalforeningen for Folkehelse. Manges øyne rettet mot New York I disse dager. Der mange samlet, og USAs president Donald Trump vil at Ukraina og Russland skal slutte å angripe hverandres olje- og gassinstallasjoner. For konsekvensen av det jo selvsagt at prisene drives opp. Han vil ha det han kaller en energivåpenhvile, og tar det med seg inn I samtalene som han skal ha med Ukrainas president Zelensky I New York I dag, det bekreftet utenriksminister Marco Rubio til Fox News. Tom Røseth, hovedlærer I etterretning I Forsvarets høyskole, hvor realistisk det å få inn dette? For dette har jo vist seg å være en ganske effektiv strategi fra Ukrainas side.
11: Ja, det en veldig vellykket strategi som får betydelig effekt på petroleumsprosesseringen I Russland, hvor godt over 50% nå rammet, som Trump også sier. Og så dette et veldig godt forhandlingskort, og noe som hvor Ukraina liksom nå mer likeverdig I krigen og kan presse russerne, så kommer da dette innspillet fra amerikansk side, og da mener jeg I tilfelle at ukrainerne må selge seg dyrt. Dette et godt forhandlingskort, og da må vi også se betydelige russiske innrømmelser.
10: Ja, for Ukraina har sagt at de kan være villige til å innstille angrep mot at det samme skjer andre veien, for dette har jo også vært russisk strategi I en årrekke å angripe både den type installasjoner og alt som har med energi å gjøre. Men det realistisk?
11: Godt spørsmål, og så langt så har ikke russerne vært villige til å begrense sine angrepsbølger mot ukrainsk infrastruktur og energiinfrastruktur. De satser på nettopp å bruke vinteren, så den kommende vinteren, og den fordelen de har med ballistiske missiler og manglende ukrainsk luftvern til å nettopp prøve å svekke krigsviljen I det ukrainske folket, så det å få russerne til å stoppe dette, det vanskelig, og det Zelenskyj sier nettopp det, ja, hvis russerne stopper, så skal vi vurdere det.
10: Anders Romerheim, førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier. Trump holdt jo en tale nå kort tid før vi gikk I studio. 37 minutter varte den, og som alltid litt om mye. Var det et hovedbudskap her når det gjaldt nettopp det vi snakker om nå?
12: Ja, Ukraina-krigen ikke noen stor sak I den talen. Det var Iran som var I forgrunnen, og ikke minst endeløst med skryt. Og skryt jo ikke det verste. Jeg synes talen hans I fjor var verre. Mer nedrakkende på hele FN-systemet og de som var der. Her var det jo veldig mye selvskryt og forklaring av hvor bra USA og han vil jo snakke om fred I Ukraina med Putin og opptatt av denne avtalen, og på vei inn I generalforsamlingen I FN så var det jo en journalist som klarte å stikke ned et spørsmål. Hva ditt budskap til Putin? Settle the war var svaret.
10: Ja, et stykke vei dit, men nettopp med dette energibakteppet da, for jo høyere priser på energi på verdensmarkedet, jo vanskeligere det å være en verdensleder, fordi prisen også går opp der hjemme. Men han jo også en del av det selv med Iran-krig.
12: Absolutt. Det vi ser med blokaden I Hormuz-stredet, som han jo også mener nå på vikende front, og at det sildrer olje ut, men det vi ser tydelig jo hvor børssensitiv Trump som president. Han har mange utsagn som litt sånn kontrafaktisk, og I hvert fall veldig sånn spinner riktig veien for at alle tall det beste det noensinne har vært de siste 250 årene på en måte gjengangsmelodien til Trump. Så innhentes han jo da av børsrealiteter og prisnivåer som du egentlig ikke kan trikse bort. Og han skal jo være en ekstremt businessvennlig president, og jo det på mange måter. Men det klart at hans egen krig gir ukrainerne dette våpenet som de har funnet fram til gjennom utvikling av teknologi og sånt, en veldig interessant måte som kobler disse konfliktene sammen og storkrigene sammen.
10: Og Tom Røsset jo selvfølgelig som alltid knyttet mye spenning til møte mellom Trump og Zelenskyj, ikke minst hvis vi ser tilbake på historien, hvor det gått fryktelig galt og langt bedre. Vil det være håp om gode samtaler, tror du?
11: Ja, det alltid en spenning forbundet til dette. Kontrasten mellom ovale kontor I februar 2025 versus hvordan Zelenskyj og Trump snakket sammen på siden av pavens begravelse I Vatikanet senere samme år. Så dette det er skiftende. Det som amerikanerne nå mangler litt dessverre presset som de har hatt på ukrainerne før. Nå selger de våpen, de gir de ikke. de har liksom ikke den samme rollen til å styre ukrainsk politikk som tidligere. Ja, de har etterretning som de gir, og de tillater våpensalg, så det selvfølgelig noe amerikanerne kan passe med, men det mindre kort på hånden i Washington enn hva det var i ja, tidligere i krigen.
10: Så det ikke nødvendigvis håp om at det kan komme noe substansielt ut av møtet?
11: Vi får se, nå jo Lavrov altså

0: operasjon utenlands dette, og ikke krig på hjemmebane, men det nettopp derfor Ukrainas strategi effektiv, fordi den tar krigen hjem til Russland. Mm.
1: Men det har jo vært samtaler i Moskva, det har vært samtaler i Kyiv, så selv om kanskje Trump selv for lengst lei av denne konflikten, så skjer det jo noe.
0: Ja, vi ønsker jo fred, men det må være fred på de riktige premissene. Russlands vilje til å, hva skal vi si, vise noen form for ettergivenhet og slingringsmonn for forhandling rundt de territorielle kravene som denne fullskala invasjonen hviler på, de har ikke jeg sett, og det, inntil vi ser det, så det jo fryktelig langt fram dessverre.
1: Vi får se hvordan det går på møtet, som etter planen skal skje senere i dag. Takk skal dere ha, Anders Romarheim, førsteamanuensis ved Institutt for Forsvarsstudier, og Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole. Vi skal holde oss til ting som skjer i USA, for omtrent en time siden så satt lederne for USA, Danmark og Grønland signaturene sine på den mye omtalte Grønlandsavtalen under FNs høynivåuke i New York. En vinn-vinn-vinn-avtale, kalte Grønlands regjeringssjef det hele fra talerstolen før signeringen, og Joakim Reikstad, vår Norden-korrespondent, har vi nå fått litt mer kunnskap om hva denne så mye omtalte avtalen egentlig inneholder?
2: Ja, ikke bare vi. Da avtalen ble sendt ut fra det danske statsministerens kontor, så knelte hjemmesiden, så det var faktisk umulig å laste ned avtalen i flere minutter. Men nå har jeg i hvert fall fått gjort det, lest den igjennom, og det jo noen punkter vi kan merke oss da. Vi kjenner jo til dette med de to basene, det har Trump bekreftet. USA får full bevegelsesfrihet militært i Grønland, det vil si at de ikke trenger å søke om, de vil bevege seg utenfor basene sine. Så skal vi legge merke til at suvereniteten, den danske suvereniteten, er absolutt, og den skal ikke endres på noe som helst tidspunkt. Avtalen, den er for evigheten. Hva skjer hvis Grønland blir selvstendig? Jo, da forplikter de seg til å forbli en del av NATO og overta Danmarks plikter på forsvarsfeltet. Det Danmark som i dag har ansvar for 100% forsvaret av Grønland. Og så anerkjenner man at mineralutvinnelser en del av sikkerheten, og at USA, eller altså det må være NATO-allierte da, som driver med mineralutvinnelse, og med det har USA klart å stenge ut både kinesiske og russiske interesser fra Grønland, noe de var veldig opptatt av. Det samme gjelder også for andre land utenfor alliansen til å etablere baser. Det kort oppsummert hovedpunktet, tror jeg.
1: Og pusses det da lett ut i København og Danmark og Grønland nå?
2: Det gjør nok det, spesielt kanskje her i København, hvor jeg hvor det diplomatiet har pågått i lang tid, i 9 måneder, og man har arbeidet veldig, veldig hardt for å få dette her på plass. Det gikk jo en liten sånn hysj-hysj, ikke si hvor bra denne avtalen er for oss rykte, da i dagene etter at Trump kunngjorde at han hadde inngått denne avtalen, eller skulle inngå denne avtalen. På Grønland nok bekymringene kanskje fortsatt til stede, spesielt i de områdene som nå får de to nye militærbasene. Hva vil det bety? Vil det bety hus som rives? Vil det bety flytting? Det kan på den ene siden gjøre. På den andre siden så det også noe positivt her da. Det kan bety økte investeringer, det kan bety flere arbeidsplasser, så det positivitet. Jeg tror grønlanderne litt mer tilbakeholdende. De vil se hva som skjer. De vet hva det de har stått i 2 år.
1: Arild Moe, seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt. Det egentlig mye nytt i denne avtalen, hvis vi sammenligner med den gamle avtalen fra 50-tallet?
3: Nei, det ikke så fryktelig mye nytt. Reistad har allerede tatt poengene. Det som er helt klart, at denne avtalen jo skåret over mye av den samme lesten. Jeg har kikket på den gamle avtalen for å se om jeg kan se noen nyanser. Det noen nyanser her. Sånn. I den gamle avtalen så kunne man faktisk, hvis man i hvert fall var veldig pessimistisk og skeptisk, si at danskene den gangen da, ville ha en større innflytelse på etablering av baser. kanskje ikke noe realitet I det, men teksten litt mer favoriserende av Danmark. Nå det veldig tydelig I den nye avtalen, dette opp til USA å bestemme selv, og også det å opprette nye baser. Mens det tidligere kunne se ut som danskene skulle ha et formelt, si et formelt ja til det. Mm. Så der en liten endring. Den jo veldig

0: veldig tydelig på NATO, veldig mye snakk om NATO, kobler det veldig opp til NATO, det var også noe av det den forrige, men det er mer nå. Så på den sikkerhetsmessige siden så vil jeg si at det er reelt sett veldig lite forskjell. Mm.
1: Så den største overraskelsen er egentlig at amerikanerne ikke har fått særlig mer innflytelse da, ut fra alle disse forpostfektningene som har vært her?
0: Ja, det alvorlige er jo det spillet som Trump har drevet med før dette her. Man kan jo spørre seg, ville man ikke kunne fått til denne avtalen hvis man hadde satt seg ned rolig og hatt en diplomatisk dialog? Det virker litt vanskelig å tro om man ikke kunne fått til det. Så på bakgrunn av de utspillene som har kommet fra Trump, så er det ikke så mye. Men samtidig så kan man si ja, de adresserer jo det som måtte være av reelle amerikanske sikkerhetsbehov. Og så er det denne ekstra punktet som er forholdsvis kort, som gjør det mulig å stenge ut investorer fra ikke NATO-en, til og med også ikke EU-land, det er både NATO og EU er nevnt der som kan man si, land hvis forretningsfolk kan operere på Grønland. Mm.
1: Men å spinne dette som en seier fra Trump-administrasjonen etter å ha drapert Grønland i det amerikanske flagget i flere runder, det er langt mellom de to tingene.
0: Det er langt, men Trump er jo flink til å innkassere seier der han har behov for det. Og det er jo bare lyttet til hans tale i FN i dag, så er det en endeløs rekke, og dette inngår jo den rekken. Så jeg vil tro at poenget her er å komme seg ut av denne situasjonen, som kanskje også han har skjønt ikke egentlig tjente USA. Så nå er dette en avtale som roer ned den situasjonen, og det er klart at det er mange i USA som også er veldig glad for det.
1: Mm. Nå er jo avtalen veldig ny fortsatt, som sagt, Joachim Reikstad i København, men har det kommet særlig reaksjoner i negativ retning overhovedet i Danmark? Du sier jo at grønlenderne er noe mer tilbakeholdende.
2: Fra dansk side så har jeg faktisk ikke funnet den eneste sånn direkte negativ kommentar knyttet til denne avtalen her. Det er i det store og hele positivt, og den er omtalt i positive ordelag. Det er ansett som et vellykket diplomati. Lars Løkke Rasmussen og Mette Fredriksen her fra dansk side får veldig skryt for måten de har håndtert dette her på. Og man legger gjerne til også Jens Fredrik Nielsen nå, da, som virker å ha kommet veldig godt i hakk, som man sier på dansk, med den danske statsministerkollegaen sin, og de framstår som et team. Og det kan vi også legge til, hvis vi tenker tilbake til 2025, da brukte Trump veldig mye krefter og tid og krefter på å prøve å skape splid mellom, mellom Danmark og Grønland. Det stikk motsatte har skjedd. Landene og riksfellesskapet står faktisk sterkere enn noensinne.
0: Jeg tror det er et poeng som er viktig her, det er dette med at avtalen er uoppsigelig. Den gangen man hadde avtalen 51 var ikke Grønlands selvstendighet et så aktuelt tema. Nå har denne avtalen låst Grønland fast til det amerikanske sikkerhetssystemet for formodentlig for evig tid, og det kan du si er en amerikansk seier hvis de var usikre på hva som kunne skje den dagen Grønland blir selvstendig. Mm.
1: Takk skal dere ha begge to, Arild Moe, seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt, og Joachim Reikstad, vår nordkorrespondent, med oss direkte fra København.

0: TV2s serie Siste reis har skapt stor debatt etter at den gikk på lufta. I serien følger programmet blant annet 73 år gamle Aud Lyngstad, som 15. september i år fikk hjelp i Schweiz til å avslutte livet. Ønsket om assistert selvmord kom etter at hun ble diagnostisert med Alzheimer, og Eivor Oftestad, forfatter og professor i kristendomshistorie ved Universitetet i Innlandet. Dette en serie som ikke lever opp til god presseetikk, mener du, hvorfor ikke?
1: Nei, for det første så må vi jo spørre, hva er det vi ser her? Og det vi ser er jo et planlagt og gjennomført selvmord, hvor TV 2 er med til, vi har sett det, dødssprøyten eller dødsdosen i Schweiz. Og vi har jo årlig 700 selvmord i Norge cirka, og vi har en omforent politikk hvor vi ønsker å motarbeide dette. Og disse selvmordene handler jo om tap av mening, sykdom, frykt for fremtiden, så dette tilfellet er ikke annerledes enn andre selvmord. Det som er annerledes er metoden, at hun reiser til Schweiz til en klinikk. Og så har vi jo Vær varsom-plakaten i presseetikkens Vær varsom-plakat, ikke sant? Hvor det står eksplisitt at man skal være varsom med å omtale selvmord, man skal ikke utpensle metoden eller åsted eller hvordan det blir gjort, da frykt ikke minst for smitteeffekt, da. Men det ser man helt bort fra i dette tilfellet, fordi man tror det annerledes, bare fordi det skjer i Schweiz.
0: Ja, Karianne Solbrekke, nyhets- og aktualitetsredaktør i TV 2. Hva er poenget? Hva får man ut av den serien?
2: Altså, først må jeg fastslå at TV 2 har jo ikke noe selvstendig mening for eller mot selvmord, eller assistert selvmord, bare sånn at ikke folk misforstår det. Altså, det som vi mener er vårt ansvar, da, som allmennkringkaster, er jo å bringe til torgs denne debatten og denne informasjonen. Nå var det sånn at Aud Lyngstad selv hadde et stort ønske om nettopp dette. Hun ønsket å løfte debatten om assistert selvmord. Det må hun kunne gjøre, mener jeg. Hun var et voksent, oppegående menneske. Hun ønsket at TV 2 skulle være med på hennes reise. Vi snakker jo også med datteren hennes, sånn at vi viser jo frem pårørende perspektivet, og at dette er vanskelig, for det er jo ikke noe tvil om. Det er jo en sak full av vanskelige, vonde dilemmaer. Vi snakker ikke mye om selvmord på denne måten i Norge, men det var sånn når jeg var ung journalist på 90-tallet, så omtalte vi ikke familievold. Ikke sant? Det var privat, det skulle ikke snakkes om. Nå er det sånn at norske medier har lempet litt på hvordan vi omtaler selvmord, og jeg mener selvfølgelig at dette er innenfor god presseskikk, eller så hadde vi ikke publisert det.
0: Ja, skulle de tiet det, eller hva mener du?
1: Nei, men det som er, altså man... Mediene sier alltid at vi er nøytrale, ikke sant? Vi bare fremstiller et eller annet objektivt, men det stemmer jo ikke, for dette virker jo alltid inn i en kontekst og inn i en kultur, og det som har skjedd de siste årene er at debatten om dødshjelp har endret seg. Før så handlet det om siste fase før døden, det handlet om utholdelig lidelse og kort forventet levetid. Det handler om nå er autonomi, selvbestemmelse og frykt for å miste kontroll, og det ser man for eksempel i denne reportasjen, et veldig godt eksempel på det, den viser det veldig tydelig, hvor hun får en begynnende diagnose når man møter henne i den serien. Hun er jo et veldig livsglad menneske og sosialt aktiv og oppgående og spiller i symfoniorkester og sånn. Men hun er redd, hun frykter den fremtiden med Alzheimer, og derfor bestemmer hun seg for å dø mens leken er god. Hun skal i hvert fall ikke havne på sykehjem og bli sånn som dem. Det er en måte å fremstille en sosialt akseptert utvei av et liv og som kan bli vanskelig eller en ukjent fremtid.
0: Så en slags forherligelse av å slippe å få sykdommen?
1: Ja, det vil jeg absolutt si. Det er det jo. Altså, dette er jo, og når TV 2 velger å fokusere på dette for å løfte den debatten, så går det altså inn i en sammenheng hvor det handler om autonomi, og det handler også som en annen ting som er veldig viktig, som man kan legge merke til, er at vi snakker om verdighet på en annen måte enn før. Før så tenkte man, eller man tenker tradisjonelt sett, at alle mennesker har en verdighet i kraft av å være menneske, men også det er i ferd med å endre seg veldig, og det viser også veldig godt denne reportasjen, hvor hun synes det er uverdig å få Alzheimer, og hvorfor snakker vi om det som er uverdig å komme på sykehjem? Altså dette er jo, vi har jo plikt til å, som samfunn, til å hjelpe de svakeste blant oss, de som er på sykehjem, de som er syke og de som trenger hjelp, de som lider, okay. De er psykiatrisk syke, altså disse blir ikke prioritert, fordi vi anser det ikke som verdig lenger, ikke sant?
0: Og i stedet da en slags forherligelse av en raskere løsning, hvor man kan unngå dette å havne på hjem.
2: Altså igjen, vi tar jo ikke noe stilling til om det er en forherligelse eller ikke. Dette er jo hennes historie. Dette er en del av Norge, og jeg tror at det er, du har jo helt rett, det er jo en del av samfunnsutviklingen. Vi snakker om dette på en annen måte enn før, og det mener jo jeg at vi som mediehus skal legge til rette for, da, nettopp å fasilitere den debatten, og det er jo det som er Aud sitt budskap også.
0: Men det jo lett å forstå hvordan hun tenker, for det jo ganske klart hva hun redd for, og ikke min sammenligning med det veldig aktive livet hun har da før sykdommen slår inn. Men samtidig, argumentene imot, kommer de godt frem, mener du?
2: Så jeg mener at den gjør det i selve filmen. Det nok en sånn utradisjonell måte å fortelle på. Det vi har vært opptatt der jo selvfølgelig pårørende perspektivet, som vi skal være for å følge Varsom-plakaten, som jeg mener formidles veldig tydelig gjennom datteren og den sorgen det for henne å miste moren sin. Og vi har også en lege med i den første publiseringen, som jo tydelig på at han mener at dette et feil valg, men at det Aud sitt valg. Og så har vi jo selvfølgelig mye publiseringer etterkant. Bare det at vi sitter her i Dagsnytt 18 og snakker om det, mener jeg bra da. Vi har hatt mange perspektiver i vår påfølgende dekning som rimer veldig med det som kommer fram her da, som selvfølgelig en del av diskusjonen og debatten. Og det mener jeg en del av jobben vår da. Mm.
0: Og nettopp det at man viser frem den siden som ikke vi er så kjent med da, som vi kanskje mer hører om enn som vi får se i serien, ikke det viktig for å trekke frem også de motsatte synspunktene som blant annet du kommer med?
1: Jeg synes ikke den viser så mange motsatte synspunkter. Altså, når journalisten snakker med legen da, som veldig forsiktig og sånn spak, så sier journalisten, jeg har et sitat her, føler du deg litt hjelpeløs som ikke kan hjelpe henne med en verdig avslutning på livet, spørsmålet som blir stilt til legen. Han kunne jo spurt, hvordan kunne du hjulpet henne til en god alderdom? Hva det vil han tilby? Ja, det ekstremt ledende og tendensiøst, sånn at den reportasjen går jo inn som et argument i debatten for aktiv dødshjelp, eller legalisert assistert selvmord. Men det som viktig å si at hun ville jo ikke fylt kriteriene for å få assistert selvmord hvis man skulle legalisert etter strenge regler som man noen ønsker å gjøre i Norge. Altså det eneste stedet hun ville fått legalisert etter dødsønsket sitt jo nettopp i Schweiz. Hun ville jo ikke blitt legalisert, eller hun ville ikke fått dette kriteriet, ville ikke vært oppfylt i Nederland eller Belgia heller, for hun jo ikke i noen siste fase. Hun har en lang forventet levetid, hun har ikke et lidelsesfullt liv. Hun har akkurat fått en demensdiagnose, og vi har 29 000 mennesker i Norge årlig som får det. Så hvis TV2 ønsker å legge opp til en debatt om disse 29 000 i året skulle da fått tilbud om assistert selvmord, det er en ganske spesiell debatt å ta opp. Så jeg tenker at TV2 egentlig har misforstått premisset her. Altså de tror at den kan brukes på en annen måte.
2: Jeg synes ikke det noe argument at Aud ikke skal fortelle sin historie, fordi at hun en del av et mindretall. Det vi ser at dette en debatt som begynner å bli ganske stor i Norge, ikke minst i lukkede rom. Og jeg mener at det viktig at vi får det ut, at vi diskuterer som vi gjør nå, og jeg mener at Aud helt åpenbart i sin fulle rett da, til å fortelle sin historie fra sitt perspektiv.
0: Da har vi, som vi har poengtert, diskutert her i alle fall, Karianne Solbrekke, nyhets- og aktualitetsredaktør i TV2, og Eivor Oftestad, forfatter og professor i kristendomshistorie.

0: KrFUs vedtak om å fjerne hatparagrafen på sitt møte i helgen får motstand. Ungdomspartiet mener vil være bra for ytringsfriheten å gjøre nettopp det, og en av dem som argumenterte for det deg, Knut Skau Haraldsen, nyvalgt sentralstyremedlem i KrFU. Du måtte hoppe rett i studio her, du, nettopp fordi det var ditt eget forslag. Men det vi lurer på hvorfor truer en hatparagraf ytringsfriheten?
1: Altså, grunnen til at hatparagrafen truer ytringsfriheten at den har en, vi mener den har en nedkjølende effekt på samfunnsdebatten, og årsaken til det at, som politiet selv påpeker, at lovteksten gir veldig lite veiledning av hva som egentlig treffes av denne loven, hva straffbart og hva ikke straffbart, og det kan føre til at folk holder igjen meninger som egentlig hadde vært lovlige, tydelig, fordi de usikre på hva som egentlig rammes av denne paragrafen.
0: Som folk sier ikke ordentlig rett ut hva de mener?
1: Nei, og dette vet vi jo. Vi vet jo fra undersøkelser at 4 av 10 unge tør ikke si hva de mener, og det derfor vi mener at dette et riktig skritt for å styrke ytringsfriheten.
0: Mm. Magnus Vassvik, sentralstyremedlem i AUF, at loven litt vanskelig å skjønne, og faktisk så har ytringsfrihetskommisjonen også pekt på at det kan føre til at folk lar være å delta i debatter i frykt for å gjøre noe straffbart. Det ikke da like greit å fjerne det som jo etter hvert en gammel lov?
2: Ja, jeg vil i hvert fall starte med å si at det ikke snakk om politiske holdninger, liksom kontroversielle meninger. Det er snakk om ekstreme uttalelser som har som eneste mål å spre hat og innskrenke rettighetene til minoriteter. Og jeg helt ærlig på at jeg mener det ikke skal være lov. Det jo det den diskusjonen handler om. Hva yttergrensene for ytringsfriheten? Jeg mener at streken burde gå der, på at hvis målet ditt å spre hat, hvis du krenker minoriteter på bakgrunn av deres bakgrunn, så mener jeg det skal være ulovlig, og det mener jeg fortsatt burde være.
0: Mm. Men dere har vel sikkert begge vasset ut i mange et kommentarfelt, og bare for å holde litt til på din oppmerksomhet, Magnus Vassvik, det ser ikke ut som det mangel på sterke holdninger, selv om vi har den paragrafen.
2: Nei, jeg opplever ikke at det noen frykt eller tilbakeholdenhet blant kommentarfeltene i Norge i dag. Jeg opplever ikke at folk så veldig redde for å si noe som hatefullt.
0: Men trenger vi da ha den?
2: Ja, så du kan godt si at den ikke god nok, men da jo spørsmålet hvordan kan vi forbedre den? Ikke at vi skal fjerne det eneste vernet vi har mot hat og trusler mot minoriteter.
0: Mm. Og for å snu det da, Haraldsen, med såpass sterke meningsbrytinger som de jo hver eneste dag i norske kommentarfelt, det virker jo ikke som det virker så begrensende for folk.
1: Nei, altså, for det første, det jo helt riktig at dagens lov fungerer jo åpenbart ikke etter intensjonen, og så kan du si at du vil gjøre stramme inn på dagens lov, vi mener det blir feil, for det som uansett med vårt forslag vil være ulovlig, nettopp trusler og oppfordringer om vold. Og dette ser vi også i dag at krevende å rettsforfølge. Og vi ville gjerne være med på å snakke om hvordan kan det gjøre det lettere å rettsforfølge faktiske trusler enn litt ullent definerte hatytringer.
0: Men hvilke type ytringer du savner da?
1: Ja, altså, jeg kommer ikke til å gi... Altså, poenget det vi mener uheldig måten som staten egentlig den som målbærer hva som hatefulle ytringer eller ikke. Og da kan du se på det som
0: staten?
1: Ja, men det vi ser på skrekkeksemplene internasjonalt jo England eller Tyskland, hvor for eksempel det å komme en for så vidt ganske grov fornærmelse mot en politiker på sosiale medier kan føre til at du får en husransakelse, og dette skjer ikke i Norge i dag, men poenget som også det anerkjente tidsskriftet The Economist understreker at når stater får en sånn type makt over ytringer, så kommer de til å bruke den før eller siden, så det vi opptatt av at det en risiko ved den definisjonsmakten staten har, og vi mener det da best å bare fjerne den muligheten.
0: Mm. Og Magnus Vassvik, det et alternativ å kanskje ikke fjerne den, men gjøre den tydelig da?
2: Ja, altså, vi kan godt gjøre den tydeligere, men det jo ikke det vi diskuterer. Nå vil KrFU fjerne det viktigste vernet vi har for at minoriteter ikke skal oppleve hat. Jeg synes det litt merkelig timing på det forslaget, for vi ser i dag at norske jøder, de kvier seg for å si at de er jøder offentlig. Vi ser at skjeve er redde for å vise hvem de elsker. Vi ser at politikere som Fawzi Waszam og Marion Hussein, de opplever helt umenneskelig press og hat fordi de er politikere, fordi de har meninger og har den bakgrunnen de har. Jeg mener at det deres ytringsfrihet som trua, at det dem som blir utsatt for det hatet og for den hetsen som har sin ytringsfrihet trua, ikke dem som allerede hater, dem tror jeg har mer enn godt nok ivaretatt sin ytringsfrihet.
0: Mm. Og dermed går det utover altså enkeltgruppers ytringsfrihet?
1: Ja, altså igjen, jeg helt enig at den hetsen som en del grupper opplever er problematisk og svært alvorlig, men igjen så mener jeg at det vil være et mer produktivt spor å se på det som kommer av faktiske trusler. Fordi hvis du ser på hvem Oslo-politiet selv sier at ofte blir etterforsket og dømt etter denne paragrafen, så er det ofte folk som sliter med rus og psykiatri. Og da stiller jeg spørsmålet, er det en god bruk av politiets ressurser å etterfølge ord fra folk som har sånne problemer, eller bør de heller fokusere på folk som kommer med faktiske trusler og faktiske oppfordringer til vold, som nettopp gjør disse gruppene utrygge?
0: Mm. Og i dagens tidvis opphetede klima, Magnus Vassvik, ser du ofte at vi har god bruk for hatparagrafen, at den forhindrer mye da?
2: Jeg opplever ikke at vi har behov for å regulere hat og hets enda mindre. Altså, jeg googlet saker som har blitt dømt etter denne paragrafen når jeg blir invitert til denne sendingen. Det er saker der minoriteter blir sammenlignet med dyr, der de blir bedt om å reise tilbake dit de kommer fra. Holdninger som vi åpenbart ikke skal akseptere at noen har. Og det å sitte på Dagsnyttaten og mene at det skal være lettere å ha sånne holdninger, fordi folk kan være redde for å si det de mener. Dette er ikke politiske holdninger, det er ikke en kontroversiell mening, det er hat, og det burde være forbudt.
1: Ja, altså igjen så vil jeg igjen påpeke på det Oslo-politiet sier om hva slags folk som faktisk blir dømt etter denne paragrafen, og jeg tror at det er mange som, og de påpeker også at det er mange som, hva skal man si, hater på en litt mer sofistikert måte som glir rett unna denne paragrafen, det påpeker selv ytringsfrihetskommisjonen. Og igjen, jeg går tilbake til dette prinsipielle problemet med statens rolle her, som igjen ikke er et stort problem i dag, men det er en risiko som vi ikke har lyst til å la løpe.
0: Tror ikke vi kommer lenger i denne sendingen. Takk skal dere ha begge to. Knut Skau Haraldsen, nyvalgt sentralstyremedlem i KrFU, og Magnus Vassvik, sentralstyremedlem i AUF, med oss fra Kristiansand. En privat helseforsikring betalt for med offentlige penger og gitt til offentlige ansatte. Hvem kunne finne på å foreslå noe sånt, tro? Jo, Fremskrittspartiet i hovedstaden. Partiet foreslår nemlig at kommunen skal betale for at de ansatte skal kunne bruke en slik forsikring for å kunne oppsøke privat helsehjelp. Målet, sier partiet, er å få ned sykefraværet, men hvorfor er dette et godt alternativ? Angelica Natalie Bjørnerud, du er leder for programkomiteen i Fylkespartiet.
3: Vi er rett og slett veldig bekymret over utviklingen vi har sett de siste årene. I Oslo kommune er sykefraværet på 9,2%, og vi biter oss merke i at sykefraværet er høyere hos det offentlige enn hos det private. Og målet med et prøveprosjekt er å se om vi kan få ned sykefraværende, sørge for at folk kan komme raskere tilbake i jobb, og gjøre Oslo kommune en attraktiv arbeidsgiver. For mens regjeringen ikke ønsker å ta ansvaret og benytte seg av den private kapasiteten som er ledig, mens helsekøene vokser, så mener vi at Oslo kommune, som en såpass stor arbeidsgiver, er nødt til å ta ansvar.
0: Ja, apropos stor arbeidsgiver, vi snakker om mange titusener ansatte, nå er for all del forslaget deres at det skal gjelde en gruppe som et prøveprosjekt, men hvis dette skulle settes ut i livet, og det kunne jo fort være også i mange kommuner, det vil jo koste veldig mye skattepenger for at man skal oppsøke private helsetilbydere.
3: Det vi ser nå er at helsekøene er lange, og folk blir jo ikke akkurat friskere av å stå i helsekø. Vi ser at halvparten av det som dekkes av privat helseforsikring er nettopp skader knyttet til, eller som en fysioterapeut, kiropraktor, naprapat, psykolog kan løse. Og vi ser også at mesteparten av årsakene til hvorfor folk er utenfor arbeid i dag, altså er sykemeldt, er nettopp disse plagene. Og noe som på et tidlig stadie kanskje kunne blitt løst av en fysioterapeut, etter noen måneder kan føre til operasjon. Og det vil jo påvirke denne ansatte i veldig stor grad, men det vil også påvirke andre kolleger, det vil påvirke trivselen på jobben, okay. Og ikke minst vil det også påvirke tjenestene som kommunen tilbyr til alle sine innbyggere.
0: Ja, Ola Wolf Elvold, byrådsmedlem fra SV. Du synes ikke dette var noen god idé, du, men hvis hun har rett at det får ned sykefraværet, hvorfor ikke?
4: Det høres tilforlatelig ut, men det ingen løsning. Det en oppskrift på amerikanske forhold. Vi ser jo allerede et stadig mer todelt helsevesen. Det noen millioner nordmenn nesten som har disse forsikringen. Hva de gjør da? Jo, de hopper fram i en kø. Det gir jo ikke mer kapasitet samlet, det gir ikke mer helse samlet, men det gjør det lettere for folk, ærlig talt typisk som oss tre, som sitter på et kontor og har god helse, til å ja, gjøre det hoppet og spørre litt ofte også, kanskje. Da det ikke lenger sykdom, det ikke behov som styrer, da det hvor du jobber og om du har råd. Det et amerikansk system, det et system som de ikke har det særlig godt med, som de vil ut av, men som FRP vil nå hente herifra, fra Donald Trump.
0: Tror jeg ga deg feil til bystyre, medlem er det selvfølgelig, men amerikanske tilstander her?
3: Det er jo med dagens system, det er jo den politikken Sosialistisk Venstreparti forsvarer og står for, som sørger for og bidrar til at folk kan snike i køen. Hvis Fremskrittspartiet hadde fått viljen sin, så hadde man likestilt offentlige og private helsetilbydere, så kunne man avlastet det offentlige ved å benytte seg av privat kapasitet som står ledig, og så kunne staten tatt regningen. Og jeg har ikke noe problem med at en helsefag eller en barnehageansatt som har blitt syk, kan få raskere hjelp hos det private for å komme seg raskere tilbake på jobb og levere gode tjenester for kommunen. Det er veldig god velferdspolitikk.
4: Men da det noen andre som havner bakerst. Og så jeg enig i at vi har et sykefravær som for høyt. Og så bare utfordringen den at det jo FRP som hver dag, og på en måte hvert år nå de siste tre årene, bidrar til det. Fordi det nå en gang sånn at du sitter og ja, du sultefôrer disse velferdstjenestene der disse folkene jobber. Bydelene, der liksom barnehagene for eksempel, har fått et kutt på en halv milliard bare i år. Hva som skjer da? Jo, det for få folk på jobb. Folk blir utslitt. Folk blir syk. Dette et tall også, ikke sant? 2019 til 2025 så økningen i da, liksom, disse barnehagene på nær 20%. Det nok ulike ting, men jeg tror det er også det at ditt parti har gjort at det for få folk på jobb. Hva skjer da? Jo, de blir syke.
0: Så her sitter FRP. Det er langt unna selve forslaget her.
4: Dette en del av årsaken på det hun liksom skal løse. Så det litt relevant.
3: Høyt sykefravær et stort problem i hele kommunen-Norge. Det var også veldig høyt i Oslo da Arbeiderpartiet styrte sammen med SV, sammen med MDG, og det også høyt ganske mange andre steder i hele kommunen-Norge, uavhengig av hvem som styrer. Så det betyr ikke noe om hvem som styrer, men det som betyr noe, det jo at det at dere ikke ønsker å benytte dere av privat kapasitet som står ledig. Og det jeg synes ekstra interessant at dere gjør det på tross av at 3 av 4 av SVs velgere sier at regjeringen gjerne kunne benyttet seg av privat kapasitet dersom det hadde bidratt til at helsekøene hadde blitt mindre. Så hvorfor går du da imot hva køa, selv SVs
4: køa,
3: velgere ønsker?
4: Den samlet køa like uansett, men skal noen hoppe fram så blir noen stående bakerst. Du utløser jo ikke mer kapasitet. Den samlet kapasiteten vi har i på en måte Norges land jo gidd, men du vil gi noen muligheten til å hoppe bukk over noen andre. Det både urettferdig, det unødvendig, for vi har et godt helsevesen, ja, det kan bli bedre. Og så det, hvis du ser til USA igjen, det dyrt, det byråkratisk, det det systemet FRP ønsker seg, og det er et paradoks.
0: Hva koster dette da?
3: Vi har fått anslag fra bransjen at større bedrifter der varierer summen mellom 4 og 7 000 per ansatt. Og med en såpass stor arbeidsgiver som Oslo kommune, så vil jo også tallet være betydelig lavere. Men først og fremst så ønsker vi jo et prøveprosjekt. Det har vi fått et anslag på vil koste i underkant av 30 millioner kroner i året. Og dersom det fungerer, og det viser seg at man får ned sykefraværet, man sørger for at folk kommer raskere tilbake i jobb, at det blir attraktivt å jobbe i kommunen, så mener jeg at det verdt disse midlene.
0: Og med dagens system ser det ikke ut til å gå ned.
4: Skal man gjøre noe som funker, så må du gi disse folkene som blir syk noe bedre tid til å gjøre jobben sin. I barnehagene, i sykehjemmene, i hjemmehjelp. Her det økende sykefravær, og det skjer på din vakt, fordi du utarmer disse tjenestene som de jobber i dem, og de løper mer, og da blir folk sykere. Det den sammenhengende FRP må akseptere her.
0: Ifølge SV, Ola Wolf Elvold, bystyremedlem fra SV altså, og Angelica Natalie Bjørnerud, leder for programkomiteen i Oslo FRP. Det var det vi hadde å by på i dagens Dagsnytt 18. Ansvarlig for den, Hans-Sofie Økland Andresen. Eli Kirchebø var tekniker, i morgen Ugo Farmarello på plass med en fersk sending. Jeg heter Espen Aas, og takker for i kveld. Husk at du kan finne denne og eldre episoder av Dagsnytt 18 i våre spillere, NRK Radio og NRK TV.

0: Barcelona og Caroline Graham Hansen var best i Europa forrige sesong. Nå starter jakta på en ny triumf i Mesterligaen. Først ut Paris. Kampen ser du i morgen onsdag på NRK 2 og i NRK TV. Ved barnesykehuset i Bergen gjør de ansatte alt de kan for å ta vare på de aller minste pasientene. I kveld møter vi 12 år gamle Jakob som ble hardt skadet i en brand på hytta om en time klokka 20. Og hva kan en redaktør si og ikke si?
1: Statsministeren vår er en forræder og en satans engel. Og vi i NRK, vi sammenlignes med Hitlers propagandaminister Goebbels. Er det på tide å kaste dokumentredaktøren ut av redaktørforeningen?
2: Debatten i kveld på NRK 1 og NRK TV.
0: Klokka 21.10. Nå får vi Dagsrevyen tirsdag. Klokka går mot 19.00.

0: President Trump skamroser Danmark og Grønland etter avtale som nettopp er signert i New York.
1: Nordmenn bruker milliarder på ulovlige nettkasino. Vi fant norske blant bakmennene.
0: Skal Oskar Westerlin og andre influensere redde norske barns leseferdigheter, spør vi. Velkommen til Dagsrevyen. Etter år med isfront, trusler og intens diplomati er USA, Danmark og Grønland endelig som det.
1: For kort tid siden signerte en president og to statsministre avtalen om verdens største øy.
2: God stemning mellom Trump og statsministeren han en gang kalte et forferdelig kvinnfolk. Avtalen om Grønland mellom USA, Danmark og Grønland er endelig i boks.
3: Dette er flott for Europa og USA. For alle. For Grønland blir det utrolig bra.
2: Avtalen innebærer blant annet at USA børste støv av denne basen fra 2. verdenskrig, og som de forlot i 1958. I dag er dette en liten flyplass for folk på sørspissen av Grønland. Fra før har amerikanerne stor aktivitet i nordvest.
3: Man ønsker ikke sine motstandere for tett inn på livet. Det er jeg helt enig i. Med denne avtalen holdes de unna. Vi skal se til at de ikke får noen kontroll eller betydelig innflytelse over Grønland.
2: Grønlands strategiske beliggenhet har lenge vært på Trumps agenda.
3: Nesten alle presidenter har nevnt det, men de fleste nøyde seg med det. Noen ønsket en avtale sterkt.
2: Lenge var det krise. Danskene sendte spesialstyrker på øvelse til Grønland. Frykten var at USA ville ta over øya med makt, noe som ville satt hele NATO-alliansen i fare.
3: Avtalen respekterer selvsagt Danmarks suverenitet og integritet. Såvel som Grønlands rett til selvbestemmelse.
2: På Grønland har mange vært bekymret.
3: Denne avtalen er historisk, og dreier seg om å ta del i ansvaret for et trygt USA.
4: For a secure America.
3: For trygt Grønland, med gjensidig respekt, og for fred i Arktis. Denne avtalen vinner alle på.
0: Peter Svår i FN. Litt av en trio på denne pressekonferansen. Betyr det at striden om Grønland nå er lagt død?
5: Ja, det gjør det faktisk, og det er jo det de norske kommentarene her også går ut på, at nå kan Danmark og USA og Grønland legge dette bak seg. Det har vært en verkebyll i NATO, i hele sikkerhetssamarbeidet, og nå er dette faktisk historie i dag. Denne avtalen er historisk, og respekterer også Danmarks såkalt røde linjer, altså at de ikke har avgitt territorium til USA.
0: Ja, hva inneholder den egentlig av nyheter, denne avtalen?
5: Ja, de viktigste begrensningene her er jo at ikke-vestlige selskaper, Russland, Kina, ikke kan investere eller ha gruvedrift på Grønland uten godkjenning. Og så skal amerikanerne bygge to nye store militærbaser, og så kan man jo si at dette har de jo hatt anledning til allerede. Det var åpning i baseavtalen som USA signerte allerede i 1951 for et stort militært nærvær på øya. Det har amerikanerne ikke benyttet seg så mye av de siste årene, men fra norsk side så er det lettelse i dag over denne enigheten. Og også at dette er gjort på en måte som respekterer Danmark.
6: Jonas Korsøre, hvilke detaljer har du nå fått om innholdet i Grønland-avtalen?
7: Jeg har ikke hatt tid til å lese den, så jeg var varsom med å kommentere den inntil den er signert. Når den nå er signert, så sier jeg på den måten at jeg kjenner Danmark godt, og de danske lederne har vært veldig klare på hvor de røde linjene går, på hva Danmark som en suveren stat kan inngå. Og når de nå har undertegnet en avtale som Mette Fredriksen sier er en avtale de kan leve godt med og som er god, så vil jeg si det er en da seier for den linjen om at slike spørsmål løser man via diplomati, og man står imot trussel om bruk av makt.
6: Og neste punkt, neste halvdel av mitt første spørsmål var, hva synes du om fremgangsmåten for å få den avtalen på plass?
7: Det har jeg uttalt meg om her mange ganger, at det å true med å ta land fra land, og særlig mot allierte, det hører ikke hjemme blant allierte, heller ikke generelt i verden. Og det har vi markert veldig tydelig. Så har det vært gjort mye godt diplomatisk arbeid I omgivelsene av det. NATO har klart å jobbe fram arktiske strategier mellom arktiske NATO-land, de 7 arktiske NATO-landene. Og det som endte I dag jo et tegn på at de som jobber diplomatisk I USA, de har fått denne saken inn I det sporet. Og når Trump undertegner det, så jo det en uttrykk for at der endte saken, og den endte på den måten.
1: Og denne avtalen har ingen utløpsdato og kan bare avsluttes gjennom felles enighet. USA skal altså utvide sitt militære nærvær. Fra før amerikanerne på plass på Pituffik Space-basen I vest, tidligere kalt Thule. Nå skal den utvides og moderniseres. I tillegg vil amerikanerne gjenåpne Narsar Suak I sør som militærbase. Basen ble overført fra USA til Danmark I 1958 og I dag en sivil flyplass. I øst vil amerikanerne etablere en base I Mestervik. Senere kan det komme flere baser eller utvidelse av eksisterende. USA har rett til fri bruk av grønlandsk luftrom, territorial farvann og landområde, men retten må brukes på en måte som respekterer det grønlandske samfunnet og levesettet. Dette har vært både alvorstunge og nervepirrende år, Joachim Reigstad, I København. Hvor letta danskene I dag?
8: Ja, men det en lettelse. Det nå kan vi senke skuldrene, sa Mutti B. Egede da avtalen var signert, og det taler nok, han utenriksminister og tidligere regjeringsformann I Grønland, det taler nok manges språk. Det har vært 2 tøffe år, det har vært 2 år hvor man har våknet til nyheter ofte med uttalelser fra USA. Nå det et punktum satt for det, selv om grønlanderne påpeker. Det en del ubesvarte spørsmål I denne avtalen, men roen har I hvert fall kunnet senke seg noe.
1: Men hva endrer dette om vi sammenligner med før Trump rettet oppmerksomheten mot verdens største øy?
8: Veldig lite egentlig. Hvis vi ser på det som mest interessant og som kanskje vil innkasseres som den største seieren I USA hos Trump, så jo det at A, bevegelsesfriheten ivaretatt, kan man si, for amerikanerne. De kan opprette nye baser, og de nekter også for eksempel andre ikke-allierte land å gjøre det. Og hva skjer hvis NATO opphører, eller Grønland blir selvstendig. Der har man fått en amerikansk seier, kan man si. Da må Grønland overta Danmarks forpliktelser og forplikte seg til å fortsette I NATO-samarbeidet. Og så det viktig, kanskje den viktigste seieren for Danmark, den røde linjen, suvereniteten, den ivaretatt. Det ikke snakk om noen politisk overtagelse. Det ingen som kan fortelle Grønland hva de skal gjøre med tanke på politiske valg. Det ingen som fjerner, kan man si, 98% av kongeriket Danmarks territorium. Så det den viktigste seieren for Danmark I dag.
1: Takk, Joachim Reigstad.
0: Før han undertegnet avtalen om Grønland, held president Trump talen I FNs hovedforsamling, og der fikk både Iran og Kuba unngjelde.
1: Men Trump kom med et sterkt forsvar for kunstig intelligens, eller det han vil omdøpe til superintelligens.
9: Før Trump kom på podiet holdt generalsekretæren en tale. Der kom han med klare ord om kunstig intelligens og egentlig USA.
3: De myndighetene som har størst høy kapasitet bærer størst ansvar overfor menneskeheten. Nettopp når menneskeheten står overfor en storm av trusler uten sidestykke. Mekanismene våre for kollektiv handling under økende press.
9: Trump var ennå ikke I salen da ordene falt. Det var ventet at han kom til å si noe om KI, og Iran, og FN, og kanskje Kuba, og han skuffet ikke. KI bestemte han seg for å kalle superintelligens.
3: De som vinner superintelligensen, vinner. Det blir den gruppa som vinner. Vi leder nå stort over Kina og over alle andre, og sånn skal det fortsette. Vi skal holde stø kurs med stor styrke. Jeg vil ikke bremse veksten til noe som blir større enn den industrielle revolusjonen. Større enn den industrielle revolusjonen, eller selveste internettet, sier mange.
9: Iran, ja, de fikk noen harde ord.
3: Driver jeg dem inn I helvete uten sjanse til å overleve og uten håp? Om fremtidig storhet eller generasjoner.
9: Da ordene om Kuba begynte å falle.
3: De mislykkes som aldri før. Det kommer til å falle.
9: Valgte den kubanske delegasjonen å forlate salen. Og FN selv?
3: FN har kjempestort potensial, det har jeg sagt i mange år. Men de må slutte å prakke på oss den ytre venstre agendaen til globalistiske byråkrater, som ingen har valgt. I fjor måtte regjeringen min gripe inn for å hindre et anonymt FN-organ. Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen, fra i hemmelighet å innføre. Verdens første globale karbonskatt. En veldig dyr skatt.
0: Her var det jo en helt bukett av temaer, Peter. Hva reaksjoner kom på Trumps tale i New York?
6: Det var mange som holdt pusten her før han gikk på talerstolen, og det var jo også mange som fikk gjennomgå. Den mest håndfaste reaksjonen så dere jo nettopp. Det var den kubanske delegasjonen som rett og slett reiste seg og forlot salen da Trump sa at regimen på Kuba vil falle. Han truet også med å utslette Iran, og det var også flere FN-organisasjoner som fikk unngjelde her. Så det er klart at det er mange her som synes at dette er sterk kost, og også hvordan han angrep den internasjonale straffedomstolen ICC.
0: Takk skal du ha, Peter Svår. I dag startet altså det som heter generaldebatten i FN, som ser ut til å stå stadig mer på sidelinja. Og mens USAs president er mer opptatt av sitt eget fredsråd enn av tryggingsrådet, mener statsminister Støre at FN fremleis er viktig for et lite land som Norge.
10: I et regntungt New York, der norske regjeringsmedlemmer bare blir en liten brikke i koket av regjeringssjefer samlet fra nær 200 land. Likevel er skyene ekstra mørke nå. FN står på sidelinjen mens krigene raser i Ukraina, Iran og på Gaza.
11: FN speiler jo veldig mye av det vi får til. Det blir ikke snakket så mye om. Selv i dag blir det gjort veldig mye bra arbeid, men det speiler også krisene. Det speider maktesløsheten til Sikkerhetsråd for å stoppe krigen i Ukraina, grusomheten i Sudan, forhindre at det bryter ut den krigen som skjedde i Iran, ta tak i Palestina-utfordringene. Det klarer ikke dem, ikke fordi det er FN, det er noe kalt her, men det er de landene som sitter og blokkerer det.
10: Mange av møtene her handler om bistand, kvinners rettigheter og LHBT. Temaer som heller ikke er høyt oppe på den amerikanske agendaen, og der finansieringen er kuttet.
12: Det er som du sier, en dramatisk tid. Flere mennesker lever i krig og konflikt, samtidig som bistand kuttes. Derfor blir det enda viktigere å gjøre ting på en smartere og bedre måte. Og Norge går her i front med vår eget reformarbeid, og det er det veldig mange land som nå ser til.
0: Ja, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Norge har tro på FN, men det er en organisasjon som sliter.
13: Ja, så definitivt. Noe av det beste man kan si er jo at verdenslederne fortsetter å komme til New York for å møtes, så det fungerer fortsatt i hvert fall som en møteplass, men de sliter med å ta tak i de virkelig store konfliktene i verden. Og så skal de bytte generalsekretær i løpet av høsten. Det blir også en veldig spennende maktkamp for å se hva slags type leder verden klarer å bli enige om.
0: Men nå er altså verdens ledere da samlet i FN. Hva var det viktigste som skjedde der i dag?
13: Jeg vil si avtalen mellom USA, Danmark og Grønland, selvfølgelig for Danmark og Grønland, men også for hele det europeiske og amerikanske samarbeidet, fordi denne saken har vært så fullstendig ødeleggende, kan legge til Kanada i det regnestykket, og tilliten er nå også tynnslitt, mye på grunn av Grønlands-saken, så få en mulighet til å gå videre her nå, det er kjempeviktig for det samarbeidet som USA og Europa er gjensidig avhengig av.
0: Så fikk vi høre nye trusler fra USAs president mot Iran og også mot Kuba.
13: Ja, dette er to konflikter de har gående her. Det er jo en president, amerikansk president som kommer til FN mens han er i krig, mens landet hans er i krig mot Iran. En krig som ikke har gått som planlagt, og det er jo en veldig sterk språkbruk fra FNs talerstol. Historisk sett et sted hvor man møtes for å løse konflikter. Og så gikk han jo også hardt ut mot Kuba, som de prøver å presse til et regimeskifte. Ikke fått til det samme som de klarte i Venezuela, hvor de gikk inn med makt, men det reagerte jo også kubanerne sterkt på. Et bilde som også kommer til å gå litt inn i historiebøkene, hvor de forlater salen mens Trump taler.
0: Ja. Senere i kveld så skal Trump møte president Zelensky fra Ukraina, men Ukraina var ikke et stort tema for Trump i hans tale?
13: Nei, det dukket opp bare kort et par ganger. Det kan jo ha en sammenheng med at dette en konflikt Trump ikke har klart å løse. Men kanskje også litt godt nytt for Ukraina. Volodymyr Zelensky satt i salen. Trump har mast veldig på at de skal slutte å bombe dieselanlegg rundt om i Russland. I det minste så la han ikke mer press på Zelensky i denne talen, og sa jo også at han kan vurdere nye sanksjoner mot Russland. Men det skal bli interessant å følge også dette møtet mellom Trump og Zelensky utover kvelden.
0: Takk, Sigurd Folkmer Mikkelsen.
1: Mange i Ukraina også som vil følge dette med spenning. Fredrik Tomra i Kyiv, hva kan det tenkes at Zelensky vil spille på når han møter president Trump i kveld?
14: Nei, det er nok interessant for Zelensky å få på plass en våpenhvile og nok en gang vise at Ukraina ønsker en fredsavtale på sikt. Han har vært veldig tydelig på at de ønsker å få en stillstand på krigføringen i Svartehavet der sesongen for landbruksvarer er i gang, og de får ingenting ut nesten. Og så er det jo disse energiangrepene. De frykter at Russland skal slå til mot infrastrukturen i Ukraina, men der også Ukraina kan tilby noe i retur, nemlig at de ikke går løs på russiske oljeraffinerier. Det er kanskje der det ligger dette, og Trump har vært veldig opptatt av dieselprisen i forkant, og kanskje dette kan være en liten seier Zelensky kan gi han før et viktig mellomvalg i USA.
1: Ja, for Trump har vært klar på at de må slutte å angripe hverandres olje- og gassinstallasjoner. Kan det tenkes at Zelensky går med på dette?
14: Ja, det kan tenkes nå, fordi at Russland har slått til mot så mye ukrainsk infrastruktur gjennom sommeren. De har tatt ut veldig, veldig mye lagerkapasitet, både på landbruk, men også på helt vanlige varehus. Dette har gjort stor skade i Ukraina, og så er det sånn at Ukraina her har et kort på hånden. De kan gjøre en byttehandel her, mot at Russland da ikke gjør vinteren til et mareritt for ganske mange millioner ukrainere.
1: Hva skal til for at dette blir oppfattet som et godt møte i Ukraina?
14: Nei, da tror jeg man må ha noe konkret å slå i bordet med, eller at Trump veldig offentlig går ut og legger press på Russland, men ikke bare legger press på han, men faktisk følger opp med handling, for det er det som har manglet tidligere. Han har sagt en ting den ene dagen, og så kommer det aldri, så slutter han, eller det blir aldri noe av når det kommer til stykket. Så det er nok konkrete resultater man må ha, og kanskje en avtale eller en veldig sterk intensjon om at dette her skal man legge press på Russland.
1: Dette skal vi følge med på utover kvelden, Fredrik Tomra.
0: Knapphet på strøm truger milliardinvesteringer helt nord i landet.
1: Spilleransvarlig Brede Hangeland gir ut bok om landslaget og fotball-VM. NRKs fotballeksperter mener han bryter en indre kodeks. Kritikken blir det mer om i sporten.
0: En mann som jobber som tryggingsvakt på den amerikanske ambassaden i Oslo er dømt til fengsel i 3 år og 6 måneder for spionasje. Det kommer fram i en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett. Mannen er dømt for grov etterretningsverksemd og grov avsløring av statshemmeligheter. Det kommer fram i den ferske dommen. Hele 169 togavganger blir innstilt i morgen som følge av lokførerstreiken. Det er flere enn noen gang hittil i den pågående konflikten. Alle de 169 avgangene er på Østlandet. Linja som er hardest råka er mellom Oslo og Ski, der 43 av 65 avganger blir innstilte.
1: At klokka er riktig og sporbar er avgjørende for flere samfunnskritiske funksjoner, sa næringsministeren tidligere i dag. Derfor skal regjeringen bruke 94 millioner kroner på en såkalt superklokke. Mer om denne kan du lese om på NRK.no. Gode seter, større restaurant, leikerom og ikke minst god plass til ski og sykler. De nye togene som skal kjøre i Norge skal være spesialtilpasset skandinaviske behov.
0: Ja, vi skal få en liten kikk, for de nye fjerntogene ble vist fram på en messe i Berlin i dag.
15: Det var mange som ville ta en titt på det nye toget, som er spesialtilpasset norske forhold. Så langt er 17 tog bestilt.
16: Dette den største anskaffelsen av fjerntog noensinne. Dette blir en felles park for hele landet. Det veldig gode tog med mange gode tilbud ombord. Du kan sitte, slappe av, kose deg i gode stoler. Det lekerom for barn, det god bistro, det blir sovekupé i noen av de. Det vil gjøre det mulig å virkelig kose seg ombord. Nå blir dette tog for hele Norge i en hel generasjon. De må leve i hvert fall i 30 år, disse togene.
17: Dette veldig spesielt i Skandinavia, at man legger stor vekt på alle disse fasilitetene ombord, for eksempel det lekerommet her som vi setter i. Det typisk skandinavisk, det finnes ikke i mange andre land. Alle kan ta med sine ski, sine sykler. Dette noe som skaper stor oppmerksomhet og ser den variasjonen også.
15: De nye togene etterlengta. For mye av dagens materiell gammelt og slitt.
18: Jeg tenker at nye tog, nye og moderne tog, vil jo passasjerene merke på flere måter, både ved at de mer moderne og har mer komfort og godt innredet. Og så jo selvfølgelig det at vi får erstattet gammelt togmateriell med nytt, så tilsier jo alt at vi skal få en høyere driftsstabilitet og en høyere punktlighet. Så jeg håper det blir en god historie både for passasjerene, det de opplever de som reiser, og at togene kommer når de skal.
1: Hvert år spiller nordmenn for milliarder av kroner på ulovlige nettkasino.
0: Bakmennene som tjener på dette nesten umulig å finne, og ofte skjult bak utenlandske selskap.
1: Men nå avslører hemmelige dokument fra Karibia hvem de og blant navnene finner vi nordmenn.
19: De frister med gratis spins, bonuser og raske penger.
20: Jeg blir uvel, for jeg husker hvor oppslukt jeg ble igjen.
19: For Marius tok pengespillene over hele livet. Nå han spillefri, men opplever et konstant trykk fra nettkasinoer som vil ha han tilbake. Et av dem Casino Friday. Selskapet bak hadde i fjor 200 millioner kroner i inntekter. Nettkasinoet bruker norsk språk og en av mange aktører på det norske markedet. Men få lovlig.
21: Det ikke lov til å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere i Norge hvis man ikke har tillatelse på lotteritilsynet. Det kun Norsk Tipping som har tillatelse til å tilby nettkasino i Norge.
19: Norske myndigheter kan i dag blokkere nettsteder de mener driver ulovlig. Men det mange som likevel fortsetter, og det kommer stadig nye. Og ofte dem som står bak både ukjent og utilgjengelig. Men nå kan hemmelige dokumenter lekke fra en liten karibisk øy avsløre hvem som står bak. Den lille øynasjonen Curaçao for mange mest kjent for sine kritthvite strender. Men øya også det landet som nå innvilger flest spillisenser til selskaper som ønsker å drive et nettkasino rettet mot nordmenn. NRK har fått tilgang til over 1000 slike lisenssøknader fra selskaper over hele verden. De forteller om forretningsplaner, om økonomi, men også om identiteten til personene bak. Mange oppgir at de ønsker å nå markeder som Norge, selv om det ulovlig. Dokumentene viser at det sju nordmenn som står oppført med sentrale roller i selskaper som tjener store penger på nettkasino. En av dem mannen bak Casino Friday, Robin Reed. Nettstedet av dem som blokkert av norske myndigheter, men som likevel fortsetter.
21: Flere av de nettstedene vi har denest blokkert oppgir å ha lisens for Curaçao.
19: Spillmyndighetene her på Curaçao bekrefter i en e-post til NRK at de utsatt for en datalekkasje. De svarer ikke på spørsmål om ulovlig aktivitet rettet mot Norge.
21: Generelt så kan vi si at veldig mange av de vi har pålagt denest blokkering av pengespillsider, har vi aldri fått svar på.
19: Vi har bedt om et intervju med medeier Reed og selskapet bak Casino Friday. Ingen ønsker å stille. I datalekkasjen kommer det frem at Reed i ferd med å selge seg ut av selskapet. Han skriver en tekstmelding til NRK at han ikke vil kommentere datalekkasjen. De som skal kjøpe selskapet skriver i en e-post at de ikke gjør noe galt. Marius i Trondheim har fått god hjelp av Spillavhengighet Norge. Men han vet at han et lett bytte.
20: Det helt sjukt at han spiller på sårbarheten til folk. Da. Jeg blir både frustrert og sint og leier meg på alle.
22: Det gjør veldig vondt.
0: Kraftmangel kan gi store problemer for investeringer helt nord i landet.
1: En rapport fra Sparebanken Nord-Norge viser at planlagte investeringer for opp mot 150 milliarder kroner kan bli satt på vent.
2: Det du ser her skal bli energi. Bedrifter i Tromsø er blant de mange som står i en lang kø.
4: Vi står i strømkø som alle andre industribedrifter i Nord-Norge som trenger mer strøm. Vi planlegger å bygge et karbonfangstanlegg her i Tromsø, og da trenger vi strøm for å drive det anlegget.
2: Det her er Kobbelv nord for Fauske. Herfra og nordover er den store flaskehalsen i overføringen av strøm. Statnett har stanset tildelingen av fremtidig strøm til næringslivet nord for flaskehalsen.
22: Den største utfordringen er jo at vi nå står overfor en egentlig ganske kritisk situasjon i Nord-Norge hvis man ikke får løst det her. Det vil egentlig si at man setter Nord-Norge på utviklingen i Nord-Norge på vent.
2: I nordre Nordland og nordover kan prosjekter til 150 milliarder kroner bli rammet, viser rapporten.
23: Den dokumenterer hvor store investeringer vi risikerer å gå glipp av som følge at vi mangler strøm i Nord-Norge.
22: Og det handler jo da om fremtidige arbeidsplasser, det handler om nye bedrifter, og det handler om verdiskapning i hele Nord-Norge.
4: Her inne har vi jo da avfallskjelene. Avfallet kommer inn i den ene der, kommer inn i de store kjelene der vi brenner på de tre linjene våre mellom 4,5 og 6 tonn i timen.

0: bok før han ble 27.
1: Ingen kunne fortalt meg at jeg skal lese en bok når jeg var 15. Jeg hadde gitt faen om statsministeren hadde sagt det, liksom.
2: Jeg scrollet sånn 4, 5, 6 timer om dagen. Så sa det var... Eller unnskyldte det med research. Det var det ikke. Så tenkte jeg, ok, la meg sjekke det ut da, og gi det en test, liksom. Så begynte jeg med da Greven av Monte Cristo, og så har det egentlig bare balla på seg. Bønder, i dag har jeg gjort den beste handelen i mitt liv. En halv milliard. Ja, faen meg tjent en halv milliard.
0: Den 20 år gamle boka om Jon Fredriksen har nå venteliste på biblioteket og nytt opplag på 5000 bøker, etter at Westerlin delte leseopplevinger med sine følgere.
2: Det er jo litt mer exit i bokform.
3: Hva tenker du selv om image du liksom bygger opp nå med å lese? Er det litt for å bygge opp en kulturell kapital?
2: Jeg har gjort det i liksom 9-10 måneder, da, for jeg synes det gir meg mye. Så er det jo sånn jeg har holdt på de siste 6-7 årene. Jeg deler av det jeg gjør egentlig bare. Så er det først nå det har tatt litt av. Da.
4: Kaffekoppen oppå her. Cæsar som følger med.
2: Nå skulle jeg jo hatt en bok da.
5: Rasputin, den har jeg liggende på...
2: Hvor er den den ligger nå?
5: Jeg tror jeg har bilder da, at jeg ligger og leser den.
2: For at jeg skulle begynt å lese tidligere, så måtte vel noen rundt meg kanskje gitt meg... Noe som underbygger interessene mine, da. Og det som er viktig, hvertfall for min del, er at jeg blir veldig fort kjeda. Jeg synes veldig, noe er dritkjedelig liksom, veldig fort, da. Og da må jeg bare legge den fra meg og begynne på noe nytt nå.
3: Leser du like mye som du skal før?
2: Jeg er med i sommer og sånn, kanskje 2 timer eller noe sånt noen dager, da. Så der begynner det å bli bra nå.
3: Det er mer enn de fleste, tror jeg.
2: Ja, så får jeg koblet skikkelig av, da. Så det er veldig deilig.
4: Romerne også skjønte hvor viktig det var å ha noen å se ned på.
2: Så det er liksom fascinerende tanker man gjør seg opp, da. Mm. Det er litt funny, da. Så det er noe interessant om historien.
6: Ja, fra en lesehest til en annen, Susanne Kalusa. Du er litt mer erfaren leser enn det Oskar Westerlin er, men som daglig leder for Stiftelsen Litteraturhuset, hvor glad blir du når en influencer bruker sin påvirkning på denne måten her?
7: Altså... For en som jobber i en stiftelse som bare skal spre interesse for lesing av bøker, så blir jeg genuint veldig, veldig glad fra dyp på hjertet mitt for at en som har påvirkningskraft på unge bruker plattformen sin til å løfte nettopp lesing av bøker og leseglede, som vi også skal snakke om. Og det tenker jeg er en viktig nøkkel, for det er veldig lett å gjøre seg sånn snobbet og være sånn, ja, men er det de riktige bøkene han fremmer? Men som han selv sier, det er viktig å begynne med interesse. Hva er det du har interesse for? Og så vi at han begynte med å lese Storulv-boka om Norges rikeste mann, men på listen med bøker han har anbefalt siden, så har det vært alt fra historiker Anthony Beaver til Booker-vinner David Soloy og Anna Karenina. Og det er nettopp det vi som jobber med lesing vet, at du må begynne med den gnisten. Hva er det denne barn eller denne ungdommen er interessert i? Og så er jo lesing en muskel. Så jo mer du bruker den, jo flinkere blir du, og da tåler du andre bøker, kanskje mer kompliserte bøker etter hvert. Så jeg er veldig, veldig glad for dette.
6: Og blant hans 1,5 millioner følgere, så er det mange unge menn og gutter. Hvor vanskelig gruppe er dette nå?
7: Det er jo den vanskeligste gruppen nå. Det viser alle leseundersøkelser vi gjør, at lesing faller i Norge. Det er, vi bruker veldig mye tid på disse skjermene våre, hvor tech-bransjen pøser på med milliarder i markedsføringsmidler for å få oss til å sitte lengst mulig og scrolle. Det vet vi at ødelegger konsentrasjonsevnen vår, og at leseevnene til oss alle synker. Men at de som leser aller dårligst i Norge nå, det er unge gutter. Og det er også en av kjernemålgruppene til Oskar Westerlin. Sånn at igjen, begynner med gleden. Du begynner ikke rett på Tolstoy med en gang, selv om jeg så at det også var en bok Westerlin anbefalte. Du begynner kanskje med, ja, nå så jeg dere skulle snakke om Brede Hangeland sin dagbok fra fotball-VM. Kanskje begynner du der, eller kanskje begynner du med noe sci-fi eller noe annet, og så kan dette leseviruset spre seg videre til andre felt også.
6: Men etter at resultatet fra PISA-undersøkelsen virkelig sjokkerte et helt land for veldig kort tid siden, så kappes jo både politikere og også fagfolk om hva det er som skal til for å knekke lesekoden blant unge mennesker. Er det influensere som sitter med svaret her?
7: Influensere sitter ikke med svaret, men de sitter med en del av svaret. Så er det klart at det er veldig mye politikerne våre kan gjøre, og nå kommer det snart et statsbudsjett, og Støre har jo snakket om at lesing er en viktig satsning for Arbeiderpartiet. Og det er klart at i tillegg til at influensere som han, eller som Sofie Elise, bruker sin plattform, så trenger vi også

0: For eksempel at ikke det moms på bøker, at ikke det så forferdelig dyrt å kjøpe en bok. Vi trenger nok penger til bibliotekene våre. Vi trenger skolebibliotek, hvor det jobber en skolebibliotekar, som dette kan hjelpe barna våre til å finne den boka som akkurat de ville vært mest interessert i.
1: Men det ikke statsministeren som får disse unge til å lese ved å si det?
0: Altså, nei, ikke ved å si det, ikke sant? Så her samspillet. Vi trenger statsministeren til å legge gode rammevilkår. Og så trenger vi at bøker og lesing framsnakkes i offentligheten, på litteraturfestivaler, på biblioteker, på ja, litteraturhus som jeg jobber på, eller på oss influensere, eller som vi så Martin Ødegaard som bestiller et dikt fra Frode Grytten og får lest det før en landskamp. Altså Haaland som kjøpte inn Snorresagaen og ga den til hjemkommunen sin. Alle sånne små ting som til sammen gjør at vi får fremme lesing og hatt et lesende folk.
1: Men helt til slutt, vil lesegleden fortsette?
0: Ja, jeg tenker jo at det er som sagt både en gnist som tennes, og så må man bare legge på med nye brensel til det bålet, og fortsette lesinga, og fortsette å spre det videre til enda flere.
1: Takk skal du ha, Susanne Kalista.
2: To av de seks beste byene å bo i verden er norske. Og best i Norge er Bergen. Der er slått av Australias hovedstad Canberra, som verdens beste by på livskvalitet ifølge en undersøking fra Oxford Economics. På sjette plass finner en Oslo, og bergenserne fryder seg.
3: Det er så deilig!
4: Hva gjør du med selvtilliten?
5: Nei, den var jo skyet fra før, så nå er den enda høyere.
6: Det verdens fineste by og beste fotballag.
3: Ah, i dag er det deilig å være bergenser i Bergen. Kunne slås litt på brøstet av å være nummer to i verden.
7: Når vi får en anledning til å snakke om oss selv, hylle oss selv, da griper vi begjærlige anledninger.
3: Rangeringen er basert utifra livskvalitet, som betyr at her tjener vi godt. Koster ikke så mye å bo her. Lang levealder. Lav kriminalitet, og ikke minst kulturtilbudet er framifrå.
7: Det er bare å fylle på den evige reservoar av bergensk, manisk selvdyrking og selvgodhet, selvfølgelig. Samtidig som vi alle vet at det blir kødd. Ja, det er jo det. Heldigvis så finnes det et selvironisk drag i den bergenske selvdyrkingen. En selvironi som ofte er vanskelig å forklare utenfor byens grenser.
3: At Bergen er en sprudlende god by å bo i, det har vi visst lenge. Nå har vi endelig fått det skrevet ned på papiret. Kjenner du deg litt igjen her at det er god livskvalitet å bo i Bergen?
8: Ja, ja, 100%. Det er så deilig å bo her. Stortrives.
9: Jeg skulle gjerne hatt førsteplassen da.
3: Er du ikke helt fornøyd ennå?
9: Nei, egentlig ikke.
3: Nei.
9: Kanskje se for meg hva by som er over oss, egentlig.
2: Ja, det er greit å minne om altså at det var Canberra i Australia som tok førsteplassen.
10: Takk og lov. Ok, vi skal til sporten og den nye boka om fotball-VM i emning, og den er flere av NRK sin fotballeksperter kritiske til. Under meisterskapen i USA skrev nemlig spilleransvarlig Brede Hangland dagbok, som om noen veker blir utgitt i bokform. Ekspertene er skeptiske til at notater fra innsida blir publisert.
11: Spilleransvarlig på det norske landslaget, men nå også forfatter.
12: Når jeg kom hjem fra VM, så satt jeg igjen med en opplevelse som jeg synes var så fin, og var så stolt av alle spillere først og fremst, men også støtteapparat, at jeg landet på at det fortjener ble fortalt.
11: Men at dagboknotater fra innsiden blir til bok, får NRKs eksperter til å reagere.
13: At en i trenerapparatet skal gi ut notat, sitte og notere på samling, og skal gi det ut etterpå, som spiller, fra spillerperspektiv, vel å merke, jeg synes det høres veldig rart ut.
14: Det er en kodeks på en måte innad i et fotballag, at det som skjer i garderoben blir i garderoben. Altså det snakkes om, det holdes internt. Og da blir man jo kanskje litt skeptisk hvis det finnes mennesker som bruker denne informasjonen og tar det med seg ut og sprer det til folket.
11: I boka omtales blant annet troppens besøk på slottet etter VM. Spillerne skal ha blitt fortalt at de kunne reise rett på ferie etter mesterskapet. Landslagssjef Ståle Solbakken måtte derfor sette ned foten og gi klar beskjed om at alle måtte stille, noe spillerne aksepterte. Hangeland forsikrer at historien i boka ikke utleverer noen I troppen.
12: Jeg jo I alt jeg gjør, alltid veldig opptatt av å fremsnakke spillerne våre, for det fortjener de, og det tror jeg virkelig at jeg gjør I den boka.
11: Spillerne skal ikke ha visst at Hangeland skrev dagboknotater underveis I VM, men de ble informert da han bestemte seg for å gi dem ut I bokform.
12: Jeg har selvfølgelig vært helt åpen om det, og det, de må selvfølgelig gjerne komme med sine synspunkter, så jeg ganske trygg på at de som velger å lese det kommer til å synes at det sympatisk og en fin historie.
10: Landslagsbekk Julian Ryerson slapp med strekken under VM I sommer. Dortmund-spilleren delte I dag tanker og inntrykk fra skadeskottne VM-dager. Landslaget hadde første trening på Ullevål Graset før møte med Danmark torsdag.
15: Noen vil kanskje mene at dette imponerende av Julian Ryerson, men tilbake på Ullevål deler landslagsspilleren noe som var langt mindre stilig. Det som skjedde under VM I USA.
16: Aldri hatt strekk for å få strekk I første kamp. Bare liksom litt sånn kjedelig beskjed om at det en ganske, en skikkelig strekk.
15: Han ble byttet ut etter bare 12 minutter mot Senegal. Men Ryerson nekta å gi seg, og var mot alle odds på banen igjen mot Brasil.
16: Jeg prøvde jo litt tidligere enn det jeg kanskje burde. Prøvde etter 4 dager. Det var ikke så lurt. Men klar å komme tilbake på 10. Det var veldig, veldig fornøyd med, og det var det ikke så mange som hadde trodd skulle gå.
14: Veldig mange som får en sånn type skade jo ferdig, og at han I tillegg presterte på den måten han gjorde, husk hvordan han tok ut Vinny Junior av kampen mot Brasil.
15: Tyggisen ble etter hvert byttet ut med ballen. Nå venter et stjernemøte mot Cristiano Ronaldo på nasjonalarenaen.
16: Kult. Jeg har faktisk aldri spilt mot han. Ikke Messi heller, så det jo liksom kult å ha på motsatt banehalvdel. Kjempekult for dere også, tenker jeg, og de som på tribunen.
10: Vålerenga har fått en bot på nesten 200 000 kroner etter bortekampen mot Lillestrøm. Selv om deler av Åråsen ble ramponert av VIF-tilhengerne, handler denne bota om ulovlig bruk av knallskåt og kasting av gjenstander ut på banen. Vålerenga har vedtatt bota og jobber nå med å få straffa personene som står bak oppførselen. Vi avslutter med sykkel-VM I Kanada, der Norge for aller første gang deltok på den blanda stafetten. 3 menn, 3 kvinner skulle sammen tevle med de norske fargene på sykkeltrikåen.
17: Foss, Lekne, Sunnås, Vestad, Båseng blir de første norske syklistene ut I en blandet lagtempo I VM. Og etter 2 mil med hardtråkking sendes trioen Berg Edseth, Aune Gissinger, Rutterhus Haugseth ut med en foreløpig ledelse, og selv om de norske kvinnene taper tid underveis, sørger en solid avslutning for at de sniker seg akkurat foran Polen og tar 7. plassen.
18: Jeg merket at jeg hadde mer igjen I tanken, så da var det bare å prøve å holde opp farten og bidra med det på slutten her. Så jeg følte egentlig også hadde en god gjennomføring.
17: I kampen om medaljene sykler Italia inn til en solid ledelse, og når tiden løper ut for regjerende mester Australia, blir det jubel. Italia tar sitt første VM-gull foran Frankrike og bronsevinnere Schweiz.
19: Diskusjonen om hvor grensa går I norsk presse blir tatt I debatten I kveld, Steinar Suvatne.
20: Ja, for det greit å kalle statsministeren en forræder og en satans engel? Og hva med å sammenligne oss I NRK med Hitlers propagandaminister Goebbels? Hit til meg I kveld så kommer redaktøren som har gjort det, Hans Rustad I dokument. Og I kveld så gir Rustad svar på tiltale til redaktørene som vil kaste han ut av det gode selskapet.
19: Det klokka 21.20. Det var været, og det har vært noen fine høstdager flere steder.
21: Ja da, det har vært fint for eksempel I Kristiansand I dag, og mange steder på Østland også. Deler av Nord-Norge har også hatt en del sol, for eksempel her I Harstad. Og så har det kommet inn litt regn da enkelte steder, det først og fremst på nordlig del av Vestlandet, og videre nordover mot Nordland, apropos Vestlandet og Bergen. Vi kan jo føye til et tidligere innslag her at det årlig kommer ca. 2,5 meter regn I Bergen. Jeg ikke sikker på om det en del av vurderingskriteriene. Når det gjelder været, da, så flytter dette lavtrykket seg mot nordøst, retning Spitsbergen med regn, og også nedbør som passerer over Nord-Norge. Et nytt lavtrykk kommer vest fra inn mot Sør-Norge I løpet av morgendagen. Når det gjelder Spitsbergen, da, så venter vi en dag med overskyet vær og regn, rett og slett. Og Det vil være litt nedbør som passerer gjennom Finnmark og Troms i løpet av natta. Det henger en litt grann kanskje først på dagen, særlig østlig del av Finnmark, og så noen spredte regnbyger langs kysten i Troms, i hvert fall første del av dagen. Det kan komme opp i stiv kuling utsatte steder. I Nordland også regn som passerer i løpet av nå i kveld og i natt. Noen spredte regnbyger, særlig nordlige strøk, utover dagen i morgen. Men på kvelden kommer det regn sørfra. Det blir oppholdsvær i nord. Så blir det også nedbør i Trøndelag, Møre og Romsdal i natt. Ikke de store mengdene og lite i de sørligste strøkene. Oppholdsvær utover dagen i Trøndelag, men utover ettermiddagen regn fra sør. Og noe tidligere på dagen så begynner nedbøren å øke på igjen i Møre og Romsdal. Og det kommer regn også inn mot Vestlandet. Det brer seg mot Agder i løpet av ettermiddagen, og på kvelden også til de vestlige og de nordlige strøkene på Østlandet, for øvrig skyer det til. Så skal vi videre til torsdagsværet, oppholdsværet nå på Spitsbergen. Det blir det litt regn i Troms og Finnmark, men lettere vær sørfra om kvelden. Og så regn først på dagen i Nordland, senere lettere vær. Og i Sør-Norge så begynner dagen med at det henger en litt grann regn, men det tørker gradvis ut, og skydekket begynner å sprekke opp, og det blir nok perioder med sol en del steder. Og for fredagen så blir det noe mer skyer igjen i vest, og det kommer nedbør mot Vestlandet, ellers oppholdsvær i Sør-Norge, og litt regn i Nordland, ellers oppholdsvær i Nord-Norge og på Spitsbergen. Og sør i Europa, en god del sol i de sørlige områdene, men fra Hellas og østover så kan det gå noen regnbyger. Og lenger nord så er det Island og de østligste områdene som er mest utsatt for å få regnbyger, ellers en del sol. Hjemmen så skal vi til fjellet, høstfjellet, som begynner å snart fylles av høstferierende folk, i hvert fall neste uke. Akkurat nå så er det flotte høstfarver, og har vært en fin dag mange steder i fjellet i Sør-Norge i dag.
2: Nydelige høstfarger til slutt i denne Dagsrevyen.
19: Jeg rekker å rette meg selv, for debatten kommer selvfølgelig 21.10 etter Dagsrevyen 21 på gjensyn.
0: 12 år gamle Jakob har store brannskader og er innlagt til barnesykehuset. Vi følger pasienter og ansatte rett etter distriktsnyheter.
2: Etter år med isfront, trusler og intens diplomati er USA, Danmark og Grønland endelig som det.
19: For kort tid siden signerte en president og to statsministre avtalen om verdens største øy.
1: God stemning mellom Trump og statsministeren han en gang kalte et forferdelig kvinnfolk. Avtalen om Grønland mellom USA, Danmark og Grønland er endelig i boks.
22: This is tremendous for Europe and for the United States and for everybody and for Greenland is going to be incredible.
1: Avtalen innebærer blant annet at USA børster støv av denne basen fra 2. verdenskrig, og som de forlot i 1958. I dag er dette en liten flyplass for folk på sørspissen av Grønland. Fra før har amerikanerne stor aktivitet i nordvest.
23: You don't want adversaries to come too close. I fully agree. And with this deal, they are not. We are making sure that they will not be allowed to get any control or significant influence in Greenland.
1: Grønlands strategiske beliggenhet har lenge vært på Trumps agenda.
22: Almost every president at least mentioned it, but most of them just mentioned it. Some really wanted to make a deal.
24: Venstre litt sving da.
1: Lenge var det krise. Danskene sendte spesialstyrker på øvelse til Grønland. Frykten var at USA ville ta over øya med makt, noe som ville satt hele NATO-alliansen i fare.
23: The agreement of course respects the sovereignty and the territorial integrity of the Kingdom of Denmark, as well as Greenland's right to self-determination.
1: På Grønland har mange vært bekymret.
24: This agreement is historical. And it is about taking shared responsibility for a secure America, a secure Greenland, with mutual respect and a peaceful Arctic. This is a win-win-win agreement.
2: Peter Svår i FN. Litt av en trio på denne pressekonferansen. Betyr det at striden om Grønland nå er lagt død?
21: Ja, det gjør det faktisk, og det er jo det de norske kommentarene her også går ut på, at nå kan Danmark og USA og Grønland legge dette bak seg. Det har vært en verkebyll i NATO, i hele sikkerhetssamarbeidet, og nå er dette faktisk historie i dag. Denne avtalen er historisk, og respekterer også Danmarks såkalt...
4: røde linjer, altså at de ikke har avgitt territorium til USA.
2: Ja, hva inneholder den egentlig av nyheter, denne avtalen?
4: Ja, de viktigste begrensningene her er jo at ikke-vestlige selskaper, Russland, Kina, ikke kan investere eller ha gruvedrift på Grønland uten godkjenning. Og så skal amerikanerne bygge to nye store militærbaser, og så kan man jo si at dette har de jo hatt anledning til allerede. Det var åpning i baseavtalen som USA signerte allerede i 1951 for et stort militært nærvær på øya. Det har amerikanerne ikke benyttet seg så mye av de siste årene, men fra norsk side så er det lettelse i dag over denne enigheten, og også at dette er gjort på en måte som respekterer Danmark.
5: Jonas Korsøre, hvilke detaljer har du nå fått om innholdet i Grønland-avtalen?
6: Jeg har ikke hatt tid til å lese den, så jeg var varsom med å kommentere den inntil den er signert. Når den nå er signert, så sier jeg på den måten at jeg kjenner Danmark godt, og de danske lederne har vært veldig klare på hvor de røde linjene går, på hva Danmark som en suveren stat kan inngå. Og når de nå har undertegnet en avtale som Mette Fredriksen sier er en avtale de kan leve godt med og som er god, så vil jeg si det er en da seier for den linjen om at slike spørsmål løser man via diplomati, og man står imot trussel om bruk av makt.
5: Og neste punkt, neste halvdel av mitt første spørsmål var, hva synes du om fremgangsmåten for å få den avtalen på plass?
6: Det har jeg uttalt meg om her mange ganger, at det å true med å ta land fra land, og særlig mot allierte, det hører ikke hjemme blant allierte, heller ikke generelt i verden. Og det har vi markert veldig tydelig. Så har det vært gjort mye godt diplomatisk arbeid i omgivelsene av det. NATO har klart å jobbe fram arktiske strategier mellom arktiske NATO-land, de sju arktiske NATO-landene. Og det som endte i dag er jo et tegn på at de som jobber diplomatisk i USA, de har fått denne saken inn i det sporet. Og når Trump undertegner det, så er jo det en uttrykk for at der endte saken, og den endte på den måten.
19: Og denne avtalen har ingen utløpsdato og kan bare avsluttes gjennom felles enighet. USA skal altså utvide sitt militære nærvær. Fra før er amerikanerne på plass på Pituffik Space-basen i vest, tidligere kalt Thule. Nå skal den utvides og moderniseres. I tillegg vil amerikanerne gjenåpne Narsar Suak i sør som militærbase. Basen ble overført fra USA til Danmark i 1958 og er i dag en sivil flyplass. I øst vil amerikanerne etablere en base i Mestervik. Senere kan det komme flere baser eller utvidelse av eksisterende. USA har rett til fri bruk av grønlandsk luftrom, territorial farvann og landområde, men retten må brukes på en måte som respekterer det grønlandske samfunnet og levesettet. Dette har vært både alvorstunge og nervepirrende år, Joachim Reigstad, i København. Hvor letta er danskene i dag?
7: Ja, men det er en lettelse. Det er, nå kan vi senke skuldrene, sa Mutti B. Egede da avtalen var signert, og det taler nok, han er utenriksminister og tidligere regjeringsformann i Grønland, det taler nok manges språk. Det har vært to tøffe år, det har vært to år hvor man har våknet til nyheter, ofte med uttalelser fra USA. Nå er det et punktum satt for det, selv om grønlenderne påpeker. Det er en del ubesvarte spørsmål i denne avtalen, men roen har i hvert fall kunnet senke seg noe.
19: Men hva endrer dette om vi sammenligner med før Trump rettet oppmerksomheten mot verdens største øy?
7: Veldig lite, egentlig. Hvis vi ser på det som er mest interessant, og som kanskje vil innkasseres som den største seieren i USA og hos Trump, så er jo det at A, bevegelsesfriheten er ivaretatt, kan man si, for amerikanerne. De kan opprette nye baser, og de nekter også for eksempel andre ikke-allierte land å gjøre det. Og hva skjer hvis NATO opphører, eller Grønland blir selvstendig? Der har man fått en amerikansk seier, kan man si. Da må Grønland overta Danmarks forpliktelser og forplikte seg til å fortsette i NATO-samarbeidet. Og så er det viktig, kanskje den viktigste seieren for Danmark, den røde linjen, suvereniteten, den er ivaretatt. Det er ikke snakk om noen politisk overtagelse. Det er ingen som kan fortelle Grønland hva de skal gjøre med tanke på politiske valg. Det er ingen som fjerner fjerner, kan man si, 98% av kongeriket Danmarks territorium. Så det er den viktigste seieren for Danmark i dag.
2: Før han undertegnet avtalen om Grønland, held president Trump talen i FNs hovedforsamling, og der fikk både Iran og Kuba unngjelde.
19: Men Trump kom med et sterkt forsvar for kunstig intelligens, eller det han vil omdøpe til superintelligens.
3: Før Trump kom på podiet, holdt generalsekretæren en tale. Der kom han med klare ord om kunstig intelligens og, egentlig, USA.
8: Governments with the greatest AI capabilities have the greatest responsibilities to humanity. At the very moment when humanity faces an unprecedented convergence of threats, our mechanisms for collective action are under growing strain.
3: Trump var ennå ikke i salen da ordene falt. Det var ventet at han kom til å si noe om KI, og Iran, og FN, og kanskje Kuba, og han skuffet ikke. KI bestemte han seg for å kalle superintelligens.
9: Whoever wins, superintelligent wins. That's the group that wins. And we're leading now over China by a lot and everyone else, and we're going to keep it that way. We're going to keep it very, very straight and very strong. I'm not going to stifle growth of something that will be bigger than the Industrial Revolution. Many say bigger than the Industrial Revolution or the Internet itself.
3: Og Iran, ja, de fikk noen harde ord.
9: Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations?
3: Da ordene om Kuba begynte å falle,
9: it's failing like never before, and it will fall.
3: Valgte den kubanske delegasjonen å forlate salen. Og FN selv?
9: The United Nations has great, great potential. I've said that for many years. But it must stop imposing the far-left agenda of globalist bureaucrats who nobody ever elected. Last year, my administration was forced to intervene to stop an obscure UN body, the International Maritime Organization, from secretly establishing a first-ever global carbon tax, a very expensive tax.
2: Her var det jo en helt bukett av temaer, Peter. Hva reaksjoner jeg kom på Trumps tale i New York?
4: Det var mange som holdt pusten her før han gikk på talerstolen, og det var jo også mange som fikk gjennomgå den mest håndfaste reaksjonen. Så dere jo nettopp, det var den kubanske delegasjonen som rett og slett reiste seg og forlot salen da Trump sa at regimen på Kuba vil falle. Han truet også med å utslette Iran, og det var også flere FN-organisasjoner som fikk unngjelde her. Så det er klart at det er mange her som synes at dette er sterk kost, og også hvordan han angrep den internasjonale straffedomstolen ICC.
2: I dag startet altså det som heter generaldebatten i FN, som ser ut til å stå stadig mer på sidelinja. Og mens USAs president er mer opptatt av sitt eget fredsråd enn av tryggingsrådet, mener statsminister Støre at FN fremleis er viktig for et lite land som Norge.
4: I et regntungt New York, der norske regjeringsmedlemmer bare blir en liten brikke i koket av regjeringssjefer samlet fra nær 200 land. Likevel er skyene ekstra mørke nå. FN står på sidelinjen mens krigene raser i Ukraina, Iran og på Gaza.
11: FN speiler jo veldig mye av det vi får til. Det blir ikke snakket så mye om. Selv i dag blir det gjort veldig mye bra arbeid, men det speiler også krisene. Det speider maktesløsheten til Sikkerhetsråd for å stoppe krigen i Ukraina, grusomheten i Sudan, forhindre at det bryter ut den krigen som skjedde i Iran, ta tak i Palestina-utfordringene. Det klarer ikke dem, ikke fordi det er FN det er noe kalt med, men det er de landene som sitter og blokkerer det.
4: Mange av møtene her handler om bistand, kvinners rettigheter og LHBT. Temaer som heller ikke er høyt oppe på den amerikanske agendaen, og der finansieringen er kuttet.
13: Det er som du sier, en dramatisk tid. Flere mennesker lever i krig og konflikt, samtidig som bistand kuttes. Derfor blir det enda viktigere å gjøre ting på en smartere og bedre måte. Og Norge går her i front med vår eget reformarbeid, og det er det veldig mange land som nå ser til.
2: Ja, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Norge har tro på FN, men det er en organisasjon som sliter.
21: Ja, så definitivt. Noe av det beste man kan si jo at verdenslederne fortsetter å komme til New York for å møtes, så det fungerer fortsatt i hvert fall som en møteplass, men de sliter med å ta tak i de virkelig store konfliktene i verden. Og så skal de bytte generalsekretær i løpet av høsten. Det blir også en veldig spennende maktkamp for å se hva slags type leder verden klarer å bli enige om.
10: Men nå altså verdens ledere da samlet i FN. Hva var det viktigste som skjedde der i dag?
21: Jeg vil si avtalen mellom USA, Danmark og Grønland, selvfølgelig for Danmark og Grønland, men også for hele det europeiske og amerikanske samarbeidet, fordi denne saken har vært så fullstendig ødeleggende, kan legge til Kanada i det regnestykket, og tilliten er nå også tynnslitt, mye på grunn av Grønlands-saken, så få en mulighet til å gå videre her nå, det er kjempeviktig for det samarbeidet som USA og Europa er gjensidig avhengig av.
10: Så fikk vi høre nye trusler fra USAs president mot Iran og også mot Kuba.
21: Ja, dette er to konflikter de har gående her. Det er jo en president, amerikansk president som kommer til FN mens han er i krig, mens landet hans er i krig mot Iran. En krig som ikke har gått som planlagt, og det er jo en veldig sterk språkbruk fra FNs talerstol. Historisk sett et sted hvor man møtes for å løse konflikter. Og så gikk han jo også hardt ut mot Kuba, som de prøver å presse til et regimeskifte. Ikke fått til det samme som de klarte i Venezuela, hvor de gikk inn med makt, men det reagerte jo også kubanerne sterkt på. Et bilde som også kommer til å gå litt inn i historiebøkene, hvor de forlater salen mens Trump taler.
10: Ja. Senere i kveld så skal Trump møte president Zelensky fra Ukraina, men Ukraina var ikke et stort tema for Trump i hans tale?
21: Nei, det dukket opp bare kort et par ganger. Det kan jo ha en sammenheng med at dette er en konflikt Trump ikke har klart å løse. Men kanskje også litt godt nytt for Ukraina. Volodymyr Zelensky satt i salen. Trump har mast veldig på at de skal slutte å bombe dieselanlegg rundt om i Russland. I det minste så la han ikke mer press på Zelensky i denne talen, og sa jo også at han kan vurdere nye sanksjoner mot Russland.
19: Mange i Ukraina også som vil følge dette med spenning. Fredrik Tomra i Kyiv, hva kan det tenkes at Zelensky vil spille på når han møter president Trump i kveld?
12: Nei, det er nok interessant for Zelensky å få på plass en våpenhvile og nok en gang vise at Ukraina ønsker en fredsavtale på sikt. Han har vært veldig tydelig på at de ønsker å få en stillstand på krigføringen i Svartehavet der sesongen for landbruksvarer er i gang, og de får ingenting ut nesten. Og så er det jo disse energiangrepene. De frykter at Russland skal slå til mot infrastrukturen i Ukraina, men der også Ukraina kan tilby noe i retur, nemlig at de ikke går løs på russiske oljeraffinerier. Det er kanskje der det ligger dette, og Trump har vært veldig opptatt av dieselprisen i forkant, og kanskje dette kan være en liten seier Zelensky kan gi han før et viktig mellomvalg i USA.
19: Ja, for Trump har vært klar på at de må slutte å angripe hverandres olje- og gassinstallasjoner. Kan det tenkes at Zelensky går med på dette?
12: Ja, det kan tenkes nå, fordi at Russland har slått til mot så mye ukrainsk infrastruktur gjennom sommeren. De har tatt ut veldig, veldig mye lagerkapasitet, både på landbruk, men også på helt vanlige varehus. Dette har gjort stor skade i Ukraina, og så er det sånn at Ukraina her har et kort på hånden. De kan gjøre en byttehandel her, mot at Russland da ikke gjør vinteren til et mareritt for ganske mange millioner ukrainere.
19: Hva skal til for at dette blir oppfattet som et godt møte i Ukraina?
12: Nei, da tror jeg man må ha noe konkret å slå i bordet med, eller at Trump veldig offentlig går ut og legger press på Russland, men ikke bare legger press på han, men faktisk følger opp med handling, for det er det som har manglet tidligere. Han har sagt en ting den ene dagen, og så kommer det aldri, så slutter han, eller det blir aldri noe av når det kommer til stykket. Så det er nok konkrete resultater man må ha, og kanskje en avtale eller en veldig sterk intensjon om at dette her skal man legge press på Russland.
10: En mann som jobber som tryggingsvakt på den amerikanske ambassaden i Oslo er dømt til fengsel i 3 år og 6 måneder for spionasje. Det kommer fram i en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett. Mannen er dømt for grov etterretningsverksemd og grov avsløring av statshemmeligheter. Det kommer fram i den ferske dommen. Hele 169 togavganger blir innstilt i morgen som følge av lokførerstreiken. Det er flere enn noen gang hittil i den pågående konflikten. Alle de 169 avgangene er på Østlandet. Linja som er hardest rammet er mellom Oslo og Ski, der 43 av 65 avganger blir innstilte.
19: Gode seter, større restaurant, leikerom og ikke minst god plass til ski og sykler. De nye togene som skal kjøre i Norge skal være spesialtilpasset skandinaviske behov.
10: Ja, vi skal få en liten kikk, for de nye fjerntogene ble vist fram på en messe i Berlin i dag.
14: Det var mange som ville ta en titt på det nye toget, som er spesialtilpasset norske forhold. Så langt er 17 tog bestilt.
15: Dette er den største anskaffelsen av fjerntog noensinne. Dette blir en felles park for hele landet. Det er veldig gode tog med mange gode tilbud ombord. Du kan sitte, slappe av, kose deg i gode stoler. Det er lekerom for barn, det er god bistro, det blir sovekupé i noen av de. Det vil gjøre det mulig å virkelig kose seg ombord. Nå blir dette tog for hele Norge i en hel generasjon. De må leve i hvert fall i 30 år, disse togene.
16: Dette er veldig spesielt i Skandinavia, at man legger stor vekt på alle disse fasilitetene ombord. For eksempel det lekerommet her som vi setter i. Det er typisk skandinavisk. Det finnes ikke i mange andre land. Alle kan ta med sine ski, sine sykler. Dette er noe som skaper stor oppmerksomhet og ser den variasjonen også.
14: De nye togene er etterlengta. For mye av dagens materiell er gammelt og slitt.
17: Jeg tenker at nye tog, nye og moderne tog, vil jo passasjerene merke på flere måter. Både ved at de er mer moderne og har mer komfort og er godt innredet. Og så er jo selvfølgelig det at når vi får erstattet gammelt togmateriell med nytt, så tilsier jo alt at vi skal få en høyere driftsstabilitet og en høyere punktlighet. Så jeg håper det blir en god historie både for passasjerene, det de opplever, de som reiser, og at togene kommer når de skal.
19: Hvert år spiller nordmenn for milliarder av kroner på ulovlige nettkasino.
10: Bakmennene som tjener på dette er nesten umulig å finne, og ofte skjult bak utenlandske selskap.
19: Men nå avslører hemmelige dokument fra Karibia hvem de er, og blant navnene finner vi nordmenn.
18: De frister med gratis spins, bonuser og raske penger.
25: Jeg blir uvel, da, for jeg husker hvor oppslukt jeg var. Ja.
18: For Marius tok pengespillene over hele livet. Nå er han spillefri, men opplever et konstant trykk fra nettkasinoer som vil ha han tilbake. Et av dem er Casino Friday. Selskapet bak hadde i fjor 200 millioner kroner i inntekter. Nettkasinoet bruker norsk språk og er en av mange aktører på det norske markedet. Men få er lovlig.
26: Det er ikke lov til å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere i Norge hvis man ikke har tillatelse for lotteritilsynet. Det er kun Norsk Tipping som har tillatelse til å tilby nettkasino i Norge.
18: Norske myndigheter kan i dag blokkere nettsteder de mener driver ulovlig. Men det er mange som likevel fortsetter, og det kommer stadig nye. Og ofte er de som står bak både ukjent og utilgjengelig. Men nå kan hemmelige dokumenter lekke fra en liten karibisk øy avsløre hvem som står bak. Den lille øynasjonen Curaçao er for mange mest kjent for sine kritthvite strender. Men øya er også det landet som nå innvilger flest spillisenser til selskaper som ønsker å drive et nettkasino rettet mot nordmenn. NRK har fått tilgang til over 1000 slike lisenssøknader fra selskaper over hele verden. De forteller om forretningsplaner, om økonomi, men også om identiteten til personene bak. Mange oppgir at de ønsker å nå markeder som Norge, selv om det er ulovlig. Dokumentene viser at det er 7 nordmenn som står oppført med sentrale roller i selskaper som tjener store penger på nettkasino. En av dem er mannen bak Casino Friday, Robin Reed. Nettstedet er av dem som er blokkert av norske myndigheter, men som likevel fortsetter.
26: Flere av de nettstedene vi har DNS-blokkert oppgir å ha lisens for Curaçao.
18: Spillemyndighetene her på Curaçao bekrefter i en e-post til NRK at de er utsatt for en datalekkasje. De svarer ikke på spørsmål om ulovlig aktivitet rettet mot Norge.
26: Generelt så kan vi si at veldig mange av de vi har pålagt DNS-blokkering av pengespillsider, har vi aldri fått svar på.
18: Vi har bedt om et intervju med medeier Reed og selskapet bak Casino Friday. Ingen ønsker å stille. I datalekkasjen kommer det frem at Reed er i ferd med å selge seg ut av selskapet. Han skriver i en tekstmelding til NRK at han ikke vil kommentere datalekkasjen. De som skal kjøpe selskapet skriver i en e-post at de ikke gjør noe galt. Marius i Trondheim har fått god hjelp av Spillavhengighet Norge, men han vet at han er et lett bytte.
25: Det er helt sjukt at han spiller på sårbarheten til folk. Da. Jeg blir både frustrert og sint og lei meg på alle. Det gjør veldig vondt.
10: Kraftmangel kan gi store problemer for investeringer helt nord i landet.
19: En rapport fra Sparebanken Nord-Norge viser at planlagte investeringer for opp mot 150 milliarder kroner kan bli satt på vent.
0: Det du ser her skal bli energi. Bedrifter i Tromsø er blant de mange som står i en lang kø.
1: Vi står i strømkø som alle andre industribedrifter i Nord-Norge som trenger mer strøm. Vi planlegger å bygge et karbonfangstanlegg her i Tromsø, og da trenger vi strøm for å drive det anlegget.
0: Dette er Kobbelv nord for Fauske. Herfra og nordover er den store flaskehalsen i overføring av strøm. Statnett har stanset tildeling av fremtidig strøm til næringslivet nord for flaskehalsen.
5: Den største utfordringen er jo at vi nå står overfor en egentlig ganske kritisk situasjon i Nord-Norge hvis man ikke får løst det her. Det vil egentlig si at man setter Nord-Norge på utviklingen i Nord-Norge på vent.
0: I nordre Nordland og nordover kan prosjekter til 150 milliarder kroner bli rammet, viser rapporten.
20: Den dokumenterer hvor store investeringer vi risikerer å gå glipp av som følge at vi mangler strøm i Nord-Norge.
5: Og det handler jo da om fremtidige arbeidsplasser, det handler om nye bedrifter, og det handler om verdiskapning i hele Nord-Norge.
1: Her inne har vi jo da avfallskjelene. Avfallet kommer inn i den ene der, kommer inn i de store kjelene der vi brenner på de tre linjene våre, mellom 4,5 og 6 tonn i timen.
22: Nei, da får vi ikke bygd det karbonfangstanlegget som gjør at vi kan få klimaneutral utslipp fra våre pipes. Vi brenner jo avfall, og da har vi et ganske stort CO2-utslipp, og det ønsker vi å få fjernet.
10: To av de seks beste byene å bo i verden er norske, og best i Norge er Bergen. Det er slått av Australias hovedstad Canberra, som verdens beste by på livskvalitet ifølge en undersøking fra Oxford Economics. På sjette plass finner en Oslo, og bergenserne fryder seg.
23: Det er så deilig!
24: Hva gjør det med selvtilliten?
27: Nei, den var jo skyet fra før, så nå er den enda høyere.
28: Det er verdens fineste by og beste fotballag.
29: Ah, i dag er det deilig å være bergenser i Bergen, kunne slås litt på brøstet av å være nummer to i verden.
30: Når vi får en anledning til å snakke om oss selv, hylle oss selv, da griper vi begjærlige anledninger.
29: Rangeringen er basert utifra livskvalitet, som betyr at her tjener vi godt. Koster ikke så mye å bo her. Lang levealder, lav kriminalitet, og ikke minst kulturtilbudet er framifrå.
30: Det er bare å fylle på den evige reservoar av bergensk, manisk selvdyrking og selvgodhet, selvfølgelig. Samtidig som vi alle vet at det blir kødd. Ja, det er jo det. Heldigvis så finnes det et selvironisk drag i den bergenske selvdyrkingen. En selvironi som ofte er vanskelig å forklare utenfor byens grenser.
29: At Bergen er en sprudlende god by å bo i, det har vi visst lenge. Nå har vi endelig fått det skrevet ned på papiret. Kjenner du deg litt igjen her at det er god livskvalitet å bo i Bergen?
30: Ja, ja, 100%. Det er så deilig å bo her. Stortrives.
31: Jeg skulle gjerne hatt førsteplassen da.
29: Det... Og er du ikke helt fornøyd ennå?
31: Nei, egentlig ikke.
29: Nei.
31: Kanskje se for meg hva by som er over oss, egentlig.
32: Nå har vi kommet til stedet der
2: dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
3: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
4: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
6: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
7: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
10: Etter år med isfront, trusler og intens diplomati er USA, Danmark og Grønland endelig som det.
19: For kort tid siden signerte en president og to statsministre avtalen om verdens største øy.
8: God stemning mellom Trump og statsministeren han en gang kalte et forferdelig kvinnfolk. Avtalen om Grønland mellom USA, Danmark og Grønland er endelig i boks.
9: This is tremendous for Europe and for the United States and for everybody and for Greenland. It's going to be incredible.
8: Avtalen innebærer blant annet at USA børster støv av denne basen fra 2. verdenskrig og som de forlot i 1958. I dag er dette en liten flyplass for folk på sørspissen av Grønland. Fra før har amerikanerne stor aktivitet i nordvest.
11: You don't want adversaries to come too close. I fully agree. And with this deal, they are not. We are making sure that they will not be allowed to get any control or significant influence in Greenland.
8: Grønlands strategiske beliggenhet har lenge vært på Trumps agenda.
9: Almost every president at least mentioned it, but most of them just mentioned it. Some really wanted to make a deal.
12: Venstre til sving da.
8: Lenge var det krise. Danskene sendte spesialstyrker på øvelse til Grønland. Frykten var at USA ville ta over øya med makt, noe som ville satt hele NATO-alliansen i fare.
11: The agreement of course respects the sovereignty and the territorial integrity of the Kingdom of Denmark, as well as Greenland's right to self-determination.
8: På Grønland har mange vært bekymret.
12: This agreement is historical, and it is about taking shared responsibility for a secure America, a secure Greenland, with mutual respect and a peaceful Arctic. This is a win-win-win agreement.
10: Peter Svår i FN. Litt av en trio på denne pressekonferansen. Betyr det at striden om Grønland nå er lagt død?
13: Ja, det gjør det faktisk, og det er jo det de norske kommentarene her også går ut på, at nå kan Danmark og USA og Grønland legge dette bak seg. Det har vært en verkebyll i NATO, i hele sikkerhetssamarbeidet, og nå er dette faktisk historie i dag. Denne avtalen er historisk, og respekterer også Danmarks såkalt røde linjer, altså at de ikke har avgitt territorium til USA.
10: Ja, hva inneholder den egentlig av nyheter, denne avtalen?
13: Ja, de viktigste begrensningene her er jo at ikke-vestlige selskaper, Russland, Kina, ikke kan investere eller ha gruvedrift på Grønland uten godkjenning. Og så skal amerikanerne bygge to nye store militærbaser, og så kan man jo si at dette har de jo hatt anledning til allerede. Det var åpning i baseavtalen som USA signerte allerede i 1951 for et stort militært nærvær på øya. Det har amerikanerne ikke benyttet seg så mye av de siste årene, men fra norsk side så er det lettelse i dag over denne enigheten, og også at dette er gjort på en måte som respekterer Danmark.
15: Jonas Korsøre, hvilke detaljer har du nå fått om innholdet i Grønland-avtalen?
21: Jeg har ikke hatt tid til å lese den, så jeg var varsom med å kommentere den inntil den er signert. Når den nå er signert, så sier jeg på den måten at jeg kjenner Danmark godt, og de danske lederne har vært veldig klare på hvor de røde linjene går, på hva Danmark som en suveren stat kan inngå. Og når de nå har undertegnet en avtale som Mette Frederiksen sier er en avtale de kan leve godt med og som er god, så vil jeg si det er en da seier for den linjen om at slike spørsmål løser man via diplomati, og man står imot trussel om bruk av makt.
15: Og neste punkt, neste halvdel av mitt første spørsmål var, hva synes du om fremgangsmåten for å få den avtalen på plass?
21: Det har jeg uttalt meg om her mange ganger, at det å true med å ta land fra land, og særlig mot allierte, det hører ikke hjemme blant allierte, heller ikke
0: generelt i verden. Og det har vi markert veldig tydelig. Så har det vært gjort mye godt diplomatisk arbeid i omgivelsene av det. NATO har klart å jobbe fram arktiske strategier mellom arktiske NATO-land, de 7 arktiske NATO-landene. Og det som endte i dag er jo et tegn på at de som jobber diplomatisk i USA, de har fått denne saken inn i det sporet. Og når Trump undertegner det, så er jo det en uttrykk for at der endte saken, og den endte på den måten.
19: Og denne avtalen har ingen utløpsdato og kan bare avsluttes gjennom felles enighet. USA skal altså utvide sitt militære nærvær. Fra før amerikanerne på plass på Pituffik Space-basen i vest, tidligere kalt Thule. Nå skal den utvides og moderniseres. I tillegg vil amerikanerne gjenåpne Narsar Suak i sør som militærbase. Basen ble overført fra USA til Danmark i 1958 og i dag en sivil flyplass. I øst vil amerikanerne etablere en base i Mestervik. Senere kan det komme flere baser eller utvidelse av eksisterende. USA har rett til fri bruk av grønlandsk luftrom, territorial farvann og landområde, men retten må brukes på en måte som respekterer det grønlandske samfunnet og levesettet. Dette har vært både alvorstunge og nervepirrende år, Joachim Reigstad, i København. Hvor letta danskene i dag?
1: Ja, men det en lettelse. Det nå kan vi senke skuldrene, sa Mutti B. Egede da avtalen var signert, og det taler nok, han utenriksminister og tidligere regjeringsformann i Grønland, det taler nok manges språk. Det har vært 2 tøffe år, det har vært 2 år hvor man har våknet til nyheter ofte med uttalelser fra USA. Nå er det et punktum satt for det, selv om grønlenderne påpeker. Det en del ubesvarte spørsmål i denne avtalen, men roen har i hvert fall kunnet senke seg noe.
19: Men hva endrer dette om vi sammenligner med før Trump rettet oppmerksomheten mot verdens største øy?
1: Veldig lite egentlig. Hvis vi ser på det som mest interessant og som kanskje vil innkasseres som den største seieren i USA hos Trump, så jo det at A, bevegelsesfriheten ivaretatt, kan man si, for amerikanerne. De kan opprette nye baser, og de nekter også for eksempel andre ikke-allierte land å gjøre det. Og hva skjer hvis NATO opphører, eller Grønland blir selvstendig? Der har man fått en amerikansk seier, kan man si. Da må Grønland overta Danmarks forpliktelser og forplikte seg til å fortsette i NATO-samarbeidet. Og så det viktig, kanskje den viktigste seieren for Danmark, den røde linjen, suvereniteten, den ivaretatt. Det ikke snakk om noen politisk overtagelse. Det ingen som kan fortelle Grønland hva de skal gjøre med tanke på politiske valg. Det ingen som fjerner, kan man si, 98% av kongeriket Danmarks territorium. Så det den viktigste seieren for Danmark i dag.
10: Før han undertegnet avtalen om Grønland, held president Trump talen i FNs hovedforsamling, og der fikk både Iran og Kuba unngjelde.
19: Men Trump kom med et sterkt forsvar for kunstig intelligens, eller det han vil omdøpe til superintelligens.
5: Før Trump kom på podiet holdt generalsekretæren en tale. Der kom han med klare ord om kunstig intelligens og egentlig USA.
14: Governments with the greatest AI capabilities have the greatest responsibilities to humanity. At the very moment when humanity faces an unprecedented convergence of threats, our mechanisms for collective action are under growing strain.
5: Trump var ennå ikke i salen da ordene falt. Det var ventet at han kom til å si noe om KI, og Iran, og FN, og kanskje Kuba, og han skuffet ikke. KI bestemte han seg for å kalle superintelligens.
16: Whoever wins, superintelligent wins. That's the group that wins. And we're leading now over China by a lot and everyone else, and we're going to keep it that way. We're going to keep it very, very straight and very strong. I'm not going to stifle growth of something that will be bigger than the Industrial Revolution. Many say bigger than the Industrial Revolution or the Internet itself.
5: Og Iran, ja, de fikk noen harde ord.
16: Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations?
5: da ordene om Kuba begynte å falle,
9: it's failing like never before, and it will fall,
5: valgte den kubanske delegasjonen å forlate salen. Og FN selv?
9: The United Nations has great, great potential. I've said that for many years. But it must stop imposing the far-left agenda of globalist bureaucrats who nobody ever elected. Last year, my administration was forced to intervene to stop an obscure UN body, the International Maritime Organization, from secretly establishing a first-ever global carbon tax, very expensive tax.
10: Her var det jo en helt bukett av temaer, Peter. Hva reaksjoner kom på Trumps tale i New York?
13: Det var mange som holdt pusten her før han gikk på talerstolen, og det var jo også mange som fikk gjennomgå. Den mest håndfaste reaksjonen så dere jo nettopp. Det var den kubanske delegasjonen som rett og slett reiste seg og forlot salen da Trump sa at regimen på Kuba vil falle. Han truet også med å utslette Iran, og det var også flere FN-organisasjoner som fikk unngjelde her. Så det er klart at det er mange her som synes at dette er sterk kost, og også hvordan han angrep den internasjonale straffedomstolen ICC.
10: I dag startet altså det som heter generaldebatten i FN, som ser ut til å stå stadig mer på sidelinja. Og mens USAs president er mer opptatt av sitt eget fredsråd enn av tryggingsrådet, mener statsminister Støre at FN fremleis er viktig for et lite land som Norge.
17: I et regntungt New York, der norske regjeringsmedlemmer bare blir en liten brikke i koket av regjeringssjefer samlet fra nær 200 land. Likevel er skyene ekstra mørke nå. FN står på sidelinjen mens krigene raser i Ukraina, Iran og på Gaza.
18: FN speiler jo veldig mye av det vi får til. Det blir ikke snakket så mye om. Selv i dag blir det gjort veldig mye bra arbeid, men det speiler også krisene. Det speider maktesløsheten til Sikkerhetsråd for å stoppe krigen i Ukraina, grusomheten i Sudan, forhindre at det bryter ut den krigen som skjedde i Iran, ta tak i Palestina-utfordringen. Det klarer ikke dem, ikke fordi det er FN det er noe kalt med, men det er de landene som sitter og blokkerer det.
17: Mange av møtene her handler om bistand, kvinners rettigheter og LHBT. Temaer som heller ikke er høyt oppe på den amerikanske agendaen, og der finansieringen er kuttet.
20: Det er som du sier, en dramatisk tid. Flere mennesker lever i krig og konflikt, samtidig som bistand kuttes. Derfor blir det enda viktigere å gjøre ting på en smartere og bedre måte. Og Norge går her i front med vår eget reformarbeid, og det er det veldig mange land som nå ser til.
10: Ja, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Norge har tro på FN, men det er en organisasjon som sliter.
22: Ja, så definitivt. Noe av det beste man kan si er jo at verdenslederne fortsetter å komme til New York for å møtes, så det fungerer fortsatt i hvert fall som en møteplass, men de sliter med å ta tak i de virkelig store konfliktene i verden. Og så skal de bytte generalsekretær i løpet av høsten. Det blir også en veldig spennende maktkamp for å se hva slags type leder verden klarer å bli enige om.
10: Men nå er altså verdens ledere da samlet i FN. Hva var det viktigste som skjedde der i dag?
22: Jeg vil si avtalen mellom USA, Danmark og Grønland, selvfølgelig for Danmark og Grønland, men også for hele det europeiske og amerikanske samarbeidet, fordi denne saken har vært så fullstendig ødeleggende, kan legge til Kanada i det regnestykket, og tilliten er nå også tynnslitt, mye på grunn av Grønlands-saken, så få en mulighet til å gå videre her nå, det er kjempeviktig for det samarbeidet som USA og Europa er gjensidig avhengig av.
10: Så fikk vi høre nye trusler fra USAs president mot Iran og også mot Kuba.
22: Ja, dette er to konflikter de har gående her. Det er jo en president, amerikansk president som kommer til FN mens han er i krig, mens landet hans er i krig mot Iran. En krig som ikke har gått som planlagt, og det er jo en veldig sterk språkbruk fra FNs talerstol. Historisk sett et sted hvor man møtes for å løse konflikter. Og så gikk han jo også hardt ut mot Kuba, som de prøver å presse til et regimeskifte. Ikke fått til det samme som de klarte i Venezuela, hvor de gikk inn med makt, men det reagerte jo også kubanerne sterkt på. Et bilde som også kommer til å gå litt inn i historiebøkene, hvor de forlater salen mens Trump taler.
10: Ja. Senere i kveld så skal Trump møte president Zelensky fra Ukraina, men Ukraina var ikke et stort tema for Trump i hans tale.
22: Nei, det dukket opp bare kort et par ganger. Det kan jo ha en sammenheng med at dette en konflikt Trump ikke har klart å løse. Men kanskje også litt godt nytt for Ukraina. Volodymyr Zelensky satt i salen. Trump har mast veldig på at de skal slutte å bombe dieselanlegg rundt om i Russland. I det minste så la han ikke mer press på Zelensky i denne talen, og sa jo også at han kan vurdere nye sanksjoner mot Russland.
19: Mange i Ukraina også som vil følge dette med spenning. Fredrik Tomra i Kyiv, hva kan det tenkes at Zelensky vil spille på når han møter president Trump i kveld?
2: Nei, det er nok interessant for Zelensky å få på plass en våpenhvile og nok en gang vise at Ukraina ønsker en fredsavtale på sikt. Han har vært veldig tydelig på at de ønsker å få en stillstand på krigføringen i Svartehavet der sesongen for landbruksvarer er i gang, og de får ingenting ut nesten. Og så er det jo disse energiangrepene. De frykter at Russland skal slå til mot infrastrukturen i Ukraina, men der også Ukraina kan tilby noe i retur.

0: gjøre en byttehandel her, mot at Russland da ikke gjør vinteren til et mareritt for ganske mange millioner ukrainere.
1: Hva skal til for at dette blir oppfattet som et godt møte i Ukraina?
0: Nei, da tror jeg man må ha noe konkret å slå i bordet med, eller at Trump veldig offentlig går ut og legger press på Russland, men ikke bare legger press på han, men faktisk følger opp med handling, for det er det som har manglet tidligere. Han har sagt en ting den ene dagen, og så kommer det aldri, så slutter han, eller det blir aldri noe av når det kommer til stykket. Så det er nok konkrete resultater man må ha, og kanskje en avtale eller en veldig sterk intensjon om at dette her skal man legge press på Russland.
2: En mann som jobber som tryggingsvakt på den amerikanske ambassaden i Oslo er dømt til fengsel i 3 år og 6 måneder for spionasje. Det kommer fram i en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett. Mannen er dømt for grov etterretningsverksemd og grov avsløring av statshemmeligheter. Det kommer fram i den ferske dommen. Hele 169 togavganger blir innstilt i morgen som følge av lokførerstreiken. Det er flere enn noen gang hittil i den pågående konflikten. Alle de 169 avgangene er på Østlandet. Linja som er hardest rammet er mellom Oslo og Ski, der 43 av 65 avganger blir innstilte.
1: Gode seter, større restaurant, leikerom og ikke minst god plass til ski og sykler. De nye togene som skal kjøre i Norge skal være spesialtilpasset skandinaviske behov.
2: Ja, vi skal få en liten kikk, for de nye fjerntogene ble vist fram på en messe i Berlin i dag.
3: Det var mange som ville ta en titt på det nye toget, som er spesialtilpasset norske forhold. Så langt er 17 tog bestilt.
4: Dette er den største anskaffelsen av fjerntog noensinne. Dette blir en felles park for hele landet. Det er veldig gode tog med mange gode tilbud ombord. Du kan sitte, slappe av, kose deg i gode stoler. Det er lekerom for barn, det er god bistro, det blir sovekupé i noen av dem. Det vil gjøre det mulig å virkelig kose seg ombord. Nå blir dette tog for hele Norge i en hel generasjon. De må leve i hvert fall i 30 år, disse togene.
5: Dette er veldig spesielt i Skandinavia, at man legger stor vekt på alle disse fasilitetene ombord. For eksempel det lekerommet her som vi setter i. Det er typisk skandinavisk. Det finnes ikke i mange andre land. Alle kan ta med sine ski, sine sykler. Dette er noe som skaper stor oppmerksomhet og ser den variasjonen også.
3: De nye togene er etterlengta. For mye av dagens materiell er gammelt og slitt.
6: Jeg tenker at nye tog, nye og moderne tog, vil jo passasjerene merke på flere måter. Både ved at de er mer moderne og har mer komfort og er godt innredet. Og så er jo selvfølgelig det at når vi får erstattet gammelt togmateriell med nytt, så tilsier jo alt at vi skal få en høyere driftsstabilitet og en høyere punktlighet. Så jeg håper det blir en god historie både for passasjerene, det de opplever de som reiser, og at togene kommer når de skal.
1: Hvert år spiller nordmenn for milliarder av kroner på ulovlige nettkasino.
2: Bak mennene som tjener på dette er nesten umulig å finne, og ofte skjult bak utenlandske selskap.
1: Men nå avslører hemmelige dokument fra Karibia hvem de er, og blant navnene finner vi nordmenn.
7: De frister med gratis spins, bonuser og raske penger.
8: Jeg blir uvel, for jeg husker hvor oppslukt jeg ble igjen.
7: For Marius tok pengespillene over hele livet. Nå er han spillefri, men opplever et konstant trykk fra nettkasinoer som vil ha han tilbake. Et av dem er Casino Friday. Selskapet bak hadde i fjor 200 millioner kroner i inntekter. Nettkasinoet bruker norsk språk og er en av mange aktører på det norske markedet. Men få er lovlig.
9: Det er ikke lov til å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere i Norge hvis man ikke har tillatelse for lotteritilsynet. Det er kun Norsk Tipping som har tillatelse til å tilby nettkasino i Norge.
7: Norske myndigheter kan i dag blokkere nettsteder de mener driver ulovlig. Men det er mange som likevel fortsetter, og det kommer stadig nye. Og ofte er de som står bak både ukjent og utilgjengelig. Men nå kan hemmelige dokumenter lekke fra en liten karibisk øy avsløre hvem som står bak. Den lille øynasjonen Curaçao

0: for mange mest kjent for sine kritthvite strender. Men øya også det landet som nå innvilger flest spillisenser til selskaper som ønsker å drive et nettkasino rettet mot nordmenn. NRK har fått tilgang til over 1000 slike lisenssøknader fra selskaper over hele verden. De forteller om forretningsplaner, om økonomi, men også om identiteten til personene bak. Mange oppgir at de ønsker å nå markeder som Norge, selv om det ulovlig. Dokumentene viser at det 7 nordmenn som står oppført med sentrale roller i selskaper som tjener store penger på nettkasino. En av dem mannen bak Casino Friday, Robin Reed. Nettstedet av dem som blokkert av norske myndigheter, men som likevel fortsetter.
1: Flere av de nettstedene vi har DNS blokkert oppgir å ha lisens for Curaçao.
0: Spillmyndighetene her på Curaçao bekrefter i en e-post til NRK at de utsatt for en datalekkasje. De svarer ikke på spørsmål om ulovlig aktivitet rettet mot Norge.
1: Generelt så kan vi si at veldig mange av de vi har pålagt DNS-blokkering av pengespillsider, har vi aldri fått svar på.
0: Vi har bedt om et intervju med medeier Reed og selskapet bak Casino Friday. Ingen ønsker å stille. I datalekkasjen kommer det frem at Reed i ferd med å selge seg ut av selskapet. Han skriver i en tekstmelding til NRK at han ikke vil kommentere datalekkasjen. De som skal kjøpe selskapet skriver i en e-post at de ikke gjør noe galt. Marius i Trondheim har fått god hjelp av Spillavhengighet Norge, men han vet at han et lett bytte.
2: Det helt sjukt at han spiller på sårbarheten til folk. Da. Jeg blir både frustrert og sint og lei meg på alle. Det gjør veldig vondt.
3: Kraftmangel kan gi store problemer for investeringer helt nord i landet.
4: En rapport fra Sparebanken Nord-Norge viser at planlagte investeringer for opp mot 150 milliarder kroner kan bli satt på vent.
5: Det du ser her skal bli energi. Bedrifter i Tromsø er blant de mange som står i en lang kø.
6: Vi står i strømkø som alle andre industribedrifter i Nord-Norge som trenger mer strøm. Vi planlegger å bygge et karbonfangstanlegg her i Tromsø, og da trenger vi strøm for å drive det anlegget.
5: Dette Kobbelv nord for Fauske. Herfra og nordover den store flaskehalsen i overføringen av strøm. Statnett har stanset tildeling av fremtidig strøm til næringslivet nord for flaskehalsen.
7: Den største utfordringen jo at vi nå står overfor en egentlig ganske kritisk situasjon i Nord-Norge hvis man ikke får løst det her. Det vil egentlig si at man setter Nord-Norge på utviklingen i Nord-Norge på vent.
5: I nordre Nordland og nordover kan prosjekter til 150 milliarder kroner bli rammet, viser rapporten.
8: Den dokumenterer hvor store investeringer vi risikerer å gå glipp av som følge at vi mangler strøm i Nord-Norge.
7: Og det handler jo da om fremtidige arbeidsplasser, det handler om nye bedrifter, og det handler om verdiskapning i hele Nord-Norge.
6: Her inne har vi jo da avfallskjelene. Avfallet kommer inn i den ene der, kommer inn i de store kjelene der vi brenner på de tre linjene våre, mellom 4,5 og 6 tonn i timen.
9: Nei, da får vi ikke bygd det karbonfangstanlegget som gjør at vi kan få klimaneutral utslipp fra våre piper. Vi brenner jo avfall, og da har vi et ganske stort CO2-utslipp, og det ønsker vi å få fjernet.
3: Etter år med isfront, trusler og intens diplomati er USA, Danmark og Grønland endelig som det.
4: For kort tid siden signerte en president og to statsministre avtalen om verdens største øy.
10: God stemning mellom Trump og statsministeren han en gang kalte et forferdelig kvinnfolk. Avtalen om Grønland mellom USA, Danmark og Grønland endelig i boks.
11: This is tremendous for Europe and for the United States and for everybody and for Greenland. It's going to be incredible.
10: Avtalen innebærer blant annet at USA børster støv av denne basen fra 2. verdenskrig, og som de forlot i 1958. I dag dette en liten flyplass for folk på sørspissen av Grønland. Fra før har amerikanerne stor aktivitet i nordvest.
12: You don't want adversaries to come too close. I fully agree. And with this deal, they are not. We are making sure that they will not be allowed to get any control or significant influence in Greenland.
10: Grønlands strategiske beliggenhet har lenge vært på Trumps agenda.
11: Almost every president at least mentioned it, but most of them just mentioned it. Some really wanted to make a deal.
13: Venstre til sving da.
10: Lenge var det krise. Danskene sendte spesialstyrker på øvelse til Grønland. Frykten var at USA ville ta over øya med makt, noe som ville satt hele NATO-alliansen i fare.
12: The agreement of course respects the sovereignty and the territorial integrity of the Kingdom of Denmark, as well as Greenland's right to self-determination.
10: På Grønland har mange vært bekymret.
14: This agreement is historical, and it is about taking shared responsibility for a secure America, a secure Greenland, with mutual respect and a peaceful Arctic. This is a win-win-win agreement.
3: Peter Svår i FN. Litt av en trio på denne pressekonferansen. Betyr det at striden om Grønland nå er lagt død?
15: Ja, det gjør det faktisk, og det er jo det de norske kommentarene her også går ut på, at nå kan Danmark og USA og Grønland legge dette bak seg. Det har vært en verkebyll i NATO, i hele sikkerhetssamarbeidet, og nå er dette faktisk historie i dag. Denne avtalen er historisk, og respekterer også Danmarks såkalt røde linjer, altså at de ikke har avgitt territorium til USA.
3: Ja, hva inneholder den egentlig av nyheter, denne avtalen?
15: Ja, de viktigste begrensningene her er jo at ikke-vestlige selskaper, Russland, Kina, ikke kan investere eller ha gruvedrift på Grønland uten godkjenning. Og så skal amerikanerne bygge to nye store militærbaser, og så kan man jo si at dette har de jo hatt anledning til allerede. Det var åpning i baseavtalen som USA signerte allerede i 1951 for et stort militært nærvær på øya. Det har amerikanerne ikke benyttet seg så mye av de siste årene, men fra norsk side så er det lettelse i dag over denne enigheten, og også at dette er gjort på en måte som respekterer Danmark.
16: Jonas Korsøre, hvilke detaljer har du nå fått om innholdet i Grønland-avtalen?
17: Jeg har ikke hatt tid til å lese den, så jeg var varsom med å kommentere den inntil den er signert. Når den nå er signert, så sier jeg på den måten at jeg kjenner Danmark godt, og de danske lederne har vært veldig klare på hvor de røde linjene går, på hva Danmark som en suveren stat kan inngå. Og når de nå har undertegnet en avtale som Mette Frederiksen sier er en avtale de kan leve godt med og som er god, så vil jeg si det er en da seier for den linjen om at slike spørsmål løser man via diplomati, og man står imot trussel om bruk av makt.
16: Og neste punkt, neste halvdel av mitt første spørsmål var, hva synes du om fremgangsmåten for å få den avtalen på plass?
17: Det har jeg uttalt meg om her mange ganger, at det å true med å ta land fra land, og særlig mot allierte, det hører ikke hjemme blant allierte, heller ikke generelt i verden. Og det har vi markert veldig tydelig. Så har det vært gjort mye godt diplomatisk arbeid i omgivelsene av det. NATO har klart å jobbe fram arktiske strategier mellom arktiske NATO-land, de sju arktiske NATO-landene. Og det som endte i dag er jo et tegn på at de som jobber diplomatisk i USA, de har fått denne saken inn i det sporet. Og når Trump undertegner det, så er jo det en uttrykk for at der endte saken, og den endte på den måten.
4: Og denne avtalen har ingen utløpsdato og kan bare avsluttes gjennom felles enighet. USA skal altså utvide sitt militære nærvær. Fra før er amerikanerne på plass på Pituffik Space-basen i vest, tidligere kalt Thule. Nå skal den utvides og moderniseres. I tillegg vil amerikanerne gjenåpne Narsar Suak i sør som militærbase. Basen ble overført fra USA til Danmark i 1958 og er i dag en sivil flyplass. I øst vil amerikanerne etablere en base i Mestervik. Senere kan det komme flere baser eller utvidelse av eksisterende. USA har rett til fri bruk av grønlandsk luftrom, territorial farvann og landområde, men retten må brukes på en måte som respekterer det grønlandske samfunnet og levesettet. Dette har vært både alvorstunge og nervepirrende år, Joachim Reigstad, i København. Hvor letta er danskene i dag?
18: Ja, men det en lettelse. Det nå kan vi senke skuldrene, sa Mutibe Egede da avtalen var signert, og det taler nok, han utenriksminister og tidligere regjeringsformann i Grønland, det taler nok manges språk. Det har vært to tøffe år, det har vært to år hvor man har våknet til nyheter ofte med uttalelser fra USA. Nå det et punktum satt for det, selv om grønlenderne påpeker. Det en del ubesvarte spørsmål i denne avtalen, men roen har i hvert fall kunnet senke seg noe.
4: Men hva endrer dette om vi sammenligner med før Trump rettet oppmerksomheten mot verdens største øy?
18: Veldig lite egentlig. Hvis vi ser på det som mest interessant og som kanskje vil innkasseres som den største seieren i USA og hos Trump, så jo det at bevegelsesfriheten ivaretatt, kan man si, for amerikanerne. De kan opprette nye baser, og de nekter også for eksempel andre ikke-allierte land å gjøre det. Og hva skjer hvis NATO opphører, eller Grønland blir selvstendig. Der har man fått en amerikansk seier, kan man si. Da må Grønland overta Danmarks forpliktelser og forplikte seg til å fortsette i NATO-samarbeidet. Og så det viktig, kanskje den viktigste seieren for Danmark, den røde linjen, suvereniteten, den ivaretatt. Det ikke snakk om noen politisk overtagelse. Det ingen som kan fortelle Grønland hva de skal gjøre med tanke på politiske valg. Det ingen som fjerner, kan man si, 98% av kongeriket Danmarks territorium. Så det den viktigste seieren for Danmark i dag.
3: Før han undertegnet avtalen om Grønland, held president Trump talen i FNs hovedforsamling, og der fikk både Iran og Kuba unngjelde.
4: Men Trump kom med et sterkt forsvar for kunstig intelligens, eller det han vil omdøpe til superintelligens.
19: Før Trump kom på podiet holdt generalsekretæren en tale. Der kom han med klare ord om kunstig intelligens og egentlig USA.
20: Governments with the greatest AI capabilities have the greatest responsibilities to humanity. At the very moment when humanity faces an unprecedented convergence of threats, our mechanisms for collective action are under growing strain.
19: Trump var ennå ikke i salen da ordene falt. Det var ventet at han kom til å si noe om KI, og Iran, og FN, og kanskje Kuba, og han skuffet ikke. KI bestemte han seg for å kalle superintelligens.
21: Whoever wins, superintelligent wins. That's the group that wins. And we're leading now over China by a lot and everyone else, and we're going to keep it that way. We're going to keep it very, very straight and very strong. I'm not going to stifle growth of something that will be bigger than the Industrial Revolution. Many say bigger than the Industrial Revolution or the Internet itself.
19: Og Iran, ja, de fikk noen harde ord.
21: Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations?
19: Da ordene om Kuba begynte å falle,
21: it's failing like never before, and it will fall.
19: Valgte den kubanske delegasjonen å forlate salen. Og FN selv?
21: The United Nations has great, great potential. I've said that for many years. But it must stop imposing the far-left agenda of globalist bureaucrats who nobody ever elected. Last year, my administration was forced to intervene to stop an obscure UN body, the International Maritime Organization, from secretly establishing a first-ever global carbon tax, very expensive tax.
3: Her var det jo en helt bukett av temaer, Peter. Hva reaksjoner kom på Trumps tale i New York?
15: Det var mange som holdt pusten her før han gikk på talerstolen, og det var jo også mange som fikk gjennomgå. Den mest håndfaste reaksjonen så dere jo nettopp. Det var den kubanske delegasjonen som rett og slett reiste seg og forlot salen da Trump sa at regimen på Kuba vil falle. Han truet også med å utslette Iran, og det var også flere FN-organisasjoner som fikk unngjelde her. Så det klart at det mange her som synes at dette sterk kost, og også hvordan han angrep den internasjonale straffedomstolen ICC.
3: i dag startet altså det som heter generaldebatten i FN, som ser ut til å stå stadig mer på sidelinja. Og mens USAs president er mer opptatt av sitt eget fredsråd enn av tryggingsrådet, mener statsminister Støre at FN fremleis er viktig for et lite land som Norge.
0: I et regntungt New York, der norske regjeringsmedlemmer bare blir en liten brikke i koket av regjeringssjefer samlet fra nær 200 land. Likevel er skyene ekstra mørke nå. FN står på sidelinjen mens krigene raser i Ukraina, Iran og på Gaza.
1: FN speiler jo veldig mye av det vi får til. Det blir ikke snakket så mye om. Selv i dag blir det gjort veldig mye bra arbeid, men det speiler også krisene. Det speiler maktesløsheten til Sikkerhetsråd for å stoppe krigen i Ukraina, grusomheten i Sudan, forhindre at det bryter ut den krigen som skjedde i Iran, ta tak i Palestina-utfordringene. Det klarer ikke dem, ikke fordi det er FN det er noe kalt med, men det er de landene som sitter og blokkerer det.
0: Mange av møtene her handler om bistand, kvinners rettigheter og LHBT. Temaer som heller ikke er høyt oppe på den amerikanske agendaen, og der finansieringen er kuttet.
22: Det er som du sier, en dramatisk tid. Flere mennesker lever i krig og konflikt, samtidig som bistand kuttes. Derfor blir det enda viktigere å gjøre ting på en smartere og bedre måte. Og Norge går her i front med vår eget reformarbeid, og det er det veldig mange land som nå ser til.
3: Ja, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Norge har tro på FN, men det er en organisasjon som sliter.
23: Ja, så definitivt. Noe av det beste man kan si er jo at verdenslederne fortsetter å komme til New York for å møtes, så det fungerer fortsatt i hvert fall som en møteplass, men de sliter med å ta tak i de virkelig store konfliktene i verden. Og så skal de bytte generalsekretær i løpet av høsten. Det blir også en veldig spennende maktkamp for å se hva slags type leder verden klarer å bli enige om.
3: Men nå er altså verdens ledere da samlet i FN. Hva var det viktigste som skjedde der i dag?
23: Jeg vil si avtalen mellom USA, Danmark og Grønland, selvfølgelig for Danmark og Grønland, men også for hele det europeiske og amerikanske samarbeidet, fordi denne saken har vært så fullstendig ødeleggende, kan legge til Kanada i det regnestykket, og tilliten er nå også tynnslitt, mye på grunn av Grønlands-saken, så få en mulighet til å gå videre her nå, det er kjempeviktig for det samarbeidet som USA og Europa er gjensidig avhengig av.
3: Så fikk vi høre nye trusler fra USAs president mot Iran og også mot Kuba.
23: Ja, dette er to konflikter de har gående her. Det er jo en president, amerikansk president som kommer til FN mens han er i krig, mens landet hans er i krig mot Iran. En krig som ikke har gått som planlagt, og det er jo en veldig sterk språkbruk fra FNs talerstol. Historisk sett et sted hvor man møtes for å løse konflikter. Og så gikk han jo også hardt ut mot Kuba, som de prøver å presse til et regimeskifte. Ikke fått til det samme som de klarte i Venezuela, hvor de gikk inn med makt, men det reagerte jo også kubanerne sterkt på. Et bilde som også kommer til å gå litt inn i historiebøkene, hvor de forlater salen mens Trump taler.
3: Ja. Senere i kveld så skal Trump møte president Zelensky fra Ukraina, men Ukraina var ikke et stort tema for Trump i hans tale?
23: Nei, det dukket opp bare kort et par ganger. Det kan jo ha en sammenheng med at dette er en konflikt Trump ikke har klart å løse. Men kanskje også litt godt nytt for Ukraina. Volodymyr Zelensky satt i salen. Trump har mast veldig på at de skal slutte å bombe dieselanlegg rundt om i Russland. I det minste så la han ikke mer press på Zelensky i denne talen, og sa jo også at han kan vurdere nye sanksjoner mot Russland.
4: Ja, mange i Ukraina også som vil følge dette med spenning. Fredrik Tomra i Kyiv, hva kan det tenkes at Zelensky vil spille på når han møter president Trump i kveld?
24: Nei, det er nok interessant for Zelensky å få på plass en våpenhvil og nok en gang vise at Ukraina ønsker en fredsavtale på sikt. Han har vært veldig tydelig på at de ønsker å få en stillstand på krigføringen i Svartehavet der sesongen for landbruksvarer er i gang, og de får ingenting ut nesten. Og så er det jo disse energiangrepene. De frykter at Russland skal slå til mot infrastrukturen i Ukraina, men der også Ukraina kan tilby noe i retur, nemlig at de ikke går løs på russiske oljeraffinerier. Det er kanskje der det ligger dette, og Trump har vært veldig opptatt av dieselprisen i forkant, og kanskje dette kan være en liten seier Zelensky kan gi han før et viktig mellomvalg i USA.
4: Ja, for Trump har vært klar på at de må slutte å angripe hverandres olje- og gassinstallasjoner. Kan det tenkes at Zelensky går med på dette?
24: Ja, det kan tenkes nå, fordi at Russland har slått til mot så mye ukrainsk infrastruktur gjennom sommeren. De har tatt ut veldig, veldig mye lagerkapasitet, både på landbruk, men også på helt vanlige varehus. Dette har gjort stor skade i Ukraina, og så er det sånn at Ukraina her har et kort på hånden. De kan gjøre en byttehandel her, mot at Russland da ikke gjør vinteren til et mareritt for ganske mange millioner ukrainere.
4: Hva skal til for at dette blir oppfattet som et godt møte i Ukraina?
24: Nei, da tror jeg man må ha noe konkret å slå i bordet med, eller at Trump veldig offentlig går ut og legger press på Russland, men ikke bare legger press på han, men faktisk følger opp med handling, for det er det som har manglet tidligere. Han har sagt en ting den ene dagen, og så kommer det aldri, så slutter han, eller det blir aldri noe av når det kommer til stykket. Så det er nok konkrete resultater man må ha, og kanskje en avtale eller en veldig sterk intensjon om at dette her skal man legge press på Russland.
3: En mann som jobber som tryggingsvakt på den amerikanske ambassaden i Oslo er dømt til fengsel i 3 år og 6 måneder for spionasje. Det kommer fram i en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett. Mannen er dømt for grov etterretningsverksemd og grov avsløring av statshemmeligheter. Det kommer fram i den ferske dommen. Hele 169 togavganger blir innstilt i morgen som følge av lokførerstreiken. Det er flere enn noen gang hittil i den pågående konflikten. Alle de 169 avgangene er på Østlandet. Linja som er hardest råka er mellom Oslo og Ski, der 43 av 65 avganger blir innstilte.
4: Gode seter, større restaurant, leikerom og ikke minst god plass til ski og sykler. De nye togene som skal kjøre i Norge skal være spesialtilpasset skandinaviske behov.
3: Ja, vi skal få en liten kikk, for de nye fjerntogene ble vist fram på en messe i Berlin i dag.
2: Det var mange som ville ta en titt på det nye toget, som er spesialtilpasset norske forhold. Så langt er 17 tog bestilt.
5: Dette er den største anskaffelsen av fjerntog noensinne. Dette blir en felles park for hele landet. Det er veldig gode tog med mange gode tilbud ombord. Du kan sitte, slappe av, kose deg i gode stoler. Det er lekerom for barn, det er god bistro, det blir sovekupé i noen av de. Det vil gjør det mulig å virkelig kose seg ombord. Nå blir dette tog for hele Norge i en hel generasjon. De må leve i hvert fall i 30 år, disse togene.
6: Dette er veldig spesielt i Skandinavia, at man legger stor vekt på alle disse fasilitetene ombord. For eksempel det lekerommet her som vi setter i. Det er typisk skandinavisk. Det finnes ikke i mange andre land. Alle kan ta med sine ski, sine sykler. Dette er noe som skaper stor oppmerksomhet, og ser den variasjonen også.
2: De nye togene er etterlengta, for mye av dagens materiell er gammelt og slitt.
7: Jeg tenker at nye tog, nye og moderne tog, vil jo passasjerene merke på flere måter, både ved at de er mer moderne og har mer komfort og er godt innredet. Og så er jo selvfølgelig det at om vi får erstattet gammelt togmateriell med nytt, så tilsier jo alt at vi skal få en høyere driftsstabilitet og en høyere punktlighet. Så jeg håper det blir en god historie både for passasjerene, det de opplever de som reiser, og at togene kommer når de skal.
4: Hvert år spiller nordmenn for milliarder av kroner på ulovlige nettkasino.
3: Bak mennene som tjener på dette er nesten umulig å finne, og ofte skjult bak utenlandske selskap.
4: Men nå avslører hemmelige dokument fra Karibia hvem de er, og blant navnene finner vi nordmenn.
8: De frister med gratis spins, bonuser og raske penger.
25: Jeg blir uvel, for jeg husker hvor oppslukt jeg ble igjen.
8: For Marius tok pengespillene over hele livet. Nå er han spillefri, men opplever et konstant trykk fra nettkasinoer som vil ha han tilbake. Et av dem er Casino Friday. Selskapet bak hadde i fjor 200 millioner kroner i inntekter. Nettkasinoet bruker norsk språk og er en av mange aktører på det norske markedet. men få er lovlig.
9: Det er ikke lov til å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere i Norge hvis man ikke har tillatelse for lotteritilsynet. Det er kun Norsk Tipping som har tillatelse til å tilby nettkasino i Norge.
8: Norske myndigheter kan i dag blokkere nettsteder de mener driver ulovlig. Men det er mange som likevel fortsetter, og det kommer stadig nye. Og ofte er de som står bak både ukjent og utilgjengelig. Men nå kan hemmelige dokumenter lekke fra en liten karibisk øy avsløre hvem som står bak. Den lille øynasjonen Curaçao er for mange mest kjent for sine kritthvite strender. Men øya er også det landet som nå innvilger flest spillisenser til selskaper som ønsker å drive et nettkasino rettet mot nordmenn. NRK har fått tilgang til over 1000 slike lisenssøknader fra selskaper over hele verden. De forteller om forretningsplaner, om økonomi, men også om identiteten til personene bak. Mange oppgir at de ønsker å nå markeder som Norge, selv om det er ulovlig. Dokumentene viser at det er 7 nordmenn som står oppført med sentrale roller i selskaper som tjener store penger på nettkasino. En av dem er mannen bak Casino Friday, Robin Reed. Nettstedet er av dem som er blokkert av norske myndigheter, men som likevel fortsetter.
9: Flere av de nettstedene vi har DNS blokkert oppgir å ha lisens for Curaçao.
8: Spillmyndighetene her på Curaçao bekrefter i en e-post til NRK at de er utsatt for en datalekkasje. De svarer ikke på spørsmål om ulovlig aktivitet rettet mot Norge.
9: Generelt så kan vi si at veldig mange av de vi har pålagt DNS-blokkering av pengespillsider, har vi aldri fått svar på.
8: Vi har bedt om et intervju med medeier Reed og selskapet bak Casino Friday. Ingen ønsker å stille. I datalekkasjen kommer det frem at Reed er i ferd med å selge seg ut av selskapet. Han skriver i en tekstmelding til NRK at han ikke vil kommentere datalekkasjen. De som skal kjøpe selskapet skriver i en e-post at de ikke gjør noe galt. Marius i Trondheim har fått god hjelp av Spillavhengighet Norge. Men han vet at han er et lett bytte.
25: Det er helt sjukt at han spiller på sårbarheten til folk. Da. Jeg blir både frustrert og sint og lei meg på alle.
10: TV.
11: Jonas Gahr Støre på skolebesøk med New Yorks ordfører hadde med seg en spesiell gave fra Norge til Soran Mamdani. Trump møtte Zelensky, men Putin er villig til å møtes for å få en slutt på krigen. God tirsdag kveld, her er Dagsrevyen 21. Jonas Gahr Støre fikk i dag være med borgermesteren i New York, da den demokratiske sosialisten Soran Mamdani tok turen til en skole i byen. De to diskuterte skjermbruk og KI i skolen, og Støre sier at de to kan lære av hverandre.
12: Et godt møte. Han er en varm person, en interessert person, og jeg fikk jo bekreftet at han har fulgt mye med på oss også. Det vi gjør nå med å holde kunstig intelligens regulert utenfor de minste barna, gradvis inn foreldre, det er noe han har fått tak i og nå gjennomfører i New York-skolen. Så det er flere ting vi nå skal ha kontakt om, og vi kan utveksle erfaringer, og det er spennende.
13: Hva kan Mamdani lære av Norge?
12: Her var det noen grep i forhold til lesing i skolen. Få skjermbruken ned, ikke helt ut, men regulere den. Det at vi har fått mobiltelefonene ut, uten lovgivning, men en veldig kraftig rådgivning. Det vi kan lære av dem, det er at her har de skolemat. Det er ingen som går sultne på skolen her, de har bare mat på skolen. Det synes jeg, har jeg alltid syntes vært interessant. Og så har han flere ting han vil utvikle videre, hvor han ønsker å utveksle med oss. Jeg tror vi har... Jeg kjenner meg igjen i noen måten man tenker politikk på, og kan sikkert lære en del av han også.
11: Ja, Petter Svår i New York. Hva tror du Mamdani får ut av møtet med Norges statsminister?
13: Nei, det han var opptatt av var jo å snakke med Støre om dette med å holde skjermer ute av skolen. Det er noe som har vært et fokusområde også her i New York, hvor Mamdani jo er litt av en politisk rockestjerne. Det var flere hundre foreldre her på skolen bak meg som skulle hente barna sine i ettermiddag, og plutselig så kom Mamdani ut av en svart bil her, og det ble jo helt kaotiske tilstander, vil jeg si, med folk som nesten ikke kunne tro sine øyne når ordføreren deres var på besøk. Så her Mamdani virkelig en stor politisk stjerne, og han har jo vært blitt populær, selv om mange i New York var bekymret på forhånd, særlig de rikeste her, som var redde for økte skatter. Trump advarte mot Mamdani, nå hadde de møte senest i går og bestevenner, så for Mamdani så har mye gått riktig vei etter at han ble valgt.
11: Ja, men går det an å si noe hvordan hans politiske prosjekt egentlig går?
13: Ja, han, som sagt, det var jo mange som var svært bekymret for Mamdani. Han lovet jo at han skulle fryse husleien her i New York, at folk skulle få gratis busser, og at han skulle øke skatten på de rike. Og det var flere som truet med å flytte, særlig av de mest formuende. Det det få som har gjort. Og Trump, som var svært skeptisk til Mamdani, har nå tatt han inn i varmen og skryter av ham og sier at han gjør en god jobb for byen.
11: Så har ordføreren fått en spesiell gave fra Norge?
13: Absolutt, og det var en trøye, en Arsenal-trøye signert Martin Ødegaard, og den fikk Jonas Gahr Støre litt hjelp på hjemmebane til å velge ut. Så ga du han også en liten gave som du hadde fått litt hjelp med familien til. Kan du si litt om det?
12: Ja, Vetle, sønnen min, han fortalte meg at Mamdani Arsenal-fan, som min sønn da. Ikke bare litt, men veldig. Og da tenkte jeg, ok, generalkonsulen vår hadde fortalt at Mamdani var veldig heiet på Norge, og var ute etter om han kunne være med å ro sammen med norske supportere. Det ble det ikke noe av. Men jeg kontaktet Martin Ødegaard, og han en herlig fyr. Så han tok en Ødegaard-trøye og signerte til Zoran fra Martin. Og den fikk jeg med meg over, og den rørte han. Den skulle rammes inn og henges på ordførerkontoret.
13: Den traff i sikringsboksen.
12: Rett til sikringsboksen på en veldig flott tur.
11: Donald Trump sier at han og Volodymyr Zelensky diskuterer hvordan de kan finne en løsning for å få slutt på Russlands krig i Ukraina. De to presidentene møttes i New York i kveld.
14: Det brenner i Kramatorsk. Krigen mellom Russland og Ukraina fortsetter med uforminsket styrke. Samtidig var verdens øyne rettet mot New York i kveld, der Ukrainas og USAs president møttes på sidelinjen av FNs toppmøte.
16: Jeg håper vi kan få en slutt på krigen, og at president Trump kan hjelpe oss med det. Vi må gjøre det så fort som mulig, før vinteren. Vi skal få til en avtale, jeg sier ikke hva slags, men vi snakker mye om den. Også med president Putin. Jeg tror noe vil skje. Angrepene på raffinerier og diesel i Russland ser ut til å ha rammet russerne hardt. Det har rammet russerne hardt, men det har også rammet dieselprisen. Prisen på diesel har steget en del.
14: Trump åpner for en stans i dieseleksport fra USA. Han sier også at han og Zelensky skal diskutere Patriot luftvernmissiler. Trump gjentok også at president Putin villig til å møtes for å få en slutt på krigen.
11: Sikkerhetsavtalen mellom USA, Danmark og Grønland ble i kveld signert under en seremoni i FN-bygningen i New York. Danmarks statsminister Mette Frederiksen sa at avtalen forsikrer om at motstandere ikke vil kunne få noe kontroll eller påvirkning på Grønland. Avtalen innebærer blant annet at USA kan etablere nye baser, og at de har rett til fri bruk av grønlandsk luftrom.
16: Dette flott for Europa og USA. For alle. For Grønland blir det utrolig bra. Grønlenderne har vært kjempehyggelige, og danskene har vært enestående. Så jeg vet at det blir en langvarig og fantastisk relasjon. Man vil ikke ha motstandere for tett innpå seg. Det jeg helt enig i. Med denne avtalen holder vi dem unna. Vi sørger for at de ikke får noen kontroll eller betydelig innflytelse på Grønland.
17: Or significant influence in Greenland.
11: En mann i 40-årene omkom i en luftsportulykke i Hvittingfoss i Kongsberg kommune. Hanggleideren hans kolliderte med en paraglider under flygning, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Politiets første melding om ulykka kom klokka 16.44. I tillegg til nødetatene i området rykket også et redningshelikopter ut til ulykkesstedet. Da et batteri eksploderte på hytta, gjorde Morten noen livsviktige valg. Det skulle bli avgjørende for 13 år gamle Jakob. Du kan lese om denne historien på nrk.no. Så har vi kommet frem til et værvarsel.
1: Det ble en fin dag mange steder i fjellet i Sør-Norge i dag, og høstfargene er fortsatt på plass i store områder. Også i Bodø så glimta det til med perioder med sol i dag. Når det gjelder morgendagen så vil det nok starte med litt, men etter hvert går det i retning oppholdsvær, og regn henger lengst igjen i de nordligste områdene. På kvelden kommer det mer regn sør ifra. I Troms stort sett oppholdsvær, og i Finnmark så vil det kunne være litt spredt regn, særlig i øst det første del av dagen, senere opphold, og det blir regn på Spitsbergen. I Sør-Norge så venter vi oppholdsvær til å begynne med Trøndelag og Møre og Romsdal. Senere kommer det regn inn i Møre og Romsdal, og på ettermiddagen også i Trøndelag, og det blir regn og regnbyge på Vestlandet sør for Stad. Det brer seg til Agder etter hvert, på kvelden også til vestlige og nordlige områder på Østlandet.
11: Nå blir det debatten her på NRK 1. Vi er tilbake med kveldsnytt klokka 23 på gjensyn senere i kveld.
15: Ja, hvor går grensa i norsk presse? Redaktør Hans Rustad i Dokument kommer til debatten straks.
18: Terje Rød Larsen og Mona Juul var diplomatiske superstjerner.
19: Tror du at du er over toppen i din karriere nå?
20: Det er mulig å spå om fremtiden.
18: Nå er de siktet for korrupsjon.
21: Man har hatt enormt store inntekter og enormt stort forbruk.
26: De hadde landsted på Brønne, og de hadde 300 kvadrat på Frogner. De hadde 25 millioner villa i Hellas. You do the math.
18: Brennpunkt. Diplomatparet. Onsdag på NRK 1 og NRK TV.
15: Barcelona og Caroline Graf Hansen var best i Europa forrige sesong. Nå starter jakta på ny triumf i Mesterligaen. Først ut Paris. Kampen ser du i morgenkveld på NRK 2 og i NRK TV. Gull verdt 26 millioner pund ble stjålet, gjemt og så kvitvasket. Dramaserien om det som da i 1983 var det aller største ranet i britisk historie ser du her på NRK 1 klokka 22.35. Og barnestjern som ga liv til Pippi, Tommy og Annika møtes igjen som voksen. Vi skal innom Astrid Lindgrens filmunivers om 40 minutter etter debatten.

0: Hør på dette her. Jonas Gahr Støre er en forræder. Han har solgt seg til Satan. Landslagsspillerne våre er nervøse for å skyte straffer på en svart keeper. Og hva med denne? I NRK så sammenlignes vi med Hitlers propagandaminister Goebbels. Er ikke dette greit å si da? Velkommen til debatten. Ja, noen redaktører har fått nok av sånne uttalser som det, og vi skal få høre fra enkelt av de senere. Det er ingen tvil i alle fall om at debatten går høylytt fra aviser på ytterste venstrefløy til høyre sida, om hvor grenser skal settes for hva som skal være greit å si og sette på trykk i norsk presse. Noen norske redaktører melder seg nå ut av redaktørforeningen, så lenge du, Hans Rustad, fortsatt er medlem. Det er du som er opphavet til de utsagnene jeg kommer øverst her, og du skal få lov til å svare på de og utdype de om litt. Men først, Harald Klungtveit, du er ansvarlig redaktør i nettstedet Filter Nyheter, og dere har lenge drevet med ettergående journalistikk av miljøet ytterst på høyre fløy i norsk politikk. Hva er det du reagerer på med måten Hans Rustad og Dokument ordlegger seg?
1: Nei, vi ønsker å dokumentere at dette er ikke noen små arbeidsuheld eller glipper på Dokument. Dette er veldig hyppige publiseringer fra redaktøren selv, men det jeg vil kalle altså, både udokumenterte påstander og rene konspirasjonsteorier egentlig, om både navngitte personer, organisasjoner og minoriteter i det norske samfunnet.
0: Vi skal se på noen av de tingene du har funnet når du har hørt på podcasten til Hans Rustad. Første her er todelt. Og vi tar første delen først, og det nå leser jeg opp her. Hvis det er sant, så betyr det at Støre er en forræder mot sitt folk. Han er jo det, han er en forræder, han kommer til å gå inn i historien som en forræder. Hva reagerer du på her?
1: Altså, veldig mange av Rustads påstander er først og fremst hatske mot muslimer som gruppe, og ymse teorier rundt at de utgjør en form for masseinvasjon som skal ta over landet og så videre. Men i forlengelsen av det så får vi, har vi sett mange eksempler på det vi ser her, altså at politikere og andre stempler som landsforrædere, kollaboratører, infiltratører, altså veldig, veldig mange sånne ord hentet fra krigen, og han har jo til og med kalt altså statsministeren for en ny kvisling, og indikert at han til og med er verre enn kvisling og så videre. Så dette er jo veldig sterke ordbruk som det ikke virker som de omtalte har fått lov til å svare på.
0: Del 2 av dette sitatet, og det er et ord jeg tror jeg vet er viktig for deg, Klungtveit, og det er det med gjengjeldelse. Når han kan skrike så mye som han vil, altså Jonas Gahr Støre, fordi historiens dom er i ferd med å senke seg ned over han. Retribution, gjengjeldelse, det er det Støre har i vente, sier Rustad i podcasten sin, må vi understreke. Ordet gjengjeldelse, hvorfor reagerer du sånn på det? Det er vel bare en måte å si det på.
1: Ja, det er jo et steg videre fra disse forræderbeskrivelsene om helt ekte mennesker og folkevalgte. Da. De er ikke bare forrædere, men de skal utsettes for en form for gjengjeldelse.
0: Eller, nei, ikke billig, vi skal høre fra, men ja, du tolker ja, men dette, litt i verste mening.
1: Ja, men dette, hvis man ser helheten i det, og slik vi gjengjør det i artiklen vår, så ser man at også, dette knyttes inn i en ren sånn borgerkrigsretorikk, der er det ofte snakk om en form for opprør, eller kommende revolusjon, eller noe i den gata, som skal være en form for hevn eller gjengjeldelse overfor disse personene som han mener står i ledtog med islamisme, da.
0: Sånn er det du leser det i alle fall. Vi ser på neste, Klungtveit. Jeg tror disse lederne har solgt seg til Satan for lenge siden. Ja, jeg bruker det ordet. Når du ser Jonas Gahr Støre, han er helt svart i øynene. Hvorfor er dette så fælt?
1: Ja, det er veldig mange som blir beskrevet som onde i det jeg oppfatter som ganske sånn ektefølt fra Rustads side. Altså at de er demoniske eller står i ledtog med mørke krefter, eller knyttes til Satan som her, og så kan man le litt av det, for det høres jo ganske sprøtt ut. Men igjen så er dette tegnet inn i en type gjennomgående konspirasjonstenkning med bokstavlig demonisering. Da. Da er vi liksom inne i retorikk som for meg ligner mer på det vi har i veldig ekstreme miljøer enn de spillreglene som er i journalistikken, som jeg og du må forholde oss til når vi publiserer, altså å legge frem dokumentasjon på de påstandene vi kommer med, og la få folk i møtegåelse for alvorlige anklager og så videre. Det er jo ingen spor av at noe sånt har skjedd her, eller at det er noen form for faktakontroll.
0: Det siste du har tatt med deg, Klungtveit, Dette er ganske langt, dette behøver kanskje ikke å lese hele, men det handler om at når norske landslagsspillere skal skyte straffe, og hvis keeperen er svart, og da tror ikke det er drakta det er snakk om, så blir de nervøse, for de har ikke noe drapsinstinkt, killerinstinkt, for en som representerer det gode. Er dette så farlig?
1: Nei, jeg tror det var i minst to podcaster at Rustad fremmer en slags teori om at norske spillere under VM spilte dårlig mot svarte spillere, fordi de på en eller annen måte er hjernevasket politisk eller noe i den retning, som gjør at de underkaster seg mørkhuda eller noe sånt. Og det er jo mer et sånt eksempel på det verdensbildet som Rustad tegner som en slags overbygning for masse usanne påstander i podcastene sine og på dokument ellers, som viser hvor fjernt dette står fra en, jeg skulle ikke si, vanlig offentlig debatt og ting man forbinder med en avisdrift. Da.
0: Dette er også noe Rustad sier når han går i skogen med hundene sine, tror jeg, ofte går tur og spiller inn en podcast der dette er fra. Og Klungte, du er medlem av redaktørforeningen?
1: Ja, enn så lenge.
0: Vurderer du å melde deg ut?
1: Altså, jeg mener at redaktørforeningen er nødt til å evne å forklare publikum hva som skiller journalistikk fra disse eksemplene som vi ser her, og enda verre ting som Rustad har publisert. Så jeg ser frem til den behandlingen som de skal ha nå på fredag.
0: Hvis han blir værende, hva gjør du da?
1: Det blir vanskelig.
0: Da forsvinner du?
1: Det vil jeg ikke svare på.
0: Takk, Harald Fungtveit. Vi har blitt, dere er ikke liksom kjempegira på møtes til debatt, dere to, det er helt greit. Så vi takker deg av, Harald Fungtveit. Takk for at du kom her. Hans Rustad, du må få lov til å svare på dette. Skal vi ta det litt sånn fra toppen, kan du forklare litt hva du mener? Men vil du overordnet si hvordan verdensbeskrivelsen
2: til kommer? Jeg vil si at sånn som du presenterer det, så går seeren på ryggen og synes, går det virkelig an? Ikke sant? Men den som lever på sosiale medier, den som følger med på Trumps USA og det som skjer der, og de som følger med på hva som skjer i Europa når det gjelder kriminalitet og islamisering, de er ikke sjokkert.
0: Da tar vi tar noen av disse punktene. Statsministeren omtales som forræder av deg. Hvorfor gjør du det?
2: Men kjære deg, Suvatne, politikere som Macron, Rishi Sunak, Keir Starmer, for ikke å snakke om Pedro Sanchez i Spania, har i 11 år nå hatt åpne sluser inn til Europa. Akkurat det samme som Biden gjorde i USA. De åpnet alt da de overtok fra dag 1, og det kom inn 12 millioner.
0: Hvorfor er Jonas Gahr Støre da en forræder?
2: Dette er jo et forræderi mot det norske folk, fordi vi mister landet vårt. Og dette er tanker som veldig mange gjør seg. Og det er jo her dette går på, Norge er vårt land. Vi har ikke noe annet sted å dra.
0: Skjønner. Og det med gjengjeldelse da, som du hørte Klungtveit, mente representerte en slags trussel?
2: Det er en historisk refleksjon. Okay. Jeg håper å si, dere koker alt ned til moralisme. Det jeg sier er at det finnes, altså opp gjennom historien, så er invasjoner ledsaget av mye vold. Med islamsk invasjon så følger det veldig mye vold.
0: Ok. Fotballdrakta, eller fotballfag?
2: Det synes jeg var en så, og det stemmer ikke det Klungtveit sier. Det var en strøbemerkning som jeg fikk påpakning av fra mine barn, så jeg korrigerte det dagen etter, og han gjør det til noe helt annet.
0: Ok, og til slutt med denne satan-referansen du hadde, du får forklare den også, bibelsk språk.
2: Det er bibelsk språk, og veldig mange av oss som er kristne ser ting i et bibelsk lys. Men det er ikke lov i dagens Norge.
0: Helt til slutt, for bare siden vi er på NRK, så vi har åpnet om det. Du har også sagt, som jeg hadde innledninger her, at vi i NRK du sammenligner oss med Goebbels, Hitlers propagandamann.
2: Altså, hvis dere hadde dekket Bidens taler hvor han snakker om the big lie, skjønner du?
0: Ja.
2: Det brukte han som begrunnelse for å stille som president i 2020. Men det gjør dere aldri. Hvis dere gjør det, så er det fordi dere er enige med Biden.
0: Så du mener faktisk at du kan trekke parallell mellom NRK og Goebbels?
2: Men du gjør det alt for historisk, fordi Goebbels er blitt en talemåte, og veldig mye av det vi snakker om nå, er blitt talemåte på nettet.
0: Takk, flott. Bjarne Risør Gunnarsen, du er samfunnsredaktør i Morgenbladet, og ikke lenger medlem av redaktørforeningen, på grunn av den mannen her. Hvorfor? Hva er grunnen til det?
3: Grunnen til det er at jeg mener at redaktørforeningen for veldig lenge siden burde ha gjort en ordentlig gjennomgang av det dokumentet NO publiserer, og Hans Rustads publisistiske praksis, og på en måte begrunnet hvorfor han skal fortsatt være med.
0: Vi kommer til redaktørforeningen, de skal forsvare. Ja. Rustad først, hva er problemet med Rustad, sånn som du ser det?
3: Jeg tror det er viktig å heve litt blikk i den diskusjonen, for vi har allerede fortapt oss veldig mye sånne bizarre enkelteksempler. Det viktigste her er at hvis for å være medlem i redaktørforeningen, så skal du publisere journalistikk som skal være sannhetssøkende, relevant, saklig og balansert. Jeg mener at dokument.no og Hans Rustad helt konsekvent bryter med det og har gjort det i mange år, uten at redaktørforeningen har tatt affære. Og det gjelder først og fremst journalistikken, mener jeg, men også meningsjournalistikken, som vi ser noen eksempler på her, som også er omfattet av Bærbarsen-plakaten. Og det er også sånn at dette er ikke bare enkeltmeninger, de kommer bunta sammen i et konspirasjonsverdensbilde, hvor også alle norske redaktørstyrte medier inngår. Vi er løgnere.
0: Men du har kalt det farlige det han driver med.
3: Ja, det mener jeg, fordi vi hører på det verdensbildet som Klunkveit forteller, og som Rustad beskriver her, så er det ikke hvilke som helst tilfeldige meninger. Dette er det samme verdensbildet som i sin tid ga opphav til det dødeligste terrorangrepet i Norge, og det synes jeg vi skal ta på alvor, og i hvert fall så må en redaktørforening for redaktørstyrte medier ta det på alvor.
0: Rustad, du må svare.
2: Ja, det er jo en uhyrlig påstand. Å koble, altså hvis du skal koble Breivik til det vi driver med, så lurer jeg på hvilken verden du lever i, og det er noe av problemet med norske medier. De vil leve i sin egen boble, de vil ikke ta inn signaler utenfra, og det blir en de døves dialog. Det er ingen kommunikasjon, og da vil jeg si at hvis du snakker om presseetikk og sannhet, finnes det en definisjon på sannhet i dagens verden? Det gjør ikke det. Det er veldig mange. Og når dere bruker et så generelt ord som konspirasjonsteorier, altså det er kommet i vannry for lenge siden.
0: Vil du utdype mer? Fornøyd? Ja.
2: Jeg kommer vel igjen.
0: Ja, absolutt, det gjør du. Jeg tror du må utdype hva du mener.
3: Det jeg mener er at når man er medlem i en redaktørforening, alle kan publisere hva de vil på internett. Hans Rustad, vær så god. Så mye han vil. Men det er noe annet å være medlem i en redaktørforening og forplikte seg til redaktørplakat, vær varsomplakat, og de veldig grunnleggende normene for å drive journalistikk, som vi alle er enige om.
0: Og her er generalsekretæren i Norsk Redaktørforening, hun står her og har hørt på deg. Hva er det du, helt kort, hva vil du Reidun Kjelling Nybø skal gjøre?
3: Jeg vil at de skal gjøre det de nå endelig har sagt at de skal gjøre, nemlig foreta en gjennomgang av Hans Rustads publiseringer og se om de samsvarer med redaktørplakatens formål og vedtekter.
4: Ja, og vi har bekreftet i dag at Norsk Redaktørforening har allerede i styremøtet 3. juni i år tatt opp Hans Rustad sitt medlemskap til behandling. Og det kommer til å bli tema i styremøtet førstkommende fredag, så tror jeg ikke at det kommer til å være en sak som er ferdigbehandlet med det. Det er sånn at Norsk Redaktørforening er veldig opptatt av å opptre ryddig, opptre grundig og i tråd med våre egne vedtekter. Og det er det vi gjør nå. Og når jeg i dag kan stå og bekrefte at redaktørforeningen sitt styre har medlemskapet til Hans Rustad til behandling, så kan jeg gjøre det fordi det skjer i samråd med Hans Rustad. Vanligvis, og over lang tid nå, så har vi ikke kunnet bekrefte det.
0: Hva betyr det at dere har det oppe til vurdering? Kan du forklare de som ikke skjønner det?
4: Ja, styret kommer til å vurdere Hans Rustad sitt medlemskap.
0: Så han kan bli kastet ut?
4: Han kan bli ekskludert fra redaktørforeningen. Altså, redaktørforeningen har en eksklusjonsparagraf, og den fungerer sånn at styret kan gi en advarsel eller vedta eksklusjon av et medlem. Men før du vedtar en eksklusjon av et medlem, så må medlemmet få en advarsel, og så skal medlemmet få mulighet til å svare, altså kontradiksjon, som vi er jo kjent til fra journalistikken. Så man kan ikke bli ekskludert fra redaktørforeningen over natta.
0: Du mener han skal ut?
3: Ingen har bedt om ekskludering over natta. Vi har bedt om akkurat det de nå endelig gjør, å starte en ordentlig saksgang. Og det interessant og verdt å merke seg at Hans Rustad har jo tidlig...
0: Nei, men du har meldt deg ut av redaktørforeningen i protest for å få en gjennomgang, eller for å få den mannen ut?
3: For å få en gjennomgang.
0: Veldig voldsomme virkemidler for å få en gjennomgang.
3: De har hatt...
0: Kan du ikke si hva du mener når du kommer til debatten? Si hva du mener!
3: Ja, jeg mener at personlig...
0: Flott. Da, flott!
2: Han bruker ordet sannhetssøkende omtrent som han har monopol, eller norsk presse har monopol på sannheten. Jeg har jobbet med Trump og USA i 10 år, og jeg kan presentere en sannhet om USA og MAGA, som er... det motsatte av det du gjør. Men du kan ikke engang anerkjenne at det vi leverer er i overensstemmelse med millioner av mennesker i USA. Og da blir jeg alvorlig bekymret for tilstand til norske medier.
0: Kjell Inge Nybø, hva skal til for at Dokument og Hans Rustad skal ut av redaktørforeningen, eller generelt da?
4: Ja. Jeg må svare generelt, for jeg kan ikke her stå og vurdere og gjøre en løpende vurdering av medlemskapet til et enkelt medlem. Men det som står i vedtektene våre er at styret kan gi advarsel eller vedta eksklusjon av medlem som opptrer åpenbart i strid med foreningen sitt formål. Og formålet er... det kan jeg også referere, men det handler jo om flere ting, men det kan sammenfattes slik... Vi skal verne om å styrke frie medier, og verne om frihet og uavhengighet for redaktøren.
0: Er du trygg, Hans Rustad, på at du får bli medlem i redaktørforeningen?
2: Det er jo veldig doble signaler her, da. Altså, på den ene og på den andre side. Det står i hver varsomplakaten at man skal hente kildene fra ulikt hold. Norske medier har i 10 år kun ført en hetskampanje mot Trumps USA. Og det er et så alvorlig ting for Norge. Okay. Fordi det er ikke snakk om vanlig negativ informasjon, det er en hetskampanje.
4: Norsk redaktørforening, det er tuftet på redaktørens sin frihet. Våres DNA handler om respekt for redaktørens uavhengighet. Sånn at Norsk Redaktørforening, det er veldig viktig. Vi skal ikke være noe meningspoliti. Vi skal ikke være sånn at vi gjør løpende vurderinger av uttalelser fra enkeltredaktører.
0: Fint. Vi har fått flere inn i studio, og vi skal fortsette denne diskusjonen rundt dokument og innholdet der, også journalistikken. Velkommen skal dere være alle tre. Begynner med deg, Svein Tor Bergstuen. Du har skrevet et brev til redaktørforeningen, hvor du kan få gjengi selv. Hva er det du skriver?

0: vi sitter på innsiden, fint om du gjør det. Så da gjorde jeg det, og så fikk jeg litt god dag med økseskaft til svar da.
1: Og så har du, vi har snakket litt om podcasten til Hans Rustad, journalistikken på dokument.no, var det også avgjørende for hvor du kom?
0: Ja, det var det, fordi at jeg ledet en debatt blant annet med Gahr Steire, hvor Hans Rustad var invitert om Shalra-saken som VG har dokumentert, og det er klart, det var nok dråpen, den saken hvor Hans Rustad dokument.no har vært på en måte en tilrettelegger for konspirasjonsteorier, og en av de som på en måte ikke har drevet journalistikk på dette, men som bare har heiet det frem, og selv i nyheter som ikke får lov til å være med i redaktørforeningen, sier at det Hans Rustad holdt på med er spinnvilt. Så det er noen paradokser her da, som gjorde at jeg tenkte, nå må i hvert fall redaktørforeningen ta rev i seilene og vurdere dette på nytt. Men igjen, det var ikke noe særlig svar.
1: Vi går ikke langt ned i Shalra-saken nå, men du må få svare på det. Ja,
2: altså, barnevernet er et område i stor krise, hvor unger dør i statens omsorg.
0: Og dette er poenget da.
2: Dere vil kriminalisere at vi skriver om det, for dere vil ikke problematisere det.
1: Takk. Jeg tror Gahr Steiro, sjefredaktør VG, introdusert av Svein Tor Bergstuen. Takk for hjelpen. Du må forklare oss bakgrunnen for denne saken, sånn at vi forstår sammenhengen VG og dekker Shada-saken bredt i podcast og skriftlig.
3: Ja, Shada var en 16 år gammel jente som døde under barnevernsomsorg på en barnevernsinstitusjon i Rogaland. Svært alvorlig sak. Rustad er helt rett i at det var all mulig grunn til å rette et kritisk søkelys mot barnevernet, og det er et større problem fordi at det er flere barn som forsøker å ta livet sitt når de er under barnevernets kontroll. Alvorlig problem. Problemet med Shada-saken er at den ble etterforsket av politiet. Det ble konkludert med at hun tok sitt eget liv. Og en rekke og, skal jeg si, grupper på sosiale medier, støttet av dokument.no, har spredd en konspirasjonsteori om at Shada ble drept av ansatte i du må høre hele teorien, tror jeg, av ansatte i barnevernet. Det ble dekket over av politiet. Helsevesenet var med på denne dekkoperasjonen. Denne dekkoperasjonen har også forgreininger inn i regjeringen, fordi Jonas Gahr Støre gjennom et fond har eierskap i barnevernsinstitusjonen stendig. Det er en klassisk konspirasjonsteori. VG har gått inn og dekket denne saken, og så har vi sett på dokumentet til NO sin dekning. Og der er det en del ting vi har reagert på. Vi reagerer på at dokument.no videreformidler pressekonferanser fra barnevernsmotstandere, der alle disse påstandene får stå udokumentert. Der man viser bilder av en død 16-åring liggende på et gulv. Det er et eklatant brudd på presseetikken. Vi reagerer på at Hans Rustad beskriver undertøyet til en 16 år gammel avdød jente som sexy, for da å danne grunnlag for spekulasjonen om at han var utsatt for prostitusjon, for trafficking, for ansatt i barnevernet. Dette mener vi du ikke kan gjøre uten å bryte halvparten av punktene i hver varsomplakaten.
1: Rustad, du må svare.
2: Det vi gjør er å stille opp for sivilsamfunnet. For dere legger et lokk på det som tidligere var en fri debatt. Og det har skjedd noe med norsk barnevern. Jeg har vært på rettssaker som er helt forferdelige, hvor dere ikke er. Og vi ønsker å gi de en talefrihet. Og jeg har en mye mer nyansert oppfattelse, både av Shada-saken, Rodger Winstrøm, enn det du gjengir, fordi du bruker ordet konspirasjonsteori som et maktmiddel. Men altså, det gjør ikke inntrykk. Sorry.
3: Ja, det gjør inntrykk på meg.
2: Ja, fordi du har laget det og lever av det.
1: Dere to, du vil jo ikke møte i podcasten til Gahr Steiro, men nå er dere jo her.
2: Jo, nå er vi her, så ja. Det kan gå til.
1: Det er veldig fint. Vi er glad for at dere er her. Det er fint. Ja, ja. Du må gjerne dra der etterpå. Helt topp. Men nå har du også sagt ting om VG. At VG driver med propaganda for Deep State. Vil du gjenta det til Steiro? Forklare hva du mener.
2: Jeg kan godt si det. Jeg har fått spørsmål om jeg anser VG for å være spydspissen for dypstaten i Norge. Det vil jeg si ja til.
1: Hva vil det si å være det, hvis man ikke kan det?
2: Hvis, Suvatne, du er en intelligent journalist.
1: Kom an på hvem du spør.
2: Ja, men jeg ser at du er det.
1: Takk.
2: Dypstaten har vært et fenomen i amerikansk politikk i over 10 år. Du kan gå tilbake til drapet på John F. Kennedy. Hvem var det som var CIA-sjef? Hvem var det som var utenriksminister? Altså, vi har glemt venstre

0: venstresiden som kontrollerer Norge, har slettet all historie.
1: Steiro, vil du svare på det?
2: Nei, jeg skal stå og skal gå i demonstrasjonstog, jeg, for at hans ryster skal få lov å kalle meg en del av den dype staten. Jeg har ikke noe...
0: Altså, hvorfor blir saken, du så fornærmet? Den,
2: nei, jeg blir ikke fornærmet i det hele tatt. Jeg synes det går helt fint. Altså, dette, noen prøver å få dette til å handle om hans meninger. Han kan få mene akkurat hva han vil. Det er ingen som vil innskrenke hans ytringsfrihet. Det er en i dette rom som har gått med på å innskrenke sin egen ytringsfrihet, og det er Hans Rustad. Og det gjorde han da ble medlem i Norsk Redaktørforening. For blir du medlem i Norsk Redaktørforening, så innskrenger du en egen ytringsfrihet, for du forplikter deg til å følge hver varsomplakaten. Og det er det som er denne saken handler om. Det handler ikke om hva han mener om norsk presse eller norske journalister. Det handler om han har evne og vilje til å følge hver varsomplakaten i sin virksomhet. Hvis han ikke gjør det, så skjønner jeg ikke hvorfor han vil være medlem av Norsk Redaktørforening. Det er jo, ja, som en pyroman melder seg inn i Norsk Brannvernforbund.
0: Nei, det er det ikke. Vi mener at dere misbruker pressfriheten, og at vi ikke lenger har en anstendig borgerlighet i dette landet, så vi ønsker å gjenreise en borgerlig offentlighet.
1: Steiro, jeg vil bare forklare til deg. Mener du, du er en av de mektigste redaktørene i Norge, kanskje den mektigste, mener du at han skal være medlem av Redaktørforeningen?
2: Nei, jeg mener at hans saken må behandles, det er det jeg har ment.
1: Og jeg føler, men jeg spør hva du mener.
2: Nei, fordi at jeg, det vil jeg ikke mene om, fordi at jeg mener at jeg har respekt for styret i Redaktørforeningen. Jeg mener at de skal behandle det på viktig vis, og han skal forsvare for seg, og det skal være en kontradiksjon. Det jeg er opptatt av, det er rett og slett at Hans Rustad, det han bedriver, mener jeg, ikke minner om journalistikk, fordi han ikke følger hva som plakaten.
1: Du, Vebjørn Selbekk, er tydelig i det minste på hva du syns Hans Rustad skal få bli medlem av Redaktørforeningen.
3: Ja, jeg mener at styret i Norsk Redaktørforening gjør en stor feil hvis de ekskluderer Hans Rustad. Og det sier jeg, selv om jeg er sterkt uenig i veldig mye av det som har blitt sagt her i dag. Mye er ekstremt, noe er konspiratorisk, og en del av det er også eksentrisk. Og det er en del av den skogpodden er mer på det planet. Ja, eksentrisk en del av det. Men noe er konspiratorisk, noe er ekstremt, ingen tvil om det. Men Hans Rustad er en av 829 medlemmer.
4: 130 nå, faktisk.
3: Det strømmer på, selv om noen melder seg ut. Så det er ca. 0,13% av Norsk Redaktørforenings medlemsmasse. Vi har allerede i dag et problem.
1: Hvorfor er det så viktig at han er med?
3: Jo, fordi vi har allerede i dag et problem med at det er en del av Norges befolkning, og stadig økende også, som ikke forholder seg til redaktørstyrte medier. Og hvis man skal kaste ut det mest alternative medlemmet av Norsk Redaktørforening, så vil det bare forsterke et, etter min mening, feilaktig inntrykk hos mange nordmenn av at Redaktørforeninga er en klubb for redaktører som er enige og har politisk korrekte
1: medier. Så Risa Gunnarsen, du melder deg ut?
5: Den logiske konsekvensen av det Selbekk sier her, er at man bare kan oppløse Redaktørforeningen, fordi hvis prinsippene den er bygget på, som er presseetikk, redaktørplakat, redaktøransvar og hver varsomplakaten, ikke betyr mer enn det betyr, så kan hvem som helst være redaktør, og det er ikke forskjell på det å publisere i redaktørstyrte medier, eller hvor som helst ellers på internett.
3: Jo, men jeg må svare på. Ja, men ikke sant, fordi at det er ikke meningen som forener oss i Norsk Redaktørforening. Og det er ikke kollegialiteten heller, men det er vår bekjennelse til viktige presseetiske prinsipper, til pressens faglige utvalg og alle disse tingene. Hvis Hans Rustad skulle si «Jeg forholder meg ikke til hver varsomplakaten, jeg kommer ikke til å publisere dommene, jeg kommer ikke til å publisere dommene fra pressens faglige utvalg», da har han ekskludert seg selv. Og da kommer jeg også til å støtte en eksklusjon.
6: Selbekk, jeg må stille et spørsmål gjerne til Redaktørforeningen. Du la vekt på at formålet handlet om frihet, og vi skal, ikke skal være noe meningspoliti, og vi skal ikke være kollegiale, dere altså. Men det er, og du vil gjerne snakke om konsekvensene, jeg er også litt redd for konsekvensene ved å kaste ut Hans Rustad, for å være helt ærlig. Men, som Bjørn sier, det finnes et formål som sier at det skal fremme redelig og sannhetssøkende journalistikk. Det er forpliktet til redaktørplakaten også, ikke bare vedtektene. Det er redaktørens ansvar å sørge for en tydelig skille mellom fakta og meningsinnhold, og vi skal sikre journalistikkens kvalitet som sannhetssøkende, relevant og saklig. Og hvis man ikke gjør det, hvis man ikke følger det formålet, hverken i redaktørforeningens vedtekter eller redaktørplakaten, så har det en paragraf 8 som sier da må vi se på eksklusjon. Og da må du også, Webern, tenke, forholde at det ikke bare konsekvensen var kastet han ut, men mener du at han følger formålet?
3: Det det jo pressens faglige utvalg
6: jeg spør som... deg. Mener du at han følger formålet?
3: Jeg mener at han bryter med det mange ganger. Jeg skulle veldig gjerne sett at man gir meningsmotstandere tilsvarsrett og samtidig møtegåelse som, som Vær Varsom-plakaten sier at man skal gjøre. Der synes jeg man ofte ikke gjør det. Det brudd. Men hvis vi ser på statistikken hos PFU, så jo NRK dømt flere ganger en dokument.no,
6: og det likevel... dommer som det jo vedtektene til redaktørforeningen han skal måles mot, ikke antall fellelser, selv om de altså formidable.
3: Det litt av problemet.
1: Jeg kommer til å få kjeft av sjefen min hvis ikke jeg forteller at NRK også de som produserer mest journalistikk, og en av tre journalister i Norge jobber i NRK. Dan Bishoy, du sjefredaktør i Subjekt, og du styremedlem også i Oslo Redaktørforening, og du i Madrid nå. Jeg forstår at du gjerne vil at Hans Rustad skulle vært med deg på tur, fordi du gjerne vil at han skal være medlem i redaktørforeningen, som han jo fortsatt.
4: Ja, og for ordens skyld, da, siden du nevner at jeg styremedlem i Oslo Redaktørforening, så jeg styremedlem i en regionsavdeling av Norsk Redaktørforening. Det styret og pampene over meg som skal få ta den viktige beslutningen nå på fredag, i hvert fall begynne med det arbeidet. Og ja... Jeg befinner meg nå i Spania med Oslo Redaktørforening på konferanse og kurs, og Hans Rustad var også invitert. Jeg skulle veldig gjerne ønske at han var med oss hit, fordi jeg har aldri sett ham på disse kursene og konferansene, og som definitivt har gjort meg til en bedre redaktør, ikke fordi at redaktørforeningen holder noen av oss i ørene, men fordi redaktøryrket er et fag, og fordi at man blir bedre av å delta i kurs og konferanser og så videre som redaktørforeningen inviterer til. Det jo på en måte på den positive siden, og på den andre siden, den mer sånn disiplinerende, ansvarliggjørende siden, da. Så har man jo dette med PFU, og at et medlemskap i Norsk Redaktørforening ansvarliggjør og disiplinerer en redaktør, rett og slett fordi at man dermed kan bli felt i PFU. Hvis dokument blir kastet ut av Norsk Redaktørforening, som jeg fraråder og anbefaler at ikke skjer, så kan vi jo ikke ansvarliggjøre ham på den måten. Da vil han bli da vil han falle utenfor, og så vil han bli mindre. Altså, hver gang dokument gjør noe, begår et presseetisk brudd, så vet offentligheten det, fordi at dokument blir forpliktet til å publisere PFU-dommen. Det blir han ikke lenger, og det noe han gjør. Det betyr at han har respekt for selvdømmeordningen, selv om han en amatør, og jeg synes han ganske koko, så kan han bare bli bedre på den måten.
1: Så du tenker at det viktig å holde, akkurat som Selberg sier, å holde dokument og rustet inne i det gode selskapet?
4: Ja, og innenfor det gode selskapet så det jo veldig mange uenigheter, og jeg har veldig lyst til å understreke dette med at et redaktørstyrte medies største imageproblem i dag er at vi fremstår som en slags politisk sammensvergelse. Og tror du de som tror at redaktørfellesskapet er en slags konspirasjon, og at vi er dypstatens ambassadører, tror du de vil tenke at nei, sånn var det ikke allikevel, dersom vi kaster ut dokumentredaktør Hans Rustad. Nei, det sånn vi forer mer konspirasjonsteori. Så jeg har lyst til å ta med Hans Rustad til Madrid. Jeg betaler billetten neste gang. Bli med på kurs og konferanse. Skjerp deg sånn seriøst og bli en bedre redaktør. Dokumentredaktør Hans Rustad må sannelig skjerpe seg, men det synes jeg Morgenbladet-redaktørene også burde. Altså, de kaster stein i glasshus, de slenger rundt seg med anklager om konspirasjonsteoretikere, om at folk er klovner, at
1: nesten
4: dem som helst er fascister i Morgenbladet, skjønner du?
1: Ja, vi går ikke hele løpet
4: der. Det flere som må skjerpe seg.
1: Takk. Ha en fin kveld nede i spanske hovedstaden. Hans Rustad. Nå gjør det flere her som står, og de vil ikke nødvendigvis at du skal være medlem av redaktørforeningen. De sier ufine ting om journalistikken din. Jeg må spørre deg. Hvorfor har du så lyst til å være med den gjengen her?
0: Nei, men, som jeg har sagt til deg, hører du ikke hva jeg sier? Norske medier overtatt av woke venstreorienterte. Det grunnen til at stadig flere ikke følger lenger redaksjonsstyrte medier.
1: Men hvorfor hvis det
0: sant? Og så, Suvatne, det en veldig viktig dimensjon som jeg ærlig talt syns du burde trukket frem.
1: Okay.
0: Mediene har i 10 år svartmalt og det de kaller det ytre høyre, som et helt legitimt svar fra grasrota som spiller på parlamentarisk grunn. Det grunnen til at de vil ha oss ut.
1: Men før vi slipper til andre siden, altså jeg bare lurer, til og med i klassekampen har fått med deg det, der får du støtte, de vil at du skal være med, det på ytterste.
0: Hva var det Mari Skurdal sa? Vinden kan snu, Vinden kan snu, og det har hun helt rett i.
1: Vinden kan snu, Bergestuen.
6: Det Damberg-Schoi egentlig demonstrerer her, som er ganske interessant, jeg gjentar, jeg også redd for konsekvensene ved å kaste ut Hans Rustad. Men det kan jo ikke være det som grunnen til om å kaste ut eller ikke kaste ut. Nå holder Hans Rustad redaktørforeningen som gissel, fordi man redd for hva som skjer hvis man kaster han ut. Man kan jo ikke late som han følger formålsparagrafen. Dette er jo helt galskap, han...
0: Ja. Men nå det fint, det, Bergestuen, at folk kan selv se. Du må ha litt tillit til vanlige folk. De, flere tusen leser dokument hver dag. Hvis det hadde vært så dårlig som dere tre sier, så hadde ikke vi hatt det opplaget vi har. Vi har voksne abonnentstall.
1: Steigo.
2: Ja, jeg tror vi skal prøve det. Dette handler ikke om hva Hans Rustad mener, men jeg tror vi skal prøve å minne om en ting. Altså, det pressetiske regelverket det skapt over 10 år, fordi at journalistikk det kan også gjøre stor skade. Derfor har vi fått et regelverk for å prøve at den skal være mest mulig faktabasert, for at de som blir utsatt for angrep skal forsvare seg, og for at vi skal verne svake grupper. Dette et regelverk som blitt fram over 10 år, fordi at bryter med det regelverket, så gjør det stor skade. Det jeg ikke forstår med denne saken i hele tatt, og det som jeg mener er alvorlig, når et medlem av denne foreningen bryter det regelverket hele tiden, hva gjør man da? Vi har aldri vært oppe i den situasjonen tidligere, og Hans Rustad kan jo gjøre akkurat hva han vil. Han kan jo stå og hvor som helst og skrive og mene hva han har full ytringsfrihet. Det store spørsmålet er, hvorfor vil han være medlem av en redaktørforening med et regelverk som han velger å ikke følge? Det er det som jeg skjønner.
1: Kjell Nybø, er redaktørforeningen, er du som generalsekretær der bekymret for hva som kan skje hvis Hans Rustad med sine tilhengere og sine lesere, som er mange av, faller utenfor folden?
7: Altså, det er en stor fordel hvis det er størst mulig mangfold blant Norsk Redaktørforeningsmedlemmer. Som jeg sa i stad, vi er ikke noe meningspoliti. Men så er denne diskusjonen basert på noen misforståelser, fordi det er ikke sånn at Norsk Redaktørforening sin fremste oppgave er å holde norske redaktører i ørene. Det motsatte vi skal gjøre. Vi skal faktisk sørge for at norske redaktører er fri og uavhengige.
1: Skjønner. Og så vil det være en teknisk ting jeg lurte på. Det ble nevnt tidligere også her. Jeg tror det var Bergestuen som var der, at Rustad fikk en advarsel i 2021.
0: Nei, det var ikke advarsel. Sterk kritikk.
1: Så det jeg lurer på.
7: Ja, Hans Rustad fikk sterk kritikk, eller han fikk kritikk
1: fint.
7: I 2021.
1: Fint. La meg være så snill for lov til å stille spørsmålet. Er det som en advarsel å tolke, så han... Nei.
7: Det var ikke en formell reaksjon fra styret den gangen.
1: Takk. Selbekk.
3: Ja, altså, norsk presse... Jeg har ikke akkurat problem med at vi har for stort meningsmangfold. Altså, hvis du ser på hvordan pressen i Norge er sammensatt og sammenligner oss med andre land som vi liker å sammenligne oss med, så er vi presset inn mot midten mye mer her i Norge enn man er i veldig mange andre land. Og jeg er glad for at Bergestuen sier at han er redd for skadevirkningene. Jeg tror skadevirkningene ved å kaste ut Rustad er mye større enn skadevirkningene ved å beholde den i foreningen. Og det håper jeg at redaktørforeningen kommer til å komme til den samme konklusjonen på fredag.
1: Hvis du er kort, du er ikke redd for det.
6: Men poenget, da, vi har en eksklusjonsparagraf, det er en forening. Det er som Gard Seiro sier, og jeg sier til deg, Hans Rustad, din ytringsfrihet blir større ved å ikke være i den foreningen. Du trenger ikke forholde deg til plagsomme ting som kollegaer du mener ljuger, er dypstalt og alt mulig. Du kan gjøre det hva du vil.
1: Flott, Steiro.
2: Selbekk, det som er poenget ditt, jeg er helt enig med deg at det er en kjempefordel med et meningsmål, og det er en kjempefordel for om vi kan få et medium som er islamkritisk, som er innvandringskritisk, inn i foreningen. Men kravet må være at de følger det etiske regelverket. Det er et minimumskrav for å være en del av pressen.
3: Og det er jeg helt enig i, men litt av problemet er jo at dokument ikke blir klaget inn for pressens faglige utvalg nok. Ikke sant? Altså, og der, mener, der etterlyser jo jeg initiativretten som generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund har. Hun kan klage inn skogpodden.
1: Ja, men hva spør deg? Vi har fått veldig dårlig tid. Jeg vil bare spørre, hva tror du redaktørforeningen lander på?
3: Jeg frykter at Hans Rustad åker ut, om ikke på fredag, så om noen uker.
1: Hva tror du, Steiro?
2: Jeg tror det kommer en advarsel.
1: Og hva tror du, Rustad?
0: Nei, jeg tror jeg blir verne.
1: Du tror du blir verne?
0: Jeg tror jeg blir. Men nå vil jeg si noe til dere.
1: Du må være veldig kort. Det siste ordet du får være kort.
0: Fordi dere er veldig opptatt av ytringsfrihet og pressfrihet. Nå har vi opplevd LO i Trondheim. Nei, fordi det de bruker nazikortet. Det jo det Klontveit gjør.
1: Nei, vi skal ikke gi noe LO og nazikort nå.
0: Det blir siste.
1: Greit. Takk for den debatten. Takk alle sammen som kom. Husk, vi har en podcast. Den debatten kan du høre så mange ganger du vil som podcast. Vi ses på torsdag.
8: Og vi fortsetter kvelden med Astrid Lindgrens film Perler. Livet som svensk barnestjerne var ikke bare lett, skal vi se.
9: To av de seks beste byene å bo i verden er norske. Og best i Norge er Bergen. Bære slått av Australias hovedstad Canberra, som verdens beste by på livskvalitet ifølge en undersøking fra Oxford Economics. På sjette plass finner en Oslo, og bergenserne fryder seg.
10: Det så deilig!
11: Hva gjør det med selvtilliten?
12: Nei, den var jo skyet fra før, så nå den enda høyere.
13: Det verdens fineste by og beste fotballlag.
14: I dag det deilig å være bergenser i Bergen, kunne slå oss litt på brøstet av å være nummer to i verden.
15: Når vi får en anledning til å snakke om oss selv, hylle oss selv, da griper vi begjærlig anledningen.
14: Rangeringen basert ut fra livskvalitet, som betyr at her tjener vi godt. Koster ikke så mye å bo her. Lang levealder, lav kriminalitet, og ikke minst kulturtilbudet er framifrå.
15: Det bare å fylle på en evig reservoir av bergensk manisk selvdyrking og selvgodhet, selvfølgelig. Samtidig som vi alle vet at det blir kødd. Ja, det jo det. Heldigvis så finnes det et selvironisk drag i den bergenske selvdyrkingen. En selvironi som ofte er vanskelig å forklare utenfor byens grenser.
14: At Bergen er en sprudle god by å bo i, det har vi visst lenge. Nå har vi endelig fått det skrevet ned på papiret. Kjenner du deg litt igjen her at det er god livskvalitet å bo i Bergen?
16: Ja, 100%. Det er så deilig å bo her. Stort trives.
17: Jeg skulle gjerne hatt førsteplassen da.
14: Er du ikke helt fornøyd ennå?
17: Nei, egentlig ikke.
14: Nei.
17: Kanskje se for meg hva by som er over oss egentlig.
18: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
19: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
20: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
21: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
22: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
9: Etter år med isfront, trusler og intens diplomati USA, Danmark og Grønland endelig som det.
23: For kort tid siden signerte en president og to statsministre avtalen om verdens største øy.
24: God stemning mellom Trump og statsministeren han en gang kalte et forferdelig kvinnfolk. Avtalen om Grønland mellom USA, Danmark og Grønland endelig i boks.
25: This is tremendous for Europe and for the United States and for everybody and for Greenland is going to be incredible.
24: Avtalen innebærer blant annet at USA børste støv av denne basen fra 2. verdenskrig, og som de forlot i 1958. I dag dette en liten flyplass for folk på sørspissen av Grønland. Fra før har amerikanerne stor aktivitet i nordvest.
26: You don't want adversaries to come too close. I fully agree. And with this deal, they are not. We are making sure that they will not be allowed to get any control or significant influence in Greenland.
24: Grønlands strategiske beliggenhet har lenge vært på Trumps agenda.
25: Almost every president at least mentioned it, but most of them just mentioned it. Some really wanted to make a deal.
24: Lenge var det krise. Danskene sendte spesialstyrker på øvelse til Grønland. Frykten var at USA ville ta over øya med makt, noe som ville satt hele NATO-alliansen i fare.
26: The agreement of course respects the sovereignty and the territorial integrity of the Kingdom of Denmark, as well as Greenland's right to self-determination.
24: På Grønland har mange vært bekymret.
0: This agreement is historical, and it is about taking shared responsibility for a secure America, a secure Greenland, with mutual respect and a peaceful Arctic. This is a win-win-win agreement.
2: Peter Svår i FN. Litt av en trio på denne pressekonferansen. Betyr det at striden om Grønland nå er lagt død?
3: Ja, det gjør det faktisk, og det er jo det de norske kommentarene her også går ut på, at nå kan Danmark og USA og Grønland legge dette bak seg. Det har vært en verkebyll i NATO, i hele sikkerhetssamarbeidet, og nå er dette faktisk historie i dag. Denne avtalen er historisk, og respekterer også Danmarks såkalte røde linjer, altså at de ikke har avgitt territorium til USA.
2: Ja, hva inneholder den egentlig av nyheter, denne avtalen?
3: Ja, de viktigste begrensningene her er jo at ikke-vestlige selskaper, Russland, Kina, ikke kan investere eller ha gruvedrift på Grønland uten godkjenning. Og så skal amerikanerne bygge to nye store militærbaser, og så kan man jo si at dette har de jo hatt anledning til allerede. Det var åpning i baseavtalen som USA signerte allerede i 1951 for et stort militært nærvær på øya. Det har amerikanerne ikke benyttet seg så mye av de siste årene, men fra norsk side så er det lettelse i dag over denne enigheten, og også at dette er gjort på en måte som respekterer Danmark.
4: Jonas Korsøre, hvilke detaljer har du nå fått om innholdet i Grønland-avtalen?
5: Jeg har ikke hatt tid til å lese den, så jeg var varsom med å kommentere den inntil den er signert. Når den nå er signert, så sier jeg på den måten at jeg kjenner Danmark godt, og de danske lederne har vært veldig klare på hvor de røde linjene går, på hva Danmark som en suveren stat kan inngå. Og når de nå har undertegnet en avtale som Mette Fredriksen sier er en avtale de kan leve godt med og som er god, så vil jeg si det er en da seier for den linjen om at slike spørsmål løser man via diplomati, og man står imot trussel om bruk av makt.
4: Og neste punkt, neste halvdel av mitt første spørsmål var, hva synes du om fremgangsmåten for å få den avtalen på plass?
5: Det har jeg uttalt meg om her mange ganger, at det å true med å ta land fra land, og særlig mot allierte, det hører ikke hjemme blant allierte, heller ikke generelt i verden. Og det har vi markert veldig tydelig. Så har det vært gjort mye godt diplomatisk arbeid i omgivelsene av det. NATO har klart å jobbe fram arktiske strategier mellom arktiske NATO-land, de 7 arktiske NATO-landene. Og det som endte i dag er jo et tegn på at de som jobber diplomatisk i USA, de har fått denne saken inn i det sporet. Og når Trump undertegner det, så er jo det en uttrykk for at der endte saken, og den endte på den måten.
23: Og denne avtalen har ingen utløpsdato og kan bare avsluttes gjennom felles enighet. USA skal altså utvide sitt militære nærvær. Fra før er amerikanerne på plass på Pituffik Space-basen i vest, tidligere kalt Thule. Nå skal den utvides og moderniseres. I tillegg vil amerikanerne gjenåpne Narsar Suak i sør som militærbase. Basen ble overført fra USA til Danmark i 1958 og er i dag en sivil flyplass. I øst vil amerikanerne etablere en base i Mestervik. Senere kan det komme flere baser eller utvidelse av eksisterende. USA har rett til fri bruk av grønlandsk luftrom, territorial farvann og landområde, men retten må brukes på en måte som respekterer det grønlandske samfunnet og levesettet. Dette har vært både alvorstunge og nervepirrende år, Joachim Reigstad, i København. Hvor letta er danskene i dag?
6: Ja, men det er en lettelse. Det er, nå kan vi senke skuldrene, sa Mutti B. Egede da avtalen var signert, og det taler nok, han er utenriksminister og tidligere regjeringsformann i Grønland, det taler nok manges språk. Det har vært to tøffe år, det har vært to år hvor man har våknet til nyheter ofte med uttalelser fra USA. Nå er det et punktum satt for det, selv om grønlenderne påpeker. Det er en del ubesvarte spørsmål i denne avtalen, men roen har i hvert fall kunnet senke seg noe.
23: Men hva endrer dette om vi sammenligner med før Trump rettet oppmerksomheten mot verdens største øy?
6: Veldig lite egentlig. Hvis vi ser på det som mest interessant og som kanskje vil innkasseres som den største seieren i USA hos Trump, så jo det at A, bevegelsesfriheten ivaretatt, kan man si, for amerikanerne. De kan opprette nye baser, og de nekter også for eksempel andre ikke-allierte land å gjøre det. Og hva skjer hvis NATO opphører, eller Grønland blir selvstendig? Der har man fått en amerikansk seier, kan man si. Da må Grønland overta Danmarks forpliktelser og forplikte seg til å fortsette i NATO-samarbeidet. Og så det viktig, kanskje den viktigste seieren for Danmark, den røde linjen, suvereniteten, den ivaretatt. Det ikke snakk om noen politisk overtagelse. Det ingen som kan fortelle Grønland hva de skal gjøre med tanke på politiske valg. Det ingen som fjerner, kan man si, 98% av kongeriket Danmarks territorium. Så det den viktigste seieren for Danmark i dag.
9: Før han undertegnet avtalen om Grønland, held president Trump talen i FNs hovedforsamling, og der fikk både Iran og Kuba unngjelde.
23: Men Trump kom med et sterkt forsvar for kunstig intelligens, eller det han vil omdøpe til superintelligens.
1: Før Trump kom på podiet, holdt generalsekretæren en tale. Der kom han med klare ord om kunstig intelligens og egentlig USA.
7: Governments with the greatest AI capabilities have the greatest responsibilities to humanity. At the very moment when humanity faces an unprecedented convergence of threats, our mechanisms for collective action are under growing strain.
1: Trump var ennå ikke i salen da ordene falt. Det var ventet at han kom til å si noe om KI, og Iran, og FN, og kanskje Kuba, og han skuffet ikke. KI bestemte han seg for å kalle superintelligens.
8: Whoever wins, superintelligent wins. That's the group that wins. And we're leading now over China by a lot and everyone else, and we're going to keep it that way. We're going to keep it very, very straight and very strong. I'm not going to stifle growth of something that will be bigger than the Industrial Revolution. Many say bigger than the Industrial Revolution or the Internet itself.
1: Og Iran, ja, de fikk noen harde ord.
8: Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations?
1: Da ordene om Kuba begynte å falle,
8: it's failing like never before, and it will fall.
1: Valgte den kubanske delegasjonen å forlate salen. Og FN selv?
8: The United Nations has great, great potential. I've said that for many years. But it must stop imposing the far-left agenda of globalist bureaucrats who nobody ever elected. Last year, my administration was forced to intervene to stop an obscure UN body, the International Maritime Organization, from secretly establishing a first-ever global carbon tax, a very expensive tax.
9: Her var det jo en helt bukett av temaer, Peter. Hva reaksjoner kom på Trumps tale i New York?
3: Det var mange som holdt pusten her før han gikk på talerstolen, og det var jo også mange som fikk gjennomgå den mest håndfaste reaksjonen. Så dere jo nettopp, det var den kubanske delegasjonen som rett og slett reiste seg og forlot salen da Trump sa at regimen på Kuba vil falle. Han truet også med å utslette Iran, og det var også flere FN-organisasjoner som fikk unngjelde her. Så det klart at det mange her som synes at dette sterk kost, og også hvordan han angrep den internasjonale straffedomstolen ICC.
23: Donald Trump sier at han og Volodymyr Zelensky diskuterer hvordan de kan finne en løsning for å få slutt på Russlands krig i Ukraina. De to presidentene møttes i New York i kveld.
10: Det brenner i Kramatorsk. Krigen mellom Russland og Ukraina fortsetter med uforminsket styrke. Samtidig var verdens øyne rettet mot New York i kveld, der Ukrainas og USAs president møttes på sidelinjen av FNs toppmøte.
11: I hope that we will end this war and President Trump will help us to end this war. And I think that we need to do as quick as possible before winter.
12: I think we're going to make a deal, and I don't want to say what the deal is. We talk about it a lot, including with President Putin. And I think something's going to happen.
13: The strikes inside Russia on the refining capacity and the diesel It seems like that's been a serious hit on the Russians. Can you talk
14: well,
13: about
14: it is
13: that?
14: A serious hit on the Russians. It's also a serious hit on the price of diesel. The diesel oil, diesel fuel is gone up quite a bit.
10: Trump åpner for en stans i dieseleksport fra USA. Han sier også at han og Zelensky skal diskutere Patriot luftvernmissiler. Trump gjentok også at president Putin er villig til å møtes for å få en slutt.
9: I dag startet altså det som heter generaldebatten i FN, som ser ut til å stå stadig mer på sidelinja. Og mens USAs president er mer opptatt av sitt eget fredsråd enn av tryggingsrådet, mener statsminister Støre at FN fremleis er viktig for et lite land som Norge.
15: I et regntungt New York, der norske regjeringsmedlemmer bare blir en liten brikke i koket av regjeringssjefer samlet fra nær 200 land. Likevel er skyene ekstra mørke nå. FN står på sidelinjen mens krigene raser i Ukraina, Iran og på Gaza.
16: FN speiler jo veldig mye av det vi får til. Det blir ikke sagt så mye om. Selv i dag blir det gjort veldig mye bra arbeid, men det speiler også krisene. Det speider maktesløsheten til Sikkerhetsråd for å stoppe krigen i Ukraina, grusomheten i Sudan, forhindre at det bryter ut den krigen som skjedde i Iran, ta tak i Palestina-utfordringene. Det klarer ikke dem, ikke fordi det er FN det er noe kalt her, men det er de landene som sitter og blokkerer det.
15: Mange av møtene her handler om bistand, kvinners rettigheter og LHBT. Temaer som heller ikke er høyt oppe på den amerikanske agendaen, og der finansieringen er kuttet.
17: Det er som du sier, en dramatisk tid. Flere mennesker lever i krig og konflikt, samtidig som bistand kuttes. Derfor blir det enda viktigere å gjøre ting på en smartere og bedre måte. Og Norge går her i front med vår eget reformarbeid, og det er det veldig mange land som nå ser til.
9: Ja, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Norge har tro på FN, men det er en organisasjon som sliter.
18: Ja, så definitivt. Noe av det beste man kan si er jo at verdenslederne fortsetter å komme til New York for å møtes, så det fungerer fortsatt i hvert fall som en møteplass, men de sliter med å ta tak i de virkelig store konfliktene i verden. Og så skal de bytte generalsekretær i løpet av høsten. Det blir også en veldig spennende maktkamp for å se hva slags type leder verden klarer å bli enige om.
9: Men nå er altså verdens ledere da samlet i FN. Hva var det viktigste som skjedde der i dag?
18: Jeg vil si avtalen mellom USA, Danmark og Grønland, selvfølgelig for Danmark og Grønland, men også for hele det europeiske og amerikanske samarbeidet, fordi denne saken har vært så fullstendig ødeleggende, kan legge til Kanada i det regnestykket, og tilliten er nå også tynnslitt, mye på grunn av Grønlands-saken, så få en mulighet til å gå videre her nå, det er kjempeviktig for det samarbeidet som USA og Europa er gjensidig avhengig av.
9: Så fikk vi høre nye trusler fra USAs president mot Iran og også mot Kuba.
18: Ja, dette er to konflikter de har gående her. Det er jo en president, amerikansk president som kommer til FN mens han er i krig, mens landet hans er i krig mot Iran. En krig som ikke har gått som planlagt, og det er jo en veldig sterk språkbruk fra FNs talerstol. Historisk sett et sted hvor man møtes for å løse konflikter. Og så gikk han jo også hardt ut mot Kuba, som de prøver å presse til et regimeskifte. Ikke fått til det samme som de klarte i Venezuela, hvor de gikk inn med makt, men det reagerte jo også kubanerne sterkt på. Et bilde som også kommer til å gå litt inn i historiebøkene, hvor de forlater salen mens Trump taler.
9: Ja. Senere i kveld så skal Trump møte president Zelensky fra Ukraina, men Ukraina var ikke et stort tema for Trump i hans tale.
18: Nei, det dukket opp bare kort et par ganger. Det kan jo ha en sammenheng med at dette er en konflikt Trump ikke har klart å løse. Men kanskje også litt godt nytt for Ukraina. Volodymyr Zelensky satt i salen. Trump har mast veldig på at de skal slutte å bombe dieselanlegg rundt om i Russland. I det minste så la han ikke mer press på Zelensky i denne talen, og sa jo også at han kan vurdere nye sanksjoner mot Russland.
23: Jonas Gahr Støre fikk i dag være med borgermesteren i New York da den demokratiske sosialisten Soran Mamdani tok turen til en skole i byen. De to diskuterte skjermbruk og KI i skolen, og Støre sier at de to kan lære av hverandre.
19: Et godt møte. Han er en varm person, en interessert person, og jeg fikk jo bekreftet at han har fulgt mye med på oss også. Det vi gjør nå med å holde kunstig intelligens regulert utenfor de minste barna, gradvis inn for eldre, det noe han har fått tak i og nå gjennomfører i New York-skolen. Så det flere ting vi nå skal ha kontakt om, og vi kan utveksle erfaringer, og det spennende.
20: Hva kan man Daniel lære av Norge?
19: Ja, her var det noen grep i forhold til lesing i skolen. Få skjermbruken ned, ikke helt ut, men regulere den. Det at vi har fått mobiltelefonene ut, uten lovgivning, men en veldig kraftig rådgivning. Det vi kan lære av dem, det at her har de skolemat. Det ingen som går sultne på skolen her, de har bare mat på skolen. Det synes jeg, har jeg alltid syntes var interessant. Og så har han flere ting han vil utvikle videre, hvor han ønsker å utveksle med oss. Jeg tror vi har... Jeg kjenner meg igjen i noen måten han tenker politikk på, og kan sikkert lære en del av han også.
23: Ja, Petter Svår i New York. Hva tror du Mamdani får ut av møtet med Norges statsminister?
20: Nei, det han var opptatt av var jo å snakke med Støre om dette med å holde skjermer ute av skolen. Det noe som har vært et fokusområde også her i New York, hvor Mamdani jo litt av en politisk rockestjerne. Det var flere hundre foreldre her på skolen bak meg som skulle hente barna sine i ettermiddag, og plutselig så kom Mamdani ut av en svart bil her, og det ble jo helt kaotiske tilstander, vil jeg si, med folk som nesten ikke kunne tro sine øyne når ordføreren deres var på besøk. Så her Mamdani virkelig en stor politisk stjerne, og han har jo vært blitt populær, selv om mange i New York var bekymret på forhånd, særlig de rikeste her, som var redde for økte skatter. Trump advarte mot Mamdani, nå hadde de møte senest i går og bestevenner, så for Mamdani så har mye gått riktig vei etter at han ble valgt.
23: Ja, men går det an å si noe hvordan hans politiske prosjekt egentlig går?
20: Ja, han, som sagt, det var jo mange som var svært bekymret for Mamdani. Han lovet jo at han skulle fryse husleien her i New York, at folk skulle få gratis busser, og at han skulle øke skatten på de rike. Og det var flere som truet med å flytte, særlig av de mest formuene. Det det få som har gjort. Og Trump, som var svært skeptisk til Mamdani, har nå tatt han inn i varmen og skryter av ham og sier at han gjør en god jobb for byen.
23: Så har ordføreren fått en spesiell gave fra Norge?
20: Absolutt, og det var en trøye, en Arsenal-trøye signert Martin Ødegaard, og den fikk Jonas Gahr Støre litt hjelp på hjemmebane til å velge ut. Så ga du han også en liten gave som du hadde fått litt hjelp med familien til. Kan du si litt om det?
19: Ja, Vetle, sønnen min, han fortalte meg at Mamdani Arsenal-fan, som min sønn da. Ikke bare litt, men veldig. Og da tenkte jeg, ok, generalkonsulen vår hadde fortalt at Mamdani var veldig heiet på Norge, og var ute etter om han kunne være med å ro sammen med norske supportere. Det ble det ikke noe av. Men jeg kontaktet Martin Ødegaard, og han en herlig fyr. Så han tok en Ødegaard-trøye og signerte til Zoran fra Martin. Og den fikk jeg med meg over, og den rørte han. Den skulle rammes inn og henges på ordførerkontoret.
20: Den traff i sikringsboksen.
19: Rett til sikringsboksen på en veldig flott tur.
23: En mann i 40-årene omkom i en luftsportulykke i Hvittingfoss i Kongsberg kommune. Hanggleideren hans kolliderte med en paraglider under flygning, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Politiets første melding om ulykka kom klokka 16.44. I tillegg til nødetatene i området rykket også et redningshelikopter ut til ulykkestedet.
21: Hele 169 togavganger blir innstilt i morgen som følge av lokførerstreiken. Det flere enn noen gang hittil i den pågående konflikten. Alle de 169 avgangene på Østlandet. Linja som hardast råka mellom Oslo og Ski, der 43 av 65 avganger blir innstilte.
23: Gode seter, større restaurant, leikerom og ikke minst god plass til ski og sykler. De nye togene som skal kjøre i Norge skal være spesialtilpasset skandinaviske behov.
21: Ja, vi skal få en liten kikk, for de nye fjerntogene ble vist fram på en messe i Berlin i dag.
0: Det var mange som ville ta en titt på det nye toget, som spesialtilpasset norske forhold. Så langt 17 tog bestilt.
2: Dette den største anskaffelsen av fjerntog noensinne. Dette blir en felles park for hele landet. Det veldig gode tog med mange gode tilbud ombord. Du kan sitte, slappe av, kose deg i gode stoler. Det lekerom for barn, det god bistro, det blir sovekupé i noen av de. Det vil gjøre det mulig å virkelig kose seg ombord. Nå blir dette tog for hele Norge i en hel generasjon. De må leve i hvert fall i 30 år, disse togene.
4: Dette veldig spesielt i Skandinavia, at man legger stor vekt på alle disse fasilitetene ombord, for eksempel det lekerommet her som vi setter i. Det typisk skandinavisk, det finnes ikke i mange andre land. Alle kan ta med sine ski, sine sykler. Dette noe som skaper stor oppmerksomhet og ser den variasjonen også.
0: De nye togene etterlengta, for mye av dagens materiell gammelt og slitt.
22: Jeg tenker at nye tog, nye og moderne tog, vil jo passasjerene merke på flere måter, både ved at de mer moderne og har mer komfort og godt innredet. Og så jo selvfølgelig det at når vi får erstattet gammelt togmateriell med nytt, så tilsier jo alt at vi skal få en høyere driftsstabilitet og en høyere punktlighet. Så jeg håper det blir en god historie både for passasjerene, det de opplever de som reiser, og at togene kommer når de skal.
23: Hvert år spiller nordmenn for milliarder av kroner på ulovlige nettkasino.
21: Bakmennene som tjener på dette er nesten umulig å finne, og ofte skjult bak utenlandske selskap.
23: Men nå avslører hemmelige dokument fra Karibia hvem de er, og blant navnene finner vi nordmenn.
24: De frister med gratis spins, bonuser og raske penger.
25: Jeg blir uvel, for jeg husker hvor oppslukt jeg ble igjen.
24: For Marius tok pengespillene over hele livet. Nå han spillefri, men opplever et konstant trykk fra nettkasinoer som vil ha han tilbake. Et av dem Casino Friday. Selskapet bak hadde i fjor 200 millioner kroner i inntekter. Nettkasinoet bruker norsk språk og en av mange aktører på det norske markedet. Men få lovlig.
26: Det ikke lov til å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere i Norge hvis man ikke har tillatelse på lotteritilsynet. Det kun Norsk Tipping som har tillatelse til å tilby nettkasino i Norge.
24: Norske myndigheter kan i dag blokkere nettsteder de mener driver ulovlig. Men det mange som likevel fortsetter, og det kommer stadig nye. Og ofte de som står bak både ukjent og utilgjengelig. Men nå kan hemmelige dokumenter lekke fra en liten karibisk øy avsløre hvem som står bak. Den lille øynasjonen Curaçao for mange mest kjent for sine kritthvite strender. Men øya også det landet som nå innvilger flest spillisenser til selskaper som ønsker å drive et nettkasino rettet mot nordmenn. NRK har fått tilgang til over 1000 slike lisenssøknader fra selskaper over hele verden. De forteller om forretningsplaner, om økonomi, men også om identiteten til personene bak. Mange oppgir at de ønsker å nå markeder som Norge, selv om det ulovlig. Dokumentene viser at det 7 nordmenn som står oppført med sentrale roller i selskaper som tjener store penger på nettkasino. En av dem mannen bak Casino Friday, Robin Reed. Nettstedet av dem som blokkert av norske myndigheter, men som likevel fortsetter.
26: Flere av de nettstedene vi har DNS blokkert oppgir å ha lisens for Curaçao.
24: Spillmyndighetene her på Curaçao bekrefter i en e-post til NRK at de utsatt for en datalekkasje. De svarer ikke på spørsmål om ulovlig aktivitet rettet mot Norge.
26: Generelt så kan vi si at veldig mange av de vi har pålagt DNS-blokkering av pengespillsider, har vi aldri fått svar på.
24: Vi har bedt om et intervju med medeier Reed og selskapet bak Casino Friday. Ingen ønsker å stille. I datalekkasjen kommer det frem at Reed i ferd med å selge seg ut av selskapet. Han skriver i en tekstmelding til NRK at han ikke vil kommentere datalekkasjen. De som skal kjøpe selskapet skriver i en e-post at de ikke gjør noe galt. Marius i Trondheim har fått god hjelp av Spillavhengighet Norge. Men han vet at han et lett bytte.
25: Det helt sjukt at han spiller på sårbarheten til folk. Da. Jeg blir både frustrert og sint og lei meg på alle. Det gjør veldig vondt.
21: To av de seks beste byene å bo i verden er norske. Og best i Norge er Bergen. Det er slått av Australias hovedstad Canberra, som verdens beste by på livskvalitet ifølge en undersøking fra Oxford Economics. På sjette plass finner en Oslo, og bergenserne fryder seg.
1: Det er så deilig!
3: Hva gjør det med selvtilliten?
1: Nei, den var jo skyet fra før, så nå er den enda høyere.
5: Det er verdens fineste by og beste fotballlag.
1: I dag er det deilig å være bergenser i Bergen, kunne slå oss litt på brøstet av å være nummer to i verden.
6: Når vi får en anledning til å snakke om oss selv, hylle oss selv, da griper vi begjærlig anledningen.
1: Rangeringen er basert ut fra livskvalitet, som betyr at her tjener vi godt. Koster ikke så mye å bo her. Lang levealder, lav kriminalitet, og ikke minst kulturtilbudet er framifrå.
6: Det er bare å fylle på den evige reservoar av bergensk, manisk selvdyrking og selvgodhet, selvfølgelig. Samtidig som vi alle vet at det blir kødd. Ja, det er jo det. Heldigvis så finnes det et selvironisk drag i den bergenske selvdyrkingen. En selvironi som ofte er vanskelig å forklare utenfor byens grenser.
1: At Bergen er en sprudlende god by å bo i, det har vi visst lenge. Nå har vi endelig fått det skrevet ned på papiret. Kjenner du deg litt igjen her at det er god livskvalitet å bo i Bergen?
6: Ja, 100%. Det er så deilig å bo her. Stortrives.
7: Jeg skulle gjerne hatt førsteplassen da.
1: Det... Er du ikke helt fornøyd ennå?
7: Nei, egentlig ikke.
1: Nei.
7: Kanskje så får vi hva by som er over oss, egentlig.
1: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
8: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
11: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
27: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
28: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
21: Etter år med isfront, trusler og intens diplomati er USA, Danmark og Grønland endelig som det.
23: For kort tid siden signerte en president og to statsministre avtalen om verdens største øy.
29: God stemning mellom Trump og statsministeren han en gang kalte et forferdelig kvinnfolk. Avtalen om Grønland mellom USA, Danmark og Grønland er endelig i boks.
30: This is tremendous for Europe and for the United States and for everybody and for Greenland. It's going to be incredible.
29: Avtalen innebærer blant annet at USA børster støv av denne basen fra 2. verdenskrig, og som de forlot i 1958. I dag er dette en liten flyplass for folk på sørspissen av Grønland. Fra før har amerikanerne stor aktivitet i nordvest.
31: You don't want adversaries to come too close. I fully agree. And with this deal, they are not. We are making sure that they will not be allowed to get any control or significant influence in Greenland.
29: Grønlands strategiske beliggenhet har lenge vært på Trumps agenda.
30: Almost every president at least mentioned it, but most of them just mentioned it. Some really wanted to make a deal.
29: Lenge var det krise. Danskene sendte spesialstyrker på øvelse til Grønland. Frykten var at USA ville ta over øya med makt, noe som ville satt hele NATO-alliansen i fare.
31: The agreement of course respects the sovereignty and the territorial integrity of the Kingdom of Denmark, as well as Greenland's right to self-determination.
29: På Grønland har mange vært bekymret.
32: This agreement is historical. And it is about taking shared responsibility for a secure America, a secure Greenland, with mutual respect and a peaceful Arctic. This is a win-win-win agreement.
21: Peter Svår i FN. Litt av en trio på denne pressekonferansen. Betyr det at striden om Grønland nå er lagt død?
2: Ja, det gjør det faktisk, og det er jo det de norske kommentarene her også går ut på, at nå kan Danmark og USA og Grønland legge dette bak seg. Det har vært en verkebyll i NATO, i hele sikkerhetssamarbeidet, og nå er dette faktisk historie i dag. Denne avtalen er historisk, og respekterer også Danmarks såkalt røde linjer, altså at de ikke har avgitt territorium til USA.
21: Ja, hva inneholder den egentlig av nyheter, denne avtalen?
2: Ja, de største, de viktigste begrensningene her er jo at ikke-vestlige selskaper, Russland, Kina, ikke kan investere eller ha gruvedrift på Grønland uten godkjenning. Og så skal amerikanerne bygge to nye store militærbaser, og så kan man jo si at dette har de jo hatt anledning til allerede. Det var åpning i baseavtalen som USA signerte allerede i 1951 for et stort militært nærvær på øya. Det har amerikanerne ikke benyttet seg så mye av de siste årene, men fra norsk side så er det lettelse i dag over denne enigheten, og også at dette er gjort på en måte som respekterer Danmark.
1: Jonas Korsøre, hvilke detaljer har du nå fått om innholdet i Grønland-avtalen?
4: Jeg har ikke tid til å lese den, så jeg var varsom med å kommentere den inntil den er signert. Når den nå er signert, så sier jeg på den måten at jeg kjenner Danmark godt, og de danske lederne har vært veldig klare på hvor de røde linjene går, på hva Danmark som en suveren stat kan inngå. Og når de nå har undertegnet en avtale som Mette Frederiksen sier er en avtale de kan leve godt med og som er god, så vil jeg si det er en da seier for den linjen om at slike spørsmål løser man via diplomati, og man står imot trussel om bruk av makt.
1: Og neste punkt, neste halvdel av mitt første spørsmål var, hva synes du om fremgangsmåten for å få den avtalen på plass?
4: Det har jeg uttalt meg om her mange ganger, at det å true med å ta land fra land, og særlig mot allierte, det hører ikke hjemme blant allierte, heller ikke generelt i verden. Og det har vi markert veldig tydelig. Så har det vært gjort mye godt diplomatisk arbeid i omgivelsene av det. NATO har klart å jobbe fram arktiske strategier mellom arktiske NATO-land, de sju arktiske NATO-landene. Og det som endte i dag er jo et tegn på at de som jobber diplomatisk i USA, de har fått denne saken inn i det sporet. Og når Trump undertegner det, så er jo det en uttrykk for at der endte saken, og den endte på den måten.
23: Og denne avtalen har ingen utløpsdato og kan bare avsluttes gjennom felles enighet. USA skal altså utvide sitt militære nærvær. Fra før er amerikanerne på plass på Pituffik Space-basen i vest, tidligere kalt Thule. Nå skal den utvides og moderniseres. I tillegg vil amerikanerne gjenåpne Narsar Suak i sør som militærbase. Basen ble overført fra USA til Danmark i 1958 og er i dag en sivil flyplass. I øst vil amerikanerne etablere en base i Mestervik. Senere kan det komme flere baser eller utvidelse av eksisterende. USA har rett til fri bruk av grønlandsk luftrom, territorial farvann og landområde, men retten må brukes på en måte som respekterer det grønlandske samfunnet og levesettet. Dette har vært både alvorstunge og nervepirrende år, Joachim Reigstad, i København. Hvor letta er danskene i dag?
9: Ja, men det er en lettelse. Det er, nå kan vi senke skuldrene, sa Mutti B. Egede da avtalen var signert, og det taler nok, han er utenriksminister og tidligere regjeringsformann i Grønland, det taler nok manges språk. Det har vært to tøffe år, det har vært to år hvor man har våknet til nyheter, ofte med uttalelser fra USA. Nå er det et punktum satt for det, selv om grønlenderne påpeker. Det er en del ubesvarte spørsmål i denne avtalen, men roen har i hvert fall kunnet senke seg noe.
23: Men hva endrer dette om vi sammenligner med før Trump rettet oppmerksomheten mot verdens største øy?
9: Veldig lite, egentlig. Hvis vi ser på det som er mest interessant og som kanskje vil innkasseres som den største seieren i USA og hos Trump, så er jo det at bevegelsesfriheten er ivaretatt, kan man si, for amerikanerne. De kan opprette nye baser, og de nekter også for eksempel andre ikke-allierte land å gjøre det. Og hva skjer hvis NATO opphører, eller Grønland blir selvstendig. Der har man fått en amerikansk seier, kan man si. Da må Grønland overta Danmarks forpliktelser og forplikte seg til å fortsette i NATO-samarbeidet. Og så er det viktig, kanskje den viktigste seieren for Danmark, den røde linjen, suvereniteten, den er ivaretatt. Det er ikke snakk om noen politisk overtagelse. Det er ingen som kan fortelle Grønland hva de skal gjøre med tanke på politiske valg. Det er ingen som fjerner, kan man si, 98% av kongeriket Danmarks territorium. Så det er den viktigste seieren for Danmark i dag.
21: Før han undertegner avtalen om Grønland, held president Trump talen i FNs hovedforsamling, og der fikk både Iran og

0: FN og kanskje Cuba, og han skuffet ikke. KI bestemte han seg for å kalle superintelligens.
1: Whoever wins, superintelligent wins. That's the group that wins. And we're leading now over China by a lot and everyone else, and we're going to keep it that way. We're going to keep it very, very straight and very strong. I'm not going to stifle growth of something that will be bigger than the Industrial Revolution. Many say bigger than the Industrial Revolution or the Internet itself.
0: Og Iran, ja, de fikk noen harde ord.
1: Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations?
0: Da ordene om Cuba begynte å falle,
1: it's failing like never before, and it will fall.
0: Valgte den kubanske delegasjonen å forlate salen. Og FN selv?
1: The United Nations has great, great potential. I've said that for many years. But it must stop imposing the far-left agenda of globalist bureaucrats who nobody ever elected. Last year, my administration was forced to intervene to stop an obscure UN body, the International Maritime Organization, from secretly establishing a first-ever global carbon tax, very expensive tax.
2: Her var det jo en helt bukett av temaer, Peter. Hva reaksjoner jeg kom på Trumps tale i New York?
3: Det var mange som holdt pusten her før han gikk på talerstolen, og det var jo også mange som fikk gjennomgå den mest håndfaste reaksjonen. Så dere jo nettopp, det var den kubanske delegasjonen som rett og slett reiste seg og forlot salen da Trump sa at regimen på Kuba vil falle. Han truet også med å utslette Iran, og det var også flere FN-organisasjoner som fikk unngjelde her. Så det er klart at det er mange her som synes at dette er sterk kost, og også hvordan han angrep den internasjonale straffedomstolen ICC.
4: Donald Trump sier at han og Volodymyr Zelensky diskuterer hvordan de kan finne en løsning for å få slutt på Russlands krig i Ukraina. De to presidentene møttes i New York i kveld.
5: Det brenner i Kramatorsk. Krigen mellom Russland og Ukraina fortsetter med uforminsket styrke. Samtidig var verdens øyne rettet mot New York i kveld, der Ukrainas og USAs president møttes på sidelinjen av FNs toppmøte.
6: I hope that we will end this war and President Trump will help us to end this war. And I think that we need to do as quick as possible before winter.
7: I think we're going to make a deal, and I don't want to say what the deal is. We talk about it a lot, including with President Putin. And I think something's going to happen.
8: The strikes inside Russia on the refining capacity and the diesel, it seems like that's been a serious hit on the Russians. Can you talk
7: about
8: that?
7: Well, it is a serious hit on the Russians. It's also a serious hit on the price of diesel. The diesel oil, diesel fuel has gone up quite a bit.
5: Trump åpner for en stans i dieseleksport fra USA. Han sier også at han og Zelensky skal diskutere Patriot luftvernmissiler. Trump gjentok også at president Putin er villig til å møtes for å få en slutt.
2: I dag startet altså det som heter generaldebatten i FN, som ser ut til å stå stadig mer på sidelinja. Og mens USAs president er mer opptatt av sitt eget fredsråd enn av tryggingsrådet, mener statsminister Støre at FN fremleis er viktig for et lite land som Norge.
9: I et regntungt New York, der norske regjeringsmedlemmer bare blir en liten brikke i koket av regjeringssjefer samlet fra nær 200 land. Likevel er skyene ekstra mørke nå. FN står på sidelinjen mens krigene raser i Ukraina, Iran og på Gaza.
10: FN speiler jo veldig mye av det vi får til. Det blir ikke sagt så mye om. Selv i dag blir det gjort veldig mye bra arbeid, men det speiler også krisene. Det speiler maktesløsheten til Sikkerhetsråd for å stoppe krigen i Ukraina, grusomheten i Sudan, forhindre at det bryter ut den krigen som skjedde i Iran, ta tak i Palestina-utfordringene. Det klarer ikke dem. Ikke fordi det er FN det er noe kalt med, men det er de landene som sitter og blokkerer det.
9: Mange av møtene her handler om bistand, kvinners rettigheter og LHBT. Temaer som heller ikke er høyt oppe på den amerikanske agendaen, og der finansieringen er kuttet.
11: Det er som du sier, en dramatisk tid. Flere mennesker lever i krig og konflikt, samtidig som bistand kuttes. Derfor blir det enda viktigere å gjøre ting på en smartere og bedre måte. Og Norge går her i front med vår eget reformarbeid, og det er det veldig mange land som nå ser til.

0: Ja, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Norge har tro på FN, men det en organisasjon som sliter.
1: Ja, så definitivt. Noe av det beste man kan si jo at verdenslederne fortsetter å komme til New York for å møtes, så det fungerer fortsatt i hvert fall som en møteplass, men de sliter med å ta tak i de virkelig store konfliktene i verden. Og så skal de bytte generalsekretær i løpet av høsten. Det blir også en veldig spennende maktkamp for å se hva slags type leder verden klarer å bli enige om.
0: Men nå altså verdens ledere da samlet i FN. Hva var det viktigste som skjedde der i dag?
1: Jeg vil si avtalen mellom USA, Danmark og Grønland, selvfølgelig for Danmark og Grønland, men også for hele det europeiske og amerikanske samarbeidet, fordi denne saken har vært så fullstendig ødeleggende, kan legge til Kanada i det regnestykket, og tilliten er nå også tynnslitt, mye på grunn av Grønlands-saken, så få en mulighet til å gå videre her nå, det er kjempeviktig for det samarbeidet som USA og Europa er gjensidig avhengig av.
0: Så fikk vi høre nye trusler fra USAs president mot Iran og også mot Kuba.
1: Ja, dette er to konflikter de har gående her. Det er jo en president, amerikansk president som kommer til FN mens han er i krig, mens landet hans er i krig mot Iran. En krig som ikke har gått som planlagt, og det er jo en veldig sterk språkbruk fra FNs talerstol. Historisk sett et sted hvor man møtes for å løse konflikter. Og så gikk han jo også hardt ut mot Kuba, som de prøver å presse til et regimeskifte. Ikke fått til det samme som de klarte i Venezuela, hvor de gikk inn med makt, men det reagerte jo også kubanerne sterkt på. Et bilde som også kommer til å gå litt inn i historiebøkene, hvor de forlater salen mens Trump taler.
0: Ja. Senere i kveld så skal Trump møte president Zelensky fra Ukraina, men Ukraina var ikke et stort tema for Trump i hans tale.
1: Nei, det dukket opp bare kort et par ganger. Det kan jo ha en sammenheng med at dette er en konflikt Trump ikke har klart å løse. Men kanskje også litt godt nytt for Ukraina. Volodymyr Zelensky satt i salen. Trump har mast veldig på at de skal slutte å bombe dieselanlegg rundt om i Russland. I det minste så la han ikke mer press på Zelensky i denne talen, og sa jo også at han kan vurdere nye sanksjoner mot Russland.
2: Jonas Gahr Støre fikk i dag være med borgermesteren i New York da den demokratiske sosialisten Soran Mamdani tok turen til en skole i byen. De to diskuterte skjermbruk og KI i skolen, og Støre sier at de to kan lære av hverandre.
3: Et godt møte. Han er en varm person, en interessert person, og jeg fikk jo bekreftet at han har fulgt mye med på oss også. Det vi gjør nå med å holde kunstig intelligens regulert utenfor de minste barna gradvis inn for de eldre, det er noe han har fått tak i og nå gjennomfører i New York-skolen. Så det er flere ting vi nå skal ha kontakt om, og vi kan utveksle erfaringer, og det er spennende.
4: Hva kan Mamdani lære av Norge?
3: Ja, her var det noen grep i forhold til lesing i skolen. Få skjermbruken ned, ikke helt ut, men regulere den. Det at vi har fått mobiltelefonene ut, uten lovgivning, men en veldig kraftig rådgivning. Det vi kan lære av dem, det er at her har de skolemat. Det er ingen som går sultne på skolen her, de har bare mat på skolen. Det synes jeg har alltid syntes vært interessant. Og så har han flere ting han vil utvikle videre, hvor han ønsker å utveksle med oss. Jeg kjenner meg igjen i noen måten man tenker politikk på, og kan sikkert lære en del av han også.
2: Ja, Petter Svår i New York. Hva tror du Mamdani får ut av møtet med Norges statsminister?
4: Nei, det han var opptatt av var jo å snakke med Støre om dette med å holde skjermer ute av skolen. Det er noe som har vært et fokusområde også her i New York, hvor Mamdani jo er litt av en politisk rockestjerne. Det var flere hundre foreldre her på skolen bak meg som skulle hente barna sine i ettermiddag, og plutselig så kom Mamdani ut av en svart bil her, og det ble jo helt kaotiske tilstander, vil jeg si, med folk som nesten ikke kunne tro sine øyne når ordføreren deres var på besøk. Så her Mamdani virkelig en stor politisk stjerne, og han har jo vært blitt populær, selv om mange I New York var bekymret på forhånd, særlig de rikeste her, som var redde for økte skatter. Trump advarte mot Mamdani, nå hadde de møte senest I går, og bestevenner, så for Mamdani så har mye gått riktig vei etter at han ble valgt.
2: Ja, men går det an å si noe hvordan hans politiske prosjekt egentlig går?
4: Ja, han, som sagt, det var jo mange som var svært bekymret for Mamdani. Han lovet jo at han skulle fryse husleien her I New York, at folk skulle få gratis busser, og at han skulle øke skatten på de rike. Og det var flere som truet med å flytte, særlig av de mest formuende. Det det få som har gjort. Og Trump, som var svært skeptisk til Mamdani, har nå tatt han inn I varmen og skryter av ham og sier at han gjør en god jobb for byen.
2: Så har ordføreren fått en spesiell gave fra Norge?
4: Absolutt, og det var en trøye, en Arsenal-trøye signert Martin Ødegaard, og den fikk Jonas Gahr Støre litt hjelp på hjemmebane til å velge ut. Så ga du han også en liten gave som du hadde fått litt hjelp med familien til. Kan du si litt om det?
3: Ja, Vetle, sønnen min, han fortalte meg at Mamdani Arsenal-fan, som min sønn da. Ikke bare litt, men veldig. Og da tenkte jeg, ok, generalkonsulen vår hadde fortalt at Mamdani var veldig heiet på Norge, og var ute etter om han kunne være med å ro sammen med norske supportere. Det ble det ikke noe av. Men jeg kontaktet Martin Ødegaard, og han en herlig fyr. Så han tok en Ødegaard-trøye og signerte til Zoran fra Martin. Og den fikk jeg med meg over, og den rørte han. Den skulle rammes inn og henges på ordførerkontoret.
4: Den traff I sikringsboksen.
3: Rett I sikringsboksen på en veldig flott fyr.
2: En mann I 40-årene omkom I en luftsportulykke I Hvittingfoss I Kongsberg kommune. Hanggleideren hans kolliderte med en paraglider under flygning, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Politiets første melding om ulykka kom klokka 16.44. I tillegg til nødetatene I området rykket også et redningshelikopter ut til ulykkestedet.
0: Hele 169 togavganger blir innstilt I morgen som følge av lokførerstreiken. Det flere enn noen gang hittil I den pågående konflikten. Alle de 169 avgangene på Østlandet. Linja som hardest råka mellom Oslo og Ski, der 43 av 65 avganger blir innstilte.
2: Gode seter, større restaurant, leikerom og ikke minst god plass til ski og sykler. De nye togene som skal kjøre I Norge skal være spesialtilpasset skandinaviske behov.
0: Ja, vi skal få en liten kikk for de nye fjerntogene ble vist fram på en messe I Berlin I dag.
5: Det var mange som ville ta en titt på det nye toget, som spesialtilpasset norske forhold. Så langt 17 tog bestilt.
6: Dette den største anskaffelsen av fjerntog noensinne. Dette blir en felles park for hele landet. Det veldig gode tog med mange gode tilbud ombord. Du kan sitte, slappe av, kose deg I gode stoler. Det lekerom for barn, det god bistro, det blir sovekupé I noen av de. Det vil gjøre det mulig å virkelig kose seg ombord. Nå blir dette tog for hele Norge I en hel generasjon. De må leve I hvert fall I 30 år, disse togene.
7: Dette veldig spesielt I Skandinavia, at man legger stor vekt på alle disse fasilitetene ombord. For eksempel det lekerommet her som vi setter I. Det typisk skandinavisk. Det finnes ikke I mange andre land. Alle kan ta med sine ski, sine sykler. Dette noe som skaper stor oppmerksomhet og ser den variasjonen også.
5: De nye togene etterlengta. For mye av dagens materiell gammelt og slitt.
8: Jeg tenker at nye tog, nye og moderne tog, vil jo passasjerene merke på flere måter. Både ved at de mer moderne og har mer komfort og godt innredet. Og så jo selvfølgelig det at om vi får erstattet gammelt togmateriell med nytt, så tilsier jo alt at vi skal få en høyere driftsstabilitet og en høyere punktlighet. Så jeg håper det blir en god historie både for passasjerene, det de opplever de som reiser, og at togene kommer når de skal.
2: Hvert år spiller nordmenn for milliarder av kroner på ulovlige nettkasino.
0: Bak mennene som tjener på dette nesten umulig å finne, og ofte skjult bak utenlandske selskap.
2: Men nå avslører hemmelige dokument fra Karibia hvem de er, og blant navnene finner vi nordmenn.
9: De frister med gratis spins, bonuser og raske penger.
10: Jeg blir uvel, for jeg husker hvor oppslukt jeg ble. Ja.
9: For Marius tok pengespillene over hele livet. Nå er han spillefri, men opplever et konstant trykk fra nettkasinoer som vil ha han tilbake. Et av dem er Casino Friday. Selskapet bak hadde i fjor 200 millioner kroner i inntekter. Nettkasinoet bruker norsk språk og er en av mange aktører på det norske markedet. Men få er lovlig.
11: Det er ikke lov til å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere i Norge hvis man ikke har tillatelse på lotteritilsynet. Det er kun Norsk Tipping som har tillatelse til å tilby nettkasino i Norge.
9: Norske myndigheter kan i dag blokkere nettsteder de mener driver ulovlig. Men det er mange som likevel fortsetter, og det kommer stadig nye. Og ofte er dem som står bak både ukjent og utilgjengelig. Men nå kan hemmelige dokumenter lekke fra en liten karibisk øy avsløre hvem som står bak. Den lille øynasjonen Curaçao er for mange mest kjent for sine kritthvite strender. Men øya er også det landet som nå innvilger flest spillisenser til selskaper som ønsker å drive et nettkasino rettet mot nordmenn. NRK har fått tilgang til over 1000 slike lisenssøknader fra selskaper over hele verden. De forteller om forretningsplaner, om økonomi, men også om identiteten til personene bak. Mange oppgir at de ønsker å nå markeder som Norge, selv om det er ulovlig. Dokumentene viser at det er 7 nordmenn som står oppført med sentrale roller i selskaper som tjener store penger på nettkasino. En av dem er mannen bak Casino Friday, Robin Reed. Nettstedet er av dem som er blokkert av norske myndigheter, men som likevel fortsetter.
11: Flere av de nettstedene vi har DNS blokkert oppgir å ha lisens for Curaçao.
9: Spillmyndighetene her på Curaçao bekrefter i en e-post til NRK at de er utsatt for en datalekkasje. De svarer ikke på spørsmål om ulovlig aktivitet rettet mot Norge.
11: Generelt så kan jeg si at veldig mange av de vi har pålagt DNS-blokkering av pengespillsider, har vi aldri fått svar på.
9: Vi har bedt om et intervju med medeier Reed og selskapet bak Casino Friday. Ingen ønsker å stille. I datalekkasjen kommer det frem at Reed er i ferd med å selge seg ut av selskapet. Han skriver i en tekstmelding til NRK at han ikke vil kommentere datalekkasjen. De som skal kjøpe selskapet skriver i en e-post at de ikke gjør noe galt. Marius i Trondheim har fått god hjelp av Spillavhengighet Norge, men han vet at han er et lett bytte.
10: Det er helt sjukt at han spiller på sårbarheten til folk. Da. Jeg blir både frustrert og sint og lei meg på alle. Det gjør veldig vondt.
0: To av de 6 beste byene å bo i verden er norske. Og best i Norge er Bergen. Der er slått av Australias hovedstad Canberra, som verdens beste by på livskvalitet, ifølge en undersøking fra Oxford Economics. På 6. plass finner en Oslo, og bergenserne fryder seg.
12: Det er så deilig!
13: Hva gjør det med selvtilliten?
14: Nei, den var jo skyet fra før, så nå er den enda høyere.
15: Det er verdens fineste by og beste fotballag.
12: I dag er det deilig å være bergenser i Bergen, kunne slå oss litt på brøstet av å være nummer 2 i verden.
16: Når vi får en anledning til å snakke om oss selv, hylle oss selv, da griper vi begjærlig anledningen.
12: Rangeringen er basert ut fra livskvalitet, som betyr at her tjener vi godt. Koster ikke så mye å bo her. Lang levealder, lav kriminalitet, og ikke minst kulturtilbudet er framifrå.
16: Det er bare å fylle på den evige reservoar av bergensk manisk selvdyrking og selvgodhet, selvfølgelig. Samtidig som vi alle vet at det er på kødd. Ja, det er jo det. Heldigvis så finnes det et selvironisk drag i den bergenske selvdyrkingen. En selvironi som ofte er vanskelig å forklare utenfor byens grenser.
12: At Bergen er en sprudle god by å bo i, det har vi visst lenge. Nå har vi endelig fått det skrevet ned på papiret. Kjenner du deg litt igjen her at det er god livskvalitet å bo i Bergen?
17: Ja, 100%. Det er så deilig å bo her. Stort trives. Jeg skulle gjerne hatt førsteplassen da.
18: Og er du ikke helt fornøyd ennå?
17: Nei, egentlig ikke.
18: Nei.
17: Kanskje se for meg hva by som er over oss egentlig.
0: Etter år med isfront, trusler og intens diplomati er USA, Danmark og Grønland endelig som det.
2: For kort tid siden signerte en president og to statsministre avtalen om verdens største øy.
19: God stemning mellom Trump og statsministeren han en gang kalte et forferdelig kvinnfolk. Avtalen om Grønland mellom USA, Danmark og Grønland endelig i boks.
20: This is tremendous for Europe and for the United States and for everybody and for Greenland is going to be incredible.
19: Avtalen innebærer blant annet at USA børster støv av denne basen fra 2. verdenskrig og som de forlot i 1958. I dag er dette en liten flyplass for folk på sørspissen av Grønland. Fra før har amerikanerne stor aktivitet i nordvest.
21: You don't want adversaries to come too close. I fully agree. And with this deal, they are not. We are making sure that they will not be allowed to get any control or significant influence in Greenland.
19: Grønlands strategiske beliggenhet har lenge vært på Trumps agenda.
20: Almost every president at least mentioned it, but most of them just mentioned it. Some really wanted to make a deal.
22: Venstre til sving da.
19: Lenge var det krise. Danskene sendte spesialstyrker på øvelse til Grønland. Frykten var at USA ville ta over øya med makt, noe som ville satt hele NATO-alliansen i fare.
21: The agreement of course respects the sovereignty and the territorial integrity of the Kingdom of Denmark, as well as Greenland's right to self-determination.
19: På Grønland har mange vært bekymret.
23: This agreement is historical. And it is about taking shared responsibility for a secure America, a secure Greenland, with mutual respect and a peaceful Arctic. This is a win-win-win agreement.
0: Peter Svår i FN. Litt av en trio på denne pressekonferansen. Betyr det at striden om Grønland nå er lagt død?
24: Ja, det gjør det faktisk, og det er jo det de norske kommentarene her også går ut på, at nå kan Danmark og USA og Grønland legge dette bak seg. Det har vært en verkebyll i NATO, i hele sikkerhetssamarbeidet, og nå er dette faktisk historie i dag. Denne avtalen er historisk, og respekterer også Danmarks såkalte røde linjer, altså at de ikke har avgitt territorium til USA.
0: Ja, hva inneholder den egentlig av nyheter, denne avtalen?
24: Ja, de viktigste begrensningene her er jo at ikke-vestlige selskaper, Russland, Kina, ikke kan investere eller ha gruvedrift på Grønland uten godkjenning. Og så skal amerikanerne bygge to nye store militærbaser, og så kan man jo si at dette har de jo hatt anledning til allerede. Det var åpning i baseavtalen som USA signerte allerede i 1951 for et stort militært nærvær på øya. Det har amerikanerne ikke benyttet seg så mye av de siste årene, men fra norsk side så er det lettelse i dag over denne enigheten, og også at dette er gjort på en måte som respekterer Danmark.
25: Jonas Korsøre, hvilke detaljer har du nå fått om innholdet i Grønland-avtalen?
26: Jeg har ikke hatt tid til å lese den, så jeg var varsom med å kommentere den inntil den er signert. Når den nå er signert, så sier jeg på den måten at jeg kjenner Danmark godt, og de danske lederne har vært veldig klare på hvor de røde linjene går, på hva Danmark som en suveren stat kan inngå. Og når de nå har undertegnet en avtale som Mette Frederiksen sier er en avtale de kan leve godt med og som er god, så vil jeg si det er en da seier for den linjen om at slike spørsmål løser man via diplomati, og man står imot trussel om bruk av makt.
25: Og neste punkt, neste halvdel av mitt første spørsmål var, hva synes du om fremgangsmåten for å få den avtalen på plass?
26: Det har jeg uttalt meg om her mange ganger, at det å true med å ta land fra land, og særlig mot allierte, det hører ikke hjemme blant allierte, heller ikke generelt i verden. Og det har vi markert veldig tydelig, så har det vært gjort mye godt diplomatisk arbeid i omgivelsene av det. NATO har klart å jobbe fram arktiske strategier mellom arktiske NATO-land, de 7 arktiske NATO-landene. Og det som endte i dag er jo et tegn på at de som jobber diplomatisk i USA, de har fått denne saken inn i det sporet. Og når Trump undertegner det, så er jo det en uttrykk for at der endte saken, og den endte på den måten.
2: Og denne avtalen har ingen utløpsdato og kan bare avsluttes gjennom felles enighet. USA skal altså utvide sitt militære nærvær. Fra før amerikanerne på plass på Pituffik Space-basen i vest, tidligere kalt Thule. Nå skal den utvides og moderniseres. I tillegg vil amerikanerne gjenåpne Narsar Suak i sør som militærbase. Basen ble overført fra USA til Danmark i 1958 og i dag en sivil flyplass. I øst vil amerikanerne etablere en base i Mestervik. Senere kan det komme flere baser eller utvidelse av eksisterende. USA har rett til fri bruk av grønlandsk luftrom, territorial farvann og landområde, men retten må brukes på en måte som respekterer det grønlandske samfunnet og levesettet. Dette har vært både alvorstunge og nervepirrende år, Joachim Reigstad, i København. Hvor letta er danskene i dag?
1: Ja, men det er en lettelse. Det er, nå kan vi senke skuldrene, sa Mutti B. Egede da avtalen var signert, og det taler nok, han er utenriksminister og tidligere regjeringsformann i Grønland, det taler nok manges språk. Det har vært 2 tøffe år, det har vært 2 år hvor man har våknet til nyheter ofte med uttalelser fra USA. Nå er det et punktum satt for det, selv om grønlenderne påpeker. Det er en del ubesvarte spørsmål i denne avtalen, men roen har i hvert fall kunnet senke seg noe.
2: Men hva endrer dette om vi sammenligner med før Trump rettet oppmerksomheten mot verdens største øy?
1: Veldig lite, egentlig. Hvis vi ser på det som er mest interessant og som kanskje vil innkasseres som den største seieren i USA og hos Trump, så er jo det at A, bevegelsesfriheten er ivaretatt, kan man si, for amerikanerne. De kan opprette nye baser, og de nekter også for eksempel andre ikke-allierte land å gjøre det. Og hva skjer hvis NATO opphører, eller Grønland blir selvstendig. Der har man fått en amerikansk seier, kan man si. Da må Grønland overta Danmarks forpliktelser og forplikte seg til å fortsette i NATO-samarbeidet. Og så er det viktig, kanskje den viktigste seieren for Danmark, den røde linjen, suvereniteten, den er ivaretatt. Det er ikke snakk om noen politisk overtagelse. Det er ingen som kan fortelle Grønland hva de skal gjøre med tanke på politiske valg. Det er ingen som fjerner, kan man si, 98% av kongeriket Danmarks territorium. Så det er den viktigste seieren for Danmark i dag.
0: Før han undertegnet avtalen om Grønland, held president Trump talen i FNs hovedforsamling, og der fikk både Iran og Kuba unngjelde.
2: Men Trump kom med et sterkt forsvar for kunstig intelligens, eller det han vil omdøpe til superintelligens.
3: Før Trump kom på podiet holdt generalsekretæren en tale. Der kom han med klare ord om kunstig intelligens og egentlig USA.
4: Governments with the greatest AI capabilities have the greatest responsibilities to humanity. At the very moment when humanity faces an unprecedented convergence of threats, our mechanisms for collective action are under growing strain.
3: Trump var ennå ikke i salen da ordene falt. Det var ventet at han kom til å si noe om KI, og Iran, og FN, og kanskje Kuba, og han skuffet ikke. KI bestemte han seg for å kalle superintelligens.
5: Whoever wins, superintelligent wins. That's the group that wins. And we're leading now over China by a lot and everyone else, and we're going to keep it that way. We're going to keep it very, very straight and very strong. I'm not going to stifle growth of something that will be bigger than the Industrial Revolution. Many say bigger than the Industrial Revolution or the Internet itself.
3: Og Iran, ja, de fikk noen harde ord.
5: Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations?
3: Da ordene om Kuba begynte å falle,
5: it's failing like never before, and it will fall
3: valgte den kubanske delegasjonen å forlate salen. Og FN selv?
5: The United Nations has great, great potential. I've said that for many years. But it must stop imposing the far-left agenda of globalist bureaucrats who nobody ever elected. Last year, my administration was forced to intervene to stop an obscure UN body, the International Maritime Organization, from secretly establishing a first-ever global carbon tax, a very expensive tax.
0: Her var det jo en helt bukett av temaer, Peter. Hva reaksjoner jeg kom på Trumps tale i New York?
24: Det var mange som holdt pusten her før han gikk på talerstolen, og det var jo også mange som fikk gjennomgå den mest håndfaste reaksjonen. Så dere jo nettopp, det var den kubanske delegasjonen som rett og slett reiste seg og forlot salen da Trump sa at regimen på Kuba vil falle. Han truet også med å utslette Iran, og det var også flere FN-organisasjoner som fikk unngjelde her. Så det er klart at det er mange her som synes at dette er sterk kost, og også hvordan han angrep den internasjonale straffedomstolen ICC.
0: Hele 169 togavganger blir innstilt i morgen som følge av lokførerstreiken. Det er flere enn noen gang hittil i den pågående konflikten. Alle de 169 avgangene er på Østlandet. Linja som er hardest råket er mellom Oslo og Ski, der 43 av 65 avganger blir innstilte.
2: Han får kritikk for presseetikk og for å spre konspirasjonsteorier. Flere vil kaste Dokument.no-sjefen ut av redaktørforeningen. Støre overrakte New Yorks borgermester signert Ødegård-drakt. Etterpå diskuterte de skjermbruk i skolen. Marit Brattberg Lund med to drømmeskåringer i Mesterligaen da Benfica slo Juventus. Klokka har blitt 23. Dette er Kveldsnytt. Fredag skal styret i Norsk Redaktørforening ta stilling til om dokumentredaktør Hans Rustad skal kastes ut av foreningen. Uttalelser som Rustad har kommet med i sin egen podcast har skapt sterke reaksjoner, og flere redaktører har meldt seg ut av redaktørforeningen i protest mot Rustad.
6: Bør denne mannen miste medlemskapet sitt i Norsk Redaktørforening? Dokumentredaktør Hans Rustads kontroversielle uttalelser i podcasten Skogpodd var tema i debatten i kveld.
7: Hvorfor er Jonas Gahr Støre da en forræder?
8: Dette er jo et forræderi mot det norske folk, fordi vi mister landet vårt.
6: Spørsmålet er ikke først og fremst hva Rustad mener, men om han følger pressens eget regelverk som redaktør. Fredag skal saken opp til styrebehandling i redaktørforeningen. Bakgrunnen er blant annet artikler som Harald Klungtveit i Filter Nyheter står bak.
9: Dette er jo ikke bare meninger. Dette er til dels helt konkrete påstander om ekte mennesker, folkevalgte i Norge og så videre, som flettes inn i konspirasjonsteorier helt uten dokumentasjon. Og da er vi langt på siden av det som skal være journalistikk.
6: Hva sier du til dem som mener at du som dokumentredaktør til stadighet bryter pressens eget regelverk?
8: Jeg mener de totalt misoppfatter at i vår verden så er sannhet og sannferdighet veldig forskjellige ting. Og at presseetikken er ikke bare én definisjon. Og hvordan man kan bruke ordet konspirasjon og helt beyond me.
6: Selv om saken hans skal opp for styre i redaktørforeningen på fredag, er det ikke sikkert at spørsmålet om han skal miste medlemskapet blir endelig avklart da.
2: Donald Trump trua med å utslette Iran under sin tale under FNs toppmøte i dag. Etterpå signerte han en forsvarsavtale med Danmark og Grønland.
10: En avtale for evigheten signeres i kjølvannet av hard ordbruk og en diplomatisk krise.
11: En avtale som kan være evig. Denne avtalen er bra for USA. Den er bra for Grønland, Danmark og NATO. Og dermed også for Europa. Den bygger på 85 år med sikkerhetssamarbeid. Der vi har ønsket USAs militære velkommen til landet vårt.
10: I avtalen står det at USA får lov til å bygge to militærbaser på øya og utvide den de allerede har der. Partene kan også bygge flere etter behov. USA har rett til fri bruk av grønlandsk luftrom, territorialfarvann og landområde. Militær tilstedeværelse på øya er forbeholdt NATO-land.
11: Jeg vet at det blir et langvarig og fantastisk forhold.
10: Litt tidligere var tonen hardere. Med rundt 130 verdensledere i salen fyrte Trump løs mot blant annet Iran i sin tale til FNs generalforsamling.
11: Intetgjør jeg den islamske republikken. Og det fort, slik at de aldri får mulighet til å drepe og ødelegge folk i andre land igjen. Driver jeg dem inn i helvete uten sjanse til å overleve, og uten håp. Om fremtidig storhet og generasjoner, men jeg tror vi skal få til en avtale.
10: Da USAs president begynte å snakke om at regimet på Kuba skal falle, ble det nok for den kubanske delegasjonen som forlot rommet. Etter talen møttes Ukrainas president og Trump på sidelinjen av møtet for å diskutere Russland-Ukraina-krigen. De var begge optimistiske.
11: Jeg håper vi kan få en slutt på krigen, og at president Trump kan hjelpe oss med det. Vi må gjøre det så fort som mulig, før vinteren. President Zelensky sa at han er villig til å komme til G20 i Miami og snakke med deg. Og Vladimir Putin. Hvis du inviterer Putin, dukker han opp. Vel, jeg vet ikke. Vi har allerede hatt et møte i Alaska. Jeg tror vi kan få til et til. Miami er jeg ikke sikker på. Vi har noe stort på gang i Miami snart. Men han vil komme.
2: Jonas Gahr Støre også i New York denne uka. Tidligere i kveld ble han med borgermester Soran Mamdani på skolebesøk. Og Støre sier at de kan lære mye av hverandre.
12: I et klasserom i New York møtes en norsk statsminister og en amerikansk borgermester. Jonas Gahr Støre hadde selv bedt om møte med Soran Mamdani.
13: Jeg synes han er en veldig interessant politiker. Han er jo valgt her mot mange år, så er veldig populær og gjør veldig mange, etter min mening, riktige ting. Og jeg ser det mange felles ting vi ønsker å få til. Godt møte. Han er en varm person, en interessert person. Og jeg fikk jo bekreftet at han har fulgt mye med på oss også. Det vi gjør nå med å holde kunstig intelligens regulert utenfor de minste barna gradvis inn for de eldre, det er noe han har fått tak i og nå gjennomfører i New York-skolen.
12: Støre hadde med en overraskelse til Mamdani.
13: Vetle, sønnen min, han fortalte meg at Mamdani er Arsenal-fan, som min sønn er da. Ikke bare litt, men veldig. Og da tenkte jeg, ok, generalkonsulen vår hadde fortalt at Mamdani var veldig heiet på Norge. Og var ute etter om han kunne være med og ro sammen med norske supportere. Det ble det ikke noe av. Men jeg kontaktet Martin Ødegaard. Og han er en herlig fyr. Så han tok en Ødegaard-trøye og signerte til Soran fra Martin. Og den fikk jeg med meg over, og den rørte han. Den skulle rammes inn og henges på ordførerkontoret.
24: Den traff i sikringsboksen?
13: Rett i sikringsboksen på en veldig flott fyr.
2: 169 togavganger blir innstilte i morgen som følge av lokførerstreiken. Det er flere enn noen dag hittil i den pågående konflikten. Alle de 169 avgangene er på Østlandet. Linja som er hardest rammet er mellom Oslo og Ski, der 43 av 65 avganger blir innstilte. El Niño utgjør en betydelig risiko for global helse, advarer FN. Verden forbereder seg på det som kan bli det mest intense El Niño-året noensinne, og ifølge Verdens helseorganisasjon kan kraftig nedbør skape gode forhold for både kolera og sykdomsbærende insekt. Det kan gi økt forekomst i sykdommer som malaria, chikungunya og denguefeber.
14: El Niño
11: er en trussel mot folkehelsa, ikke bare et klimafenomen. El Niño kan bidra til mer ekstremvær og også øke risikoen for flere sykdommer ved at den bidrar til endrede værforhold. Det mangedobler risikoen, og vi forventer å se konsekvenser for helse over hele verden. Men de mest alvorlige vil komme der hvor klimasjokk møter et svagt helsevesen, begrenset tilgang til helsehjelp, matusikkerhet, folk på flukt og humanitære kriser.
2: Norsk og nordisk ungdom drikker alt for mye energidrikke, viser ny undersøkelse. Vi spurte elevene ved Bodø videregående skole.
14: Det er et stort og fargerikt utvalg for elevene ved Bodø videregående.
15: Ta en battery.
14: I lunsjen blir det ofte en tur til nærmeste butikk for å fylle på med drivstoffet.
15: Nei, sikkert en gang om dagen.
14: Hvorfor da?
15: Nei, jeg synes det godt, så i hvert fall tidlig om morgenen som klarer å våkne litt.
14: En helt fersk undersøkelse blant ungdom i Norden viser blant annet at 3 av 5 drekk energidrekker hver uke. 1 av 5 drekk det daglig.
16: Det er jo kanskje ikke så bra for de som er litt, som veldig mye yngre og får så mye koffein i seg. Så spesifisk det som 12-13-åringer som tar seg 2 Red Bull om dagen, det er jo kanskje ikke så bra. Men nå drikker jeg det hver dag, da. Så jeg synes det er ganske greit å kunne ta seg en monster på morgenen.
17: Jeg synes personlig ikke at det er så veldig lurt. Det er jo ikke så veldig bra for hjerterytmen. Men altså, det er jo andre ting som selvfølgelig er usunt, men energidrikk er noe man kan holde seg unna.
14: Det bekymrer en av de som har jobbet med undersøkelsen.
18: Energidrikk har et høyt koffeininnhold i tillegg til at porsjonsstørrelsene er såpass store. Og så har konsumet blitt veldig normalisert, og det er heller ikke uvanlig å drikke flere bokser om dagen. De unge har lavere toleranse for koffein og kommer veldig lett over en sånn tålegrense for når de har økt risiko for negative helseeffekter.
14: Fra nyttår ble aldersgrensen for å kjøpe energidrikker hevet fra 14 til 16 år. I Bodø er ungdommen kjent med helserisikoen.
15: Det er ikke farlig hvis du drikker om dagen, men når du begynner å pumpe for masse om dagen, tror jeg det kan bli farlig.
2: Så skal vi ha sport. Marit Brattberg Lund ble den store helten da Benfica møtte Juventus i Mesterligaen i fotball nå i kveld. 28-åringen fra Stange i Innlandet imponerte stort med venstrefoten.
20: Dette skulle bli Marit Brattberg Lund sin store kveld i Meisterligaen i fotball. Vi er i første omgang. Benfica får straffespark etter en runde i varrommet. Marit Brattberg Lund fra Stange tek ansvar med renter. Et kanonstert straffespark. Andre omgang, Benfica får frispark. Og gjett hvem som skal skyte. Brattberg Lund omringa etter en ny venstrefotsperle. Alba Redondo reduserer for heimelaget. Men Benfica slår Juventus 2-1. Og kveldens helt var kruttstøvlen fra Stange.
2: Nye retningslinjer fra det internasjonale skiforbundet kan gjøre det enklere for russiske utøvere å delta i verdenscupen. Les mer på nrk.no. Etter en sensasjonell sesong i Allsvenskan er Bo Hegeland tatt ut til det norske U21-landslaget. Men allerede før samlingen har 22-åringen ufrivillig havnet midt i en krangel mellom landslagssjef Ståle Solbakken og svensk presse.
22: Han har overrasket de aller fleste, inkludert seg selv.
27: Så klart litt overrasket, det skal jeg si.
22: Et år etter overgangen fra Moss i første divisjon har Bo Hegeland virkelig slått igjennom i Djurgården. Med 15 målgivende passninger på 22 kamper tangerte han nylig rekorden i Allsvenskan.
27: Gått litt over all forventning egentlig. Spilte ingenting i fjor, og så har jeg fått sjansen i år, og så ja, føler jeg tatt sjansen jeg har fått den. Men at det skulle bli så mye målpoeng og sånn, det dessverre ikke for meg.
22: Flere har nå fått øynene opp for 22-åringen, men da Norges A-tropp til Nasjonsligaen ble tatt ut, var Ståle Solbakken klar i sin tale.
28: Hvor nær er Hegeland en A-landslagstropp?
29: Han er ganske langt unna. Han gjør det veldig bra, men akkurat nå så ligger Allsvenskan ganske langt bak de to andre skandinaviske ligaene. Altså.
22: Uttalelsen til Solbakken skapte reaksjoner i Sverige, noe Hegeland også har fått med seg.
27: Jeg føler det har vel egentlig ikke handlet så mye om meg. Det handler mer om ligaene, så jeg tar meg ikke nær av det på noen som helst måte. Det tar som et stort kompliment at folk skriver og at det blir litt media. Det er vel bare tegn på at han har levert bra.
2: Vi skal ha et værvarsel.
30: Det ble en skytdag i Bergen i dag. Også i Trøndelagsområdet så var det ganske mye skyer en stor del av dagen. Når det gjelder morgendagen, Spitsbergen, så får vi regn. Det kan også være litt spredt regn i Finnmark, særlig de østligste områdene. og noen spredte regnbyger også på kysten av Troms, mens vi også venter noen regnbyger særlig nord i Nordland. Men her blir oppholdsvær om kvelden, da kommer det regn inn i de sørlige områdene. Og det kommer også i løpet av ettermiddagen regn sørfra i Trøndelag, og tidligere på dagen vestfra inn mot Møre og Romsdal. Og perioder med regn på Vestlandet sør for Stad. Det brer seg østover både til fjellområdene og Agder, og på slutten av dagen også mot de vestlige og nordlige delene på Østlandet. Når vi kommer til torsdagen, så henger det nok igjen litt regn første del av dagen i deler av Sør-Norge, men gradvis så tørker det ut og skydekket sprekker opp. Mens i Nord-Norge så venter vi enkelte regnbyger i Nordland. Det blir gradvis bedre sørfra, og det begynner med regn i Troms og Finnmark, men lettere vær sørfra om kvelden, og nå blir det litt lettere også på Spitsbergen.
2: I morgen følger kongefamilien prinsesse Astrid til siste hvile. Gravferden blir sendt på NRK. Sendingen starter klokka 12. Vi ønsker god natt.
0: Og det nærmer seg rettsak i serien om gullranet, det største ranet i britisk historie.
1: Hva er det som har skjedd?
3: Hva er det som står på spill?
4: Hva betyr det som nå skjer?
5: Hvordan? Hva strever man egentlig med nå?
7: Hvorfor er dette et vendepunkt?
19: Hold deg oppdatert med NRK Nyheter.
21: Hva er situasjonen?
23: Hva er siste nytt?
25: Hva har du funnet noe som Hvordan? Vi ikke visste?
26: Vær litt mer konkret.
19: Hvorfor
26: er det,
19: er det i det hele tatt mulig?
23: Hvordan henger det sammen?
31: Hva vet vi om ståa? Hva kan du si om dette?
19: Hvorfor Hvordan ble det egentlig til slutt?
23: Er du overrasket?
19: Er det gode nyheter?
23: Hva skjedde?
31: Hva?
23: Hvordan?
19: Hvorfor det? NRK Nyheter.
32: Yeah, it's interesting, isn't it? It's kind of the opposite in Europe. It's like, I think reusable nappies, it's almost like you have to be quite privileged, I think, to have the time, right. to have the space to hang them up to dry or the or a tumble dryer. You know, it's quite a kind of middle class hippie thing almost. But Snappies now offer a kind of at-home service too. So mm-hmm. you can pay a little bit extra, €55 a month, which is about $65. And parents can actually drop off the dirty nappies at the nursery and they get collected and washed and given right. back to them. Okay. And also Brussels government offers parents €100 or $115 to try and get into, like to try and start using reusable nappies.
33: Mm. Can I ask, is this yeah. monthly or the €100?
32: €100 is a one-off. It's to buy the reusable nappies right. to get going with it. Yeah, so that's an alternative way of doing it. Yeah.
33: Anyway, enough talk about that. Thank you, William, for what we've heard today.
32: You're welcome.
33: I'm Myra Newby, and this is People Fixing the World. And today on the program, we are exploring what I call the famous environmental R's. Reduce, reuse, and recycle. Of the three behaviors, the most impactful is to reduce, for us each to try and consume less in the first place. But it's arguably the hardest to do, because it means changing the way we live. However, what if reducing what we use could be fun? Turns out, energy agencies across the world have been using this idea over the last 15 years with striking results. They've been encouraging people to reduce their energy consumption by turning it into a game. They call this gamification. Well, I spoke to Nermina Abdurakhmanovic, a researcher from the Fraunhofer Society in Germany, and I started by asking her what gamification means.
34: So gamification basically means taking elements that we know from games and using them in a context that isn't actually a game. Giving people points for reducing their consumption, setting them challenges or targets. We can also show them progress, give them rewards.
33: So is this, Nermina, basically like Duolingo, but one that helps you save energy?
34: Yes, definitely. So it's the same concept. Duolingo is a gamification for learning languages. This would be gamification for energy saving. When you have this little bird telling you that you have to fill out your task for today to learn language, something similar would happen in this app. You would get a little bird or something else telling you that you should reduce your consumption for next 2 hours, and then you can get some points for it. What also they could see is how their consumption looks like in comparison to their neighbor. This has also been shown to be very successful, like the comparison and this competition feeling, like when people see that other are achieving more, they feel more motivated, they also achieve more. you're going to get neighbors to start going against each other.
1: It's actually together for the same goal. I mean, it feels like competition, but in the end, they have the same goal to save energy and also to help the environment.
4: Mm-hmm. And could you give me some examples of how this has been done?
1: Some studies that I could mention or some examples that I can mention are, for example, a study in Singapore. They were giving people personalized feedback and specific energy saving goals through app. And people had goals, set targets for reducing their consumption. And what is very interesting that, for example, households that were given 5% saving target achieved even 8%. Those who have been given 10% achieved even 12%. Another example, Energy Aware. Energy Aware was in the UK. And here people interacted with a game that used storytelling, points, challenges. Here, savings reported 3% for electricity and 7% for gas. And when you hear these numbers, 3 and 7, it may not sound that much, but when you have a large number of households, the overall effect is significant.
4: Right. I mean, I still wonder here, when you play a game, it could be exciting for the moment, but can this have lasting benefits? Can people really stick to it?
1: So it has been shown that after some time, motivation and engagement declines. What could help in this case is to have some personalized gamification. So based on how much people engage and which parts of gamification they engage the most, we could adapt our concept so that it still stays interesting for people.
4: Mm-hmm, mm-hmm. But overall, do you think gamification could actually work to help people reduce their energy?
1: Definitely. I think the studies that we have already researched show that it works. We are currently also working on a simulation-based study, which is very, very promising and shows that gamification could work even if we have a system where not all people play. It seems promising.
4: I suppose also for people who might find it quite nerve-wracking, keeping up with their energy needs, or just find it very expensive, it's good to move from being stressed about it and have a fun way to do it.
1: Exactly. And also when you see our progress, that's what really helps, because sometimes people do it, but they don't see any progress until the end of the month when they get bill. And in this case, it all combines into a positive outcome.
4: Well, please don't tell me about bills. I've just seen mine, so I know what you mean. Thank you so much, Nermina, for showing us that solutions can be fun.
1: Yeah, I'm glad I had the opportunity to do that. Thank you as well.
4: Now, we've looked at reducing and reusing, so all that's left to tell you about is recycling. But first, how about a little message from one of our fans?
6: I drive around the town a lot, and People Fixing the World is one of the programs I listen to a lot. I think that's one of the things that have encouraged me on my personal journey, I have to tell you. It's a wonderful program.
4: That's Makafui Awuku. As well as being an avid listener of the show, he's also a well-known entrepreneur and activist in his home country, Ghana. His latest project is to turn plastic packaging into school desks. And our reporter, Justice Beidou, went to meet him in his workshop in the capital city, Accra.
6: Well, so this is Macintosh Africa. Welcome to Macintosh Africa. So let's walk around and let me show you some of them.
7: Yeah. A big guy with a big smile. Makafui Awuku has an infectious passion for recycling plastic. He shows me his current stockpile.
8: So it's a huge heap of plastic bottles, sachet wrappers that have been collected together that are stuck here. It's huge. How much plastics do we have here?
6: So what you see here looks like about 400 kilograms.
8: Wow, that's a lot.
6: I mean, we generate about 1.1 million metric tons of plastic waste in Ghana every year.
7: But Makafui tells me that plastic in itself is not a problem. It is how it is handled that is wrong. In Ghana, it is thought that just around 5% of plastic is collected for recycling.
6: People just leave it on the floor. When the wind blows, it just takes it around the whole environment. It's in the gutters, it's on the streets, it's in the environment. And then when it rains, the rain takes them into the storm drains and it washes all of them into the ocean. Then there's a systemic problem where waste management, most of the landfills we have are not engineered landfills. They are just bare land that they just dump the waste. And then there's accidental fires in our landfills where there's a lot of smoke coming from the landfills because of the methane gas, which is highly flammable.
7: This toxic smoke is a particular problem for Makafui, who suffers from severe asthma. Some time ago, he decided to do something about it, not by writing letters or protesting, but by building a 20-foot Christmas tree.
6: So this is our famous bottle Christmas tree. This is where it all started.
9: Yeah.
6: So I was like, what can I do? It was somewhere around November. I was like, what can I do? So I was like, well, Christmas is in the can. How about if I make a Christmas tree from bottles? So I made the first one. I put it on a major street in Medina where I lived, and it went viral.
7: News media across Ghana and the world covered Makafui's bottle tree. He even had a visitor from America who came to Accra to learn how he made it. That successful stunt taught Makafui an important lesson.
6: People are more influenced by what they see than what you tell them. So I moved from trying to explain to people what I was doing to letting them experience this for themselves. Nobody needs to explain what this is to you. People see it and then it makes a lot of sense.
7: Examples of this design first thinking are all around Makafui's workshop. On one wall, old ties have been brightly painted and turned into hand washing basins. Dozens of old flip-flops and bottle tops decorate a large public shelter, itself made from recycled plastic. But taking up the most space are several rows of school desks arranged as if in a classroom. Makafui's latest project addresses another problem here in Ghana, a shortage of school desks.
6: We have a lot of desk deficit in our schools. We have a desk deficit of close to 2 million. But then when I visit some of the schools, I realized the frames are still intact. So I took this metal frame from one of the schools, and then I brought it to the fire. I was like, guys, can we remake a new deck from this? And I'm like, yes, we can do it. So that's what we are doing right now.
7: Makafui makes the refurbished desktops not from bottles, but from the plastic sachets that are commonly used for drinking water here in Ghana. He has 300 drop-off points for the sachets around the country. And he supplements these by buying more that have been gathered by waste pickers.
8: So these are the plastic rubbers have been shredded apart, and when you dip your hands in it, it feels like fillings for a pillow.
6: So when the dry shreds come here, we have this heat transfer equipment, and then we have hydraulic press that we use to press it. Okay, so we set it and then we wait.
8: So this looks to me like a big sandwich making machine, but instead of sandwich, this is plastic materials that have been put into this machine and then being pressed together.
6: Yes, that's close enough.
7: These sandwich machines can create a range of materials from a leather-like fabric to these desk boards that are just like plywood. They are sanded and drilled to the desk frames. So far, Makafui has supplied 600 desks to 12 schools around the country. They cost about $60 each, but they are not paid for by the schools, but with grants and corporate donations. I traveled to a nearby school to see them for myself.
8: So this is a classroom of about 60 pupils, and as I enter here, I can see Makafui's desk lined up with the students sitting in, on them and using them. I'm just going to go have a chat.
10: When we are writing exams, you know, the wooden desks, they are not that smooth for the papers. So when we are writing, the writing don't look smooth, but this one is good for us. It's really helpful.
6: The wooden desks, they break easily, but these plastic desks, they don't decay and they don't break easily. They are very hard.
7: Well, I can't resist asking the students to test the strength of the desks.
6: Okay, so 3, 2, 1, go.
8: Thank you.
4: Justice Bedu reporting from Accra, Ghana. And that brings us to the end of this week's program. But before we finish, I want to turn this over to you. Do you have any clever tips or ways that you are reducing, reusing, or recycling? Let me know by sending me a WhatsApp message to the number +44 8000 321 721. I'm Myra Anubi, and as long as there are problems out there, I'll keep coming back with solutions. Until next time, thanks for listening.
9: This is the BBC World Service.
11: News every 30 minutes.
12: The latest BBC news.
11: But we don't stop at the headlines. We dig deeper.
12: What's going on?
11: Connect the dots and bring you the how and why in our programmes throughout the day.
13: Were you hoping to spark a conversation or to create uproar, to create outrage?
14: If we want to have accountability, who do I ring? Who do I go to?
15: That's a great question.
11: We follow events as they happen across every continent.
16: Into this uncertain world slips fear, rumour and conspiracy.
11: From the decisions shaping nations.
17: The president creates the headlines. But behind the rhetoric are influential people. Who are they?
11: To the moments changing lives.
18: It is the time to be hopeful, but also careful. The revolution's still going on.
11: News on the BBC World Service.